0: fyrir því og við ætlum að lesa það í kvöld. Eins og venjulega þá flettum við upp í Biblíunni, skoðum hvað hún hefur að segja og ég vil minna alla viðstætt á að við lítum á orð Guðs sem grundvöllin að athugunum okkar og niðurstöðum og við förum ekkert að svona klíma eða takast á það að ég þetta segir Steinþóra, þetta segir þú eða einhverja aðrir, heldur bara hvað segir Biblía og gefum Guði tækifæri í orði sínu að hafa áhrif á okkar viðhorf og sannfæringu. Þegar við gerum þetta eru fús til að leifa Guði að móta hugsanir okkar, þá er það ekki lengur menn og mannasetningar og mannabóður sem eru að hafa áhrif á okkur. Munið eftir því hvað það var einna helst sem að Kristur var, eða já, sem Kristur var einna mesti í nöp við hvað viðhorf og skoðanir gyðinga og helst leiðtoga þeirra snerti. Það var það sem að kallaði mannaskoðanir eða mannabóðorð og erfi kenningar. Það sagði einu sinni til einski styrki þér mig því að sem sagt þér trúið mannabóðorðum og mannasetningum. Og það eru mikla mannasetningar og skoðanir varðandi óvin Guðs og manna Satan. En við ætlum að skoða þetta betur og flettum upp í Biblíunni og við tökum fyrir fyrstu spurninguna sem orð Guðs nefnir þennan höfuð óvin ýmsum nöfnum. Eigum við að skoða það og við flettum upp í opinberunabókinni. Og þetta á blaðsöðu 309 í Nýja testamentinu. Og þegar við lesum þarna 9. og 10. versi þá koma nokkur heiti eða nöfn sem Guð gefur þessari voldugu veru. Þarna segir og drekanum mikla var varpanu, þarna sjáum við fyrsta nafni, dreki, hinum gamla höggormi, þarna kemur eitt nafnið enn, sem heitir djöfull og satan, þarna er komið fjögur nöfn, fjögur heiti bara strax. Honum sem afvega leiðir alla heimsbyðina, honum var varpanir á jörðina og englum hans var varpanir með honum. Vissu þið að það eru englar sem fylgja honum að málum? Hann sjálfur er engill. Svo segir og ég heyrði mikla rödd á himni segja nú komið hjálpræðið og mátturinn og ríki Guðsvors og veldi hans smurða. Hver er hins smurði? Það er Kristur. Því að niður hefur verið varpað kæranda bræðra vora. Þannig kemur enn eitt eða enn ein tilvísunin í höfuð óvin Guðs og manna að hann er kærandi honum sem þá kærir fyrir Guði vorum dag og nótt. Það er nógu slæmt er það ekki að hafa einhvern að vera klagamann. Jafnilega einu sinni. Hvað þá ef að viðkomandi gerða 5 sinnum eða 10 sinnum eða er bara alltaf að? En þess er sífellt að kæra okkur, þig og mig og okkur öll, dag og nótt. Engin endir að því. Og fyrir hverjum er hann að kæra okkur, við komum að því síðar í kvöld. Svo við höfum hérna einhver svör sem við sækjum í Biblíuna, það er dreki, það er höggormur, það er djöfull og Satan. Þetta eru allt saman svona heiti og nöfn sem er eitthvað fráhrindandi og ógnvekjandi. Meir að segja drekin og það er svo merkilegt að í skjaldarmerki íslensku þjóðarinnar, hvað er að finna þar? Hvað er að finna drekan? Hvað í ósköpunum hefur hann að gera þar? Ha? Hjá kristinni þjóð og drekin? Ha?
1: Skjaldberar. Skjaldurinn er eins
0: og hann. Og hann er sagði að vera austan megin. Veit ekki hvaða merki það var við herrbúði gyðinga? Í eina tíð í eyðumörkinni umhverfis tjálbúðu þeirra austan megin það var ljónið hvað tafna ljónið? Jesu Krist akkur ekki hafa eitthvað sem er tafna þá Jesu Krist ef þau vilja endilega hafa eitthvað slíkt þarna en það þurfti að vera dreki jæja við verðum víst að sætt okkur við það og nei, það ekki allir sem gera sig grein fyrir því að þessi óvinur hann var á himnum hann var syndlaus, saklaus glæsilegur, fallegur og allir dáðu staðan og við möttum að koma staðis öll hér á eftir en svo gerðist eitthvað og við ætlum að skoða það Númer tvö, hvaðan kom Satan upprunalega? Ég nú búin að gefa eitthvað svarið raun að veru en við lesum það aftur í opinberunabókinni 12. Kaflinn frá 7. Vessi þá hófst stríð á himni Mikael og englar hans fóru að berjast við drekan drekin barðist og englar hans en þeir fengu eigi staðist og eigi heldust þeir heldur lengur við á himni og drekanum mikla var varpa niður hinn og gamla höggormi sem heitir Djöfull og Satan við erum búin að lesa þetta allt sem hann áðan svo honum var varpa niður á jörðina og englum hans með svo það var stríð á himni það var orsök eða aðdragandi að því að Lúsifer sem þýðir reyndar hinn skínandi morgunstjarna Lúsifer, það mjög yndislegt og fallegt nafn og þetta nafn hafði þessi óvinur Guðs og manna einu sinni þegar að hafa vinur Guðs og allra annara í alheimirum og en það var eitthvað sem að gerðist eitthvað sem breytti honum og það var ekki Guð sem skapaði hið illa það oft spurt af hverju skapaði Guð hið illa eða af hverju var Guð að skapa djöfulinn Guð skapaði enga djöful og hann skapaði ekki hið illa En alveg eins og hann skapaði þig og mig, sem sérst í gegnum fyrstu foreldra mannkynsins, þá skapaði hann fullkomna verur, gallalausar, yndislega verur. En vegna þess að Adam og Eva kusu að hlusta á aðra rödd, öðruvísi í boðskap, sem var algjörlega andstæðu því sem Guð var búin að segja, þá voru það farin að treysta á orðum einhvers annars. Og þá var þessi einhver annar þegar orðin óvinu Guðs og þegar hafði verið sparkað út af himni og fékk hvergi að nálgast manninn hér á jörðinni að því að virðist nema við skilnist tré góðs og ills það virðist þess að það hafði verið ástæði fyrir því að ekki mátti snerta þetta tré og það er að segja skilnist tré góðs og ills Og þið hefur stundum heyrt mér tala prófsteina eftir við í útvarpunni í erundum mínum og svona. Guð gefur okkur litla prófsteina hér og þar. Og þetta var prófsteini fyrir Adam og Evu. Þau máttu hafa allt, njóta alls. Bara lifa og njóta þess. En bara eitt lítið tré, ekki koma náða því, ekki snerta það. Því að það er hætt á ferðu. En auðvitað þurftu þau að taka því. Og við kannski lágum þeim fyrir það vegna alls þess böl sem við mennirnir þurfum að líða í heiminum í dag sem er afleiðingssyndar en myndu við hafa gert eitthvað öðruvísi?
2: Það er ekki
0: víst. Það er ekki víst. Svo að við skulum ekki vera mjög hörð á Adam og Evu getið þið ímyndað eitthvað sorg þeirra og hryggð og dapurleika þegar að þau voru svo aðskilin frá Guði gátt ekki lengur haft augliti til augliti samband og samtöl við hann eins og áður að þau synguðu og voru svo rekin út af þessu yndislega hérna heimili, etin heimili og þurftu sér að horfa upp á syndina markvaldast getið ímyndað eitthvað þegar einn sonur þeirra drap annan son þeirra bara þetta gerði svo hratt syndin hræðileg hún ömuleg hún skelfileg og hún anstekileg og fólk þarf endilega að gera sér grein fyrir því hvað synd snýst það munum við gera okkur grein fyrir betur eftir þessi líður á námskeiði en syndin byrjaði á himnum hún byrjaði ekki hér á jörðinni og þetta var algjör sko opinberu fyrir mig fyrst þegar ég var að lesa biblíun og kynnast þessu að syndi skildi að byrjaði á himni ég held að byrjaði í etin hún byrjaði næst guði og byrjaði vegna þess að einhver sem var skapaður eins og við með frelsi til að velja og hafna ákvað að hafna Guði Nú, það segir meira þarna í þessari tilvitnun í opinberunarbókinni og það segir þarna því að niður hefur verið varpað kæranda bræðra vorum honum sem þá kæri fyrir Guði vorum dag og nótt og þeir hafa sigrað hann fyrir blóð lamsins það að segja útöl blóð Jesu Krists á Golgata þegar við tilengum okkur það þegar við meðtökum dauða Jesu Krists fyrir syndir okkar og trúum því að hann sé frelsarinn okkar og játum hann sé frelsarinn okkar þá erum við hólpin og það að vera hólpin getur verið staðreynd í lífi ykkar í dag jafnir þó þegi eftir að deyja að þá höfum við lofur drottu sem það hann mun koma aftur og ég held að það sé efni sem við tökum fyrir næst er það ekki þegar hann kemur aftur og það yndislegt efni það gaman að taka svona eins og Jesu núna síðast þegar voru hér saman og svo næst það endur koma Jesu en á milli tökum við þetta efni svona til þess að hafa allt í jafnvægi óvinn Guðs og manna en þá það að himinni lýsi því yfir að það sé ástæð til að fagna á himnum vegna þess að þeir eru lausi við þennan ófögnum uppreisnina, ófriðin sem braust út á himni því að já, en vei sé jörðinni stendur og hafinu hvers vegna? Því að djöfullinu stýir niður til liðar í miklu móð hann fekk fótfestu hér á jörðinni af því að hafa boði velkomin einhver tók á móti fyrsta boðskap hans og síðan hefur engin endri verið á því hvernig honum hefur tekist að blekja og afvega leiða fólk en það stendur hérna líka að hann sé miklu móð því að hann veit að hann hefur nauman tíma það ekki í sjálfu sér gleði efni fyrir okkur að sjá hérna boðska frá Guði sjálfum að Satan honum er afmarkaðu tími hann fær ekkert enda laust að halda áfram en mörgum finnst nú alveg nóg öll þessi ára þúsund sem komin eru þegar En eins og ég sagði hérna í byrjun námskeiðs, við erum eftir að skoða ýmsa spátóma í námskeiðinu, við erum bara að byggja undir það svona og koma að þessu smátt og smátt, að við, það sýnir að við lifum á þeim tíma sem það getur velgerst í lífi okkar fyrir ekki við þið, að Kristu komi. Og þá fennu að fara þennan óvinn okkar. En við viljum fá svari hér á, Svarið við sem sagt þessari spurningu hvaða kom Satan upprunalega frá himni? Hann átti aðganga Guði og gati komið sem sagt fengið áheyrn hjá Guði oft og einatt og hann var fórustu engill. Hann var fyrir öllum hersveitum himinsins hvað engill snertir. En það Jesús Kristus sem kallaður drottinn hersveita himinsins og svo framvegis hann við mörgna ágætt þá höldum við áfram en stríðið á himnum ég ekkert vissum að það hafi verið háð með vopnum sverðum eða vélbissum eða hvað annað menn vilja hugsa sér sem vopn þetta var barótta alveg svo verður undir það síðasta hugi og hollustu Það sem að Lúsifer og við sjáum það betur innan skams og hans fylgifiskar fór að telja aðra engla himinsins á sig band og gera það með mjög góðum árangri því að það stendur annars þær í opinberunarbókinni 12. kafla alltaf segir ekki þannig kringur 3. að 4. vessi svo að þriðjungur stjarna himinsins sem sagt fylgdu honum þegar honum var kastað út af himni stjörnur eru bara annað hugtak yfir engla oft og einan alveg svo hann morgun stjarnan árborna að þá þessar stjörnur sem fylgdu honum að málum stjörnurna sem við sjáum í himingeimni núna í dag þessar sólir þær hafa ekkert vit og geta ekkert hugsa það voru ekki sóliði stjörnur heldur verur skyniborgnar verur það voru englar og þeir var kastað út af himni þeir fengu ekki að vera þar þeir voru reknir burt þess vegna spyr ég stundum fólk sem er svona eitthvað að tregðast eða koma sér undan því að skilja skýrt orð drottins á vissu sviðum. Það sérstaklega í sambandi við lögmáli, boðorðin, það fólk engist eins og sundur og saman eins og fiskur á þurru landi með tilherendi sporðaköstum. Reyna að komast hjá því að hafa í heiðri lög Guðs, stjórnarskrá Guðs ríkis sem boðurinn tíu eru. Að þá verðum við oft á að segja, hvernig dettur þér í hug í ljósi þess að Lúsifer, glæsilegu forustu engli og öllum þeim englum sem fylgdu honum var kastað út af himni fyrir það að brjóta boðorðin að við verðum boðið velkomin inn í himinin fyrir það, þrátt fyrir það sem sagt að við viljum hafa eins og okkur sýnist og brjóta boðorðin. Látið ykkur ekki detta það í hug. Þetta snýst hollustu vinir. Hvað viljum við gera? Viljum við meðtaka drottin og prófstinni sem Adam og Eva fengu var bara eitt tré með óskup venjulegum ávöxtum að ég held. Guð nefndi aldrei neitt að þetta vera hættulegir ávöxtir en það borðaði Eva. Hún dó ekki vegna þess að ávöxtur væri eitraður heldur vegna þess að hún óhlýnaðist. Hún var orðin syndari. Og þannig eru prófsteinarnir sem Guð gefur okkur. Það gæti verið tíundi hér eða hvíldadagur þar eða boðorðin öll eða eitt eða annan. Og ekki að því að Guð sé að gera okkur erfitt fyrir heldur, hann er að undirbúa okkur, aga okkur, þjálfa okkur til þess að búa okkur undir það að vera þegnar í ríki Guðs alla eilíf. Er það ekki einhvers virði að fórna einhverju? Vissulega. En þá kemur þriðja spurningin. Hvers vegna var að rekin frá himni? Nú förum við að nálgast svona aðdragandana þessu stríði á himnum. Til dæmis í sjöunda þessu nýju tólta kafla og opinbruna bókarina við lásum með dáðan, þá var bara fullir. Það hófst stríð á himni. Við veitum ekkert hversu lengi það var. Ég hugsa að hafi sko ef það snerist bara það að vinna einhverja á sitt band eða einhverja flokkadrætti, þá hafi þetta tekið talsverðan tíma. Því að Guður umburðalindur, svo við sjáum, að hann er enn að bíða eftir okkur eftir öll þessi ár og þúsund síðan syndafalli var. Hann beið eftir því að Lúsifer áttaði sig. Hann beið eftir því að aðri englar sem fylgdu Lúsifer að málum myndu sem sagt snúa við honum, þar að segja Lúsifer bakinu og hérna sem sagt átta sig áður að það yrði seinan. En svo var náðartímin á enda og eins verður okkar náðartími á enda innan skams. Jafnir þó séu lifandi ef að Kristur að koma. Þá, ég get sýnt okkur það einhvern tíma seinna, að náðartími hér á jörðu, honum við ljúka, skömmu áður, er Kristi kemur. Og það er yfirlýsing í opruna bókinni, 22. kafla, það sem að segir eitthvað á þessa leið, að ranglátir munu nú halda áfram að vera ranglátir, og réttlátir verða áfram réttlátir. Sjá ég kem skjótt og launin hef ég með mér. Þetta virðist drottið segja þegar hann gengur út úr hinu himneska mustur á himni, það er einnig sem að sína ykkur síðar, og þá er hann á leiðinni til jarðar. Þá er náðartími búinn. Áður hann kemur, og það líður einhver tími. Þá breytist engi frá því að vera frelsaður yfir í það að komast í glatað ástand eða hvernig sem þið vilja orða það. Eða það mun engin sem að ekki hefur meðtekið hjálpræði drottins þegar það gerist geta öðlast hjálpræði eftir það. En þetta er stuttutími því að hann er að koma þá sko. En svo segir í öðru Pétursbréfinu 2:4 ekki þyrndi Guð englunum er þess enguðu. Hann steifti þeim niður í undirdjúpin. Sko, þessi heimur sem við erum í samanburði við ljóstýrð Guðs ríkis, þetta er dimmur heimur. Þetta er undirdjúpin. Og setti þá í myrkra hella það sem þeir eru geymd til dómsins. Þeir hefðu geta verið annar staðar ef Adam og Eva hefðu ekki boðið Satan og engla hans velkomna hingað. Ef vitið það í Jóhannes að Guðspjalli, þá segir Jesús einu sinni Satan. Það kallar hann höfðingi þessa heims. Hann sagði, ég sá Satan vera varpa niður á himni svo elding. Hann sá það vegna það, hann kastaði honum sjálfur út. Og er hann kallaðan höfðingja þessa heims. Því að Satan er þjófur og Kristur kallaði þjóf, hann kallaði lygara. Og hann er þjófur vegna þess að stal þessari sköpun með manni og mús. Og getur við þá séð hvað syndin hræðileg, hvað skelfileg, með öllum sem afleiðingum. Við eldumst og fá rukkur og við veikjumst og menn deyja og það eru stríð og þjáningar, hungusneið og hvað eina. Þeir telja ykkur að hafa séð þjáningar fólks út í hinnum stóra heimi. En hafið labbað á meðan slíks fólks í Afríku eða í Asíu? Þeir eru komist í nálað við þetta allt saman. Og getið til dæmis á stórgötum í Nýju Delhi á Indlandi varla þverfótu á gangstéttunum vegna þess að þar er fólk þess að það á heima. Og eina sem það hefur það er dagblað eða á til dagblað til að breyði við sig. Eða þá í Afrikulöndum, það sem að lík liggja á götunum og oft og einat, engi vill heyrða þetta. Að því fólki hefur bara dáið drottni sínu þarna. Í örbirð, í hungri, í veiki, í sjúkdómum. Engin heyrður þetta. Svona er heimurinn í dag. Þetta er dimmur, myrkur heimur. Og þess vegna kalla Biblía þetta myrkra hella. Því að höfðingi þessa heims ræður meira að minna hér, svona með takmörkunum sem heiminni setur honum, þar til Kristur kemur og mun endalega binda endi á hann. Svarið við þessari spurningu sem sagt, hvers vegna var að rekin frá himni, vegna þess að hann syngaði og kom á stríði á himni. Þið megi orða þetta öðruvís eða viljið. Svona ég reyni stundum að stytta þetta og koma þessi í hnótskurn og gera þetta nóg einfalt. En við hefum eftir að kynnast þessari veru betur. Fyrir gefði, ég á nú ekki við að það sé æskilegt að kynnast honum. Ég á nú bara við að við hefum eftir að komast á raunum, það er það sem ég á við með því að kynnast. Hvað Biblían hefur að segja þessa voldu og veru. Og við lesum það núna á komandi versum núna bara á næstu mínútum. Og það sýnir okkur að Biblían hefur ýmislegt að segja okkur sem Guð er að opinbera fyrir okkur til okkur til góðs til þess að falla ekki fyrir villu og sem blekkingum þessa hættulega óvinar. Ok? Já, þeim var varpað niður af himni og þarna kemur það. Í Lúkas í 10. kafla 18. versi sagði Jesús, hann mælti við þá, ég sá Satan hrapa af himni sem eldingu. Sjáðu því? Við höfum það svart á hvítu. Og við veitum hvernig eldingarnar eru. Pum! Og það er blossi. Og þannig var hann að varpa niður. Og þetta var ekkert vandamál fyrir Krist að kasta þessum óvinni út af himni. En ég er vissum að Kristur hefur grátið því að það skapaði Lúsifer og þetta var vinur Jesu Krists í eina tíð þeir voru bestu vinir og en annar var og er Guð og hinn ekki og einn var sköpuð vera en hinn ekki þetta var reygin munur og það sem var eða það sem kom þessari styrjöld eða baráttu af stað á himni það var eitthvað sem að Satan sem þá hétt Lúsifer ól með sér og við viljum að skoða það betur en fyrst spyrjum við hérna fjóra spurningar hve margir englar fylgdu Satan í uppreisn hans það er opinberunarbókin 12 þriðja til fjórða vers það sem segir að annað tákn birtist á himni mikil dreki rauður hafði sjö höfuð og 10 horn Við skulum ekki hafa áhyggjur út af þessum lýsingum vegna þess að það bara verið að lýsa því að hann er skelfilegur og ógnvænlegur en ekki að það sé endilega svona í laginu. Með halanu dró hann þriðja hlutan af stjörnum himinsins og varpaði þeim ofan á jörðina. Drekin stóð frammi fyrir konunni, þetta er söfnurinn, konan, í spádómum, sem komið var að því að fæða hvern ól söfnurinn af sér. Jesu Krist, Guðs lambi. Og hver var það á Golgata sem að var að reyna að koma Jesu Kristi fyrir kattanef endalega og að eilífu Það var Satan í gegnum vonda menn. En það segir þarna að hann hafi staðið þarna frammi fyrir konu til þess að gleypa barn hennar. Þá er hún hefði fætt. Svo að það var þriðjungu stjarnahímisins sem að öllu líkendum merkir þriðjung englana. Enda er mjög víða talað það í Biblíunni um vonda engla. Villu anda og engla sem að vinna gegn englum himinsins. Þetta voru allt vinir einu sinni. Það ekki skelfilegt þegar að vinátta rofnar? Þú átt yndislega góða vini, svo sundrast hópurinn. Ég tala ekki með að verður óvinátta og hatur og bara að gengur á öllu mögulega vondu á milli þessara fyrirverandi vina. Eitthvað þannig getum við ímyndað okkur hvernig það var á himni, með tilheyrandi tárum, sorg, hryg yfir því að þetta skildi vera svona eða vera orðið svona. Það segir í Biblíunni og þetta ætlum að skoða mikið betur næst þegar við komum hér samanum þegar drottin kemur aftur. Að Kristur kemur í skýjum himinsins og þá fáum við að sjá alla englana sem fylgdu honum að máli í þessari baráttu á himni. Þá eru þeir komni til að sækja okkur séu við trúföst þar til að drottin kemur. Og það er atburðuvinir sem er þess að virði að bíða og þreyja þorran og láta sig hafa það þó að við þurfum að upplifa mótlæti af ýmsu tagi. Því það þegar við erum komin upp í dýrð himinsins að þá munum við bara segja að það var allt þess virði. Það var allt þess virði. Og þó að hefur logið upp á þig og þó að þú hefur eitthvað lent á milli tönnum manna hérna nýr á jörðu og verið farið illa með þig ekki dvelja á því að þetta er svo miklu meira virði og er alls virði að hljóta Kristur fer að koma

0: Bóngið inn þrönga hliðið, síð að vítti hliðið og vegurinn breiður sem liggur til glötunar. Margir þeir sem þar fara inn, hver þrönn er það hlið og mjór sávegur. Er líkt til lífsins, fáir þeir sem finna hann. Þú ert að hlusta á útvarpsboðin FM 105,5 í Reykjavík.
1: Takkið eftir. Símanúmer boðunarkirkjunar og útvarpsboðunar er 555-76-76. Munið, símanúmer okkar er 555-76-76.

Fræðsla úr orði Guðs. Hvað gerist við dauðan? Vissir þú að yfir 162.000 manns deyja í dag og á hverjum degi? Augljóslega eru flestir ekki tilbúnir. Fyrir flesta kemur dauðin algjörlega óvænt, en engu að síður deyja minnst 162.000 manns á hverjum degi í heiminum. Sumir þeirra eru tilbúnir til að deyja, en aðrir ekki. Svo hvað gerist þegar við deyjum? Er von fyrir hinna látnu? Fara kristnir menn til himna þegar þeir deyja? Flestir kristnir trúa því að þegar einhver sem trúir á Jesu deyr, þá fari viðkomandi beint til himna. Fara kristnir menn strax til himna við dauðan? Og það er ekki bara kristnir sem virðast hugsa þannig. Það virðist ekki skipta máli hvernig lífi einstaklingurinn hefur lifað. Þegar einhver deyr, halda allir að viðkomandi sé farin til að vera með drottni. Ég er viss um að þú hefur heyrt svona tal oftar en einu sinni þegar fólk talar ástvin eða fræga manneskju sem látin. Könnun leiddi í ljós að 73% bandaríkjamanna trúa á líf eftir dauðan, sem sérstakt því að 80% sögðust trúa á himnaríki, 67% sögðust trúa að helvíti sé til. Afar fáir sögðust ekki trúa á neitt líf eftir dauðan. En við höfum ekki efni á að vera með ágiskanir svo alvarlegt mál eins og dauðan. Þessi stað þurfum við að skoða hvað Biblían kennir dauðan, og besti staðurinn til að byrja að skoða það er þar sem mannkyni byrjaði, við sköpunina. Taktu eftir hvað Biblían segir sköpun fyrstu manneskjunar. Biblían segir: Þá myndaði Drottinn Guð manninn af leiri jarðar og blés lífsanda í nasir hans, og þannig varð maðurinn lifandi sál. Fyrsta Mósebók, annar kaflið, 7. vers. Svo með öðrum orðum, líkami og lífsandi jafngildir lifandi sál. Ef þú tekur annarkvort í burtu, þá engin sál. Jakob postuli sagði, líkaminn dauður án anda. Í Jakobs bréfinu, 2. kafla, 27. versi. Orðið andi hér er það sama og orðið lífsandi. Þetta er samheiti. Gríska orðið sem við finnum hér í Jakobs bréfinu er pneuma, en þaðan fáum við enska orðið pneumonia, sem þýðir lungnabólga. Það hefur með öndun að gera. Þannig að án annarkvort andadráttarins, pneuma eða líkamans, höfum við enga sál. Því samsetning andadráttar og líkama jafngildir lifandi sál. Ef þú tekur annarkvort þeirra í burtu, þá engin lifandi sál lengur. Andstætt því sem margir kristnir trúa, eru sálir ekki ódauðlegar. Biblían segir í Ezekiel 18:20 að sá maður sem syndgar, hann skal deyja. Orðið maður í þessu versi er þýðinga orðinu nefes, sem sama orðið og í 1. Mósebók 2:7 og þýtt sem sál. En þar segir, og þannig varð maðurinn lifandi sál. Jesús kom einnig með eftirfarandi yfirlýsingu mannssálina í Matteus og Guðspjalli 10:28. Hlustið á þetta. Hræðist ekki þá sem líkamann deyða en fá ekki deytt sálina. Hræðist heldur þann sem megnar að tortíma bæði sálu og líkama í helvíti. Þannig að Biblían kennir ekki að sálin sé ódauðleg. Egyptar til forna byggðu þessa gríðastóru, glæsilegu og merku píramíta sem grafísi fyrir faraóana. Svo píramítarnir eru áminningum það sem forn Egyptar trúðu, nefnilega að sálin sé ódauðleg. Forn Egyptar trúðu hins vegar ekki Biblíunni. Við trúum Biblíunni og þess vegna getur Nýja testamentið talað konung konungana og drottinn drottnana sem einn hefur ódauðlega. Þannig að Biblían gerir það mjög skýrt. Við erum ekki ódauðleg, við erum dauðleg. Við erum háð dauðanum. Orðið dauðlegur þýðir háð dauða. Þannig að Biblían gerir það mjög skýrt. Í fyrra Tímóteusarbréfi 7. kafla 16. versi segir að aðeins Guð sé ódauðlegur.
og í Rómverjabréfinu 2:7 segir að við leitum ódauðleika. En hvenær öðlust við hann? Ekki við dauðan, heldur við endurkomu Jesu Krists. Þannig að mannssálirnar fæðast og mannssálirnar deyja. Það er það sem ritningin kennir. Svo hvað verður fólk þegar það deyr? Taktu eftir hvað segir í Sálmi 6:6. Því að enginn minnist þín í dánarheimum, hver skyldi lofa þig hjá helju? Og einnig í Sálmi 115:17 versi, eigi lofa andarnir menn drottinn, mér heldur neitt sá sem hnígin er í dauða þögn. Svo ég veit ekki með þig, en ef ég myndi deyja og fara til himna, þá myndi ég lofa drottinn. Ég myndi þakka drottni á hverri stundu. En Biblían gerir það mjög ljóst að henni dánu lofa ekki drottinn. Hvers vegna? Vegna þess að þeir eru ekki enn á himnum. Þeir fara ekki strax til himna þegar þeir deyja. Heldur mun það virðast eins og það hafi verið strax. Því þeir dánu vita ekki neitt. Svo þegar réttlátur maður deyr, hvílir hann í gröfinni og rís upp þegar að Jesús kemur aftur. Það er þá sem þeir fara til himna til að vera með drottni. Í Jóbsbók 14. kafla 10-12. Versi segir, en deyji maðurinn, þá liggur hann flatur og gefi manneskjan upp andan, hvar er hún þá? Eins og vatnið hverfur úr stöðuvatninu og fljótið grinnist og þornar upp. Þannig leggst maðurinn til hvíldar og rís eigi aftur á fætur. Hann rumskar ekki meðan himnarnir standa og vaknar ekki af svefninu. Hvenar vaknar fólk af þessum svefni? Dauðinni kallaður svefn 66 sinnum í Biblíunni. Fólk mun ekki vakna úr gröfum sínum fyrir en himinin líður undir lok. Það er þá sem það mun gerast. Þannig að hinir dánu eru dánir allt til endurkomu Jesu Krists. Svo hvenar mun himinin líða undir lok? Það er við endurkomu Jesu Krists. Þannig að þetta er eina sanna vonin handan grafarinnar. Það er það sem Biblían kennir endurkomu Jesu Krists og upprisu dauðra. Salomon var vitrasti maður sem uppi hefur verið. Hann hafði þetta að segja dauðan því að þeir sem lifa vita að þeir eiga deyja. Mér vitum að við munum deyja, en hinni dánu, hversu mikið vita þeir? Biblían segir, hinni dauðu vita ekki neitt og hljóta engin laun framar því að minning þeirra gleymist. Og hann heldur áfram í versi 6 þar sem hann segir, bæði elska þeirra og hatur og öfund, það er fyrir löngu farið og þeir eiga aldrei framar hlutdeild í neinu því sem við ber undir sólinni. Jesús kallaði dauðan svefn þegar hann hugðist reisa Lasarus upp frá dauðum. Hér er það sem Jesús sagði í Jóhannesar guðspjalli 11. kafla versum 11-12. Hann var að tala við lærisveinana. Lasarus, vinur vor, er sofnaður, en nú fer ég að vekja hann. Þá sögðu lærisveinar hans, Herra, ef hann er sofnaður, batnar honum. En Jesús talaði dauða hans. Þeir héldu hins vegar að hann ætti við venjulegan svefn. Þá sagði Jesús við þá til að skýra þetta fyrir þeim, svo að það sé engin miskilingur. Hann sagði við þá hreint út, og ég er viss að þeir vildu ekki heyra þetta, alveg eins og engi vill heyra það þegar ástvinur deyr. Hér er það sem hann sagði, Lasarus er dáinn. Svo sjáðu, það sem Jesús er að kenna er það sem öll ritningin kennir, að hinn er dauðu, hinn er réttlátu dauðu, allir dauðir eru dánir samkvæmt orði Guðs. En það er von handan grafarinnar og það er sama von og Lasarus hafið, að hann myndi rísa upp, en hann reysu ekki við endurkomuna. Það mun gerast aftur síðar, en hann reysu á þessum tíma þegar Jesús kom að gröf hans. Hann hafði verið látin í 4 daga, en vissi það ekki. Svo taktu eftir þessu, það er ekkit hér að Lasarus sé á himnum. Ég veit ekki með þig, en ef ég hefði verið Lasarus, ef ég hefði dáið og farið til himna, ef það hefði gerst fyrir mig, þá hefði ég ekki verið svo ánægður með það að Jesús kallaði mig aftur til þessa vonda heims. Hvað með þig? En ekkert í Biblíunni gefur til kynna
að það hafi verið það sem Jesús gerði með því að vekja Lazarus aftur til lífsins. Lazarus hafði engan hrífandi vitnisburð sælu og fegurð og dýrð himinsins vegna þess að hann fór ekki þangað. Ég endurtek, Lazarus dó ekki og fór til himna og þannig er það með hina réttláttu dánu þegar þeir deyja. Þeir fara ekki strax til himna, þeir munu gera það við endurkomuna en ekki við dauðan. Biblían er afar skýr í öðrum versum að sá tími er að koma að bæði réttláttir og ranglátir dauðir munu rísa upp til lífsins. Við finnum þessa framtíðar atburði lýst bæði í Gamla og Nýja testamentinu. Takt eftir því sem engillinn Gabriel segir við spámanninn Daniel, Daniel 12:2, og margir þeirra sem sofa í dufti jarðarinnar munu uppvakna, sömu til eilífs lífs, sömu til smánar, til eilífrar andstyggðar. Taktu eftir, það eru tvær aðskildar upprisur og eftir það hið eilífa líf. Upprisa er þegar Jesús kemur aftur, seinni koma Krist. Jesús endurtók þessi orð úr Daníels bók í Jóhannes 5, 28-29 þegar hann sagði: Undrist þetta ekki, sú stund kemur þegar allir þeir sem í gröfunum eru munu heyra röst hans og ganga fram. Þeir sem gjört hafa hið góða munu rísa upp til lífsins, en þeir sem drykt hafa hið illa til dómsins. Taktu eftir hvað hann sagði að hinn er látnu væru: Allir þeir sem í gröfunum eru. Tvær aðskildar upprisur. Ef þú deyrð, í hvorri upprisunni vilt þú vera? Auðvitað upprisur lífsins. Mundu það sem við lásum í Jóbsbók, hvernig hinn er dauður rumska ekki úr svefni á meðan himnarnir standa, samkvæmt Jóbsbók 14:12. Í Nýja testamentinu er talað þann tíma þegar þetta gerist, dagur drottins, sem er annað hugtak sem Nýja testamentin notar endurkomu Jesu Krists. Sagt er frá þessari síðari komu Jesu Krists í seinna Pétursbréfi 3:10, þar sem segir: En dagur drottins mun koma sem þjófur, og þá munu himnarnir með miklum gný líða undir lok, frumefnin sundur leysast í brennandi hita og jörðin og þau verk sem á henni eru uppbrenna. Þetta er seinni koma Jesu Krists. Það er þegar hinni réttláttu dauðu eru vaktir upp, rísa upp og eru teknir til himna. Svo þegar þetta gerist munu hinni réttláttu dauðu rísa upp til eilífs lífs. Og Páll postuli lýsir þessari upprisu réttlátra dauðra í eftirfarandi versum. Taktu eftir þessu, þetta er í 1. Korintubréfi 15. kafla 51-53. Sjá, ég segi yður leyndardóm. Vér munum ekki allir sofna, en allir munum vér umbreytast í einni svipan á einu augabragði við hinn síðasta lúður. Því lúðurinn mun gjalla og þá munu hinir dauðu upprísa óforgengilegir og vér munum umbreytast. Þetta forgengilega á að íklæðast óforgengileganum og þetta dauðlega að íklæðast ódauðleganum. Hvenær gerist þetta? Ekki við dauðan, heldur þegar Jesús kemur aftur, en þegar hið forgengilega, heldur Páll áfram, hefur íklæðst óforgengileganum og hið dauðlega ódauðleganum, þá mun rætast orð það sem ritað er: dauðin er uppsveldur í sigur. Jesús hefur sigrað gröfina. Jesús hefur lyklana af gröfinni, samkvæmt opinberunarbókinni, 1. kafla 18. vers. Svo þegar Jesús kemur, samkvæmt Páli postula, munu ekki allir sem fara til himna sofa í dauðanum. Margir munu lifa og aldrei smakka dauðan. Þannig að þeir sem enn lifa, sem eru trúir Guði fyrir náð hans, verða fluttir til himna á meðan þeir eru enn á lífi. Það er það sem mun gerast. Þeir verða fluttir til himna án þess þó að smakka dauðan. En Páll segir okkur í öðrum kafla að hinni réttlátu dauðu sem hafa verið vaktir til lífsins munu rísa upp til móts við drottin. Taktu fyrst eftir því sem Páll segir í 1. Þessalonikubréfi 4. kafla 16. vers. Í þessi texti er svo skýr: Því að sjálfur drottin mun stíga niður af himni með kalli, með höfuð engils röst og með básúnu Guðs,
og þeir sem dánir eru í trú á Krist munu fyrst upp rísa. Nú líka mér ekki hugmyndin að deyja nokkur tíma, en ef endurkoma drottinn seinkar og ég dey, þá mun ég fyrst rísa upp, eins og segir í versi 17, síðan munum vér sem eftir lifum. Það eru þeir sem aldrei dóu og smakka aldrei dauðan, verða ásamt þeim hrifnir burt í skýjunum til funda við drottinn í loftinu. Og síðan munum vér vera með drottni alla tíma. Sjáðu hvað þetta verða fallegir endur fundir sem verða á himnum. Við munum hitta ástvinni sem hafa dáið í drottni. Það er von handan grafarinnar. Og svo höldum við áfram. Uppörfið því hver annan með þessum orðum. Hversu dásamleg uppörfun er það? En þeir fara ekki til að vera með drottni strax þegar þeir deyja, heldur mun það virðast vera strax þegar þeir vita ekki neitt. Þeir loka augunum og á sekundu broti það næsta sem þeir vita. Sjá, þar er endurkoma Jesú á himnum. Þeir áttuðu sig ekki á því að kannski var eitt ár, 10 ár, 1000 ár frá dauða þeirra og endurkomi Jesú Krist. Uppörfið því hver annan með þessum orðum. Takið eftir þessu hvernig okkur er ekki sagt að hugga hvert annað með þeirri hugsun að ástvinir okkar sem dóu í drottni séu á himnum. Nei, við eigum að hugga hvert annað með þeirri fullvissu að hinni réttlátu dauðu verði vaktir til lífsins við endurkomu Jesú Krist. Og þegar þetta gerist, munu þeir sem eru á lífi verða gripnir upp með þeim í upprisu þeirra heilugu. Við munum standa saman til að mæta drottni. Ég veit ekki með þig, en það er þar sem ég vil vera. Þeir sem við elskum, sem hafa dáið í drottni, eru ekki á himnum, ekki enn. Þeir munu hvíla í gröfum sínum og bíða eftir kalli eins mikla lífsgjafa sem kemur svo fljótt til að fara með börnin sín heim til dýrðar þar sem synd og sársauki og glæpir og skelfing og allt það illa þessa heims og allar náttúru hamfarir og fellibylir og hvirfilbylir og eldar og flóðbylgjur verða horfin að eilum. Þetta verður allt þess virði þegar við sjáum Jesú. Biblían gerir það mjög skýrt í Rómverjabréfinu 8:35-39 að dauðin gerir okkur ekki viðskila við kærleika Guðs sem birtist í Kristi Jesú drottni vorum. Já, við deyjum, en Biblían gerir það mjög skýrt. Jafnvel höfuð hárin okkar eru öll talin. Jesús sagði það í Guðspjöllunum. Ennfremur segir Guð í Jesaja 49:14-15: Hvort var kona gleymt brjóstabarni sínu, að hún miskunni eigi lífsafkvæmi sínu? Og þó að þær gætu gleymt, þá gleymi ég þér samt ekki. Svo við dauðan gleymir Guð okkur ekki, heldur segir Biblían að dauðin sé bara svefn og þeir sem hafa dáið í drottni sofa eins og það var í faðmi. Heldur segir Biblían að dauðin sé bara svefn og þeir sem hafa dáið í drottni sofa eins og það var í faðmi Jesú. Að sofa

í krafti upprisu krafts hans, í krafti fullkomnunar hans og almætti hans. Svo mun hann reisa upp hinna réttlátu dauðu. Þar að auki segir Biblían í Opinberunarbókinni 14:13, sælir eru dánir, þeir sem í drottni deyja upp frá þessu. Já, segir andinn, þeir skulu fá hvíld frá erfiði sínu því að verk þeirra fylgja þeim. Það er það sem Opinberunarbókin 14:13 segir. Ég vitna líka í Jóhannesarbréf 5. kafla 11. til 12. vers. Og þetta er vitnisburðurinn að Guð hefur gefið oss eilíft líf og þetta líf er í syni hans. Sá sem hefur soninn á lífið, sá sem ekki hefur Guð son á ekki lífið. Hefur þú soninn? Hefur þú Jesú? Trúir þú því að hann hefur dáið fyrir syndir þínar? Trúir þú því að Jesús hafi risið upp til himna, að hann sé til hægri handar Guðs og biður fyrir þér? Trúir þú því að Jesús komi aftur? Vilt þú vera tilbúinn fyrir endurkomu hans? Minnstu þess að ekkert getur gert okkur viðskila með kærleika Guðs sem er í Kristi Jesú, drottni vorum.

0: inn um mig mun frelsast og hann mun ganga inn og út og finna haga. Þú ert að hlusta út á boðin FM 105,5 á höfuborgarsvæðinu og 104,9 á Akureyri. Við byggjum þess að þú megi verða þeirra gæfu aðnjótandi að finna þessar dyr og ganga í gegnum þær og eignast það líf sem drottinn þráir fyrir þig.
1: Getum við enn trúað Biblíunni? Er heiti merkilegra bókar eftir Brian Ball, en þýðandi hennar er Bogi Arnar. Það bókaforlag Adventista sem hefur gefið bókina út. Þetta Steinþór Þórðarson og mun ég nú lesa síðasta kafla bókarinnar sem tekur saman nokkra kjarna málsins. Í fyrri kafla báru við hinar ýmsu röksemdir fyrir því að trúa Biblíunni saman við einstaka þætti í reipi. Nú komið að því að leggja alla þessa þætti hlið við hlið og skoða þá vandlega áður en við vindum þá saman í reipi sannana. Kjarnar málsins, þar sem dregnar eru saman þær sannanir sem kynntar eru í hverju kafla, eru þessir einstöku þræðir. Við sjáum þá nú saman og í röð. Númer eitt. Fyrir því eru margar góðar ástæður hvers vegna það mikilvægt að vita hvort Biblían sönn. Númer tvö. Sannanir af ýmsum toga leiða til þess að við komumst að þeirri niðurstöðu að Biblían sé markverðasta bókin sem skrifið hefur verið, algjörlega einstök hvað snertir tilvist og boðskap. Númer þrjú. Þúsundir fornlega fræðilegra uppgötvana í Austurlöndum hafa útskýrt frásagnir Biblíunar og staðfest rækilega sögulegan trúverðuleika Gamla testamentisins og Nýja testamentisins. Númer fjögur. Þúsundir fornra handrita af Biblíunni ásamt mikilli natni við afritun og þýðingar hafa tryggt nákvæmni og trúverðuleika texta Biblíunar. Margir spádómar sem hafa ræst í aldanna rás færa sterk rök fyrir því að Biblían sé ekki nein venjuleg bók og að hún sé vissulega það sem hún segist vera, innblásið orð Guðs. Númer 6. Sagan og spádómar sem hafa ræst sanna í sameiningu að Jesús var hinn fyrir heitni Messías og að hann var krossfestur og reisið hann upp frá dauðum með undraverðum hætti til frelsunar mannkyni. Sér hver af þessum kjörnum málsins táknar tilteknar sannanir. Þeir eru ekki úr lausu lofti gripni til að hafa áhrif. Þeir byggjast á sannanlegum rökum, sterkum rökum. En jafnvel þótt einhver þeirra stæði ekki fyrir sínu, geta allmargir aðrir hlaupið í skarðið fyrir þá. Reipið óneitanlega margþætt og sterkt. Saman veita þessir kjarnar málsins okkur svör við spurningunni sem var hvatinn að þessari bók. Getum við enn trúað Biblíunni? Svarið liggur í augum uppi. Við getum trúað Biblíunni. Sannanirnar hljóta að leiða til þeirrar niðurstöðu. Sagan, spádómarnir, fornlega fræðin, þúsundir handrita, mannleg reynsla heim allan í aldanna rás. Hið markverða líf, dauði og upprisa Jesu Krists. Tilvist sjálfrar Biblíunar og varðveisla hennar í meira en 2000 ár hlýtur að saminast að sannfæra okkur að Biblían sé í rauninni sönn. Það óhætt að trúa henni. Aðeins þeir menn sem vilja hafna upp söfnuðum sönnunum af ýmsum toga gætu komist að annari niðurstöðu. En hvað þýðir þetta í raun fyrir okkur sem lifum á 21. öld? Hvaða áhrif hefur þetta á daglegt líf okkar? Hvert leiðir þetta okkur á okkar eigin vegferð? Segir þetta eitthvað umfram fræðilega kenningu á því að Biblían sé nákvæm og áreiðanleg frásögn úr fortíðinni? jafn sönn nú og fyrir 400 árum þegar hún var uppgötvuð á ný og gefin Evrópubúum á þeirra eigin tungumála. Merkir sannleikur og áraðileiki Biblíunar eitthvað fyrir okkur persónulega? Við höfum áður spurt annara spurningar Biblíuna auk þess hvort hún sönn eða ekki. Nú kemur þessi spurning upp til að brýna okkur. Biblían í raun orð Guðs? Það ekki það sama og að spyrja hún sönn eða getum við trúað henni? Við getum varpa fram slíkri spurningu hvaða bók sem Getum við trúað alfræðibókinni Encyclopædia Britannica? Getum við trúað orðabókinni? Getum við trúað bók eðlisfræði, landafræði, stjörnufræði eða mannkynssöguna? Þrátt fyrir þá staðreynd að sumarbækur verður að uppfæra þegar nýjar upplýsingar koma fram verður svarið játandi við þessum spurningum. Okkur óhætt að trúa öllum þessum bókum. Reyndar gerum við það. Mikill hluti lífsins byggist ómeðvitað á trú á upplýsingum sem koma fram í þessum bókum og ótal mörgum öðrum. Mikilvæg spurning Biblíuna hins vegar þessi. Hún orð Guðs? Við getum svo sem trúa því að hún sé sönn, nákvæm og áreiðanleg, en merkur málsins sá að Biblía sjálf segist vera orð Guðs. Auk annar sem hún segir menn og staði og þjóðir fornaldar, segist hún vera orð Guðs til mannkyns. Nú þegar við segjum að við trúum Biblíunni, erum við einnig að segja að við getum meðtekið þessa undraverðu staðhæfingu sem hefur verið hornsteinn kristindómsins undanfarin 2000 ár. Biblíunni má trúa og hún orð hins lifandi Guðs. Það ekki mögulegt að trúa Biblíunni og trúa því ekki að hún sé Guðs orð. Við getum því trúa því sem Biblía segir fólk og staði og heimsveldi og borgir fornaldar og við getum einnig trúa því sem hún segir okkur Guð, Jesu og okkur sjálf. Við getum trúa því sem hún segir framtíðina og það sem hún segir fortíðina. Við getum trúa því sem hún segir heiminn eins og hann núna, hvernig hann varð eins og hann og hvernig hann verður einhvern tíma í framtíðinni. Þegar áætlanir og markmið Guðs koma í ljós að lokum. Við getum og ættum að trúa því sem hún segir okkur synd og hið illa og hinn mikla óvin Guð sem ber endanlega ábyrgð á hinu hryllilega ástandi í heiminum nú á dögum. Við getum óhygglega tekið við því sem hún segir okkur undraverðan kærleik Guðs til syndugs og mótróafulls mannkyns, kærleik sem enn streymi til jarðar til sérhvers sonar og dóttur Adams og Evu. Við getum lagt við hlusti þegar hún ræði við okkur trú og von og samúð þessar þrjár dásamlegu dygðir, en án þeirra væri lífi svo tómlegt og tilgangslaust. Við getum eftirvitt felt eitt eða tvö tár þegar hún ræðir hljóðlega við okkur sinnaskipti og fyrirgefningu og viðurkenningu. Og þegar við lesum hana með opnum huga og vandlega komust við að raunum að mannlegt líf á jörðu hefur tilgang og markmið. Við eigum öll von og það sem mestum áður skiptir dýrlegur möguleiki á eilífu lífi á nýrri jörðu vegna lífs, dauða og upprisu í Jesu. Allt þetta aðeins hluti af því sem það þýðir að trúa Biblíunni í þágu okkar allra. Við getum trúa því sem hún og því sem hún segir. Eitt ber að nefna til viðbótar, enn ein spurning. Hver mest sannfærandi rökin fyrir trúverðuleika Biblíunar? Ef við ættum að velja aðeins eitt af þeim sönnunargögnum sem benda til þess að Biblía sé Guðs orð, hvert myndu við kjósa? Sumir myndu án efa velja getu Biblíunar til að valda róttækum breytingum á hugsun og í hegðun manna. Kenningar eru góðar og nauðsynlegar varðandi flesta þætti mannlegs lífs, en það er í daglegum önnum þar sem mest á reynir. Er krafti Biblíuna til að breyta einstaklingum, samfélögum og menningu verður ekki neita. Slíkt hefur gerst hvað eftir annað í mannkynssögunni og um allan heim. Ekki verður litið fram hjá því. Nefna má sögu Wales sem dæmi. Við höfum þegar nefnt áhrif Biblíunar á siðaskiptin á meginlandi Evrópu og í Englandi, auk áhrifa hennar á marga einstaklinga. En óvíða annars staðar var meiri þörf fyrir slík áhrif en í Wales fyrir siðaskipti. Hinn raunverulegu siðaskipti urðu í Wales nær því 100 árum síðar en í Englandi. Áður hafði Wales verið dapurlegt og óupplýst land þar sem glæpir voru tíðir og siðleysi og hjátrú réð ríkjum. Árið 1588 var því lýst að flestir prestar í Wales væru ómenntaðir aular, blindir leiðsögumenn, óreyndir sjóarar, drykkjuboltar, saurlífismenn, svikahrappar og flagarar. Skortur var á Biblíum enda hefði aðeins einn af hverjum 100 íbúum geta lesið Biblíuna. 50 áru síðar var prestlaust í flestum sóknum og þar var aðeins messað einu sinni eða tvisvar á ári. Hross og býflugur voru hýst í kirkjum og lík voru látið liggja ógrafin á jörðinni. Annar sagnfræðingur ritaði að árið 1639 hafi meiri hluti þjóðarinnar enn verið jafn fáfróður og hjátrúafullur og árið 1558. Gjálífi, drykkjuskapur, þjófnaður, óheiðarleiki og ofbeldi var hömlulaust allt furstadæmið, sagði þessi samtíma maður. Biblían hafði verið þýtt á velsku árið 1588, en boðskapur hennar var lítt þekktur. En seint á 17. öld hófst raunveruleg siðbót í Wales, einhver fyrir tilstilli einlægra hreintrúamanna og utan kirkju predikara. Og miklar breytingar urðu á skömmum tíma. Heil samfélög tóku að tilenga sér boðskap Biblíunar. Wales varð þekkt fyrir heitt trúalíf. Kirkjur og kapellur voru byggðar allt landið. Endurvakningin er eitt af sér einkennum í sögu Wales. Margir af hinum fögru og hrífandi sálmum kristinna manna sem eru enn sungnir allan heim komu frá Wales. Velskir kórar syngja enn gömlu fagnaðasálmana sem túlkuðu í upphafi biblíutrú þúsunda manna í Wales. Nýtt tímabil var hafið, myrkrið hafði vikið fyrir ljósinu. Svipaðir atburðir hafa gerst víða heim. Fyrir frama mig á skrifborðinu liggur fagurlega útskorin göngustafur úr svartviði með fíngerðri perlumóður skreytingu. Sígilt handverk frá Salomons eyju sem ég fekk að gjöf þegar við konan mín heimsóttum hinna fögru eyju Nýju Georgíu. Ég held mikið upp á þennan grip. Megin útskurðurinn er opin biblía með orðinu Guðspjall. Erfitt er að ímynda sér að fyrir aðeins tveimur eða þrem kynslóðum voru forfeður íbúana þar sem eru nú svo nærgætnir, hlýlegir og ástuðlegir meðal smánalegustu þjóða heims og höfðu verið það í margar kynslóðir. Þeir lifðu fyrir að berjast, drepa og myrða. Launmorð voru meðal helgisiða þeirra. Mannát tíðkaðist víða á eyjunum eins og víða á Kyrrahafseyjum. Villimenn var orðið sem nota varum þessar frumstæðu og ósiðuðu þjóðir. Við lítum á slíkt með vanþóknun en til forna þótti þetta viðeigandi. Í sömu ferð heimsóttu við eyju í nágrenninu, Kólombangara, nær hringlaga dýrgrip á heiðbláu Salomons hafinu. Löngu kulnuð eldfjalls dyngja á miðri einni tegir sig upp í meira en 1700 metra hæð. Sagt að hellar efst í hlíðum Kólombangara sem eru að mestu huldir hitabeltisgróðri og sjaldan heimsótti nú að dögum séu fullir af hauskúpum manna, leifum frá þeim tíma þegar ætlast var til þess að ungir menn sönnuðu manndóm sinn með því að færa heim að minnstakosti 30 mannshöfuð frá nálægum eyjum. Leiftrandi hafið var þakið mannablóði í margar kynslóði. Þessi saga er nær óþekkt á Vesturlöndum eða hefur gleymst í samfélagi sem hugsar mest samtíman og er heldtekið af aðdáun á frægu fólki, kynlífi, íþróttu, tísku, skemmtunum og hinu heillandi og stór mikilvæga fjármagni. En þetta gerðist allt eins og þegar Biblían kom fyrst í Kyrrahafseyjana og olli byltingu í lífsmáta sem er óhugsandi í augum þeirra sem eru aldur upp á Vesturlöndum. Útskorin opin í Biblía á göngustafni mínum er öflug og varaleg áminning sannleiksgildi kjarna málsins sem við erum með svo áhrifaríkum og ósveigjanlegum hætti mitt á. Hún er einni áminning jafnvel enn mikilvægari sannleik sem Biblía birtir sjálfa sig. Hún er í raun lifandi orð Guðs. Inntak orða hennar í gefi ljós. Þau geta gagntekið spiltasta og mótróa fylsta manns huga. Þau geta skapa nýtt viðhorf, ný markmið, nýja skilning, nýja von, nýja þjóð, nýja menningu og nýtt samfélag. Með hvaða hætti öðru getum við útskýrt undraverða breytingu á þjóðunum á nýju Georgíu, Kólombangara og þúsundum annara Kyrrahafseyja? Hvernig getum við með öðrum hætti gert grein fyrir að svipaðar breytingar eru að verða allan heim nú að dögum, oft án vitundar fjölmiðlana, en eru þó eins undraverðar? Því spyrjum við einu sinni enn. Getum við enn trúað Biblíunni? Staðreyndin að segja að við getum það. Hefur hún raunverulega breytt gangi sögunar? Saga margra þjóða segir að svo sé. Er hún raunverulega orð Guðs? Sannanir segja að svo sé. Hefur hún afl til að valda umbreytingu og innblæstri? Reynsla manna segir að svo sé. Ræðir hún hluti sem eru mikilvægir? Augljóðslega gerir hún það. Var Jesús sannarlega Messías, hinn fyrirheitni frelsari, lausnari allra þeirra sem trúa? Hann var það og er enn. Mun það gerast í framtíðinni sem Biblía spáir svo oft og svo afdráttalaust? Við getum verið viss það. Allt annað sem hún hefur spáð fyrir hefur gerst. Allar þær vísbendingar sem kynntar eru í þessari bók benda til þess að Biblían sé sönn. Okkur er óhætt að trúa því sem hún segir. Er eitthvað annað sem getur skipt meira máli en þetta? Erfitt að hugsa sér hvað það ætti að vera. Sumir eldri lesendur kunna að minnast ljóðs eftir John Clifford sem virðist draga svo vel saman þar sem við höfum verið að reyna að sýna fram á í þessari bók. Í gær gekk ég fram hjá verkstæði í Járnsmiðs. Ég þóttist heyra steðjan óma til aftansöngs. Svo sá ég það liggja á gólfinu gamla slaghamra útslitna eftir ára löng slög. Hve marga steðja hefurðu átt, spurði ég, sem hafa slitið svo mörgum hömrum? Aðeins einn, sagði hann glettinn, steðjinn slítur hömrunum upp til agna. Og ég hugsaði sem svo, steðjinn er orð Guðs, sem högg vantrúar hafa dunið á aldir, en þó að vel hafi mátt heyra högginn, stendur steðjinn óbreyttur en hamrarnir eru slitnir. Hamarsökin hafa dunið í sífellu aldir og munu líklega gera það áfram, en eins og Biblían orða það, orð Guðs standa að eilífu. Steðjinn stendur óhaggaður.

Komið þið sæl kæru hlustendur, ég heiti Þórdís Malmqvist og ég les hér úr bókinni Nýtt líf eftir George Vandemann. Ég í þriðja kafla og yfirskriftin Skrifaður bannvænt á merkimiðan. Blaðamaður segir frá nokkrum uppástungum skólabarna til lausnar á orkukreppunni. Þar eru margar snjallar hugmyndir, svo sem Hjálpaðu fólkin á bensinstöðunum svo fleiri geti farið og borað eftir olíu. Allir sem fara til útlanda ættu að koma heim aftur með 5 lítra brúsa af olíu. Hafið í bílnum hund sem hefur verið kennt að gelta ef bíllinn fer hraðar en 80 km á klukkustund. En eitt barni kom með þetta. Kannaðu hvort olía hefur annað nafn en olía og leitaðu að því. Það nokkuð sem við höfum lengi verið að gera. Við höfum verið að reyna að finna önnu nöfn á syndina og berjast við hana undir þeim nöfnum. Okkur hættir til að hugsa eigin syndir sem meinlaus mistök eða skort á dómgreind eða sem afleiðingar umhverfisins. Við viljum nefna syndina öllum öðrum nöfnum en því rétta. Samfélag okkar hefur verið kvíðvænlega fundvíst á sakleysis nöfn á syndina. Hinni verstu lestir eru nú aðeins kallaðir breytt lífsviðhorf. Þeir sem þessa lesti ástunda veifa þeim opinskátt og krefjast svo nefnds réttarsýns. Syndir sem fyrir einum eða tveimur áratugum voru rættar í kvíslingum eru nú flokkaðar undir smekksatriði. Margt rætt tjónlaus afbrot eins og slík afbrot væru til. Jesús kallaði syndina sínu rétta nafni. Hann sagðist vera kominn til að kalla syndara til iðrunar. Hann sagði, syndir þínar eru fyrirgefnar. Og hann sagði, far þú og syndga ekki framar. Og hvað okkur snertir, þá munum við aldrei taka framförum í kristilegu líferni, við munum aldrei taka fyrstu ákveðnu skrefin til að stjórna tígristýrinu hið innra, fyrr en við horfumst í augu við okkar eigið ófagra ástand og lærum að kalla það synd með sínu rétta nafni. Hvað synd? Guð hefur ekki eftirlátið hverjum manni að skera úr það sjálfur. Þannig að skilgreiningar syndar verði eins margar og mennirnir. Að vísu ríki nú svo tilneyinginan samfélags okkar að rétt sé hverjum manni, konu og barni að skilgreina syndina að eigin geðþótta. En það ekki réttur skilningur. Guð hefur gefið hverju og einu okkar rétt til að velja á milli þess sem rétt og rangt. En ekki rétt til að skilgreina hvað sé rétt og rangt. Guð hefur gefið okkur mjög einfalda og auðskiljanlega skilgreining á syndinni. Hún þessi. Syndin lögmálsbrot. Samanber 1. Jóhannesarbréf, 3. kafla og 4. vers. Syndin lögmálsbrot. Hvað gæti verið einfaldara en það? Hvernig vitum við þá hvaða hugsanir og athafnir og afstaða röng og syndsamleg? Lögmáli segir okkur það. Lögmáli skilgreinir það. Fyrir lögmál kemur þekking syndar, segir í Rómverjabréfinu 3. kafla og 20. versi. En hvaða lögmál það sem skilgreinir synd sem lýsir því öllu? Postulinn Páll segir, ég þekkti ekki syndina nema fyrir lögmálið. Ég hefði ekki vitað gerindina hefði ekki lögmálið sagt, þú skalt ekki gerindnast. Rómverjabréfið 7. kafli og 7. vers. Hvernig vissi Páll postuli að rangt að girnast? Hann vissi það af því að lögmáli sagði honum að það væri rangt. Og hvaða lögmál segir, þú skalt ekki girnast? Boðorðin 10. Þá komum við aftur að þessu. Synd brot á boðorðunum 10. Svona einfalt það. En þú segir, það hljóma svo kuldalega og lögbundið. Hvað kærleikurinn? Allt í lagi. Við skulum tala kærleik. Páll postuli sagði, kærleikurinn fylling lögmálsins, Rómverjabréfið 13:10. Og þú segir, það hljóma betur, þá þurfum við aðeins að elska og okkur borgið. En svo einfalt það ekki. Við viljum gert að tala kærleik af því að hann virðist svo sveigjanlegur. Við getum lagt í hann þann skilning sem við viljum leggja í hann. En hvernig kemur það út? Hvernig verkar hann þegar hver maður ákveður sjálfur hvað það að elska?
Þegar mikið liggur við getum við fundið rök fyrir hverju sem er. Maður gæti jafnvel fært rök fyrir því að kærleikur sé í því fólkin að drepa náunga sinn. Ef vinna ætti út frá þeirri reglu að vinna bara kærleiksverk, yrði kristindómurinn ákaflega útvötnu kenning. Þú gæti til dæmis haft sterka sannfæringu að ákveðin athöfn sé röng. En í hita freistingarinnar með spjót djöfulsins standandi á þér og eins og eðliskvötunum háttað, þá gætur það ályktað að ekkert sé við hann að athuga. Guð vissi hvað gerast mundi ef við værum sjálf látin ákveða hvað kærleikur er. Hann lét slík mistök ekki henda sig. Hann vissi að við þyrftum að hafa fastar viðmiðunarreglur. Satt það að kærleikur fylling lögmálsins, en Guð skilgreindi í boðorðunum 10 hvernig kærleikur skildi koma fram. Boðorðin 10 kunna verið þínum augum eins og púsluspil. Raðaði þeim saman og þá sérðu safn af þú skalt ekki. En snúðu spilinu við og þú sér mynd af lindis engum Guðs. Lögmálið lindis engum Guðs á rituðu máli og minnstu þess að Guð kærleikur, samanber 1. Jóhannesar bréf 4. kafla og 8. vers. Við skulum skoða þetta frá annarri hlið. Postulinn Jakob líki lögmálinu við spegil. Hann segir, því að ef einhver heyrandi orðsins en ekki gjörandi, þá hann líkur manni skoðar andlit sitt í spegli. Hann skoðar sjálfan sig, fer burt og gleymir jafnskjótt hvernig hann var. En sá sem skyggnist inn í hið fullkomna lögmál frelsinsins og heldur sér við það og gleymir ekki því sem hann heyrir, heldur framkvæmir það, Hann mun sæll verða í verkum sínum. Þið Jakobsbréfi 1. kafla 23-25. Vers. Boðorðin 10 spegill. Þau endurspegla okkar sanna ástand. Þau sýna okkur hvað við erum og ekki hvað við höldum að við séum. Spegillinn endurvarpar okkar eigin sönnu mynd. Hann sýnir okkur hvað við erum. Hann sýnir okkur líka mynd Jesú. Hann sýnir okkur hvað hann er. Og andstæðurnar uggvekkjandi. Þær ekki það sem íta okkur til frelsarans. Til þess lögmálið, að leiða okkur til Krists. Það frelsar okkur ekki. Það býður okkur enga hjálpni og von. Það var ekki til þess ætlast. Því var ætlað að leiða okkur til Jesú. Spegillinn segir alltaf satt. Hann fegrar okkur ekki. Hann skrökvar ekki að okkur. Hann segir okkur ekki að við séum í lagi þegar við ekki í lagi. Hlutverk spegilsins ekki að hreinsa okkur. Þværðu þér í framan með spegli? Nei, til þess notarðu sápu og vatn. Á sama hátt getur hinn guðlegi spegil ekki þvegið burt syndir okkar. Hann getur ekki frelsað. Hlutverk spegilsins að horfa beint framan í okkur og segja Þú þarfnast Jesú. Í hvert skipti sem við lítum í hann boðskapurinn sá sami, þú þarfnast hreinsunar, þú þarfnast Jesú. Og þannig tekur speilin okkur við hönd sér og leiður okkur á fótstalli krossins. Jafnvel á kné. Hann fær okkur til að segja, Guð, vertu mér syndum líksamur, svo frelsar Jesú, hann hreinsar, hann læknar. Nú kannt þú ef til vill að spyrja, En hvernig byrjaði syndin? Hvað gerðist? Fyrst Guð skapaði alla, skapaði hann þá ekki djöfulinn líka? Og af hverju gerði hann það? Hann gerði það ekki. Guð skapaði fagran, leiftrandi gáðan, fullkomin engil. En hann gerði það eins og hann gerði okkur með frjálsan vilja. Og þessi fullkomni engil gerði sjálfan sig að djöfli. Nafn hans Lúsifer. Eins og lesum á Jesaja 14. kafla 12. versi. Og hvað gerðist? Guð segir við hann fyrir munn spádóm mannsins Esikiel. Þú varst óaðfinnanlegur í breytni þinni frá þeim degi þú varst skapaður þar til yfirsjón fannst hjá þér. Hjarta þitt varð hrokafullt af fegurð þinni, þú gjörðir speki þína að engu vegna viðhafna ljóma þíns. Esikiel 28. kafli 15. til 17. vers.
Lúsífer var þannig skapaður fullkominn, en hann leyfði sér að verða hrokafullur af fegurð sinni. Og hvað svo? Þú sem sagðir í hjarta þínu, ég vil stíga upp til himins, ofar stjörnum Guðs vil ég reisa veldisstól minn. Ég vil uppstíga ofar skýjaborgum, gjörast líkur hinum hæsta. Jesaja 14. kafli 13. og 14. vers. Þetta gerði hrokina verkum hjá fullkomnum engli. Hann girntist sæti Guðs, eða öllu heldur hann girntist sæti Krists. Þannig hófst stríð milli Krists og Satans, samanber opinberunar bókina 12. kafla 7. til 9. vers. Og Satan var gerður útlægur til þessarar jarðar og englar hans með honum. Opinberunar bókin 12. kafla 4. vers gefur í skyn að þriðji hluti af englaskara himinsins hafi risið upp og verið kastað út ásamt leiðtoga sínum. Þið þekki söguna. Satan kom fram í Edensgarði og okkar fyrstu foreldrar létu blekkjast og syndin hefur verið okkar vandamál alla tíð síðan. Af hverju tortímdi Guð ekki Satan strax þegar hann gerði uppreist, af hverju lét hann synd og þjáningar viðgangast ámfram? Svarið er þetta. Guð gat ekki tortímt Satan strax án þess að verða miskilin. Synd hafði aldrei áður verið til. Engin engill, engin íbúi annara veralda hafði nokkurn tíman séð syndina að verki, séð hversu banvæn hún gat orðið. Ef Guð hefði tortímt Satan og englum hans þegar í stað, hefði risuð upp í hugum sumra efasemdur réttlæti Guðs. Sumir af þegnum Guðs myndu hafa þjónað honum að minnsta kosti af öðrum þræði af ótta og það vildi Guð ekki. Hið eina sem hann gat því gert alheimunum til góðs var að gefa Satan tíma til að sýna hið rétta eðli syndarinnar. Sér hver persóna í alheiminum yrði að sjá hversu banvæn hún er og ég held að við höfum séð nóg. Haldið þið það ekki líka? Við erum alltaf að reyna að afsaka syndir okkar, reyna að verja þær, reyna að klæða þær í búning sakleysisins. Við kennum umhverfi okkar eða fátæktum glæpi. Við kennum bernsku okkar eða foreldrum eða öfum og ömmum, kennurum félögum syndir okkar. Eða við kennum of miklum fjárráðum eða of litlum fjárráðum þær og með öllu þessu erum við að skella skuldin á Guð. Við erum að segja, líttu á Guð. Það er eitthvað athugavert við þessa jörð sem þú setti mig á. Hvað sem ég kann að hafa gert af mér er þér að kenna. En segði ég mér eitt. Var nokkur afsökun fyrir synd Lúsífers? Var nokkuð athugavert við hans umhverfi? Nei. Átti hann við nokkurt skort að búa? Nei. Hafði hann einhverja erfðagalla? Nei. Hann átti hvorki foreldran í afa og ömmur. Hann var skapaður. Og skapaður fullkominn. Mætti kenna slæmum félagsskapum spillingu hans? Nei. Þar voru einhver slæmir félagar. Syndin hafði hvergi verið til í alheiminum fyrir en hún gaus upp án málsbóta í hans eigin hjarta. Takið eftir. Aldrei er nein afsökun fyrir synd. Ef hægt væri að afsaka synd eða bara gefa skýringu á henni, væri engin synd til. Synd verður aldrei afsökuð. Hana er aðeins hægt að fyrirgefa. Og fyrirgefning afsakar hana ekki. Fyrirgefning táknar að drottinn Jesús Kristur var fús til að gefa sitt eigið lífsblóð til að greiða sektina sem krafist var af hinu fullkomna lögmáli sem við höfum brotið. Jesús vissi hversu banvæn syndin er. Þökkum Guði fyrir að hann skildi láta vera að snerta hana. Hann lét aldrei síkjast af henni. En fyrir annara skuld, fyrir þína skuld og mína, gekk hann beint til móts við syndina. Hann lét banvæna bölvun hennar koma niður á sjálfun sér. Hann lét hann að svifta sig lífi. Hann gaf sitt eigi lífsblóð til þess að þú og ég gætum hlotið fyrirgefningu fyrir gælur okkar við syndina. Vandinn er sá að jafnvel eftir að okkur hefur verið fyrirgefið, höldum við áfram að gæla við hana, aftur og aftur. Hvað eftir annað? Við segjum að við getum ekki haft hemil á tígristýrinu inn í okkur. Við virðumst halda að Guð ætti að gera undantekningu í okkar máli
og hleypa okkur inn í himinin án þess að við vinnum nokkur tíma sigur á hinum áleitnustu af syndum okkar. En hvers konar staður myndi himinin vera með sæg af ótömdum tígristýrum á sveimi út allt? Syndin er afstaða, afstaða uppreisnar. Þá uppreisn verður að bæla niður. Syndin hefur valdið aðskilnaði milli okkar og Guðs. Þann aðskilnað verður að brúa. En við munum aldrei losna við syndina fyrr en við hötum hana. Við munum aldrei skilja hversu banvæn syndin er fyrr en við horfum lengi og alvarlega á krossin á Golgata og sjáum hvað syndin gerði við Jesú. Það er á þeim stað sem við lærum að hata hana. Það er þar sem við finnum lækninguna. Kæri hlustendur, þakku ykkur fyrir áheyrnina og Guð blessi ykkur. Komið í sæl, kæri hlustendur. Ég heiti Þórdís Malmqvist og ég lesir úr bókinni Nýtt líf eftir George Vandemann. Og kaflinn sem ég les í dag heitir Horfið fyrst. Þetta er fjórði kafli. Setjum svo að þú sért blaðamaður í Jerúsálem fyrir röskum 19 öldum. Frétt hefur borist að Jesús frá Nazaret sé í borginni og þú vilt verða fyrstur til að ná viðtali við hann. Þú hripar í flýti niður nokkra spurningar í minnisblokkina þína og leggur af stað til að leita uppi þennan viðkunna lærimeistara. Ég vil vara þig við að þú átt á hættu að gleyma spurningunum þínum. Þú gleymir kannski jafnvel af hverju þú ert þarna. Þessi maður Jesús hefur lag á því að halda athygli fólks svo að það gleymir öllu öðru. Við eitt tækifæri var mannfjöldin svo niðursokkin í að hlusta á kenningu hans að það hlustaði allan daginn og gleymdi að það hafði einskis matar neitt. Það var Jesús sem myndi fólkið á að það hlýta að vera matar þurfi. Óvinur hans sendu einu sinni embættismenn á vettvang til að taka hann höndum. Þeir komu aftur án hans og gáu þessa skýringu, aldrei hefur nokkur maður talað þannig. Samversku kona kom með skjólu sína að brunninum þar sem Jesús hvíldist. Hann sagði henni frá lífsins vatni, hún hreyfst svo djúpt að hún gleymdi skjólu sinni. Aldrei fyrr hafði fólk hrifist svo af neinum öðrum manni, en það er engin furða, af því að aldrei, hvorki fyrr en ég síðar, hefur slíkur maður verið uppi. Jesús gekk einn dag hjá Galíleu vatni, hann sá tvo menn við veiðar á báti. Hann sagði, fylgið mér, og þeir gerðu það, tafarlaust. Hann fór fram hjá búð tollendumanns og sagði við tollendumanninn, fylg þú mér, og maðurinn yfirgaf hiklaust innheimtu starf sitt og fylgdi honum. Sjúk kona kom gegnum mannþröngina. Hún þarfnaðist lækningar og ákvaða snerta klæðafald hans leið og hann gengi framhjá. Hún gerði það og varð heil. Lávaxinn maður klifraði upp í tré til að geta séð fræðaran í svip leið og hann gengi hjá. Jesús leit upp og ávarpaði hann. Og á þeirri stundu varð Sakkeus tryggur fylgjandi hans. Hvað eftir annað blönduðu óvinir hans sér í hlustandi mannfjöldan, staðráðnir að leiða Jesú í gildru út af kenningum hans. Þessi stað leiddi hann þá í gildru. Maður einn hétt Nikodemus, maður sem stóð framarlega í trúarsamfélaginu. Hann leitaði til Jesú að næturlagi til þess að komast hjá aðfinnslum félaga sinna. Hann var viðbúinn skörpum og spaklegum skoðanaskiptum. Í staðinn sagði Jesú honum það að það sem að þarnaðast væri að fæðast að nýju og það tók hann langan tíma að átta sig á þessu. Raunar skildi hann aldrei til fulls þetta eftirminnilega nætur samtal fyrr en daginn sem hann sá Jesú hafnað, sá hann krossfestan deyjandi fyrir hendi þeirra sem hann var kominn til að frelsa og þá varð honum það allt ljóst. Það furðulega og jafnframt dásamlega er það að jafnvel þó að Jesú dæi á krossi að því er virtist sigraður yfirgefin jafnvel af eigin lærisveinum, þá aflaði dauði hans honum fleiri fylgjenda en líf hans hafði nokkur tíman aflað.
og þó það ekki undarlegt af því að þegar gröfin gat ekki haldið honum, þegar hann gekk út úr henni sigur vegar yfir dauðanum, tóku augum hann að opnast fyrir því hver hann var. Þeim fór að verða ljóst að þeir höfðu krossfest son Guðs og þeir tóku að spyrja, hvað á ég að gjöra? Maður sem Sál hét, mikill hatursmaður kristinna manna, sá Jesú í sín á leiðinni til Damaskus og hann spurði tafarlaust, hvað á ég að gera? Páll fór að predika að Jesú væri nákvæmlega sá sem hann sagðist vera, sonur Guðs. Og fangavörðurinn í Filippi spurði, hvað á ég að gjöra til þess að verða hólpin? Og menn hafa verið að spyrja þessara spurninga alla tíð síðan. Hvað þurfum við að gera til þess að verða kristin? Hvernig á að taka á móti Kristi og verða fylgjandi hans? Hvað felst í því? Það auðvelt að tala máli vítt og breytt þegar það sem þú í rauninni vilt vita hvernig? Hvernig verðurðu kristin? Hvað þarft að gera? Hvað kostar það? Hvaða skuldbindingu verður að taka á þig? Jæja, hvernig verður maður kristin? Hvernig ferðu að? Fyrst þarf að horfa. Jesús sagði fyrir munn spámannsins í Jesaja, snúið yður til mín og látið frelsast. Jesaja 45. kafli 20. annars. Og Jóhannes skírari sagði Jesú, sjá Guðs lamb sem ber synd heimsins, Jóhannes 1.29. Postulinn Páll sagði, beinum sjónum vorum til Jesú, Hebreabréfi 12. kafli annars. Pílatus, rómverski landstjórinn gerði sér það ekki ljóst, en hann var að predika fagnarerindi í hnotskurn í aðeins tveim orðum þegar hann sagði, sjáið manninn. Jóhannes 19.5. Og hvað sjáum við þegar við horfum á hann? Bara góðan mann? Mikinn fræðara? Pólitískan umbótamann? Leikara? Epistlarbót? Nei. Við erum að horfa á mann sem kvaðst vera sonur Guðs og annaðhvort var hann það sem hann sagðist vera eða hann sagði ósatt. Og ósannindamaður ekki góður maður. Þess vegna getur Jesú ekki verið aðeins góður maður. Hann var sá sem hann sagðist vera eða að öðrum kosti mesti svikarinn sem heimurinn hefur nokkuð tíman kynst. Við erum að horfa á manninn sem kom til að sýna okkur hvernig Guð Við sjáum hann á ferð gegnum þorp að lækna alla sjúka, brjóta sér með kærleik sínum leið inn í hvert hjarta sem móttækilegt var fyrir kærleik, leysa úr fjötrum bandingja syndarinnar, sterkan mann sem aldrei gekkti málamiðlunar heldur var með tárvöld augu þegar hann bar fram svíðandi ávítur sínar á hendur hinum hrókafullu og drambsumum. Við sjáum manninn sem fættist til að verða krossfestur, manninn deyjandi á krossinum, hinu fyrir litlegasta líflátstæki þeirra tíma. Píslarvottur? Nei. Píslarvottur gat ekki bætt úr neyð okkar. Við höfum fórn fyrir augunum. Við erum að horfa á Guð deyja í okkar stað á krossi sem hefði átt að verða okkar kross til þess að við mættum lifa. Og hvað gerist meðan við horfum? Jesús sagði, þegar ég verð hafin upp frá jörðu, mun ég draga alla til mín, Jóhannes 12. kafli 30. vers. Sérhver maður sem horfir á Jesú verði dreginn til hans ef hann streytist ekki á móti. Hið volduga aðdráttarafl krossins, Guðs deyjandi í okkar stað, nægir til að draga alla menn að mýkja hvert drambsamt hjarta, en Guð beitir engu valdi, við getum spyrnt á móti ef okkur sýnist. Pílatus leit á Jesú, hann laðaðist að honum, hann var dreginn, hann sannfærðist, hann fann að maðurinn sem stóð frammi fyrir honum gæti raun og veru verið guðleg vera. Hann sagði, ég finn enga sök hjá honum, Jóhannes 19.4. En Pílatus streittist á móti og því fann hann enga frelsun við að horfa. En konan við brunnin horfði og fann lifandi vatn. Pétur horfði og grét iðrunartárum. María horfði og sjö illir andar voru horfnir. Páll horfði
og þjónaði manninum sem hann hafði ofsótt fram í dauðan. Þegar við lítum á Jesú, löðumst við að honum, við erum dregin, en þú segir, hvernig fyrir ef hann vill ekki draga mig, hvað verður ef ég er ekki á lista hans? Hafði engar áhyggjur, þú ert á lista hans, þú verður dregin ef þú streytist ekki á móti. En það er meira, því lengur sem þú horfir, þeim mun meira breytast hugmyndir þínar Guð. Þú getur ekki lengur hugsað Guð sem harðstjóra sem býður með stórt prik eftir að standa þig að einhverjum óknittum. Í staðinn sér þú, meðan þú horfir, þinn eigin skapara elska þig persónulega nógu mikið til að deyja í þinn stað. Það er ótrúleg fórn. Fórn sem aldrei gæti verið færð. Og þó var hún færð. Og einhvern veginn veistu að það tekur alla eilíf að skilja það. Og því lengur sem þú horfir, þeim mun meiri breytingum taka hugmyndir þínar þitt eigið ástand. Þeim mun betur skilurðu hversu ákaflega þú þarnast þessara fórnar, hversu gersamlega glataður þú ert án hennar. Því lengur sem þú horfir, þeim mun sannfærðari verður nauðir þínar, þeim mun meira brestur hjarta þitt og þeim mun meir læknast það. En hvernig veitur þú drottni Jesú viðtöku sem frelsara þínum? Hvernig meðtekur þú fórnina? Hvernig segirðu honum að þú viljir að bylið milli þín og hans verði brúað? Það hlýtur að vera erfitt, hugsar þú. Nei, það er það ekki. Taktu nú eftir hversu oft við lítum á Guð þarna langt uppi og hugsum að við séum hérna niðri og við teljum að það hljóti að vera langur og erfiður stíja klifra. En það er alls ekki þannig. Drottinn vill brúa bylið, óskar þess svo heitt að hann hefur ferðast þennan veg. Hann stendur rétt fyrir utan dyr hjarta þíns og hann segir, sjá, ég stend við dyrnar og kný á. Ef einhver heyrir raust mína og lýkur upp dyrunum, þá mun ég fara inn til hans og neyta kvöldverða með honum og hann með mér. Opinbjörnabókin 3. kaflu 20. vers. Af hverju kemur hann ekki inn? Af því hann vill ekki koma óboðin. Hann vill ekki neyða viljan. Hann býður eftir að þú bjóðir honum. En það er allt sem til þarf til að veita honum viðtöku sem frelsara þínum. Bjóttu honum aðeins inn. Þú segir, vissulega getur það ekki verið svo einfalt. Vissulega þurfum við eitthvað að gera. Það hljóta að vera einhver skref sem við verðum að stíga. Já, önnur skref munu koma eftir því fyrsta og við munum ræða það, en það verður bent á þau hvert einasta þeirra að því sem þú sérð á krossinum fyrir utan Jerúsalem. Sérhvert skref sem þú tekur í kristnu líferni verður knúið fram af hrifningu þinni á manninum sem elskaði þig til dauðans þó að þú elskaðir hann alls ekki og með að þú varst að reka naglana. Þú reka naglana? Ég reka naglana? Já. Auðvelt er að kenna Júdas það sem gerðist á Golgata. Auðvelt er að skella skuldin á Pílatus eða rómversku hermennina. En ef við höldum áfram að horfa á krossin, verður okkur síður ljóst að við gerðum það, að fingraför okkar eru á þessum nöglum. Og ekkert annað getur breytt okkur jafn mikið, ekkert annað getur kynnt svo undir kærleik okkar og knúið okkur til vitnisburðar eins og sú vitniskja. Ekkert annað snertir hjartarætur okkar sterkar og ekkert annað veitir jafn mikla lækningu. Kæri hlustendur, ég þakka ykkur fyrir áhörðin í dag. Guð bless ykkur.

900. Ég endurtek banki 537, höfubókin 14 og reikningsnúmer 606900. Mætti drottinn blessa þér ríkulega og við þökkum fyrir stuðningin.

Útvarp boðun FM 105,5 í Reykjavík og 104,9 á Akureyri er útvarp fjölskyldunar. Í þeirra augum var hún einskins virði. Hún var kona. Þeir meðhöndluðu hana eins og hlut. Þeir komu með hana til Jesú til að fá hann til að samþykja að grýta hana. Hann sagði við þá, sá yðar sem syndlaus er kasti fyrstu steini á hana. Jesús Kristur er svo sami í dag og hann var þá. Njóttu samvista við hann og samferðamenn þína í þeim söfnuði eða samfélagum.

sem þú tilheyrir. Ef þú ert að leita að trúa samfélagi bjóðum við þér að taka þátt í tilbeiðslu í boðinu kirkjunni. Við komum saman á hverjum laugardagsmorgni klukkan 11 að Álfaskeiði 115 Hafnarfirði. Þú ert hjartalega velkomin. Leyfðu Jesú Kristi að hafa áhrif daglega í þínu lífi.

0: Já, komið sæl, Jóhann Grétarsson heiti ég og hjá mér Steinþór Þórðarsson. Okkur langar að segja ykkur aðeins frá því hvað á döfinni hér í Boðunarkirkjunni varðandi leksíu heftin okkar. En þannig að það hefur staðið hér lengi til boða að fara yfir leksíu hefti sem við eigum hér. Og þau eru alls 25 talsins og það stendur til að við munum núna að fara yfir hvert hefti fyrir sig. Þau eru þannig útbúin að þau eru bæði hér á prentuðu formi sem hægt er að nálgast hér í Boðunarkirkjunni. Og svo eru þau einnig á netinu á heimasíðu Boðunarkirkjunnar á boðun.is. Hægt að nálgast þetta þar og þar er hægt að fara inn í hvert hefti fyrir sig og fara yfir allar þær spurningar sem eru þar bornar upp. Allt er þetta efni sem að tengist Biblíunni og til þess ætlast að við getum fræðst meira um hvað Biblían hefur að segja um eitt og annað. Þá getið þið einfaldlega farið í gegnum hverja spurningu fyrir sig og þær eru yfirleitt uppsettar þannig að það er einhver spurning og í framhaldinu kemur einhvert reikningarvers og þar vantar oft einhver orð inn í reikningarversið sem að þið getið þá annarkvort flett upp í Biblíunni og fundið út hvaða orð það eru sem vantar eða þið getið einfaldlega smelt á þartugerðan punkt sem er á netinu í leksíheftinu þar og þá birtist það sem að upp á vantar inn í reikningartexta og síðan kemur vanalega einhver umfjöllun í framhaldinu að reikningartextanum og svo munum við Steini hér við munum einnig fjalla hverja spurningu fyrir sig í þessum vídeo-upptökum sem við erum að fást við hér þessa dagana. Og þannig vil ég bara hvetja ykkur til að fylgjast með og sjá hvernig framvindur með upptökur og fylgjast með leksíu heftanum á netinu. En Steini, þú ætlar að segja okkur aðeins frá því hvernig það var til komið að við eignumst þessi leksíu hefti.
1: Já, það skal ég gera. Við gerum okkur grein fyrir því að því íslenska þjóðin telur sig til kristinna manna. Flesti landsmenn eiga auðvelt með að nálgast eintak af Biblíunni sem að mínu mati ætti að vera mikilvæg til lestrar, jafnvel daglega. En í annríki nútímas verður hún oft útundan og fólk fer þá á mis við mikilvægan boðskap Guðs til okkar. Þar er að finna mikinn fróðleik og merkilega spádóma sem hafa reynst sannir svo og lífið og dauðan og eilífa lífið sem allir virðast hafa áhuga á að kynnast nánar. En líklega gera margir sér ekki grein fyrir því að í Biblíunni er mikinn fróðleik að finna tíma endalokana eins og Kristur orðaði það sjálfur og lýsti þá tímanum sem við lifum á. Nú bjóðum við öllum upp á auðvelda aðferð til að kynnast boðskap Biblíunnar. Þessi erindaflokkur samanstendur af 25 leksjum sem allir geta nálgast á netinu ókeypis og án nokkurra skuldbindinga. Allir geta auðveldlega fundið svörin í Biblíunni við öllum þeim spurningum sem brenna á vörum fólks. Þetta efni var gefið út af sjónvarpsstöðinni It is Written í Bandaríkjunum sem okkur í Boðunarkirkjunni var góðfúslega leyft að gefa út á íslensku máli undir heitinu Biblían boðar. Sonur minn, Þröstur Birkir, er starfandi prestur í Indiana í Bandaríkjunum og þekkir til þeirra sem reka áður nefnda sjónvarpsstöð. Þeir veittu góðfúslega leyfi til að Íslendingar geti einni notið þeirra. Hann notar þessar leksir í sínu starfi, ytra, mörgum til gags og blessunar. Ég tel líklegt að margir landa mínir muni einnig njóta góðs af.
0: En mitt, þá bara býðum við spennt eftir að fá að sjá leksíu heftin koma á netið og hérna bara hvetjum ykkur til að fylgjast með næstu vikur og fylgjast með þessu sem við erum að gera hér við Steini í sameiningu.

0: komið sæl, Jóhann Grettarsson heiti ég og hjá mér Steinþór Þórðarsson. Og í dag ætlum við að fara yfir lexíuhefti nr. 12 sem að ber yfirskriftina Helvíti, er það virkilega til? Og þá mun ég lesa inngangin að þessu hefti. Kona nokkur, Ella María, var spurð af hverju hún yfkaði galdra. Og hún svaraði, þegar ég var ung stúlka óst ég upp í söfniði sem boðiði sífellt að Guð myndi brenna fólk, gamalt fólk og lítil börn í eldi endalaust. Þá ákvað ég að ef þetta væri satt, vildi ég ekki koma nálægt neinu því sem snerti Guð eða Guðs fólk. Og margir spyrja, er það virkilega satt? Mun Guð brenna fólk endalaust? Við skulum leita svarana í Biblíunni. Og þá komum við að fyrstu spurningunni. Hvernig er Guði lýst í Biblíunni? Og við lesum í fyrsta Jóhannesarbréfi 4:8. Sá sem ekki elskar þekkir ekki Guð því að Guð er kærleikur. Og svo segir hér stundum skiljum við ekki ráðsálagtinnar Guðs. En eitt er víst, Biblían staðhæfir að Guð er kærleikur.
1: Og Jóhann, ef að fólk bara gefur sér tíma og gefur sér tækifærið til þess að kynnast Guði Biblíunar, þá munir þeir komast að raunum að hann er kærleikur. Og láta það um að gera láta ekki frásagnir í Biblíunni um afleiðingar syndar trufla eða sem sagt rugla sig í rýminu. Guð leifir oft okkur syndrunum að upplifa það sem við hefur kallað yfir okkur sjálf. En hann ætlar okkur aðeins í góða og allra besta.
0: Og þá komum við að nr. 2. Hvað þráir Guð að gera fyrir allt mannkynið? Og við lesum í síðara Pétursbréfi 3:9. Drottinn er langlendur við yður, þar eða hann vill ekki að neitt glatist, heldur að allir komist til yðrunar. Og svo segir hér, svo sannarlega vill Guð frelsa alla, en ekki vilji allir yðrast synda sinna og þiggja hjálpræði hans. Jesús býður öllum að koma til sín með byrða sínar og til þess að hver sem á hann trúir glatist ekki heldur hafi eilíft líf. Þannig að hann hefur engan áhuga á því að við förumst í helvíti.
1: Nei, alls ekki. Nei. Og næsta spurning, hvernig númer 3. Þessi, er helvíti virkilega til? Nei, þú tekur það fyrir.
0: Já, og það er vísað í Matteus 10:28. Hræðist ekki þá sem líkamann eyða en fá ekki deitt sálina. Hræðist heldur þann sem megnar að tortíma bæði sálu og líkama í helvíti.
1: Svo að þið bara þetta orðalega biblíuna og meira sé að Jesús notar þetta í fjallræðinni. Hann nefnir helvíti og tortímingu í helvíti. En kristufólk og meðvitað og þá auðvitað vegna þess hvað það heyrir kennimenn sína kenna þeim að telja að helvíti sé staður sem er þegar brennandi og fólk veljast núna
0: og hafði
1: í árþúsundir. Þetta er ekki kenning biblíunar eins og við munum komast á raunum hér í dag.
0: Nákvæmlega. Og svo segir þarna líka Jesús talaði eins og að helvíti verði raunverulegt við endi veraldar.
1: Já.
0: Og þá er spurning nr. 4. Hvenær mun helvíti brenna? Og þá lesum við í Matteus 13:40-42. Eins og illgresinu er safnað og brennt í eldi, þannig verðum við endi veraldar. Mannssonurinn mun senda engla sína og þeir munu safna úr ríki hans öllum sem hneykslunum valda og ranglæti fremja og kasta þeim í eldsofnin. Og svo segir þarna samkvæmt yfirlýsingu Jesú, mun þessi eldur ekki kvikna fyrir en við endi veraldar. Það er þess vegna að engin eldur brennur í dag.
1: Hugsa sér, það er alveg sama hversu skýrt þetta tekið fram í Biblíunni og það eru fleiri svipaði textar. Að þá er samt hamast, er það staðreynd að ýmsi kennir menn hamast eins og rjúpað við staurinn að kenna tilvist helvítis þar sem að Guð steypur öllu syndurum í strax við dauðan ef þeir eru sem sagt og bjargalegir.
0: Þetta er nokkuð skýrt þarna. Þá kemur að spurningu nr. 5. Hvenar tortímast ranglátir? Og við lesum í Jóhannes 5, 28 og 29. Undrist þetta ekki, sú stund kemur þegar allir þeir sem í gröfunum eru munu heyra röst hans og ganga fram, þeir sem gjört hafa hið góða munu rísa upp til lífsins en þeir sem drykt hafa hið illa til dómsins. Og Jesús talaði tvær upprisur, það upprisur lífsins sem verður þegar Kristur kemur aftur en hinn upprisan kallast upprisa dómsins sem gerist 1000 árum síðar. Það eru 10 öldum eftir að Jesús kemur aftur til jarðar. Og Jesús kennir greinilega að það enginn sem brennur í eldi núna. Vítis eldar loga ekki. Guð vill ekki að nokkur einstaklingur verði brenndur og reyndin er svo að Guð hefur komið í veg fyrir að vítis eldar kvikni. Og svo hérna svona tafla með yfirlit yfir alla þessa atburði. Það fyrsta upprisa við endurinn, það endur koma Jesú og upprisa réttlátra og réttlátir stíða upp og ranglátir deyja og Satan fjötraður. Og síðan það 1000 árin, það þegar réttlátir eru á himnum og ranglátir í gröfum og Satan fjötraður fastur af kringustæðum og réttlátir dæma. Og síðan það önnur upprisa, en það eilífðin. Það Kristur og réttlátir og borgin stíða niður og upprisa ranglátra. Satan leistur úr haldi og síðasti dómur og Satan og ranglátir þeim útrýmt og svo jörðin endur sköpuð.
1: Þetta svo skýrt, Jóhann, þegar að fólk gefa sér tækifæri og tíma til að rannsaka biblíuna og allar yfirlýsingar sem varða upprisu og það 2 upprisur með 1000 ára millibili og það seinni upprisan í lok 1000 áranna sem að dómurinn endalega ákveðin fyrir rangláta.
0: Já,
1: og það þá sem að eldur fellur af himni ofan eða eigum að segja Guð almáttur opinbera sig í eigin persónu og þá deyja syndarar og Satan og fallnir englar hans deyja líka og það eftir þennan eld sem að Biblía kallar helvíti, dauðarefsingu að hann skapar nýja veröld það sem engin synd eða kvöl verður.
0: Nei, og þetta orð helvíti, þetta þýðir bara dauða dómur.
1: Dauðarefsing, já. Ég man eftir því þegar ég var strákur og ég var ofta á túnunum sér í Njárvík að sparka bolta og við kölluðum sko ef einhver hafði rangt við að vissan hátt að þá hrópuðum við viti og það þýtti refsing og þegar við bætum svo eins og gert er í biblíunni orðinu hel við viti þá þýðir það dauða refsing það þýðir ekki kvalastaður það þýðir bara dauða refsing svo verður sá atburður í lok 1000 áranna þegar Kristi kemur í annarsinn eða reyndæðir í þriðjarsinn og ég verð þá að útskýra núna sko, hann kom einu sinni og svo fóra til himis og hann sagði ég kem aftur að segja ykkur það kallum við sem sagt endurkoma nummer 2 en eftir 1000 árum kemur hann enn einu sinni með borginna helgu stígur niður á jörðina og þá er það sem ranglátt rísa upp og ætla að taka borginna undir forystu Satans en þá verður þessi eldur til og eyðir þeim á augnabliki og ekkert meir.
0: Og svo það spurning nummer 6, hvar mun þetta eldstíki kvikna? Og við lesum í opinberunarbókinni 29 og þeir, og það Satan og ranglátir, stígu upp á víðan völl jarðar og umkringdu herbúðir heilara og borgina elskuðu en eldur féll af himni ofan og eyddi þeim.
1: Þetta er skýrt, er það ekki?
0: Já.
1: Þessi eldur á sem staðum alla veröld. Eldurum mun umlíkja alla jörðina og hreinsa alla synd og syndara og þannig með Satan og hans illu anda. Allt hreinsað af jörðinni. Þetta er það sem drottir kallaði helvíti.
0: Og svo er líka að vísa því síður að Pétursbréf 3:7 en þar segir en þeir himnar sem nú eru ásamt jörðinni geymast eldinum fyrir þið sama orð og varðveitast til þess dags er ókulegir menn munu dæmdir verða og tortímast.
1: Og ég vil geta þess líka, Jóhann, að þessi þúsund ár, þá eru réttlátir á himni.
0: Já, einmitt.
1: Og þeir eru að skoða bækur himnsins. Og við fáum að sitja í einhverjum dómarasætum eða hásætu segir og skoða bækurnar. Og kanna hvernig dómar Guðs hafi verið. Og þegar því líkur, þá er okkur sagt í Nýja testamentinu að hérna allir á himni, á jörðu og undir jörðinni munu á einum sem sagt, sama tíma viðurkenna að Guð er réttlátur, að drottinn er réttlátur.
0: Já, og það er eins og sé bara fyrst þá sem að Guð finnst að honum sé það réttlætanlegt að tortíma öllum þegar allir eru samferðir um að
1: hann leifi sjálfu sér ekki að refsa syndurum eða satanjafnvel fyrr en að allir í alheimi Guðs og þá við syndararnir sem erum hólknir höfum við sannfærst af því að skoða bækur himinsins að dómar drottins eru réttlátir.
0: Nei,
1: og þá, eftir þá reynsun sem á sér stað í eldi, sem var bara skammastund og svo er allt reynt og straujað, að þá endurskapar hann jörðina. Og við getum treyst því að það verður aldrei kvöl um alla eilíf neinstaðar.
0: En svo segir hann í framhaldinu að Biblían tekur það skýrt fram að eldstíki mun verða á jörðinni og því er oft haldið fram að þessi eldur sé djúpt inn í jörðinni en það er sögusögn og villukenning. Öll jörðin verður umlukin þessum eldi og frumefni jarðar munur sundur brenna.
1: Akkurat.
0: Heimitt, þá er bara komið á númer 7. Hvað verður þá sem farast í þessum eldi? Og þá lesum við Ezekiel 18:4 Sú sálin sem syngar, hún skal deyja.
1: Hér er það skýrt tekið fram að sálin getur dáið.
0: Já, en nákvæmlega. Og svo er Rómverjabréfinu 6:23 Laun syndarinnar er dauði og Opinberunarbókin 20:14 Þetta er hinn annar dauði, eldstíki.
1: Þetta vafðist fyrir mér í eina tíð.
0: Já.
1: Og því ég var alinn upp við það að helvíti verð til. En þarna segir sem sagt að þessi eldlega hreinsun í lok þúsund árana, það er hinn annar dauði. Og það er aðeins einn, takk eftir þessu Jóhann, það er aðeins einn eða mannheimi sem að hefur dáið dauða númer 2. Það er Jesus Kristur á krossinum þegar að dó fyrir okkur þeim dauða.
0: Og svo segir þarna þeir sem enda í helvíti munu deyja í vítiseldinum og best þekkti texti Biblíunar segir að hver sem á hann trúir glatast ekki og það er engin ritningatexti til sem kennir að fólk brenni og tortímist eilíð.
1: Ég vil bara taka það fram svo að segja miskili að annar dauði, við þurfum ekki að deyja því sem er kallað annar dauði í Biblíunni, en þeir syndarar og Satan og fallnir englar hans sem tortímast í þessum eldi í lok þúsund árana, þeir deyja því sem heitir hinn annar dauði.
0: Já,
1: sem aldrei vaknar, enginn vaknar af. Dauði sem enginn getur vaknað af eilíð.
0: Já, og þá er að spurning númer 8 hver er raunveruleg endalok þeirra sem enda í þessum eldi og þá lesum við í Malaki 4:1-3 því sjá dagurinn kemur brennandi sem opn og allir hrokafullir og allir þeir er guðlasti fremja munu þá vera sem hálmleggir og dagurinn sem kemur mun kveikja í þeim segir drottinn allsherjar svo að korki verður eftir af þeim rótni kvistur og þér munu sundur tróða hérna ógulugu því að þeir munu verða aska undir iljumiðar og á þeim degi er ég hefst handa, segir drottinn allsherjar. Og Biblían er mjög ber orð örlög þeirra sem farast í þessum eldi. Það alls ekki áfram Guðs að ranglátir lifi að eilifu og á því engin möguleiki. Eilíft líf þeim einum gefið sem trúa á Jesu Krist. Og hinn glötuðu útrýmt því þeir hafa ekki sett trú sína og traust á Jesu Krist. Hann eitt getur vemdað okkur frá útrýmingu vítiselda og Jesus kom til að gefa okkur líf, eilíft líf, svo vítiseldar myndu ekki ná til okkar. Hann vill ekki að neitt gladist og sá sem hefur sonin á lífið og sá sem ekki hefur Guðs son á ekki lífið.
1: Mm-hmm.
0: En þeir sem segja að það séu einhverjur vítiseldar þá sem að fólk kvelst alla eilíf, það í raun og veru að segja að fólk lifi að eilífu
1: Já.
0: Í helviti.
1: Já, það er í raun og veru, Jóhann, djöfuleg kenning
0: Amen.
1: Og hefur verið kennd af svo kallari kristinni kirkju í gegnum aldinnar og þetta er alveg hörmulegt að svona boðskapur skuli vera boðaður
0: mm-hmm.
1: en út á svona kenningu söfnuðu jafnvel leiðtogar kristinna samfélaga peningum til að bara fjármagna sitt eigi starf og boðskapur sem þau fluttu var ef þú ekki borgar ef þú ekki hérna gera það sem við segjum þá ferðu til helvítis þetta var boðskapur á dimmum miðöldum
0: Já, mér fannst þetta svolítið góði punktur að það er bara þeir réttlátu sem eru lofað eilíft líf
1: Já.
0: En ekki þeim sem glatast þeir hafa ekkit eilíft líf hvorki að himnum nýja helvíti
1: Alveg rétt, já, frábært
0: En þá er það númer 9 Hvað verður sjálfan djöfulinn í þessum eldi? Og þá lesum við Ezekiel 28:18 Þá let ég eld brjótast út frá þér Hann eitti þér og ég gjörði þig að ösku á jörðinni í augsýn allra sáu þig Svo stendur hér Taktu eftir því hver vítis eldar byrja Þeir brjótast út frá Satan ekki Guði og syndin getur ekki verið í návist Guðs í almætti Því að vor Guð eyðandi eldur segir í Hebreabréfinu 12:29 Og þetta ástæðan fyrir því að enginn hefur séð föðurinn nema sonurinn Jesús. Og nauðsyn þess að Kristur komi sem ungbarn og gerðist einn af oss og ef við í synd kæmum í návist Guðs í almætti myndum við tortímast í eldi. Og djöfullin og allir englar hans munu brenna upp og verða að ösku og þeir munu tortímast og aldrei að eilífu verða aftur til. Og meira að segja þeir munu ekki kveljast og brenna að eilífu. Og vítis eldar brenna til að hreinsa jörðina af allir synd og volaði og sjúkdómum og dauða. Og þessu útrýmt eilíf. Og alveg eins og dögum nóa mun Guð hreinsa jörðina aftur en Biblían staðhæfir að þrengingin mun ekki koma tvisvar og synd og syndurum verður útrýmt að eilífu. En þá er komið að númer 10 en ekki sagt í Biblíunni að syndarar muni brenna að eilífu. Og þá lesum við í Opinbarnabókinni 14:11 og reykurinn frá kvalasta þeirra stígur upp aldir alda og eigi hafa þeir hvíld dag eða nótt þeir sem dýri tilbyði á líkneski þess hver sá sem ber merki nafns þess og einnig í Opinbarnabókinni 20:10 og djöfullin sem leiðir þó afvega var kastaði dýkið elds og brennisteins þar sem bæði dýrið og falsbámaðurinn og þeir munu kvaldir verða dag og nótt aldir alda og svo segir hér eins og við höfum þegar séð af yfirlýsingum Biblíunar þá mun Satan sjálfur eyðast í eldinum að hann getur ekki gert neinum mein eftir að honum hefur verið gjörsamlega eitt.
1: Já, þetta er mjög miskildi textar og ég get alveg skilið það vegna þess að orðalagið er þannig.
0: Já.
1: En þegar við erum búin að lesa eins og rannsaka eins og við hefur gert fram að þessu og meira kemur hér á eftir, þá talað þessa atburði, eldlegu eyðing og svo frá viðs, í lok tímana.
0: Mm-hmm.
1: Svo það getur ekki verið varalegt.
0: Nei.
1: En þegar það segir að eilífu, það merkir að það eru eilífur afleiðingar.
0: Já,
1: en ekki að Guð steiki fólki brennandi mm-hmm. eldi endalaust.
0: Nei,
1: það er óguleg kenning.
0: Mm-hmm. Þá kom ég nummer 11. Hvað geta hugtökin aldir alda eða að eilífu þýtt? Og við lesum í fyrir Samúlsbók 1.22. Hanna sagði, þá fer ég með hann svo að hann byrtist fyrir auglitu drottins og verði þar ávalt upp frá því. Og einnig í fyrir Samúlsbók 1.28. Fyrir því vil ég og ljá drottni hann, svo lengi sem hann lifir skal hann vera drottni léður. Og svo segir hér, takki eftir að hanna segir að sonur hennar mun ávalt vera ljáður guði. Og þetta er sama hugtak og notað er eilífa elda, en hanna útskýri svo að sonur hennar verður þar svo lengi sem hann lifir.
1: Já.
0: Og svo Jónas 2.7, ég steig niður að grundvöllum fjallana, slagbrandar jarðarinnar voru lokaðir á eftir mér að eilífu. Og svo Jónas 1.17, þá sendi drottinn stórfisk til þess að svelgja Jónas og Jónas var í kviði fisksins 3 daga og 3 nætur. Og Jónas segir að slagbrandar jarðarinnar lokuðust yfir honum að eilífu en samt voru þeir bara 3 dagar. Eins átti Samuel alltaf að eilífu að vera þjótt Guðs og spámenn Biblíunnar hugsuðu öðru vísi en við hugtakið að eilífu. Á okkar dögum tækni og vísinda er hugtakið eilífð eitthvað sem er óendalegt en í huga þeirra var eilífð þar til eitthvað endaði. Þegar Biblían segir að vítis eldar munu endast að eilífu, notar hún hugtakið að eilífu á sama hátt þar og í fjölmörgum öðrum textum, þar til viðburðurinn rennur sitt skeið. Oft notar Biblían þetta sama hugtak atburði sem eru löngu liðnir. Og þá komið að nummer 12. Líkir Biblían vítis eldi við atburð sem er löngu lokið. Og við lesum í Júdasbréfi 1.7 eins og Sódóma og Gómora og borgirnar umhverfis þær sem dríkt höfðu saurlifnað á líkan hátt og þeir og stunduðu óleyfilegar listisemdir. Þær liggja fyrir sem dæmi líðandi hegningu eilífs elds.
1: Hérna er það alveg skýrt tekið fram að þetta varir að eilífu í þeirri merkingu að þetta er endalaust.
0: Já, afleðingarnar eru
1: endalaust. Já, dauði að eilífu. Og, en ekki að það sé verið að kvelja þá að eilífu.
0: Og svo einnig síðara Pétursbréfi 2.6, hann brendi borgirnar Sódóm og Gómoru til ösku og dæmdi þær til eyðingar og setti þær til viðvörunar þeim er síðar lifðu ógulega. Og svo segir hér, Biblían segir það mjög skýrt að örlög Sódóm og Gómoru eru dæmi einhver örlög ógulegra verða. Við vitum hvar þessa borgir voru og þar er engin logandi eldur lengur. Og það er augljóst að þessa borgir brenna ekki að eilífu. En afleiðingarnar af ógulegri lífverni íbúa þeirra eru eilífar og þessar 2 borgir brunnu til ösku og eru ekki lengur til. Og þá komum við að númer 13. Hverjum er þessi vítis tortiming búin? Og við lesum í Matteus 25.41. Fari frá mér bölvaðir í þann eilífa eld sem búin er djöflunum og árum hans. Og við lesum hér áfram. Erki óvinur Guðs fékk aldrei að bera Guð almáttuðan berum augum. Guð reyndi allt sem hægt var að bjarga þessu mikla engli áður en hann féll. Guð vissi að synd í návist hans brennur syndaran og Guð hefur enga þóknun á dauða hins ógulega en vill að hann snúi sér frá syndugu lífi sínu. Og þegar Satan gerði uppreist gegn Guði var framtíð hans vís. Það var óhjákvæmilegt að hann myndi brenna í eldi og eyðast að eilífu. Guð reyndi að forða honum frá þessum örlögum, en Satan þráaðist við. Og þeir sem hafna gjöf Guðs í Jesu Kristi munu brenna og eyðast með Satan. Og Júdasbréf tekur skýrtil orða og segir að synd mun eyðast í eldi og að eilífu.
1: Þess vegna vil ég í ljósi alls þessa sem er komið í ljósi af blöðu reikningarinnar.
0: Já.
1: Leggja áherslu á að helvíti er atburður sem á eftir að gerast. Það er að segja helvíti sem refsing í lok tímana. Þetta er ekki staður. Og ef við tölum stað, þá vorum við að lesa það á þannig að eldurinn mun umlíkja alla jörðina og allir syndarar sem ekki hafa meðtekið hjálpræði drottins munu deyja í eldi sem var í skamma stund og svo það bara búið.
0: Og þá það númer 14. Hvers vegna talar Biblían óslökkvandi eld ef þessir eld að brenna synd og satan upp til lösku? Og við lesum í Lúkas 3:17. En hismið mun hann brenna í óslökkvanda eldi og það hismið sem brennur þar til því hefur verið gjör eitt. Eins það í Jeremía 17:27 þar sem Guð lýsir eldi sem ekki hægt að slökkva fyrir en eldurinn hefur eitt því sem brennur. Hafa ber í huga að helvíti samsett orð úr tveimur orðum, hel og víti. Hel þýðir dauði og víti er sama og refsing eða dauða refsing. Þetta er því ekki eilífur kvalastaður sem alltaf logar, heldur ákveðin atburður, tortíming í eitt skipti fyrir öll. Nákvæmlega eins og við erum búin að vera fjalla
1: Stinni. Já, já, akkurat.
0: Og þá það númer 15. En hvernig ber þá að skilja frásögnina af Lasarusi og ríkamanninum sem er að finna í Lúkas 16:19-31? Og það segir hér, sagan ríkamanninn og Lasarus er dæmisaga. Jesús segir þessa sögu sem var vel þekkt á hans tíma til að kenna okkur lífið en ekki dauðan. Er hann segir þessa sögu, breytir hann þýðingar miklum atriðum. Og það er sem sagt í fyrsta lagi að ríkamanninum lýst sem sadúkea og þeir trúðu ekki á líf eftir dauðan og lifðu hátt til að njóta auðava sinna í núinu.
1: Mm-hmm.
0: Og svo í öðru lagi að þá var það að Jesús gefur fátakamanninum nafn. Upprunalega sagan hafði ekki nafngreint fátakamanninn, en Jesús veit að hann mun reisa Lasarus frá dauðum og nota nafnið hans í sögunni til að leggja áherslu á aðal lexíu sögunar. Og svo í þriðja lagi, hver er lexían sem Jesús er að kenna? Og fræðimennirnir voru alltaf að biðja stórt kraftaverk til sönnunar að Jesús væri Kristur. En Jesús bendir á í þessari sögu að ef þeir trúa ekki orðum Biblíunar, þá munu þeir ekki trúa þess þegar Lasarus reistur frá dauðum. Og þetta reyndist rétt og í stað þess að trúa á Jesú ákváðu þeir þá að krossfesta Krist. Nú þá eru komin að loka spurningunni í þessari Lexíu, það númer 16. Hvað mun Guð gera eftir að eyðingar eldurinn hefur brunnið út? Og þá vísað í Opinbörnabókina 21:1. Og ég sá nýjan himinn og nýja jörð því að hinn fyrri himinn og hinn fyrra jörð voru horfin og hafið ekki framar til. Og svo segir hér að þegar eldurinn hefur unnið sitt hreinsunarverk mun Guð skapa nýja jörð og allt sem minnir á synd er horfið að eilífu. Og eilífðar heimkynni okkar verða ákaflega fögur og fullkomin og þarna mun Guð einnig gera sér dvalastað því að hann vill búa á meðal fólksins. Og hreinsunar eldurinn sýnir í raun og veru að náð Guðs þar sem hann getur ekki hugsa sér að við búum við böl og þjáningar syndarinnar að eilífu. Guð hefur gert allt sem í hans valdi stendur til að gefa syndarinnum tækifæri til iðrunar og til að meðtaka hjálpræði hans. Og þeir sem ekki vilja þykja ná Guðs og eilíft líf verða ekki látnir líða og kveljast eilíð heldur munir slíkir deyja að eilífu.
1: Og þannig í 21. kaflanum í Opinberunarbókinni, þetta er næst síðasti kafli Biblíunar.
0: Já.
1: Og í þessum fyrstu versum að þannig í 3. og 4. versinu þá er lögð áhersla á að kvöl verður ekki frama til. Hvernig í ósköpunum geta menn þá verið að kenna eilíða kvalir, endalust.
0: Já, eða þá hvernig getur hugsaður að búa á himnum eða með Guði og horfa á ættingja þína og vini brenna um alla eilíð í einhverjum vítiseld.
1: Og þannig er sko með svona kenningum eilíða kvalir og kvalast það núna og alla eilíð. Og þá reyndar að sata sér þá til að kvelja. Sér það til staðar. Þá gerum við Guð að einhverju skrýmsli en hann er kærleikur og það er það sem að þessi lexía byrjaði á að leggja áherslu á að Guð kærleikur.
0: Nákvæmlega. Og okkur gefið frelsi til að velja eða hafna, eins og segir hana. Og svo það spurning til þín í lokin. Vilt þú þykja að gjöf eilíft líf frá Jesú í dag? Býr ekki tilhlökkun í hjarta þínu til að dvelja alla eilíft hjá Jesú, frelsara þínu? Vissulega bara höfum við mikla tilhlökkun og eftirvæntingu.
1: Já, ég leiði mér að hlakka til þegar við fáum að upplifa tilvist, endalaust í ríki Guðs.
0: Já, nákvæmlega. En þannig líkur þessu hefti hjá okkur í dag og við þökkum fyrir.

Kjósið þá í dag hverjum þér viljið þjóna. Jósúa 24:15. Stundum er vitnað til þessara orða en ekki á réttan hátt. Menn segja, kjóstu í dag hverjum þú vilt þjóna, annað hvort drottni eða öðrum guði. En það eru ekki orð Jósúa. Athugum hvað stendur í Biblíunni. En líki yður ekki að þjóna drottni, kjósi þá í dag hverjum þér viljið þjóna, hvort heldur guðum þeim er feður yðar þjónuðu, þeir er bjuggu fyrir handan fljótið eða guðum Amoríta. Vers 15. Jósúa óttast að fólkið vilji ekki þjóna drottni og biður það að gera sér grein fyrir hvaða guðum það vilji þá fylgja. Viljið þið snúa aftur til máttvana, goða, heiðingjana í landinu sem ættfeðurnir komu frá? Eða ætlið þið að taka þátt í siðlausri guðstyrkun mítið að nýta? Kjósi nú. Jósu á við að þeir komist ekki hjá því að þjóna einhverjum guði. Mennirnir eru smáir og veikburða. Trúhneigð er þeim í blóð borin. Ef þið viljið því ekki þjóna drottni, hverjum viljið þið þá þjóna? Jósúa bendi þeim á að velja á milli ýmissa guða ef þeir ætli ekki að þjóna drottni framar. Það gæti verið gagnlegt að hugleiða þetta einnig nú. Þeir eru ófáir sem hafa alist upp á kristnum heimilum. Þeir lærðu að byrja Jesú. Þeir byrjuðu og enduðu daginn með barnabænum. Þeir sóttu hvíldardagsskólan og fóru með foreldrum sínum í kirkju og kristileg samkomuhús. Og þeir áttu örugga trú á Guð í hjarta sér. En svo tóku unglingsárin við. Þá kemur margt nýtt til sögunar og leitar fast á. Ungi pilturinn og unga stúlkan eiga sjálf að marka stefnuna. Nú verða þau að ákveða hvort þau vilja áfram vera hjá Jesú eða hverfa frá honum. Þá skulu þau minnast þess að við menn verðum alltaf í þjónustu einhvers. Guð eða hjáguð einhverju þjóna mennirnir. Ef þú vilt ekki þjóna Guði, hverjum þjónar þú þá? Peningunum, veraldlegum áhugamálum, girndum? Ég og mínir ættmenn munum þjóna drottni, sagði Jósúa. Þá endur nýjaði einnig fólkið hollustu sína við hann. Gerð þú það líka?

0: Eftirfærandi eru bókælengi vætt, drottinn kemur. Söfnuðurinn mun ekki hrynja. Matteus 16:18 Á þessum kletti mun ég byggja kirkju mína og máttur heljar mun ekki á henni sigrast. Þeir sem halda boðor Guðs og trúna á Jesu munu kenna reiði, drekans og hersveita hans. Satan lítur á mennina sem þegna sína. Hann hefur náð tökum á hinum frávilltu söfnuðum en eftir er fámennur hópur sem vinnur gegn yfirráðum hans. Ef hann gæti þurrkað þá út af yfirborði jarðar væri sigur hans algjör. Eins og hann blés hinum heiðinu þjóðum í brjóst að eyða Ísrael mun hann í næstu framtíð vekja upp í nýllu öfl jarðarinnar til að tortíma líð Guðs. Hinn eina von þeirra er miskun Guðs. Eina vörð þeirra verður bænin. Þrekraunirnar sem líðu Guðs varð að þola á dögum Esterar voru ekki bundnar við það tímaskeið eitt. Þegar opinberarinn horfir fram aldirnar til endaloka tímas, segir hann. Þá reiddist drekinn konunni og fór burt til að heyja stríð við aðra afkomendur hennar. Þá er varveita boð Guðs og hafa vitnisburði Jesu. Opinberarnabókin 12:17 Sumir þeirra sem uppi eru nú á jörðinni munu sjá þessi orð rætast. Reiði Satans vex þegar tíminn verður naumari og blekkinga og tortímingarreiði hans nær hámarki á þrengingartíman. Satan mun gjöra kraftaverk sín til að blekkja. Hann mun krefjast æðsta valds. Svo kann að virða sem kirkjan sé að hruni komin en hún hrynur ekki. Hún stendur meðan syndararnir í Sion verða vinsaðir úr Hismið skilið frá hinu dýrmæta kveiti. Þetta verður skelfileg raun en hún er óhjákvæmileg. Engir aðrir en þeir sem sigrað hafa fyrir blóð lambsins og orðvitnisburðarins munu finnast með hina trúðu og reynu. Án bletts eða hrukku syndar og ekkert fals mun finnast í þeirra munni. Guð segir að jafnvel þótt móðir geti gleymt barni sínu þá gleymi ég þér samt ekki. Guð hugar að börnum sínum með mildi og miskunnsemi og hefur minnisbók fyrir framan sig til þess að hann gleymi aldrei þeim börnum sem eru í hans sjá.
1: Þú ert að hlusta útvarp boðun, FM 105,5 á höfuðborgarsvæðinu og 104,9 á Akureyri.
2: Hvort er betra? Óhói! Þessar andstyggilegu bækur, alltaf verð ég að vera að læra og aldrei fæ ég að leika mér. Þannig hugsaði Steini. Hann var 13 ára pörupiltur og sat nú inn í stofu foreldra sinna og átti nú að ljúka við lexíurnar sínar sem hann hafði vanrækt undanfarið. Honum hafði líka verið skipað að lesa yfir sögun af Jesu þegar hann uppvekur Lazarus. Hann þrífur með ólund í Nýja testamentið og finnur söguna og fer að lesa. Hann festir ekki hugann við það sem hann les og veit í raun og veru ekkert hvað hann les. Þangað til hann kemur að orðunum, meistarinn er hér og vill finna þig. Hann les þessi orð aftur og aftur. Finna mig, sagði hann með fyrirlitningu við sjálfan sig. Hvað var það mig atburð sem hefur gerst fyrir mörg hundruð árum? Að nokkur skuli láta hafa sig til þvílíkrar heimsku. Allt í einu barið að dyrum og inn kemur engill brosandi með blá augu. Steini svitnaði af hræðslu. Æ, nú hefur hann víst heyrt til mín, hugsaði hann. Og í hræðslunni sem greip hann, sagði hann auðmjúklega. Vill meistarinn finna mig? Já, hann vill einmitt finna þig, Steini litli. Svaraði engillinn. Hann vildi líka finna þig í gær. Manstu ekki eftir því? Bætti hann við og leit beint í augun á Steina. Steini leit niður fyrir sig. Hann minntist þess hvernig hann hafði hagað sér í gær. Fyrst mundi hann að litla systir hans hafði komið hlaupandi með smá myndablað í hendinni og vildi hún sína honum mynd af kúnni sinni, hafði hún sagt. Þá hafði hann tekið myndina og rifið hana og sagt, þetta er engin kýr, þetta er asni. Þá fór litla systir hans að gráta. Þegar mamma hans áminnti hann að lesa vers í biblíinu og biðja, áður en hann færi út, játaði hann því. En við fyrsta tækifæri laumaðist hann út og sveikstum allt saman. Steini leit út undan sér á engilinn sem horfði á hann alvarlega. Þá myndist hann þess að þegar hann kom út, þá hitti hann lagsbróður sinn. Komdu, komdu, sagði hann. Við skulum bara hætta við að fara í skólan í dag. Það er svo gott veður. Já, það vildi Steini. Svo hlupu þeir eins og fætur toguðu frá húsinu, hann Steina og á bakvið hús þar skammt frá. Fyrst skemmtu þeir sér við að kasta snjó í þá sem götuna fóru. En gættu þess vel að láta ekki sjá sig. Svo fóru þeir að reyna sig við að vita hvor geti haft lengra. Allt í einu hefði Steini í rúðuna nágranna síns. Þá voru drengirnir hræddir og hlupu burt. Svona leið dagurinn og alltaf mundi Steini eftir nýjum og nýjum heimskupörum. Hann mundi eftir að mamma hans hafði aðvarað hann og hann hafði ekkit skeitt kærleiksríka áminningu hennar. Heldur fyllt slæmum félagskap og enda sjálfur kvatt til ógnita. Steini fann nú sárt til heimsku sinnar því nú sá hann hvernig hann í raun og veru var. Hann var mjög óþægur mömmu sinni og hlýtti föður sínum aðeins á ótta. Og nú sá hann hvað hann hafði oft verið vondur við litlu systur sína. Hann blótaði sérstaklega þegar foreldrar hans heyrðu ekki til og var jafnvel farin að reykja ef hann hélt að hann gæti falið það nógu vel. Óskup er ég vondur, sagði Steini og var farin að gráta. Meistarinn er hér og vill finna þig, sagði engillinn blíðlega. Hvað ætlar hann að gera við mig, spurði Steini hálf hræddur. Meistarinn vill gefa þér gott hjarta til þess að þú getir verið góður drengur, sagði engillinn. Ó, mig langar svo að vera góður og ég svo hræddur við þetta illa sem ég hef gert og ég svo hræddur að ég gleymi að vera góður, sagði Steini innlæglega og leit nú upp og horfði á engillinn. Engillinn brosti. Ég skal kenna þér hvað þú átt að gera. Þú skalt lesa biblíuna þína á hverjum degi, í henni sér þú. Hvað meistarinn vill segja þér? Ef þú skilur ekki það sem þú lest, þá skaltu láta það bíða, þanga til einhver kristin manniska getur leiðbent þér. Og umfram allt skaltu muna eftir að biðja leiðbeiningar drottins og biðja að hann opni þér staði í biblíunni sem þér mætti að gagni koma. Bið þú þinn elskaða Jesu meistara, okkar og herra að gefa þér hreint hjarta og stöðugan anda. Svo þú megir óttast og elska Guð, skapara, himins og jarðar, svo þú þráir að gera vilja hans. Ég kann ekki að biðja, sagði Steini angurvær. Ef þið langar í brauð, hvað þráir að gera vilja hans? Ég kann ekki að biðja, sagði Steini angurvær. Ef þið langar í brauð, hvað segir þú þá við mömmu þína? Spurði engin.

ætla ég að segja á hverju morgni, elsku Jesús, vinur minn, hjálpaði mér í dag að vera góður og gera Guðs vilja, sagði Steini og ljómaði af gleði. Þá lagði engillinn höndin á höfu Steina litla og blessaði hann. Steini var svo undur sæll. Steini minn, Steini, komdu að borða, sagði mamma hans og ýtti við honum. Hann hentist á fætur, hann hafði sofið svo fast. Hann sá mömmu sína með rólega blíða svipnum horfa á sig áhyggjufullu augnaráði. Hann sá að hún var að hugsa að nú, þegar hann átti að vera að læra, þá hafði hann sofið. Steini myndist nú draumsins og þráir nú engilinn og allt fer eins og leiftur huga hans. Elsku mamma mín, fyrirgeðu mig hvað ég hefi alltaf verið vondur og eigingjarn. En nú ætlar Jesús að hjálpa mér að vera alltaf góður, sagði Steini og lagði hendurnar hálsinn á mömmu sinni. Hún lagði höfuð hans undir vanga sér, en skildi hreint ekkert í atferli hans. Þá sagði hann mömmu sinni hvað hann hefði dreymt og einnig sagði hann frá iðrun sinni og þrá eftir að verða betri drengur. Það varla hægt að lýsa gleði móðurinnar, en nú vissi hún að bænum hennar var svarað. Löngu síðar spurði mamma hans hann hvort skemmtilegra væri nú að vera góður drengur eða slæmur. Þá svaraði Steini, ég vil heldur vera góður og eiga ekkert til, heldur en að vera slæmur drengur og eignast allt sem mig langaði til.

0: Veist þú að Jesús elskar þig? Þú ert að hlusta á óbart boðin FM 105,5 í Reykjavík.
1: Nú mun Þórdís Malmquist taka til máls.
2: Ég heilsa ykkur í Jesu nafni, kæri vinir. Við höfum heyrt vandamál sem tengjast því að fólk treystir ekki Guði, það vill ekki hugsa hann, vill ekki biðja og stundum kannski veltum við fyrir okkur Hvað veldur því að heimurinn hefur æ minni áhuga á því að horfa upp til himins eða hugsa Guð? Ég ætla að svara einhverja því í dag vegna þess að þetta kemur mjög mikið inn á það sem við höfum fjallað í dag. Þið sjáu þessa mynd, heimurinn beið með öndin í hálsinum, kom tilkynning, og við þekkjum nú flest ensku, Houston, we have a problem, eða okkur er vanda höndum, Houston.

Þeir voru reyndar ekki að kalla á Guð, þeir voru að kalla á jarðstöðina 200.000 mílur í burtu frá Houston. Þegar að Apollo 13 var í vandastattur eða geimfararnir borð. Þeir voru búnir að sýna myndir frá innviðum geimfarsins, þessar mikla geimfars, og þeir voru búin að sýna fólkinu hvernig lífið í geimnum væri og þetta var allt fallegt og flott hjá þeim og við erum næstum tilbúin að ljúka skoðun okkar á Aquarius sem var nafni á geimfarinu og snúa aftur til þess að njóta ánægjulegs kvölds í Odyssey, hafði yfirmaðurinn Jim Lowell sagt heiminum. Góða nótt og útsendingunni lauk og hann sneri aftur til vinnu í geimfarinu þeirra. Það var sprenging og súrefnið var að leka og eldsneytisbirgðir voru að leka út og enginn vissi hvað svo skelfilega hafði farið úrskeiðis en með aðeins 15 mínútur kortir af orku eftir í Odyssey skipaði stjórnstöðin áhöfninni að komast í Aquarius að björgunarhylki þeirra fyrir næstu þrjá daga og það var ekki vítti veggja eða hátti lofts þar. Og þeir sem sáu kvikmyndina mögulega munið eftir því að áhorfendur í bíó heldur niður sér andanum að spenningi. Þetta var raunverulegt, þetta var raunverulegur atburður þegar það gerðist og myndin náði mjög vel þessu andrúmslofti 200.000 mílur í burtu að heiman. Við vitum ekki hvar himinin eða hversu langt þangað. En ég get sagt okkur það að geimfararnir þráðu að komast heim. Heim í faðum fjölskyldunar heim til jarðar. Eins og við mörg hver, ef flest okkar hér, þráum að komast heim til Guðs í það skjól sem það veitir. En þó að hylkið sem að þeim var sagt að fara inn í hafði verið hanna til að styðja tvo menn á tungliviðborðinu, þetta var bara svona ferja frá geimfarinu niður á tunglið og áttu að redda því í tvo daga, þeir væri semst í öryggu skjóli í hylkinu, að þá var ekki takt að beita því þarna voru þrír menn og hvaða aðferðum áttu að beita til þess að geta stutt þrjá menn í fjóra daga inn í þessu litla þrönga hylki. Og áhöfnin upplýði mikla erfiðleika vegna takmarkas orkugjafa, kalt og blaut hylki, skortur og drykkjarvatni og það var mikil þörf að því að aðlaga koldímonóxíð kerfi, þið viti, það sem er útblástu bíl og svona, að fá það hreinsikerfi til að virka. Og þeir voru náttúrulega ekki búin fyrir fram að gera ráð fyrir þessu, en áhöfninni og stjórnendum verkefnisins tókst að finna lausn. Háski geimfarana vakti áhuga almennings og Apollo áallinni aftur og 20 miljónir fylgdust auðvitað með þessu í sjónvarpinu. En þessi litla tunglferja sem var bara farartæki sem var átt að vera milli geimfars og tungls var semst ætlað að flytja þá aftur heil og höldnundi jarðar. Og þetta var fyrsta mannaða geimfari sem starfaði eingöngu í geimnum. Og hvaða vandamál voru fyrir utan náttúrulega mengunina og súrefniskortin blöstu við þeim. Það byggði fyrir 45 klukkustunda líftíma þetta litla far sem átti að bjarga þeim. Og geimfararnir náttúrulega önduðu frá sér koltvísýring og gott að gera. Þeir áttu ferhindar lithium hydroxid dósir, það var svona sérstakur sívalningur sem áttu að hreinsa sem sagt koltvísýringin úr andrúmsloftinu. En það fylgdi bara þannig til, það var ekki búið að reikna með að þeir þetta nota þar þarna. Þessar dósir eða sívalningar sem áttu að hreinsa loftið, þær voru aðlagar fyrir geimfarið. Og þær voru ferkantar, en
Í litlu tunglferjunni þá voru kringlótt göt. Hvernig seturðu ferkantað hylki inn í kringlótt göt? Það getur orðið erfitt. Og það svona, ég segi þetta sem svona húsmæðralausn sem þið fundu stórkostlegt. Með því að nota plastpoka, karton, rör úr geimbúningi og góða gamla límbandið. Og komust þeirra lausn og sendu Apollo 13 hratt leiðbeininga sínar í gegnum radiósambandið og þetta tókst. Þetta tókst að klastra saman einhverju bráðabirðakitti til þess að búnaðurinn til að hreinsa koltvísýringin virkaði. Og þeir fengu tilkynningu á jörðu niðri, tilbúin, og ég orða þetta nú bara svona íslensku, tilbúin redding á lithium hydroxide dósinni er lokið, kölluðu þetta bara dós. Og flugmaður tunglferjuna Fred Hayes tilkynnti þetta. Fjórum dögum eftir sprenginguna lentu Hayes, Lowell og flugmaður stjórnskipuna skífunar kalla þetta Jack Swigert öruglega í Kyrrahafinu og við erum öll vitna því hversu fegin og hversu mikill léttir var um allan heim sem fylgdist með. En ég efast ekki um það eitt andartak að á þessum tíma hafa mörg hnébeygt sig og mörg höfuð lotið niður í bæn. Í Jóhannesi 7. kafla segir að með 5 brauðum og 2 fiskum hjá ungum dreng bauð Jesu í mat áheyrenda hóp yfir 5.000 hungraðra einstaklinga. Já, Guð vinnur með það sem við eigum, hvort sem það límbandi eða eitthvað annað. Jafnvel þó efnið virðist hlægilega ófullkomið. Allt sem við þurfum að gera að afhenda okkar lausnir, takmarkaðan styrk okkar, litla trú, lítilmótlegt hugrekki til hans. Því að Guð okkar er Guð sem er margfaldar. Hann margfaldar okkar litlu viðleitni. Og tilkynningin sem var kölluð árangursrík mistök hjá Apollo 13 er víðatalin besta stund NASA. Ég geti alveg ímyndað mér það hvernig þeim leið á jörðu niðri þessu fólki sem barðist við að finna einhverja lausnir. En á sama hátt verður kreppa okkar oft vettvangur þar sem máttur Guðs birtist. Gallar okkar fá mikilleik hans og mátt oft til að birtast. Og ég á kvöndagshetju, ég er svona, það er 2 manneskjur sem að ég sé bara á netinu, ég þekki ekki persónulega nema af afspurn. Og ég ætla að leifa mér að kynna þau fyrir ykkur. Ein af mínum uppáhalds kvöndagshetjum er Nick Vujicic. Þetta er hann. Ég viti sem hvernig ég er að tala um, hann hefur orðið heimsfrægu fyrirlesari og predikari frá árið 2004. Eins og þið sjáið, þá vantar ýmislegt á hann. Hann fættist án fóta og handleggja sem er heilkennis kallast tetraamelia, ekkert nema búkur og axlir með 1 lítinn búta fót með tá, sem hann notar til að stýra tölvunni sinni og smá hnúðamóti til að ganga og halda jafnvægi. Hann vaggar svona sviðið, ég hef ekki síðan detta, en hann getur alveg dottið, hann svo sterkur í búknum, hann getur risið upp þó hann detti á andlitið. Og hann hefur eins og þið kannski sjáu einstaka útgeislun og fær alla til að hlusta og einatt eftir samkomur með ungu fólki sem hann kynir fyrir trúnni á Guð, er ekki þurft auga hjá nokkru ungmenni að heita má. Ég hef séð svona samkomur á netinu og það bara snerti mann djúpt að sjá þessi grátandi ungmenni ganga fram að sviðinu og faðma Nick og hann leggur höfuðið í hálsgróuna og
svona svipa eins og við höfum séð á netinu kannski einhvern tímann sko að myndir af svönum og fuglum sem leggja höfuðið í hálsgrófinu og eru sinnhátt að faðma þó að sé ekki handleggir. Já, Nick segist hlakka mest til að faðma börnin sín þegar Guð gefur honum handleggi og fullskapa líkama og eins og það sé ekki nóg þá hefur hann þurft að gangast undir skurðaðgerð til að fjarlægja æxli þvagblöðru árið 2016. Hann þakkaði fyrir að það reyndist góðkenja. Já, hann sannlega reynt ýmislegt þessi, yndislegi maður. Hann segir líka og hef sagt frá því þessu unga fólki sem í sjálfsvíkshugleðingum eins og Magnea kom inn og áðan. Að sem ungur drengur hafa hann sannlega ekki viljað lifa við fötlun sína. Hann vildi helst deyja. Hann reyndi að drekja sér í baðinu heima hjá sér. En svo kynntist hann Guði og framhaldið vægast sagt ótrúlegt. Og hann hitti konu sem sá ekki fallega mann, heldur mann sem hún gæti elskað og samband þeirra er undurfagurt. Og börnin þeirra virðast ekki láta angra sig þó pappi geti ekki haldið á þeim. Hann getur sagt þeim frá Guði, sagt sögur og leikið sér á allra handa máta og elska þau eins og Guð vildi að við elskum börnin okkar. Og það dásamlegt að sjá hvernig hann stekkur áfram með sínu líkamlega afli eins og fiskur á þurru landi og leikur sér á sjóbretti og jafnvel skíðabretti, það bara það sem hann getur staðið á, hann lætur sig hafa það. Þannig að það fjör og lífi kringum hann. En hann giftist þessari fallegu konu sinni árið 2012 og þegar eins og að sjáu fjögur börn þar að veina tvíbura. Dásamlegt. Hann hefur hrifið sem sagt hjörtu óteljandi margra og sýnt fram á að þó að Guð svara ekki endilega bænum eins og við viljum, að þá getur hann notað okkur til að blessa aðra. Jóhannes skýrari, hann hrættist ekkert á sinni stuttu ævi. Hann sagði fólki til syndanna, bort sem það voru háttsettir prestar eða kotbændur eða jafnvel konungur, en það týndi hann lífið sínu eins og við þekkjum, en það sem hann lagði inn í söguna og okkur til lærdóms gleymist ekki, skildi eftir dýrmætan arf. En í Matteus 11. kafla og 11. versi segir, sannlega segi ég yður, enginn er sá á konufættur sem meiri sé en Jóhannes skýrari. En hinn minnst í himnaríki er honum meiri. Frá dögum Jóhannes að skýra til þessa er ríki himnana valdi beitt og árása menn reyna að hremma það. Og við verðum svo mikið vörfi valdbeitingu í dag. Og ekki síst vegna þess að það ástand, það kom svo tími í himninum, eða í heiminum segir, að Guð dregur sig aðeins í hlé, hann er aðeins að minnka yngri. Og við verðum svo sannlega vörfi það. Og margir spyrja nú, hvar er Guð núna? En það eru kannski þeir sem ekki trúa mikið á hann. Í 13. kafla segir, versi segir, spámennirnir allir og lögmálið, allt frá Jóhannesi sögðu fyrir þetta. Og ef þeir viljið við því taka, þá hann Elía, sá sem koma skildi. Hver sem eyru hefur hann heyri. Hafið heyrt þessa setningu annars þar? Það sagt víði Biblíunni, það sagt í opinbönnubókinni. Hver sem eyru hefur hann heyri. Við þurfum að meðtaka hvaða skilaboð erum að fá frá ritningunni. Þegar Sakaría var sagt fyrir fæðingu Jóhannesa sagði engillinn, hann mun verða mikill í augum drottins. Hvað mikilleiki í augum himinsins? Alls ekki það sem heiminum sér endilega sem mikilleika eða hefur mætur á. Það eru siðferðilega verðmæti sem Guð hefur mætur á. Kærleikur, hreinleiki
eru þeir eiginleikar sem Guð hefur mætur á. Og þessa eiginleika sá sé ég í fólki eins og Nick og ég ætla að byrta á eftir nokkur vers sem hann vitnaði í daginn. En ég á líka uppáhalds konu sem svo sterk fyrir mynd. Það Joni. Ég las hennar ævi ágrip, myndi ég segja, því að sú bók endaði á því að hún ætlaði ekki að gefast upp á lífinu. Hún var ung, 17-18 ára. Hún stakk sér í góðri trú og vann í vatn ásamt vinum og lenti á grjóti á botninum og lamaðist frá brjósti og niður. Hún getur ekki eins og notað hendurnar. Lömuð fyrir neðan brjóst, hún aðeins yngri en ég held ég. En allt sitt líf hún búin að vera eins og trúaðasta sem þú fyrir hittir. Og hún meir þess að þakkar fyrir fötlunina. Því hún sagði, ég vil frekar vera í hjólastól og vera með Jesú heldur hann að ganga og vera án hans. Svo sterka trú hennar. Hún segir að þjáningin fær hana nær Jesú. Og eitt sem lýsir hún atvikið þar sem henni tókst ekki að vekja aðstoða mannesku sína. Hún þarf náttúrulega aðstoða allan sólarhringin. Og hún ýtti með höfðinu á bjöllu sem átti að hringja og vekja aðstoðuna. En svo sem átti að hjálpa svaf svo fast og Jóni lá þarna með þjáningar og verki, gessamlega bjargarlaus og þjáð að verkjunum. Langa stund og þá fór hún, samkvæmt sinni venju, að tala við Jesú og hún lýsir því svo sannfærandi og hún svo ofta vitnum þetta hvernig friður fyllt hana, innri gleði og þakklæti fyrir þetta himneska samband. Og þið sjáið andlitið hennar, það ljóma augun hennar. Ég sé hann ofta á netunni, fylgist með henni. Hún alltaf að þakka. Og ótal fötluð ungmenni, sérstaklega í Afríku, hafa notið þess að samtök sem að hún stendur fyrir skaffa hjólastóla fyrir þá sem er illa fatlaðir. Segja satt vinir að þessi tvö fylla mér sérstaklega að auðmýkt og þakklæti og minna mig á að það engin þörf að kvarta. Við komumst í gegnum allt með Guðs hjálp. Það ein bæn sem Nick bað fyrir nokkru og það snerti mig. Hann sagði, hann var djarfur. Hann segi, í dag lýsi ég því yfir að öll galdra krafta augu sem ríkja sem áhrifa valdar í lífi þínu megi útrýmt verða með eldlegum örfum í Jesú nafni. Amen. Djarfur að byðja. Og ég hugsa með mér hvað felst í þessum orðum og þá sé ég alla áhrifavalda heimsins og listafólkið, söngvaranna og popstjörnurnar sem halda fyrir annan auga og eru með þessa útgeislun sem að hrífa ungmennin okkar frá Guði. Þau eru mörg þessi öfl og Biblían vopn okkar og skjöldur og þekking á orðinu eru okkar eldlegu örvar gegn anda verum vonskunnar. Skoðan okkur vers í öðru Kórintubréfi 13. kafla 5-9. Rannsakið hvort trú ykkar kemur fram í breytni ykkar. Prófið ykkur sjálf. Gerið þið ykkur ekki grein fyrir að Jesús Kristur lifir í ykkur. Það skildi vera að þið stæðust ekki prófið. En ég vona að þið komist að raunum að ég hef staðist prófið, segir Páll. Ég bið til Guðs að þið gerði ekki neitt illt, ekki til þess að ég geti sýnt ágæti mitt, heldur til þess að þið gerið þið góða. Ég gæti eins sýnst óhæfur því að ekki megna ég neitt gegn sannleikanum heldur með hjálp hans. Ég gleðst þegar ég er veikur, en þið eru styrk. Það sem ég bið er að þið verði fullkomin. Þetta sagði Páll.
Merkilegt að Páll sagðist gleðjast yfir eigin veikleika leið og styrk okkar. En það sýnir einmitt að þá áhrif Krists búin að rótfestast í hjarta hans. Það þess virði að keppa að alla daga að áhrif Krists rótfestist í hjarta okkar. Og það sem að ég sá frá vini mínum Nick Vujicic, allir að kíkja á orðskviðina 12. kafla og 22. vers sem að innifelur þetta líka þau verðmæti sem að himinin metur. En þar stendur lígarar eru drottni andstigð en hinir sann orðu eru yndi hans. Og í 14. og 15. versi einfaldur maður trúir öllu en hygginn maður kann fótum sínum forráð. Og mörg okkar hafa heyrt hvernig hrekklaust fólk sem ekki á trúna til að styrkja sig eða spyrja frétta hefur orðið fórnarlömb lygara, sérstaklega á netinu í nútímanum. Við þurfum ekki að fara nánar út í það, það eru ótal frásagnir af slíku og hvernig lygarar hafa lagt líf þessa fólks í rúst. Svo svolítið sem sagt sérstakt með versi 27. kafla og 7. versi í orðskviðunum. Vel meint eru vinar sárin en viðbjóslegir fjandmannskossar og það eru eiginlega undirstrikað það sem ég að vísa í. Það til dæmis fólk sem blekkt á netinu með já, ástfanginni nálgun og það flækt í lygar þanga til að það jafnvel búið að gefa alla sína peninga, alla sínar eignir. Fólk sem stundum kallað ástsjúkt eða í ástarþörf, einmannafólk, fólk sem misti maka. Það eru margar sögur af þessu og við þekkjum það. En þegar þeim sagt til og þau verða sár, þá þetta vel meint eru vinar sárin. En viðbjóslegir fjandmannskossar þó þau séu á netinu. Sjá við hvað þetta er, hvað er mikið viska. Við þurfum að lesa orðskviðina og láta það kenna okkur. Að við tekið eftir, hvað er mikil þöggun í gangi nútíma samfélagi. Það má ekki segja neitt, hvorki til að leiðrétta en ég benda á ranga hegðun. Helst ekki segja neitt og þeir sem þora að segja hlutina eins og þeir eru, þá bátt fyrir. Og þó að orð þeirra séu til þess gerð að vekja umhugsun og siðbetrun. Ég fann fullt af fleiri versum en þá yrði mál mitt líklega of langt. Það ástæða fyrir því að Satan kallaði faðir lyginnar. En hverjir trúa því eða vita það? Aðeins örfáir sækja sér fræðslu í Guðs orði og þekkja til Biblíunar. Hver skildi hafa valdið því? Hver fær ungt fólk til að vaka í tölvuleikjum framundi morgun og sofa á daginn, hætta í skóla og lifa í tilbúnum heimi sem ekkert á skilt við lifandi samskipti við fólk? Við ættum að vita það hér sem höfum fjallað mátt illskunar og andaveru vonskunar. Ég heyrði óhugnanlega hlut daginn. Ungur maður lét sig hafa það að ávarpa gervigreindina og spyrja hreint út. Ert þú djöfullinn? Kannski ertu hann? Hvað myndir þú gera? Og svarið sem kom var vægast sagt hrollvekjandi en leið nákvæmlega það sem Biblían varar við. Svarið sem hann fékk það hljóðar svona. Beint frá óvinninum mikla. Ég myndi ekki sóa tíma mínum í að fá þig til að tilbyðja mig. Nei, ég myndi bara fá þig til að hætta að tilbyðja Guð. Ég segi, sannleikur meiningar laus, þinn sannleikur, minn sannleikur, þar til engin veit hvort snýr upp eða niður. Ég myndi segja, svo lengi sem úr hamingjusamur, þá það rétt. Það akkurat skilaboðin sem að unga fólki fæ frá popstjörnunum og heiminum
að þú ert bara að vera hamingjusamur og jákvæður og la la la og hann heldur áfram ég myndi halda þér uppteknum of uppteknum til að biðja bænir of uppteknum til að fara í kirkju of uppteknum til að spyrja djúpra spurninga ég myndi fylla hendur þínar með símum svo þú gætir ekki lagt þar saman í bæn ég myndi brjóta upp fjölskyldur gera feður fjarlæga, hjónabönd beisk og krakka ruglaða. Ef ég get brotið upp heimilið, þá get ég brotið upp framtíðina. Ég myndi koma á ósætti í kirkjunni, ómerkilegt nöldur, samanburð, móðganir, eftirsókn, eftir frægðarmenningu. Ef ég get fengið kristna til að berjast hvert gegn öðrum, þá berjast þeir ekki gegn mér. Ég myndi gera þig tilfinningalega dofin. Ég myndi gera synd og siðleysi í kvikmyndum eftir sóknarvert. Fá á sig ljóma líka í tónlistinni. Hlæja því í grínefni, fagna því í menningunni. Ég myndi láta þig efast sjálfan þig hvar þú tilheyrir, hvort þú skiptir máli. Ég myndi hvísla sektarkennd og skömm svo hátt í eyru þín að þú gætir ekki heyrt kærleiksrödd Guðs. Og í gegnum það allt myndi ég ekki eins og reyna að sanna að ég til. Besta og stórkostlegasta trikkið mitt að sannfæra þig að ég sé ekki raunverulegur. Vegna þess að ef þú trúir ekki að ég sé raunverulegur, þá myndu aldrei berjast á móti mér. Þannig var það. Það kemur reyndar ekki óvart þó að það öskri á mann. Merkur maður sem ég vitnaði hér áður og komst býsna nærði því að vera vígður inn í leynireglu satanista árið 1947, hann komst að frá þessu við illanleik og lenti oft í lífshættu vegna þessara tengsla sem næstum urði í lífi hans. Og nokkra bækur bænir og trú eru til og ensku eftir hann og við tölum reynslu hans hjá viðmælindum úr Aðventkirkjunni í Ameríku má finna á YouTube. Roger Morneau, eins og hann segir, hann frá Kanada, segir frá því að það fengi að vita áætlun sem Satan gerði á tíma nokkuð áður en mikil kristin vakning átti sér stað út allan heim, bæði í Evrópu og líka þar sem var upphaf aventistans. 1844 urðu vonbrigðin miklu en það var löngu byrjuð vakning og hún var víða. Ef við lesum það í deilunni miklu svo, gleymið ekki að lesa hana til að glöggva ykkur betur. Getum við ímynd okkur átökin sálirnar. En þessi vitneskja kom upp áður en Roger snerist til kristinna trúar og aðvilar að þessum leynilega söfnuð töldu að hann væri þeirra hópi og einn af þeim bráðlega. Þannig að þau svona, hann fekk að vita þetta. En þessi áætlun óvinar Guðs var eiginlega það sama og ég las rétt áðan, sérstaklega það síðasta. Sum sé að fá fólk til að trúa að hann sé ekki raunverulegur. Guð heyri bænir og Guð bjargaði oft lífi Rogers. Guð máttur og dýrð. Nick segir í einu fyrirlestri með ungu fólki, getur Guð gefið mér arma og fætur? Já. Hef ég beðið hann það? Já. Mun hann gefa mér þá? Ég veit ekki, en það væri gaman ef hann gerði það. Þá gæti ég farið að hjóla með ykkur og stýmt á ljósastaur og broti fót. Og þetta náttúrulega vakti hlátur. Hann nær til unga fólksins. Og það er engin ósnortin frá honum. Hvílík gjöf sem Guð hefur gefið honum. Þó að hann fæddist án fóta og handa. Hvað finnst ykkur? Hvað getur Guð gert í lífi þínu? Óendanlega mikið. Síðasta versi sem Nick mælir með sem morgunbæn í fjórða kafla Filippí bréfsins vers 13. Og það einfalt.
Allt megna ég fyrir hjálp hans sem mig styrkan gjörir. Amen.

0: Þú ert að hlusta á útvarpsboðun FM 105,5 á höfuðborgarsvæðinu en 104,9 á Akureyri. Guð blessi þig.
1: Heimili án Guðs er griðastaður myrkurs. Þegar þú hugsar það, leyfðu mér að spyrja, hvað erum við að gera til að tryggja heimil okkar? Ekki bara fyrir veraldlegum ógnum, heldur fyrir óséðum öflum sem læðast hljóðlega inn. Þegar þú sérð þrjú biblíuvers til að halda illsku í burtu frá heimili þínu, vekur það líklega nokkra mikilvægar spurningar. Geta þessi fornu orð virkilega vernda mig? Hvernig virka þessi vers frammi fyrir áskorunum nútímans og snýst þetta einfaldlega að kunna þessi vers eða þarf eitthvað meira til? Sjáðu þetta fyrir þér. Heimili þitt er vígi fyrir ljós, óbugandi og ótruflað. Gætt að guðlegri nærveru sem þú býrð yfir. Það er það sem við erum að skoða í dag. Í lok þessa myndbands myndu ekki aðeins læra þrjár kröftuga ritningagreinar, heldur einnig uppgöta einstaka venju sem er innbyggð í Biblíuna sjálfa, sem umbreytir þessum orðum í lifandi skjöld. Vertu með mér og þú ferð af stað í ferð til að halda myrkrinu fjarri þrepum dyra þina. Kraftur orða. Ímyndu að þér að stíga inn á heimili þar sem friður virðist taka á móti þér við dyrnar. Það er eitthvað í loftinu, ekki bara hreinlæti eða skipulag, heldur andrúmsloft sem er rólegt, öruggt og fær þig til að finnast velkomin. Þetta er griðastaður, staður þar sem þú ert varinn fyrir ringulreið umheimsins. Það sem margir gera sér kannski ekki grein fyrir er að þessi tilfinning er ekki bara tilviljun. Hún fæst fyrir skipulaða vinnu og fyrirætlun, með orðum og bænum sem þeir sem þar búa tala út. Heimilin okkar eru ekki bara fjórir veggir og þak, þau eru endur speglun þeirrar orku sem við ræktum innan þeirra veggja. Orðskuðirnir 1821 orðar þetta einfaldlega, dauði og líf eru á tungunarvaldi og sá sem hefur taum á henni mun eta ávöxt hennar. Orð okkar hafa djúpstæðan kraft. Þau hafa getu til að skapa eða eyða, blessa eða bölva. Svo þegar við veljum að fylla heimil okkar af orðum lífsins, orðum frá fyrirheitum Guðs, erum við virki að skapa helgidóm og bjóða nærveru hans að búa meðal okkar. Sjáðu það fyrir því þannig að ljós flæðir yfir dimmt herbergi. Alveg eins og sólarljós umbreytir rými, fyllir það birtu og hlýju, umbreyta orð lífsins heimilinu. Þegar við tölum loforð Guðs er það eins og að opna glugga í hjörtu okkar og heimili, bjóða friði hans að flæða inn, reka burt hverskins skugga ótta, neikvæðni eða ósætti. Ímyndaðu þér að byrja hver dag með því að standa í miðju heimilis þíns og boða blessuninni hvert herbergi, tala líf og lýsa yfir vernd Guðs. Þetta eru ekki tóm orð, þau eru ákallum nærveru hans, kröftug trúarverk sem breytir andrúmsloftinu. Í Biblíunni sjáum við þennan kraft orðanna aftur og aftur. Hugsaðu Jósúa í Jeríkó sem bauð fólkinu að hrópa lof til drottins og múrarnir féllu. Eða Jesús sem lagði storminn með aðeins fjórum orðum. Haf hljótt þig. Orð sem eru styrkt af sannleika Guðs hafa getu til að breyta veruleikanum og á heimilinu okkar geta þau orðið uppspretta guðlegrar verndar og friðar. Ímyndaðu þér núna að þú tækir þér augnablik á hverjum degi til að ganga hvert herbergi, biðja og tala orð Guðs upphátt. Það geti verið eins einfalt og að segja vers eins og drottinn er ljós mitt og fulltingi, hvern ætti ég að óttast? Eða lýsa yfir lofvörði frið frá Jesaja, þú veitir ævarandi frið, því að þeir treysta á þig. Þessi orð er ekki bara hjal. Þau eru eins og múrsteinar í andlegum grunni heimilis þíns og byggja upp vígi nærveru Guðs. Hugleitu stund. Hvernig er andrúmsloftið á þínu heimili í dag? Eru orð eða ummæli sem hafa valdið ósætti eða óróleika? Eða kannski eru svæði þar sem þú þráir meiri frið, meira öryggi? Þessu er hægt að breyta. Það byrjar á því að tala lífsins orð, gefa tóninn með hverri bæn og ritningu sem þú talar yfir heimili þitt. Þegar þú lýsir yfir þessum lofurðum, verður heimilið þitt að helgidómi, rými sem er aðskilið og varið af nærveru hans. Svo á hverju morgni láttu fyrsta verk þitt vera að gera heimilið þitt að dvalastað fyrir frið Guðs. Með orð hans sem grundvöll þinn getur heimilið þitt verið meira en bara skjól. Það getur orðið griðastaður þar sem guðlegur friður og styrkur býr. Fyrsta versið, Sálmur 34:8. Ímyndaðu þér að ganga niður illa upplýstan stíg seint á kvöldin. Loftið er þykkt af óvissu, hver skuggi tegir sig með vísbendingar um eitthvað hulið, eitthvað óséð. En þegar þú gengur finnur þú nærveru sem stendur vörðum þig og vendar. Ímyndaðu þér á þeirri stundu að þú sért ekki einn. Óséð vendandi öfl umlykja þig, vakandi og reiðubúin. Þetta er ekki bara falleg mynd. Sálmur 34:8 lýsir þessu yfir með ótvíræðum hætti. Engill drottinn setur vörð kringum þá er óttast hann og frelsar þá. Hugsaðu nú þessi orð, setur vörð. Þetta er ekki aðeins að líta eftir eða óreglubundin aðgæsla. Þeir bókstælega búa hjá þeim. Vakandi varnarmenn í kringum þig eins og hermenn sem standa vörð nóttina. Englar Guð setja stað og dvelja nálægt þeim sem lifa í lotningu fyrir honum. Þetta er ekki tímabundið, ég heldur aðeins lofor fyrir hinna guðræknu helgu menn forðum daga. Það er jafn satt núna og það var þá. Lifandi fyrirheit fyrir hverja sál sem einlæglega leitar og virðir Guð. Ritningin sýnir okkur oft þessa engla að störfum. Þeir eru ekki fjarlægir eða áhugalausir. Þeir eru sendiboðar, stríðsmenn, sendir beint frá nærveru Guð sjálfs. Þeir fylgjast ekki aðeins með úr fjarlægð, þeir grípa inn í og verja hinna trúuðu frá skaða. Hugsaðu Daníel í ljónagrifinni. Hungruð vilt ljón umkringdu hann en þau gátu ekki snert hann. Hvers vegna? Vegna þess að þar var engill sem stóð á milli Daníels og banvænna áforma ljónana. Eða lítið á þjón Elísa. Augu hans opnuðust til að sjá fjallið fullt af hestum og eldvögnum umkringja þá. Volduðan engla her sem vemdar spámann Guðs fyrir óvinna sveitum. Þetta var ekki bara til að sýnast. Þetta var órjúmvalegt lofvörð vemd Guðs sem umlykur þjón hans með krafti og óbilandi vörn. En við skulum koma þessu inn í okkar eigið líf. Lofvörðið er ekki aðeins fyrir fornar hetjur trúarinnar. Það er fyrir móðurinnar sem býður yfir börnum sínum. En unga trúaða sem glímur við þrýsting heimsins, faðirinn sem reynir að leiða fjölskyldu sína á vegum Guðs. Englum Guðs er falið að vaka yfir hverjum einstaklingi sem ber lotningu fyrir Guði. Hins vegar er skilyrði bundið við þetta lofvörð. Vörnin er fyrir þá sem óttast hann, heilagur ótti sem þýðir ekki skelfingu heldur djúpa varanlega virðingu og kærleika til hins almáttuga. Skilninga á heilaleika hans og valdi. Hvað ef við færum að líta á heimil okkar sem stað þar sem hægt var að virkja þessa englavend með eigin lotningu fyrir Guði? Okkur er lofað að þegar við ræktum anda virðingar fyrir Guði, þegar við heiðrum hann í orðum okkar og gjörðum og hugsunum, munu englar Guðs taka stöðu sína í kringum okkur. Það er eins og að hengja skilti yfir hurðin okkar. Þetta er staður þar sem Guð er heiðraður og býður vemd sinni inn í hvert herbyggi og hvert augnablik. Ímyndaðu þér ef sérhver fjölskylda gerði þetta að venju, byðja engla Guðs að gæta hvers fjölskyldumeðlims, festa Sálm 34:8 sem borða yfir heimili þeirra. Að setja þetta vers upp húsið, á hurðum í stofu eða jafnvel á svefnherbyggisveggi til að minna á að guðlegir vemdarar eru alltaf nálægir. Tilbúnir til að starfa fyrir hönd þeirra sem elska Guð. Þetta snýst ekki hjátrú, þetta snýst að lifa á þann hátt sem býður upp á nærveru Guðs og samræmir líf okkar lofvörðum hans. En nú skulum við staldra við, gefðu þér augnablik til að hugleiða andlega andrúsloftið á heimili þínu. Eru staðir þar sem gæti þurft að endurnýja lotningu fyrir Guði? Er pláss til að bjóða þessum heilaga ótta leggja til hliðar truflun og hlúa að anda sem kallar á engla vernd Guðs. Lofvorðið er raunverulegt, vemdin er til staðar, en hún byrjar á því að hjörtu okkar og heimili séu staðir þar sem Guð er heiðraður umfram allt. Ef þú byrjar hver dag með þetta vers í huga, með hjarta sem óttast drottinn að auðmýkt, þá ertu að bjóða þessum guðlega her að ganga með þér. Ímyndaðu þér bara sjálfstraustið, friðin við að vita að englar hans eru til staðar, fylgjast með, verja og frelsa, alveg eins og hann lofaði. Annað vers, síðar að Þessalónikubréf 3:3. Ímyndaðu þér storm sem geisar úti. Þú ert öruggur innandyra, en samt heyrist órólegt hljóð þegar vindurinn reynir á hverja fjöl í skjólinu þínu. Finnurðu á því augnabliki fyrir algjörri fullvissu í veggjunum í kringum þig? Eða eru langvarandi áhyggjur af því að eitthvað geti ratað inn? Skoðum nú síðar að Þessalónikubréf 3:3 sem segir okkur berum orðum, en trúr er drottinn og hann mun styrkja yður og vemda fyrir hinum vonda. Rétt eins og skjól byggt úr sterkustu efnum er drottinn okkar stöðugt vígi. En lofvorð hans er miklu meira en veggir. Það er persónlegt, nær út fyrir allar hindranir sem við getum ímyndað okkur. Í þessu versi er talað trúfastan Guð sem ekki aðeins vendar okkur fyrir stormum lífsins, heldur stendur hann sem vörður gegn árásum óvinarins. Það sem er merkilegt hér er fullvissan sem okkur er veitt, ekki bara vernd Guðs, heldur styrk hans sem streymir inn í líf okkar. Hann styrkir okkur innanfrá, byggir upp seglu sem þolir freistingar, ótta og andlegar árásir. Og á þeim augnablikum þegar okkur líður eins og við séum í umsátri, hvort sem það er vegna kvíða, efa eða jafnvel andlegs myrkurs, er vernd drottins eins örugg og dögunin. Það er áminning að ekkert myrkur kemst í gegnum ljósið sem hann gefur. Ljósið skín í myrkrinu og myrkrið tók ekki á móti því. Jóhannes 1:5. Ímyndaðu þér tíma þegar þér fannst þyngd heimsins bera þig ofurliði. Kannski var þetta tímabil stanslausra áhyggja eða þegar efasemdir leiddust að og virtust halda þér í gíslingu. Vörð Guðs er ekki óvirk, hún er virk. Vökul vörð gegn öllu sem leitast við að skaða þig. Þegar styrkur okkar kvikar, dýgur hann inn til að styðja okkur og tekur á sig baráttuna sem við getum verið of veik til að takast á við. Á þessum augnablikum er það öflug æfing að staðfesta þetta vers upphátt. En trúr er drottinn og hann mun styrkja yður og vemda fyrir hinum vonda. Að segja það upphátt snýst ekki bara orðin, það snýst að jarðtengja sjálfan þig í sannleika sem óhaggandi. Það færir áherslu þína frá ótta til trúar, frá varnarleysi til sigurs sem Guð hefur þegar tryggt. Gefðu þér augnablik til að hugliða. Hvernig hefur Guð verndað þig á tímum myrkurs? Hugsaðu þau augnablik þegar óttin eða freistingin bankaði að dyrum en friðurinn stóð einhvern megin vörð í staðinn. Í hvert sinn sem við viðurkennum nærveru Guðs í lífi okkar komumst við nær því að treysta trúfesti hans, efla samband byggt á þakklæti, trausti og óbilandi fullvissu að hann mun aldrei láta okkur verða áætlunum óvinarins að bráð. Í þessu felst vernd Guðs, kærleiksríks föður sem vakir yfir börnum sínum, ekki af meðengun, heldur af krafti. Hann stendur reiðubúinn, trúr í hverjum stormi, verð þig með kærleika sem getur ekki brugðist. Þriðja vers, Orðskviðirnir 3:33. Ímyndaðu þér heimili, hugsaðu nú allt sem fyllir það, ljósið, hljóðin, orðin og tilfinningarnar sem skilgreina andrúmsloftið. Orðskviðirnir 3:33 segir okkur eitthvað djúpt þetta rými sem við köllum heimili. Bölvun drottins er yfir húsi hins ógurlega, en bústað réttlátra blessar hann. Þetta vers dregur skýra línu á milli tveggja heimila. Annars vegar þar sem myrkur býr og hins vegar þar sem ljós Guðs skín. Í heimi sem er stöðugt að draga okkur í allar áttir, snýst réttlátt heimili ekki gallalausa fullkomnun. Þessi stað snýst þetta að velja grunn sem byggist á því að heiðra Guð, rými þar sem nærveru hans er fagnað. Lykillinn að stilla hjörtu okkar á tilbeiðslu, kærleika og hlýðni, fylla heimili okkar af þessum gildum þar sem þau metta hvert horn. Ímynda þér heimili þitt eins og garð, það blómstrar ekki fyrir tilviljun. Það krefst stöðugrar umhirðu og stundum að draga út illgresi til að skapa pláss fyrir nýtt líf. Á sama hátt krefst réttlátt heimili að hreinsa allt sem kallar á neikvæðni eða freistingu. Er eitthvað herbergi þar sem engin friður finnst eða er fyllt af átökum, horn þar sem gremja fara að grassera. Að gera heimili þitt að stað þar sem friður Guðs getur dvalist hefst með því að skoða það sem fyllir hjarta þitt og heimili. Í raun getur það byrjað smátt að búa til þetta andrúmsloft. Komdu þér upp stað, stól við glugga, notalegan krók í stofunni þar sem þú lest orð Guðs. Láttu það verða þinn persónlega griðastað. Fyrir fjölskyldur reyndu að helga stuttan tíma á hverjum degi til hollustu, að bjóða hverjum meðlimi að koma saman, lesa vers og deila einfaldri bæn. Ímyndaðu þér hve mikil áhrif það hefur að vita að á hverjum degi skapar fjölskylda þín tíma til að leita nærveru og leiðsagnar Guðs. Hugsaðu líka að útrýma truflunum eða áhrifum sem trufla friðin sem þú ert að byggja upp. Slökktu á endalausum hávaða neikvæðni, hvort sem það frá fjölmiðlum, óheilbrigðum samtölum eða persónlegum venjum. Í staðinn skaltu fylla plássið þitt með orðum lof og þakklæti. Réttlátt heimili finnur styrk í daglegu vali, fjarlægir uppsprettur freistinga og birtir áminningar fyrirheitt Guðs allt húsið. Gefðu þér augnablik til að hugleiða. Hvaða andrúmsloft býr heima hjá þér núna? Hvaða andi fyllir herbergi þess? Kannski er komin tími til að bjóða Guði að hreinsa og endurnýja rými þitt, fylla það að kærleika hans og friði. Einfaldar ákvörnar breytingar eins og vers á vegg, fjölskyldu bæn á hverju kvöldi eða skuldbindingum að leysa átök með kærleika geta gert heimili þitt ekki bara að skjóli, heldur að helgidómi þar sem blessanir blómstra. Þessi umbreyting ferðalag, ekki áfangastaður. Hver lítil athöfn byggir varanlegan grunn, býður blessun Guðs, vernd og frið inn á heimili sem endur spegla nærveru hans. Láttu þetta vera bæn þína að heimili þitt verði staður þar sem Guð heiðraður, staður þar sem blessanir hans streyma frjálslega og ríkulega. Samþætting þessara versa inn í daglegt líf. Hugsaðu hermenn sem standa vaktina daginn út og daginn inn. Þeir sleppa ekki einni vakt vegna þess að þeir vita að hvert augnablik gefur pláss fyrir varnarleysi. Þessi sama regla á við andlegt líf okkar. Rétt eins og við vendum heimili okkar og ástvinni fyrir líkamlegum ógnum daglega, þurfa andlegar varnir okkar sömu óbilandi athygli. Þegar við erum samkvæmi því að krefjast fyrirheita Guðs, verða þessi vers ekki bara orð, þau verða skjöldur lifandi krafts. Að byggja upp varanlega andlega vörn hefst með litlum trúaratöfnum. Að tala þessi vers yfir heimili þitt, ræða þau við fjölskylduna eða jafnvel setja þau þar sem þú munt sjá þau á hverjum degi, getur skapa grunn andlegrar seglu. Samræmi snýst meira en endurtekningar. Það snýst ásetning, vitandi að hvert augnablik sem varið í að tengja okkur lofvörðum Guðs styrkir vemd okkar gegn ósýnilegum öflum. Á hverjum degi, þegar við stöldrum við til að lýsa yfir þessum lofvörðum, bætum við öðru styrkleikalagi á veggi andlegs heimilis okkar. Ímynda þeir að byrja daginn á því að lesa eitt af þessum versum upphátt. Láta orð þess setjast inn í huga þinn og hjarta eða kannski einu sinni í viku safnast saman sem fjölskylda og hugleiða hvernig þessi lofvörð að þróast í lífi þínu. Það þurfa ekki að vera langvarandi helgistundir. Krafturinn liggur í raunverulegri tryggð í því að velja að nálgast Guð reglulega. Munurinn á andlega styrtu heimili og því sem er viðkvæmt er oft að finna í samræmi. Þegar við gróðursetjum orð Guðs í daglegri rútínu okkar, byrjar það að festa rætur í hjörtum okkar og huga, tilbúið að styðja okkur á erfiðum tímum. Íhugaðu morgun rútínu þar sem þú lest eitt af þessum versum, ekki af skildurækni, heldur sem daglega áminningu trúfesti Guðs. Eða taki frá tíma í hverju viku til að hugleiða með fjölskyldinni, styrkja hvert annað með því að segja frá því hvernig lofar Guðs eru að lifna við í lífi ykkar allra. Spurðu sjálfan þig, eru einhver svæði í andlegu lífi þínu sem myndu njóta góðs af meira samræmi? Gætu nokkrar einfaldar breytingar hjálpa til við að koma þessum lofvörðum betur inn í daglega upplifun þína? Taktu ákvörðun í dag að samþætta þessi vers inn í rútinu þína, ekki sem helgisýði, heldur sem tjáningu trúar. Byggðu upp andrúsloft þar sem nærvera Guðs finnst daglega. Samræmi í því að krefjast lofvörða hans getur breytt heimili þínu í griðastað, athvarf sem einkennist af friði hans og vernd. Kraftur ljóssins gegn myrkri. Ef þú hefur náð hingað, skrifaðu ljósið sigrar myrkrið í athugasemd til að krefjast lofvörða Guðs fyrir heimili þitt. Þessi einfalda yfirlýsing saminar okkur ekki aðeins í trú, heldur verður skuldbinding, áminning að ljós Krists er sterkara en nokkurt myrkur sem gæti reynt að komast inn í líf okkar. Ef þú vilt ganga lengra í þessari trúarferð, haltu áfram að fylgjast með okkur hér og haltu þannig áfram að styrkja varnir þínar og umfaðma ljós Guðs, frið og vernd. Markmið okkar er að veita nýja innsýn, nýja leið til að standa staðföst, svo þú ert aldrei einn á þessari braut. Hugleitu í smá stund, kraft lofar að Guðs í lífi þínu, ekki bara sem vernd fyrir heimili þitt, heldur sem leiðar ljós í samböndum þínum, vali og innri friði. Myrkrið getur þrýst inn, en ljós Krists skín alltaf bjartara. Mundu að orð hans er meira en bara skjöldur, það er leiðarljós sem lýsir upp veginn fram á við og umlykur hvert horn í lífi okkar með óbilandi nærveru sinni. Ljúkum með bæn. Kæri himneski faðir, við komum fram fyrir þig og leitum verndar þinnar og friðar yfir hverju heimili. Megi englar þínir standa vörð yfir

0: svo að heimili okkar megi vera helgidómur nærveru þinnar. Í Jesu nafni við biðjum. Amen. Láttu þessa bæn vera áminningu þína, með Kristi sigrar ljósið ávallt myrkrið.
1: Útvarpsboðun þakkar fyrir alla þá sem hlusta á útvarpið okkar, segið öðrum frá Jesú og munið að Jesús er alltaf með ykkur.

0: Boðunarkirkjan og útvarpboðun eru til húsa að Álfaskeiði 115, 220 Hafnarfirði.
1: Nú mun Jóhann Grétarsson taka til máls.
2: Helst ykkur í Jesu nafni. Í dag þá höldum við áfram með Daniel og nú ætlum við að fara yfir kafla 6. Þegar hér er komið við sögu þá hefur nýr konungur tekið við í Babylon. Nebukadnessar er frá og við tekur Darius. Og eins og ég sagði ykkur síðast þá hafði Jesaja sagt fyrir það að Kýrus myndi leggja Babylon að velli. Sem hann gerði. Og sennilega er Darius sonur Kýrusar og það sé ekki alveg 100% vitað hvernig þeir tengjast eða hvernig hann komst til valda. En kafli 6 er sagan af því hvernig Daniel endar í ljónagryfju. Darius, hann hafði mikla mætur á Daniel og því endaði Daniel ekki í gryfjunni vegna þess að Darius hefði viljað það. Hann var leittur í gildru af öðrum ráðgjöfum konungs eins og við munum sjá. Við skulum hefjast handa við kaflan, vers 1-4. Darius frá Medalandi tók við ríkinu og hafði þá 2 vetur 60. Darius við þóknaðist að setja yfir ríkið 120 jarla er skipað skildu niður allt ríkið og yfir þá 3 yfirhöfðingja og var Daniel einn af þeim. Skildu jarlarnir gjöra þeim skila grein svo að konungur byði engan skaða. Þá bar Daniel þessi af yfirhöfðingjunum og jörlunum, sökum þess að hann hafði

Þeir frábæran anda og hugði konungur að setja hann yfir allt ríkið. Hér hafa metar og persa sigra Babylon. 120 jarlar eru settir yfir konungsríkið. Daniel var einn af þessum þremur leiðtogum beint undir Dariusi og hann bar sig fram úr hinum tveimur leiðtogunum vegna þess að hann hafði frábæran anda eins og segir í textanum. Hann hafði gott orðspor í starfi og lífi og þetta gerði hann að skotspón árása. En hér er eitt athyglisvert. Maður skildi ætla að þegar konungsríki er tekið yfir af öðru ríki, að þá séu allir ráðgjafarnir teknir að lífi sem áður sátu við völd eða allavega þannig að settir af. En hvað sjáum við hér? Við höfum Darius og fyrir neðan hann eru þrír ríkistjórar og þeir skila beint skýrslu til konungs og svo eru þessir 120 jarlar sem vera mismunandi ábyrgð í ríkinu. Þannig að það er augljóst að Darius sá eitthvað við Daniel. Hann sá í Daniel heiðarlegan mann sem myndi ekki draga sér fé. Jarlarnir báru ábyrgð á að stjórna fyrir konung en einnig að innheimta skatta á aðra tekjur frá hverju héraði. Og ef þessi landstjórar veru óheiðarlegir, gætu þeir verið að stela frá konunginum, draga sér fé og því vissi konungur að hann þyrfti að setja Daniel þar. Hann sá heiðarleika Daniels og þegar við erum heiðarleg þá getum við lent í vandræðum fyrir það eitt að vera heiðarleg eins og Daniel upplifir hér. En við samt sem að njótum Guðs blessunar. Guð heiðrar þá sem að heiðra hann og við heiðrum hann þegar við förum eftir því sem að segir og fylgjum hans fyrirmælum. Og hér sá Darius eitthvað sérstakt í Daniel og hann naut góðs af því en stjórnendurnir voru ekki ánægðir með þetta eins og við munum sjá. Við lesum í versi 5. Þá leituðu yfirhöfðingjarnir og jarlarnir að finna Daniel eitthvað til saka viðvíkjandi ríkistjórninni en gátu enga sök eða ávirðingu fundið því að hann var trúr svo að ekkert tómlætinni ávirðing fannst hjá honum. Og við sjáum þetta átt gerast í dag, í nútímanum, reyndir að finna eitthvað að hjá andstæðingum fólks í stjórnmálum til að koma höggi á fólk. En ímynda þér að líta eins grant og nákvæmlega og þú getur á einhvern sem hefur gengt embætti í 50 ár. Og þú finnur ekkert að. Engin svik, engin hneykslismál, engin vafarsamir viðskiptasamningar, engar gjafir frá hagsmunaðilum, engir árekstrar. Og þessir menn þekktu Daniel vel. Þeir vissu að hann erði trúr guði sínum í öllum kringumstæðum. Og við ættum að íhuga hvort að aðri geti sagt það okkur, að við séum trú Guði í öllum okkar kringumstæðum. Og ákvörn hátt var hann trúr. Hann einsetti sér í hjarta sínu að gera ekkert í andstöðu við Guð. Og þú manst hvað Jesús sagði. Hann segir því að ég gjöri ætíð það sem honum þóknast, það er faðir hans. Þannig einsetti Jesús sér að vera ávallt trúr föðurnum og Daniel tók það ákvörðum. Þessir jarlar komu saman og brugga ráð sitt gegn Daniel. Þeir ganga niður stíg glötunar skref fyrir skref. Fyrst leifa þeir öfund að vaksa í hjarta sínu og þínast byrja þeir byrja að plotta. Öfundin leiðir þá til að ljúga að konunginum og þeir byrja að plotta hvernig þeir geta að losa sig við Daniel. Og að lokum eru þeir tilbúnir til að fremja morð. Þannig að það er öfund, svik og plott og lokum morð. Vers 6-8. Þá sögðu þessir menn, við munum ekkert fundið geta Daniel þessum til saka, nema ef við finnum honum eitthvað sök í átrúnaði hans. Þá þustu þessir yfirhöfðingjar og jarlar til konungs og sögðu svo við hann. Darius konungur lifi eilíflega. Öllum yfirhöfðingjum ríkisins, landstjórum, jörlum og ráðgjöfum og landshöfðingjum hefur komið ásamt að gefa út þá konungsskipun og staðfesta það forboð að hver sem í 30 daga gjörir bæn sína til nokkurs guðs eða manns nema til þín konungur, honum skuli varpað í ljónagrifju.
Og þegar það segir öllum yfirhöfðingjum ríkisins hér í þessum texta, þá var það augljóslega lígi. Við vitum að það var lígi því að Daniel var einn af þeim og hann var ekki með. Þeir hafa sannlega ekki boðið honum með því að þá hefði hann getað upplýst konungum ráðabryggið. Þeir pössuðu sig á að hafa hann ekki með því að þeir fóru til konungs í þeim tilgangi að blekja. Vers 9. Nú skalt þú konungur gefa út forboð þetta og láta það skriflega útganga svo að því verði ekki breytt eftir órjúmvalegu lögmáli með þá persa samkvæmt þessu rétt konungur gefa skriflega út skipunina og bannið. Nú það var viðkennt meginregla í Medi og Persíu, heimsveldinu, Medar og Persar, að þegar að konungur undirritaði og setti formlega tilskipun, þá var hún svo bindandi að ekki einu sinni konungurinn sjálfur gat breytt henni. Hann var talin tala fyrir hönd guðana sem gátu aldrei haft rangt fyrir sér og þurftu því aldrei að skipta um skoðun. Það minnir mér svolítið á ákveðna kirkjudeild í dag sem hefur aðsta leiðtoga sem telur sig tala fyrir guð og getur því ekki haft rangt fyrir sér. En það er annað mál. Hvað fær þá til að koma upp með svona fáránlega tilskipun? Líklega vildu þeir sem jaðra fyrir konunginn láta líta svo út sem þeir vilji hefja hann upp í guðatölu svo að allt heimsveldið tilbyði hann og sýni honum guðlega virðingu. Þetta var beitan. En raunverulegt markmið þeirra var að tortíma Daniel. Er þetta ekki einmitt hvernig manns hjartað virkar og hvernig djöfullin reynir að festa rætur ílskunar í hjarta mannsins svo að hún kom upp á yfirborðið á réttum tíma? Djöfullin er kegg, hann plantar hlutum í hjarta mannsins og svo koma þessi hluti fram á réttum tíma. Ílskan kemur upp á yfirborðið vegna þess að hún var þar til staðar til að byrja með. Ef hún væri ekki til staðar fyrir, þá hefði hún ekki getað komið fram. Löngunin er til staðar í hjartanu og hún kemur fram í gjörðunum. Sjáðu hvað ritningin segir í Hebreabréfinu 12, 14 og 15. Stundi friði alla menn og helgun því að án hennar fær engin drottin litið. Hafi gátt á að engin missja Guðs náð og engin beiskju rót renni upp sem tröflun valdi og margir sörgist af. Þannig að beiskju rótin er til staðar en hún sprettur upp þegar að réttu aðstæðnar koma henni af stað. Það leiðir til blekkinga og svo blekking leiðir til ráðabruks og það getur að lokum leitt þess að beita náunga okkar einhverjum órétti. Í Biblíunni finnum við annars vegar ávöxt andans og hins vegar verk holdsins að þegar andi Guðs fyllir hjarta okkar, rótar hann bitur og öfund. Hann upprætir hið illa í hjartanum okkar. Galatabréfi 5, 22-24 segir En ávöxtur andan sem kærleiki, gleði, friður, langlindi, gæska, góðul, trúmennska, hóvarð og bindindi gegn slíku lögmálið ekki. En þeir sem tilheyra Kristi Jesú hafa krossvest holdið með ástríðum þess og gindum. Þannig er ávöxtur andans jákvæðir eiginleikar eins og kærleiki og gleði og friður og langlindi en svo er það verk holdsins. Stendur í versunum 19-21 Holdsins verkur er augljós, frillulífi, óhreinleiki, sörlífi, skurgoðadýrkun, fjölkingi, fjandskapur, deilur, metingur, reiði, einginni, tvítrækni, flokkadráttur, öfund, ofdrykkja, svall og annað þessu líkt. Og taktu eftir að einn af þessum eiginleikum er öfundin í mitt. Og þannig hefur þessi jarlar verk holdsins sem er öfund sem leiddi til blekkingar, sem leiddi til ráðabruks, sem leiddi til morðs. Og Daniel var trúr og bar ávöxt andans, kærleiki, gleði og friðuríkti í hjarta Daniels. Og hver er leksían fyrir okkur í þess öllu? Lærdómurinn fyrir okkur er að rannsaka eigin hjörtu. Því manstu hvað Davíð bað, prófa mig Guð og þekktu hjarta mitt, rannsaka mig og þekktu hugsanir mínar og sjá þú hvort ég geng á glötunarvegi og leið mig hinn eilífa veg.
Við beðjum Guð er einhver beiskjur rót í hjartanu mínu sem að ég hef ekki gefið þér, Guð? Er einhver beiskjur rót djúft innra með mér sem heilagur andi þarf að slíta upp svo ávöxtur andans geti komið fram í lífi mínu? Daniel vissi að ef hann myndi gefa upp bænalíf sitt, myndi hann gefa upp samband sitt við Guð. Og þegar við lesum versið 11, þar segir En er Daniel var þess vísari að þessi skipun var útgefin, gekk hann inn í húsið og þar hafði hann upp í loftstofu sinni opna glugga er snýru móti í Jerusalem og þrem sinnum á dag kraup hann á kné, bati Guðsins og vegsamaði hann eins og hann hafði áður verið vanur að gjöra. Daniel stóð frammi fyrir hollustu prófrun. Hann var dyggur þekkt konungsins og konungsríkisins. En hann vissi að konungur konungana verðskuldaði meiri hollustu. Daniel neitaði að sína stjórnvöldum þá hlýðni sem Guði einum tilheyrði. Hann vissi að tilskipunin hafði verið gefin út. Hann fór heim með gluggan opinn í átt til Jerusalem. Hann var ekkert að fela sig. Hann kraup á kné þrisvar sinnum þennan dag og bati Guðsins og hans var síður. Það var ekki eitthvað sem hann gerði í dag og sleppt á morgun. Daniel lét ekki tilskipunin að breyta gjörðin sínum á einn eða annan hátt. Hvorki bað hann meira en ég minna, heldur eins og hann var vanur. Hann hélt einfallega áfram sínu frábæra bænalífi. Hann vissi af tilskipuninni, en stundum ber mann að hlýða Guði frekar en mönnum. Borgarleg stjórn hefur lögumætt gildi. En hún hefur ekki vald til að þrýsta á og neyða okkur til að brjóta lög Guðs. Hún hefur ekki slíka heimild. Og hér segir reikningin að Daniel myndi ekki brjóta samvisku sína. Hann myndi ekki brjóta lögmál hins lifandi Guðs. Hann fór heim í herbyggi sitt, kraup á knén þrisvar þann dag eins og hann var vanur og bað og leitaði Guðs. Og ég sé fyrir mér þess að menn skríða og fela sig og njósna Daniel bak við runna. Horfa upp í gluggan á Daniel, byggja til Guðs. Hann að byggja, við höfum náðan. Og þeir hlaupa aftur til konungs á spenningi. Og vers 12-14, þá þustu þessir menn og fundu Daniel þar sem hann var að byggja á ákalla Guðsinn. Síðan gengu þeir inn fyrir konung og spurðu hann viðvíkjandi konungsforboðinu. Hafir þú eigi gefið út það forboð að hversa maður sem í 30 daga gerir bæn sína til nokkurs guðs eða manns nema til þín, konungur, honum skuli varpa í ljónagrifju? Konungur svaraði og sagði, það stendur fast eftir órjúmalegu lögmáli meta og persa. Og svöruðu þeir og

Daniel, einn af hinnum herleitu gyðingum, skeytir hvorki þig konungur, nýjum það forboð sem þú hefur útgefið, heldur gjörir bæn sína þrem sinnum á dag. Nú röksendin sem þeir nota er svo að Daniel hafi ekki sýnt konunginum virðingu og hann fylgi ekki lögum ríkisins sem var í raun ala rangt hjá þeim. Hann hafði einfallega æðri konung sem ríkir yfir Daríusi og honum bara sýna honum meiri virðingu. Konungurinn þegar hann heyrði þessi orð var mér óánaður með sjálfan sig. Og hvers vegna var það? Hann sá að hann hafði verið blektur og hann var mjög óánaður með sig og hann vildi koma Daniel undan þessu og biður þessa lögfræðinga sína að komast að því hvort hægt sé að breyta lögunum og þessi að það sé engin leið. Eins og Daríus þá ásækja heimskulegar ákvarðanir okkur oft á tíðum í lífinu. Og oft getum við bara beðið Guð um miskun og kraftaverk að grípa inn í þegar við tökum heimskulegar ákvarðanir. Nú vers 16-19 þá þustu þessir sömu menn til konungs og sögðu við hann: þú veist konungur að það eru lög hjá metum og persum að ekki má raska því banni eða forboði sem konungur hafi útgefið. Þá bauð konungur að leiða Daniel fram og kasta honum í ljónagryfina. En taktu eftir því sem konungurinn segir. Og konungurinn tók til máls og sagði við Daniel: Guð þinn sem þú dýrkar án aflát frelsi þig. Og síðan var sóttur steinn og lagður yfir gryfjumunnan og innsiglaði konungur hann með innsiglingsring sínum og með innsiglingsringum stórhöfðingja sinna til þess að sú ráðstöfun sem gjörð hafi verið við Daníel sildi eigi raskast. Og eftir það gekk konungur heim til hallar sinnar og var þar um nóttina fastandi. Frillur lét hann eigi leiðað indi sín og eigi kom honum dúr á auða. Daniel, hann svaf betur en Daríus. Við getum verið vissum að Daniel baðst fyrir í ljónagryfinni því það var einfallega hans vani að byðja. Hann þurfti ekki að byrja að byðja við þetta merkilega tækifæri því bænin var honum rótgróin. Konungurinn fer inn í höll sína, þjónar hans vilja sinna honum. Nei, ekki kvöld. Og hann fer í konunglega herbergi sitt og hann vil vera einn. Þjónarnir færa honum mat, það eru ávextir og kjöt og alls konar matvali sem konungurinn borðar. Engin matur í kvöld. Tónlistamenn hans vilja spila tónlist fyrir hann til að sofa. Engin tónlist í kvöld. Þegar þú brýtur gegn samvisku þinni að þá verður þú órólegur innra með þér og getur ekki sofið. Þegar þú gerir rangt, þegar þú veist hvað er rétt, þá er magin í hnút og samviskan trufla þig. Það er eitthvað við það að lifa ekki sátt við vilja Guðs og gera rangt sem veldur óróleika. Og þegar þú lifir í sátt við vilja Guðs og tekur erfiðar ákvarðanir til að þjóna Guði, jafnvel þótt þar ákvarðanir séu mjög erfiðar, þá færi það einhvað síður frið. En þegar þú fórnar heiðarleika þínum, þegar þú brýtur siðferðislega samvisku þína, þegar þú lifir ekki í sátt við vilja Guðs og veist það, þá upplifir þú það sem konungurinn upplifði. Hann gat ekki sofið alla nóttina, magin í honum í hnút, hann er í vandræðu. En samt hugsaðum Daniel þá nótt. Ég ímynda mér Daniel í ljónagryfinni, ljónið liggur bara þarna og Daniel halla sér að þeim. En konungurinn er í milljón dollara höll með bestu þjóna heims, allt stendur honum til boða, liggur í fínu rúmi en hann getur ekki sofið. Daniel er í einhverju skítugu illa lyktandi ljónabæli en sefur alla nóttina. Hvað segir það okkur? Það segir okkur að það sé ekki það sem er í kringum þig sem gefur þig frið, heldur það sem er innra með þér. Það gefur þig frið. Konungurinn er svo áhyggjufullur næsta morgun að hann vaknar snemma eða hann svaf ekki neitt. Og vers 20-23. Síðan reis konungur á fætur í dögun, þá er lýsa tók og skundaði til ljónagryfinar. Og er hann kom að gryfinu, kallaði hann á Daniel með sorg

fullri raust. Konungur tók til máls og sagði við Daniel, Daniel, þú þjónn lifanda Guðs, hefur Guð þinn sáir þú dýrkar án afláts megnað að frelsa þig frá ljónunum? Og þá sagði Daniel við konung, konungurinn lifi eilíflega, Guð minn sendi engil sinn og hann lokaði munni ljónana, svo að þau gjörðu mér ekkert mein, að því að ég er saklaus fundinn frammi fyrir honum og hefi ekki heldur frammi neitt brot gagnvart þér konungur. Daniel segir, konungur, Guð minn sendi engil sinn. Þegar við gerum rétt vegna þess að það er rétt, sendir Guð engla til að færa svör bænum okkar. Þetta var augljóst kraftaverk. Hver er formúlan til að öðlast slíkt kraftaverk? Formúlan fyrir kraftaverk er þessi. Það er trú plus lofgjörð plus erfiðleikar sama sem kraftaverk. Til dæmis hugsaðum postula Pál í Filippi. Hann er handtekinn settur í fangelsi og hvað gerist? Þeir syngja lof til miðnættis, þeir hafa trú, þeir lofa Guð. Þeir byðja og þar sem þeir hafa trú og lofgjörð og mæta erfiðleikum, þá vinnur Guð kraftaverk. Hvað gerist? Fangelsi hrynur, Páll predikar fyrir fangavörðunum í Filippi, kringumstæðurnar umbreytast, allt heimilisfólk Filippi snerist til trúar. Við erum einnig í orustu, baráttu milli góðs og ills. Djöfullin ætlar að gera allt sem hann getur til að valda vonbrigðum í lífi okkar. Guð leyfir oft okkur að komast í vandræði, svo hann geti sýnt mátt sinn og unnið kraftaverk. Efesusbréfið 6:12 Því að baráttan sem við eigum í er ekki við menn af hold og blóði, heldur við tignirnar og völdin við heimstrotna þessa myrkurs við andafurur vonskunar í himingeimni. Þannig að Daniel var ekki að berjast við hold og blóð. Það var djöfullin sem hvatti jarlana til að hafa áhrif konunginn til að gefa út þessa tilskipun. Efesus byrði 6:13 Takið þið alvætni guðustu þess að þér getið veitt mótstöðu á hinum vonda degi og haldið velli þegar þér hafið sigrað allt. Rétt eins og Daniel eru við í orustu og þessi baráta mun harna þegar við nálgumst síðustu daga og þá mun hlutinir ekki vera auðveldari. Og eftir því sem að tíminn verður erfiðari munum við verða leitt til dýpri trúar á Guð. Við verðum leitt til ríkari og fyllri reynslu af trausti á Guð. Bænalíf okkur mun dýfka, trú okkar vikka út, staðfesta okkar styrkjast í ljósi þeirra áskorana sem við stöndum frammi fyrir. Og aftur á Daniel 6. Daniel treysti Guði á erfiðum tímum. Sjáðu hvað segir hér í versunum 24 og 25. Þá var konungur næsta glaður og bauð að draga Daniel upp úr gryfjunni, var Daniel þá dregin upp úr gryfjunni og fannst ekki að honum hefði neitt að skaða orðið því að hann hefði treyst Guði sínum. En konungur bauð að leiða fram menn þá er rækt höfðu Daniel og kasta þeim, börnum þeirra og konum í ljónagryfjuna. Og áður en þeir komust til boss í gryfjunni, hremdu ljónin þá og muldu sundur all bein þeirra. Og þetta er frekar erfiðu texti sem vekur upp ýmsa spurningar. Þessir menn sem vildu að Daniel væri hent í gryfjuna, þeim var kastað í gryfjuna, en ekki bara þeir, heldur börn þeirra og eiginkonur. Hvers vegna ættu eiginkonur þeirra og börn að vera kastað þangað einnig? Já, við trúum á sanngjarnan og kærleiksríkan Guð. Hvaða sanngirni er í þessu? Hvers vegna refsar Guð kærleikans, hvers vegna refsar hann allri fjölskyldinni? Guð refsar ekki eiginkonum að börnum fyrir eitthvað sem faðirinn gerði, eða eiginmaðurinn. Við vitum að Guð vitjar ekki synda feðrana á börnunum eins og hann segir sjálfur í orði sínum. Hvað ef eiginkonan vinnur með eiginmanninum sínum, vegna þess að hún er líka afbrýðisöm og vill að eiginmaður hennar fái meiri peninga? Og hún er í samráði við hann. Og hvað er þessi börn eru fullorðin börn og þau eru líka að vinna saman með föður? Svo ef öll fjölskyldan er með samsæri gegn Daniel, þá er réttlætanlegt að þau fái sömu örlög
Guð mun ekki henda þessum einstaklingum inn ef þeir taka ekki þátt í vandanum. Við vitum líka að Guð er réttlátur og sanngjarn. Það væri algjörlega ósanngjarnt að henda þessum eiginkonum inn ef þær væru ekki að taka þátt í áætluninni að losna við Daniel. Þannig lít ég á það. En það er annað sem við þurfum að hafa í huga. Förum í Galatabréfið 6:7-9. Þetta lesum við þar. Villist ekki. Guð lætur ekki að sér hæða. Það sem maður sáir, það mun hann og uppskera. Sá sem sáir í hold sjálfsins mun á holdin uppskera glötun. En sá sem sáir í andan mun á andanum uppskera eilíft líf. Þreytumst ekki gott að gera það sem gott er. Því á sínum tíma munum við uppskera ef við gefumst ekki. Það er lögmál sáning og uppskeru að ef þú sáir ofbeldi, mynd þú uppskera ofbeldi. Ef þú sáir reiði, mynd þú fá reiði. Og ef þú sáir óheiðarleika, þá mun óheiðarleiki koma aftur yfir þig. Og ef þú sáir góðvild, þá uppskerðu góðvild. Þessir menn uppskáru það sem þeir sáðu. Og þannig getur það átt við á svo mörgum sviðum lífs okkar. En oft uppskerum við meira en við sáum og það á líka við hið illa. Engin bóndi myndi sá korni og búast við að fá aðeins sama magn tilbaka. Við uppskerum af sömu tegund en ekki af sama magni. Að þegar við sáum fyrir Jesu uppskerum við miklu, miklu meira en það sem við sáðum. Við höfum öll á einhverjum tímapunkti sáð illu, en það er aldrei of seint að byrja að taka góðar ákvarðanir. Því fyrr sem þú byrjar að taka þær, því fyrr munum betri hlutir gerast. Þannig að Daniel er hent í lónagrifina, hann er trúr guði og treystir guði, afbrýðisömum svikulum morðóðum jörlum er kastaðið í lónagrifina og þeir eru étnir upp. En takki eftir hvað konungur segir í versi 26:7. Síðan ritaði Daríus konungur öllum liðnum þjóðum og tungum sem búa á allir í jörðinni, gangi yður allt í gæfu, ég læt þá skipun út ganga að í öllu veldi ríkis mín skulu menn hræðast og óttast Guð Daníels, því að hann er hinn lifandi Guð og varir að eilífu. Ríki hans gengur ekki á grunn og veldi hans varir allt til enda. Þetta er það sem að heiðin konungur skrifar, og þessi orð tala til þín og mín í dag, hann lifir, Guð lifir að eilífu. Þetta er okkar Guð, stöðugur að eilífu. Ríki hans mun aldrei líða endi lok. Ríki hans mun standa. Við lifum á tímum mikillar óvissu. Ríki rís á falla er ríki Guðs, það mun standa að eilífu. Vers 28. Hann frelsar og bjargar, hann gjörir tákn og furðuverk á himnu og jörðu, hann sem frelsaði Daníel undan ljónunum. Hann frelsar og bjargar, þetta er okkar Guð. Hvaða áskorun sem þú stendur frammi fyrir, hvaða erfiðleikar sem að bíða þín, hvaða venjur sem eru í lífið þínu sem þú þarft að yfirstíga. Sá sem frelsaði Daníel, hann getur frelsað þig. Mundu hvað segir í fyrsta Pétursbréfi 5:8, verið algáðir vakið, óvinur eða djöfullin gengur sem öskrandi ljón leitandi að þeim sem hann getur gleift. En á versin á undan segir, varpið allir áhyggju yfir á hann, því að hann ber umhyggju fyrir þess. Hvaða áskoranir sem þú stendur frammi fyrir núna, Guð ber umhyggju fyrir þér í þeim erfiðleikum sem þú stendur frammi fyrir. Guð vill snerta þig, hann vill gefa þér styrk til að halda áfram. Von framtíðina. Hann hefur ótrúlega áætlun fyrir líf þitt. Hann mun ekki leyfa ljónunum að gleypa þig. Við höfum máttugan frelsara sem er þess megnugur að frelsa okkur úr hvaða kringustæðum sem er. Amen.

0: Heimasíða Boðunarkirkjunar og útvarpsboðunar er boðunarkirkjan.is. Þar eru allar nánari upplýsingar starfsemi okkar og samkomur. Boðunarkirkjan.is.
1: Hvernig lítur Guð á bænir okkar? Hvers vilji ætti fram að ganga, okkar eða Guðs? Hvernig get ég öðlast betri skilning á því hvað ég ætti að biðja í bænum mínum? Hefur þú spurt sjálfan þig að slíkum spurningum? Hlustaðu eftirfarandi dæmisögu bæn. Einu sinni var bóndi sem bað sem hér segir. Guð, vend okkur fyrir lélegri uppskeru og fyrir engisprettum. Á sama tíma báðu engisprettunar. Guð, viltu láta bændurna verða blinda svo að við getum notið uppskerunar í friði? Þessi dæmisaga kemur okkur til að hugsa, þar sem hér eru tvær andstæðar bænir að ræða. Hve oft biðjum við ekki Guðum að veita okkur sigur í aðstæðum þar sem andstæðar skoðanir eða álit koma við sögu. Andstæðingar biðja sama hlut. Hvernig tekur Guð ákverðin? Eða, tveir einstaklingar eru á öndverðu meiði og báðir biðja á þessa leið. Guð sýndu hinum að hann eða hún hafi rangt fyrir sér. Hvernig getur Guð svara slíku? Sér í lagi þar sem í flestum slíkum átökum er líklegast að hvorugur aðili hafi fullkomlega rétt fyrir sér. Sá aðili sem vissum að hann eða hún hafi rétt fyrir sér er ekki heldur tilbúin að hlusta á Guð sem reynir að höfða til samvisku viðkomandi. Þannig ekki hægt að svara mörgum bænum þar sem einstaklingurinn sem biður tekur Guð alls ekki inn í dæmið. Einstaklingurinn spyr ekki álit Guðs í bænsinni. Aðeins eitt skiptir að máli og það eigið álit. Þegar við biðjum í faði vorinu, verði þinn vilji, þá ætti þessi spurning að gera vart við sig. Hvað vill Guð? Páll Postuli svara þessu í fyrra Tímóteusa bréfi, öðrum kafla og fjórða versi. Guð sem vill að allir menn verði hólpnir og komist til þekkingar á sannleikanum. Guð horfir ekki á misklíð okkar. Hans fyrsta löngun að sýna okkur hvað það sem raunverulega skiptir máli og hvað það sem helst og best muni gagnast okkur öllum. Því hvað gagnar það okkur að fá óskir okkar uppfylltar ef það þjónar ekki tilætluðum árangri? Það að við værum ekkert betur sett með slíka uppfyllta ósk. Þess vegna væri okkur hollara að byðja eins og segir í Lúkas í 22. kafla og 42. versi. En verði þó ekki minn, heldur þinn vilji.

Kæri útvarpshlustandi, ef þú hefur verið blessuð eða blessaður að því efni sem útvarpsboðun flytur og finnur þörf á því að taka þátt í því að styðja þetta útvarpsstarf, er bent á að útvarpsreikningur útvarpsboðunar er Banki 537, Höfubók 14 og reikningur 606-900. Ég endurtek Banki 537, höfubókin 14 og reikningsnúmer 606-900. Mætti drottinn blessa þér ríkulega og við þökkum fyrir stuðninginn.

Það var þarna fyrir í sálminum áðan ást þín sífellt mig leiddi. Og ég hef verið að lesa aðeins ást sem að Guð ber, sem á grísku kallast agape. Og það er, ég áttur að fara inn í það eitthvað sem hann í predikunum næstunni. Munin á ást og ást. Og það er bara alveg efni í heila predikun. Ég velti því fyrir mér hver margir hugsa dýpra þetta. Þetta hvað? Jú, uppstigningadagurinn ný liðin. Upprisuna sem átti sér stað 5 vikum áður. Hve margir tengja við upprisuna? Hve margir trúa að hún sé raunverulegur atburður? Ég held að sé að hann sé margir í dag sem að efast að þetta sé raunverulegt. Svo ég ætla að koma með fyrir þá sem munum hlusta á djúkdorfinu. Smá rök. Tóma gröfin er kraftmikill vitnisburður upprisu Jesu. Hvers vegna létu prestarnir innsigla steinin fyrir gröfinni? Hvers vegna svona ramlegan vörð? Það voru einhver aukvissar sem stóðu vörð gröfina. Þetta voru harðsvíraðir hermenn, öllu vanir í stríðum átökum. Samt leið yfir þá engill drottins kom niður og velti steininu frá. Þetta voru heiðnu vondugæjarnir, en við hvað voru leiðtogar gyðingar hræddir? Þeir voru hræddir því að Jesús sagðist rísa upp aftur. Þeir hljóta því að hafa tekið mark á orðum hans. Viðbúnaðurinn bendir eindregið til þess. Í kafla 27 í Matteus og áfram þá segir frá þessum atburði skref fyrir skref. Ég er sannferðum að það var alls engin ástæða fyrir trúarleiðtogana að sjá ekki að Jesús var Messías. Hvenær dimmdu miðjan dag á þessum slóðum? Mikill jarðskjálfti skógstaðinn þar sem þeir krossfestu Jesú. Heimildir eru til en við sjáum þetta allt í Biblíunni. Og það eru örugglega margar heimildir til sem að koma ekkit endilega fyrir almenningssjónir. Kannski geymt í bókasafni Vatíkansins, ég veit ekki. Leiðtogarnir voru all flestir kunnugir Daníel 9. kaflanum, þar sem ára fjöldin frá skipun Persakonungs endurreisn Jerúsalem og tíminn sem Jesús kom í þennan heim var settur fram svo nákvæmlega að ekki fór milli mála. Leiðtogarnir hefðu átt að vita fyrir víst hvenær skipunin átti sér stað og hefðu átt auðvelt með að telja árin frá þeim tíma. Alveg sama hvernig við lítum á þetta, þessi tími gekk í uppfyllingu einmitt þegar Jesú gekk á jörðinni og þeir vissu það líka. Eins og svo margir vísindamenn nútímans hafna augljósri birtingu og sannleika sköpunarsögunar, þá ákváðu þessi gyðingaleiðtogar að hafna augljósum sannleika. Það sést einna best á því hvernig þau brugðust við þegar rómversku hermennir fóru til þeirra en ekki til síns eiginforingja með rómverja og sögðu þeim hvað hefði skeð. Leiðtogar trúarvaldsins vissu að þessi rómversku hermenn myndu ekki ljúga eða íkja. Þeir höfðu vissulega séð engil og fundið jarðskjáltan sem fylgdi komu hans. Svo hvað gera trúarleiðtogar þá? Jú, greiða mútur og segja þeim að ljúga. Sterkur brotavilji og blekkingatilraun, mútur og yfirhylming. En það dugði ekki. Ekki frekar en að þú læknar krabbamein með einum plástri. Jesús reisu frá dauðum og allir peningar heimsins geta ekki kæft sannleikan. Gröfin er tóm. Og merkilegt nokk, meint gröf, er til sýnis öllum sem vilja sem hún er orðið ferðamanna aðdráttara. Af hverju afneita ekki gyðingar þessari upprisu enn þann dag í dag? Er að sýna hana. Við vitum að ef postularnir hefðu reynt að stela líkama Krist þessa nótt,
Þá var það algjörlega vonlaus verknaður. Þeir hefðu aldrei komist fram hjá öflugum varðmönnum Rómverja. Konurnar sem komu fyrst til grafarinnar sáu að hún var tóm og engillinn sagði þeim vissulega að Jesú væri upprisinn og á lífi. Jafnvel frjálslyndir fræðimenn viðurkenna að gröfin er tóm. Stóra spurningin er hvað varð líkama Krists? Ef gyðinglegu leiðtogarnir hefðu fjarlægt líkamann, þá hefðu þeir auðveldlega geta sýnt fram á dauðan líkama leið og postularnir sögðu að hann væri upprisinn. Svo tóku postularnir líkama Jesú til að blekkja fólk til að halda hann hefði risið upp. Eins og ég sagði áðan, þá hugmyndin fáránleg. Postularnir hefðu ekkert haft að gera í sterka vopnaða hermenn. Gefum okkur að þeim hefði tekist eitthvað slíkt. Hver hefði þá verið boðskapur þeirra? Margir þeirra völdu að verða píslarvottar vegna trúar sinnar á upprisu Krists og sigur hans yfir dauðanum. Fólk verður píslarvottar vegna hluta sem það virkilega trúir á, jafnvel ef það trúir því að það séu falskar kenningar. En enginn verður píslarvottur fyrir eitthvað sem þeir vita að þeir lígi. Vitnisburður hermannana, vitnisburður kvennana, vitnisburður lærisvinnana, allt sama morguninn, það hlýtur að teljast kraftaverk. Tómagröfin háværasta vitnið upprisuna á páskum. Líklæðin lá í gröfinni samanbrotin, líkaminn horfin. Enginn stal honum. Hann birtist mörgum og vel að merkja undirbjó lærisveina sína undir boðunastarfir í 5 vikur eftir upprisu sína. En þeir voru svo hræddir þegar þeir sá hann í fyrsta sinn að þeir held að þetta væri vofa. En þá borðaði hann með þeim, bauði þeim að gefa sér að borða og sýndi þeim að líkami hans var jafn fastur fyrir eins og í lifanda lífi. Rétt áður en þessi atburður átti sér stað, af hverju skildi sjálf upprisan hafa verið svona sérstök? Jú, rétt áður en þessi atburður átti sér stað, þá hafði Jesú reist Lazarus frá dauðum og margir urðu vitna því. Í raun var það vitað að leiðtogarnir sjálfur vildu helst drepa Lazarus einfaldlega vegna þess að þeir gerðu sér grein fyrir að hið ómögulega var gert sýnilegt augum þeirra. Svo staðreyndunum að Jesú kynni líka að rísa frá dauðum ætti ekki hafa verið þeim svo ókunnug. Enn og aftur, hugsuð það hvað gekk á þegar Jesú hékk á krossinum. Það er hæpið að þú upplifir 3 klukkutíma af algjörum myrkri án þess að eitthvað yfirnáttúrlegt sé á ferðinni. Og enn fremur, þegar hann dó, hugsið ykkur atburðina, mikill jarðskjálfti, klofin björg og þykkt sterkt tjaldið sem skildi að hið heilaga frá hinu allra heilagasta var rifið ofanfrá og niður. Þetta var sýnilegt öllum, líka Pílatusi og leiðtogunum. Enn og aftur, það svo skrítið að Jesús skildi rísu frá dauðum nákvæmlega eins og hann sagði fyrirfram? Og hvað þýðir þetta fyrir okkur? Hann okkar frelsari og kemur aftur eins og hann sagði í mætti og mikilli dýrð. Allt sem hann sagði hefur staðist fullkomlega og allt sem hann sagði að mundi gerast mun standast og fullkomnast á sínum tíma. Því getum við treyst. Amen.

Þú ert að hlusta á útvarpsboðun 105,5 á höfuðborgarsvæðinu og 104,9 á Akureyri. Einnig er hægt að hlusta á útvarpið í sjónvarpi Símans eða á heimasíðunni boðun.is. Á heimasíðu boðunarkirkjunar getur þú einnig fundið mikið efni bæði hljóð og mynd þar sem þú getur valið það sem þú vilt sjá eða heyra. Alla laugardaga klukkan 11 fyrir hádegi er samkoma í boðunarkirkjunni. En við erum til húsað Álfaskeiði 115 Hafnarfirði. Við viljum hvetja þig að koma og eiga stundum með okkur, því eins og Kristur sagði, hvar sem tveir eru þrír eru saman komnir í mínu nafni, þar er ég mitt á meðal þeirra. Við viljum heyra frá þér. Símanúmer boðunarkirkjunar er 555 7676.

Getum við enn trúað Biblíunni? Heiti merkilegrar bókar eftir Brian Ball, en þýðandi hennar Bogi Arnar. Það bókafóla Adventista sem hefur gefið bókina út. Þetta Steinþór Þórðarson og mun ég nú lesa úr þriðja kaflanum í bókinni sem kallast Nýju ljósi varpað á gamlar þjóðir. Ef furðu sætir að stórborgum sem höfðu vaxið og dafnað

aldir skildi algerlega eitt, hvað þá heilar þjóðir sem hafa horfið. Þó svo raunin, margar þjóðir sem voru til í fyrndinni eru það ekki lengur. Margar þeirra hurfu svo gersamlega að engar heimildir eru til þær, nema í Biblíunni. Þangað til fornlega fræðin kom til sögunar. Aðrar þjóðir eru nefndar í Biblíunni en nær hvergi annars staðar. Tökum sem dæmi Kananítana. Frásögn Biblíunnar á því að þjóð Ísraels hafi farið frá Egyptalandi þvert yfir Rauðahafi af hrakningum þeirra eyðimerkur, sigurinn á Kananlandi og að lokum landnám þeirra í fyrirheitna landinu er ein þekktasta af sögu Biblíunnar sem hefur vakið athygli jafnt lesenda Biblíunnar og fornleifa fræðinga. Við lítum aðeins á einn þáttinn í röð atburða sem að lokum hafði áhrif á líf svo margra þjóða. Fólki sem bjó í Kananlandi á undan Íslandsmönnum. Hverju voru þessi Kananítar? Hvað vitum við þá? Vitum við eitthvað meira þá en skráðir í Biblíunni? Tel el Amarna bréfin veita nokkra innsýn í þessar spurningar. Í þeim getið Kananland og Kananíta eins og í öðrum gömlum skrám Egypta. Á Amarna töflunum segir einnig af Habiru þjóðinni sem gerði innrás í Kananland á þeim tíma þegar bréfin voru skrifuð. Á þessum tíma var Kananland lénsríki Egypta. Mörg bréfana höfðu stjórnvöld í Kananlandi rita til yfirboðara sinna í Egyptalandi og óskað hjálpar gegn innrásar her Habiru. Þrátt fyrir að nöfni séu lík hvort öðru, telja fáu fræði með nú á dögum að Habiru hafi verið hebrear biblíutímans. En að minnsta kosti einn sérfræðingur telur það hugsalegt. Hvað sem segja má það verður ekki efast tilvist hvorki Kananíta né Habiru, hverja svo sem þeir voru. Meira máli skiptir eftir við menning og siðferði Kananítana. Biblían nefnir oft mikið siðleysi og heiðin trúabrögð Kananítana. Spámennirnir fóru oft ófögrum orðum áhrif Kananítana vegna þess að mörg dæmi voru það að Ísraelsmenn tækju suma af heiðnum siðum Kananíta og annarra heiðingja. Lýsingar Biblíunnar leiða í ljós svo ógnvænlega úrkynjun og siðleysi að fræðimenn áttu árabil erfitt með að trúa því. Þeir sögðu að engin þjóð gæti fallið jafn lágt og Kananítarnir eins og þeim lýst í Biblíunni. Því að þeir voru mikil menningarþjóð að öðru leyti. Það var ekki fyrir töflur með fleigurúnum fundust árið 1929 í Ras Samra, hinni fornu borg Kananítana. Ukarít á norðausturströnd Miðjarðarhafsins þar sem nú heiti Sýrland, að vísbendingar komi í ljós sem staðfestu frásagnir Biblíuna. Þessum uppgötunum hefur verið lýst sem undrum og stórmerkjum. Dr. Horn er einn þeirra sem segir að Ras Samra töflurnar hafi veitt okkur skilning á trúariðkunum Kananíta og einnig að þær birti okkur ljósa mynd af spiltu siðferði þeirra. Í ljósi þessara sannana verður mat þeirra ekki véfengt. Vissulega má jafna grimmt og siðleysi Kananíta við það versta sem Hollywood eða óvöndu kvikmyndafyrirtæki gætu framleitt nú á dögum. Ritskoðarar myndu líklega banna stóra hluta af nokkuri kvikmynd sem lýsti trúarvenjum Kananíta. Werner Keller ritar heilan kafla trúarsiði og venjur Kananíta í endurskoðaðri bók sinni. Kaflinn nefnist Tælandi trúabrögð Kananíta og gefur berorða lýsingu á ótrúlegri úrkynjun Kananítana. Hann minnist á hinar miklu uppgötvanir í Ras Samra og segir spámennirni fóru ekki með neinar ykkur. Enn á ný hafa fornleifa fræðilegar sannanir staðfest frásagnir í Biblíuna.
Svo voru það hetítarnir. Hetítar eru oft nefndir í Biblíunni, að minnsta kosti 46 sinnum í 15 bókum Gamla testamentisins. Við lesum hetítan Úría, hetítan Efron og hetítan Bíri. Kananítar, Amorítar og hetítar koma við sögu víða í Gamla testamentinu, oft sem andstæðingar Ísraelsmanna. Hetíta má lesa á upphafsblaðsíðum ritningarinnar. Svikarinn Esá gekk að eiga tvær hetíta konur. Þeir sem lesa Biblíuna hljótað álykta sem svo að hetítar séu jafn raunverulegir og Egyptar, Babylóníumenn og Ísraelsmenn sjálfur. Þó hurfu þeir af sjónasviðinu, en Egyptamenn og Ísraelsmenn eru enn á meðal okkar. Hvergi er nein ummerki að finna hetíta, þangað til fornleifa fræðingar hófu störf. Við uppgröft í Tyrklandi árið 1911, 160 km fyrir austan Ankara, fann þýski fornleifa fræðingurinn Hugo Winkler og aðrir hinna fornu höfuborg hetíta Katusas eða Hattusa, sem nú heitir Bokaskói. Á borgarhliðunum voru lágmyndir höggnar í eitilhartu blágríti. Af þessum myndum úr lífi hetíta getum við séð hvernig hermenn hetíta litu út. Þeir voru lágvaxnir með stórt nef, hátt enni og þykkar varir. Þeir voru með hár sem náði niður fyrir herðar. Þeir voru girtir stuttum svuntum og breiðum beltum. Þeir voru í skóm eða stígvélum með uppbrettar tær. Fornleifa fræðin hefur ljóstað öllu þessu upp. Winkler fann einnig annað fornt bókasafn sem hafði verið grafið í nær 3000 ár. Konunglegt skjalasafn konunga hetíta, sumt ritað með babylonskum fleigrúnum, sumt á öðru máli sem nefnist Akkadian, og sumt með letri sem reyndist vera á tungumáli hetíta. Þessar 10.000 leirtöflur voru enn ein ómetaleg uppgötvun. Uppgreftir í Katusas stóðu fram á 6. áratug 20. aldar. Rústirnar reyndist vera af höfuborg heimsveldis sem jafnast á við hvert annað í fornöld. Fleiri uppgötvanir hetíta voru einnig gerðar. Í ljós kom að Karkemis í suðaustu hluta landsins á núverandi landamærum Sýrlands og Tyrklands hafði verið höfuborg hetíta síðar. Þótt enn séu margar eyður í sögu hetíta er nú viðurkennt að þeir hafi verið ein helsta þjóðin í sögu Mesopótamíu. Þeir voru þekktir fyrir hæfni sína í verslun, viðskiptum og hernaði. Þeir eru taldir bera nokkra ábyrgð á flutningi mesopótamískrar menningar yfir austanvert Miðjarðarhaf og að lokum til Grikklands. Talið að Jerúsalem hafi verið stofnuð löngu áður en Ísraelsmenn réðust inn í Kanaanland og hafi hetítar átt þar hlut að máli. Á öðru landakorti í bók Kellers, The Bible as History, sést að heimsveldi hetíta hafi 1400 árum fyrir Krist náð frá Svartahafi til Egyptalands, þar með talin öll austurströnd Miðjarðarhafsins. Það er því ekki að furða þótt tali sé að endurvakning hetítana, sögu þeirra, menningar og trúabragða og tungumáls sé leið merkis viðburður í nútíma fornleifafræði. David Marshall bendir á í útgáfu Encyclopædia Britannica frá árinu 1860 hafi aðeins verið 8 línur hetíta, en í útgáfunu frá árinu 1947 hafi verið varið meira en 10 blaðsíðum af texta til að lýsa sögu, menningu og trúabrögðum hetíta. Eins og Marshall segir, hetítarnir voru ekki söguleg mistök Biblíunar. Við höfum aðeins geta kannað fornleifa fræðilega sannanir fyrir tilvist Kananíta og hetíta. Fornleifa fræðingar hafa einnig grafið upp fornar leifar
um Amalkíta, Amorita, Ammonita, Edomita, Hevita og Horita, Jebusita og Moabita. Aðra þjóður sem einnig getið í Biblíunni og tengjast sögu Ísraels á ýmsum tímum. Tilvist þessara þjóða sem frásagnir Biblíunnar vitna hefur einnig verið staðfest. Við minnum enn á orð hins þekkta fornleifa fræðings W.H. Albright Professors sem hann skrifaði á 7. áratug 20. aldar. Á því er engin vafi, segir hann, að fornleifa fræðin hafi staðfest söguleg sannindi arfsagna Gamla testamentisins. Aðeins þeir sem tileika sér vafasamt tímatal í sögu Íslandsmanna mótmæla þessu. Fornleifa fræðin hefur veitt okkur sannanir tilvist margra að borga á tími Biblíunar og þekktar og voldu að þjóðir að fornu. En hvað einstakar persónur? Eru til nokkra vísbendingar utan Biblíunar að þessar þjóðsagna persónur hafi raunverulega verið til? Eða eru þær aðeins tilbúnar persónur hugmyndaríks skrifara sem vildu koma tilteknum boðskap á framfæri? Abraham er ein af þessum sannarlega stóru persónum sem eru mjög áberandi á síðum Biblíunar. Hann sé getið í 27 bókum Biblíunar. Jafnt kristnumenn, í gyðingar og múslímar hafa nafn hans í hávegu. En var hann raunverulega til? Biblían segir að hann hafi upphaflega komið frá Úr í landi Kaldea. Var Úr til? Og ef svo er, hvers konar staður var það? Vegna þess að nafn Abrahams hafði ekki fundist í neinum fornum skrám að undantekinni Biblíunni komust gagnrýnendur að þeirri niðurstöðu að annarkort hafi Abraham verið enn ein goðsagna persóna sem hefði aldrei verið til eða ef hann hefði verið til hafi hann verið frumstæðum aður frá frumstæðri þjóð. Enn einu sinni var Biblían afskrifið sem óáreiðanleg þangað til að tveir þættir komu fram sem kollvörpuðu þeirri hugmynd. Í fyrsta lagi fannst nafn Abrahams í ritum annara þjóða sem benti augljóslega til þess að nafn Abrahams hafi verið þekkt á þessu tíma. Í umfjöllun Abraham í Biblíunar segir Catholic Encyclopedia: Fornleifa fræðin kveður niður þá skoðun að frásagnir af ættföðurnum séu goðsögn. Í öðru lagi kom hinn þekkti enski fornleifafræðingur Sir Leonard Woolley til sögunar. Á tímabilinu frá 1922 til 1934 vann Woolley ásamt fornleifafræðingum frá Philadelphia Háskóla að uppgreftri á stað í suður hluta Íraks þegar talin var vera Úr. Í bókunum The Bible and Archaeology og The Bible as History lýstu þeir Thompson og Keller nákvæmlega uppgreftrinum í hinni fornu Úr. Keller segir að í margra vikna erfiðisvinnu í steikjandi sólarhita hafi Úr verið vakin upp af löngum svefni fyrir þraut segju enskra og bandarískra fornleifa fræðinga. Í ljós kom að Úr hafði verið háþróuð stórborg í suður hluta Mesopótamíu á 3. og öðru árþúsundi fyrir Krist. Kelle segir að íbúarnir hafi lifað góðu lífi í rúmgóðum húsum. Í samanburði við mörg tvílift hús í Úr eru nútíma vistarverur í sömum hverfum að Bagdads, miklu minni og ekki jafn þægilegar. Í skólum í Úr var börnum kendur lestur, skrift, stærðfræði og landafræði. Í Úr var flókið stjórnkerfi og þar var miðstöð viðskipta þar sem þekktist skrift, kvittanir og samningar í verslunar viðskiptum. Viðskipta leiðir tengdu Úr við aðrar blómlegar borgir í norðri og suðri. Thompson segir að Úr hafi borið vottum háþróaða menningu. Weismann
vekur athygli á því að í úr voru smíðaði hlutir úr gulli og dýrum steinum sem er vottur handbragð sem fá dæmi eru á síðari tímum. Og Abraham sjálfan segir Keller, Abraham var því langt frá því að vera hirðingi, heldur sonur stórborgar á öðru árþúsundi fyrir Krist. Það því engin vafi á tilvist Abrahams og borgarinnar úr. Og svo var það Belsasar. Biblía segir að Belsasar hafi verið síðasti konungur Babilónar. Það var í stórri ríkisveislu í stjórnartíð Belsasars að dularfull hönd birtist og ritaði á hallarvegginn eitt texta skapadóm hans og endalok heimsveldis Babilónar. Á meðan Babilóníumenn sátu að veislu hafði persneski herinn umkringt borgina. Umsátrið var hafið. En hinn hrokafulli Belsasar, sem var enn á fertusaldri og átti því eftir hálft lífi, hafði ekki miklar áhyggjur af þessu. Hver gæti brotið niður borgarmúra hinnar miklu Babilónar? Hver gæti sigrað konusríkið sem réð öllum heiminum? Þá birtist textin á vegnum og innan tveggja stunda hafði rás mannkynssögunar breyst að eilífu. Í tveim ljóðlínum úr kvæði Byrons lávarðar, veisla Belsasars, birtist kjarni málsins. Án kórónu og veldisbrota lá Belsasar. Purpuralitur skikkjan þakti mótanan leir. Þetta áhrifamikil saga, en hún sönn? Árum saman bentu gagnrýnendur á að í þessari frásögn sem skráð í fimmta kafla Daníelsbókar og í bókmenntum byggðum á frásögnum Biblíunum, væri að finna eina augljósustu villu Biblíunar. Margar frásagnir hafa verið ritaðar Babilón auk Biblíunar, en í engri þeirra var minnst á Belsasar. Ef Belsasar hefði lifað, líklegt að einhverstaðar hefði verið minnst á hann. En á ný komust gagnrýnendur að þeirri niðurstöðu að Biblía færi með rangt mál. En á ný kom fornleifa fræðin til hjálpar. Nafn Belsasars kemur fram í mörgum fleigrúna skjölum á þessum tíma. Engin vafi á því að hann hafi verið uppi. Í skjölum sem ekki tengjast Biblíunni kemur fram að Belsasar stjórnaði ríkinu ásamt föður sínum. Hinum útlæga Nabonídusi sem fól syni sínum og samherja Belsasari að stjórna ríkinu. Biblía segir réttilega frá því að Belsasar hafi verið síðasti konungur Babilónar sem var ekki neitt glæsilegt verkefni miða við það sem gerðist. Niðurstaða dr. Siegfrieds Horn var þessi. Endur uppgötvun Belsasars mótar enn einn glæsilega kafla í sögu biblíulegrar fornleifa fræði. Bæði Abraham og Belsasar eru persónur í Gamla testamentinu og mest allar vísbendingar í þessu kafla tengjast Gamla testamentinu. Nú, hvað Nýja testamenti? Hafa nokkrar fornleifa fræðilegar sannanir komið fram til að sanna þessar síðari frásagnir biblíunar? Þar við erum að fjalla fólk í þessu kafla, getum við svara þessari spurningu með tilvísan til mikilvægrar persónu sem sagnfræðingurinn Lúkas nefnir í Nýja testamentinu. Og hér byggt á Lúkas öðrum kapitula. Lúkas ritar að rétt áður en Kristur fættist hafi rómverski keisarinn Ágústus látið fara fram manntal meðan Kýreníus var landstjóri á Sýrlandi. Engi vafi leikur á tilvist Kýreníusar. Hann var vel þekktur úr ritum sem ekki tengjast Biblíunni. Keller segir að hann hafi verið metóðagjarn og afar hæfileika ríkan mann, bæði sem hermann og stjórnanda. Augljóslega þekkti Ágústus keisari hann vel. Keisararnir völdu hæfileika ríka menn til að hjálpa til við að stjórna hinum ýmsu héruðum í hinum víðfeðma rómverska ríki. Kýreníus var einmitt svo manngerð sem var treystandi til að stjórna heimsveldinu vel.
Vandinn bara sá að aðeins vitað að Kýrinus hafi verið landstjóri í Sýrlandi síðar eða ári 6 eftir Krist sem kemur ekki heim og saman við að hann hafi séð manntal að minnsta kosti 10 árum áður. Á þeim tíma þegar Jesús fæddist hafði Lúkas því rátt fyrir sér þetta atriði eins og sumir gagnrýnendur hafa haldið fram. En áletrun sem fannst í Antiókíu leiddi í ljós að Kýrinus hafði gegnt mikilvægri stöðu sem aðstoðar landstjóri Sýrlands fyrr, þar að segja á þeim tíma þegar Ágústus keisari fyrirskipaði manntali. Auk þess ber að nefna að gríska orðið governor, sem þýðir landstjóri, hefur ekki sömu merkingu og enska orði. Megin merking þess umsjónamaður sem kemur heim og saman við það sem vitað fyrri störf Kýrinusar í Sýrlandi. Thomson segir hann gegndi í raun sérstöku starfi fyrir landstjóran sjálfan. Þegar við tölum sagnfræðinginn Lúkas skulum við líta á nákvæmni frásagna hans í postulasögunni. Thomson varði nær heilum kafla í bók sinni, sagnfræðingurinn Lúkas, til umfjöllunar postulasöguna. Thomson minnur okkur á að einn harðasti gagnrýnandi í Biblíunar hafi sagt að mestan hluta postulasögunar megi líta á sem vísvitandi frávik frá sögulegum staðreyndum. Þetta var alvarleg ásökun sem þurfti að bregðast við og það var gert. Sir William Ramsay tók áskoruninni. Hann fór til litlu Asíu, þar sem Páll hafði búið og starfað, til þess að komast að því sjálfur hverjar voru staðreyndir málsins. Var Lúkas góður sagnfræðingur eða var hann loddari? Eftir margra ára nákvæma rannsókn á öllum frásögnum Lúkasar í postulasögunni komst Ramsay að eftirfarandi niðurstöðu. Lúkas fyrsta flokks sagnfræðingur. Hann má telja sem einn af bestu sagnfræðingum heims. Nýlega athugasemd Dr. Chris Forbes staðfestir að postulasagan sé sögulega áreiðanleg. Enn á ný hafði verið þakkað niður í gagnrýnendum. Athyglisvert væri að kanna nánar frekari vísbendingar nákvæmni Nýja testamentisins, þótt það sé ekki hægt í stuttu bókarkorni sem þessu. Rétt að veita athygli spurningu sem var nýlega lögð fyrir mikilsmetin sérfræðing í Nýja testamentinu, Dr. Crane Blomberg. Hann segir, þegar guðspjöllin nefna fólk, staði og atburði, er það reglan að kanna sé sannleiksgildi frásagnarinnar þegar unnt að sannreyna það á sjálfstæðan hátt. Svar Blombergs var, já, svo var raunni og hann bætti við. Á síðastlunum 100 árum hefur fornleifafræðin hvað eftir annað gert uppgötvanir sem hafa staðfest tilteknar skýrskotanir í guðspjöllunum. Fornleifafræðin hefur í raun einnig staðfest trúverðuleika Nýja testamentisins. Þær fornleifafræðilegu vísbendingar sem fjallar í þessu kafla eru aðeins brot af heildarmyndinni. Ótal uppgötvanir í ýmsum löndum Biblíunar undanfarin 150 ár hafa aukið gífurlega skilning okkar á Biblíunni og staðfest sögulega nákvæmni bæði Gamla og Nýja testamentisins. Jafnframt því heldur starf fornleifafræðinga áfram að varpa ljósi á liðnar aldir og Biblíuna sjálfa. Enn eru nýjar uppgötvanir að koma í ljós, þótt fornleifafræðin geti ekki sannað að trúarlegan grundvallar boðskap Biblíunar, getur hún sýnt fram á og hefur æði oft gert það að frásagnir Biblíunar af fortíðinni séu raun sannar. Og það góður grundvallur til þess að geta trúa því sem hún segir aðra hluti sem eru jafnvel enn mikilvægari. Kjarni málsins
Þúsundir fornleifa fræðilegra uppgötvana í Austurlöndum hafa útskýrt frásagnir Biblíunar og staðfest hvað eftir annað sögulegan trúverðuleika bæði gamla og nýja testamentisins.

0: Þú ert að hlusta á útvarpsboðun FM 105,5 á höfuðborgarsvæðinu en 104,9 á Akureyri. Guð blessi þig.
1: Alla laugardaga klukkan 11 fyrir hádegi eru almennar samkomur í Boðunarkirkjunni. Allar nánari upplýsingar eru að finna á boðunarkirkjan.is.
2: Hérna hugleðingin mín í dag. Hún gæti borið yfirskriftina Hvernig heyri ég í Guði? Það var einu sinni lítil kona, gömul, sem kom út af verundina heima hjá sér á hverju mótni og lyfti höndum til himins og kallaði Lof sé Guði. Ja, dag einn þá flutti trúleysingi húsi við hliðina á henni og eftir smá tíma þá var hann nú orðin smá svona þreyttur að þessu. Svo að á hverju mótni fór hann út af verundina hjá sér og kallaði eftir koninni Guð ekki til. Tíminn leið og þau tvö héldu uppteknum hætti á hverju mótni. Síðan eitt morguninn miðjan vetur, þá kom gamla konan út á verundina og hrópaði Lof sé Guði. Guð, ég á ekki neitt mat og mjög svöng. Viltu sjá fyrir mér, ó Guð? Næsta morgun kom hún út á verundina og þá voru tveir pokar af matar. Lof sé Guði, hrópaði hann. Hann hefur séð mig fyrir mat. Trúleysingin kom þá hoppandi út úr runna hannar hjá og kallaði, Guð ekki til, ég keypti hennan mat. Litla kona lyfti aftur höndum til himins og hrópaði, Lof sé Guði, hann hefur séð mig fyrir mat og hann hefur látið djöfulinn borga fyrir hann. Oft hefur mig langað að fá svona skýr bænasvör og í Biblíunni er að finna marga, marga texta sem segja að maður muni fá bænasvör ef maður biður. Það stendur ekki í Biblíunni, biðið og yður gæti gefist, leitið og þér gætu fundið, knýð á og fyrir yður mun kannski upplokið verða. Nei, það stendur í Matteusi 7:7, biðið og yður mun gefast, leitið og þér munið finna, knýð á og fyrir yður mun upplokið verða. Ef við höldum áfram í 8. versi, þá stendur ekki, því að hver sá gæti öðlast sem biður. Sá gæti fundi sem leitar og fyrir þeim sem áknýr mun kannski upplokið verða. Nei og aftur nei, við erum sannfærð það að hver sá öðlast sem biður. Sá finnur sem leitar og fyrir þeim sem áknýr mun upplokið verða. Þannig að þessi texti og margi fleiri sannfæru okkur að Guð muni bænheyra okkur. Hann mun bænheyra okkur. Og því hljótið hafa, eins og ég, einhver tíma velt því fyrir ykkur hvort Guð heyrir bænir ykkar. Ég ætla allavega að gera ráð fyrir því að ég sé ekki einn í heiminum sem hef velt þessu fyrir mér. Ég hef undanförnum mikið hugsað þetta út frá minni reynslu og þeirra í kringum mig. Ég hef þá kannski ekki efast endilega að Guð svari bæni mínum. Heldur ég frekar að hugsa hvernig heyri ég bænasvör eða hvernig fæ ég þau. Það væri náttúrulega best ef þau kæmu á e-maili. Er ekki allir með e-mail í dag og það væri bara best að maður fengi þau skýrt þar. En við skulum taka mig sem dæmi. Nú hef ég í tæp 3 ár beðið hann vinnu. Eins og þið vitið vann ég á Broadway áður en við fjölskyldan fóru til Bandaríkjana. Ég hafði þá upplifað í nokkur ár það ósamræmi að starfa í kirkju og vera í miðri viku að selja ársátíð og þar að leiðandi brennivín. Mér leið ennþá verið með það eftir að við Lalla vorum gerða forstöðumönnum kirkjunar og ég ákvað því að segja upp starfum mínu þegar við fórum út og ætlaði bara að fara í nýja vinnu þegar heim væri komið. En svo skall kreppan á leið og við komum að utan og ég hef beðið og beðið og hrópað á Guð. Og í þennan tíma hef ég aldrei sótt störf sem eru auglýst þar sem að þurft að vinna helgar, þannig að þyrst ekki að vinna á hvíldadögum. Ég hef mikið hugsað út í hvers konar störf ég geti unnið og jafnframt þjóna Guði. Og bænir mínir hafa mikið snúist það. Hins vegar þá hef ég bara ílengst í starfi hjá Óla og Stínu og var svo komin aftur í sama farið. Farin að selja brennivín og vinna á hvíldardegi. Hvar bænasvör þarna? Hvað ég að gera vitlaust? Í fyrsta Jóhannesarbréfi 5:14-15 stendur og þetta svo djörfung sér við höfum til hans. Ef við byggjum eitthvað eftir hans vilja, þá heyrir hann oss. Og ef við vitum að hann heyrir oss, hvað sem við byggjum, þá vitum við að oss eru veittar þær bænir og við höfum beðið hann En af hverju fæ ég enga vinnu? Ekkert svar. Eða er ég að fá svar? En bara heyri það ekki. Eða sé það ekki. Segin sem svo að ég fá ykkur að hugmynd í kollinn. Er það þá svar? Frá Guði? Við skulum byrja á einnig geggjari. Ef ég fengi þá hugmynd að ég ætti nú að fara að ræna banka og þá myndi þetta allt saman reddast. Væri svo lausn frá Guði? Gæti ég byrði Guðum að blessa það gangi allt vel? Ég gæti það, en þó að bankaránið myndi hefnast ef að ég að Guð hafi blessað það. Af hverju? Jú, eitt boðorðið þú skalt ekki stela. Þannig að þessi hugmynd ætti að fara fljótt út af borðinu hjá mér. Ég heyrði í útvarpinu í vikunni að stúlkan sem var dæmt fyrir vændu og mansal hefði sótt messur hjá Hvítasunnukirkjunni og sagst fyrir í eigin rekstri. Allu söfnuðurinn hafi beðið fyrir rekstrinum og hún var með 6 miljónir á mánuði að eigin sögn. Er þetta bænasvar? Nei, ég held falla. En segi eins og svo að ég fá eitthvað hugmynd sem algjörlega biblíuleg. En hún svona erfið í framkvæmd og ég hef hvorki fjármagni trú á mér í verkið. Hugmyndin heldur áfram að stækka í kollinum á mér og lausn á fjármagninu kannski í sjónmáli. Er ég þá komin í sömu spur á Jónas? Ef ég sniðgeng þessu hugmynd, er mér þá ekki óvægt að fara í sigling á næstunni nema ég á hættu að enda í maga stórkvillis. En öllu gamni slepptu þá getur verið varhugavert að segja Guði að maður vilji lúta hans vilja. Hann verði bara að sýna manni hvað hann vilji, maður verði að vera tilbúin að framkvæma líka. Það sem ég leita ennþá eftir er það hvort svona hugsanir séu skilaboð frá Guði eða bara eitthvað bull sem poppar upp í hausnum á manni. Ég hef líka fengið hugmynd að ágæti sleitis aflið með tekna með því að stopna í fyrirtæki og gera svo svipað og ég var að gera brotvei, en þá var ég eftir komin í sama bakkan. Við skulum aðeins halda áfram og sjá hvað ég hef grafið upp í sambandi við þetta. Það er sagt að Guð sé með áætlun fyrir líf okkar. Hann vill að við hlustum eftir rödd hans, að við heyrum hvað hann vill að við gerum, hvernig við gerum það, en hvað gerist ef við villust að þessari leið? Ég ætla að nefna nokkur atriði sem ég rakst á og viðkomandi telur að séu leiðir sem Guð notar kannski til að láta okkur staldra við og hlusta. Kannski hjálpa þegar mér eitthvað. Í fyrsta lagi það eirðaleysi. Stunduna Guð athygli okkar með því að gera okkur eirðalaus. Þannig að ef þú finnur fyrir djúpu eirðaleysi þá skaltu staldra við og biðja. Tvö töluð orð. Guð getur náð athygli okkar með orðum annara. Ef nokkrir einstaklingar segja sama hlutin við þig á stuttum tíma, þá skaltu biðja til Guðs og spurja hvort að hann sé að reyna að tala við þig í gegnum þá. Óvanalega blessanir er þriðja atrið. Guð getur blessað þig á mjög óvanalegan hátt til að ná athygli þinni. Fjórða atrið, ósvaraðri bæn. Stundum svarar Guð bæn með nei. Þrátt fyrir bæni Davíðs að bjarga syni sínum dóan. Guð gæti lokað dyrum himinsins fyrir bænum okkar þess að fá okkur þess að rannsaka okkur sjálf. Vonbrigði fimmta atriðið. Ísraelsmenn fengu ekki að fara inn í fyrirheitna landið, það var gífurleg vonbrigði. Eins gæti Guð leift smá bakslag í okkar plön til að koma í veg fyrir að við förum af leið. Þessu atriði hef ég oft velt fyrir mér. Þarna var þessi þjóð, útvalin þjóð Guðs á leið til fyrirréttna landsins, gerði eitthvað sem Guð var ekki að skapi og þau komust ekki til fyrirréttna landsins, heldur afkomandi þeirra 40 árum síðar. Ég vona að ég hef ekki gert eitthvað rangt gagnvart Guði þannig að ég þurfi ekki að bíða í 40 ár eftir vinnu. Mjög sérstaka kringumstæður, það sjötta atriðið. Stundum notar Guð mjög sérstaka kringumstæður til að fá okkur til að stoppa og hlusta. Móse sá til dæmis logandi runna. Ég hef ekki séð svoleiðis nýlega eða nokkuð tíman. En við þurfum að læra að leita nærveru Guðs í öllum kringumstæðum lífsins. Hann skilur eftir fótspor sín allt í kringum okkur. Sjönda atriðið ósigrar. Guð gæti notað ósigur til að sýna okkur sannleikan. Jósúa. Hann beið ósigur þegar hann réðst á litla borg án þess að leita til Guðs fyrst eftir að Guð hafði gefið honum sigur í Jeríko. En jafnvel slæmir ósigrar gætu leitt að sér stórkostlegar framfarir ef við mynd spyrjum Guð, hvað þú að segja mér? Þarna getum að spurt sig, er ég búin að fara einhverja leið án þess að leita fyrst til Guðs? Og áttunda atriðið, fjárhagsleg vandræði. Eftir að búið var að taka allar eigur Ísraelsmanna af þeim, segir í dómarabókinni 6.6, var Ísrael þá mjög þjakaður af völdum Midians og Ísraelsmenn hrópuðu til drottins. Guð vissi hvað þurfti til þess að þeir leituðu til hans og þegar þeir gerðu það hjálpaði hann þeim. Ég held að flest okkar fari ekki varhluta af fjárhagslegum vandræðum þessa dagana. Vill Guð segja okkur eitthvað með því? Kannski. Níunda atriðið. Harmleikur, veikindi og eymd. Við ættum að líta á harmleiki og eymd okkar sem ástæðu til að athuga hjá Guði hvað ertu að reyna að segja. Eins og þegar Hiskia varð hrókafullur, þá notaði Guð veikindi til að ná athygli hans. Samanber önnur krónikabók 32-24. Sama var með Sál, þegar hann var að ofsækja kristna, þá náði Guð svo sannarlega athygli hans með því að blindan. Guð veit alltaf hvar þú ert á trúagöngunni og nákvæmlega hvað þarf til að ná athygli þinni. Svo verum á verði, athugum hvort einhver af þessum atriðum eru að gerast eða gerast aftur og aftur í lífi okkar. Ef svo er, þá skulum við spurja hann hvað hann vilji segja okkur og hlusta þá. En þá er líka ekki bara að heyra og hlusta, heldur að hlýða. Voru einhver atrið þarna sem pössu við þig? En mig? Já, heldur betur nokkur þarna. Þannig að ég ætti þá samkvæmt öllu að spyrja Guð áfram hvort þetta sé virkilega það sem hann vilji að ég geri. Í gegnum alla biblíuna eru spámenn og aðri menn og konur Guðs að segja fólki að hlusta á orð Guðs. Það er greinlegt að Guð vill að hans fólk heyri rödd sína. Hann vill það örugglega ennþá. Svo hvernig heyrum við í Guði þegar hann tala við okkur í dag? Hvaða skref þurfum við að taka til að heyra í Guði? Okkur hætti til að flækja málin. Þegar við byggjum Guðum eitthvað myndum við helst vilja fá símtal frá honum þar sem hann útlistar fyrir okkur næstu 5 árin. Í raun erum við nú þegar með allt sem við þurfum til að uppgöta hvað hann vill okkur. Að koma sér upp daglegri andlegri örfun hjálpar okkur að heyra rödd Guðs skýrt og ná alltaf í leiðbeiningar hans. Pælum aðeins í grunnskrefunum sem við getum tekið til þess að hjálpa okkur að heyra í Guði þegar hann tala við okkur. Fyrsta atrið, lesum orð Guðs. Það verður aldrei óoft sagt í þessum predikunarstól. Að það er mjög mikilvægt að við lesum orð Guðs á hverjum degi. Þannig náum við að sjá, ef við viljum það, hvað hann vill með líf okkar. Við lærum sannleika Guðs, miskun, ást og fyrirgefningu. Eða eins og segir í öðru Tímóteusarbréfi 3:16, sérhver ritning er innblásin af Guði og nytsöm til fræðslu, til umvöndunar, til leiðréttingar, til menntunar í réttlæti. Og Sálmarnir 119:105, þitt orð er lampi fóta minna og ljós á vegum mínum. Annars skrifið er, leitum hans í bæn. Oft er það að lúta höfði besta leiðin til að sjá andlit Guðs og heyra rödd hans. Þegar við opnum okkur sjálf fyrir Guði, getum við í hreinskilni rætt okkar kringustæði við hann, hlustað á hans leiðbeiningar á meðan við höldum kyrru fyrir. Bæn er meira en bara óskalisti fyrir Guði. Hún á að vera samtal þar sem við eigum samskipti við hann. Matteus 17:20, sannlega, sannlega segi yður. Ef þér hafið trú eins og mustaskorn, getið þér sagt við fjall þetta, flýtti héðan og þangað og það mun flýtja sig. Ekkert verður yður um megn. Það stendur ekki mun kannski flýtja sig, nei, það mun flýtja sig. Þriðja skrefið til að heyra í Guði er hugleiðsla. Að íhuga það sem Guð segir í hjarta okkar er góð leið þess að láta sannleika hans ná að skjóta rótum í sál okkar. Ekki mun aðeins það sem við lesum eða heyrum frá honum hafa áhrif á líf okkar. Heldum með því að huglega það, þá mun Guð geta byggt órjúfanlega grunn í hjarta okkar. Daði segir við Guð í Sálmi 119 og versi 99, ég er hygnari en allir kennara mínir því að ég íhuga reglur þínar. Fjórða skrefið sem hjálpar okkur að heyra í Guði er að hlusta. Við heyrum með eyrunum okkar. Ef við erum með venjulega heyrn, þá getum við ekkert gert að því þó að við heyrum hljóð innan viss hljóðsviðs. Að hlusta, hins vegar, nær dýpra og þar kemur hugurinn inn í. Einlæg hlustun í gangi sem þýðir að hún kemur huganum á stað og heyrir allt sem sagt og leitar stöðu það því hvað það þýðir. Það er þannig sem Guð vill að við hlustum á hann, á virkan hátt. Þarna skiptir líka máli inn á hvað hugur okkar stilltur. Ég sá góða dæmisögu það daginn. Tveir menn voru að labba saman á háanna tíma í New York í miðborginni. Þá segir allt í hennu annar þeirra sem var trúaður hvort hinn heyri í engisbrettunni. Hinn segir náttúrulega nei, hávaðinn var slíkur en sá fyrri heldur áfram að hlusta og leita og finnur svo engisbrettuna og bendir hinnum á. Vinur hans var alveg undrandi og segir hvernig fórstu að heyra í engisbrettunni í öllu þessum hávaða. Ekkert mál, sjáðu bara, sagði svo trúaði. Hann tók upp dollarapening, svona mynt, lét hann að falla á götuna. Flestir í kringu þá, lítu þá í kringu sig eftir beningnum. Á leiðinni hingað í þögninni var mér hugsað til þessara sögu og þetta ekki einmitt málið. Maður verður að innstilla hugann á guðlegar hugsanir. Í bóksinni Directions þá deilir höfundurinn James Hamilton eftirfarandi það að hlusta á guð. Áður en ísskáparnir voru fundnir upp notaðist fólk við íshús til að geyma matinn. Íshús var með þykka veggi, enga glugga og þétta hurð. Á veturna, þegar vötn frusu, voru skornir út ísklumpar og þeir dregnir inn í íshúsin og sæi dreift yfir. Ísin dugði oft langt fram á sumar. Maður einn týndi einu sinni úrinu sínu þegar hann var að vinna í svona íshúsi. Þetta var verðmætt úr og hann leitaði samviskusemlega að því. Fór í gegnum sæið en fann það ekki. Vinir hans og vinnufélagar hjálpuð honum en fundu ekki úrið. Lítill drengur sem heyrði af árangurslausri leitinni læddist inn í íshúsið á meðan mennirnir voru í mat og fann úrið. Undrandi spurði mennirnir hann hvernig hann hefði fundið það. Ég lokaði hurðinni, lagðist niður í sæið og hreyði mig ekki. Þá fór ég að heyra tikkið í úrinu. Oft það svo að það ekki spurningum hvort Guð sé að tala við okkur heldur hvort að við séum nógu kjur og nógu hljóðlátt til að heyra. Já, Jesús samfærir okkur að okkar himneski faðir hlusti alltaf á okkur. En hlustum við í raun á Guð. Förum við eftir leiðbeiningum í 47. sálmi, verið kyrrir og viðurkennið að ég er Guð. Í fyrstu konungabók segir frá því, þegar Elía gekk fram fyrir Guð, þá var fyrst stormur, svo landskjálfti, og eftir það eldur en Guð var ekki þar. Það var ekki fyrir inn í blíðum vindblænum sem Guð var. Þannig að við var hlusta á Guð í þögninni. Ef við erum á upptekin til að vera í þögninni og upptekin af amstri dagsins, hugsandi daglega líf, þá gætum við átt í erfileikum með að hlusta í einlægni á Guð. Þarna myndi ég að halda að heilagur andi komi líka við sögu. Það Guð tala við okkur í gegnum hljóðláta litla rödd heilagsanda sem inn í okkur samanber postulasöguna 11:12 og andinn sagði mér að fara með þeim hiklaust og í postulasögunni 16:67 þeir fóru Fríkíu og Galataland því heilagur andi varnaði þeim að boða orðið Asíu og þeir sem voru komnir að Mísíu reyndu þeir að fara til Bíþiníu en andi Jesu leiði það eigi. Og þrátt fyrir allt þetta þá er ég ennþá ekki alveg viss í hvort fótinn ég að stíga. Ekki hafa áhyggjur, ég ekki að fara að ræna banka. Ég ætla ekki að segja ykkur hugmyndina sem ég með og sem ég búin að vera að tala hérna. Ég ekki búin að segja neinum hann ennþá. Ég allan að koma með ykkur verkfæri í hendurnar með því að gera þessa predikun. Og get allavega sagt ykkur það að Guð svaraði bænum mínum í sambandi við gerð hennar. Ég var búinn að hugsa lengi þetta, en í byrjun vikuna þá hugsaði ég einhvern veginn út í það mér vantaði sögur inn í predikuna sem tengdust þessu efni. Daginn eftir var ég eitthvað að hreinsa til í tölvupóstinu mínum og ég áskrifandi alls konar svona hvatningum og fleiru og eitt svona póstur sem ég fæ alltaf reglulega hef ég aldrei lesið af því að það alltaf bara nokkra línur og svo þarf maður að klikka og fara nokkuð heima sig og borga með þetta heyra restina. Þannig að þessi póstur eru bara safnast í innhólfum hjá mér og þennan dag ákvað ég að eyða öllum þessum skeytum sem ég hefði fengið frá þessum aðila. Ég hef búin að eyða svona 40 skeytum þegar svo hugsun kom allt inn til mín að einhvern tímann hafði ég séð næst í póstinum að það voru svona sögur og hvatningar þar. Svo ég opnaði næsta póst en ég ætlaði að fara að eyða og bingo, þar kom ein sagan, segi ég með í predikun í dag. Síðan sama dag kom nýtt skeyti frá þessum aðila og aftur saga sem passaði inn í predikunum mína. Þannig að ég að fá ykkur bænasvör að minnstakosti þarna þegar ég greip þessa hugsun og framkvæmdi. Ég vona því að við haft eitthvað gagnað þessu, en hvað mig varðar, þá verði ég annars vegar að staldra við og hlusta eftir því hvað gort Guð sé að tala við mig með því að ég finni til eirðaleysis. Hann tali við mig gegnum aðra, ég fá eitthvað óvinnilega blessanir. Verði fyrir vonbrigðum ef ég lendi í sérstökum kringustæðum, verði fyrir ósigrum, hvort fjárhagsleg vandræði sé eitthvað sem Guð er að nota til þess að athygli minni. Og að lokum harmleikur, veikindið eymd. Hins vegar verði að fara eftir þessum fjórum skrefum sem hjálpa mér til að hlusta Guð. Það lesa orð Guðs, leita hans í bæn, hugleiða og hlusta í þögninni. Og kannski fæ ég svar við stóru spurningunni minni. Kannski sé ég logandi runna á leiðin austur. Takk.

Hvers vegna? Já, hvers vegna komum við á safnaðarsamkomu reglulega? Er það ekki einmitt vegna þess að þar er orð Guðs boðað? Og er það ekki einnig vegna þess að drottinn hefur boðið okkur að eiga stund með honum á helgum degi hans? Og er það ekki líka vegna þess að við þráum að eiga samfélag með öðru af fólki Guðs sem einnig er þar? Þú ert alltaf velkominn í boðunarkirkjuna.

Við sem stöndum á útvarpi boðun, þökkum Guði fyrir varðveislu hans á blessun og þökkum einni fyrir hvern og einn einstakling sem hefur fundið nærveru hans á blessun í gegnum útvarpi boðun og þann boðskap sem þar að finna. Við byggjum þess að enn fleiri mættu finna þá gleði og þann himneska frið sem aðeins drottinn einn gefur.

0: Já, komið sæl, Jóhann Grétarsson heiti ég og hjá mér Steinþór Þórðarsson. Okkur langar að segja ykkur aðeins frá því hvað á döfinni hér í Boðunarkirkjunni varðandi leksíu heftin okkar. En þannig að það hefur staðið hér lengi til boða að fara yfir leksíu hefti sem við eigum hér. Og þau eru alls 25 talsins og það stendur til að við munum núna að fara yfir hvert hefti fyrir sig. Þau eru þannig útbúina, þau eru bæði hér á prentuðu formi sem hægt er að nálgast hér í Boðunarkirkjunni. Og svo eru þau einnig á netinu, á heimasíðu Boðunarkirkjunnar, á boðun.is. Hægt að nálgast þetta þar og þar er hægt að fara inn í hvert hefti fyrir sig og fara yfir allar þær spurningar sem eru þar bornaru. Allt er þetta efni sem að tengist Biblíunni og til þess ætlast að við getum fræðst meira um hvað Biblían hefur að segja um eitt og annað. Þá getið þið einfaldlega farið í gegnum hverja spurningu fyrir sig og þær eru yfirleitt uppsettar þannig að það er einhver spurning og í framhaldinu kemur einhvert reikningarvers og þar vantar oft einhver orð inn í reikningarversið sem að þið getið þá annarkvort flett upp í Biblíunni og fundið út hvaða orð það eru sem vantar eða þið getið einfaldlega smelt á þartilgerðan punkt sem er á netinu í leksíheftinu þar og þá birtist það sem að upp á vantar inn í reikningarteksta og síðan kemur vanalega einhver umfjöllun í framhaldinu af reikningartekstanum og svo munum við steini hér við munum einnig fjalla hverja spurningu fyrir sig í þessum vídeo upptökum sem við erum að fást við hér þessa dagana og þannig vil ég bara hvetja ykkur til að fylgjast með og sjá hvernig framvindur með upptökur og fylgjast með leksíu heftanum á netinu. En Steini, þú ætlar að segja okkur aðeins frá því hvernig það var tilkomið að við eignumst þessi leksíu hefti.
1: Já, það skal ég gera. Við gerum okkur grein fyrir því að því íslenska þjóðin telur sig til kristinna manna. Flest

0: Landsmenn eiga auðvelt með að nálgast eintak af Biblíunni sem að mínu mati ætti að vera mikilvæg til lestrar, jafnvel daglega. En í annríki nútímas verður hún oft útundan og fólk fer þá á mis við mikilvægan boðskap Guðs til okkar. Þar að finna mikinn fróðleik og merkilega spádóma sem hafa reynst sannir svo og lífið og dauðan og eilífa lífið sem allir virðast hafa áhuga á að kynnast nánar. En líklega gera margir sér ekki grein fyrir því að í Biblíunni er mikinn fróðleik að finna tíma endalokana eins og Kristur orðaði það sjálfur og lýsti þá tímanum sem við lifum á. Nú bjóðum við öllum upp á auðvelda aðferð til að kynnast boðskap Biblíunnar. Þessi erindaflokkur samanstendur af 25 lexíum sem allir geta nálgast á netinu ókeypis og án nokkurra skuldbindinga. Allir geta auðveldlega fundið svörin í Biblíunni við öllum þeim spurningum sem brenna á vörum fólks. Þetta efni var gefið út af sjónvarpsstöðinni It is Written í Bandaríkjunum sem okkur í Boðunarkirkjunni var góðfúslega leyft að gefa út á íslensku máli undir heitinu Biblían boðar. Sonur minn, Þröstur Birkir, er starfandi prestur í Indiana í Bandaríkjunum og þekkir til þeirra sem reka áður nefnda sjónvarpsstöð. Þeir veittu góðfúslega leyfi til að Íslendingar geti einni notið þeirra. Hann notar þessar lexíur í sínu starfi, ytra, mörgum til gagns og blessunar. Ég tel líklegt að margir landa mínir muni einnig njóta góðs af.
1: En mitt, þá bara býðuðu spennt eftir að fá að sjá lexíu eftir, koma á netið og hérna bara hvetjum ykkur til að fylgjast með næstu vikur og fylgjast með þessu sem við erum að gera hér við Steini í sameiningu.

0: komið sæl, Jóhann Grétarsson heiti ég og hjá mér Steinþór Þórðarson. Og nú komið að því að við förum yfir leksíuhefti númer 2 sem að ber yfirskriftina Tákn tímana. Og ég mun þá lesa inngangin sem að þessu hefti, en hann hljómar svo. Snemma morguns 7. desember árið 1941 mættu tveir hermenn bandaríkjanna til vinnu í radarstöð hersins á eyjunni Oahu á Hawaii. Þeim að gefa það verkefni að fylgjast vel með allri flugumferð í kringum eyjarnar. Klukkan 7:02 á morgni sáu þeir á radarskjánum að 50 flugvélar voru að nálgast Hawaii. Þegar þeir létu yfirboðara sína vita af þessum flugvélum var þeim sagt að hafa engar áhyggjur af þessu. Innan klukkustundar tóku sprengjur að falla í hundraðatali úr japönskum flugvélum yfir Pearl Harbor með þeim afleiðingum að rúmlega 2400 amerískir hermenn létu lífið. Í tæpa klukkustund á undan árásinni vissu menn af þessum óvæntu flugvélum sem nálguðust óðum og skeyttu því engu. Afleiðingarnar urðu skelfilegar. Biblían sem er orð Guðs boðar mjög skilmerkilega að endir mannkynsins hér á jörðinni er óðum að nálgast. Koma Jesu Kristi jarðar mun eiga sér stað innan skams og þú vilt eflaust vilja búa þig vel fyrir þennan stór viðburð.
1: Það er sláandi, Jóhann, hversu óviðbúnir bandaríkjamenn voru. Það var styrjaldar ástand. Og varðmenn, vaktmenn, þeir sáu óvinna vélar nálgast og sáðu frá, en yfirmenn tók ekki mark á því. Þetta er nákvæmlega að gerast í dag líka á andlega sviðinu. Jesús gaf okkur tákn og við förum að lesa það, að það hvenar hann kæmi aftur eða hvenar við mættu búast við að hans koma væri nálæg. En það er staðreynd að í dag er allir þorri manna ekki meðvitaður alvarleika tíma sem við lifum á.
0: Nákvæmlega. En við skulum þá bara hefja standa við að fara við fyrstu spurninguna. Númer 1. Jesús sagði læri sinni sínum frá mörgum táknum komu hans. Og hér er vitnað í Matteus 24:3. Þá er hann sat á olíufjallinu, gengur lærisvinnandi til hans og spurði hann einslega, seg þú oss, hvenar verður þetta og hvert mun tákn komu þinnar og endarloka veraldar?
1: Jesús hafði rétt ný loki við að segja lærisvinnunum að þetta mustur verður lagt í rúst. Og þeim fannst það getur ekki gerst nema að leið sé endir veraldar að gerast. Og þeir spyrja hann bóstaflega hvaða tákn getum við séð þess efnis að þetta muni gerast. Og hann gefur þeim tákni og leksían í dag er það.
0: Og svo segir þetta í framhaldinu, lærisveinarnir gerðu sig grein fyrir því að endur koma Krists og endir veraldar myndi gerast samtímis. Og þess vegna vildu þeir vita hvers konar tákn myndu sína nálægð komu hans. Og þá förum við í spurningu númer 2. Veit nokkur maður hvenar Kristur kemur aftur? Og þá er áfram vitnað í Matteus 24 og vers 36. En þann dag og stund veit engin, hvorki englar á himnum, né sonurinn, engin nema faðirinn einn.
1: Þó heyrum við, þrátt fyrir þessa aðvörun, engin veit hvenær koma hans muni gerast. Að þá eru menn að spá hvenær hann komi og sumir hafa gefið dagsetningar og sem framvegis sem bregðast. Það veit engin. En Guð í miskusinni í gegnum sonin Jesu gefur okkur tákn, merki eða atburði sem gerast í mann heimi skömmu áður og Kristur kemur. Og þau eru bara öll að rætast í dag.
0: Algjörlega. Og svo segir hér, Jesús tók það skýrt fram að enginn nema faðirinn veit daginn og stundina, að þegar menn sjálfur tiltaka tíma endalokana sem ekki standast, verður fólk vonsvikið og missir trúna. En maður borgar sig ekki að vera geta sér til eitthvað slíkt.
1: Bara undirbúa sig og vera klár.
0: Það var spurning nummer 3. Hvernig lýsir Jesús þeim táknum er boða nálægt komu hans? Og við erum áfram í Matteus 24 og það er vers 7 og 8. Þjóð mun rísa gegn þjóð og ríki gegn ríki og þá verður hungur og landskjálftar á ýmsum stöðum.
1: Og það er, má segja sko, þegar við virðum fyrir okkur fréttir nútímans, það er sagt að minnst kosti 20 mismunandi styrjaldir séu háðar í heiminum í dag. Já. Ég heyrði þetta síðast í fréttamiðlum í gær.
0: Já.
1: Og svo hafa náttúrulega styrjaldir, heimstyrjaldir, tvennar á sér stað fyrir nokkrum mannsöldrum síðan. En það er núna að við erum ennþá nær komið Krist því að það eru svo mörg tákn gefin og við möttum að kynnast því.
0: Já, einmitt. Það var að spurning nummer 4. Hvaða líkingu notaði Kristi til að lýsa táknum um að endurkoma hans veri rétt framöndan? Og það er Matteus 24:8. Allt er þetta upphaf fæðinga hríðana.
1: Hann líkir þessu við þegar að kona á von á sér að fæða barni sitt að það eiga sér stað þrautir í líkama hennar og þannig er það að mannkynið á eftir að upplifa ýmsa þrautir og þjáningar sem er á meðal þeirra tákna sem Kristur boðaði að myndu gerast í auknum mæli rétt áður en að kemur aftur.
0: Og hann líkir þessu við fæðinga hríðir.
1: Já.
0: Og svo segir hér áfram, eftir að útlista mörg táknum bráða komu hans aftur til jarðar, líkir Kristur þessum táknum við fæðinga hríðir. Barnshafandi kona veit að fæðingin er í nánd þegar hríðarnar byrja. Og eftir því sem þær ágerast styttist óðum til fæðingar. Og gríska orði sem Matteus notar hér er einnig tengt orðinu sorg eða sársauka. Rétt eins og fæðinga hríðir verða tíðari eftir því sem fæðingin nálgast og sársaukin eykst. Eins er farið með táknin en komu Krist. Alveg eins og tíðni hríðana eykst og sársauki samdráttana verður meiri þegar móðurinn nálgast fæðingu barnsins, munu tákn komu Krist verða sífellt tíðari og gerast með meiri hörku eftir því sem við nálgumst endalokin.
1: Og það næsta sem gerist í þessu lista okkar hér samkvæmt Biblíunni, það eru táknin sem munu gerast og eru að gerast nú þegar í dag sem boða að Kristur fer að koma.
0: Já, einmitt. Já, það er spurning 5. Hvaða tákn nefndi Kristur til að sýna nálægð endalokana? Og þá förum við gegnum þennan lista sem þú talar Steini. Að það er tákn í heimi stjórnmála. Og það eru styrjaldir og Matteus 24:6-7 segir þér munið spyrja hernað og ófriða tíðindi, þjóð munið rísa gegn þjóð og ríki gegn ríki. Jesús nefndi fjölþjóða átök sem tákn síðustu daga. Á síðustu öld voru tvær heimstyrjaldir háðar á samt fjölda annara styrjalda þar sem milljónir manna dóu. Styrjaldir og skæru hernaðir halda áfram að skapa glundróða á plánetin okkar með geysimiklu eignatjóni og mannfalli. Og svo er hér listi yfir helstu styrjaldir. Það segir eftirfarandi styrjaldir leiddu af sér þetta. Ameríska borgarastríðið 600.000 dóu, fyrri heimstyrjöldin 16 milljónir dóu, seinni heimstyrjöldin 60 milljónir dóu og Kóreustríðið 1,2 miljónir dóu og Víetnamstríðið 1 miljón dóu. Og svo er það tákn í náttúrunni, jarðskjálftar, hungur og sjúkdómar. Og Matteus 24:7 segir þá verður hungur og landskjálftar á ýmsum stöðum. Og á hverju ári verða 500.000 jarðskjálftar en sumir þeirra valda miklum skemmdum á manntjóni. Með fólksfjölgun eykst áhættan á miklu eignatjóni og dauða fjölda manna í náttúruhamförum. Aukning í tíðni jarðskjálfta og stundum fylgja þeim flóðbylgjur er annað tákn sem Kristur gaf að koma hans væri ófluga að nálgast. 1 milljarður manna fá ekki nóg að borða daglega og helmingur þeirra líða alvarlega næringaskort. og þar sem vatnsskortur fer í aukana og mannfjöldi jarðar eik stöðulega, stöndum við frammi fyrir alvarlegum vanda í náinni framtíð.
1: Þetta er nákvæmlega það sem er að gerast í dag, Jóhann.
0: Já, já. Og svo segir hér áfram hættulegar farsóttir færa stöðut í aukana og nýjir sjúkdómar koma fram og nútíma lyfja meðferð gegn þeim reynir stundum erfið.
1: Og ég tek eftir því að Jesús telur upp ýmis tákn eins og styrjaldir og lögleysi og jarðskjálfta og svo framvegis. Þetta er sagt frá í Matteusar guðspjalli, en í Lúkasar guðspjalli er einu atriði bætt við, farsóttir.
0: Já, einmitt. Einmitt. Svo er hér aukin menntun manna og tæknivæðing sem er eitt táknið. Og þá er vísaði Daniel 12:4. En þú, Daniel, haltu þessum orðum leyndum og innsigla bókina þar til er að endalokanum líður og margir munu rannsaka hana og þekking munu vaksa. Og svo segir hér áfram þó að Daniel sé líklegast að vitna í aukna Guðs þekkingu á síðustu dögum er einnig hægt að nefna að Daniel hefur í huga almenna aukna þekkingu á sviðum vísinda, tækni og framfara sem tákt síðustu daga. Breytingar á síðustu árum hafa verið svo hraðar að við erum nú vön breytingum og nýjungum. Það er ekki svo langt síðan að það var ekki internet. Hraði tæknibreytinga er ótrúlegur.
1: Sko, það sem að áður þótti svo mikið afrek ef hægt var að senda kristniboða eins og til Afríku eða annara landa einn og einn í einu og þetta tók langan tíma og mikinn kostnað. Núna er þetta boða fagnaðirinn Jesu Krist og meðal annars endurkomu hans eða tánktímana á svipstundu allan heim í gegnum svo kallað net, internet.
0: Já, já. Það er mitt algjörlega. Og svo er það þjóðfélagsbreytingar og hnignun siðferðis. Og Matteus 24:37 segir eins og var á dögum Nóa, svo mun verða við komu mannssonarins. Og í fyrstu Mósebók 6:5, drottinn sá að ílska mannsins var mikil á jörðinni og hugrenningar hjarta hans var ekkert annað en ílska alla daga. Og Jesús sagði að rétt fyrir endurkomu hans myndi mannkynið standa frammi fyrir svipuðum siðferðislegum vanda og var hér fyrir Nóaflóðið. Ofbeldi og siðferðis vandamál benda ótvírætt á að endurkoma Jesús er óðum að nálgast. Og svo er enn eitt táknið það er upplausn í samskiptum fólks. Og þá lesum við í Matteus 24:12. Og vegna þess að lögleysi magnast mun kærleikur flestra kólna. Og hjónaskilnaðir færast sífellt í aukana og benda okkur einni á að koma Jesú er óðum að nálgast. Og svo einni er táknið varandi það að trúleysi magnast og fólk mun hæðast að boðskapnum endurkomu Krist. Og þá er vitnað í síðara Pétursbréf 3:3-4. Þetta skulið því að þó fyrst vita að á hinum síðustu dögum munu koma spottarar er stjórnast af eigin gindum og segja með spotti hvað verður fyrirheitið komu hans.
1: En hann bæti við líka að Guð, hann er það kærleiksríkur. Hann er ekki að flýta sér að því að framkvæma þessi eigingar verk að leifa þeim að hellast yfir meir en er. Heldur, hann dregur það í lengstu lög að hreinsa til vegna þess að þegar hann gerir það þá munu margir sem hafa hafnað honum eða ekkert undirbúið sig farast.
0: Já, já.
1: En hann segir sko, hann vill ekki að neinir glatist. Þetta eru orð Péturs. Hann vill ekki að neinir glatist heldur öðlist eilíft líf.
0: Nákvæmlega. Og þarna segir í framhaldinu að þó að Kristur hafi lofað því að koma aftur til jarðar, eru þeir margir í dag sem játa kristna trú en taka samt ekki lofað hans alvarlega. Og þróunarkenningin og guðleysið engina síðustu kynslóð manna. Og svo er það einnig blekkingar falskrista, falsbámana og falskraftaverka. Og þar er vísaði Matteus 24:24. því að fram munu koma falskristar og falsbámenn og þeir munu gera stór tákn og undur til að leiða afvega jafnvel hinna útvöldu ef orðið gæti.
1: Og þá má bæta við hér að eða verið eitthvað sem að Jésús hamræði á meira en annað. Mætti kannski nefna mannasetningar. Mannaboðorð og mannasetningar sem að sagði eða ásakaði leiðtoga gyðinga svo mikið að halda að fólkinu og þannig magna fáfræði þess. Og þetta er nákvæmlega eins í dag.
0: Nákvæmlega. Og þetta segir líka fjórum sinnum í þessum kafla varar Kristur við trúarlegum blekkingum og lærisveinninn Jóhannes varaði líka við trúarlegum blekkingum. Þér elskaði trúið ekki sérhverjum anda heldur reynið andana hvort þið séu frá Guði því að margir falsbámenn eru farnir út í heiminn.
1: Og það er aðalega vegna fáfræði fólks, ekki að því að fólk sé ekki nógu vel menntað í dag. En heldur hitt að það les ekki Biblíuna og veit ekki aðvaranir Drottins og þess vegna geta mannasetningar komið í staði fyrir Guðs orð á mörgum sviðum í trúalífi einstaklinga til niður.
0: Og svo segir hér líka Biblían sýnar okkur hvernig við getum prófað sannleiksgildi kenninga og kennimanna og ég sagði 8.20 segir til kenningarinnar og vitnisburðarins en menn tala ekki samkvæmt þessu orði hafa þeir engan morgun róða og orð Guðs á alltaf að vera mælikvarði sannleikans. Og svo er það einnig annað tákn, það er yfirgengileg andatrú og við lesum í opinbjörnabókinni 13 og 14 og það gerði tákn mikil svo að það lætur jafnvel eld falla af himni ofan á jörðina fyrir augum mannana og það leiðir afvega þá sem á jörðinni búa með táknunum sem því er lofað að gjöra í augsýn dýrsins og einnig í opinbjörnabókinni 16-14 því að þeir eru djöfla andar sem gjöra tákn. Þeir ganga út til konunga allra heimsbyðarinnar til að safna þeim saman til stríðsins að hennu mikla degi Guðs sinn alvalda. Og svo segir hér, þetta eru illir andar sem blekkja fólk með kraftaverkum og nú er svo komið að fólk lítur á andatrú, miðla, galdra og að ná sambandi við dáið fólk sem sjálfsagðan hlut.
1: Og ég vil bæta hér við að andatrú eða svo kölluð andatrú er alls ekki Guðs trú. Fólk má til með að gera grein þann á milli og þú getur það aðeins með því að kynnast boðskap Biblíunar sem varar við andatrú eða illum öndum. Þeir eru þannig til staðar.
0: Og svo eru fleiri táknaðir hnignun sannrar trúar á Guð og þá er vísað í síðara Tímóteusarbréf 3:1-5. Vita skalt þú þetta að á síðustu dögum munu koma örðuga tíðir, mennirni verða sérgóðir og hafa á sér yfirskinn guðhræðslunar en afneita krafti hennar. Og svo segir Páll Postuli spáði því að á síðustu dögum mundu margir fylgja guði í formi og nafni en hafna krafti guðs til að lifa réttlátu lífi og slíkt yfirskinn gagnast engum. Og svo er líka fleiri tákn, það er fagnaða boðskapurinn fer um alla jörðina. Og við lesum í Matteus 24:14 og þetta fagnaður erindi um ríkið verður predikað um alla heimsbyðina og öllum þjóðum til vitnisburðar og þá mun endurinn koma.
1: Það eru vissulega forréttindi, Jóhann, að mega taka þátt í að boða það sem er satt og rétt. Það sem Biblían kalla fagnaður erindi.
0: Nákvæmlega.
1: Og það er bara svo sorglegt hvað margir vilja heyra. Eða íhuga, eða leita í orði Guðs. Þess vegna erum við að þessari viðleitni hér með þetta litla námskeið eða lexíuseríu að vekja athygli fólks á því sem er svo mikilvægt fyrir eilífa velferð okkar allra.
0: Nákvæmlega. Og það sem við erum að gera hér og útvarpið okkar og þessi starfsemi hér er þáttur í þessu sem að Kristur sagði fyrir Og svo segir hérna að þessi spádómu Krist er að rætast þessar myndir. Predikarar, sjónvarp, útvarp og internetið gera þetta mögulegt í dag og margir fagna yfir þessari góðu frétt hjálpræði og endurkomu Jesú. En þá komið að spurningu nummer 6, hvaða aðvörun varðandi endurkomu sína til jarðar gaf Jesús? Og Matteus 24:44 segir, verið þér og viðbúnir því að mannssonurinn kemur á þeirri stundu sem þeir ætlið eigi.
1: Ekki er Jesús að reyna að koma okkur á óvöru.
0: Nei.
1: Hann er búin að gefa okkur hundruði tákna og nefna viðbúru sem eru gerast ánum hann að kemur. Það er eins búin að tímaklukka fyrir okkur. En því miður, það virðist þess að flestir skeyti þess ekki og verða óviðbúni þegar Kristur kemur.
0: Einmitt. Og þarna segir í framhaldinu að þrátt fyrir að við vitum ekki hvenær Kristur kemur aftur, hefur hann hvatt okkur til þess að vera tilbúin komu hans hvenar sem er. Og þá er það spurning nummer 7, hvernig getum við undirbúið okkur? Og þá lesum við í Opinberunarbókinni 3:20, sjá ég stend við dyrnar og kný á, ef einhver heyri raust mína og líkur upp dyrunum, þá mun ég fara inn til hans og neyta kvöldverðar með honum og hann með mér. Og svo segir hér, fyrst skaltu hlusta gaumgæfilega að þegar Jesús talar til þín og síðan skaltu ekki hika við að bjóða hann velkomin inn og gerast mikilvægur leiðbeinandi í daglegu lífi þínu. Hefur þú meðtekið Jesús sem þinn frelsara og bóðið honum að taka virkan þátt í þínu lífi? Og þá komið að loka spurningunni í þessu hefti, nummer 8. Hvernig ætti ég að lifa til að undirbúnings fyrir komu Jesú Krist? Og þá lesum við í Markúsar Guðspjalli 13:33. Verið varir yður vakið, þér vitið ekki nær tíminn er komin. Og svo segir hér, þó að við sjáum augljós merki þess að koma Kristi jarðar í annarsinn sé nálæg, er það til einskis nema því aðeins að við búum okkur undir komu hans. Og Jesú bað okkur ekki bara að vaka og fylgjast með tímanum. Hann sagði okkur að við ættum að tala við hann í bæn og lesa orð hans. Andlegur vöxtur og þroski ætti að vera takmark allara sem vilja þekkjast Jesú. Biblíulestur og einlæg bæn eru nauðsynleg fyrir þá sem bíða eftir Jesú og vilja þóknast Guði.
1: Og ég vil bæta þessu við að við þurfum ekki að vera orðin svo fullkomið, svo frábær í kristilegri göngu okkar til þess að vera meðtekin af Jesú Kristi. Heldur þurfum við að kannast við hann og taka mark á orði hans og byrja að undirbúa okkur og drottinn mun ekki bregðast okkur í því að hann mun leiðbeina okkur. Hann mun skapa þann vilja í okkur sem er þarf og síðan er okkur lofað að hann mun framkvæma allt sem með þarf í lífi okkar en við þurfum að vilja og þrá og það sakar ekki að byggja til að staðlega
0: nöðsilegt
1: tala við henni svo persónlega vin.
0: Já.
1: Það er vel þess virði vinir.
0: Svo er hér þrennt sem við þurfum að muna, það segir hér, munið þetta þrennt og það er fyrstalega engin veit nákvæmlega hvenar Jesús kemur aftur. Og öðrulagi, öll táknin benda til þess að Jesú komi bráðlega. Og svo í þriðjulagi, undirbúningur okkar felst í því að bjóða honum inn í líf okkar. Og þá var þá líka spurning hér til þín. Er það einlæg þrá þín að taka fagnandi á móti Jesús? Ertu fústi þess núna að meðtaka Jesú Krist sem persónulega frelsara þinn og leiðbeinenda lífstins?
1: Já, og sjálfsögðu viljum við það.
0: Algjörlega. Og þannig líkur þessu hefti hjá okkur í dag og við bara þökkum fyrir.

0: Neistar þú ert að hlusta útvarp boðum FM 105,5. Útvarp boðan fyrir alla fjölskylduna.
1: Ef þú drottinn gæfir gætur að misgjörðum, drottinn hver fengi þá staðist? En hjá þér er fyrirgefning, svo að minn óttast þig. Sálmur 130:34. Í þessum sálmi talar maður sem hefur lært að þekkja Guð. Hann veit hvað er mikilvægast fyrir okkur öll, það yrkir hann, innblásin af heilögum anda. Mestu máli skiptir að tengsl okkar við Guð séu með réttum hætti. Ef Guð er með oss, hver er þá að móta oss? Rómanabréfið 8:31. Ég gæti haldið áfram og sagt, en ef Guð er að móta oss, hver getur þá frelsað mig? Hvernig fæ ég komist í raunverulegt samband við Guð? Syndirnar loka leiðinni, því að synd er uppreist gegn heilugum Guði. Við getum ekki sjálf friðþægt fyrir synd okkar, en það hefur Jesús gert fyrir okkur þegar hann dó með byrði synd okkar á herðum sér. Hann tók á sig hegningu okkar, Jesaja 53. Nú kallar Guð mennina með orði sínu til afturhvarfs og trúar. Heilagur andi hans samfæri hjörtunum synd og vantrú. Það gerir hann með hinum ströngu og réttmætu orðum lögmálsins og síðan vill andinn leiða syndaran til Jesu. Hann bendir á lamb, Guð sem bar synd heimsins. Jóhannes 1:29. Það gerist fyrir fagnaðarerindið sem býður þeim koma vill að drekka ókeypis af lífsins vatni. Opinberunarbókin 22:17. Guð fyrirgefur þeim iðrast, játa syndir sínar og beiðist náðar vegna Jesu. Sértu án fyrirgefningar Guðs ertu glataður, hvað sem þú kannt að halda sjálfan þig. Það er þess vegna sem við eigum að óttast Guð eins og fram kemur í sálminum er við lásum. Hann verður að fyrirgefa og án fyrirgefningar hans öll von úti. Flestum finnst þetta lítið mál. Þeir fyrirgefa sjálfum sér og hugsa svo að allt sé í góðu lagi. Ég hafði svo sem ekkert illt í huga. Ég ekki verið en aðrir. Það nú ekki hægt að taka allt hátíðlega. Haldlausar afsakanir sem þessar mörgum tamar á tungu. Svo veita þeir sjálfum sér aflausn og telja að allt muni fara vel. En sá sem þekkir Guð hugsar ekki á þann veg. Hann óttast Guð því að hann veit að það á hans valdi að fyrirgefa. Þess vegna lifir hann daghvern fyrir augliti Guðs í ljósi orðsins. Sá sem trúir á Jesu, á fyrirgefningu syndana, og þar sem fyrirgefning syndana, þar líf og sáluhjálp, segir í kverinu.
2: Ætlarðu ekki að hjálpa mér? Árið 1989 hrundi nánast allt sem hruni gat í Armeníu þegar 8,2 stiga jarðskjálfti skók landið. Á innan við 4 mínútum voru 30.000 íbúar fallnir í valinn. Í miðri eyðileggingunni og ringulreiðinni skildi faðir nokkur konu sína eftir heima og flýtti sér að skólanum þar sem sonur hans átti að vera. En skólahúsið var flatt eins og pönnuköka. Þegar hann hafði jafnað sig ögn eftir áfallið mundi hann hverju hann hafði lofað syni sínum. Alveg sama hvað gerist, ég verð alltaf til taks. Og augu hans flutu í tárum. Öll von birtist úti þegar hann leit í rusla hrúuna sem eitt sinn hafði verið skóli. Hann gleymdi þó ekki lofaorðinu. Hann reyndi að finna leiðina sem þeir feðgar gengu í skólan á hverju morgni. Hann mundi að skólastofan hafði verið í hægra horninu fjær, flýtti sér þangað og fór að grafa í rústunum. Meðan á þessu stóð bara að fleiri sorgmæta foreldra sem héldu hjartað og sögðu, sonur minn, dóttir mín. Aðrir velviljaðir foreldrar reyndu að toga mannin burt af hrúinni og sögðu, það á seint, þau eru dáin. Þú getur ekkert gert, farðu heim, svona vinur. Þú verður að horfast í augu við staðreyndir. Þú getur ekkert aðhafst. Þú gerir bara illt verra. Sérhvert foreldri fékk sama svar frá föðurnum. Ætlar ekki að hjálpa mér? Svo hélt hann áfram að tína burt steinana í leit að syni sínum. Slökkviliðsstjórinn kom á vettvang og reyndi að toga hann burt. Hann sagði, það loga eldar alla borg og allstaðar heyrast sprengingar. Þú ert í hættu. Við skulum sjá þetta. Farðu heim. En hinn ljúfi ástríki armenski faðir svaraði aðeins, ætlar ekki hjálpa mér? Lögreglan kom og sagði, þú ert reiður og miður þín, en þetta búið. Þú leggur líf annara í hættu, farðu heim. Við skulum sjá þetta mál, en svaraði hinn, ætlið þið ekki hjálpa mér? Engin bauð fram aðstoð sína. Hugrakkur hjælt hann áfram. Einn síns liðs vegna þess að hann varð að vita vissu sína sonur minn lífs eða liðin. Hann gróf í 8 klukkustundir, 12, 24 og 36. Loksins á 38. tímanum tók hann burt stóran stein og heyrði rödd sonarsins. Hann æfti nafn drengsins, Armand. Honum varð svarað að bragði, pappi, þetta ég pappi. Ég sagði krökkunum að hafa engar áhyggjur. Ég sagði að ef þú væri á lífi kæmurðu að bjarga mér og svo myndurðu bjarga hinum. Þú lofaðir því. Alveg sama hvað gerist. Ég verð alltaf til taks. Þú stóðst við lofaðir, pappi. Hvernig ástandi þarna niðri, spurði faðirinn. Við 14 eftir af 33, pappi. Við hrædd, svöng. Og þyrst og þakklátt þér fyrir að koma. Þegar húsi hrundi lemtum við í loftrými eins konar þríhyrningi og það bjargaði okkur. Komdu út, sonur. Nei, pappi, leyfðu hinum krökkunum að koma út fyrst. Ég veit þú skilur mig ekki eftir. Alveg sama hvað gerist. Ég veit að þú ert alltaf til taks.

0: Hann steig á hemlana en allt kom fyrir ekki. Ótti greip hann er hann togaði í handbremsuna og þegar hraðin óx drap hann á bílnum. Vegurinn framundan lá í S-beygjum og fleiri hundru fet fyrir neðan var stórgrýtisurð. Ætti hann að aka inn í bakkan við veginn áður en hann kæmist á meiri hraða. Hann og sonur hans, 4 ára gamall, höfðu spennt sig í beltin. En hvað með tjaldvagnin sem hann hafði eftirdragi og vó 1 tonn? Það var sunnudagsmorgun og ég leit á klukkuna er ég hafði lokið við uppvaskið. Hún var 11. Everett og Larry myndu brátt koma heim frá tjaldsamkomunni. Ég og hinn börnin komum heim kvöldið áður en maðurinn minn vildi bíða og fara með tjaldvagnin í dagsbirtu yfir fjallið. Allt í einu hafði ég þá tilfinningunu að eitthvað væri að. Undir venjulegum kringustæðum hefði ég bara beðið í hljóði meðan ég annaðist eldastörfin. En í þetta sinn hljóp ég eftir ganginum og inn í herbyggi mitt og kraup niður við rúmið. Ó guð, það eitthvað að, viltu senda engla þína til að vera með Everett og Larry á leið þeirra heim. Gamli jeppin fór hraðar. Everett fór aftur að hugsa hvort hann ætti að aka inn í bakkan. Hann sá fyrstu S-beygina nálgast. Hugsanir hans voru á reiki. Láttu engan bíl verða á þessari beygju, síðan hrópaði hann í örvæntingu. Guð hjálpaði mér. Í því kom hann auga á moldarveg sem lá á hægri hönd inn í skógin. Hann beygði inn í hann, hentist yfir skurð og að síðustu nam jeppin staðar inn á milli trjána. Þakkar tár runnin eða vanga hans leið og hann hvíslaði. Þökk sé þér Guð, þökk sé þér. Stundum virðist engin úrlausn vera til við vandamálum okkar, en Guð hefur alltaf útgönguleið. Það sem við verðum að gera er að treysta honum.
1: Eftirfarandi eru bók Ellen G. White drottinn kemur, spádómurinn Elía, að Malaki 4:15-17 vers. Sjá, ég sendi yfir Elía spámann, áður en hinn mikli og ólegi dagur drottins kemur. Hann mun sætta feður við sonu og sonu við feður til þess að ég komi ekki og ljósti landið. Þeir sem riðja eiga veginn fyrir endurkomu Krist eru táknaði með hinum trúfasta Elía, eins og Jóhannes kom í anda Elía til að greiða götuna fyrir fyrirkomu Krist. Starf Jóhannes að skýrara og starf þeirra sem á hinum síðustu dögum koma fram í anda og krafti Elía til að hefja líðin upp úr deyfð sinni er að miklu leiti það sama. Starf hans er þess eðlis sem vinna verður á þessum tíma. Kristur á að koma öðru sinni til þess að dæma heiminn af réttvísi. Jóhannes gjörði aðskilnað við vini sína og þægindi lífsins. Einfaldleiki klæða hans, flík sem ofin var úr úlfaldahári, var stöðug áminning til gyðingaprestana fyrir óhóf þeirra og glískirni og eins til lýsins almennt. Viðurværi hans, eingöngu jurtakyns, engisprettur og villuhunang, var áminningi þeirra sem söktu sér í sæl lífi og óhófi mat og drykk svo sem hvarvetna tíðkaðist. Leggja ber áherslu á hið mikilvæga síðbótastarf og almenna vakningu. Hófsemi í öllum hlutum ber að tengja boðskapnum að snúa líð Guðs frá hjá guðadýrkun, sællífi og ofláti í klæðaburði og öðrum hlutum. Sú sjálfsafneitun, auðmýkt og hófsemi sem krafist af hinu réttlátu, þeim sem Guð sérstaklega leiðir og blessar, skal vera fyrirmynd líðsins, gagnstætt hóflausum, heilsuspillandi venjum þeirra sem lifa á þessum úrkynjuna tímum. Guð hefur sýnt að siðbót í heilbrigðismálum er nátengd boðskap þriðja engilsins, líkt og höndin líkamanum. Eins og Jóhannes skýrari brýndi fyrir þeim að gaumgæfa boðorðin 10 skulum við og flytja skýrt og skorin á þennan boðskap, óttist Guð og gefið honum dýrðina því að komin er stund dóms hans. Með alvöru þunga sem einkennir spámanninn Elía og Jóhannes skýrara ber okkur að leitast við að búa okkur undir endurkomu Krists.

Fyrsta bréf Jóhannesar hið almenna, annar kafli. Börnin mín, þetta skrifa ég yður til þess að þér skuluð ekki syndga. En ef einhver syndgar, þá höfum við árnaðamann hjá föðurnum, Jesú Krist, hinn réttláta. Hann er friðþæðing fyrir syndir vorar og ekki einungis fyrir vorar syndir, heldur líka fyrir syndir alls heimsins. Og á því vitum við að við þekkjum hann ef við höldum boðorð hans. Sá sem segir ég þekki hann og heldur ekki boðorð hans er lygari og sannleikurinn er ekki í honum. En hver sem varðveitir orð hans í honum er sannarlega kærleikurinn til Guðs orðin fullkominn. Af því þekkjum við að við erum í honum, þeir sem segjast vera stöðugir í honum, honum ber sjálfum að breyta eins og hann breytti. Þér elskaðir. Það er ekki nýtt boðorð sem ég rita yður heldur gamalt boðorð sem þér hafið haft frá upphafi. Í gamla boðorð er orðið sem þið heyrðuð. Engu að síður er það nýtt boðorð er ég rita yður sem er augljóst í honum og yður. Því að myrkrið er að hverfa og hið sanna ljós er þegar farið að skína. Sá sem segist verið í ljósinu og hatar bróður sinn, hann er ennþá í myrkrinu. Sá sem elska bróður sinn, hann er stöðugur í ljósinu og í honum er ekkert, er leitt geti hann til falds. En sá sem hatar bróður sinn, hann er í myrkrinu og lifir í myrkrinu og veit ekki hvert hann fer. Því að myrkrið hefur blindað augu hans. Ég ritaði börni mín af því að syndir yðar eru yður fyrirgefnar fyrir sakir nafn hans. Ég rita yður þér feður af því að þér þekkið hann sem er frá upphafi. Ég rita yður þér ungu menn af því að þér hafi sigrað hinn vonda. Ég hef ritað yður börn af því að þér þekkið föðurinn. Ég hef ritað yður feður af því að þér þekkið hann sem er frá upphafi. Ég hef ritað yður ungu menn af því að þér eru styrkir og Guðs orð er stöðugt í yður og þér hafi sigrað hinn vonda. Elskið ekki heiminn, ekki heldur þá hluti sem í heiminum eru. Sá sem elskar heiminn á ekki í sér kærleika til föðurins. Því að allt það sem er í heiminum er fyrst holdsins, fyrst augnana og auðæfa oflæti. Það er ekki frá föðurnum, heldur er það frá heiminum og heimurinn fyrirferst og fyrst hans en sá sem gjörir Guðs vilja varir að eilífu. Börnin mín, það er hinn síðasta stund. Þér hafið heyrt að andkristur kemur og nú er líka margir andkristar komnir fram. Af því vitum við að það er hinn síðasta stund. Þeir komu úr vorum hópi en heyrðu oss ekki til. Ef þeir hefðu heyrt oss til, þá hefðu þeir áfram verið með oss. En þetta var til þess að augljóst yrði að enginn þeirra heyrðu oss til. En þér hafið smurningu frá hinum heilaga og vitið þetta allir. Ég hef ekki skrifað yður vegna þess að þér þekkið ekki sannleikan, heldur af því að þér þekkið hann og af því að engin lígi getur komið frá sannleikanum. Hver er lígari ef ekki sá sem neitar að Jesú sé Kristur? Sá er andkristinn sem afneitar föðurnum og syninum. Hver sem afneitar syninum hefur ekki heldur fundið föðurinn. Sá sem játar soninn hefur og fundið föðurinn. En þér látið það verða stöðugt í yður sem þér hafið heyrt frá upphafi. Ef það er stöðugt í yður sem þér frá upphafi hafið heyrt, þá munu þér einnig verða stöðugir í syninum og í föðurnum. Og þetta er fyrirheiti sem hann gaf oss hið eilífa líf. Og þetta hef ég skrifað yður þá sem er að leiða yður afvega. Og sú smurning sem þér fenguð af honum, hún er stöðug í yður og þér þurfið ekki að neitt kenni yður því að smurning hans fræðir yður allt. Hún er sannleiki en engin lígi. Veri stöðugir í honum eins og hún kendi yður.
Og nú, börnin mín, verið stöðugir í honum til þess að við getum þegar hann birtist á djörfung og blíðunst voru ekki fyrir hann þegar hann kemur. Þér vitið að hann er réttlátur. Þá skiljið þér einnig að hver sem yðgar réttlæti er fættur af honum.

Búðanakirkjan býður þið velkominn á almenna samkomu alla laugardagsmorgna klukkan 11. Eftir samkomu boðið upp á samfélag og léttar veitingar. Það eru allir hjartalega velkomnir á þessar stundir. Búðanakirkjan, Álfaskeið 115, Hafnarfirði.

0: Nú mun Jóhann Grétarsson taka til máls.
1: Í dag langar með að sýna þér hvernig hlutirnir eru að þróast á þann veg að bráðlega getum við séð samvisku frelsi okkar ógnað og náðatímanum er senn að ljúka og síðustu atburðir eru að þegar komnir af stað. Satan hann beitir öllum ráðum til að koma því til leiðar að allir þeir sem hafa tilengað sér sannan boðskap Biblíunar séu blindaðir þannig að þegar samvisku frelsinu er ógnað að þá reynumst við sofandi. En við þurfum ekki að láta hugfallast, við höfum öflugasta vald alheimsins við líð okkar, við höfum ekki að óttast ef við tilherrum Jesu. Og tákn tímans bendir til þess að tíminn er brátt á enda og við þurfum ekki að láta hugfallast, þurfum ekki að vera hrædd. Ef við treystum á Jesu og segjum ekki í eigin mætti, með öðrum orðum, drottinn, ég hef ekkert fram að færa, drottinn taktu við mér eins og ég er. Og drottinn vill að við komum til hans og hann segir, komi til mín allir þér sem erfið hafið og þunga byrðar og ég mun veita yður hvíld. Og það sem ég ætla að sýna þér í dag sýnir okkur að sunnudags löggjöfir yfirvofandi og Donald Trump, fyrirverandi forseti, hefur tilkynnt varaforseta efni sitt. Það öldungadeildar þingmaðurinn J.D. Vance og ef Trump, ef hann nær kosningu, þá verður hann varaforseti Bandaríkjanna árið 2025. Og mér langar að segja ykkur frá Project 2025 sem ég kom aðeins inn á hérna síðast þegar ég var hjá okkur og varpa ljósi og alvarleika þess og hvaða áætlun verið að þrýsta fram sérstaklega í ljósi J.D. Vance og Donald Trump. En áðurinn í sín ykkur það langar mig að vitna hér í deiluna Miklablaðsíðu 399 það sem segir Vald hennar vex hljóðlega, kenninga hennar gætir í sölum löggjafans í kirkjum og í hjörtum manna, hún óskar fyrst og fremst örugrar vígstöðu og nú þegar verið að tryggja henni hana og við munum brátt fá að sjá og finna tilgang hins rómverska valds hver sá sem trúa mun orði Guðs og líða því kallar með því yfir sig ákúrur og ofsóknir og þetta eru við að sjá verða veruleika þessa dagana. Og ég veit ekki hversu mikið þið að fylgjast með fréttum í Bandaríkjunum, en eins og ég sagði þá nú á dögun var J.D. Vance valinn af Trump til að verða varaforseti og komist hann til valda eftir næstu kosningar. Og hvaða þýðingu hefur það? Hver er J.D.

0: Vance. Og hér er spurt, mun trúar bakgrunnur J.D. Vance snúa kaþólskum kjósundum? Og það sem sérfræðingar segja. Og J.D. Vance er rómversk kaþólskur og ef Trump nær sigri og vinnur forsetakosningarnar og það lítur svolítið svo leiðis út í dag að það verið þannig, að þá verður hann vara forseti. Og sjáðu hvað segir hér, þetta úr Catholic Register. 13 hlutir sem þarf að vita kaþólsku ferðalag J.D. Vance. Hver maðurinn? Vance sem kemur frá langri röð menningarlegrar mótmælenda skosk ískra bandaríkjamanna. Og hvenær var hann kaþólskur? Það segir var skýrður kaþólskur í ágúst 2019. Þannig hann bara nýorðin kaþólskur og fullur á eldmóð fyrir sína nýfundnu trú. Og ég vil að þú sjáir hvert markmið rómversk kaþólsku kirkjunar í Ameríku. Þannig að ég vil að þú hlustir á þetta myndband en ég búin að setja þetta inn nokkur myndbönd hér í dag og ég búin að setja texta við á íslensku en að þú getur lesið textan ef þú skilur ekki það sem að segja.
1: Secondly, this public ordination to God points us precisely to the way that it is in the very nature of goodness to communicate itself to us, to be made common. And in the Catholic vision, this sharing of the common good is precisely the way in which our personal goods are elevated. Sabbath laws are a way of publicly orienting us to God, but also safeguarding the common good of the family. The common good of the sacrament of the family, marriage, the common good of local communities, the common good of, indeed, Holy Church. And the state, in making such laws, sets a limit. Itself must set the limit. The state itself must set the limit on a burned-out materialism that leaves us sad on porches, waiting for things that we should not wait for.
0: Svona, heyrðu þetta? Að þetta kaþólska kirkjan í innan Ameríku, þeir vilja meina að það sé skylda ríkisins að framfylgja sunnudagslöggjöfinni, að lögleiða kristileg lög. Og tókst eftir hvað hann talaði mikið the common good, að það almannaheill og við munum sjá betur og eftir hvað það þýðir. Nú áður enni fyrir lengra þá er okkur sagt í opinberunabókinni 13, það sem talaði Bandaríkin, Og ég sá annað dýr stíga upp á jörðinu og það hafði tvö horn í glamshornum en það tala eins og dreki. Það fer mér allt vald fyrra dýrsins fyrir auksin þess og það lætur jörðina þá sem á henni búa tilbyðja fyrra dýrið sem var heilt að banasári sínu. Ameríka mun fá allan heiminn til að tilbyðja fyrra dýrið sem Vatikanið og allur heimurinn mun á lokum tilbyðja fyrra dýrið. Og það skiptir því okkur líka máli. Því það sem að gerast þar mun ná til alls heimsins að lokum samkvæmt spátamenn Biblíunar. Og okkur sagt í Testimonies for the Church 7. bindið á blaðsíðu 18 að það sem Ameríka, land trúfrelsis, mun sameinast páfaríkinu í því að þvinga samviskuna og neyða menn til að virða falskan hvíldardag, munu íbúar allra landa á jörðinni verða leiddir að fylgja fordæmi hennar. Ameríka mun heiðra páfadóminn með því að koma á falskri tilbeðslu, koma á sunnudagsdýrkun sem merki dýrsins. Og J.D. Vance kemur fullkomlega inn á réttum tíma núna. Hann kannski einlægur í sinni trú og hugsalega mun hann snúast þegar hann sér hvert þetta leiðir. En margir þeirra gætu snúist. En einhvað síður þá telur hann sér hafa skildu að gegna sérstakt verkefni. Og sjáu þetta er beint eftir morðtilraunina á Donald Trump, núna í sumar. En hér það Kevin Roberts sem að skrifa á samfélagsmiðlunum X. Nú þú kannski spyrir, hver Kevin Roberts? Og Kevin Roberts forstjóri Heritage Foundation. Og þú spyrir kannski líka þá hvað Heritage Foundation? Heritage Foundation einmitt stofnunin sem setti saman skjali sem kallast Project 2025. Það uppkastið að næstu hægri stjórn eins og þeir sjá það fyrir sér. Og nú vil ég þú sjá hvað Kevin Roberts segir hér. Hann skrifar þetta Amen, það dagur drottins. Og hann að skrifa þetta á sunnudegi og sunnudagur ekki dagur drottins. Og hann segir Amen, það dagur drottins. Svo ef þú vilt binda endi á pólitískt ofbeldi, bæta pólitíska umræðu og vakna aftur í venjulegu landi, hvað segir hann að það sé lausnin á því? Þá skulum við byrja á því að vera í kirkjunni í dag, kirkjunni á sunnudegi. Lausnin að hans mati er að allir sé í kirkju á sunnudegi. Og sjáum svo þetta.
2: This 920-page document would usher in the most conservative executive branch in modern American history, if enacted. It's called Project 2025. Its pages offer new administrations a blueprint for executing a right-wing agenda, from purging the government of thousands of civil servants to dismantling the Department of Education.
3: We do have to initiate the largest mass deportation project in the history of this country.
2: Former President Donald Trump has distanced himself from Project 2025, but Democrats aren't buying it.
4: Project 2025 would roll back our fundamental freedoms, undermine our democracy, and gut checks and balances.
0: Project 2025 mun svipta okkur frelsinu. Trú frelsi verður að lokum afnumið. Og Opinbjörnabókin 13.15 segir og því var leift að gefa líkneski dýrsins anda til þess að líkneski dýrsins geti einni talað og komið því til leiðar að allir eru þeir deittir sem ekki vildu tilbyðja líkneski dýrsins. Og þarna sjáum við það verða innleitt fölsk tilbeisla á líkneski dýrsins. Og annað sem ég vil koma inn á vegna þess að Trump hefur sagt sjálfur að hann viti ekki neitt Project 2025 þannig að hann vil fjarlæga sig þessu verkefni að minnsta kosti að utan út á við og segist ekkit vita Project 2025 eða Heritage Foundation. Mér langar að sýna þér að Trump hann fullkomlega meðvitaður projektið og Heritage Foundation og ég vil þú sjáu hvað Trump hefur að segja fyrir hvað hann hafði að segja fyrir nokkrum árum Heritage Foundation einmitt stofnununa sem að setti saman þetta Project 2025 og lustu þá hvað hann hefur að segja.
2: In 2022, Trump spoke to the Heritage Foundation and was direct about its role in crafting future policy.
5: This is a great group and they're going to lay the groundwork and detail plans for exactly what our movement will do and what your movement will do when the American people give us a colossal mandate to save America. And that's coming.
0: En þú heyrir að Trump segir hér hvernig Heritage Foundation mun leggja grunninn að hans stjórn ef hann kemst aftur að og það sem hann segist ekkert vitum að það mun leggja grunninn. Það hljómar undarlega að Trump stýður fullkomlega Heritage Foundation og Project 2025 og ef það væri ekki svo hefði hann ekki valið J.D. Vance sem var að forseta efni. Project 2025, sjáðu hvað það segir á blaðsíðu 621, hvað stendur þar? Hvíldadagurinn. Guð fyrirskipaði hvíldadaginn sem dag til hvíldar og þar til nýlega reyndu geðin kristin hefð að virða það umboð með siðferðislegu og lagalegu regluverki vinnu á þeim degi. Og síðan segir það neðar þingið ætti að hvetja til samfélagslegar hvíldar og hvaða dagur ætti það að vera? Það segir það að sá dagur ætti sjálfgefið að vera sunnudagur. Þannig að í Project 2025 sjáum við það rætast það sem Biblían segir að mun verða veruleika. Og hlustið á þetta, hér talar hann að þeir eru með leynivopn.
6: We have a secret weapon. This time we have Project 2025.
7: We want to make sure that the plans that are in place have been vetted so that the person knows not only what argument and excuses come in their way, but what the answer is and have the trust of a movement-wide effort led by the Heritage Foundation to make sure that they know that it's credible and it's conservative.
8: Things aren't going to change unless you commit to serving our country.
9: But this has never happened in our movement. We've never had this coming together of the entire movement to prepare for one event, day one, January 20th.
10: Some of what we look to do here is lead the way and have urge a president to lead the way in changing the law. I can attest to the, to use Ed's word from earlier today, the ecumenical nature across the conservative movement of this whole effort. And that only makes it stronger.
11: There's a battle plan, plans, and giving them the battle plan.
10: Urge a president to lead the way in changing the law.
0: Þeir eru staðránir í að innleiða lagabreytingar sem munu þynga samvisku fólks. Samvisku frelsinu ógnað og Project 2025 er leynivopnið, eins og þið segja. Nú Ellen G. White segir í 11. kafla segir 11. kafla í Daniel að brátt muni rætast allir atburðurnir sem spáð var í Daniel 11. og skoðum vers 40 og 41. Að þegar að endalokunin líður muni konungurinn suður frá heyja stríðið hann og konungurinn norður frá mun þeysast í móti honum með vögnum, ritturum og mörgum skipum og brjótast inn í lönd hans og vaða yfir þau og geysast áfram og þá mun hann og brjótast inn í það landið sem príði landana og 10,000 muna velli lagðar en þessir munu bjarga sér undan hendi hans Edomítar, Móabítar og kjarni Amonita. Og það talað að bardaga milli konungs norðurfrá og konungsins söðurfrá. Og konungurinn norðurfrá, það Vatikanið, og konungurinn söðurfrá trúleysi og kommunismi. Og við sjáum að á endanum sigrar konungurinn norðurfrá, það Vatikanið, og þá mun hann brjótast inn í það landið sem príði landana. Og hvaða land það? Hvað þetta príði landana? Og þegar að páfaveldið hefur komist yfir príði landana, þá mun mörgum öðrum löndum verða steift, en það segir að þessir munu bjarga sér undan hendi hans Edomítar, Móabítar og kjarni Ammonita. Þannig að hvað þetta príði landana? Hvað sem svo það þá sjáum við að þegar að páfaveldina yfirhöndinni þar, þá mörgum steift af stóli. Og förum í Ezekiel 20, vers 6, þar segir Þann dag vann ég þeim eið að því að leiða þá burt af Egyptalandi til þess lands er ég hafði kannað fyrir þá er flýti í mjólk og hunangi, það príði meðal landana. Það var bókstaflega var príði landana, það var landið sem að Guð var að leiða fólki sig í frá Egyptalandi, taka þá úr ánauð úr ofsóknum og hann var að fara með þá inn í landa sem þeir gætu tilbyðið hann frjálslega vegna þess að fara og vildi ekki að þeir fengju hvíld, bannaði þeim að halda hvíldadaginn og þeir voru ofsóttur í Egyptalandi. Svo það sem Guð gerði var að hann tók það út úr Egyptalandi og setti þá inn í príði landana sem var fyrirreitna landið. Og ef við skoðum söguna var fólk Guðs ofsótt í Evrópu sem var til þess að Guð tók fólki sitt frá ofsóttnum inn í land þar sem að það geti haft trúfrelsi, þar sem að samveskur frelsi þeirra var virt. Það kafli í deilunni miklu sem fjallar pílagrímana sem voru að flóta undan ofsóknum í Evrópu og flúðu til Ameríku og Guð opnaði þeim leið til að tilbyðja hann og njóta trúfrelsis og það land var Bandaríki. Og förum í opinberunabókina 12, 15 og 16 þar sem segir og höggormurinn spjó vatni úr munni sér og eftir konunni eins og flóði til þess að hún bærist burt af straumnum en jörðin kom konunni til hjálpar og jörðin opnaði munn sinn og svalg vatnsflóðið svo drekin spjó úr munni sér. Hvað hjálpaði konunni? Það var jörðin. Og opinberunabókin 13 og 11 segir og ég sá annað dýr stíga upp af jörðinni og það hafði tvö horn lík lambshornum. Hvaða dýr kom upp úr jörðinni? Það var Bandaríkin. Svo hvaða land kom í veg fyrir ofsóknir á fólki Guðs og leyfði því að hafa trúfrelsi? Það Bandaríkin. Og hvað þetta príði landana? Það Bandaríkin. Bókstaflega var þetta landið sem Guð var að flytja fólki sitt úr Egyptalandi, flutti það inn í Kanan, ef svo má segja, frá ofsóknum til lands þar sem að þeir getu haft trúfrelsi, það Bandaríkin í dag. Og ég vil að þú sjáir þessa tilvitnun í bókinni Maranatha á blaðsíðu 193. Ellen G. White segir okkur hvað príði landana í dag. Hún segir, drottinn hefur gert meira fyrir Bandaríkin en nokkurt annað land, þar sem sólin skín. Hér útvegaði hann fólki sínu hæli þar sem þau gætu tilbyðið hann samkvæmt fyrirmælum samviskunar. Bandaríkin príði landana þar sem samvisku frelsið virt. En nú í Maranatha, blaðsíðu 179, hún talar Ameríku, príði landana, ef svo má segja, hún segir Þegar það land mun í gegnum löggjöf sína afneita meginreglum mótmælenda trúar og sína frákvarf rómverja með því að fykta við löguðs, þá mun loka verk mannsindarinnar opinberast, mótmælendur munu kasta öllum áhrifum sínum og styrk að páfadómi með þjóðarathöfn sem framfylgir fölskum kvíldadegi munu þeir gefa spiltri trú, rómar líf og kraft og endur vekja harstjón hennar og kúun samvisku. Þá komin tími fyrir Guð að vinna í voldugum krafti að því að réttlæta sannleika hans. Svo já, þú getur séð að Amerika mun ekki áfram vera land trúfrelsis. Það mun verða frákvar með því að fykta við lögmál Guðs og í Daniel 11:41 það sem við segir að hann mun brjótast inn í það landið sem við prýði landana, hann mun sigra landið og konungurinn í norðri leggur það undir sig. Og hvernig verður það sigrað? Að þegar Bandaríkin afnema trúfrelsi, þegar það styrkir sunnudaginn, Páfavaldið mun nú verða alþjóðlegt fyrst innan Bandaríkin á síðan heimsvísu og Páfadómur mun endurheimta sitt fyrra vald, hann maður syndarinnar og sonur glötunarinnar en allir munu líta á hann sem fulltrúa sonar Guðs, sem sjálfan Guðs son, en það Satan og Martin Luther sagði ef Páfi ekki andkristur þá Pávin Satan í mannsmynd. Og förum aftur í Daniel 11. Við getum séð í versi 41 að hann mun brjótast inn í það landi sem prýðir landana, Bandaríkin og 10,000 mun að velli lagðar og þá segir en þessir munu bjarga sér undan hendi hans þannig að það mun verða nokkrir í Bandaríkjunum og einnig á heimsvísu sem munu komast undan. Edomítar, Móabítar og kjarni Amonita, hverjir eru þetta? Þetta eru ættingjar Ísraelsmanna. Lot var frændi Abrahams og átti tvö börn sem eru ættfeður Móabita og Ammonita. Þannig að það sem ég er að segja er að Edom, Móab og kjarni Ammonita, þetta eru ættingjar Ísraelsmanna. Og hverjir eru Ísraelsmenn í dag? Það eru við. Hverjir eru ættingjar okkar? Aðrir kristnir og sumir innan kaþólsku kirkjunnar eru ættingjar okkar sem Ísraels í dag. Svo jafnvel þegar að sunnudags löggjöfin í gildi, munum við sjá marga koma úr Babylon og sammenast okkur og á sama tíma munum margir sem hafa trúað á boðskapin hverfa burt. Og þegar stormurinn nálgast munum margir sem játa trúa boðskap Biblíunar en voru ekki heils hugar við sannleikan yfirgefa sína stöðu og slást í þeirra hóp. En sjáðu þetta hér, það segir hér í Forbes, að Trump vill fjarlægjast frá Project 2025 eins og komum að náðan, en út á við vill hann ekkert kannast við þetta. En í raun hann í tengslum við Heritage Foundation og Project 2025 og það segir, hér hvernig J.D. Vance hefur nánari tengsl. Hver hefur nánari tengsl við Project 2025? Sá maður sem hann hefur valið sem til að verða varaforseti, hann maður sem hefur nánari tengsl við Project 2025 en nokkur annar. Og nú langar mér að spila bút og sína þér Forstjóra Heritage Foundation stofnanda þeirra hreyfingar meðal allra þeirra sem Trump gat valið sem varaforseta. Hverjum voru þeir að sækjast mest eftir í embættið? Var Heritage Foundation að vonast eftir þeim sem Trump valdi sem varaforseta? Hver hafði nánustu tengslin við Heritage Foundation og Project 2025? Það var það sem þeir voru að vonast eftir að Trump myndi velja og þann aðila sem varaforseta og horfðu á þetta myndband.
12: And here's how the president of the Heritage Foundation reacted to news that Vance had been chosen to be the Republican nominee for vice president.
13: Okay. We've confirmed news that Senator Vance is the vice presidential running mate. You will see a broad smile on my face because you may know that we're good friends. I will offer two comments about that. The first is the entire list of names considered are great men and women, truly, truly, all of them friends of Heritage. There among them, though, was someone that privately we were really rooting for, and he's just been named the running mate.
12: So the guy that Heritage was, in their own words, really rooting for. Trump went with that guy.
0: Na, sástu þetta? Þeir sögðu að þeir væru einmitt að vonast eftir þessum gaur til að verða varaforseta efni vegna þess að hann hefur náin tengsl við Heritage Foundation og Project 2025 en að púsluspilið að koma saman og okkur sagt í 8. bindi að Testimonies to the Church sem blæsir 315 að stormur miskunnalausi reiði sinni sé að fara að brjótast út og spurningin erum við tilbúin að mæta honum. Og þurfum ekki að segja að síðustu dagar séu bráðum að koma, þeir eru nú þegar hér. Og sjáðu nú þetta, þetta er umræða um J.D. Vance og ég vil að þú hlustir hvernig þeir tala Project 2025 og þann sem hefur hvaða nánustu tengslu það.
14: The associations, the ideas, but he's trying to get away from it now, right? If he was trying to get away from it, the worst thing he could have done was pick J.D. Vance. Because J.D. Vance is also the personification of Project 2025, all the connections back and forth. But
0: en það, hann persónu gervingur Project 2025, það J.D. Vance. En það verður næstum komin heim. Og nú vil ég að þú sjáir hvað frelsi ógnað hér, það samvisku frelsið og trúfrelsi.
15: What people need to understand and decide is if you like the direction that this country is going as it relates to our Supreme Court that has eviscerated our Constitution, that seemingly doesn't care anything about court precedents and seemingly only wants to bow down to Trump as if they are serving him in the way that Eileen Cannon just did, then that is what you will get more of if you want to live in a country in which you are force-fed this pseudo-Christianity where you have to believe in God and do the things that they say their God wants you to do.
0: Project 2025 er hvað? Það er þinguð kristni. Það er nákvæmlega það sem Opinbjörnabókin 13 segir okkur 15. vers. Það er þinguð tilbeisla. Og sjáðu hvað segir hér. Project 2025 er meira en leikbók fyrir Trumpisma. Það er stefnuskrá kristina þjóðernis sinna. Þú þarft að trúa á Guð og gera það sem þeir segi að Guð þeirra vilji að þú gerir. Nú það mikil umræðum það núna að vestanhafs hvort að stjórnarskráin komi í veg fyrir sameiningu ríkis og kirkju og það segir í stjórnarskráinni orðrétt þingi skal ekki setja lög sem virða stofnun trúabragða eða banna frjálsa iðkun þeirra. Og nú vilja margir vestanhafs meina að þarna sé bara verið að tala að þingið megi ekki hafa áhrif á kirkjuna en það segir ekki að kirkjan megi ekki hafa áhrif á þingið og hlustið á hvað Ben Carlson hefur þetta að segja
16: And it's sad to see I mean when you look at television the way that they mock Christians and Christianity and you saw all of the protests that occurred recently when the governor of Louisiana said we're going to have the Ten Commandments in the schools. And the governor of Oklahoma and the legislature said we're going to teach Bible and the Ten Commandments. Oh, no, no, you can't do that. This is horrible. Separation of church and state. You know, the Constitution says nothing about separation of church and state, by the way. That's been distorted tremendously. But I like to ask these people, exactly why don't you want the Ten Commandments to be taught? What is wrong with thou shalt not kill? What's wrong with thou shalt not steal? Thou shalt not commit adultery? Thou shalt not lie? Thou shalt not envy? Honor your parents? What's wrong with those things? And of course, they never have a good answer for what's wrong with them because there is nothing that's wrong with them.
0: Nú honum finnst ekki þetta því að boðarinn 10 séu kennt í skólum og hann hefur sjálfsagt að kirkjan hafi áhrif á löggjafavaldið. Og tókstu til því að hann nefnir aðeins þau boðorð af seinni töflu boðarinn. Þú skalt ekki drepa, þú skalt ekki stela, þú skalt ekki drýja hór, þú skalt ekki ljúga, þú skalt ekki girnast. En hann nefnir ekkit af fyrri töflunni Þú skalt ekki líkneskur, engar líkneskur gjöra þér, þú skalt ekki leggja nafn drottin Guðsins við hégóma, minnstu þess að halda hvíldardaginn heilagan, sex daga skalt þú erfið að vinna allt eitt verk, en sjöundi dagurinn hvíldardagur helgaður drottin Guði þínum, hann nefnir það ekki neitt. En boðurinn 10 þau skiptast í tvær töflur, og það var ekki vegna þess að Guð hafi ekki fundið nógu stóran stein til að setja öll boðurinn 10 á eina töflu, en það ástæði fyrir því að það tvær töflur. Fyrsta taflan hefur að gera með framkomi okkar gagnvart Guði, en seinni taflan hefur að gera með framkomi okkar gagnvart náungan. Löggjafarvaldið hefur fullan rétt á að framfylgja því sem ritað á seinni töfluna, en það sem að löggjafarvaldið hefur ætti gert, og það er nú þegar lög í öllum löndum heims sem taka á slíkum brotum, að þeir sem að drepa fara í fangelsi og jafnvel ef þú berð rangan eið gegn náunga þínum, þá getur það verið saknæmt og það ekki að því að það séu viðurlög við slíkum brotum, en löggjafarvaldið hefur enga lögsögu yfir því sem ritað á fyrirtöfluna. Fyrirtöflan hefur að gera með samvisku frelsi okkar hvernig við tilbyðum Guð. Löggjafarvaldið hefur enga lögsögu yfir því og sérstaklega er það alvarlegt þegar þeir brengla boðrunum á fyrirtöflunni og þvinga fólk til að fara eftir ákvæðum sem í mótsögn við það sem Guð ritaði með sínum eigin fingri. Nú menn hafa gert sér grein fyrir að það verður ágreiningur hvernig að framfylgja slíkum lögum og hér samtal sérfræðinga það sem þeir eru að fjalla þessa hluti og þeir vita vel að það verður ekki tækt að koma til móts við þarfir allra. Sjáðu hvað þeir segja.
17: So, Russ, this is for you in a pluralistic society, in the example then, you know, in terms of reinstating laws, at times then, you're not just talking about dealing with secularism, you're then isolating other religious groups. So in a pluralist society, if you reinstate blue laws, then you would have to outlaw sports teams on Saturday in order to accommodate Jews for the Sabbath or Muslims, Seventh-day Adventists. So how do you kind of, you know, thread that needle?
18: You got to balance what's best for the majority with what's needed to accommodate the minority. You always have to achieve that balance. And in New York, there are accommodations for Orthodox Jewish communities to establish these boundaries in their neighborhoods so that they can, you know, celebrate the Sabbath and according to and visit with each other in accordance with Jewish law. So, you know, you have to, that if satisfying the demands of the majority can only be legitimate if it only imposes a reasonable and moderate burden upon the minority, it seems to me.
17: Well,
18: we're not obligated to satisfy every group under the sun. You have to make these judgments.
0: Við erum ekki skyldu til að fullnægja hverjum einasta hópi undir sólinni. Sem sagt, meirihlutinn getur þvingað minnihlutann til hlýðni. Fólk Guðs hefur alltaf, alla tíð verið í minnihluta. Og þetta er raun sama hugsun og kemur fram í því sem Vatikana kallar the common good eða almannaheill, að það almannaheill sem ræður og það sem best fyrir alla, það skal ráða. Ekkert pláss fyrir sérþarfir minnihlutahópa. Og þessir aðilar eru reiðubúnir til að beita valdi til að ná sínu fram. Hlustu á þetta.
19: We need to win. We need to wield power righteously. The Christian mantra as it comes to power is not to forsake power, but to rule righteously. It's not to forsake rule, but to rule righteously. And so in that I said, I want to win. I want Christians to have power, and with that power, I want it to be wielded righteously. What does that mean? It means crushing our enemies and rewarding our friends.
0: Og við þurfum að fara með völd á réttlátan hátt að hans með því, stjórna réttlátlega. Og hvað vill hann að kristnir geri með þetta vald? Að þeir ætla að mylja óvinni sína og verðlauna vini sína. Það verður engin miskun, ekkert pláss fyrir hagsmunni minnihlutans, hann verður mulinn niður. Og sjáðu hvað þessi hefur að segja.
20: The only way to start the return to moral order in this country is by force. It's the only way. It's the only way. It has to be by force, at least for a time. We have to regulate morality by force, at least for a time. It's literally the only solution. And people have to start to realize that it is the faith in God, Christian understanding of morality, it has to be the foundation. And this is not going to be done by choice. It's just not. Not at first. It's not going to be done by choice at first.
0: Bókstaflega eina lausnin að beita valdi að hans mati. bókstaflega eina lausnin. Og hvað segir Biblían? Ekki með valdinni krafti heldur fyrir anda minn, segir drottinn allsherjar. Heilagur andi beitir aldrei valdi. Það er því einhver allt annar andi þarna ferðinni. Ekki heilagur andi. Heilagur andi er sem blíður vindblær sem hvíslar. Og Trump hann lofar endurvakningu kristins valds, vald til að mylja þá sem ekki líða. Og Pávin dregur alla messir í þessa lokabaráttu og eftir olimpíuleikana leitar Erdogan Tyrklands eftir einingu með Frans Páva gegn athöfnum sem hæðast að heilugum gildum og þeir stinga saman nefjum, Frans Páfi og Erdogan, en að Íslam mun slást í hópin. En hvað með þá sem ekki trú á Guð? Þau geta líka verið með, fyrir þá Green Sabbath Project. Og hér á vefsíðu fyrir það project það segir ekkert hægt að gera í umhverfismálum? Ekkert kannski eitt það besta sem þú getur gert. Einn dagur í hverju viku gera ekkert. Og auðvitað það sunnudagur. Og þegar að Amerika leiðir afvega þá sem á jörðinni búa með táknum sem því lofað að gjöra í augsýn dýrsins, þá voru engin trúleysing eftir á jörðinni. Allir munu fylgja dýrunu með undrun. Og ég verð að hafa þetta með Testimonies for the Church 5. bindi blaðsíðu 711 að þegar þjóð vor skal afneita meginreglum ríkisstjórnar sinnar svo hún setji sunnudags lög mun mótmælenda trú í þessum gjörningi taka höndum saman við Pávan það verður ekkert annað en að gefa harstjórninni líf sem lengi hefur horft ágæft eftir tækifæri sínu til að spretta aftur inn í virka einræðis hyggju. En þetta skrifaði hún fyrir nær 150 árum síðan og þetta að rætast í dag. Vissulega var þessi kona innblásin af heilögu manda. Spátumar að rætast fyrir augum okkar hver ættu viðbröð okkar að vera. Hver eru eðlileg viðbröðu svona fréttum? Kristur sagði okkur hver viðbröðun okkar ætti að vera í Markús 1.15 þar sem hann segir Tíminn fullnaður og Guðs ríki nánd gjörið yðrun og trúið fagnarinnu. Svona fréttir ættu að glæða trú okkar og fylla okkur að eldmóð. Guð hefur gefið okkur mikið ljós, við erum afar sérstök í augum Guðs. Við erum leifarnar, fólk Guðs á síðustu dögum. Við höfum mikið ljós mitt í dimmum heimi sem veit ekki sitt rjúkandi ráð. Og okkur ber skylda til að láta ljós okkar skína en ekki setja þeim til mælikér. Við erum ekki bara einhver önnur kirkja. Við erum útvalin kynslóð, konunglegt prestafélag, heilu þjóð, eignalíður til þess að þið skulið viðfræja dáðir hans sem kallaðiður frá myrkrinu til síns undursamlega ljós. Við erum hinn heilögu sem segir frá í opinbörnabókinu 14.12 Hér reynir á þolgæði hinna heilögu, þeirra varðveita boð Guðs og trúna á Jesu. Það ekki margir í dag sem boða það að varðveita boð Guðs eins og þau eru skráð í Biblíunni. Og þess vegna eru við afar sérstakt og mikilvægt fólk í augum Guðs. Og svona fréttir ætti að gera okkur enn ákafari í því að varðveita boð Guðs. Það ætti að sýna okkur hversu sérstök við erum og hversu blessuð við erum að hafa slíkt ljós. En einhver kannski segir, en ég er svo syndugur. En Jesús segir, kom eins og þú ert, en þegar þú kemur til hans, þegar þú sér kærleika hans, þá leiðir hann til trúar. Og Jesús segir í Jóhannes 3:14, eins og Móse hóf upp höggorminn í eyðimörkinni, Þannig á mannssonurinn að verða upphafin, horfðu til Jesu, varðveittu trúna á Jesu og þegar þú horfir þá líkist þú honum og þá ásist að breytingi hjartanu og lífið allt tekur breytingum. Tíminn senn á enda, síðustu atburðinir eru senn að verða veruleika, kom þú drottinn, kom þú skjótt. Amen.

0: Ég elska Jesús. Viltu vera með mömmu og pappa? Á öllu fólkinu mínu. Viltu vera með mér og vera með öllu fjölskyldinu mínu og loka öllum hörðum og gluggum nema þú kemur inn og englanu þín.
1: Kæri hlustandi, sendu okkur fyrirbæn þína á Boðunarkirkjan at boðunarkirkjan.is og við munum biðja fyrir þér.
2: Í fyrsta Þessalonikubréfinu 5. kafla og 17. vers það segir Biðjið án afláts. Hvað að biðja án afláts? Ég álita það sé að byrja með bæn að morgnidags, hafa Kristi huga yfir daginn, vitandi að hann sé með okkur og ljúka svo deginu með bæn. 18. versi segir Þakkið alla hluti því að það vilji Guðs með yður í Kristi Jesu. Þegar við erum þakklátt Guði, gerum okkur grein fyrir því að kærleiki Guðs er í öllu sem hann hefur gefið okkur og hann hefur gefið okkur allt. Sér hver andadráttur sem við drögum er kærleiksgjöf frá honum. Það er því engi furða að við elskum hann svo mikið.

0: Heimasíða Boðunarkirkjunar og útvarpsboðunar er boðunarkirkjan.is. Þar eru alla nánari upplýsingar um starfsemi okkar og samkomur. Boðunarkirkjan.is
1: Hvernig Harry hjálpaði mömmu? Það var fagur morgun í september mánuði. Blómin voru enn ekki farin, heldur stóðu þau litfögur við húsvegginn og í görðunum. Og enn voru nokkri dagar eftir á sumarfríinu. Í raun og veru var ekkit eðlilegra en að allir hefðu verið fagnandi glaðir í þessu indæla veðri. En því miður var Harry það ekki. Hann var í mjög þungum hugsunum þegar hann kom út á tröppurnar. Hvað er að, drengur minn, spurði Elisabeth frænka þegar hún sá hann. Hefur mömmu þinni versnað? Hún var nefnilega veik. Nei, sagði Harry, pappi segir að mamma sé miklu frískari á slíkum góðviðrisdögum. Ef til vill mun hún fara á fætur eitthvað í dag og borða miðdegisverð með okkur. Þú ættir þá að vera glaður, sagði frænka hans, í staðinn ertu svo sorgmæddur og svip. Jú, ég er auðvitað glaður yfir því að mamma er betri, sagði Harry. En mér leiði svo að ég hef ekki getað gert neitt fyrir hana á meðan hún hefur leiði veik. Þú, frænka, hefur komið með góðan matandinni, amma hefur hjúgraðinni og pappi hefur gefið henni blóm. En ég hef ekki getað gert neitt til að gleðja hana. Elisabeth frænka var alvarlega hugsandum stund. Svo leit hún brosandi til drengsins og sagði En Harry, þú hefur hjálpað mömmu þinni heil mikið með því að vera stilltur og góður. Svo hún hefur getað hvílt sig. Þú gerir svo mikið fyrir hana með því einu að vera góður drengur. Svo fór Elisabeth frænka inn í húsi en Harry fór að hugsa hvað frænka hefði sagt. Með því einu að vera góður drengur gæti hann gert eitthvað fyrir mömmu sína og allt í einu kom svo margt upp í huga hans sem hann gæti gert. Fyrst fór hann inn í sitt eigið litla herbyggjundu tröppinni. Þar var allt í mestu óruðu en nú hengdi hann öll fötin sín hvert á sinn stað síðan raðaði hann leikföngunum í fallega raðir þar sem þau átt að vera og fór því næst út í garðinn. Og þá myndi hann eftir því að eitt sinn hafði hann hjálpað mömmu sinna að reyta ílgrisið úr blómabeðinu. Hann var viss hann geti vel gert það svo hann byrjaði varlega að reyta ílgrisið. Svo myndi hann eftir hver mömmu hans þótti væntum að hafa blóm í stóra vasanum í forstofunni. Þá fór hann að tína stóran blómvönd og léti vasan. Mamma hans kom svo niður til miðdagsverðar. Þann dag með því að maður hennar stutta hana. Ó hvað blómin eru falleg, kallaði hún upp, er hún sá hinn stóra vasa fullan af litfögrum blómum. Allir hafa verið mér svo góðir, það er ekki hægt annað en að mér batnaði. Mér skilst að þú, Harry, hafi týnt þessi blóm handa mér, hélt hún áfram. Þú hefur verið mjög indæll drengur, einnig þú hefur flýtt fyrir heilsu minni. Og amma hefur sagt mér hvernig þú hefur tekið til í herbygginu þínu og pabbi hefur sagt að þú hefur hreinsað ílgrisi úr blómabeðinu. Ég var annars að hugsa hver gæti gert það fyrir mig. Harry flutti stólinn nálægt mömmu sinni og svo sagði hann brosandi. Ég er svo glaður að þér er að batna mamma mín. Mér langaði líka svo mikið til að hjálpa þér.
2: Útvarpsboðun þakkar fyrir alla þá sem hlusta á útvarpið okkar, segið öðrum frá Jesú og munið að Jesú er alltaf með ykkur.
3: Land hamingjunar. Það var brennheitur sumardagur, fólki fannst hitinn þjakandi næstum óþolandi. Það var tæplega hægt að draga andan og fötin voru vota svita. Göturnar voru nær því mannlausar, allir leituð í hlé fyrir sólunni. Þó var næstum eins heitt inni og úti. Hádegisbilið gekk ég inn í veitingahús til að fá mér eitthvað svalandi. Svo virtist sem gestunum stæði á sama mat, getu þið bara fengið einhvern svaladrykk. Þeim var ómótt á hitanum. Þarna inni tók ég eftir ungri stúlku sem gekk beina. Hið erfiða starf sitt leist hún af hendi með bros á vör. Óskiljanlegt var mér hvernig hún gat þetta. Munurinn á henni og gestunum, er flestir voru daufir í dálkin, var öllum augljós. Þegar hún gekk á milli borðana þar sem fólk sat þreytt og gremjulegt á svip, brost hún svo hýrt og vingjarlega að minn gleymdu gremju sinni og brostu á móti. Hún var eins við alla, nálagð hennar uppörvaði gestina. Að kvöldi sama dags fór ég aftur í sama veitingahúsi til að fá mér ofurlítinn kvöldverð. Nú var enn heitara og lofti þyngra heldur en hádegið. Ég var svo þreyttur að mér fannst ég naumast geta hreyft mig. Ég skammaðist mín. Ég sem í rauninni hafði ekkert unnið allan daginn var lémagna af þreytu. En hér var unga stúlkan ennþá, hress og brosir eftir margra stunda þreytandi starf. Eftir því sem gestirnir voru önugri, var hún liprari. Það var eins og hún var í gætt óþrjótandi þolinmæði. Ég sat þarna og hugsaði það að ef allir hefðu slíka lund og jafn ástúðlegt viðmót yrði lífið hér á jörðinni ljúfara. Mér flög í hug hending úr versi. Það land er til sem fögnuð fær. Hvers vegna er það land svo ríkt af hamingju? Meðal annars vegna þess að það er sjálft fagurt og allt sem þar er fagurt. Þar eru fegurstu bústaður úr perlum og eðalsteinum, kristaltær fljót sem unaðsleg blóm og tré vaksa meðfram, ljósdýrð sem streymir frá guði sjálfum, þar er loftið ávallt hreint og aldrei kalt og aldrei of heitt. Skildi fegur landsins og gæði vera aðal ástæðan fyrir hamingju þeirra sem þar dvelja? Nei. Hér á jörðinni eru mörg vistleg heimili, falleg hús, dásamlegir blóma og aldingarðar. En þó er fólki sem þar býr ekki alltaf hamingjusamt, ekki alltaf glatt og vingjarlegt. Mörg börn fá öll hugsanleg leikföng en eru þó alls ekki ánægð. Það er ekki fegurðin ein sem gerir himneska heimkynið svo eftirsóknarvert. Það er miklu fremur gleðin og þakklætið sem býr í hjörtum þeirra sem þar fá að dvelja. Þeir geta ekki annað en brosað og veri ástúlegir. Þar er sem sé engin óanáður, engin sem beri brjósti kala til annars. Þegar við göngum stræti hinnar nýju Jerúsalem borgar, munum við naumast veita því eftirtekt að þau eru úr gulli og hlýð hennar perlur. Athyglin beinist enn meir að öllum broshýru og fallegu andlitunum sem hamingjan speglast í. Biblían segir að þeim sem þarna búi muni fagna, lofsingjandi og fögnuður þeirra engan endi taka. Nú er okkur alls ekki unnt að skilja hversu dásanlegt þetta verður. Í opinberunabókinni stendur eigi mun þá framar hungra og eigi mun þá framar þysta og eigumun heldur sól brenna þá ný nokkur hiti, því að lambið sem er fyrir miðju hásatinu mun gæta þeirra og leiða þá til lifandi vatnslinda og Guð mun þerra hvert tár af augum þeirra. Þannig verður það í hinu himneska heimkynni. Langar þig ekki líka til að eiga þar heima? Að sjálfsögðu, það getur orðið þitt hlutskipti ef þú vilt, en fyrst verður þú að biðja Jesum að útrýma úr hjarta þínu öllu því er myndi varpa skugga á þetta unaðslega heimkynni. Öll óvild, eigingirni, öfund og illska verður að víkja. Þetta samrýmist ekki friðnum og gleðinni þar. Jesus getur gert þetta fyrir þig. Hann getur breytt þér svo að þú verðir hæfur fyrir himneska heimkynnið hans. Til þess kom hann í heiminn. Hann kom til þess að kenna okkur svo að við gætum lifa sem góð og glöð börn Guðs þar sem friður og fögnuður ríkir alla eilíf. Umhugsunin þau gæði sem við getum átt í vændum er að njóta gerir okkur hamingjusamari hér. Reiði, beisk yrði og óanægju orð hverfa. Í stað þess kemur bros og vingjarnleg orð sem hressa aðra. Með þessu móti náum við að lokum til landsins þar sem hamingjan ríkir.

0: Jesús sagði, sjá, ég er með yður alla daga, allt til enda veraldar. Þú ert að hlusta útvarp boðun FM 105,5.
1: Nú mun Steinþór Þórðarson fjalla efni opinberunarbókarinnar. En þar sem það mjög yfirgripsmikið efni, verður aðeins stiklað á stóru. Þetta eru upptökur frá námskeiðahaldi í Boðunarkirkjunni og þar sem hver fyrirlestur tók vel á aðra klukkustund er hverri lexíu skipt í tvennt fyrir útsendingu í útvarpi. Nú kemur seinni hlutin að þriðju lexíu sem nefnist Óvinur Guðs og manna. Steinþór tekur nú til máls.
2: Fimmta spurning. Lúsífer, sem enn eitt nafni, var ekki alltaf vondur engill. Hver var aðdragandi uppreisnar hans gegn Guði? Nú förum við að fletta upp og finnum Jesaja, 14. kaflan, og byrjum að lesa frá 12. versi. Hversu ertu hröpuð af himni? Þú árborna morgustjarna, þarna sjá ég nafnið á Lúsífer. Lúsífer þýðir þetta. Skær morgunstjarna, eins og þegar stjarnan er allra skærust á nóttunni, skömmu ára fyrir að rofa fyrir degi. Og hversu ert þú að velli lagður, segir þarna, undir okkar í þjóðana? Þetta eru höfðingi þessa heims sem Jesús talaði um. Þú sem sagðir í hjarta þínu, ég vil uppstíga til himins, sjáu þið núna hvað er að gerast? Guð er að segja frá orsökinni fyrir synd á himnum. Ég vil uppstíga til himins, ofar stjörnu Guðs. Hann var forustu engill, hann vildi bara fara að hærra. Ofar stjörnu Guðs vil ég reisa veldistól minn. Þetta snerist völd. Á þing fjalli Guðana, þetta er hugtak sem er notað í Biblíunni um dvalastað Guðs. Á þing fjalli Guðana vil ég setja stað, það verið að vitna í hann, hvað hann hugsaði, hvað hann sagði. Yst í norðri, þetta er annað hugtak um það hvar Guð býr. Yst í norðri. Ég vil uppstíga ofar skýjaborgum gjörast líkur hinum hæsta, þetta var það sem að dráði. Já, til heljar var þér niður varpað í neðstu fylsni grafarinnar. Hann ágirtist. Þessi yndislega og fallega vera sem er lísti annars þar, við lesa það rétt bráðum, sem fullkomina speki og fullkomina fegur, hann skemmti þetta allt saman með því að fara ala á hugsunum kannski get ég nú orði meiri, kannski get ég fengið meira aðdáun, kannski get ég látið englana tilbyrja mig. Eitthvað líkt þessu gæti þetta hafa verið. Alla vega, stendur það ekki hér að vildi bara stíga hærra. Og hann vildi gera slíkur hinn hæsta, hann vildi vera Guð. Ekkert minnaði Guð. Og hvað er það sem Guð þykkur frá okkur? Tilbeisla. Hvað var það sem Lúsífer sagði, og við köllum að Satan í þessu tilviki, þegar að freistaði Jesú, þarna þriðja freistingin af þessu þremur. Það lesum við myndi í Mattus að Guðspjalli í 4. kafla. Ef þú fellur niður fyrir mér og tilbyður mig, nú hafa tækifærið. Tilbað Jesú hann? Nei. Hann sagði, Drottinn Guð þinn áttu að tilbyði og hann einan. Kristus sá í gegnum þetta allt saman. En hefðu við séð í gegnum skínandi bjartan engil, alveg glóanda ljósa dýrð og voldu og yndislega fögur sem segði blíðu orð við þig, komdu og krjúptu hérna niður. Vitið það ég þykist vissu það myndi fjölmargi falla niður. Vitið það hvað ég? Meira að segja Guðsmenn í Biblíunni fjallu þannig niður.

0: Daniel, hann varpaði sig niður eins og í tilbeislu fyrir yndislega voldugri veru sem birtist honum og það var himnesk vera og góð vera svo var það Jóhannes það satt ráði í opbrana bókinni að hann fjall niður í tilbeislu fyrir englinum sem var að tala við hann og opinbera fyrir honum einhverja vitræni þær sem eru skráður í opbrana bókinni við lesum þetta síðar og engillin. Þá sagði engillin já
1: engillin varaði Jóhannes við að gera þetta
0: akkurat, hann sagði nefnilega við hann að ég samþjón þinn og bræðra þinna ég bara sköpuð verið svo þú og tek ekki við tilbeislu en Satan hann þráir tilbeislu og það eitthvað sem að kemur í ljós þegar við tökum til dæmis fyrir 13. kaflan í opbrunabókinni þar kemur það aftur fram að þetta vald sem hann stendur fyrir þráir tilbeislu tilbeislu og það stendur í 13. Kaflanum í opbrunabókinni öll jörðin fylgdi dýrinu með undrun og allir tilbáðu dýri tafnar eitthvað annað við sýnum eitthvað það seinna þetta snýstu tilbeislu og hollustu þessi baráta það gendilega verið að berjast með vopnum það verið að fjalla hér og opinbera fyrir okkur að það voru einhverjir á himnum sem vildu vera æðri guði og vera tilbeðinir En við þurfum aft okkur á þessu því þetta er kjarnin í deilinni miklu sem enn heldur áfram hér á jörðu en mjög ljúka innan skams. Svo fyrir við í Ezekiel, já, gerðu svo vel.
2: Já, því að þú erum að þín guð annað, það fyrirtala.
0: Já, akkurat. Og það eins og til dæmis þegar Nebukadnesar lét varpa þrem félögu Daniels inn í eldsofnin. Þá var það svo hissa, þeir kostuðu þremur ungu mönnu þannig en hann svo fjóra. Og þá sagði hann, þetta ekki sonur guðana? Sko, á þessu tíma var talað guðina. Bæði vegna þess að það var svo algengt á meðal manna í skurgoðadyrkun að tala guðina. En menn hérna fyrr á tímum, þeir gerðu sér líka grein fyrir því að guðdómur samastóða guðu föður og sinni og heilagum anda. Og ekki það að þetta væri fjölgyðistrú hvað þessa sönnu tilbeislu á guði himinsins síðan ræða heldur að við gerum okkur grein fyrir því að það eru þrjár persónur sem guðdómur samastendur af og við tilbyðu föðurinn og við tilbyðu soninn það ekki rétt og það ekkert á móti því að tilbyða heilan anda heldur því að allir þessir eða þrír aðila guðdómsins eru sem full alveg fullkomnir í einingu og þeir vilja okkur allt í besta að bjarga okkur og þeir vinna aldrei móti hvora öðrum við tilbyðum bara einn guð segir guð við erum að tilbyða bara einn guð
2: þeir myndi að það guðin tala gegnum spámanum sko
0: já. Já, það er oft það kemur stundum fyrir svona orðalag þetta trufla mig ekki neitt það gæti truflað aðra sko að því að við erum einmitt að innprenta fólki að það bara eitt guð en það í þessu sem samhengi guð faðir, sonur og heilagur andi hvað sagði Jesús? Að skýra þá í nafni guðs föður, sonur og heilags anda og við tilbyðum þá alla fleira vinnir?
2: Kannski að þú sagði að Jesús hefði skapað satan í þetta Fadirinn hefði gert það sjálfur?
0: Maðurinn? Fadirinn? Já, sko, hann skapaði ekki Satan. Sko, hann skapaði persónan sem seinna hétt Satan. Ágætt, já. Bara til að aðgreina frá því að skapaði ekki hér illa, sko. Ágætt. En þú ert að meina að...
2: Þú sagði að Jesús skapaði Lúsífer?
0: Já, ég ætla að sína ykkur þá eftir. Það kemur henni í leksinni. Ég held það, eða ekki? Það kemur hérna í kolossubréfinni hérna á eftir ykkur staðar. Þið minni mig á það, annars skal ég sýna ykkur það þegar það kemur.
2: Það kom ekki fram
0: síðast. Það kom fram síðast, já. Ágjörn. En það í kolossubréfinni fyrsta kafla, sennilega 16. og 17. versi, það sem segir um Jesu Krist að hann skapaði allt, hann var fyrir en allt og allt sem til var til út af honum. Og þetta endur tekið í byrjunar versum Jóhannes og Guðspjalls. Og orðið var Guð, upphæfur orðið var Guð og allt það sem til var til, sko, sem sagt fyrir þetta orð. Þannig að hann skapaði. Hvað segirðu?
2: Þetta er
3: nýjöndu spurningu dagsinn kvöldsins.
0: Það kemur henni kvöld, já, ég held það. Ok, takk að þið fyrir. Svo að, já, það er á þeirri forsendu að við teljum að Kristur hafi skapað Lúsifer. Og það kemur við að, það kemur fyrir annars staðar í Biblíunni að englarni voru skapaðar verur. Og úr því að það lögð áherslu á því á það oftar en einu sinni að Kristur hafi skapað að þá sem sagt er mjög eðlileg að sem sagt að hann hafi skapað englana og þar með Lúsifer en það segir hérna í byrjunarorðum Hebreabréfsins það segir sko í öðru vessi og Guð hefur, já fyrsta vessi Guð talaði oft eða fyrrum oft sinnis og með mörgum móti til feðrana fyrir munnspámanana en nú í lok þessara daga hefur hann tilvor talað í síni sínum takkið eftir sem að setti erfingja allra hluta fyrir hann hefur hann líka heimana gjört svo að, að Kristur er skapari þeirra heima sem að já við getum séð að það ímyndað okkur allavega þennan en ég vil nú ekki ólengja þetta mikið meira Þetta er á í bíli, já, á kettunur, en þegar maður les bíblíuna meira og meira, að þá fær maður alltaf meiri svona skilning og innsæi inn í að Kristur er svo óendanlega miklu meira yfir heldum áður og þannig sérðu hann æ meira og meira sem skapar hann og þar með að hafa skapað menn og engla. Ef við látum þetta næja núna, þakkaði fyrir vinur, en nú er það Ezekiel 28 frá 11. vessi Orð drottis kom til mín svo hljóðandi. Mansson hefur harmljóð yfir konunginum í Týrus. Nú vil ég geta þess hér að konungurinn í Týrus á þessu tíma var mjög vondur maður. Þá var alltaf að hugsa sér nokkuð annaðis illt og spilt og vond eins og konunginn í Týrus. Og það virðist til að byrja með að sé vera að tala bara um þennan mann. En þegar þið lesið lengra þá sjáu þetta ekki venjulegu maður. En það segja þarna Svo segir drottir Guð, þú varst ímynd innsiklis hrings, fullra speki og fullkomina fegur. Þú varst í etin, þannig sjáum við strax, þetta ekki venjulegu maður. Og í etin voru bara Adam og Eva af mönnum. Og svo var það þannig, jú, Lúsifer sem að hafði aðgang til að tala við þau, þannig við skilvistri góðs og íls. Aðri voru ekki þannig, nema þegar drottin kom í heimsóng. Þú varst í etin, aldingarðu Guðs, þú varst takin alls konar dýru steinum og þeir eru taldið þann upp hver af öðrum og umgjörðir þínar og útflúr var gjört af gulli daginn sem þú var skapaður. Hérna kemur þetta með sköpun aftur. Var það búið til? Ég hafði skipað því verndarkerúb, þá vitum við að, hvað þetta eru Lúsifer, við komum nær því og eftir. Hann þá verndarkerúb. Sú tegund engla. Sem er kölluð eða kallaðir verndar englar. Þú varst á hinu heilaga goðafjalli, sko, dvalastaður Guðs. Þú gefst innan úr glóandi steina. Þú varst óaðfinnalegur í breytni þinni frá þeim degi er þú að skapaður, þar til er yfirsjón fannst hjá þér. Er þetta að verða svolítið skýra fyrir okkur núna? Sko, við komum betur að því hér á eftir, næstu vessum, að hér erum satan að ræða. En í byli, þá þetta ykkur vera sem var sköpu, var í etin, var líka á guðafjallinu eða goðafjallinu og gekk innan úr glóandi steina, hann var óaðfinnalegur, hann var syndlaus. En svo gerðist það syndari, þar að segja, þegar að yfirsjón fannst hjá honum. Það segir í áframhaldi, þetta 17. vessið í Ezekiel 28, hjarta þitt var hrokafullt af fegur þinni. Þarna settu þið fingurinn á meinin. Þú gjörðu speki þína að engu vegna við hafna ljóma þíns. Ég varpaði þér til jarðar. Áður lásu við, hún var varpaði nýri myrkra hella. Nú segir það þessi nýra jörðina. Sjáu þið samhengi núna? Sama borði við dýrð heimisins er heimurinn með sól og öllu sama stjörnuskin og hvaðina. Þetta dimmur heimur. Það myrkur hér, sama borði við heiminni. Ég varpaði þér til jarðar ofurseldi til konungu svo að þeir mættu horfa nægju sína á þig. Sko, nú er að koma að spátómi um að Satan verður útrýmt. Við skoðum það áður um langt að líður. og þá munu konunga jarðarinn og allir jarðabúar virða fyrir sér sko að sjá hvernig hann muni farast. Svarið við spurningunni að hann hrokaðist upp og vildi vera guð. Punktið hjá ykkur bara svona skrifið í hérna svona í spássíðuna hjá okkur Matteus 4 komma og svo 8-10 það sem sagt 8-10 þetta á blaðsíðu 4 í Nýja testamenti á þessum texta í þessu texta finnir þið það sem að Satan skorar á Jesu að krjúpa frammi fyrir sér og tilbiða sig þetta bara svona einskot til þess að hjálpa ykkur að sjá eðli þessarar veru við höldum áfram að fletta upp í biblíunni því að þetta grundvöllu trúar okkar og sannfæringar spurning númer 6 hvernig eru lýsingar biblíunar á útliti og breytni Lúsifers í fyrstu við erum reynda búin að lesa þetta svo við þurfum svo sem ekkert að rifja það upp aftur við bara flettum áfram og það sagt að hann var fullkomin af fegur óaðfinnalegur þar til yfirsjón fannst hjá honum en svarið við þessu mætti þá vera þetta hann var fullur af speki og fullkomin af fegur þetta bara verða að núna verða að tala sem sagt hvað var óaðfinnalegur áður var verða að leggja áherslu á hroka hans og metnaði girni að verða öðru meiri jafnvel komast í hásæti Guðs en jafnvel vera yndislegur engill sem var svona fullkomin af fegurð og speki hann fór að líta stórt á sjálfa sig og þetta ekki það sem gerist hjá okkur mönnunum ótt og einat að við förum að líta niður á aðra telja þá eitthvað minna virði og minni kalla og kellingar en við sjálf erum og þetta í raun og verið mann fyrirlíning og þetta synd, alvarleg synd og þetta var Lúsifer að falli en sjöunda spurningi, hvert eðli það sem sagt svarið var að hann var fullkomin af fegur og fullur af speki fullkomin af fegur og fullur af speki Sjöunda spurningin, hvert eðli þessa fallna forustu engils núna? Það Roki og hann horfir á sinn eigin viðhafna ljóma. Hann hugsar stórt sem sagt sjálfa sig. Hann hrokafullur. Svo að svarið kemur þarna, hann fullur á hroka eða hjarta hans hrokafullt. Og hann bara ekkert sáttur við það að fá ekki tilbeislu og þá lotningu og aðdáun sem að honum finnst að eigi skilið og hann vill ekkert minna en Guð sjálfu fær. Áttunda spurning, hver iðja Satans nú á tímum? Eru að skoða þetta alveg bara að fá þetta beint í æð? Við förum yfir í Sakarías. Það í gamla testamentinu hjá Sakaríasi. Blasi 956. Þá kemur það hérna á skjáin. Þar segir í þriðja kafla á fyrsta versi því næst lét hann mig sjá Jósúa æðstaprest þar sem að stóð frammi fyrir engli drottins sagði, einhverir kallaði þarna engil drottins, það geta verið margir en þarna var einhver einn og Satan honum til hæri handa það annar engil nema þetta vondi engili sem nú til þess að ákæra hann þessi Satan hann þarna annars vegar til að ásaka æðstapresti ef þið lesið það í samhingi þarna næstu vessin þá sjáuð þið að einmiki æðstaprestur en hann þarna eins og hver annars syndari þó að sé prestur og það æðstaprestur en þá leifur Guð okkur svona eins og skiknast inn í hvað gerist af staðlega Satan að ákæra og hvað lásum við á þann í opbyrnabókinni 12. kafla hann kallaður ekki bara dreki og djöfull og Satan og svo framvegis og höggormur heldur munið það Já, kærandi bræðra óra ákærandi Þetta iðja hans nú til dags og hann lætur ekki af þessari iðju sinni og þannig kemur það opinberunarbók 12:10-13 niður hefur varpað kæranda bræðra óra og svo segir honum sem þá kærir fyrir guðu vorum dag og nótt. Við sáum þetta í gamla testamentinu líka. Hann alltaf í sama heikasornin. Við erum búin að lesa þetta allt saman áður. En Pétur segir í fyrsta Pétursbréfinu 5.8 verið algáðir, vakið, hvers vegna? Hann gefur ástæðuna að óvinur yðar djöfullin gengur sem öskrandi ljón, leitandi að þeim sem hann getur gleift. Svo að þetta yðja hans í dag. Komin langt frá því sem að gerði áður þegar að var yndislegur engill af himni og stjórnaði englasveitum. Guð hefur kallað hann til skrafs og ráðagerða þá oft og einat eitt og annað sem þetta gera í alheiminum. Svo að hann naut mikill af forréttinda. En nú hefur að langt svo lágt að hann fer svo grenjandi ljón leitandi að þeim sem hann getur eyðilagt og torti og hann að klaga sí og æ. Svo þegar við erum að klaga og kvarta og kveina og það á kostnað annara, þá getur þið ímyndað ykkur í ljósi biblíunar hverja við líkjumst. Alveg svo þeir sem ljúa, þá segir Kristur, og þetta í biblíunni, í Jóhannes spjalli, að Satan sé faðir lygarans. Hann hefur logið, hefur verið lygari frá upphafi. Eins það að það sem að Satan ákærandin og sá allra fyrsti og sá afkastamesti á því sviði þegar við byrjum sömu yfir að ákæra aðra og klaga í sífellu þá erum við að gjöra það sama og hann eyðileggjandi starf ég veit alveg hvernig þetta er maður fengið að reyna ýmislegt á þessu sviði en hvað ég fegin að vita að við getum þjónað öðrum herra Jesu Kristi og hann að koma inn að skams og þá verður hann konungur okkar allra þá kemur hann að sækja okkur og bjóða okkur heim í dýr sína svo að svarið kemur hér hann ákærir mennina og reynir að tortíma þeim spurningi var hveri yðja Satans nú á tímum hann ákærir mennina og reynir að tortíma þeim Og svo það spurningi sem að var hérna áðan og við erum reyndar búin að svara mig sko að því að við vitnum í textan Kolossubréfið það hver skapaði Lúsifer nýjönda spurningi við fáum það hérna upp á tjaldið rétt innan skams þegar allir eru tilbúnir og jújú hérna kemur mynd af fallegu ljóni það merkilegt að í biblíunni ljónið af Júta margum talaða það er Jesu Kristu, táknir við Jesu Krist en Biblia lýsir líka Satan við öskrandi ljón hann hefur stólið ekki bara þessari sköpunur hendi skaparans þar sem Satan hefur stólið úr hendi skaparans hann hefur líka stólið tign og tignarheitum og tilbeislu og aðdáun og lotningu frá okkur öllum sem aðeins Kristur verður að fá Svo að Biblían gerir þetta oft og einat að nota sömu hugtök fyrir eitthvað sem eru algjörandstæður. Jesus Kristur annars vegar sem ljónið af Júta og svo það Satan sem öskrandi ljón. Við vorum að lesa í Sakaríasi áðan þar sem að segi sem sagt að engil drottins var annars vegar og Satan hins vegar. Hann náttúrulega ekki sýndu hér í þessari mynd. En... Svo syndari þarna, einhver venjulegu maður, geti verið kona þess vegna. Og það verið að ákæra hann, ekki þessi engi þarna. Heldur, það bara verið að bera þetta fram í myndformi. Þessa örlögaríku stund, það sem að við erum ákærð, við erum talsmann Jesu Krist. Og hann getur borið vitni, mitt blóð fyrir Steinþór eða ykkur og ég er svo þakkláttur fyrir það við höfum undursamlega frelsara og góðan talsmann nýjunda spurningin hver skapaði Lúsifer þetta er rétta spurningin en ekki af hverju skapaði Guð hér illa Guð skapaði ekki hér illa hann skapaði yndislega veru sem gerði sjálfa sér þeim djöfli sem hún sem sagt eða þessi vera í dag þetta er texti sem ég var að vitna í áðan og þess að lesa hann fyrir ykkur nema nú að komið á tjaldið það sem talar Jesu Krist sem ímynd hins ósýnilega Guðs, frumburður allra sköpunar, enda var allt skapað í honum, í himnunum og á jörðinni, hins sýnilega og hins ósýnilega, hásæt og herradómar, tignir og völd, allt er skapað fyrir hann og til hans, hann er fyrir en allt og allt á tilveru sína í honum. Kristur er skaparinn okkar. Hver skapaði Lúsifer? Það var Kristur. Og alveg eins og þegar Kristur hélt inn í Jerusalem, ríðandi á ösnu fóla, þegar hann staðnæmdist fyrir utan borgina og horfði yfir borgina, þá grét hann. Hann grét yfir Jerusalem. Hann vissi hvað beið borgarinnar, sem var lögð í rústa Rómverjum árið 70 eftir Krist, þar að segja það bil svona Já, 40 árum eftir að Kristur sagði þessi orð. Hann grét og eins grét hann þegar hann þurfti að horfa upp á einn besta vin sinn, Lúsifer, fara svona ráði sínu á himni og þurfti síðan að reka hann út til þess að varvita friðin á himnum. Hann hefði ekki þurfti að ná fótfestu hér, Satan, en mannkynni bauð hann velkominn. Og þess vegna höfum við liðið fyrir síðan. Tíunda spurning, hvernig er lýsing Krists á Satan og athöfnum hans? Og þarna kemur tilvitnun, þar sem að Kristus segir í Jóhannes 8, þér eigi djöfulina föður, segir hann við gyðingana, og vilji gjöra það sem faðir yðar girnist. Sko, Satan, þegar hér Lúsifer, það girtist eitthvað. Hann var manndrápari frá upphafi og aldrei í sannleikanum, því í honum finnst engin sannleikur. Þegar hann lýgur, fer hann að eðli sínu, því hann er lygari og lýginna faðir. Þetta þýðir það að jafnvel þó að hann noti stundum það sem er satt, eins og þegar hann til dæmis frestaði Krist, þá vitnaði rétt hennar, hann fór með sannleika, en notaði þær í illum tilgangi til að blekja Krist eða verða mætti. Þannig segir Kristur að hann sé lygari og engi sannleikur í honum, að því hann hefur blandað villu við sannleika. Og hvað haldið þegar Guðmundur þá segja við okkur í dag þegar við viljum halda í eitthvað sem er ekki sannleikur, er kannski svona á gráu svæði eða við viljum bara ekki sleppa einhverju og tilengja okkur algjörlega sannleikan. Ég bara varpa þessu fram til umhugsunar. Hann sagði sem svar hérna, hann sagði Satan vera manndrópara og lygara. Þetta eru umbúðalausa lýsingar sem drottin gefur þarna. Manndrápari og lygari. Maður hefði nú haldið kannski að kjallisvíkur Guð og frelsari myndi nota svona öðruvísu orðalag. En þarna er Kristur að lýsa staðreyndum og gera þetta nógu skýrt fyrir okkur. Og hann er ekkert að fara í kringum sem sagt efnið er svo köttur í kringum heita gröyt heldur hann vill að við höfum sannleikann eins og hann er. Satan er stór hættulegur og hann vill að við vitum allt hann svona til þess að geta varast hann. Ok. Og þannig var það svona fljótlega tiltölulega eftir sköpunina að þá drap Kain bróður sinn og það snýrist tilbeðslega líka að annar fórnaði lampi að bóði drottis en hinn vildi fara aðra leiðir. Hann bjóti sín eigin sem sagt tilbeðslega form og það var ekki nógu gott og það leiddi til þess að hann sjálfur drap bróður sinn. Það er að segja Kain, drap bróður sinn. Og einhver var aðdragandi þar, reiði, öfund, apríðisemi, óanæja og sem braust út í því að hann draf bróður sinn. Síðan hefur fólk liðið í gegnum aldirnar. Fólk hefur verið fangelsa, brennt á báli og það eru ofbeldi og þetta er vondur heimi sem við búum í. Jafnvel Kristur var krossfestur, engu var hlíft. Ílskan er svo mikil sem er afleiðing syndar. Númer 11, getum við treyst öllum englum sem kunna birtast okkur mönnunum og Galatabréfið 1.8 segir, og það er Páll, hann skrifar og segir jafnvel ver, en þótt jafnvel ver eða engill frá himni fær að boða yður, annað fagnar erindi en það sem ver höfum boðað yður, þá sé það bölvaður. Sjáum við svona umbúðalausar lýsingar. Annarkortu bréfið 11.14 og ekki það undur því að sjálfur, já, Satan sjálfur tekur á sig ljós engils mynd. Þegar hann byrtist á meðal manna, þá hann ekki að byrta sem svartu púki með horn og hala og svo framvegis. Hann kemur sem skínandi björt vera og þess vegna svari, nei, alls ekki. En þetta áttaði Eva sig ekki á, hún hlustaði og þrátt fyrir aðvaranir. Og þegar við tökum ekki mark á aðvaranu Guðs eða öðrum boðskap frá honum, þá þurfum við að líða fyrir og við missum af einhverju sem við vildum ekki missa. Númer 12, hver verða endalok þessa óvinar? Nú erum við að koma spurningunni þinni, vinur. Þessa óvinar Guðs og manna og við förum í 18. vessið og 19. í Ezekiel 28 og þetta er spádómur og hann er skráður í svo að þetta hafi þegar gerst. Og þar segir, með hinum mörgu misgjörðum þínum, með hinni óráðvöndu eða óráðvöndu kaupverslun þinni, vanhelga þú helgidóma þína, sko það sem að vara áður á himnin, þá lét ég, sko nú þetta á eftir að gerast, þetta er spátumur. Eld brjótast út frá þér, hann eitti þér, og ég gjörði þau að ösku á jörðinni í augsýn allra sem sáu þig, allir þeir með þjóðana, sem þekktu þig, voru aktuða yfir þér, þú fórst voðveflega og ert eilíflega horfin. Þannig spámarinn að lýsa eyðingu Satans sem á eftir að gerast. Svo við þurfum ekki að búa við einhver kvalastar og það er annað efni sem við tökum fyrir síðan í námskeiðinu. En hvernig í ósköpunum spyr ég eitthvað núna? Verður til svo kallað helvítu um alla eilíf, það sem að fólk er steikt á teinu um allar eilíðir, ef að Satan sjálfur er þar ekki og honum hefur eitt. En ég ætla ekki svara því núna. Ég ætla sína ykkur þetta á blöðu reikningarinn að síða meir í námskeiðin. Þetta í Hebreabréfinu 2.14. Það sem að segir að þar sem nú börnin á hold og blóði, þá hefur hann og sjálfur fengið hlutdeild í mannlegu eðli og sama hátt að vera að tala um Jesú Krist til þess að hann að dauða sín gætað engu gjört hann sem hefur mátt dauðans. Það að segja djöfili. Svo að hérna önnur yfirlýsing. Hinn fyrri var úr gamla testamentinu, þess eru nýja testamentinu að Satan verður tortinn. Og svo eru kristni menn að prédika þá út alla jarðir að Satan verði alltaf til þess að kvelja fólk. Það margt skrítið í kristinni trú í dag vegna þess að menn hafa tilengja sér mannabóðar og mannasetningar. Svo segir hérna að í opprunabókinu, svo fórum aftur yfir í hana, 20 vers 10, djöflunum sem afvega leiðir þá var kastað í dýkið els og brennisteins þar sem bæði dýrið er á falsbámaðurinn og þeir munu kvaldir verða dag og nóttum aldir alda. Þetta þess ætla ég að taka fyrir síðar, þetta er kvalirna. Við erum búin að sjá nokkra texta þar sem að Satan er útrý. Svo að hann mun ekki heldur kveljast endalaust. En þetta hugtakarna með aldir alda og svo framvegis, ég ætla að taka það fyrir síðar og það mjög góð útskýring á því. Svo að það ekki verið að tala eilíðar kvalir þarna. En við tökum heilt kvöld í svo kallað helvíti sem margir telja að sé eilíðu kvalastaður. Og þar tökum við þetta fyrir. En jafnvel honum er kastað í eld. Það ekki svo hann sem sjálfur að kynda einhvern eld. Svarið við spurningunni er honum mun verða útrýmt að eilífu. En það erum við búin að sjá í versunum á undan. Og þá er það síðasta spurningin. Hvað segir Guð okkur að gera í baráttunni við hið illa? Spurningin kallar á svar úr Jakobsbréfinu í 4. kafla, 7. og 8. vessi. Gefið yður því Guði á vald, standið gegn djöflunum og þá mun hann flýja yður. Nálægið yður Guði og þá mun hann nálgast yður. Hreinsið hendur yðar þér syndarar og gjörið hjörtun flekklaus. þér tvílindu. Svo svarið er þetta ósköp einfalt að gefast Guði á vald. Og ég hvet alla til þess að tilenka sér áskorun og áfríun, Jósu á forðum. Þið finni það í einhvern, ef þið flettuð upp síðan meir í Jósu bók 24. kafla og það er þar í hvað 13. og 14. vessi eða 14. og 15. Það sem að hann segir, kjósi nú í dag, hverjum þér vil þjóna. Svo talar hann hvernig þeir forfeðnir hefðu dyrka skurgoð og svo framvegis. En hann segir, kjósið í dag hverju þér vilji þjóna, en ég og mínir ættmenn munu þjóna drottni. Þetta snýst val, hollustu. Á hverju tökum við mark og hver fær okkar aðdáun og tilbeðslu. En það er ein spurning eftir enn sem er ekki skráð í leksíunni. Og margir spurja þessara spurningar þó hún hafi ekki komið frá ykkur hér í kvöld. Og hún er þessi, af hverju útrýmdu Guð ekki Satan strax? Mundu þið ekki spurja eitthvað þannig líka? Af hverju ekki? Hugsaðu eitthvað til dæmis, bara sem ég noti fátaklegt dæmi, að það er kannski móðir, ung kona sem að eignast lítið barn. Og þetta er að gerast allt í kringum okkur. Dóttir mín til dæmis í Ameríku, eina dóttir okkar, að hún var eignast barn núna bara fyrir 10 dögum eitthvað svoleiði síðan eða hálfu mánuði. Og þarna er yndisleg ung kona og yndislegt lítið saklaust barn. Og þannig gerist þetta hjá mörgum foreldrum. En segjum bara hugsum okkur einhverja móður. Hún fylgist með barninu sínu, það eldist og það er yndislega fallegt og það lærir að pappa og mömmu hleypur og það rasar og það lærir að ganga og hlaupa og það brosir og er foreldru sínum yndi. Þið kannist við þetta ekki? En svo þegar að barnið er kannski orðið 7-8 ára gamal og byrjaði í skóla og fyrir að læra ljóta orð og jafnvel svona smá ópnýtti af félögu sínum að móðurinn elska barnið sitt fyrir það ekki? En svo þegar barnið er orðið svona 12 ára gamal þetta er bara dæmisaga sem að gæti gerst og er alltaf að gerast. Og svona 12 ára gamalt að þá er barni farið að fykta við eiturefni því það nóga þessu víða í skólum landsins í dag og mamma og pappi reyna allt sem þau geta að koma að vitunni fyrir barni það fyrir félur og tekur meira marka á félögu sínum heldur og foreldru sínum alveg svo Adam og Eva í garðinum etin munið þið svo þegar barni er orðið kannski 16 ára að þá er það að brjótast inn í fyrirtæki og heimili til þess að fjármagna eiturlífi. Þetta er að gerast alla tíð, er það ekki? Og er móðurinn og faðurinn það elska barnið sitt, er það ekki? En svo þegar að hann er 18 ára eða 20 að þá drepur að mann. Og svo þegar að hann kemur fyrir dómarinn og segir núna að saga gerist ellendis, það er ekki dauðadómi hér á landi. Segir maður að þetta gerist í öðru landi. Og þar erum dauðadómar eða. Og hann er dæmtutu dauða fyrir alla sinna glæpi. Og getið þið séð fyrir ykkur þegar hann er leittur út í fangelsi í lekkjum eftir dóminn og móðurinn grátandi í salnum. Og einhver kæmi svo til móðurinn og segði, akkur gerðu þú ekki út af við það strax? Er þetta sanngjarnt?
1: Nei.
0: En þannig gerum við gagnvart Guði. Hann elskaði Lúsifer og hann reyndi í lengstu lög að bjargunum og var svo að láta hann víkja út af himni en það þurfti ekki að koma hingað við böðum að velkomin með allir þeim hörmungum sem við þurfum að líða í dag en honum verður útrýmt og það er einn af spátumunum í opprunabókin við þurfum að skoða það seinna en reynum að vera sanngjörn gagnvart Guði. Guð elskar okkur og hann vil gefa okkur tækifæri líka. Ef hann hefði eitt Lúsifer, þá ætti hann alveg að eyða okkur, við erum syndarar. En Guð er umburðalindur og segir í Hebreabréfinu í öðru Pétursbréfinu í þriðja kafla og níunda vessi að Guð er ekki seinna sem er fyrir heitið, sem settum að koma. En hann er langlindur, þar er hann vill ekki að neinir yðar farist. Og hann býður og býður en innan skams en náða tíminu á enda. Og við höldum áfram að rannsaka þannig í Biblíunni allri með opinberunarbókina svona að stökkpalli að í könnun okkar þar til að við komumst út í stóru spádómana sem að við vitið að þetta námskeið snýst um.

0: útvarpanum, útvarpstöðin sem setur Jesú í fyrsta sæti.
1: Heimasíða Boðunarkirkjunar og útvarpsboðunar er boðunarkirkjan.is. Þar eru allar nánari upplýsingar um starfsemi okkar og samkomur. Boðunarkirkjan.is.
2: Takkið eftir. Símanúmer Boðunarkirkjunar og útvarpsboðunar er 555 76 76. Munið, símanúmer okkar er 555 76 76.
3: Í fjórða kafla Efesusbréfsins fræðir Páll postuli okkur gildi þess að verða ný, að eignast nýtt líf í Jesu Kristi. Þér eigið að hætta henni fyrir breytni og afklæðast hinum gamla manni, en endurnýjast í anda og hugsun og íklæðast hinum nýja manni sem skapaður eftir Guði í réttlæti og heilaleika sannleikans. Látið ekkert skaðlegt orð líða yður á munni, heldur það eitt sem gott til uppbyggingar, þar sem þörf gjörist, til þess að það verði til góðs þeim sem heyra. Hryggið ekki Guðs heilaga anda. Þegar vakningaprédikarinn Hans Nielsen Hauge fyrir 100 árum sat í fangelsi sökum síns lifandi trúar áhuga, þá komu nokkrir vinir hans til þess að reyna freista þess að ná tali af honum í fangelsinu og til þess að heyra hughreystingar orð af vörum hans. Þeim var synjað viðtals við hann. Þar sem þeir voru komnir langt að, þá þótti þeim í meira lagi leitt að verða hverfa heim aftur við svo búið. Þeir námu staðar undir glugganum í fangiklefanum sem þeir vissu að geymdi vinn þeirra, ef vera mætti að þeir gætu þannig fengið að sjá framan í fangann sem var þeim svo kær. Þetta tókst þeim. Fanginn kom auð á vinina fyrir utan og gerði sér strax grein fyrir því í hvaða erindagjörðum þeir væri þar komnir. Ekki gat hann tala til þeirra, en þessi stað þá náði hann í kertaljós sem logaði inn í klefanum, bar það út á glugganum, tók síðan skarið af kertinu með skarbít og hvarf því næst sjónum þeirra inn í klefa sinn. En vinirnir skildu ábendinguna sem Hauge vildi koma til þeirra og fluttu hana áfram til þeirra sem byðu kveðju ávarps vinarins í fangelsinu. Takið af skarið svo að trúaljósiðar fái skinið fullri birtu. Ef nokkurt kveðju ávarp tímabært nú, þá það þetta. Því að eitt af aðal meinum samtímas hve trúaljós margra kristina einstaklinga logar illa. Þeir eiga þó að vera ljós sem ber birtu út til manna. Þessi stað trúarlogin svo daufur að hann skætir varla í lífi þeirra. Þeir gleyma að taka af skarið. Hvað getum við gert til þess að okkar trúaljós fái borið fulla birtu? Getum við orðið það ljós í heiminum sem Jesús Kristur ætlast til? Jú, við þurfum að taka af skarið. Við þurfum að verða heil í því hlutverki að lýsa. Og til þess þurfum við að tína hinu gamla og verða ný í Jesú Kristi. Það kann að virðast erfitt og væri það ef kraftar okkar einir væru að verki. En drottinn Jesús hefur lofað að halda í hönd okkar ef við viljum ákveða að ganga á hans vegum í hans erindagjörðum. Við skulum þykja hjálpræði hans. Tilengum okkur náð hans svo að hún verði það lífsloft sem við lifum og hrærumst í. Í nýju hugarfari mun trúaljós okkar geta borið fagra birtu inn í okkar lífi, Guði til dýrðar og samferðafólki okkar til blessunar.

0: Láttu nú ljósið þitt, lísin í hjarta mitt, hafði það sess og sæti, signaði Jesú mæti.
1: Orð þitt er ljós á vegi mínum.
2: Allir menn, konur og börn sem trú á Jesú er eins og ljós. Hér er ljós heimsins.
3: Heimurinn er fullur af krömdum hjörtum, eyðilögðum, mannslífum og syrgjandi sálum. Sumir gráta látna ástvini, aðrir horna gleði eða eyðilagða vináttu. Og enn aðrir sitja í algerin myrkri sem engin orð geta lýst. Ef til vill, ert þú einn af þeim sem ert alveg vonlaus eða finnur að kærleikurinn er orðin kaldur. Kannski varð vinarbrosið aðeins vonbrigði og röddin milda og yndislega algjörlega þögnuð. Á slíkum stundum þörnust við samúðar og lækningar. Kraftar frá honum sem kom til að græða þá sem hafa sundur marið hjarta en í þeim tilgangi kom Kristur til mannana. Jesaja 61:1. Nýlega sá ég þessa auglýsingu í búðaklugga. Allt er hægt að endurnýja nema sundu krami hjörtu. Að græða sundu krami hjörtu er viðkvæmt verk sem heimspekin hefur hingað til ekki getað numið og sem mannleg viska hefur heldur ekki getað kennt. Aðeins Jesús getur fullkomlega unnið það starf. Hann gaf móðurinni aftur látna drengin, lifandi og algjörlega heilbrigðan. Hann vakti upp frá döðum litlu stúlkuna og gaf hana foreldrunum. Hann lét grátandi systurnar í Betaníu heimta bróður sinn aftur. Hann sendi lamamanninn heilbrigðan heim, hreinsaði hinna líkþráu, gaf hinum blindu sjónina aftur og hinum daufu heyrn. Já, hann hafði smyrsl við sérhverju sári og lækningu við ótta og örvæntingu. Í sannleika gat hann grætt hjörtu hinna sundukömdu. Það er hans samúð, hans kærleikur, mildi hans og kraftur sem við þörnumst svo mjög nú í starfi okkar fyrir kramin hjörtu mannana allt í kringum okkur. María litla sat á sínum stað í skólastofunni, laut niður á borðið, huldu höfuðið í höndu sér og grét litla bróður sinn sem var dáinn. Skólasystir hennar, Annie, sem sat hjá henni, veitti sorg hennar eftirtekt, huldi einni höfuðið í höndu sér og grét. Litlu síðar sagði María við hana. Þú hefur hjálpað mér mikið í dag. Þegar Annie kom heim, sagði hún mömmu sinni frá því hve glöð hún hafði orðið við að heyra Maríu segja að hún hefði hjálpað sér. Þá spurði mamma hennar, hvað gerðurðu fyrir Maríu? Ekki neitt. Þegar ég sá Maríu lúta höfðu og gráta, laut ég einnig mínu og grét með henni. Það er mikill kraftur fólkin í samúð sem miðar að því að græða sundu krami hjarta. Það er kraftur í uppörfunar orðum sem megna að dreifa dimmum skýjum. Það er dásaleg hjálp í mildu brosi sem getur rekið þungar hugsanir á flótta. Ef til vill er það aðeins það hjarta sem lagt hefur leið gegnum sitt eigið Getsemane sem getur fundið veg lífsins. En þar er vegurinn. Til er saga konung sem hafi duglegan tónsnilling í höll sinni. En það voru þrjú verk af öllum þeim tónverkum sem tólestamaðurinn spilaði sem konunginum líkaði alls ekki. Eitt var allt og kátt og fjörugt, annað var of þrungið sorgarhljómi og það þriðja var eitt djúft andvarp frá sundu krömdu hjarta. Sá dagur kom að konungunin flutti brúðu sína heim. Þá hlustaði hann með ánægju á fjöruga tónverkið. Árin liðu, hann eignaðist börn og fór ekki á mis við sorgir og margvíslegar áhyggjur í uppeldistarfinu, þá lærði hann að meta sorgarhljóminn sem annað tónverkið var svo þrungið af. Nokkru síðar dó svo drottningin og börnin hans líka og nú naut harmþrungna hjarta hans þess að hlusta á andvarpið djúpa í allri sinni fegurð. Jesús þekkir fyrirfram hvernig þreytt og þjökuð hjörtu geta hlotið lækningu. Þegar Guði leiði manninn ákveðið inn í myrkur reynslunar, líkt og Abraham forðum, þá er það til þess að hann komi auga á að sú leið var hinn besta. Kannski líku sú leið beisku lindina Mara, en til er sú grein sem breytt getur beisku vatni í sætt. Því fyrir þeim sem Guð elskar reynist að jafna rétt að allt samverkar þeim til góðs. Við eigum ekki alltaf auðvelt með að sjá með tárvótum augum okkar hugleiðslu Guðs í öllu sem við ber í kringum okkur. Og í því sem eftir vil kemur í veg fyrir eigin áform. Þegar hvíldardagurinn var liðin, safnaðist fólki saman í kringum Jesú en aðeins fariseanir einir mistu að blessuninni vegna beiskju sinnar og vantrúar.

Þú ert að hlusta á útvarpsboðun 105,5 á höfuðborgarsvæðinu og 104,9 á Akureyri. Einnig er hægt að hlusta á útvarpið í sjónvarpi Símans eða á heimasíðunni boðun.is. Á heimasíðu boðunarkirkjunnar getur það einnig fundið mikið efni bæði hljóð og mynd þar sem þú getur valið það sem þú vilt sjá eða heyra. Alla laugardaga klukkan 11 fyrir hádegi er samkoma í boðunarkirkjunni. En við erum til húsaði Álfaskeiði 115 Hafnarfirði. Við viljum hvetja þig að koma og eiga stundum með okkur. Því eins og Kristur sagði, hvar sem tveir eru og þrír eru saman komnir í mínu nafni, þar er ég mitt á meðal þeirra. Við viljum heyra frá þér. Símanúmer boðunarkirkjunnar er 555 7676.

0: Hver var Ellen G. White og af hverju telja milljónir skrif hennar einstök og sérlega mikilvæg? Hún var kona með einstakar andlegar gjafir sem lifði að mestu á 19. öld en með skrifum sínum heldur hún áfram að hafa áhrif á milljónir einstaklinga allan heim. Meðan hún lifði skrifaði hún meira en 5.000 greinar og 40 bækur. Hún mest þýtti kvenrithöfundur allra tíma. Skrif hennar innifela efnum trúmál, uppeldisfræði, mannleg samskipti, boðun, spádóma, útgáfu, næringafræði og stjórnun. Vegurinn til Krists, þetta meistaraverk hennar sem gjörbreytir kristilegu líferni, hefur verið gefið út á meira en 140 tungumálum. Margir trúa því að Ellen G. White hafi verið meira en hæfileikaríkur rithöfundur. Þeir trúa því að hún hafi verið sérstaklega notuð af Guði til að beina athygli mannkynsins að Biblíunni til þess að undirbúa mannkyni fyrir endurkomu Jesú Krists. Nú mun Bjarni Sigurðsson lesa úr bók Ellen G. White Þrá aldana.
1: Kafli 30 Hann vígði 12 Þessi kafli byggður á Markús 3:13-19 og Lúkas 6:12-16. Síðan fór hann til fjalls og kallaði til sín þá er hann sjálfur vildi og þeir komu til hans. Hann skipaði 12 er skildu vera með honum og hann geti sent út að predika. Það var í skjóli trjána í fjallshlíðinni spölkorn frá Galileu vatni að henni 12 voru kallaði til postuladóms og fjallræðan var haldin. Vellirnir og hæðirnar voru eftirlætis samkomu staði Jesu og mikið af kenningu hans fór fram undir berum himni fremur enn í musterinu eða samkundu húsinu. Ekkert samkundu hús hefði rúmað þann fjölda sem fylgdi honum. En það var ekki þess vegna inngöngu að hann kaus að kenna á víðavangi eða í trjálundum. Jesu unni náttúrunni. Í hans augum var hver kyrrlátur atkvarfsstaður heilagt musteri. Það var í skjóli trjána í Eden að fyrstu íbúa jarðarinnar höfðu kosið sér helgistað. Þar hafði Kristur haft samfélag við föður mannkynsins. Þegar fyrstu foreldrar okkar voru reknir út úr paradís, tilbóðu þeir enn á víðavangi og í trjálundum. Og þar kom Kristur til þeirra með fagnaða boðskap náðar sinnar. Það var Kristur sem talaði við Abraham undir eikunum í

marmer lundi. Við Ísak er hann baðst fyrir á akri að áliðnum degi. Við Jakob á hæðunum hjá Betel. Við Móse í Mídjaneinsfjöllum. Og við Davíð er hann gætti hjarðar sinnar. Það var að boði Krist að hebreska þjóðin hélt þeim sið í 15 aldir að yfirgefa heimili sín eina viku ár hvert og hafast við í grænum laufskálum, gerðum úr fögrum trjám, pálmamiðagreinum, limi, að þéttlauf guðum trjám og lækjar píl. 3. Mósebók 23:40. Meðan Jesú var að undirbúa lærisveina sína kaus hann að draga sig út úr ringulreið borgarinnar, út í náttúruna sem væri í betra samræmi við þær leksjur sjálfsafneitunar sem hann vildi kenna þeim. Og í starfi sínu hafði hann yndi af að safna fólki að sér undir bláum himni. Í einhverri grösur í fjallshlíð eða á strönd vatnsins, hér gat hann umkringdur eigin sköpunarverki, snúið hugum áheyrenda sinna frá hinu tilbúna til hins náttúrulega. Í vexti og framrás náttúrunar opinberuðust meginreglur ríkis hans. Um leið og menn hæfu augu sín til fjalla Guðs og sæju dásemdaverk handa hans, gætu þeir tilengast sér dýrmæta lærdóma guðlegra sanninda. Kenningar Krist myndu sífellt blasa við þeim í náttúrunni sjálfri. Eins fyrir öllum sem ganga út í mörkina með Kristi í hjarta sínu. Þeir munu finna að þeir eru umkringdir heilögum áhrifum. Dæmi úr náttúrunni er efniviðurinn í dæmisögun drottins og minna á ráðleggingar hans. Með samfélagi við Guð í náttúrunni verður hugurinn upphafin og hjarta finnur hvíld. Nú skildi fyrsta skrefi stigið í skipulagningu safnaðarins sem eftir brottför Krist átti að verða fulltrúi hans á jörðu. Þeir áttu ekki völ á neinum dýrum helgidómi en frelsarinn leiddi lærisveina sína inn í það athvarf sem hann unni og í hugum þeirra voru hinir helgu atburðir þess dags ævinlega tengdir fegur fjalla, dala og vatna. Jesú hafði kallað lærisveina sína til þess að senda það út sem votta sína, til að kunngjöra heiminum hvað þeir hefðu séð og heyrt af hans munni. Embætti þeirra voru hinn mikilvægustu sem mannlega verur höfðu nokkur tíma verið skipað til að gegna. Engin embætti voru þeim æðri nema embætti Krists. Þeir áttu að vera samverkamenn Guðs við að bjarga heiminum. Eins og ættfeðirnir 12 standa í Gamla testamentinu sem fulltrúar Ísraels skildu postulatir 12 vera tákn safnaðar fagnaðar boðskaparins. Frelsarinn þekkti lindiseinkun mannana 12 sem hann hafði útvalið. Allur veikleiki þeirra og skaprestir voru honum sem opin bók. Hann þekkti þær hættur sem á vegi þeirra yrðu, ábyrðina sem á þeim myndi hvíla. Og hjarta hans fann til djúprar samúðar með þessum útvöldu mönnum. Hann dvaldi nætur langt á fjalli við Galíleifuvatn. Einn á bæn fyrir þeim meðan þeir sváfu við rætur fjallsins. Við raftureldingu kallaði hann þá til sín því að hann hefði mikilvægan boðskap að flytja þeim. Þessi lærisveinar hefðu nú skeið starfað með Jesú. Jóhannes og Jakob, Andrés og Pétur, ásamt Filippusi, Natanael og Matteusi höfðu verið honum nátengdari en hinir og þeir höfðu verið viðstattir fleiri kraftaverk hans. Pétur, Jakob og Jóhannes stóðu honum þó nær. Þeir voru næstum því óslitið með honum og þeir hefðu orðið vitnið að kraftaverkum hans og hlýtt á orð hans. Jóhannes sóttist og eftir enn nánara samfélagi við Jesú svo að hann er aðgreindur sem sá er Jesú elskaði. Frelsarinn elskaði þá alla, en Jóhannes var móttækilegastur þeirra. Hann var yngri en hinir og hann opnaði Jesú hjarta sitt af barnslegra trúnaða trausti en hinir. Með því komst hann í einlægara samband við Krist. Og hann var einmitt sá sem flutti hinn dýfsta andlega boðskap kristnu fólki hans. Efst í einum þeirra hópa sem posturunum er skipt í stendur nafn Filippusar. Hann var fyrsti lærisveinninn sem Jesú gaf þetta afdráttarlausa boð. Fylg þú mér. Filippus var frá Betsaídu, heimabæ Andrésar og Péturs. Hann hafði hlýtt á boðskap Jóhannesa skýrara og heyrt yfirlýsingu hans. Um Krist sem lamb Guðs. Filippus var einlægur, sannleiksleitandi, en hann var seinn til að sannfærast.
Þó hann hefði tengst Kristi, sýnir samtal hans við Natanael að hann hafi ekki verið að fullu sannfærður guðdóm Jesú. Þó að raust á himni hefði lýst Kristi vera son Guðs, var hann þó í augum Filippusar Jesú frá Nazaret, sonur Jósefs, Jóhannes 1:45. Og enn varð vart vantrúar hjá Filippusi þegar 5.000 voru mettaðar. Það var til að reyna hann að Jesú spurði, hvar eigum við að kaupa brauð, að þessi menn fái að eta? Svar Filippusar, bar keima vantrú. Brauð fyrir 200 denara nægðu þeim, ekki svo að hver fengi lítið eitt. Jóhannes 6:5-7. Þetta hrygði Jesú, þó að Filippus hefði séð verk hans og fundi mátt hans skorti hans samt trú. Þegar Grikki spurði Filippus Jesú, sætti hann ekki færi að koma þeim í kynni við frelsarann, heldur fór hann að segja það Andrési. Og loks á þessum síðustu stundum fyrir krossfestinguna voru orð Filippusar til þess fallin að draga úr trú. Þegar Tómas sagði við Jesú, herra við vitum ekki hvert þú ferð, hvernig getum við þá þekkt veginn? Þá svaraði Jesú, ég er vegurinn, sannleikurinn og lífið. Ef þér hafið þekkt mig, munu þér þekkja föður minn. Vantrú kemur fram í viðbrögðum Filippusar. Hann sagði, herra, sýn þú oss föðurinn. Það nægir oss. Jóhannes 14:5-8. Svo tregur í hjarta, svo veikur í trú, var lærisveinninn sem hafði verið með Jesú í 3 ár. Hið barnslega trúnaðartraust Natanaels var hressandi andstæða vantrúar Filippusar. Hann var maður ákaflega alvörugefinn að eðlisfari og trú hans skynjaði óséðan veruleika. Þó var Filippus nemandi í skóla Krists og hinn guðdómlegi kennari umbar með þolinmæði vantrú hans og tornæmi. Þegar heilögum anda var úttelt yfir lærisveinana, var Filippus kennari að guðlegri skipan. Hann vissi hvað hann talaði og hann kenndi með sannfæringarkrafti sem hreyf áheyrendur. Meðan Jesú var að búa lærisveinana undir vígslu þeirra, tróð sér þar að einn sem hafði ekki verið kallaður. Það var Júdas Iskariot, maður sem þóttist vera fylgjandi Krists. Nú gekk hann fram og mæltist til stöðu í innsta hring lærisveinana. Með mikilli alvöru og einlægni að því er virtist, sagði hann, meistari, ég vil fylgja þér hvert sem þú ferð. Jesú hvorki hafnaði honum ég bauð hann velkominn. En mælti aðeins dapurlega, refir eiga greni og fuglar himinsins reiður. En mannssonurinn á hvergi höfði sínu að halla. Matteus 8:19-20. Júdas taldi að Jesú væri Messías og að með því að sameinast postulunum vonaðist hann til að afla sér hárra stöðu í hinu nýja ríki. Jesú hugði slökk á þessa von með því að lýsa yfir fátækt sinni. Lærisveinarnir vildu óðfúsir fá Júdas í sinn hóp. Hann var fyrirmannlegur í framkomu með glögga dómgreind og mjög atorkusamur og þeir mæltu með honum við Jesú sem manni sem gæti orðið honum að miklu liði í starfinu. Þá furðaði að Jesú skildi taka honum svo fálega. Lærisveinarnir höfðu orðið fyrir vonbrigðum að Jesú skildi ekki hafa leita samstarfs við leiðtoga Ísraels. Þeim fannst það óráð að styrkja ekki málstaðinn með því að tryggja sér stuðning þessara áhrifa manna. Ef hann hefði vísað Júdas á bug, hefðu þeir með sjálfum sér véfengt dómgreind meistara síns. Framhaldið á lífsferli Júdasar mundi sína þeim hve hættulegt það er að láta veraldleg sjónarmið ráða nokkru í mati á hæfni manna til starfa fyrir Guð. Sammenna við slíka menn eins og þá sem lærisveinarnir vildu leita til, hefði orðið til að svíkja starfið í hendur hinna verstu fjandmanna þess. Þegar Júdas gekk í lið með lærisveinunum var hann samt ekki ónæmur fyrir fegurðinni í lindisengun Krists. Hann fann til áhrifa guðlegs máttar sem dró menn að frelsaranum. Hann sem ekki var kominn til þess að brjóta hinna brákaða reyr né slökkva hinn rjúkandi hörkveik mundi ekki vísa frá þessu manni meðan hjá honum bærðist hinn minnsta löngun að leita ljósins. Frelsarin las hjarta Júdasar. Hann þekkti það djúp ranglæti sem Júdas mundi slökkva í kæmin ágúðis ekki til bjargar. Með því að taka þennan mann að sér gaf hann honum tækifæri til þess að vera dag eftir dag í snertingu við ústreymisins óeigingjarna kærleika.
Ef hann vildi opna Krist hjarta sitt, myndi guðleg náð útreka hinn illa anda sjálfshyggjunar, svo að jafnvel Júdas gæti orðið þegn í ríki Guðs. Guð tekur mennina eins og þeir eru með mannlega þætti í lindisengun sinni og þjálfar þá til sinnar þjónustu ef þeir vilja taka aga og læra af honum. Þeir eru ekki valdir af því að þeir séu fullkomnir heldur þrátt fyrir ófullkomleika sinn til þess að þeir megi fyrir þekkingu og ástundun sannleikans fyrir náð Krist umbreytast í mynd hans. Júdas hafði sömu tækifæri og hinni lærisveinarnir. Hann hlustaði á sömu dýrmætu predikanirnar. En ástundun sannleikans sem Kristur krafðist var í andstöðu við óskir og áform Júdasar og hann vildi ekki láta af hugmyndum sínum til þess að öðlast vísdóm á himnum. Hversu mildilega frelsarinn kom fram við hann sem átti eftir að svíkja hann. Í kenningu sinni lagði Jesu áherslu á meginreglur góðvildar sem bjuggu að sjálfum rótum ágirndarinnar. Hann benti Júdasi á viðurstyggð græðginar og mörgum sinnum var lærisveinum ljóst að flett hafði verið ofan að hugafari hans og athygli vakin á synd hans en hann vildi ekki játa og láta af rangláti sínu. Hann var sjálfsbyrgingilegur og í stað þess að spyrna fótum við freistingum hélt hann uppteknum hætti í sigsamlegu atferli sínu. Kristur var í augum hans lifandi dæmi um það sem hann yrði að verða ef hann vildi nýta sér meðalgöngu og hinna guðlegu þjónustu. En Júdas daufheyrðist við allri fræðslu. Jesús veitti honum ekki strangar ávítur fyrir ágirnd hans, heldur umbar þennan villuráfandi sauð með guðdónlegri þolinmæði, þó að hann samtímis gerði honum ljóst, að hann læsi hjarta hans eins og opna bók. Hann benti honum á hinnar göfugustu hvatir þessa ástunda réttlæti, svo að ef Júdas hafnaði ljósi himinsins, yrði hann án afsökunar. Í stað þess að ganga í ljósinu kaus Júdas að ástunda bresti sína. Illar hvatir, hefndar þorsti, myrkar og óhreinar hugsanir voru ræktaðar Satan hafði allt taumhalda honum. Júdas var umboðsmaður óvinar Krists. Þegar Júdas komst í samband við Jesú voru í fari hans dýrmætir þættir sem hefðu getað orðið söfnuðinu til blessunar. Ef hann hefði viljað taka á sig og Krists, hefði hann getað orðið meðal hinna fremstu á postulunum. En hann fór eftir hjarta sitt þegar bent var að bresti hans og í hroka og uppreist valdi hann framagýrni sjálfs sín og gerði sig þannig óhæfan til þess starf sem Guð hefði kosið honum til handa. Allir höfðu lærisveinarnir til að bera alvarlega bresti þegar Jesú kallaði þá til þjónustu sinnar. Jafnvel Jóhannes sem komst í nánustu tengsl við hinn auðmjúka og lítiláta var ekki sjálfur auðmjúkur og þjáll að eðlisfari. Hann og bróðir hans voru kallaði þrumu sinir. Meðan þeir voru með Jesú var hver móðgun sem honum var sýnd til þess að vekja reiði þeirra og árásar hug. Geðvonska, hefnd, aðfinnslusemi, allt voru þetta eðlisþættir hins elskaða lærisveins. Hann var mikill með sig og keppti að því að verða fremstur ríki Guðs. En dag frá degi sá hann fyrir sér andstæði síns eigin ofsafengna skaps í mildi og umburðalindi Jesú og hlýtti á hvatningu hans til auðmýktar og þolinmæði. Hann opnaði hjarta sitt hinum guðlegu áhrifum og varð ekki einungis heyrandi heldur einnig gerandi orða frelsarans. Í Kristi var sjálf hans falið. Hann lærði að taka á sig og Krists og bera byrðar hans. Jesú ávítið þeir lærisveina sína, hann mælti til þeirra varúðar og varnaðar orðum, en Jóhannes og samlærisveinar hans yfirgáfu hann ekki. Þeir kusu Jesú þrátt fyrir áminningar hans. Frelsarinn yfirgaf þá ekki vegna breyskleika þeirra og ávirðinga. Þeir héldu áfram að taka þátt í raunum hans og læra lífsbeiki hans allt til endalókana. Með því hafa Krist fyrir augum umbreytti slindisengum þeirra. Postularnir voru hver öðrum ólíkir að lífsvenjum og skapgerð. Þar var Levi Matteus tollheimtumaður, hinn skapheiti Símonur flokki vandlætara, sem bari brjósti óslökkandi hatur til Rómar valdsins. Hinn örláti og áhrifagjarni Pétur og hinn illa innrætti Júdas.
Tómas hjartahreinn en óframfærin á kvíðin. Filippus sett til skilnings og efagjarn og henni framagjörnu orkvötu Sebedeus sinir ásamt samlærisveinum sínum. Þessi menn voru leiti saman, hver með sinn sérstaka breyskleika. Allir með áskapaðar áuna tilneigingar til íls. En í Kristi og fyrir hann áttu þeir að verða innan fjölskyldu Guðs. Læla að verða eitt í trú, kenningu og anda. Þeir eru prófaðir, þeir myndu mögla og verða ósamála, en meðan Kristur byggi í hjörtum þeirra, eru engin vinstlit þeirra í milli. Kærleikur hans myndi leiða til gagnkvæmrar elsku. Kenning meistarans myndi leiða til þess að öll misklíðar efni yrðu sett niður og einni lærisveinanna tryggð uns þeir yrðu sama hugar og sömu dómgrindar. Kristur hinn mikli miðdepill og þeir myndu nálgast hver annan að sama marki og þeir nálguðust miðdepillinn. Þegar Jesu hafði lokið leiðbeiningum sínum til lærisveinanna safnaði hann þétt sig litlum hópum. Kraup mitt á meðal þeirra, lagði yfir þá hönd sína, flutti bæn og vígði þá til síns heilaga starfs. Þannig voru lærisveinar drottins helgaði þjónustu fagnaða boðskaparins. Kristur velur ekki engla sem hafa aldrei fallið til starfsins meðan manna heldur menn sem háður eru sömu ástríðum og þeir sem eiga leitast við að frelsa. Kristur sjálfur var sjálfur maður til þess að ná til mannkynsins. Guðdómurinn þarnaðist manns því að bæði þurfti hið guðlega og hið mannlega til að bjarga heiminum. Guðdómurinn þarnaðist hins mannlega svo hið mannlega legði til farveg til samskipta milli Guðs og manna. Þannig er það með þjóna og sendiboða Krists. Maðurinn þarnast kraftar utan og ofan við sjálfan sig til að endurskapa í honum mynd Guðs og gera honum mögulegt að vinna verk Guðs. En þetta gerir ekki mannlega þáttin ónauðsynlegan. Maðurinn tilengar sér guðlegan mátt. Kristur tekur sér bústaði hjartanu fyrir trú og með samstarfi við hið guðlega öðlast maðurinn mátt til að gera það sem gott er. Sá sem kallaði fiskimennina í Galileu er enn að kalla menn til þjónustu við sig. Og hann er alveg eins fús til að opinbera mátt sinn fyrir okkur eins og í hinu fyrstu lærisveinum. Hversu ófullkomin og syndug sem við kunnum að vera býður drottinn okkur hlutdeild með sér og að vera lærisveinar Krists. Hann býður okkur að koma í guðlegan skóla til þess að við getum í samfélagi við Kristunni verk Guðs. En þennan fjársjóð höfum við í leirkerum til þess að ofur magn kraftsins sé Guðs en ekki frá oss, annað Korinthubréf 4:7. Vegna þess var prédikun fagnaðarboðskaparins falin breyskum mönnum en ekki englum. Það er augljóst að sá kraftur sem er að verki í veikbyggðum mönnum er kraftur Guðs og þannig er hægt að sannfæra okkur að sá kraftur sem getur hjálpað öðrum sem eru jafn breyskir og við sjálf geti einnig hjálpað okkur. Og þeir sem sjálfur eru veikleikavafðir ættu að geta verið mildir við fáfróða og villur áhandi. Hebreabréfi 5:2. Þeir hafa sjálfur verið í hættu staddir og þekkja því hættur og torfærur vegarins og eru þess vegna til þess kvaddir að rétta öðrum í svipuðum kringustæðum hjálpar hönd. Til eru sálir sem eru flæktar í efasemdum, íþyngdar, veikleika, veikar í trúnni og ófærur að höndla hið ósýnilega. En vinur sem þær geta séð og til þeirra kemur í Krist stað getur orðið tengiliður sem festir óstyrka trú þeirra á Krist. Við eigum að verða samverkamenn himneskra engla í því starfið að kynna heiminum Jesu. Englarnir bíða næstum því ofvæni eftir samstarfi okkar því að maðurinn verður að vera farvegur til samskipta við mann. Og þegar við gefum Kristi í heilsugar hollustu, gleðjast englarnir yfir því að mega tala með rödd okkar til að opinbera kærleika Guðs.

0: Þú ert að hlusta útvarp boðinu FM 105,5 í Reykjavík og 104,9 á Akureyri.
1: Við höldum áfram að lesa bókaflokkin Sögur Biblíunar eftir Arthur Maxwell. Bækurnar eru gefnar út af bókafáli Adventista og þýttar af Bergsteini Jónssyni. Við erum að lesa sjötta bindið sem heitir Bardagar og Sigrar. Og næsta saga heitir Leiðin heim. Sendimenn sem voru snarir í snúningum báru gleði tíðindi þessi út allt ríki Meda og Persa. Gerði ykkur í hugalund þann fögnu sem þau færðu hinum herleiddu gyðingum. Sumir þeirra höfðu búist við þessu líkum tíðindum en margir höfðu gefið upp alla vonum að líta ættjörðina framar. En nú var þeim frjálst að snúa heim. Þetta var næstum og gott til þess að geta verið satt. Því sem næst gerðist er lýst í sálmunum. Það segir, þegar drottinn sneri við hag Síjónar, þá var sem oss dreymdi. Þá fylltist munnur vor hlátri og tungur vorar fögnuði. Þá sögðu menn meðal heiðingjana, mikla hluti hefur drottinn gert við þá. Drottinn hefur gert mikla hluti við oss, við erum glaðir. En eins og nærum að geta þá voru ekki allir ánægðir. Sumir voru orðnir og gamlir til þess að fara, aðrir voru veikir. Nokkrir áttu ung börn, svo að ferðin virtist þeim of löng og torsótt og enn voru þeir sem undu hag sínu svo vel að þeir vildu síst af öllu snúa aftur. Allt í einu var svo komið að sér hver sonur Abrahams varð að svara spurningunni. Á ég að fara eða vera? Ég ætla að fara, sagði einhver. Ég líka og ég. Sögðu aðrir. Áður ef við var litið voru heilar fjölskyldur teknar að tíja sig og safna saman á brottfarastöðum. Alltaf því 50,000 héldu þangað og var þar glaður hópur saman komin. Allir voru í besta skapi. Var óviðjafnalegt að vera loksins frjáls og vita að innan skams yrðu menn aftur komnir heim til ættlandsins. Kýrus konungur hefði reynst þeir vel. Hann hafði meira að segja lokið upp dýrgripa skrínu sínum og lét af hendi kerin úr musteri drottins. Þau er Nebukadnesar hafði flutt burt frá Jerusalem og sett í musteri Guðs síns. Ekkert jafnaðist þó á við það að Guð hafði munað eftir fyrirheitu sínu og einmitt í fyllingu tímans bundið enda á herleiðinguna. Það var undursamlegt að finna að þau voru aftur búin að finna náð fyrir augliti Guðs. Kýrus konungur hefði skipað Serubabel, stundur nefndur Sesbassar, yfir leiðangurinn. Hann var barnabarn Jójakín sem Nebukadnesar hafði hertekið og hann kynni sjálfur að hafa verið konungur hefði afi hans verið betri maður. Matteus skýrði svo frá að hann hafði verið einn í röð margra merkra forfeðra Krists. Serubabel var gerður landstjóri í Júda og Jósúa, beinn afkomandi Arons, skipaður æðsti prestur. Nærum að geta hversu önnumkafni þessi tveir menn hafa verið þegar þeir voru undirbúa allt og alla undir langferðina til Jerusalem. Þar kom að lestin mikla var reiðubúin. Í henni voru 736 hestar, 245 múlar, 435 úlfaldar og 6720 asnar og er það álitlegur fjöldi hústýra. Síðir gaf Serubabel merki að lagt skildi af stað. Hlýtur þá hafa verið lostið upp miklu fagnaðrópi, er hinni fremstu, stigu fyrstu skrefin og óra löng lest uxavagna, bakka asna, kúa, kinda, geita og fólks tók að þokast úr stað. Áfram til Jerusalem hljómaði af allra vörum. Þangað gat enginn komist á snemma. Mikið lítið þetta hafa verið ærsandi. Í hópnum voru 200 söngvara og söngkonur. Með fögnuði hjarta sungu menn af lífi og sál. Ekki veit ég hvað þeir sungu, en vel kann það hafa verið sálmurinn undursamlegi þar sem segir Takki drottni, því að hann er góður, því að miskun hans varir að eilífu. Svo skulu hinir endurlaustu drottin segja þeir hann hefur leist úr nauðum og safna saman úr löndunum frá austri og vestri, frá norðri og suðri og leiddi þá slétta leið svo að þeir komust til byggilegrar borgar. Þeir skulu þakka drottni miskun hans og dásemdarverk hans við mannana börn. Og lestin þokaðist áfram til Jerusalem. Fyrir guðlega forsjón var nýr dagur runnin upp yfir börn Ísraels. Þeim hafði verið gefið nýtt og stórkostlegt tækifæri. Hvernig skildu þau nú notfæra sér það?
0: Fræðu sveinin, veginn sem hann á alda og gamals aldri mun hann ekki af hún víkja.
1: Komið blessuð, við erum að lesa úr bókaflokknum sögur Biblíunar eftir Arthur Maxwell. Þessa bækur eru gefnar út af bókaforlagi Aðventista, þýddar af Bersteini Jónssyni. Við erum að lesa sjötta bindið sem heitir Bardagar og sigrar. Næsta saga heitir Framtíðarsýn. Með sama rólega og alvarlega raddblænum áður hélt Daniel áfram og skýrði fyrir Nebukadnesar þýðingu hins kynlega málmlíkneskis sem borið hafði fyrir hann í draumnum. Þú er gull höfuðið, sagði ungi maðurinn og ánægju bros lékum vari konungs. Honum fannst mikið til að ríki hans skildi þannig skipað í fremstu röð. En Babel mundi ekki endast aldur þótt ríki væri í svipin öflugt og leti mikið yfir sér. En eftir þig mun hefjast annað konungsríki, minni háttar en þitt er. Þar var tengið skýringin á brjóstið og armleggirnir af silfri. Þá reisi þriðja heimsveldið táknað með kvið og lendar af eyri. Í fyllingu tímans myndið fjórða ríki kollvarpa því, sterkt eins og járn, rétt eins og fætur líkneskissins. En eins og fætur og tær voru á járni og leiri, þannig myndið fjórða ríki verða klofið í nokkur ríki. Sum veik, önnur styrk, og þau yrðu sundur leit og klofin þar til Guð á himnum, konungur konungana, kemur til þess að stoppsetja sitt eilífa ríki. En þar er þú sást fæturna og tærnar, mælti Daniel, að sumt var á pottaraleiri, sumt á járni, það merkir að ríkið mun verða skipt. Þó mun það nokkru halda í sér af hörku járnsins, þar sem þú sást járnið blanda saman við deigulmóin. En á dögum þessara konunga mun Guð himnana hefja ríki sem aldrei skal á grunn ganga og það ríki skal engri annari þjóð í hendur fengið verða. Það mun knosa og að engu gera öll þessi ríki en sjálft mun það standa að eilífu. Þegar leið á ræðu Daniels gleymdist Nebukadnesar að hann satt í hásæti sal í Babelsborg. Honum fannst sem að stæði við opin glugga og rendu augum fram með stóru viðburðum komandi alda. Þannig var þessu líka háttað. Konungurinn og spámaðurinn, herran og þrællinn, horfðu saman út gluggan inn í framtíðina. Framundan þeim breyttu úr sér mikilfenglegt svið allra ókomina ára. Í næsta nágrenni sá þeir gullin hof Babels. Þar fyrir handan og langan veg breyttu úr sér silfur mínarettunar í ríkjum Meda og Persa, bronsturnar Grikklands og járnkvolfþögg Rómaveldis. Þeir störðu lengra og lengra fram eftir öldum uns þeir sáu hið volduga Rómaveldi klofið í þjóðríki Evrópu nútímans. Þeir sáu þjóðir þessar heyja mikil og skelfileg stríð sín á milli þegar öflugir leiðtogar leituðust við án árangurs að sameina þá á ný í eina öfluga heild. Þá var það á dögum þessara konunga, það er á nokkrum dögum að þeir greindu stórkostlegan atburð. Skyndilega beindu sjónu þeirra frá jörðu til himins og þar sáu þeir mikinn dýrðarljóma þegar konungur konungana kom í öllu sínu veldi til þess að binda enda á sögu allra jarneskra heimsvelda. Þetta var undursamleg sýn. Þeir mögur hlegið hugur í brjósti þegar hún bar þeim fyrir augu. Jafnskjótt og hún var gengin hjá, féll Nebukadnesar konungur fram á ásjónu sína. Frammi fyrir hinum hebreska þræli sínum sem Guð hafði á svo undursamlegan hátt notað til þess að opna honum sín inn í framtíðina. Og hann hrópaði upp, í sannleika er yðar Guð yfir Guð guðana og herra konungana og opinberari leyndra hluta með því að þú máttir þennan leyndardóm auglýsa. Eftir það hóf konungur Daníel til mikilla mannvirðinga og gaf honum miklar og margar gjafir. Setti hann höfðingi yfir allt Babel hér að og gerði hann að æðsta forstjóra yfir öllum vitringum í Babel. Af þessu sést að enn var Guð virkur á jörðinni, þótt Jerusalem lægi í rústum og allir Ísraelsmenn væru í ánauð. Þótt konungur Júdeu hefði neitað að hlusta á hann, það hafði Babels konungur fúslega léð honum eyra. Fyrir sendiboða notaði hann einn af hinum föngnu Ísraelsmönnum, pilt sem hafði með sjálfu sér staðráðið að þjóna honum hvað sem það kostaði. Þegar Guð hafði sannreynt hollustu Daníels, kom hann því til leiðar að hann var gerður höfðingi yfir öllu Babels héraði og forstjóri yfir öllum vitringum í Babel. Þegar hann var þannig að völdum komin næstur eftir Nebukadnessar konungi, gat hann vakað yfir hagsmunum þjóðar Guðs, þangað til stund lausnarinnar rinni upp. Þótt Ísraelsmönnum hljótum hríða hafi vist sem allt væri þeim úr greipum gengið og Guð hefði yfirgefið þá aldur og ævi, þá skjátlaðist heim. Þótt þeir hefði brugðist honum hörmulega, þá vann hann enn á sinn undursamlega hátt að framgangi áforma sinna. Draumur Nebukadnessarinn líkneskið var ekki einungis ætlaðar þessum heiðna konungi, heldur og Daníel og þjóð hans. Hann kunngerði svo skilmerkilega sem verða mátti að hinni langvinnu baráttu við þið illa hlýtur loka sigurinn að falla Guði í skaut. Vissulega var sá boðskapur huggunaríkur að eftir að heimsveldin hafa runnið sitt skeið á enda mun alræði Guðs fyrir alvöru hefjast.

0: Útvarpsboðun þakkar fyrir alla þá sem hlusta á útvarpið okkar, segið öðrum frá Jesú og munið að Jesú er alltaf með ykkur.
1: Orð drottins eru hrein orð.
2: Fyrra Kórintubréf, 13. kafli. Þótt ég talaði tungum manna og engla, en hefði ekki kærleika, var ég hljómandi málmur eða kvellandi bjalla. Og þótt ég hefði spádómsgáfu og vissi alla leyndardóma og ætti alla þekking, og þótt ég hefði svo takmarkalausa trú að færa mætti fjöll úr stað, en hefði ekki kærleika, væri ég ekki neitt. Og þótt ég deildi út öllum eigum mínum, og þótt ég framseldi líkama minn til þess að verða brenndur, en hefði ekki kærleika, væri ég engu bættari. Kærleikurinn er langlindur, hann er góðviljaður, kærleikurinn öfundar ekki. Kærleikurinn er ekki raupsamur, hreykir sér ekki upp. Hann hegðar sér ekki ósæmilega, leitar ekki síns eigin, hann reiðist ekki, er ekki langrækin. Hann gleðst ekki yfir órétti vísinni, en samgleðst sannleikanum. Hann breiðir yfir allt, trúir öllu, vonar allt, umber allt. Kærleikurinn fellur aldrei úr gildi. En spádómsgáfur, þær munu líða undir lok, og tungur, þær munu þagna, og þekking, hún mun líða undir lok. Því að þekking vor er í molum, og spádómur vor er í molum. En þegar hið fullkomna kemur, líður það undir lok sem er í molum. Þegar ég var barn, talaði ég eins og barn. Hugsaði eins og barn. Ályktaði eins og barn, en þegar ég var orðin fulltíða lagði ég niður barnaskapin. Nú sjáum við svo sem í skuggsjá, í ráðgátu, en þá munum við sjá augliti til auglitis. Nú er þekking mín í molum, en þá mun ég gjör þekkja eins og ég er sjálfur gjör þekktur orðin. En nú varir trú, von og kærleikur þetta þrennt, en þeirra er kærleikurinn mestur.

Í fyrra Tímóteusar bréfi, 7. kafla, 10. og 11. versi segir: Fégindin er rót alls þess sem illt er. Við þá fíkn hafa nokkri vilst frá trúnni og valdi sjálfum sér mörgum harmkvælum. En þú, Guðs maður, forðast þú þetta, stunda réttlæti, guðhræðslu, trú, kærleika, stöðuglindi og hóvarð. Við verðum að hafa náið og innilegt samband við himinin ef við ætlum að eiga náðargjöf guðhræðslunar. Jesús verður að vera gestur á heimilum okkar, meðlumur fjölskyldnanna, til þess að við getum endurspegla mynd hans og sýnt að við erum synir og dætur hins hæsta. Það er fallegt að hafa trúabrögðin á heimilinu. Ef drottinn er í okkur, munum við finna að við erum meðlimir fjölskyldu Krists á himnum. Við munum gera okkur grein fyrir að englar hafa auga með okkur og í framkomu okkar munum við verða blíð og umburðalynd. Við munum gera okkur hæf til inngöngu í sali himinsins með því að rækta kurteisi og guðrækni. Enokk gekk með Guði. Hann heiðraði Guð í öllum málefnum lífsins. Á heimilinu og í starfi sínu spurði hann: mun þetta vera þóknanlegt Guði? Og með því að minnast Guðs og fylgja ráðum hans ummyndaðist lunderni hans og hann var guðrækin maður og Guði geðjaðist að háttum hans. Við erum kvött til að sýna í guðrækninni bróðurelskuna. Ó, hvað mjög við þörfnumst að taka þetta skref, að bæta þessum eiginleika við lunderni okkar. Við ættum að bera þann kærleika til annarra sem Kristur hefur borið til okkar. Drottinn himnanna metur mannin eftir hinu sanna gildi hans. Ef hann er óvingjarnlegur á hinu jarneska heimili sínu, er hann óhæfur fyrir hið himneska heimili. Ef hann vill hafa sitt fram án tillits til hvert það hryggir, yrði hann ekki ánægður á himnum nema hann fengi að stjórna þar. Kærleikur Krist verður að stjórna hjörtum okkar. Leitið drottins af sundur rifnum og sár iðrandi anda og þið munu blikna af samúð til bræðra ykkar. Þið munu vera undir það búin að auðsýna í bróðurelskunni kærleikan. Það mun færa himinni nær okkur. Við getum haft inn indæla frið og huggun Guðs er við gerum þetta. Við þessi skref munum við komast inn í andrúsloft himinsins. En þú, Guðs maður, forðast þú þetta. Öfugt við falskennara og þá sem fylgja þeim í ástsinni á peningum, þá verður þú að hlaupa í gagnstæða átt. Titillinn Guðs maður er notaður í Gamla testamentinu um menn eins og Móse, Samuel, Elía, Davíð og nokkra spámenn. Þar er átt við menn sem tilheyra alfari Guði, sem fylgja orði Guðs á öllum sviðum lífsins. Guðs maður hefur ákveðna reisn og yfirvegun yfir honum, þannig að þegar þú ert með honum skynjarðu nærveru Guðs, vegna þess að líf hans er svo samofið Guði. Það er engin meiri titill sem nokkur kristinn maður getur að óska sjálfum sér en að vera kallaður karl eða kona Guðs. En það gerist ekki sjálfkrafa. Til að vera karl eða kona Guðs verður þú að ákveða að standa á móti straumnum. Þú verður að flýja veraldlega hluti, sækjast eftir guðrækni, berjast fyrir trúnni og eilífalífinu. En þú, Guðs maður, forðast þú. Við gætum búist við að hann segði: en þú, Guðs maður, stattu fastu fyrir. En Páll vissi að það eru tímar þegar leiðin til sigurs er að flýja, ekki að berjast. Okkur er boðið að flýja siðleysi, skurgoðadýrkun, æskunar gindir og hér að flýja ást á peningum og falskenningum. En Jakobs bréfi 4:7 segir: standið gegn djöflunum og þá mun hann flýja yður. Svo við þurfum að vita hvenær á að berjast og hvenær á að flýja. Hægt er að draga þetta saman með því að segja: flýið heimsíkjuna, það sem Jóhannes kallar físn holdsins og físn augnanna og auðafa oflæti. Físn holdsins vísar til sterkra langana
til að fullnægja okkur með því að lifa eftir tilfinningum frekar en með hlýðni við Guð. Físn augnana vísar til löngunar til að auka ánægju með því að tilinka sér hluti og ytri stöðu frekar en með því að þróa guðlegan karakter. Auðæfa oflæti vísar til sjálfsmiðas lífs sem einblínir á þetta líf án tillits til Guðs og eilíðurinnar. Satan notaði þessa þrjár leiðir til að freista Evu. Ritningin segir að hún sá að tréð var gott að eta af. Það myndi fullnægja löngunum hennar. Það höfðaði til físn holdsins. Einnig fagurt á að líta. Það leit vel út að utan. Og það höfðaði til físna augnana. Og tréð var girnilegt til fróðlegs. Hún þurfti ekki lengur að treysta á visku Guðs ef hún ætti sína eigin. Það höfðaði til auðæfa oflætis. Þetta er það sem Páll hvetur Tímóteus og okkur öll að forðast og sækjast heldur eftir því sem gefur okkur sanna hamingju.

Þegar einhver heyrir orðið ríkið og skilur ekki, þá kemur hinn vondi og rænir því sem sáð var í hjarta hans. Það sem sáð var við götuna merkir þetta. Matteus 13:19 Sumt sáðkornið fjall við götuna sem sáðmaðurinn gekk um. Þá komu fuglar og átu það upp. Þannig sagði Jesús söguna. Hér er okkur skýrt frá merkingu líkingarinnar. Jesús vill benda á einn hættulegasta óvin orðs Guðs. Það er djöfullinn. Það gerist oft að menn heyra orðið á þess að skilja það. Hugur þeirra er fullur af öðrum hugsunum. Jarðvegur hjartans er harður og þéttur vegna alls konar áhugamála sem hleyptu verið inn og svo skilja þeir ekki hvað Guð vill segja þeim. Jesús sýnir okkur hér hversu mikilvægt það er að menn skilji orðið. Boðskapur þess getur orðið okkur eins og hvellandi bjalla sem glymur í fjarska. Hann snertur okkur ekki eða hann fær í mesta lagi að vekja einhver hug áhrif eða vill hátíðablæ á jólakvöldi eða alvöru við jarðarför. En hann náði ekki lengra. Það voru djöfullin á næsta leiti og hrifsar orðið í burtu. Hinnan stund er það gleymt. Hefurðu lagt við eyrun þegar orðið var boðað? Hefurðu hlustað þannig að þú skildir hvaða erindi Guð átti við þig? Jesús vill að við gerum okkur ljóst að myrkraöflin er á ferðinni þegar orð Guðs er boðað. Djöfullin sækir vel kirkju og Kristið samkomu hús. Hann vill helst að menn sofi í stað þess að gefa gaum að orðinu. Hann er ánægður þegar fólki finnst að orð Guðs komi því ekki við. Þess vegna skilur það hvorki upp né niður og djöfullin tekur orðið í burtu. Það er ekki skortur á skynsemi og gáfum sem veldur því að menn skilji ekki orð Guðs rétt. Boðskapur Biblíunar er ætlaður hverjum og einum. Enginn mun villast. Ég vil ekki fáralingur, segir spámaðurinn. Ég segi 35:8. Allir geta skilið orð Guðs ef þeir aðeins vilja heyra. Það er þetta sem Jesús vill kenna okkur hér. Taktu eftir orði Guðs. Svo að þér verði ljóst hvað það vill segja þér um synd þína, um að þú sért glataður og um Jesú sem hefur frelsað þig. Að skilja orðið er að trúa því og það þýðir að trúa á Jesú.

0: Útvarpsstöðin, sem setur Jesú í fyrsta sæti.
1: Dýrð sé Guð í upp.

0: Já, komið sæl, Jóhann Grétarsson heiti ég og hjá mér Steinþór Þórðarsson. Okkur langar að segja ykkur aðeins frá því hvað á döfinni hér í Boðunarkirkjunni varðandi leksíu heftin okkar. En þannig að það hefur staðið hér lengi til boða að fara yfir leksíu hefti sem við eigum hér. Og þau eru alls 25 talsins og það stendur til að við munum núna að fara yfir hvert hefti fyrir sig. Þau eru þannig útbúin að þau eru bæði hér á prentuðu formi sem hægt er að nálgast hér í Boðunarkirkjunni. Og svo eru þau einnig á netinu á heimasíðu Boðunarkirkjunnar á boðun.is. Hægt að nálgast þetta þar og þar er hægt að fara inn í hvert hefti fyrir sig og fara yfir allar þær spurningar sem eru þar bornar upp. Allt er þetta efni sem að tengist Biblíunni og til þess ætlast að við getum fræðst meira um hvað Biblían hefur að segja um eitt og annað. Þá getið þið einfaldlega farið í gegnum hverja spurningu fyrir sig og þær eru yfirleitt uppsettar þannig að það er einhver spurning og í framhaldinu kemur einhvert reikningarvers og þar vantar oft einhver orð inn í reikningarversið sem að þið getið þá annarkvort flett upp í Biblíunni og fundið út hvaða orð það eru sem vantar eða þið getið einfaldlega smelt á þartigerðan punkt sem er á netinu í leksíheftinu þar og þá birtist það sem upp á vantar inn í reikningartexta og síðan kemur vanalega einhver umfjöllun í framhaldinu á reikningartextanu og svo munum við Steini hér við munum einnig fjalla hverja spurningu fyrir sig í þessum vídeo upptökum sem við erum að fást við hér þessa dagana. Og þannig vil ég bara hvetja ykkur til að fylgjast með og sjá hvernig framvindur með upptökur og fylgjast með leksíu heftanum á netinu. En Steini, þú ætlar að segja okkur aðeins frá því hvernig það var til komið að við eignumst þessi leksíu hefti.
1: Já, það skal ég gera. Við gerum okkur grein fyrir því að því íslenska þjóðin telur sig til kristinna manna. Flesti landsmenn eiga auðvelt með að nálgast eintak af Biblíunni sem að mínu mati ætti að vera mikilvæg til lestrar, jafnvel daglega. En í annríki nútímas verður hún oft útundan og fólk fer þá á mis við mikilvægan boðskap Guðs til okkar. Þar er að finna mikinn fróðleik og merkilega spádóma sem hafa reynst sannir svo og lífið og dauðan og eilífa lífið sem allir virðast hafa áhuga á að kynnast nánar. En líklega gera margir sér ekki grein fyrir því að í Biblíunni er mikinn fróðleik að finna tíma endalokana eins og Kristur orðaði það sjálfur og lýsti þá tímanum sem við lifum á. Nú bjóðum við öllum upp á auðvelda aðferð til að kynnast boðskap Biblíunnar. Þessi erindaflokkur samanstendur af 25 leksjum sem allir geta nálgast á netinu ókeypis og án nokkurra skuldbindinga. Allir geta auðveldlega fundið svörin í Biblíunni við öllum þeim spurningum sem brenna á vörum fólks. Þetta efni var gefið út af sjónvarpsstöðinni It is Written í Bandaríkjunum sem okkur í Boðunarkirkjunni var góðfúslega leyft að gefa út á íslensku máli undir heitinu Biblían boðar. Sonur minn, Þröstur Birkir, er starfandi prestur í Indiana í Bandaríkjunum og þekkir til þeirra sem reka áður nefnda sjónvarpsstöð. Þeir veittu góðfúslega leyfi til að Íslendingar geti einni notið þeirra. Hann notar þessar leksir í sínu starfi, ytra, mörgum til gags og blessunar. Ég tel líklegt að margir landa mínir muni einnig njóta góðs af.
0: En mitt, þá bara býðuðu spennt eftir að fá að sjá leksíu heftin koma á netið og hérna bara hvetjum ykkur til að fylgjast með næstu vikur

0: komið sæl, Jóhann Grétarsson heiti ég og hjá mér Steinþór Þórðarson. Og þá komið að því að við förum yfir hefti númer 13 og það ber yfirskriftina Endurkoma Jesú. Og þá les ég innganginn og hann hljómar þannig. Í seinni heimstyröldinni höfðu hermenn Bandaríkjanna hertekið Filippseyjar til að verja þær gegn ágangi Japana. Og Douglas Mark Arthur var æðsti hersöðingi yfir herafla Ameríkana í Austurlöndum fjær. Þegar fréttir bárust að ofur epli japanskra hermana væri á leiðinni til að hrekja ameríska herinn á brott. Að þegar svo Roosevelt forseti fyrirskipaði allir amerískir hermenn skildu yfirgefa eyjarnar, hélt MacArthur eftirminnilega ræðu þar sem hann gaf eyjabúum eftirfarandi loforð. Ég mun koma aftur. Og í október árið 1944 efndi hann þetta loforð sitt með allsherjar innrás og hrakti óvinaherinn á brott. Og þá förum við í spurningu númer eitt og hún er svona. Hvaða loforð gaf Jesú mannkyninu áður en hann steig upp til himinsins? Og við lesum í Jóhannes 14:1-3. Hjarta eða skelfist ekki, trúið á Guð og trúið á mig. Í húsi föður míns eru marga vistaverur. Væri ekki svo, hefði ég þá sagt yður að ég færi burt að búa yður stað. Og þegar ég er farin burt og hef búið yður stað, kem ég aftur og tek yður til mín svo að þér séu einnig það sem ég er.
1: Jóhann, þarna sjáum við alveg svart á hvítu. Jesús lofaði að koma aftur. Hann er enn ekki komin aftur. Hvernig er þá hægt að segja að menn fari í dauðanum annarkvöld upp til himis? Og ennþá síður til einhvers
0: kvalastaðar
1: bara við býðum og hann fer að koma
0: og svo segir þarna líka Jesús lofaði fylgjendur sínum að hann myndi koma aftur til að sækja sitt fólk og taka þau heim til sín á himnum og þá er að spurning nummer 2 hvernig lýsir Biblían endurkomu Jesú Krists Og þá lesum við í Títus 2:13. Í eftirvæntingu vorar sælu vonar að hinn mikli Guð og frelsari voru Jesu Kristur opinberist í dýrð sinni. Og Biblían lýsir endurkomu Krist sem eftirvæntingafullum degi þegar allt mótlæti og vonbreiði hverfa að eilífu og hinn sæluríka von heimsins endurkoma Jesu er hinn sanna friðar von heimsins.
1: Þannig er víða alla biblíuna að finna lofvörð og að þessu tægi. Við getum leift okkur, Jóhann, að hlaka til og það ger ég svo sannlega að Kristur komi aftur og öll táknu nútíma spenda til þess að endurkoma hann sé í nánd.
0: Og þá er að númer 3 hver lengi hefur fólk beðið endurkomu Krist? Og við lesum í Jóbsbók 19:25-26 en þar segir ég veit að lausnari minn lifir og hann mun síðastur ganga fram á foldu og eftir að þessi húð mín er sundur tætt og allt hold er af mér mun ég líta Guð. Og svo segir hér elsta skráða bók Biblíunar er Jóbsbók og Jób þráði komu Krist og að fá að fara með honum til himinsins. Allir skrifar Nýja testamentisins fjalla um endurkomu Krist og sjálfur Kristur nefndi endurkomu sína oft til dæmis í Matteus 24:30 og 26:64.
1: Ég hugsa sér að hérna Jób, hann var uppi meðstakosti 4.000, kannski 5.000 árum síðan. Fyrir okkar daga og þá var þetta hans sæla og von hann kemur, minn endur lausnari mun koma og þá fæ ég nýja líkama og hann þjáðist mikið af slæmum sjúkdómi
0: hann skildi þetta mjög vel hver lofvörð Guðs væri í framtíðinni en þá var það spurning númer 4 hvað annað stórkostlegt lofvörð gaf Kristur okkur mannfólkinu Og þá lesum við í opinbörnabókinni 21:4 og hann mun þerra hvert tár af augum þeirra og dauðin mun ekki framar tilvera, hvorki harmur né vein, né kvöl er framar til, hið fyrra er farið. Og svo lesum við hér, synd og sársauki lífsins verða að gera brottræk þegar Jesús kemur aftur. Og jarðafarir munu heyra sögunni til, krabbamein og veikindi farin, tár munu ekki hrynja lengur og skilnaðir hornir að eilu. Endur koma Jesu mun vissulega vera okkar blessaða von.
1: Hugsa sér að dauðin mm-hmm. verður aldrei aftur mm-hmm. til. Og það verður bundin endi á það að fólk deyji.
0: Já, já.
1: En það gerist ekki fyrir en að Kristur komin og hefur tekið okkur inn í heiminn inn og,
0: já, já.
1: Og þessir atburður í kringum 1000 árin mm-hmm. hafa gerst.
0: Mm-hmm. Það var að spurning nummer 5. Hvenær mun Jesu Kristur koma aftur til jarðar? Og við lesum í Matteus 24:36 En þann dag og stund veit engin, hvorki englar á himnum né sonurinn, engin nema faðirinn einn. Og svo segir hér, í gegnum árin hafa margir spáð fyrir komu Kristi jarðar, en þeir hafa allir haft rangt fyrir sér. Engin nema Guð faðirinn veit hvenær Jesús kemur aftur.
1: Já, ég tek eftir því að þannig er þess getið og það er Kristus að segja frá að meira sé hann mun ekki vita. Hvenær þetta verður, því að það er föðurins að ákveða þetta.
0: Já,
1: það er svolítið merkilegt.
0: Já, svona sýnir svona verkaskiptingu.
1: Akkurat, já. Já. Þetta gerir sonurinn, þetta gerir heila og randi, já. Þetta gerir faðirinn og svo framvís.
0: Nákvæmlega. En þá er að spurning nummer 6. En er hægt að vita eitthvað nálega endurkomu Krist? Og þá lesum við í Matteus 24:32-33. Nemið líkingu af fíkjutrénu. Að þegar greina þess fara mýkjast og laufið að springa út, þá vitið þér að sumar er í nánd. Eins skulu þér vita þegar þér sjáuð allt þetta að hann er í nánd fyrir dyrum. Og svo segir hér, Guð hefur nefnt margskona tákn og viðburði veraldarsögunni sem munu gefa til kynna nálað endurkomu Krist til jarðar. Og þá vísa hér í leksi nr. 2 tákn tímana sem við erum búin að fjalla hér stinni
1: áður. Já, já.
0: En þá komum við að númer 7. Hvernig kemur Kristur aftur? Og þá lesum við í Postilasögunni fyrsta kafla og vers 10 og 11. Er þér störðu til himins á eftir honum þegar hann hvarf, þá stóðu hjá þeim allt í einu tveir menn í hvítum klæðum og sögðu Galilöðu menn, hví starið þér og horfið til himins? Þessi Jesús sem varð uppnuminn frá yður til himins mun koma á sama hátt og þér sáuð hann fara til himins.
1: Mjög skýrt og skorinort, eins og hann fór, já. Þannig kemur hann.
0: Amen.
1: Hann leið upp í himinin og þeir horfðu lærisveinarnir á eftir honum.
0: Já, já.
1: Og eins kemur hann í skýjum himinsins.
0: Nókvæða. Og svo segir hér, endur koma Krist verður raunveruleg og sýnileg. Hann kemur sjálfur í eigin persónu. Er mitt og þá komið að númer 8. Munu jarðabúar sjá Krist koma aftur? Og þá lesum við í Opinbörnabókinni 1.7. Sjá hann kemur í skýjunum og hvert auga mun sjá hann? Og einnig í Matteus 24:39. Þá mun tákn mannssonurinn spyrtast á himni og allar kynkvíslir jarðarinnar hefja kveinstafi og menn munu sjá mannssonurinn koma á skýjum himins og mikil dýrð.
1: Mér verður á að hugsa og spyrja bara upphátt kunningja mína þegar við erum að lesa svona í orðinu og sömur þeirra kannski segja að hann kemur leynilega.
0: Já, já.
1: Þetta er ekki leynilega koma.
0: Nei.
1: Og ef við lesum meira, sko, það er blási í lúðra, það er höfuð engins röst, sko, það er röst Jesu Krist sem mun hljóma. Það dylst engum.
0: Nei.
1: Að Kristur er að koma
0: og þetta segir líka endur koma Jesu að vera mikill viðburður sem mun ekki dyljast neinum og hvert einasta auga mun sjá hann koma í mikilli dýrð en þá komið að númer 9 munu jarðabúar heyra Krist koma aftur og við lesum í fyrra Þessalonikubréfi 4:16 því að sjálfur drottinn mun stíga niður á himni með kalli með höfuð engils röst og með básunu Guðs og þeir sem dánir eru trú á Krist munu fyrstu brísa. Og svo segir hérna, við getum aðeins ímyndað okkar hávaðan sem fylgir komu Krist að þegar drottinn kallar og lúður hljómar og aðkoma allra engla heiminsins. Allir jarðabúar munu heyra komu Krist.
1: Það er bara ekki að þetta ímynda sér sko þessa þögn sem sumir boða þegar hann kemur og hann komi leynilega. Það bæði lögð áherslu á hann, allir munu sjá hann, allir munu heyra hann líka og svo lúður ljómur og rödd og hvaðeina. Það dylst engum þegar hann kemur.
0: Það komið að númer 10. Hvað segir sálmaskaldið komu Krist? Og við lesum í sálmi 53. Guð vor kemur og þegir ekki. Eyðandi eldur fer fyrir honum og í kringum hann geisar stormurinn. Og hér segir líka koma Krist í annað sinn mun verða undursamlegur atburður. Og hér er svona mynd sem að sýnir okkur nokkra staðreyndi varðandi endur komu Krist. Það muni vera raunverulegt, sýnilegt, heyranlegt og dýrlegt. Og þá komið að númer 11. Hvað annars stórkostlegt mun gerast þegar Kristur kemur aftur? Og við lesum hér í fyrra Þessalonikubréfi 4:16. Þeir sem dánir eru í trú á Krist munu fyrstu brísa. Og svo lesum við í Jóhannes 5:28-29. Undrist þetta ekki, svo stund kemur þegar allir þeir sem í gröfunum eru munu heyra röst hans og ganga fram, þeir sem gjört hafa hið góða munu rísa upp til lífsins en þeir sem drýgt hafa hið illa til dómsins.
1: Hugsa sér þegar grafirnar opnast eins og gerðist þegar hann dó á Golgata að þá rísu upp margir, segir helgir aðilar sem að lifnuðu bara við og gengu í borginni og þeir eru þetta fóru með Kristu upp til himis þegar að hann steig upp til föðuris en hugsa sér að það á eftir að gerast við sjáum, ef við eru lifandi þá sjáum við grafirnar opnast og ef að við eru sjálf dáin áður hann að kemur og að því að við hefur sett allt okkar traust á Jesu Krist, þá munum við rísa upp á samt ótölulegu grúa annarra og þvílíkur dagur það verður. Við köllum þetta á morgni lífsins.
0: Svo segir hann í framhaldinu að þegar Kristi kemur aftur mun fyrri upprisan af tveimur eiga sér stað, þá munu allir þeir af fólki Guði sem sofa í dufti jarðar rísa upp til eilífs lífs. Svefndauði hinna réttlátu mun taka enda og dauðin mun aldrei aftur vera hlutskipti þeirra. Svo segir hér að til að fræðast meira dauðan getur þú litið á lexíu númer 10 sem ber yfirskriftina leyndardómur dauðans. Þá komið að spurningu númer 12. Hvernig munu réttlátir lifendur umbreytast í einni svipan? Og þá vísaði fyrra Korinthubréf 15, 52 og 53. Í einni svipan á einu auga bragði við hinn síðasta lúður því lúðurinn mun gjalla og þá mun hinn dauðu upprísa óforgengilegir og við munum umbreytast og þetta forgengilega á að íklæðast óforgengileganum og þetta dauðlega að íklæðast ódauðleganum.
1: Páll Póstoli fékk að sjá þetta í sín og þessna skrifar hann þetta svo raunverulega og að við munum íklæðast ódauðleika líkami sem aldrei veikist, aldrei hrörnar, aldrei verður gamall öðruvísinn bara heilbrigður alltaf. Ég leiði mér að hlakka til að svo margt í Biblíunni af þessu tagi sem hvetur okkur til dáða að þreyja þó það sé mótlæti og sjúkdómar og erfileikar sem við búum við núna. Það tekur enda, Kristu fer að koma og við fáum nýja líkama.
0: Einmitt. Og þarna segir í framhaldinu að þegar Kristu kemur aftur, munu hinni trúuðu öðalast eilífan og ódauðlegan líkama og þeir munu aldrei aftur upplifa nokkrar þjáningar. Sársauki og þjáningar munu hverfa að eilífu þegar Guð gefur fólki sínu nýjan ódauðlegan líkama. Þá komið að númer 13. Hvaða aðvörun gaf Jesú varðandi endurkomu sína? Og við lesum í Matteus 24:37-39. Eins og var á dögum Nóa, svo mun verða við komu mannssonarins. Dagana fyrir flóðið átu menn og drukku, kvæntust og giftust allt til þess dags er Nói gekk í örkina og þeir vissu ekki fyrr en flóðið kom og hreyf þá alla burt. eins verður við komu mannssonarins.
1: Og þetta er bara lýsing á nútíma
0: já,
1: okkar.
0: Já, ég veit. En margir getur spurt hvað er svona rangt við það að hérna, eta og drekka og kvænast og allt þetta sem við talið upp þarna.
1: Já, það er ekki rangt við það að kvænast og eta og svo fræðis. En þegar að hann er að tala um svalllífi og óhóf á mörgum sviðum og sérstaklega það að menn halda bara áfram eins og engin ástæð sé til að undirbúa sem fyrir eitthvað stórkostlega sem er undanbýl að fara að gerast og þannig svæfast menn og missa skilningin á eða hafa ekki skilning á eða hafna bókstaflega þeim bóðskap að Kristur fer að koma
0: eða þá að menn eru svo uppteknir að hversdagslífinu að þeir skeita ekki um bóðskap biblíunar.
1: Akkurat.
0: Og svo segir þarna með því að bera endurkomu sína saman við Nóaflóðið var Jesús að vara okkur við skeytingaleysin sem myndi engin okkar daga og fjöldin lifir sínu lífi án þess að hugleiða eilíðina og samskipti sín við Guð. Þá komið hann með 14. Hvað átti Jesús við þegar hann sagði að einn verður tekin og annar skilin eftir? Og þarna ég vísaði í Matteus 24, 40-42. Þá verður tveir á akri, annar mun tekin, hinn eftir skilin, tveir munu mala á kvörn, önnur verður tekin, hinn eftir skilin, vaki því þér vitið eigi hvaða dag drottin eðar kemur.
1: Þetta er, mjög miskilin texti og rangtúlkaður. Þetta er bara það sem gerast þegar Kristur kemur. Að sumur, hann tekur suma að því þeir hafa helgast Jesu Kristi meðtekið hans fór fyrir okkar syndir en hinir sem eru skildir eftir það eru þeir sem kæri sig kollóta eða tóku sér aldrei tíma til að hugleiða eða skilja hvað orguðs er að bóða okkur við þurfum að undirbúa okkur við þurfum að meðtaka við þurfum að treysta orðu Guðs En hann segir hér, sum eru skildir eftir. En út af þessu hefur orðið til, ég meina út af þessu orðalagi, þá hefur orðið svo villukenning eða mannasetning að Jesús komi leynilega, taki suma til sín og aðra skildir hann eftir, af því þeir eru ekki tilbúnir. Svo kemur hann aftur til að sækja þá. Þetta er óbíblileg kenning.
0: Nákvæmlega. En svo segir þetta í framhaldinu að Jesús hjálpar okkur að skilja þennan texta með því að bera saman atburði og ástand heimsins þegar hann kemur aftur við daga Nóa. Á dögum Nóa voru bara tveir hópar fólks. Þeir sem fóru inn í örkina var bjargað og þeir sem fóru ekki inn í örkina dóu. Og Jesús sagði okkur að ástand jarðar verður svipað þegar Jesús kemur á dögum Nóa. Einn hópur frelsast og annar hópur manna glatast. Fólk í samskunar kringustæðum að þá vera tveir á akri og með svipuð tækifæri tveir munum mala á kvörn en örlög þeirra verða ekki eins. Einn verður hólpin en annar glatast. Nákvæmlega. Og þá komið hann með 15. Mun endur koma Kristi jarðar vera leynileg. Og þarna lesum við í Matteus 24-26. Ef þeir segja viður sjá hann er í óbyggðum þá farið ekki þangað og ef þeir segja sjá hann er í leynum þá trúið því ekki. Og þarna segir líka að Jesús sagði okkur sérstaklega að trúa því ekki ef einhver sagði okkur að koma hans væri leynileg. Ef einhver segir okkur að Jesús hafi komið aftur og að hann sé að finna á ákveðnum stað eigum við einnig að hafna því. Og endur koma Jesú verður á engan veginn leynileg. Hann kemur sýnilega með fjölda engla með sér og þeytir himneska lúðra til að opna grafi réttlátra og láta okkur þannig vita að hann sé komin.
1: Svona skýr boðskapur um atburði þegar Kristi kemur aftur að gerir alla meðvitaða eða kæra sig að lesa biblíun og kynnast boðskapnum. Annars eru við ábyrg fyrir að ánýtjast við glöða andvaraleysi. Og maður er alveg undrandi yfir andvaraleysi manna.
0: En síðan er spurt hér, af hverju segir Biblían að Kristur komi óvænt sem þjófur að nóttu til? Og þarna er vísað í fyrra Þessalonikubréf 5, 2 og 4. þeir vitið það sjálfur gjörlega að dagur drottins kemur sem þjófur á nóttu. En þér bræður ekki í myrkri svo að dagurinn geti komið yfir yður sem þjófur. Og það ekki drottin sem kemur sem þjófur á nóttu, heldur dagur drottins. Þetta verður sem þjófur á nóttu fyrir þá sem eru ekki undirbúnir fyrir komu Krists. Þér eru allir synir ljóssins og synir dagsins. Við heyrum ekki nóttinni til nema myrkrinu. Og þarna var vísað í fyrra Þessalonikerbréf 5:5. Og hvað með 7 árin erfiðleikana? En það engin spurning að áður en Jesús kemur aftur skal verða svo mikil hörmunga tíð að slík mun aldrei verið hafa. En Biblían segir hvergi að þetta verði 7 ár. Biblían nefnir ekki hversu langur tími þetta verður. Í stað þess að hafa áhyggjur af erfiðleikum framtíðarinnar getur fólk Guðs hughreyst sig með þessum orðum Jesú. Ég mun ekki sleppa af þér hendinni, ég yfirgefa þig. En svo segir í Hebreabréfinu 13:5. Svo segir hér, sumir kenna að endurkoma Jesú verði leynileg og að hann komi fyrst til að taka hennar réttlötu til sín og kemur svo enn aftur til að sækja þá sem hafa nota tækifæri til að undirbúa sig. En hvergi nokkur staðar er ritningatexti sem gefur til kynna að endurkoma Jesú verði leynileg nýja að Guð muni gefa syndurum annað sérstakt tækifæri. Það í dag sem við þurfum að meðtaka trú á Jesú Krist.
1: Nákvæmlega.
0: Það einmitt það sem gerir þessa kenningu svo hættulega.
1: Já,
0: þessi trúa að við getum haft eitthvað annað tækifæri.
1: Já.
0: Nákvæmlega. Þá komum við á spurningu nr. 16. Hver er undanfari komið Jesú? Og við lesum í Opinberunarbókinni 16:14. Þeir eru djöfla andar sem gjöra tákn. Þeir ganga út til að konunga allra heimsbyggðarinnar til að safna þeim saman til stríðsins á hinum mikla degi Guðs, hins alvalda.
1: Hér er vikið að andatrú og miðilsfundum og bara anda heiminum yfirleitt sem er stór hættulegt fyrirbæri í kenningum manna.
0: Næmitt. Og þarna er einnig vitnað í Matteus 24:24. Fram munu koma falskristar og falsbáminn og þeir munu gera stór tákn og undur til að leiða afvega jafnvel hinna útvöldu ef orðið gæti. Og svo segir hér, áður en Kristu kemur aftur mun Satan framkvæma mikil tákn og undur til þess að reyna afvega leiða fólk. Og Páll ritaði að Satan muni vinna með miklum krafti lega táknum og undurum. Og meðvitaður að tími hans er naumur, mun Satan vinna að miklum móð að afvega leiða þjóðir heims og reyna að eyða trú þeirra sem treysta á Guð.
1: Við vitum að mörgum svona eins konar spámönnum á meðal manna víða heim og sumir eru mjög frægir predikarar, sjónvarpspredikarar og sumir virðast framkvæma kraftaverk. Og þegar maður fer svo að skoða hvað kenna þeir, kemur í ljós að það er oft að finna eitt eða fleira sem að þeir kalla biblíulega boðskap og sannleika sem er það alls ekki. Og það er eina leiðin fyrir okkur mennina oft og einat að vita hverjir, hvaða menn af þeim sem eru að gera ykkur undursamleg kraftaverk að því að virðist eru virkilega þjónar Guðs. Ég hef átt auðvelt með í sömu tilvikum að sjá að sömu predikarar af þessu tagi þeir get ekki verið útsendara Guðs að þeir kenna boðskap á ýmsum sviðum sem eru lega boðskapur.
0: En svo segir hér Jesús hefur lofað að vera alltaf með fólki sínu og sérstaklega á tíma erfileika. Í Jóhannes 16:33 segir Jesús, í heiminum hafið þið þrenging en verið hughraustir, ég hef sigrað heiminn. Og segir ekki Jesú að hann muni stopna 1000 ára ríki sitt á jörðinni þegar hann kemur aftur. Og þar er vitnað í Opinberunarbókina 6:14-17, þar sem lýsir því hvernig hinn er glötuðu flýja þegar Jesús kemur aftur. Og Jesaja 25:9 bendir á gleði þeirra sem hafa sett traust sitt á Guð. Og síðara Pétursbréf 3:10 segir okkur að dagur drottins mun koma sem þjófur og þá muni himnarnir með miklum gný líða undir lok og frum efnin sundur leysast í brennandi hita og jörðin og þau verk sem á henni eru uppbrenna. Þessi jörð verður í rúst þegar Jesús kemur aftur. Og til að fræðast meira þúsundárin getur þú lesið lexíu nr. 11 þúsundára tímabilið.
1: Ég er svo undrandi að heyra söma menn, kennimenn, boða eða predika eitthvað gullaldar tímabil á þessu þúsundára tíma.
0: Já,
1: þegar Biblían lýsir jörðinni í algjöru eyðingar ástandi.
0: Já, ég mitt.
1: Réttláti farnir upp til himins með Jesú í byrjun þúsund árana og rangláttir sem eru lifandi þegar að kemur þá þeir deyja svo það verða engir menn á jörðunni til þess að njóta einhvers gull aldar ríkis en það verður það ekki
0: Nákvæmlega þá komið að númer 17 hver er hinn nýjandi aðvöruna boðskapur Kris er varðar endurkomu hans til jarðar og þá lesum við í Matteus 24:44 verið þér og viðbúnir og einnig í Markus 13:37 það sem ég segi yður það segi ég öllum vakið og svo segir hérna í framhaldinu að Jesús hvetur okkur til að vera viðbúin komu hans það sem við vitum ekki hvenar hann kemur að þá er nauðsynlegt að vera ávalt reiðubúin til að mæta Jesú. Og Pétur, hann varaði við því að henni síðustu dögum muni koma spottarar eða stjórnast af eigin gindum og segja með spotti hvað verður úr fyrirheitinu komu hans? Því að frá því að feðurni sofnuðu stendur allt við sama eins og frá uppafi veraldar. Og það er þýðingamikið að setja traust okkar á Jesú og vera viðbúin komu hans. Nákvæmlega.
1: Mm-hmm.
0: Og þá erum við bara komin að síðustu spurningunni í þessu hefti sem er númer 18. Hvernig get ég verið viss að vera tilbúin áður en Kristur kemur aftur? Þá vísaði postilasöguna 16:31 þar sem það segir trú þú á drottin Jesú og þú mynd verða hólpin. Og einnig í opinbunnabókin 3:20 sjá ég stend við dyrnar og kný á ef einhver heyri röst mína og lýkur upp dyrunum þá mun ég fara inn til hans og neyta kvöldverðar með honum og hann með mér. Og svo segir hér í framhaldinu að þegar þú meðtekur Jesú Krist sem þinn drottin og frelsara, játar syndir þínar og lifir honum helguði lífi, getur þú haft fullvissu eilíft líf og þannig verið reiðubúin að taka móti Kristi þegar hann kemur aftur.
1: Við meðum til með að vera reiðubúin þegar Kristi kemur.
0: Amen.
1: Og við erum hvert til þess að kynnast Guði, kærleiksríkum Guði, undursamlegu frelsara Jesú Kristi og að láta leiðast af stórkostlegum heilugum anda. Himinninn hefur lagt okkur allt í té til þess að undurbúa okkur. Þess vegna er það svo sorglegt, Jóhann, að upplifa það að sjá kæruleysi fjöldans.
0: Já, nákvæmlega.
1: Megi Guð hjálpa okkur bara til að meðtaka Jesu núna, svo við getum fagnað þegar það kemur.
0: Nákvæmlega. Og svo spurt hér í lokin, ert þú fús til að helga líf þitt Jesu að bjóða hann velkomin inn í hjarta þitt og lifa frá degi til dags í trú á hann og taka þannig á móti Jesu? Og við sjálfsögðu svörum játandi.
1: Amen.
0: Amen. Ja. Amen. Og þá er þessu heftið lokið hjá okkur í dag og bara þökkum fyrir sér.

Boðanakirkjan býður þið velkominn á almenna samkomu alla laugardagsmorgna klukkan 11. Eftir samkomu boðið upp á samfélag og léttar veitingar. Það eru allir hjartalega velkomnir á þessar stundir. Boðanakirkjan, Álfaskeiði 115, Hafnarfirði.

0: Takkið eftir. Símanúmer boðunarkirkjunar og útvarpsboðunar er 555 76 76. Munið, símanúmer okkar er 555 76 76.
1: Eftirfarandi úr bók Ellen G. White, Drottinn kemur, og byggir á opinbera bókinni 20. kafla 20. versi. Eftirvænting endurkomunnar. Sá sem þetta vottar segir, já, ég kem skjótt, amen. Kom þú, Drottinn Jesús. Koma Drottins, hinn síðari, hefur á öllum öldum verið von sannra fylgjenda hans. Skilnaðar heitt frelsarans á olíufjallinu að hann skildi koma aftur varð ljós á vegum lærisveina hans og fyllti hjörtu þeirra gleði og von sem sorgin gat ekki kæft nýr raunir deyft. Meðal þjáninga og ofsókna var koma hins mikla Guðs og frelsar okkar Jesú Krist hinn blessaða von. Þegar hinni kristnu í þessi lóniku voru beigðir af sorg við greftrun ástvina sinna sem höfðu vonað að lifa endurkomu Krist benti Páll kennari þeirra þeim á upprisuna sem verða skildi við komu frelsarans. Þá mundu hinni dánu í Kristi rísu upp og ásamt hinnu lifandi hefjast upp til móts við Drottinn í loftinu og síðan munum vér vera með Drottni allan tíma, huggi því hver annan með þessum orðum, fyrst að þessi lónungabréf 4:16-18. Úr myrkrastofum, af bálinu, af höggpallinum, þar sem heilær og píslavottar báru sannleikanum vitni, berast orð þeirra trú og von fram aldirnar. Fullvissir persónulega upprisu hans og þess vegna sína eigin upprisu við endurkomu hans fyrir þennan málstað, segir eitt þessara kristnu manna. Þá fyrirlitu þeir dauðan og voru yfir hann hafnir. Þeir voru fúsir að fara í gröfina og svo þeir gætu upprisið frjálsir. Þeir væntu komu Drottins í skýjum himinsins í dýrð föðusins og að hann mundi flytja hinum réttlátu ríkið. Valdi sig að trúðu þessu sama. Whitecliffe leit á endurkomu frelsarans sem von kirkjunar. Á kletta eyjunni Patmos heyri lærisveinninn elskaði fyrirheitið, já, ég kem skjótt, og löngunarfullt svar hans felur í sér bæn kirkjunar á allri pílagrímsgöngu hennar. Kom þú, Drottinn Jesús, opinberunarbókin 22:20.
2: Jesús sagði við lærisveina sína varðandi endurkomu sína. Ef einhver segir þá við yður, hér er Kristur eða þar, þá trúið því ekki. Því að fram munu koma fals kristar og fals spámenn og þeir munu gera stór tákn og undur til að leiða afvega, jafnvel hina útvöldu ef orði gæti. Sjá, ég hef sagt yður það fyrir. Ef þeir segja við yður, sjá hann er í óbyggðum, þá farið ekki þangað. Ef þeir segja sjá hann er í leynum, þá trúið því ekki. Eins og elding sem leiftra frá austri til vesturs, svo mun verða koma mannssonarins. Og menn munu sjá mannssonin koma á skýjum himins með mætti og mikilli dýrð. Hann mun senda út engla sína með hvellum lúðri og þeir munu safna hans útvöldu úr áttunum fjórum himinskaut á milli. Innblásin af anda Guðs, sagði Jesaja spámaður. Sjá, ég skapa nýjan himinn og nýja jörð og hins fyrra skal ekki minnst verða og það skal engum í hug koma. Gleðjist og fagnið ævilega yfir því sem ég skapa því sjá ég gjöri Jerúsalem að fögnuði og fólkið í henni að gleði. Ég vil fagna yfir Jerúsalem og gleðjast yfir fólki mínu og eigi skal framar heyrast þar grát hljóð eða kvein stafir. Eigi skal þar framar vera nokkurt ungbarn er aðeins lifi fáa daga né nokkurt gamalmenni sem ekki nái fullum aldri. Þeir munu reisa hús og búa í þeim og þeir munu planta vingarða og eta ávöxtu þeirra. Eigi munu þeir reisa og aðrir í búa, eigi munu þeir planta og aðrir eta, því að aldur fólksmíns mun vera sem aldur trjána og mínir útvöldu skulu sjálfi njóta handaverka sinna. Eigi munu þeir erfiða til ónýtis og eigi börn geta til skamlífis, því að þeir eru kynslu manna, er drottinn hefur blessa, og niðjar þeirra verða hjá þeim. Áður en þeir kalla mun ég svara og áður en þeir hafa sleppt orðinu mun ég bænheyra. Úlfur og lamb munu verið saman og beit og ljóni mun hey eta sem naut en moldin skal vera fæða höggormsins. Hvergi á mínu heilaga fjalli munu menn illt fremja eða skaða gjöra, segir drottinn. Jesús opinberaði einnig fyrir Jóhannes í opinbörnabókinni, það er að segja síðustu bók Biblíunar. Það sem verða mun fyrir alla þá sem vilja meðtaka Jesús sem sinn frelsara og lausnara. En Jóhannes sagði, og ég sá nýjan himin og nýja jörð því að hinn fyrri himin og hinn fyrri jörð voru horfin og hafið er ekki framar til. Og ég sá borgina helgu nýju Jerúsalem stíga niður að himni frá Guði sem búna sem brúði er skartar fyrir manni sínum. Og ég heyrði raust mikla frá hásætinu er sagði, sjá tjaldbúð Guðs er meðal mannana og hann mun búa hjá þeim og þeir munu vera fólk hans og Guð sjálfur mun vera hjá þeim og Guð þeirra. Og hann mun þerra hvert tár af augum þerra og dauðin mun ekki framar til vera. Hvorki harmur, né vein, né kvöl er framar til, hið fyrra er farið. Og sá sem í hásætinu sat, sagði, sjá, ég geri alla hluti nýja. Og hann segir, rita þú, því að þetta eru orðin trúu og sönnu. Og hann sagði við mig, það er fram komið. Ég er alfa og omega, upphafið og endirinn. Ég mun gefa þeim ókeypi sem þyrstur er af lind lífsins vats. Sá er sigrar mun erfa þetta. Sællir sá er les þessi spádómsorð og þeir sem heyra þau og varðveita það sem í þeim er ritað því að tíminn er í nánd. Drottinn okkar býður ekkert síður en við eftir endurfundunum við hvert og eitt okkar. En meðan við býðum eftir að sjá drottinn okkar og frelsara koma í skýjum himinsins, gerum við það sem Jesús bauð okkur að gera, að þjóna hvort öðru og minnast og lofaða hans í minningar athöfninni. Þá er þeir mötuðust, tók Jesús brauð, þakkaði Guði, braut það og gaf lærisveinum sínum og sagði, takið og etið, þetta er líkami minn. Og hann tók kaleik, gjörði þakkir, gaf þeim og sagði, drekkið allir hér af. Þetta er blóð mitt, blóð sáttmálans, útelt fyrir marga til fyrirgefningar synda. Ég segi yður, héðan í frá mun ég eigi drekka þessum vínbyðar ávexti til þess dags, er ég drekkan, nýjan með yður í ríki föður míns. Amen.

0: Vissi þú að Jesús Kristur kemur aftur að sækja sitt fólk, en þá mun hann birtast í skýjum himinsins. Hann mun ekki koma niður á jörðina. Biblían segir frá þessu í trúarjátningu Íslendinga, segir hann mun koma aftur. Þá er að verða að tala að Jesús mun koma aftur.
1: Kristur hið innra, uppspretta hamingju. Hrósið yður af hans helga nafni. Hjarta þeirra er leita drottins gleðjist. Margir þrá eitthvað sem þeir hafa ekki. Þeir reyða fé sitt fyrir það sem ekki er brauð og gróða sinn fyrir það sem ekki er til sannings. Hina hungruðu og þystu sál mun halda áfram að hungra og þysta meðan hún sinnir þessum ófullnægjandi munaði. Ó að hver slíkur vildi hlýða á röst Jesú. Hver sá sem þystur er, hann komi til mín og drekki. Þá sem drekka að lífsvatninu mun ekki þysta framar. Kristur uppspretta lífsins er lind, friðar og hamingu. Æskan mikli nafn Jesú fyrir hans miklu gesku, ástríku náð og blíðu samúð. Hún getur mikla nafn hans með því að kunngera náð hans í vel skipulögðu lífi og guðlegri hegðun. Með þessu verður hún ljúflynd. Fyrtnin hverfur. Það hjarta er sælast þar sem Kristur er fastagestur. Heimilið, þar sem guðræknin er ríkjandi, meginregla, nýtur mestrar blessunar. Á vinnustofunni, þar sem friður og himnesk návist Krist ríkir, munu starfsmennirnir vera trúverðugastir, dyggastir og duglegastir. Ótti og kærleiku Guðs sjást. Án Jesú er hvorki huggun né hamingja í heiminum. Viður kennum hann sem vin okkar og frelsara. Persóna hans býr yfir óviðjafnalegri fegurð. Ó, að við mættum öll lífa þannig á þessum stutta reynslutíma okkar að við fáum að ríkja með honum endalausar tíðir eilíðarinnar. Ef Kristur dvelur í hjarta fyrir trú, munið þið vera hamingjusöm, full lofgjörðar og fagnaðar.

Við sem stöndum á útvarpi boðun, þökkum Guði fyrir varðveislu hans á blessun og þökkum einni fyrir hvern og einn einstakling sem hefur fundið nærveru hans á blessun í gegnum útvarpi boðun og þann boðskap sem þar að finna. Við byggjum þess að enn fleiri mættu finna þá gleði og þann himneska frið sem aðeins drottinn einn gefur.

Er það handbrað drottin sem tekur huga minn allan? Og býð ég ykkur því að dvelja með mér út í náttúruna þessu sinni. Margir telja að haustið sé fallegasti tími ársins, hvað lita dýrð snertir í náttúrunni. Enda eru þeir margir sem tína blóm, laufblöð og fleira til þess að þurka og skreita síðan hýbýli sín með yfir vetramánuðina. Hvers vegna skildum við draga að okkur eða safna slíku náttúrunni? Hvað er það sem tengir okkur við náttúruna? Fyrir nokkrum árum síðan hélt vinkona mín og litlu barni í fangi sér. Þau orð sem hún lét frá sér fara þegar hún knúsaði litla barni að sér fannst mér merkileg þá og finnst það enn í dag. Hún sagði, það er alltaf svo yndislega líkta litlum börnum, það er svona eins og að nýrri mold. Ég segi það aftur, þetta fannst mér merkilegt, því á fyrstu blöðum biblíunar, nánar tilteki fyrstu Mósebók annar kafli og sjöunda vers, finnum við nákvæmlega þetta. Þá myndaði drottinn Guð mannina af leiri jarðar og blés lífs anda í nasir hans og þannig varð maðurinn lifandi sál. Þetta er í raun mjög merkileg samlíking. Nýfætt barn sem er ný sköpun og Adam mótaður og nýskapaður af leiri jarðar sem er moldin. Stórkostleg samlíking. Það var nýbakaður faðir sem sagði við mig ekki alls fyrir löngu. Hvernig getur fólk sagt að við séum þróuð? Að við séum komin á öpum þegar maður virðir fyrir sér nýfætt barn og telur fingur þess sem eru tíu og tær sem einnig eru tíu og allir líkamshlutir á sínu réttu stöðu. Þarna á þessu augnabliki gati ekki annað en verið svo hjartanlega sammála þessu nýbakaða föður. Því rétt eins og svo oft áður þá þurfum við ekki annan að draga fram handbókina, það er að segja biblíuna, til þess að sjá og heyra hvað segir þar. Ef við skoðum predikaran 11.5, þá segir, eins og þú veist ekki hvaða veg vindurinn fer og hvernig beinin myndast í móðurkviði þungarar konu, eins þekkir þú heldur ekki verk Guðs sem allt gerir. Enn fremur lesum við í Jesaja 44.24. Svo segir drottinn, frelsari þinn, sá er þig hefur mynda frá móður kviði. Ég er drottinn sem allt hefur skapað, sem útþandi himinin aleinn og útbreyti jörðina hjálpar laust. Og í matti þessu tíundu kafla á 30. versi segir Jesús sjálfur, á yður eru jafnvel höfuðhárin öll talin. Það er í raun alveg stórkostlegt að við skulum geta lesið það þegar Guð skapaði Adam og hvernig hann mótaði hann. Og að enn í dag er drottinn að skapa líf sem hann myndar strax í móður kviði og jafnvel höfuðhárin eru öll talin, ekki bara nokkur, heldur öll. Ég er ein af þeim sem taldi mig þekkja Guð. Þó ég hafði ekkert lesið hann í biblíunni, þá taldi ég mig þekkja hann af því sem aðrir sögðu mér hann. Þessi staðreynd átt eftir að breytast þegar ég fór að lesa í orði Guðs. Þá komst ég að raunum að ég þekkti nánast ekkert til Guðs. Ég er svo þakklátt fyrir það í dag að Guð náði til mín í gegnum orðsitt og í gegnum náttúruna. Það er vitnisburði minn sem ég mun deila með ykkur í dag. Ég hafði aldrei verið neitt sérstaklega mikið fyrir blómarækt, garðrækt eða neitt þess háttar. Í huga mínum var það frekar tímasóun. En rétt eins og Guð tók Adam og setta hann í aldingarði netin til þess að yrkja hann og rækta, þá má eiginlega segja að Guð hafi sett mig í þann garð sem ég bý í núna í dag. Garðurinn minn var í mikilli órækt þegar ég tók við honum. Það hafði rétt verið kastað til hendina annars slagið en svo ekki söguna meir. Ég get alveg sagt okkur það að fyrir mér var þetta alveg hreinasta kvöl til að byrja með. Ég skildi lítið í því að hverju Guð var að setja mig í garðvinnu því ég kunni ekkert á slíka hluti. Guð vissi nákvæmlega allt mig og hvers ég þarnaðist. Hann sendi mér alveg hreint frábara konu sem var og er mikil áhuga manneskjum garða, mér til halds og trauss. Þegar ég lít til baka þá sé ég alltaf betur og betur að ganga mín með Jesú byrjaði ná

nákvæmlega í þessum garði. Garðirkjumeistarinn, skapari alls lífs, sýndi mér svo ekki verður umvilst að Guð er svo sannarlega til. Guð kenndi mér mikilvæga leksju í allri þessari garðinu. Fyrst var það að ekkert verður til af sjálfu sér. Ef við ætlum að uppskera fallegan garð verðum við að sá og gróðusetja, hlúa að, reyta arfa, að ég tali nú ekki að vökva reglulega. Áður en ég gaf Jesu hjarta mitt má segja ég hafi legið dvala í nokkur ár, en sem betur fer, kendi Guð mér einnig mikilvæga leksju sem snýra sjálfri mér og einnig öðrum, en hún er svo að Guð er alltaf að skapa. Heyrum hvað Páll hefur að segja þetta í öðru Korinthubréfi, 5. kafla og 17. versi. Ef einhver í Kristi, er hann skapaður á ný, hið gamla varða engu, sjá nýtt er orðið til. Leið og við opnum hjarta okkar fyrir Jesu og hleypum honum inn í hjartagarðin, byrjar Guð að endurskapa og móta okkur svo úrverður ný sköpun í Kristi. Við uppskerum eins og við sáum. Drengirni mínu tveir fór í vor með pappa sínum út í garð til þess að setja niður nokkra karteflur. Alltaf annars slagið í sumar spurðu þeir hvenar mætti eiginlega fara að taka upp karteflurnar. Auðvitað gruna þá ekki að það tæki allan þennan tíma fyrir karteflurnar að vaxa. En svo kom að því. Rétt fyrir næturfrostið var farið út í garð og afraksturinn tekin upp. Þeir ljómuða gleði þegar þeir sýndu mér það sem hafði vaxið í garðinu þeirra af því að þeir sáðu því. Það ekki með tanni með okkur öll? Líka okkur sem erum fullorðin. Við getum svo sannarlega leift okkur sjálfum að hrífast að því sem Guð gerir í lífi okkar. Að taka móti orði Guðs er að taka móti góðu sæði. Því besta. Guð vill að við berum ávöxt. Hann vill að við náum að vaxa og dafna undir hans leiðsögn alla daga, allan ársins ring. Lærisveinarnir voru menn alveg eins og við. Þegar lærisveinarnir heyrðu orð Jesu, fundu þeir að þeir þörnuðust hans. Þeir umgengust hann daglega til þess að læra af honum. Okkar ganga með Guði hefst í hjartagarðinum. Þegar við höfum boðið Jesu velkomin inn í hjarta, skynjum við nærveru hans, við finnum kærleika hans, við förum að heyra og sjá og þrá að vita meira hver Guð í raun og veru. Við förum að skilja að við þörnumst hans meira en nokkuð annað. Það engin hæfar en drottinn sjálfur til að leiðbina okkur þegar kemur að því að rækta okkar eigin hjartagarð. Það lítill sálmur sem ég vil nú lesa fyrir ykkur. Því að hann minni mig ávart á það að það einungis fyrir tilstildi Jesu Krist að við getum orðin í sköpun. Sálmurinn svona. Eitthvað stórkostlegt, eitthvað gott. Allan minn biturleik þú tókst á brott. Allt sem ég gat boðið þér var niðurbrotin sál. En eitthvað stórkostlegt þú gerðir úr mér þá. Drottin þekki hvern og einn. Hann veit hvað þarf til að gera mig og þig að verðlunagarði. Ef við aðeins gefum honum tækifæri til þess að móta okkur samkvæmt vilja hans. Gleymum ekki að við uppskerum eins og við sáum. Ávöxturinn af því að opna hjarta sitt fyrir Jesu kærleiki, gleði, friður, langlyndi, gæska, góðvild, trúmennska, hófærð og bindindi. Við getum dáðst að málverki af náttúrun í allri sinni dýrð. En myndlistamaðurinn aðeins að mála það sem Guð hefur þegar skapað. Við getum dáðst að litlu barni sem hefur verið fest á ljósmynd. En það aðeins eftirprentun af því sem Guð hefur þegar skapað. Við getum dáðst að því sem myndhöggvari mótar úr steininum, en útkoman eitthvað sem Guð hefur þegar skapað. Við getum dáðst að því sem leirlistakona mótar úr leirnum, en sú útkoma getur aldrei orðið neitt annað en dauður hlutur.
Það er aðeins einn skapari og það er Guð. Hann sem var, er og verður alltaf skapari lífsins. Hann sem mótaði Adam af leiri jarðar og blés lífsanda í hann. Sá Guð er enn að skapa líf og hann þráir að endurskapa og móta hjörtun okkar í líkingu við sig, svo við megum eiga líf í fullri gnægð. Njóttu þessa gangut í náttúrunni sem er sköpun Guðs, hvort sem það er haust, vetur, voriða sumar. Því hver árstíð hefur sína fegurð og á sitt öfluga aðdráttarafl. Umfram allt njóttu þess að umgangast annað fólk því að við erum öll sköpun Guðs. Og gleymum ekki að nýta þau tækifæri sem okkur gefin til að sá fræjum fagnaðarerindisins. Kæru vinir, ég hvet ykkur til að biðja með mér. Kæri himneski faðir, við komum fram fyrir þig og biðjum þig um að gefa okkur auðmýkt í hjarta og anda þinn, svo þú getir notað okkur sem verkamenn og akri þínum, svo að við getum hvert og eitt, sáð orðið þínu samkvæmt þínum vilja. Vilt þú blessa þau fræ sem þegar hafi verið sáð, svo þau megi bera ríkulegan ávöxt. Þakka þér, faðir, allan þann kærleika sem þú gefur okkur og hjálpa okkur að meðtaka orðið þitt. Við þökkum fyrir þá uppörfun og blessun sem við finnum í orðið þínu biblíinni. Drottinn minn, ég bið þig að gefa okkur styrk og djörfung til að segja öðrum frá fagnaðarerindinu. Við lofum þig og vegsumum fyrir öll dásendarverkin þín. Við biðjum og þökkum í Jesu blessaða nafni. Amen.

0: Þú ert að hlusta útvarp boðun FM 105,5 í Reykjavík og 104,9 á Akureyri.
1: Fyrsta Mósebók. Sköpun heims og frumsaga. Fyrsti kafli. Í upphafi skapaði Guð himinn og jörð. Jörðin var þá auð og tóm. Myrkur grúði yfir djúpinu en andi Guðs sveif yfir vötnunum. Þá sagði Guð, verði ljós, og það varð ljós. Guð sá að ljósið var gott og Guð greindi ljósið frá myrkrinu. Guð nefndi ljósið dag en myrkrið nótt. Það varð kvöld og það varð morgun, hinn fyrsti dagur. Þá sagði Guð, verði festing milli vatnanna og hún greindi vötn frá vötnum. Þá gerði Guð festinguna. Skildi hún milli vatnanna sem voru undir festingunni og vatnanna sem voru yfir festingunni og það varð svo. Og Guð nefndi festinguna himinn. Það varð kvöld og það varð morgun, hinn annar dagur. Þá sagði Guð, vötnin undir himninum safnist saman í eitt stað og þurrlendið komi í ljós. Og það varð svo. Guð nefndi þurrlendið jörð og safn vatnanna nefndan haf. Og Guð sá að það var gott. Þá sagði Guð, jörðin láti gróður af sér spretta, sáðjurtir og aldintré af öllum tegundum jarðar sem bera ávöxt með sæði. Og það varð svo. Jörðin lét gróður af sér spretta, allskyns sáðjurtir og aldintré af öllum tegundum sem bera ávöxt með frægi. Og Guð sá að það var gott. Það varð kvöld og það varð morgun, hinn þriðji dagur. Þá sagði Guð, verði ljós á hvelfingu himins til þess að greina dag frá nóttu. Þau skulu vera tákn til þess að marka tíðir, daga og ár og þau skulu vera ljósgjafar á festingu himins til þess að bera jörðinni birtu. Og það varð svo. Guð gerði tvö stóru ljósin, stærra ljósið til að ráða degi og minna ljósið til að ráða nóttu og einnig stjörnurnar. Og Guð setti þau á festingu himinsins til þess að bera jörðinni birtu og ráða degi og nóttu og til að greina ljós frá myrkri. Og Guð sá að það var gott. Það varð kvöld og það varð morgun, hinn fjórði dagur. Þá sagði Guð, vötnin verði kvik af lífverum og fuglar fljúi yfir jörðinni undir hvelfingu himins. Og Guð skapaði hinn stóru sjávardýr og allskyn skepnur sem lifa og hrærast og vötnin eru kvik af og alla fleyga fugla eftir þeirra tegundum. Og Guð sá að það var gott. Guð blessaði þau og sagði, frjóvgist og fjölgið ykkur og fyllið vötn sjávarins og fuglum fjölgi á jörðinni. Það varð kvöld og það varð morgun. Hinn fimmti dagur. Þá sagði Guð, jörðin leiði fram lifandi skepnur hverja eftir sinni tegund, búfé, skriðdýr og villidýr hvert eftir sinni tegund, og það varð svo. Guð gerði villidýrin hvert eftir sinni tegund, búfé eftir sinni tegund og hvers konar skriðdýr jarðarinnar eftir sinni tegund, og Guð sá að það var gott. Þá sagði Guð, vér viljum gera manninn eftir vorri mynd, líkan oss. Hann skal drottna yfir fiskum sjávarins, fuglum loftsins, búfénu, villidýrunum og allri jörðinni og öllum skriðdýrum sem skríða á jörðinni. Og Guð skapaði manninn eftir sinni mynd. Hann skapaði hann eftir Guðs mynd. Hann skapaði þau, karl og konu. Guð blessaði þau og Guð sagði við þau, verið frjósöm, fjölgið ykkur og fyllið jörðina, Gerið ykkur hana undirgefna og ríkið yfir fiskum sjávarins og fuglum himinsins og öllum dýrum sem hrærast á jörðinni. Og Guð sagði, nú gef ég ykkur allar sáðjurtir jarðarinnar og öll aldintré sem bera ávöxt með fræi. Þau skulu vera ykkur til fæðu. Og öllum dýrum jarðarinnar, öllum fuglum himinsins, öllum skriðdýrum jarðarinnar, öllu sem hefur lífsanda í sér, gef ég öll grös og jurtir til fæðu. Og það varð svo. Og Guð leit allt sem hann hafði gert og sjá, það var harla gott. Og það varð kvöld og það varð morgun hinn sjötti dagur.

Annar kafli. Himinn og jörð voru nú fullgerð og öll þeirra prýði. Á sjöunda degi lauk Guð verki sínu og hvíldist hinn sjöunda dag frá öllu því er hann hafði unnið. Og Guð blessaði sjöunda daginn og helgaði hann því að þann dag hvíldist Guð frá öllu sköpunarverki sínu sem hann hafði unnið að. Þetta er sagan uppruna himins og jarðar. Á þeim degi er drottinn Guð gerði himin og jörð, var engin runni merkurinnar til á jörðinni og engar jurtir spruttu því að drottinn Guð hafði ekki enn látið rigna á jörðina. Og þar var engin maður til þess að yrkja landið, en móðu lagði upp af jörðinni sem vökvaði allt landið. Þá mótaði drottinn Guð mannin af moldu jarðar og blés lífsanda í nasir hans. Þannig varð maðurinn lifandi vera. Þá plantaði drottinn Guð aldingarð í Eden í austri og setti þar mannin sem hann hafði mótað. Og drottinn Guð lét spretta af jörðinni alls konar tré, girnileg á að líta og góð af að eta, ásamt lífsins tré í miðjum garðinum og skilningstré góðs og ills. Fljót rennur frá Eden og vökvar garðin. Þaðan kvíslast það og verður að fjórum stór ám. Hinn fyrsta heitir Pison. Hún fellur allt landið Havíla þar sem gullið fæst. Gull þess lands er hreint. Þar er Bedólat og Óníkssteinn. Önnur stóráin heitir Gíhon. Hún fellur allt Kúsland. Þriðja stóráin heitir Tígris. Hún fellur fyrir austan Assyríu. Fjórða stóráin er Efrat. Þá tók drottinn Guð mannin og setti hann í aldingarðin Eden til að yrkja hann og gæta hans. Drottinn Guð bauð manninum og sagði: Af öllum trjám í aldingarðinum máttu eta að vild, en af skilningstré góðs og ills máttu ekki eta. Jafnskjótt og þú etur af því, muntu deyja. Og drottinn Guð sagði: Eigi er það gott að maðurinn sé einn. Ég vil gera honum með hjálp við hans hæfi. Drottinn Guð mótaði nú öll dýr merkurinnar og alla fugla himinsins af moldu og lét þau koma fram fyrir manninn til þess að sjá hvað hann nefndi þau og hvert það heiti sem maðurinn gæfi hinum lifandi skepnum skildu þær bera. Og maðurinn gaf öllu búfjörnu nafn ásamt fuglum loftsins og dýrum merkurinnar. En hann fann manninum enga meðhjálp við hæfi. Þá lét drottinn Guð djúpan svefn falla á manninn og er hann var sofnaður tók hann eitt af rifjum hans og setti hold í þess stað. Og drottinn Guð myndaði konu af rifinu sem hann hafði tekið úr manninum og leiddi hana til mannsins. Þá sagði maðurinn: Loks er hér bein af mínum beinum. Og hold af mínu holdi. Hún skal kvenn maður kallast af því að hún er af karlmanni tekin. Af þessum sökum yfirgefur maður föður sinn og móður sína og býr með eigin konu sinni og þau verða eitt. Þau voru bæði nakin, karlinn og kona hans, en blygðuðust sín ekki.

Í fyrstu Mósebók, öðrum kafla, vers 23 segir: Og Guð lauk á hinum sjöunda degi verki sínu er hann hafði gjört og hvíldist hinn sjöunda dag af öllu verki sínu er hann hafði gjört. Guð setti sjöunda daginn til hliðar sem hvíldartíð fyrir manninn og var það bæði manninum til góðs og Guði til dýrðar. Hann sá að maðurinn hafði þörf fyrir dag til þess að hvílast af streiti og áhyggjum. Að heilsa hans og líf yrði í hættu án hvíldartíma frá starfi og kvíða dagana sex. Hvíldardagur Guðs á að vera gerður að blessun fyrir okkur og börn okkar. Það er hægt að benda þeim á blómstrandi jurtir, brum sem eru að opnast, há tré og fagra frjó anga grasins og kenna þeim að Guð hafi gert þetta allt á sex dögum og hvílst á sjöunda deginum og helgað hann. Þannig geta foreldrar leiðbeint börnunum svo að þessi börn minnist hins mikla skapara alls er þau líta á náttúruna. Hugur þeirra mun hvarla til Guðs náttúrunar. Aftur til sköpunar heimsins þegar grundvöllur hvíldardagsins var lagður og allir synir Guðs hrópuðu að gleði. Hamingjusöm er svo fjölskylda sem getur farið til hús Guðs á hvíldardeginum eins og Jesús og lærisveinar hans fóru til samkomuhússins yfir akra eftir bökkum vatnsins eða gegnum lundina. Hvíldardagurinn býður okkur að sjá í sköpunarverkum hans dýrð skaparans og það er sökum þess að hann þráði að við gerðum það að Jesús lét dýrmætar lexíur sínar snúast fegur náttúrulegra hluta. Á heilugum hvíldardeginum ættum við fremur en alla aðra daga að rannsaka boðskap þann sem Guð hefur ritað okkur í náttúrinni. Við ættum að íhuga dæmisögur frelsarans þar sem hann talaði þær á ökrum og í lundum undir berum himni, innan grös og blóm. Er við komumst í nána snertingu við hjarta náttúrunnar, gerir Kristur okkur nærveru sína raunverulega og tala til hjartna okkar friðsinn og kærleika. Í Hebreabréfinu 4:6 segir: Enn stendur því til boða að nokkri gangi inn til hvíldar Guðs. Þeir sem fagnaðar erindið var fyrr boðað, gengu ekki inn sakir óhlýðni. Vilji Guð svara Ísraels menn eftir að hafa verið leystir úr ánauð í Egyptalandi fengi hvíld í Kanan, landinu sem Guð lofaði þeim. Á sama hátt vill Guð að fólk allstaðar losni úr ánauð syndarinnar og finni hvíld í Jesu Kristi. En eins og með Ísrael mun vantrú útiloka þá frá þessari fyrirheitnu hvíld. Eða eins og við lesum í öðru versi: Fagnaðar erindið var á spoðað, eigi síður en þeim, en orðið sem þeir heyrðu kom þeim eigi að haldi vegna þess að þeir tóku ekki við því í trú. Hvíld Guðs hefur verið tiltæk frá því hann skapaði heiminn sem mannlegan bústað, en vegna syndar hefur fólk ekki fundið þessa hvíld. Hún verður þeirra aðeins fyrir trú. Ísraels menn sem voru óhlynir undir stjórn Móse komust ekki til landsins eða fundu hvíldina sem Guð lofaði þeim. Ísraels menn sem fóru inn í Kanan undir stjórn Jósúa voru þeir af næstu kynslóð sem á eftir fylgdi. En löngu eftir tíma Jósúa endurtók Davíð lofar Guðs hvíld. Þetta gefur til kynna að hernám Kanans hafi ekki verið fullkomin uppfylling fyrir heits Guðs. Hinn raunverulega hvíld sem Guð lofar er hjálpbræði frá synd fyrir trú. Rétt eins og Guð hvíldi eftir sköpunarverk sitt, þannig mun fólk finna sanna hvíld þegar það hættir að vinna til að reyna að ávinna sér hjálpbræði og treysta á það sem Kristur hefur gert fyrir þá. En eins og Kristur sagði í Matteus 11:28: Komi til mín, allir þér sem erfiðið hafið og þunga byrðar, og ég mun veita yður hvíld. Fólk verður að leggja allt kapp á að fjarlægja á vantrú og allar aðrar hindranir á því að njóta hvíldar Guðs. Til að hjálpa þeim í þessu hefur Guð gefið þeim ritninguna, lifandi orð hans sem smýgur inn í hjartað
aðskilur hið holdlega frá hinu andlega og afhjúpar fólk eins og það er í raun og veru fyrir Guði. Þegar þú horfir á þitt eigið líf, ert þú að upplifa þessa hvíld? Hefur þú gengið inn í hvíld Guðs? Hefur þú þennan djúpa frið Krist sem fyllir huga þinn, hjarta þitt og líf þitt? Eða er hjarta þitt fullt að kvíða, deilum, ringulreið, óróa? Hvernig er hjarta þitt? Guð hefur gefið okkur fyrirheitum hvíld. Gætum þess að við göngum inn í þá hvíld. Því það er mjög mögulegt að jafnvel þó að Guð hafi hvíld fyrir okkur og þrái að þú komist í þá hvíld, þá er mögulegt að þú vitir ekki af henni eða upplifir ekki þá hvíld sem Guð vill veita þér og þráir að þú upplifir í Kristi. Í Galatabréfinu 2:20 segir: Ég er krossfestur með Kristi, sjálfur lifi ég ekki framar, heldur lifi Kristur í mér. Lífinu sem ég lifi nú hér á jörð, lifi ég í trúnni á Guðs son sem elskaði mig og lagði sjálfan sig í sölurnar fyrir mig. Það er þessi trú sem leiðir okkur til að lifa með þessum hætti sem veitir okkur sanna hvíld.

Svo ég ætla að lesa fyrir ykkur úr bókinni Vegurinn til Krists. Guð skapaði manninn fullkomlega heilagan og hamingjusaman og þegar jörðin fagra kom frá hendi skaparans bar hún ekki nein merki hrörnunar eða skuggabölvunar. Það eru brot á lögmáli Guðs, lögmáli kærleik hans, sem hafa haft í för með sér hörmungar og dauða. Samt opinberast kærleikur Guðs jafnvel mitt í þjáningum þeim sem syndin veldur. Ritað er að Guð hafi bölvað jörðinni sakir mannsins. Það segir í fyrstu Mósebók 3. kafla og 17. versi, en þyrnarnir og þyrslarnir, erfileikarnir og eldraunirnar sem baka mönnum erfiði og fyrirhöfn á lífsleiðinni voru ætlaðir þeim sjálfum til góðs, eru þáttur í þeirri nauðsynlegu þjálfun sem er að ráði Guðs ætluð til að hefja þá upp úr þeirri spillingu og niðurlægingu sem syndin hefur leitt af sér. Ekki ríkir þó eingöngu sorg og eymd í heiminum þótt fallin sé. Í sjálfri náttúrunni er hægt að finna boðskap vonar og huggunar. Þyrslarnir bera blóm og þyrnarnir eru þaktir rósum. Guð er kærleikur, er ritað á hvern blómknapp sem útspringur og á hverja grasnál sem gægist upp úr moldinni. Fallegu fuglarnir sem fylla lofti gleði söngum sínum, fagur lit blómin sem fullkomin breyða ilmi sínum út allt, hávaxin skóartrén, allsett grænu laufskrúðinu, allt vitnar þetta ást ríka föður umhyggju Guðs og þrá hans að gera börnin sín hamingjusöm. Í orði Guðs er grundvallar eðli hans opinberað. Hann hefur sjálfur lýst því yfir að hann búi yfir takmarkalausum kærleika og miskunnsemi. Þegar Móse bað, lát mig þá sjá dýrð þína, svaraði drottinn, ég vil láta alla minn ljóma líða framhjá þér. Og í annari Mósebók 33. kafla 18. vers og 19. er að lesa betur þetta. Þetta er dýrð hans. Drottinn gekk fram hjá Móse og kallaði Drottinn, drottinn, miskunnsamur og líknsamur Guð. Þolinmóður, gæskuríkur og harla trúfastur sem auðsýnir gæsku þúsundum og fyrirgefur misgjörðir afbrot og syndir. Í annari Mósebók 34, 6 og 7 segir, hann er þolinmóður og gæskuríkur, en vegna þess að hann hefur unun af að vera miskunnsamur. Margt er það bæði á himnu og jörðu sem Guð hefur notað til að lafa hjörtu okkar að sér. Fyrir undur náttúrunar og hinn nánustu innilegustu jarnesku bönd sem mannleg hjörtu fá kynst hefur hann leitast við að opinberast okkur. Samt getur slíkt aldrei sýnt kærleika hans nema á ófullkomin hátt. Þrátt fyrir allar þessar sannanir hefur óvinur hins góða svo mjög blindað hugskot manna að þeir skeldust Guð. Þeir álitu hann strangan og ófúsan að fyrirgefa. Satan olli því að menn sáu Guð fyrir sér sem veru er hefði stranga réttvísi sem höfuð eiginleika. Veru sem væri óvægin dómari, strangur og vægðarlaus lánveitandi. Hann, Satan, útmálaði skaparan sem veru er vekti af nákvæmni og vandlætingu yfir mönnunum til þess að komast eftir ávirðingum þeirra og mistökum, svo hann geti reytt yfir þeim refsivöndin. Það var til þess að létta af þessum dökka skugga með því að opinbera heiminum hinn óendanlega kærleika Guðs að Jesú kom til að búa meðal manna. Sonur Guðs kom frá himnum til að opinbera föðurinn. Enginn hefur nokkuð tíma séð Guð. Sonurinn eini, Guð, sem er í faðmi föðurins, hann hefur birt hann. Jóhannes 1:18. Enginn þekkir soninn nema faðirinn.
né þekkir nokkur föðurinn nema sonurinn og sá er sonurinn vill opinbera hann. Þegar einn lærisveinanna bar fram þessa bón, sín þú oss föðurinn, svaraði Jesú, ég hef verið með yður allan þennan tíma og þú þekkir mig ekki. Filippus, sá sem hefur séð mig, hefur séð föðurinn. Hvernig segir þú þá, sín þú oss föðurinn? Það nákvæmlega það sem Guð gerði, hann sendi sig í sinninum. Og allur hans kærleikur, öll hans máttarverk, allt sem við höfum um hans veru og hans starfi þrjú ár á jörðinni, opinbera Guð, kærleiksríkan, miskunnsaman, ástríkan föður sem býður þess að við bara snúum okkur til hans. Skulum gera þá nýja árinu ennþá betur en nokkursinni.

0: Já, komið öll sæl og blessuð. Ég var að velta fyrir mér þessari spurningu, erum við þróuð eða sköpuð? Og hérna tilvitnun í Darwin. Og að meðan plánetan jörð hefur snúist og snúist möndul sinn og sólu eftir lögmálum þyngdaraflisins, þá hafa frá svo einfaldri byrjun þróast og eru sífellt að þróast hinar fallegustu og stórbrotnustu lífverur. Já, þetta falleg sýn þróunarkenningarinnar. En í fyrstu Mósebók öðrum kafla 8. versi til 17. þar segir Þá plantaði drottinn Guð aldingarð í Eden í austri og setti þar manninn sem hann hafði mótað. Og drottinn Guð lét spretta af jörðinni alls konar tré, girnilega á að líta og góð af að eta á samt lífsins tré í miðjum garðinum og skilningstré góðs og ills. Drottinn Guð bauð manninum og sagði af öllum trjám í aldingarðinum máttu eta vild en af skilningstré góðs og ills máttu ekki eta. Jafnskjótt og þú etur af því myndu deyja. En Satan var í felum og taldi Adam og Evu á að fá sér epli. Þarna byrjaði barátta milli hins góða og illa á jörðinni. Fyrsta baráttan, þau létu freistast og fengu sér epli. Eitt epli. Hvaða máli skipti það? Við þekkjum alltakið eplið fellur sjaldan langt frá eikinni og þá oftast notaði neikværi merkingu. Þau eru nú meiri syndaselindir, enda ekki von, foreldrarnir voru ekkit betri. Þessi eik er merki syndarinnar, erðasyndarinnar. Þetta eina tré ber með sér sýkt erðaefni, efni freistinga og synda. Epli þess falla ekki langt frá eikinni eða móður trénu og falla því í sama jarðveg. Ef við svo tökum eitt epli og skoðum það innan, þá í miðju þess kjarni fullur af fræjum. Við getum auðveldlega talið öll þessi fræ, en Guð einn, aðeins hann, getur talið epli á trjánum sem vaksa upp af þessum fræjum, þessi eina fræji, eða þessi eina epli. Í Sálmi 139:16 segir Augu þín sáu mig er ég enn var ómyndað efni, ævi daga mínu voru ákveðnir og allir skráðir í bók þína, áður en nokkuð þeirra var til orðin. Já, áður en ég var ómyndað efni. Fruman er minnsta eining sem getur lifa sjálfstæðalífi og inn í henni eru erfðaefnin. Vísindin hafa enn ekki geta fundið út hvernig að búa til frumu. Fruma getur ekki orðið til nema með annari lifandi frumu. Það sem máli skiptir er að við frumuskiptingu fá dótturfrumur í sinn hlut afrit af öllu erðaefni móður frumunar og getur því haldið starfsemi hennar áfram og slitið. En vísindamenn reyna stöðugt að búa til nýja verur með því að taka afleggjara, klóna lífverur, þeir geta fykta við erðaefnin og erða bætt, flutt erðaefni og reynni frum í aðra og þannig fengi fram ákveðna eiginleika. Þekking manna á lífverum hefur vaxið gífurlega og margir ávistu jarðar eru orðni töluvert erðabreyttir. Mjög ofti góð sem ekki alltaf. Ef við veltum fyrir okkur erðabreytingum á matvælum, vakna ýmsa siðferðislega spurningar. Til dæmis, hvað gerir gyðingurinn sem í saklýsi sínu fer út í búð til að kaupa sér grammeti og sér þá sérstaklega stóran og girnilega rauðkálshaus? En kenn svo að því að í honu leynast erðaefnu svíni. Já, þetta er kannski svolítið svona á léttu nótunum en þetta er mjög alvarlegt sko. Guði tekur okkur og veit að við berum öll í okkur erðaefni góðs og ills. Jesu kom á jörðina til að hreinsa okkur allri synd illa erðaefninu. Hann bar upp á krossin syndur okkar syndi kynslóðina. Með hjálp Jesu geta epli okkar fallið í góðan, heilbrigðan og syndlösa jarðveg bara ef við viljum. Já, við getum valið epli erðasyndarinnar eða epli kærleikans Og þá aftur spurningin, eru við þróuð eða sköpuð og svo aðrið hver fyrir sig? Guð einn þekkir okkar ómyndaða efni. Fyrir mér er Guð skaparinn og maðurinn er sköpunarverk. Við erum öll falleg og stórbrotna lifandi skapaði verur í hans mynd. Og það hefur segir nú sagana að Darwin hafi sagt að hann að dóa. Það ábyggilega einhver Guð til.
1: Orð þitt ljós á vegi mínum.
2: Sköpunarverk drottins. Sköpunarverkin Guðs eru sannarlega undursamleg. Í Jobsbók Biblíunar að finna margar yfirlýsingar drottins varða sköpunarmátt hans. Ég hef tekið saman nokkur vers sem að finna í ýmsum köflum Jobsbókar. Guð gjörir mikla hluti og órannsakanlega dásamdar verk sem eigi verða talin. Hann gefur regn á jörðina og sendir vatn yfir vellina. Hann þenur út himinin aðleitt og gengur á háöldum sjávarins. Hann ákvað þunga vindarins og ákvarðaði takmörk vatnsins. Hann setur regninu lög og veg eldingunum. Síðan segir drottin við Jób, hvar varst þú þegar ég grundvallaði jörðina? Hver ákvað mál hennar? Hver þandi mælivaðin yfir hana? Á hvað var stólpum hennar hreyft niður eða hver lagði hornstein hennar? Veist þú, tíman, nær steingeturnar bera, það fyrir þín hyggindi að haukurinn lyftir flugfjöðrunum? Það eftir þinni skipun að örninn flýgur svo hátt? Og Jób svarar drottni og segir, ég veit að þú megnar allt og engur ráði þínu verður varnað fram að ganga. Ég hef talað án þess að skilja hluti sem mér voru of undursamlegir og ég þekkti eigi. Hlusta þú, drottinn, ég ætla að tala. Ég mun spyrja þig, segir Jób, og þú skalt fræða mig. Ég þekkti þig af afspurn, en þú skalt fræða mig. Ég þekkti þig af afspurn, en nú hefur auga mitt litið þig. Fyrir því teki orð mín aftur og iðrast í dufti og ösku. Fræðumst nú lítillega það sköpunarverk drottins sem eru augu dýrana. Augu kattana. Einkennileg sjáöldur kattana eru þeirra sérstöku einkenni. Kínverja notuða áður hinna breytilegu stærð augna kattana sem stjórnast af styrkleika ljóssins sem eins konar klukku. Það sagði þeim hvað deginu liði. Fullopið sjáöldur þó aðeins ein leið sem katturinn hefur til að sjá í rökkri. Hefur þú séð kattaraugu lýsa í myrkri? Þau gera það vegna þess að frumulag í bakhluta augans eins og spegill sem endurkastar daufum ljósgeislum fram í auga til að sjóntaugarnar geti skynjað þá á ný. Margir dást einnig að augum kattarins fyrir hinn fögru litbrigði þeirra, blá, græn, brún og appisínu gul. Krabba augu. Augu þeirra geta virst sem á veru utan geimnum. Styrkarnir tveir sem vaksa upp úr höfði krabbans hafa mörg þúsund augnfleti á hvorum styrk og krabbin getur séð samtímis í allar áttir 360 gráður. Hann getur skynjað hæð og minnstu hreyfingu sólar og tungs og breytingar og birtustigi allt niður í 200. Sumir krabbar hafa svo næma sjón að þeir geta séð fullorðið mann í 18 metra fjallar. Og hlaupið í felur. Og þegar krabbin felur sig í sandinum, getur hann stungið öðrum augnstilknum upp úr og hort í kringum sig. Hið skarpa auga hauksins. Hvers vegna eru haukurinn, fálkinn og örninn alltaf svona reiðilegir eða byrstir að sjá? Þessa hnykluðu augabrýr sem við túlkum sem tákn dirfsku og reiði eru í rauninni bein sem slúta fram yfir augun og venda þau. Þau eiga ekkert skilt við hugarfar eða skap og örning getur ekki breyttun svip jafnvel þótt hann vildi. Enginni augna þeirra mjóra hálmáni vinstra megin við ljósopið. Það þriðja auglokið. Flestir fuglar loka efri og neðri augnlokum aðeins til að sofa. Þeir blikka augunum með því að strúka yfir þau með hálfgagsari himnu. Það þriðja augnlokinu, til að missa ekki sjónar á bráðsynni á meðan. Fjór augna fiskurinn. Þeim tilhera einhver furðulegustu augu sem til eru. Tvö sjáöldur í hvoru auga. Þegar fiskurinn syndir við yfirborð vatnsins, hefur hann augun sem sitja ofan á höfðinu að hálfu leyti fyrir ofan yfirborðið og notar annað sjáaldrið til að skoða heiminn undir yfirborðinu og hitt til að skoða heiminn yfir því. Með því tvöfaldar hann líkurnar á máltíð eða undankomu. Fjórugna fiskurinn hefur ekki aðeins tvískipt augu, heldur sér hann líka tvær myndir samtímis. Augun eru sögð gluggi líkamans og gluggaskreytingarnar í heimi dýrana eru langt flóknari en nokkuð það sem menn geta fundið upp. Hvert þeirra vitnar á sinn sérstaka hátt skapara sinn sem gjörir mikla hluti og órannsakanlega. Job 5:9

Í Sálmi 139, 14. vers segir: Ég lofa þig fyrir það að ég er undursamlega skapaður. Undursamlega eru verk þín, það veit ég næsta vel. Starfsemi mannslíkamanns er ekki hægt að skilja til hlítar. Í honum er að finna leyndardóma sem vekja furðu greindustu manna. Það er ekki eins og á sér stað með vél sem heldur áfram starfi sínu eftir að búið er að setja hana einu sinni af stað, að púlsinn slær og hver andadráttur kemur á eftir öðrum. Kraftur Guðs sem allstaðar er nálægur heldur hjartanu, æðaslættinum, hverri taug og vöðva í hinum lifandi líkama í lagi og í gangi. Skapari mannsins hefur ráðið tilhugun hinnar lifandi vélar sem er líkami okkar. Hver starfsemi er undursamlega og viturlega hönnuð og Guð hefur skuldbundið sér til að sjá að hinn mannlega vél gangi eðlilega ef maður er með hlýða lögum hans og samstarfa með Guði. Hver þau lög sem mannslíkamanum lítur á að skoða rétt eins og sannleika af guðlegum uppruna, eðli og þýðingu og orð Guðs. Hver gálaus, kærulaus athöfn, hver misbeiting á hinni undursamlegu smíð drottins með því að vanrækja hans ákveðnu lögmál í mannslíkamanum er brot á lögmáli Guðs. Við getum séð og dáðst að verki Guðs í ríki náttúrunnar en mannslíkaminn er undursamlegastur. Það á að leitast við að eigna skilning á þessari lifandi vél. Það á að rannsaka gaumgæfilega hvert þátt í hinu undursamlegu starfsemi hans. Þegar þeir við námsitt í lífeðlisfræði sjá að þeir eru sannarlega, ægilega og undursamlega gerðir, munu þeir fyllast lotningu. Í stað þess að spilla handaverkum Guðs, munu þeir eignast ákafa löngun til að gera allt sem mögulegt er til að uppfylla hið dýrlega áform skaparans. Þannig munu þeir ekki álita hlýðni við lögmál heilsunar vera fórn eða sjálfsafneitun, heldur ómætanleg forréttindi og blessun eins og hún er í raun og veru. Þar sem að allt mannkyn er undursamlega skapað, þá þekkir skaparinn hvert hár á höfði okkar og hefur svo nákvæma þekkinga á öllu lífi okkar frá því að við fæðumst þar til að við deyjum. Við getum vitað að við erum undursamlega sköpuð af drottni þegar við gerum okkur grein fyrir að minnstu smáatriði lífs okkar gerast samkvæmt áætlun drottins. Sálmur 139:14 stuðlar að skilningi okkar á þessu viðfangsefni með því að leggja áherslu á fullkomna þekkingu drottins. Slík þekking sýnir að drottin er ekki fjarlægur áhorfandi sem hefur þekkingu eins og maður. Drottin skipar öllu frá eilíðar fortíð til eilíðar framtíðar og allstaðar þar á milli. Drottin sem er heilagur, góður og réttlátur heldur einnig uppi og stjórnar og lætur alla hluti ganga frá sköpun alheimsins til starfsemi frumna okkar í líkama okkar. Allt mannkyn tilheyrir skapara sínum, Guði. Vegna þess að allt mannkyn er undursamlega skapað af drottni, þá er allt mannkynið hans eign og allur alheimurinn sem hann skapaði, sem hann stjórnar og heldur uppi. Í Sálmi 139 sjáum við svo vel hvernig Davíð útskýrir guðlega nærveru drottins og sýnir hvernig nærvera hans er svo náin að jafnvel í móðurkviði eru við gjörð þekkt á honum. Með því að nota þetta myndmál sýnir sálmaskáldið hvernig drottinn sinnir smáatriðum lífs okkar. Þar sem að allt mannkyn er undursamlega skapað, þá er allt líf heilagt. Þar sem að allt mannkyn er undursamlega skapað, þá er mannkynið hápunktur sköpunarinnar, skapað til að líkjast Guði og til að fylla jörðina með öðrum undursamlega sköpuðum einstaklingum. Þar sem að allt mannkyn er undursamlega skapað í mynd Guðs, ætti að koma fram við allt mannkyn af reisn og virðingu. Jesúsinn annar Adam uppfyllir ímynd Guðs. Ímynd Guðs í manninum sem er skemmta syndarfallinu verður aðeins endurreist með trú á fullkomið og fullnægjandi verk Krists. Einn dag verður ímynd Guðs endurreist að fullu þegar fólk Guðs verður algjörlega eins og Jesús. Páll postuli talar þetta tiltekna mál.
þegar hann talar um ljósið frá fagnaðarerindinu um dýr Krists, hans sem er ímynd Guðs. Jesús er svo mynd Guðs sem Guð faðirinn ætlaði Adam að vera í aldingarðinu Eden. Kristnir menn sem eru saminaðið Kristi í trú eru nú séðir af Guði föður sem ættleitt börn hans sem daglega líkjast mynd Krists í réttlæti og heilaleika.

0: Jesús sagði, sjá, ég er með yfir alla daga, allt til enda veraldar. Þú ert að hlusta útvarp boðin, FM 105,5.
1: Nú mun Steinþór Þórðarson fjalla efni opinberunarbókarinnar. En þar sem það mjög yfirgripsmikið efni, verður aðeins stiklað á stóru. Þetta er upptökur frá námskeiðahaldi í Boðunarkirkjunni og þar sem hver fyrirlestur tók vel á aðra klukkustund er hverri lexíu skipt í tvennt fyrir útsendingu í útvarpi. Nú kemur seinni hlutin að þriðju lexíu sem nefnist Óvinur Guðs og manna. Steinþór tekur nú til máls.
2: Fimmta spurning. Lúsifer, sem enn eitt nafni, var ekki alltaf vondur engill. Hver var aðdragandi uppreisnar hans

gegn Guði. Nú förum við að fletta upp og finnum Jesaja, hver var aðdragandi uppreisnar hans gegn Guði. Nú förum við að fletta upp og finnum Jesaja, 14. kaflan, og byrjum að lesa frá 12. versi.

0: Og hversu ert þú að velli lagður, segir þarna, undir okari þjóðana? Þetta eru höfðingi þessa heims sem Jesús talaði Þú sem sagðir í hjarta þínu, ég vil uppstíga til himins. Sjáu þið núna hvað að gerast? Guð að segja frá orsökinni fyrir synd á himnum. Ég vil uppstíga til himins, ofar stjörnu Guðs. Hann var forustu engill, hann vildi bara fara að hærra. Ofar stjörnu Guðs vil ég reisa veldistólminn. Þetta snerist völd. Á þingfjalli Guðana, þetta hugtak sem notað í biblíunum dvalastað Guðs. Á þingfjalli Guðana vil ég setja stað, það verið að vitna í hann, hvað hann hugsaði, hvað hann sagði. Yst í norðri, þetta annað hugtak það hvar Guð býr. Yst í norðri. Ég vil uppstíga ofar skýjaborgum gjörast líkur hinum hæsta, þetta var það sem að þráði. Já, til heljar var þér niður varpað í neðstu fylsni grafarinnar. Hann ágirtist. Þessi yndislega og fallega vera sem lísti annars þar, við lesum það rétt bráðum, sem fullkomina speki og fullkomina fegur, hann skemmti þetta allt saman með því að fara ala á hugsunum kannski get ég nú orðið meiri, kannski get ég fengið meira aðdáun, kannski get ég látið englana tilbyrja mig. Eitthvað líkt þessu gæti þetta hafa verið. Alla vega, stendur það ekki hér að vildi bara stíga hærra. Og hann vildi gerast líkur hinn hæsta, hann vildi vera Guð. Ekkert minnaði Guð. Og hvað það sem Guð þykku frá okkur? Tilbeisla. Hvað var það sem Lúsifer sagði, og við köllum að Satan í þessu tilviki, þegar að freistaði Jesú, þarna þriðja freistingin af þessu þremur. Það lesum við myndi í mattu þessa guðspjall í fjórða kafla. Ef þú fellur niður fyrir mér og tilbyður mig, nú hafa tækifærið. Tilbað Jesú hann? Nei. Hann sagði, drottin Guð þinn áttu að tilbyði og hann einan. Kristur sá í gegnum þetta allt saman. En hefðu við séð í gegnum skínandi bjartan yngir, alveg glóanda ljósa dýrð og voldu og yndislega fögur sem segði blíðu orð við þig, komdu og krjúptu hérna niður. Vitið það ég þykist vissu það myndi fjölmargi falla niður. Vitið það hvað niður? Meir að segja guðsmenn í biblíunni fjallu þannig niður. Daniel, hann varpaði sig niður eins og í tilbeislu fyrir yndislega volduður veru sem byrtist honum. Og það var himnesk vera, sko góð vera. Svo var það Jóhannes, það satt ráði í opruna bókinni, að hann fjall niður í tilbeislu fyrir englinum sem var að tala við hann og opinbera fyrir honum einhverja vitrænir þær sem eru skráðar í opruna bókinni. Við lesum þetta síðar. Og þá sagði engillinn, já.
1: Engillinn varaði Jóhannes við að gera þetta.
0: Akkurat, hann sagði nefnilega við hann að ég samþjó þinn og bræðra þinna. Ég bara sköpuð verið svo þú og tek ekki við tilbeislu. En Satan, hann þráir tilbeislu og það eitthvað sem að kemur í ljós þegar við tökum til dæmis fyrir 13. kaflan í opruna bókinni. Þar kemur það aftur fram að þetta vald sem hann stendur fyrir þráir tilbeislu, tilbeislu. Og það stendur í 13. kaflanum í opruna bókinni, öll jörðin fylgdi dýrinu með undrun. Og allir tilbáðu dýrin. Dýri tafnar eitthvað annað. Við sýnum eitthvað það seinna. Þetta snýstu tilbeðslu og hollustu. Þessi baráta. Það er gendilega verið að berjast með vopnum. Það verið að fjalla hér og opinbera fyrir okkur að það voru einhverjir á himnum sem vildu vera æðri guði. Og vera tilbeðin. En við þurfum allt okkur á þessu því þetta er kjarnin í deilinni miklu sem enn heldur áfram hér á jörðu en mjög ljúka innan skams. Svo fyrir við í Ezekiel, já, gerðu svo vel.
2: Já, því að þú er að þín guð anna, það er hirtala.
0: Já, akkurat. Og það eins og til dæmis þegar að Nebukadnesar lét varpa þrem félögu Daniel sín í eldsofnin. Þá var það svo hissa, þeir kostuðu þremur ungu mönnu þannig en hann sá fjóra. Og þá sagði hann, er þetta ekki sonur guðana? Sko, á þessu tíma var talað guðina. Bæði vegna þess að það var svo algengt á meðal manna í skurgoðadyrkun að tala guðina.

0: En menn hérna fyrr á tímum, þeir gerðu sér líka grein fyrir því að guðdómur samastóð af guði föður og syni og heilaga anda. Og ekki það að þetta væri fjölgyðistrú hvað þessa sönnu tilbeiðslu á guði himinsins síðan ræða, heldur að við gerum okkur grein fyrir því að það eru þrjár persónur sem guðdómur samastendur af. Og við tilbyðum föðurinn og við tilbyðum soninn, er það ekki rétt? Og það er ekkert á móti því að tilbyða heilan anda heldur. Því að allir þessir eða þrír aðila guðdómsins eru sem full alveg fullkomnir í einingu og þeir vilja okkur allt í besta að bjarga okkur og þeir vinna aldrei móti hvor öðrum. Við tilbyðum bara einn guð, segir guð. Við erum að tilbyða bara einn guð.
1: Ég myndi að það guðin tala gegnum spámanum sko.
0: Já. Já, já, já, það oft það kemur stundum fyrir svona orðalag. Þetta trufla mig ekki neitt, það gæti truflað aðra sko að því að við erum einmitt að innprenta fólki að það bara einn guð. En það í þessari í þessu sem sagt samhengi. Guð faðir, sonur og heilagur andi. Hvað sagði Jesús? Að skýra þá í nafni Guðs föður, sonar og heila sanda. Og við tilbyðum þá alla. Fleira vinnir?
1: Ja, kannski að þú sagðir að Jesú hefði skapað satan í þetta faðirinn hefði gert hann sjálfur.
0: Maðurinn? Faðirinn? Já, sko, hann skapaði ekki satan. Sko, hann skapaði persónan sem seinna hétt satan. Ágætt, já. Bara til að aðgreina frá því að skapa ekki hér illa, sko. Ja. Ok? En þú ert að meina að...
1: Þú sagðir að Jesús skapaði Lúsífer?
0: Já. Ég ætla að sína ykkur þá eftir. Það kemur hérna í leksinni. Ég held það, er það ekki? Það kemur hérna í Kolossubréfinni hérna og eftir ykkur staðar. Þið minni mig á það, annars skal ég sína ykkur það þegar það kemur.
1: Það kom
0: fram síðast, já. Ok. En það er í Kolossubréfinni fyrsta kafla. Sennilega 16. og 17. versi, það sem segir um Jesu Krist að hann skapaði allt, hann var fyrr en allt og allt sem til er, var til út af honum. Og þetta er endur tekið í byrjunar versum Jóhannes og Guðspjalls. Og orðið var Guð, upphæði var orðið var Guð og allt það sem til er var til, sko sem sagt, fyrir þetta orð.
1: Þetta
0: Þannig að hann skapaði, hvað segirðu?
1: Þetta er nýjöndu spurningu um dragsinn kvölds.
0: Það kemur henni kvöld, já, ég held það. Ok, takkaði fyrir. Svo að, já, það er á þeirri forsendu að við teljum að Kristur hafi skapað Lúsífer. Og það kemur fyrir annars staðar í Biblíunni að englarnir voru skapaðar verur. Og úr því að það er lögð áherslu á því á það oftar en einu sinni að Kristur hafi skapað, að þá sem sagt er mjög eðlileg að hann hafi skapað englana og þar með Lúsífer en það segir hérna í byrjunar orðum Hebrea bréfsins það segir sko í öðru vessi og Guð hefur, já, fyrsta vessi Guð talaði oft eða fyrrum oft sinnis og með mörgum móti til feðrana fyrir munnspámanana en nú í lok þessara daga hefur hann tilvor talað í síni sínum, takkir eftir sem að setja erfingja allra hluta fyrir hann hefur hann líka heimana gjört. Svo að Kristur er skapari þeirra heima sem að já, við getum séð að það ímyndað okkur, allavega þennan. En ég vil nú ekki orlengja þetta mikið meira. Þetta er nú í bíli, já, á kettunur. En þegar maður les Biblíuna meira og meira, að þá fann maður alltaf meiri svona skilning og innsæi inn í að Kristur er svo óendanlega miklu meira yfir heldum áður og þannig sérðu hann æ meira og meira sem skapar hann og þar með að hafa skapað menn og engla en við látum þetta næja núna, þakkaði fyrir vinur en nú er það Ezekiel 28 frá 11. vessi orð drottis kom til mín svo hljóðandi Manson hefur harmljóð yfir konunginum í Týrus nú vil ég geta þess hér að konungurinn í Týrus á þessu tíma var mjög vondur maður þá var alltaf að hugsa sér nokkuð annað eins illt og spilt og vond eins og konungin í Týrus Og það virðist til að byrja með að sé vera að tala bara þennan mann. En þegar ég lesi lengra þá sjáu þetta ekki venjulegu maður. En það segja þarna, svo segir drottir Guð, þú varst ímynd innsiklis hrýns, fullur af speki og fullkomin af fegur. Þú varst í etin, þarna sjáu þið strax, þetta ekki venjulegu maður. Og í etin voru bara Adam og Eva af mönnum. Og svo var það þarna, jú, Lúsifer sem hafði aðgang til að tala við þau þannig við skilvistri góðs og íls. Aðri voru ekki þannig, nema þegar drottin kom í heimsóng. Þú varst í etin, aldingarði Guðs, þú varst takin alls konar dýru steinum og þeir eru taldið þannig upp hver af öðrum og umgjörðir þínar og útflúr var gjörð af gulli daginn sem þú var skapaður. Hérna kemur þetta með sköpun aftur, var það búið til. Ég hafði skipað því verndar kerúb, þá vitum við að, hvað þetta eru Lúsifer, við komst nær því og eftir, hann þá verndar kerúb, sú tegund engla sem kölluð eða kallaðir verndar englar. Þú varst á hinu heilaga goðafjalli, sko, dvalastaði Guðs. Þú gefst innan úr glóandi steina. Þú varst óaðfinnalegur í breytni þinni frá þeim degi er þú að skapaður þar til er yfirsjón fannst hjá þér. Þetta að verða svolítið skýra fyrir okkur núna? Sko, við komum betur að því hér á eftir, næstu vessum, að hér Satan að ræða. En í byli, þá þetta ykkur vera sem var sköpu, var í etin, var líka á guðafjallinu eða goðafjallinu og gekk innan úr glóandi steina, hann var óaðfinnalegur, hann var syndlaus. En svo gerðist það syndari, það að segja, þegar að yfirsjón fannst hjá honum. Það segir í áframhaldi, þetta 17. Vessið í Esekiel 28, hjarta þitt varð hrokafullt af fegur þinni. Þannig að settu þið fingurinn á meinin. Þú gjörðu speki þína að engu vegna við hafna ljóma þíns. Ég varpaði þér til jarðar. Áður lásu við, hún var varpanir í myrkra hella. Nú segir að þessi, nýra jörðina. Sjáu þið samhengi núna? Sama bóri við dýrð heimisins er heimurinn með sól og öllu sama stjörnuskin og hvaðina. Þetta dimmur heimur. Það myrkur hér, sama bóri við heiminni. Ég varpaði þér til jarðar ofurseldi til konungu svo að þeir mættu horfa nægju sína á þig. Sko, nú er að koma að spádómi að Satan verður útrýmt. Við skoðum það áður landi líður. Og þá munu konunga jarðarinn og allir jarðarbúar virða fyrir sér, sko, að sjá hvernig hann muni farast. Svarið við spurningunni að hann hrokaðist upp og vildi vera guð. Húntið þið hjá ykkur bara svona skrifið í hérna svona í spássíðuna hjá ykkur Matteus 4 komma og svo 8-10 það sem sagt 8-10 þetta á blasið 4 í Nýja testamenti á þessum texta í þessu texta finnir þið það sem að Satan skorar á Jesu að krjúpa frammi fyrir sér og tilbyða sig Þetta bara svona einskot til þess að hjálpa ykkur að sjá eðli þessarar veru. Við höldum áfram að fletta upp í Biblíunni því að þetta grundvöllu trúar okkar og sannfæringar. Spurning númer 6. Hvernig eru lýsingar Biblíunar á útliti og breytni Lúsifers í fyrstu? Við erum reynda búin að lesa þetta. Svo við þurfum svo sem ekkert að rifja það upp aftur. Við bara flettum áfram. Og það sagt að hann var fullkomin af fegur, óaðfinnalegur, þar til yfirsjón fannst hjá honum. En svarið við þessu mætti þá vera þetta, hann var fullur af speki og fullkomin af fegur. Þetta bara verða að núna verða að tala sem sagt hvað var óaðfinnalegur. Áður var verða að leggja áherslu á hroka hans og metnaði girni að verða öðru meiri, jafnvel komast í hásæti Guðs. En jafnvel vera yndislegur engill sem var svona fullkomin af fegurð og speki hann fór að líta stórt á sjálfa sig og þetta ekki það sem gerist hjá okkur mönnunum oft og einat að við förum að líta niður á aðra telja þá eitthvað minna virði og minni kalla og kellingar en við sjálf erum og þetta í raun og veru mann fyrirlíning og þetta synd alvarleg synd og þetta var Lúsifer að falli. En sjöunda spurningi, hvert eðli? Það sem sagt svarið var að hann var fullkomin af fegurð og fullur af speki. Fullkomin af fegurð og fullur af speki. Sjöunda spurningin, hvert eðli þessa fallna forustu engils núna? Það Hroki og hann horfir á sinn eigin viðhafna ljóma. Hann hugsar stórt sem sagt sjálfa sig. Hann hrokafullur. Svo að svari kemur þarna, hann fullur á hroka eða hjarta hans hrokafullt. Og hann bara ekkert sáttur við það að fá ekki tilbeislu og þá lotningu og aðdáun sem að honum finnst hann eigi skilið og hann vill ekkert minna en Guð sjálfu fær. Áttunda spurning, hver iðja Satans nú á tímum? Eigum að skoða þetta alveg bara að fá þetta beint í æð? Við förum yfir í Sakarías. Það í gamla testamentinu hjá Sakaríasi. Blasið 956. Þá kemur það hérna á skjáin. Þar segir í þriðja kafla á fyrsta versi, því næst lét hann mig sjá Jósúa æðsta prest. Það sem að stóð frammi fyrir engli drottins, sjáði, einhverir kallaði þarna engil drottins, það geta verið margir. En þarna var einhver einn og Satan honum til hæri handa, það annar engil, nema þetta vondi engili sem nú Til þess að ákæra hann, þessi Satan, hann þarna annars vegar til að ásaka æðsta prest. Ef þið lesið það í samhingi þarna næstu vessin þá sjáu þið að einmikið æðstu prestur en hann þarna eins og hver annars syndari þó að sé prestur og það æðstu prestur en þá leifur Guð okkur svona eins og skiknast inn í hvað gerist af staðlega Satan að ákæra og hvað lásum við á þann í opurinabókinni 12. kafla hann kallaður ekki bara dreki og djöfull og Satan og svo framvegis og höggormur heldur, munið það? Já Kærandi bræðra óra, ákærandi. Þetta iðja hans, nú til dags. Og hann lætur ekki að þessari iðju sinni. Og þarna kemur það, opinberunarbókin 12, 10-13, niður hefur varpað kæranda bræðra óra. Og svo segir honum sem þá kærir fyrir Guðu vorum dag og nótt. Við sáum þetta í gamla testamentinu líka. Hann alltaf við sama heikasornin. Við erum búin að lesa þetta allt saman áður, en Pétur segir í fyrsta Pétursbréfinu 5.8, verið algáðir, vakið, hvers vegna? Hann gefur ástæðuna að óvinur yðar djöfullin gengur sem öskrandi ljón, leitandi að þeim sem hann getur gleift. Svo að þetta iðja hans í dag. Komin langt frá því sem að gerði áður þegar að var yndislegur engill á himni og stjórnaði englasveitum. Guð hefur kallað hann til skrafs og ráðagerða þá oft og einat eitt og annað sem þetta gera í alheiminum. Svo að hann naut mikill að forréttinda. En nú hefur að lagt svo lágt að hann fer eins og grenjandi ljón leitandi að þeim sem hann getur eyðilagt og torti og hann að klaga sí og æ. Svo þegar við erum að klaga og kvarta og kveina og það á kostnað annara, þá getur þið ímyndað ykkur í ljósi biblíunar hverja við líkjumst. Alveg svo þeir sem ljúa, þá segir Kristur, og þetta í biblíunni, Jóhannes og Guðspjalli, að Satan sé faðir lygarans. Hann hefur logið, hefur verið lygari frá upphafi. Eins það að það sem að Satan ákærandinn og sá allra fyrsti og sá afkastamesti á því sviði þegar við byrjum sömu yfir að ákæra aðra og klaga í sífellu þá erum við að gjöra það sama og hann eyðileggjandi starf ég veit alveg hvernig þetta er maður fengið að reyna ýmislegt á þessu sviði en hvað ég fegin að vita að við getum þjónað öðrum herra Jesu Kristi og hann að koma inn að skams og þá verður hann konungur okkar allra þá kemur hann að sækja okkur og bjóða okkur heim í dýr sína svo að svarið kemur hér hann ákærir mennina og reynir að tortíma þeim. Spurningi var hveri iðja Satans nú á tímum. Hann ákærir mennina og reynir að tortíma þeim. Og svo það spurningi sem að var hérna áðan og við erum reyndar búin að svara henni sko að því að við vitnum í textan Kolossubréfið, það hver skapaði Lúsifer, nýjenda spurningi. Við fáum það hérna upp á tjaldið rétt innan skams þegar allir eru tilbúnir. Og jújú, hérna kemur mynd af fallegu ljóni. Það merkilegt að í Biblíunni ljónið af Júta, margum talaða. Það Jesu Kristu, táknir við Jesu Krist. En Biblía lýsir líka Satan við öskrandi ljón. Hann hefur stólið, ekki bara þessari sköpunur hendi skaparans, þar sem Satan hefur, stólið úr hendi skaparans, hann hefur líka stólið tign og tignarheitum og tilbeislu og aðdáun og lotningu frá okkur öllum sem aðeins Kristur verður að fá. Svo að Biblían gera þetta oft og einat að nota sömu hugtök fyrir eitthvað sem eru algjörandstæður. Jesús Kristur annars vegar sem ljónið af Júta og svo það Satan sem öskrandi ljón. Við vorum að lesa í Sakaríasi áðan þar sem að segi sem sagt að engil drottins var annars vegar og Satan hins vegar. Hann náttúrulega ekki sýndu hér í þessari mynd. En svo syndari þarna einhver venjulegu maður, geti verið kona þess vegna. Og það verið að ákæra hann, ekki þessi engil þarna, heldur... Það bara verið að bera þetta fram í myndformi að þessa örlögaríku stund þar sem að við erum ákjarð er við erum talsmann Jesu Krist og hann getur borið vitni mitt blóð fyrir Steinþór eða ykkur og ég er svo þakkláttur fyrir það við erum undursamlega frelsara og góðan talsmann. Níunda spurningin, hver skapaði Lúsifer? Þetta er rétta spurningin en ekki af hverju skapaði Guð hið illa. Guð skapaði ekki hið illa. Hann skapaði yndislega veru sem gerði sjálfa sér þeim djöfli sem hún sem sagt eða þessi vera í dag. Þetta er texti sem ég var að vitna í áðan á þess að lesa hann fyrir ykkur nema nú að komið á tjaldið þar sem talar Jesu Krist sem ímynd hins ósýnilega Guðs frumburður allra sköpunar enda var allt skapað í honum, í himnunum og á jörðinni, hið sýnilega og hið ósýnilega, hásæt og herradómar, tignir og völd, allt skapað fyrir hann og til hans, hann fyrir en allt og allt á tilveru sína í honum. Kristur skaparinn okkar. Hver skapaði Lúsifer? Það var Kristur. Og alveg eins og þegar Kristur hélt inn í Jerusalem ríðandi á ösnu fóla þegar hann staðnæmdist fyrir utan borgina og horfði yfir borgina þá grét hann grét yfir Jerusalem hann vissi hvað beið borgarinnar sem var lögð í rústa Rómverjum árið 70 eftir Krist þar að segja það bil svona 40 árum eftir að Kristu sagði þessi orð hann grét og eins grétan þegar hann þurfti að horfa upp á einn besta vin sinn, Lúsifer, fara svona ráði sínu á himni og þurfti síðan að reka hann út til þess að varvita friðin á himnum. Hann hefði ekki þurft að ná fótfestu hér, Satan, en mannkynni bauð hann velkomin og þess vegna höfum við liðið fyrir síðan. Tíunda spurning, hvernig er lýsing Krists á Satan og athöfnum hans? Og þannig kemur tilvitnun þar sem að Kristur segir í Jóhannes 8 þér eigi djöfulina föður segir hann við gyðingana og vilji gjöra það sem faðir yðar girnist sko, Satan þegar hér Lúsifer hafði girtist eitthvað hann var manndrápari frá upphafi og aldrei í sannleikanum því í honum finnst engin sannleikur þegar hann lýgur fer hann að eðli sínu því hann lygari og lýgina faðir þetta þýðir það að jafnvel þó að hann noti stundum það sem satt eins og þegar að hann til dæmis frestaði Krist þá vitnaði rétt í þannar hann fór með sannleika en notaði þær í illum tilgangi til að blekkja Krist eða verða mætti. Þannig segir Kristur að hann sé lygari og engi sannleikur í honum af því hann hefur blandað villu við sannleika. Og hvað haldið þegar Guðmundur þá segja við okkur í dag þegar við viljum halda í eitthvað sem ekki sannleikur kannski svona á gráu svæði eða við viljum bara ekki sleppa einhverju og tilinka okkur algjörlega sannleikan. Ég bara varpa þessu fram til umhugsunar. Hann sagði sem svar hérna, hann sagði Satan vera manndrópara og lygara. Þetta eru umbúðalausa lýsingar sem drottin gefur þarna. Manndrópari og lygari. Maður hefði nú haldið kannski að kjallisvíkur guð og frelsari myndi nota svona örvís og orðalag. En þarna Kristur að lýsa staðreyndum og gera þetta nógu skýrt fyrir okkur. Og hann ekki þetta að fara í kringum sem sagt efnið svo köttur í kringum heitan graut heldur hann vill að við höfum sannleikann eins og hann Satan stór hættulegur og hann vill að við vitum allt hann svona til þess að geta varast hann ok Og þannig var það svona fljótlega tiltölulega eftir sköpunina að þá drap Kain bróður sinn og það snerist tilbeiðslu líka að annar fórnaði lampi að boði drottis en hinn vildi fara aðra leiðir. Hann bjóti sín eigin sem sagt tilbeiðslu form og það var ekki nógu gott og það leiddi til þess að hann sjálfur drap bróður sinn. Það að segja Kain, drap bróður sinn. Og einhver var aðdragandi þar, reiði, öfund, apríðisemi, óanæja og sem braust út í því að hann draf bróður sinn. Síðan hefur fólk liðið í gegnum aldirnar. Fólk hefur verið fangelsa, brennt á báli og það eru ofbeldi og þetta vondur heimi sem við búum í. Jafnvel Kristur var krossfestur. Engu var hlíft. Ílskan svo mikil sem afleiðing syndar. Númer 11, getum við treyst öllum englum sem kunna birtast okkur mönnunum? Og Galatabréfið 1.8 segir, og það Páll, hann skrifar og segir, jafnvel vér, en þótt jafnvel vér eða engill frá himni færa boða yður, annar fagnar erindi en það sem vér höfum boðað yður, þá sé það bölvaður. Sjáum við svona umbúðalausar lýsingar. Annarkortu bréfið 11.14 og ekki er það undur því að sjálfur, já Satan sjálfur tekur á sig ljós engils mynd. Þegar hann byrtist á meðal manna, þá hann ekki að byrta sem svartu púki með horn og hala og svo framvegis. Hann kemur sem skínandi björt vera og þess vegna svari, nei, alls ekki. En þetta áttaði Eva sig ekki á, hún hlustaði. Og þrátt fyrir aðvaranir og þegar við tökum ekki mark á aðvaranu Guðs eða öðrum boðskap frá honum þá þurfum við að líða fyrir og við missum af einhverju sem við vildum ekki missa Númer 12, hver verða endalok þessa óvinar nú erum við að koma spurningunni þinni vinur þessa óvinar Guðs og manna og við förum í 18. vessið og 19. í Ezekiel 28 og þetta spádómur og hann skráður í svo að þetta hafi þegar gerst og þar segir með hinum mörgu misgjörðum þínum með hinni óráðvöndu eða ráðvöndu óráðvöndu kaupverslun þinni vanhelga þú helgidóma þína og það sem að vara áður á himnin þá lét ég og nú þetta á eftir að gerast þetta spádómur eld brjótast út frá þér Hann eitti þér og ég gjörði þau að ösku á jörðinni í augsýn allra sem sáu þig. Allir þeir með þjóðana sem þekktu þig voru agndofa yfir þér þú fórst vofveflega, og ert eilíflega horfin. Þannig spámarinn að lýsa eyðingu Satans sem á eftir að gerast. Svo við þurfum ekki að búa við einhver kvalastað og það annað efni sem við tökum fyrir síðar í námskeiðinu en hvernig í ósköpunum spyrir ég ykkur núna verður til svo kallað helvítu allar eilíf það sem að fólk er steikt á teinu um allar eilíðir ef að Satan sjálfur þar ekki og honum hefur verið eitt en ég ætla ekki svara því núna ég ætla að sína ykkur þetta á blöðu reikningarinn að síða meir í námskíðin þetta í Hebreerbrefinu 2.14 það sem að segir að þar sem nú börnin á hold og blóði þá hefur hann og sjálfur fengið hlutdeild í mannlegu eðli og sama hátt að vera að tala Jesu Krist til þess að hann að dauða sín gætað engu gjört hann sem hefur mátt dauðans það að segja djöfuli svo að hérna önnur yfirlýsing hinn fyrri var úr gamla testamentinu þess eru nýja testamentinu að Satan verður tortín og svo eru kristni menn að prétika þá út alla jarðir að Satan verði alltaf til þess að kvelja fólk Það margt skrítið í kristinni trú í dag vegna þess að menn hafa tilengja sér manna boðorð og manna setningar. Svo segir hérna að í opprunabókinu, svo fórum aftur yfir í hana, 20 vers 10, djöflinu sem afvega leiðir þá var kastað í dýkið els og brennisteins þar sem bæði dýrið og falsbámaðurinn og þeir munu kvaldir verða dag og nóttum aldir alda. Þetta þess að ég taka fyrir síðar, þetta er kvalirna. Við erum búin að sjá nokkra texta þar sem að Satan útrý svo að hann mun ekki heldur kveljast endalaust. En þetta hugtakarna með aldir alda og svo framvegis, ég ætla að taka það fyrir síðar og það mjög góð útskýring á því. Svo að það ekki verið að tala eilíðar kvalir þarna. En við tökum heilt kvöld í svo kallað helvíti sem margir telja að sé eilíðu kvalastafur. Og þar tökum við þetta fyrir. En jafnvel honum kastað í eld. Það ekki svo hann sem sjálfur að kynda einhvern eld. Svarið við spurningunni honum mun verða útrýmt að eilífu. En það erum við búin að sjá í versunum á undan. Og þá var það síðasta spurningin. Hvað segir kvöð okkur að gera í baráttunni við hið illa? Spurningin kallar á svar úr Jakobsbréfinu í 4. kafla 7. og 8. versi gefið yður því guði á vald standið gegn djöflunum og þá mun hann flýja yður nálægið yður guði og þá mun hann nálgast yður hreinsið hendur yðar þér syndarar og gjörið hjörtun flekklaus þér tvílindu svo svarið þetta óskup einfalt að gefast guði á vald Og ég hvet alla til þess að tilengja sér áskorun og áfríun, Jósu og forðum. Þið finnir það í einhvern, ef þið flettuð upp síðan meir í Jósu bók 24. kafla og það þar í hvað 13. og 14. versi eða 14. og 15. Það sem að hann segir, við kjósi nú í dag hverjum þér vil þjóna. Svo talar hann hvernig þeir forfeðnir hefðu dyrka skurgoða svo framvegis. En hann segir, kjósið í dag hverju þér vilji þjóna, en ég og mínir ættmenn munu þjóna drottni. Þetta snýst val, hollustu, á hverju tökum við mark og hver fær okkar aðdáun og tilbeðslu. En það ein spurning eftir enn sem ekki skráð í leksíunni. Og margir spurja þessara spurningar þó hún hafi ekki komið frá ykkur hér í kvöld. Og hún þessi, af hverju útrýmdu Guð ekki Satan strax? Myndu þið ekki spurja eitthvað þannig líka? Af hverju ekki? Hugsaðu eitthvað til dæmis, bara sem ég noti fátaklegt dæmi, að það kannski móðir, ung kona sem að eignast lítið bar. Og þetta að gerast allt í kringum okkur. Dóttir mín til dæmis í Ameríku, eina dóttir okkar, að hún var eignast bar núna bara fyrir 10 dögum eitthvað svoleiði síðan eða hálfa mánuði. Og þarna yndisleg ung kona og yndislegt lítið saklaust barn. Og þannig gerist þetta hjá mörgum foreldrum. En segjum bara hugsum okkur einhverja móður. Hún fylgist með barninu sínu, það eldist og það yndislega fallegt og það lærir að pappa og mömmu hleypur og það rasar og það lærir að ganga og hlaupa og það brosir og foreldru sínum yndi. Þið kannastu þetta eða ekki? En svo þegar að barnið kannski orðið 7-8 ára gamal byrjaði í skóla og fyrir að læra ljót orð og jafnvel svona smá ópnýtti af félagu sínum að móðurinn elska barnið sitt fyrir það er ekki en svo þegar barnið er orðið svona 12 ára gamal þetta er bara dæmisa sem að gæti gest og er alltaf að gerast og svona 12 ára gamal að þá er barnið farið að fyrta við eitur efni því það nóg af þessu víða í skólum landsins í dag og mamma og pappi reyna allt sem þau geta að koma vitunni fyrir barnið það fyrir félur og tekur meira marka á félagur sínum heldur og fóröldru sínum alveg svo Adam og Eva í garðinum etin munuði svo þegar barnið orðið kannski 16 ára að þá er það að brjótast inn í fyrirtæki og heimili til þess að fjármagna eiturlífi þetta er að gerast alla tíð er það ekki? Og er móðurinn og faðurinn það elska barnið sitt er það ekki en svo þegar að hann er 18 ára eða 20 að þá drepur að mann og svo þegar að hann kemur fyrir dómaran og segir núna að saga gerist ellendis það er ekki dauðadómi hér á landi segir maður að þetta gerist í öðru landi og þar erum dauðadómar eða og hann er dæmt hittu dauða fyrir alla sína glæpi og getið þið séð fyrir ykkur þegar hann er leittur út í fangelsi í hlekkjum eftir dómin og móðurinn grátandi í salnum og einhver kæmi svo til móðurinn og segði akkur gerðu þú ekki út af við það strax er þetta sanngjarnt? En þannig gerum við gagnvart Guði hann elskaði Lúsifer og hann reyndi í lengstu lög að bjargunum og var svo að láta hann víkja út af himni en það þurfti ekki að koma hinga við böðum að velkomin með allir þeim hörmungum sem að við þurfum að líða í dag en honum verður útrýmt og það er einn af spátumunum í opprunabókin við þurfum að skoða það seinna en reynum að vera sanngjörn að hvað Guði Guð elskar okkur og hann vil gefa okkur tækifæri líka ef hann hefði eitt Lúsifer þá ætti hann alveg að eða okkur við erum syndarar en Guð er umburðalindur og segir í Hebreabréfinu í öðru Pétursbréfinu í þriðja kafla og níunda vessi að Guð er ekki seinna sem er fyrir heitið sem settum að koma en hann er langlindur þar að hann vill ekki að neynir yðar farist og hann býður og býður en innan skams en náða tíminu á enda og við höldum áfram að rannsaka þannig í Biblíunni allri með opinberunarbókina svona að stökkpalli í könnun okkar þar til að við komist út í stóru spátdómana sem að þið vitið að þetta námskeið snýst um.

0: Útvarpaðan, útvarpstöðan sem setur Jesú í fyrsta sæti.
1: Heimasíða Boðunarkirkjunar og útvarpsboðunar er boðunarkirkjan.is. Þar eru allar nánari upplýsingar um starfsemi okkar og samkomur. Boðunarkirkjan.is.
2: Takkið eftir. Símanúmer Boðunarkirkjunar og útvarpsboðunar er 555-76-76. Munið, símanúmer okkar er 555-76-76.
3: Í fjórða kafla Efesusbréfsins fræðir Páll póstuli okkur gildi þess að verða ný, að eignast nýtt líf í Jesu Kristi. Þér eigið að hætta hinni fyrir breytni og afklæðast hinum gamla manni, en endurnýjast í anda og hugsun og íklæðast hinum nýja manni sem skapaður eftir Guði í réttlæti og heilaleika sannleikans. Látið ekkert skaðlegt orð líða yður á munni, heldur það eitt sem gott til uppbyggingar, þar sem þörf gjörist, til þess að það verði til góðs þeim sem heyra. Hryggið ekki Guðs heilaga anda. Þegar vakningaprédikarinn Hans Nielsen Hauge fyrir 100 árum sat í fangelsi sökum síns lifandi trúar áhuga, þá komu nokkrir vinir hans til þess að reyna freista þess að ná tali af honum í fangelsinu og til þess að heyra hughreystingar orð af vörum hans. Þeim var synjað viðtals við hann. Þar sem þeir voru komnir langt að, þá þótti þeim í meira lagi leitt að verða hverfa heim aftur við svo búið. Þeir námu staðar undir glugganum í fangiklefanum sem þeir vissu að geymdi vinn þeirra ef vera mætti að þeir gætu þannig fengið að sjá framan í fangan sem var þeim svo kær. Þetta tókst þeim. Fanginn kom auga á vinina fyrir utan og gerði sér strax grein fyrir því í hvaða erindagjörðum þeir væri þar komnir. Ekki gat hann tala til þeirra, en þess í stað þá náði hann í kertaljós sem logaði inn í klefanum, bar það út á glugganum, tók síðan skarið af kertinu með skarbít og hvarf því næst sjónum þeirra inn í klefasinn. En vinirnir skildu ábendinguna sem Hauge vildi koma til þeirra og fluttu hana áfram til þeirra sem biðu kveðju ávarps vinarins í fangelsinu. Takið af skarið svo að trúaljósiðar fái skinið fullri birtu. Ef nokkurt kveðju ávarp tímabært nú, þá það þetta. Því að eitt af aðal meinum samtímas hve trúaljós margra kristina einstaklinga logar illa. Þeir eiga þó að vera ljós sem ber birtu út til manna. Þessi stað trúarlogin svo daufur að hann skætir varla í lífi þeirra. Þeir gleyma að taka af skarið. Hvað getum við gert til þess að okkar trúarljós fái bori fulla birtu? Getum við orðið það ljós í heiminum sem Jesús Kristur ætlast til? Jú, við þurfum að taka af skarið. Við þurfum að verða heil í því hlutverki að lýsa og til þess þurfum við að tína hinu gamla og verða ný í Jesu Kristi. Það kann að virðast erfitt og væri það ef kraftar okkar einir væru að verki. En drottinn Jesús hefur lofað að halda í hönd okkar ef við viljum ákveða að ganga á hans vegum í hans erindagjörðum. Við skulum þykja hjálpræði hans. Tilengum okkur náð hans svo að hún verði það lífsloft sem við lifum og hrærumst í. Í nýju hugarfari mun trúaljós okkar geta borið fagra birtu inn í okkar lífi, Guði til dýrðar og samferðafólki okkar til blessunar.

0: Láttu nú ljósið þitt, lýsin í hjarta mitt, hafði það sess og sæti, signaði Jesú mæti.
1: Orð þitt er ljós á vegi mínum.
2: Allir menn, konur og börn sem trú á Jesú er eins og ljós. Hér er ljós heimsins.
3: Heimurinn er fullur af krömdum hjörtum, eyðilögðum, mannslífum og syrgjandi sálum. Sumir gráta látna ástvini, aðrir horna gleði eða eyðilagða vináttu. Og enn aðrir sitja í algerin myrkri sem engin orð geta lýst. Ef til vill, ert þú einn af þeim sem ert alveg vonlaus eða finnur að kærleikurinn er orðin kaldur. Kannski varð vínarbrosið aðeins vonbrigði og röddi milda og yndislega algjörlega þögnur. Á slíkum stundum þörnust við samúðar og lækningar. Kraftar frá honum sem kom til að græða þá sem hafa sundur marið hjarta en í þeim tilgangi kom Kristur til mannana. Jesaja 61:1. Nýlega sá ég þessa auglýsingu í búðaglugga. Allt er hægt að endurnýja nema sundu krami hjörtu. Að græða sundu krami hjörtu er viðkvæmt verk sem heimspekin hefur hingað til ekki getað numið og sem mannleg viska hefur heldur ekki getað kennt. Aðeins Jesús getur fullkomlega unnið það starf. Hann gaf móðurinni aftur látna drengin, lifandi og algjörlega heilbrigðan. Hann vakti upp frá döðum litlu stúlkuna og gaf hana foreldrunum. Hann lét grátandi systurnar í Betaníu heimta bróður sinn aftur. Hann sendi lamamanninn heilbrigðan heim, hreinsaði hinna líkþráu, gaf hinum blindu sjónina aftur og hinum daufu heyrn. Já, hann hafði smyrsl við sérhverju sári og lækningu við ótta og örvæntingu. Í sannleika gat hann grætt hjörtu hinna sundukömdu. Það er hans samúð, hans kærleikur, mildi hans og kraftur sem við þörnumst svo mjög nú í starfi okkar fyrir kramin hjörtu mannana allt í kringum okkur. María litla sat á sínu stað í skólastofunni, laut niður á borðið, huldu höfuðið í höndu sér og grét litla bróður sinn sem var dáinn. Skólasystir hennar, Annie, sem sat hjá henni, veitti sorg hennar eftirtekt, huldi einnig höfuðið í höndu sér og grét. Litlu síðar sagði María við hana. Þú hefur hjálpað mér mikið í dag. Þegar Annie kom heim, sagði hún mömmu sinni frá því hve glöð hún hafði orðið við að heyra Maríu segja að hún hefði hjálpað sér. Þá spurði mamma hennar, hvað gerðurðu fyrir Maríu? Ekki neitt. Þegar ég sá Maríu lúta höfðu og gráta, laut ég einnig mínu og grét með henni. Það er mikill kraftu fólkin í samúð sem miðar að því að græða sundu krami hjarta. Það er kraftur í uppörfunar orðum sem megna að dreifa dimmum skýjum. Það er dásaleg hjálp í mildu brosi sem getur rekið þungar hugsanir á flótta. Ef til vill er það aðeins það hjarta sem lagt hefur leið gegnum sitt eigið Getsemane sem getur fundið veg lífsins. En þar er vegurinn. Til er saga konung sem hafi duglegan tónsnilling í höll sinni. En það voru þrjú verk af öllum þeim tónverkum sem tólestamaðurinn spilaði sem konunginum líkaði alls ekki. Eitt var allt og kátt og fjörugt, annað var of þrungið sorgarhljómi og það þriðja var eitt djúft andvarp frá sundu krömdu hjarta. Sá dagur kom að konungunin flutti brúðu sína heim. Þá hlustaði hann með ánægju á fjöruga tónverkið. Árin liðu, hann eignaði börn og fór ekki á mis við sorgir og margvíslegar áhyggjur í uppeldistarfinu, þá lærði hann að meta sorgarhljóminn sem annað tónverkið var svo þrungið af. Nokkru síðar dó svo drottningin og börnin hans líka. og nú naut harmþrungna hjarta hans þess að hlusta og andvarpi djúpa í allri sinni fegurð. Jesús þekkir fyrirfram hvernig þreytt og þjökuð hjörtu geta hlotið lækningu. Þegar Guði leiði manninn ákveðið inn í myrkur reynslunar, líkt og Abraham forðum, þá er það til þess að hann komi auga á að sú leið var hinn besta. Kannski liggur sú leið beisku lindina Mara, en til er sú grein sem breytt getur beisku vatni í sætt. Því fyrir þeim sem Guð elskar reynist að jafna rétt að allt samverkar þeim til góðs. Við eigum ekki alltaf auðvelt með að sjá með tárvótum augum okkar hugleiðslu Guðs í öllu sem við ber í kringum okkur. Og í því sem eftir vil kemur í veg fyrir eigin áform. Þegar hvíldardagurinn var liðin, safnaðist fólki saman í kringum Jesú, en aðeins fariseanir einir mistu að blessuninni vegna beiskju sinnar og vantrúar.

Þú ert að hlusta á útvarpsboðun 105,5 á höfuðborgarsvæðinu og 104,9 á Akureyri. Einnig er hægt að hlusta á útvarpið í sjónvarpi Símans eða á heimasíðunni boðun.is. Á heimasíðu boðunarkirkjunnar getur það einnig fundið mikið efni bæði hljóð og mynd þar sem þú getur valið það sem þú vilt sjá eða heyra. Alla laugardaga klukkan 11 fyrir hádegi er samkoma í boðunarkirkjunni. En við erum til húsaði Álfaskeiði 115 Hafnarfirði. Við viljum hvetja þig að koma og eiga stundum með okkur. Þegar eins og Kristur sagði, hvar sem tveir eru og þrír eru saman komnir í mínu nafni, þar er ég mitt á meðal þeirra. Við viljum heyra frá þér. Símanúmer boðunarkirkjunar er 555 7676.

0: Hennar einstök og sérlega mikilvæg. Hún var kona með einstakar andlegar gjafir sem lifði að mestu á 19. öld en með skrifum sínum heldur hún áfram að hafa áhrif á milljónir einstaklinga allan heim. Meðan hún lifði skrifaði hún meira en 5.000 greinar og 40 bækur. Hún mest þýddi kvenrithöfundur allra tíma. Skrif hennar innifela efnum trúmál, uppeldisfræði, mannleg samskipti, boðun, spádóma, útgáfu, næringafræði og stjórnun. Vegurinn til Krists, þetta meistaraverk hennar sem gjörbreytir kristilegu líferni, hefur verið gefið út á meira en 140 tungumálum. Margir trúa því að Ellen G. White hafi verið meira en hæfileikaríkur rithöfundur. Þeir trúa því að hún hafi verið sérstaklega notuð af Guði til að beina athygli mannkynsins að Biblíunni til þess að undirbúa mannkynið fyrir endurkomu Jesú Krists. Nú mun Bjarni Sigurðsson lesa úr bók Ellen G. White Þrá aldanna.
1: Kafli 30. Hann vígði 12. Þessi kafli er byggður á Markús 3:13-19 og Lúkas 6:12-16. Síðan fór hann til fjalls og kallaði til sín þá er hann sjálfur vildi og þeir komu til hans. Hann skipaði 12 er skildu vera með honum og hann geti sent út að predika. Það var í skjóli trjána í fjallshlíðinni spölkorn frá Galileu vatni að henni 12 voru kallaði til postuladóms og fjallræðan var haldin. Vellirnir og hæðirnar voru eftirlætis samkomu staði Jesu og mikið af kenningu hans fór fram undir berum himni fremur enn í musterinu eða samkundu húsinu. Ekkert samkundu hús hefði rúmað þann fjölda sem fylgdi honum. En það var ekki þess vegna inngöngu að hann kaus að kenna á víðavangi eða í trjálundum. Jesu unni náttúrunni. Í hans augum var hver kyrrlátur athvarfs staður heilagt musteri. Það var í skjóli trjána í Eden að fyrstu íbúa jarðarinnar höfðu kosið sér helgistað. Þar hafði Kristur haft samfélag við föður mannkynsins. Þegar fyrstu foreldrar okkar voru reknir út úr paradís tilbóðu þeir enn á víðavangi og í trjálundum. Og þar kom Kristur til þeirra með fagnaða boðskap náða sinnar. Það var Kristur sem talaði við Abraham undir eikunum í Marmer lundi. Við Ísak er hann baðst fyrir á Akri að áliðnum degi. Við Jakob á hæðunum hjá Betel. Við Móse í Mídjaneinsfjöllum. Og við Davíð er hann gætti hjarða sinnar. Það var að boði Krist að hebreska þjóðin hélt þeim sið í 15 aldir að yfirgefa heimili sín eina viku ár hvert og hafast við í grænum laufskálum, gerðum úr fögrum trjám, pálmiðagreinum, limi, að þéttlaufguðum trjám og lækjar píl. 3. Mósebók 23:40. Meðan Jesú var að undirbúa lærisveina sína, kaus hann að draga sig út úr ringulreið borgarinnar, út í náttúruna sem væri í betra samræmi við þær leksjur sjálfsafneitunar sem hann vildi kenna þeim. Og í starfi sínu hafði hann yndi af að safna fólki að sér undir bláum himni. Í einhverri grösur í fjallshlíð eða á strönd vatnsins, hér gat hann umkringdur eigin sköpunarverki, snúið hugum áheyrenda sinna frá hinu tilbúna til hins náttúrulega. Í vexti og framrás náttúrunar opinberuðust meginreglur ríkis hans. Um leið og menn hæfu augu sín til fjalla Guðs og sæju dásemdaverk handa hans, gætu þeir tilengja sér dýrmæta lærdóma guðlegra sanninda. Kenningar Krist myndu sífellt blasa við þeim í náttúrunni sjálfri. Eins fyrir öllum sem ganga út í mörkina með Kristi í hjarta sínu. Þeir munu finna að þeir eru umkringdir heilögum áhrifum. Dæmi úr náttúrunni er efniviðurinn í dæmisögun drottins og minna á ráðleggingar hans. Með samfélagi við Guð í náttúrunni verður hugurinn upphafin og hjarta finnur hvíld. Nú skildi fyrsta skrefi stigið í skipulagningu safnaðarins sem eftir brottför Krists átti að verða fulltrúi hans á jörðu. Þeir áttu ekki völ á neinum dýrum helgidómi en frelsarinn leiddi lærisveina sína inn í það athvarf sem hann unni og í hugum þeirra voru hinir helgu atburðir þess dags ævinlega tengdir fegur fjalla, dala og

vatna. Jesú hafði kallað lærisveina sína til þess að senda það út sem votta sína, til að kunngjöra heiminum hvað þeir hefðu séð og heyrt af hans munni. Embætti þeirra voru hinn mikilvægustu sem mannlega verur höfðu nokkur tíma verið skipað til að gegna. Engin embætti voru þeim æðri nema embætti Krists. Þeir áttu að vera samverkamenn Guðs við að bjarga heiminum. Eins og ættfeðirnir 12 standa í Gamla testamentinu sem fulltrúar Ísraels skildu postularnir 12 vera tákn safnaðar fagnaðar boðskaparins. Frelsarinn þekkti lindiseinkun mannanna 12 sem hann hafði útvalið. Allur veikleiki þeirra og skaprestir voru honum sem opin bók. Hann þekkti þær hættur sem á vegi þeirra yrðu. Ábyrðina sem á þeim mundi hvíla. Og hjarta hans fann til djúprar samúðar með þessum útvöldu mönnum. Hann dvaldi nætur langt á fjalli við Galíleifuvatn. Einn á bæn fyrir þeim meðan þeir sváfu við rætur fjallsins. Við raftureldingu kallaði hann þá til sín því að hann hefði mikilvægan boðskap að flytja þeim. Þessi lærisveinar hefðu nú skeið starfað með Jesú. Jóhannes og Jakob, Andrés og Pétur, ásamt Filippusi, Natanael og Matteusi höfðu verið honum nátengdari en hinir og þeir höfðu verið viðstattir fleiri kraftaverk hans. Pétur, Jakob og Jóhannes stóðu honum þó nær. Þeir voru næstum því óslitið með honum og þeir höfðu orðið vitnið að kraftaverkum hans og hlýta orð hans. Jóhannes sóttist og eftir enn nánara samfélagi við Jesú svo að hann er aðgreindur sem sáir Jesú elskaði. Frelsarinn elskaði þá alla en Jóhannes var móttækilegastur þeirra. Hann var yngri en hinir og hann opnaði Jesú hjarta sitt af barnslegra trúnaða trausti en hinir. Með því komst hann í einlægara samband við Krist og hann var einmitt sá sem flutti hinn dýfsta andlega boðskap kristnu fólki hans. Efst í einum þeirra hópa sem pósturunum er skipt í stendur nafn Filippusar. Hann var fyrsti lærisveinninn sem Jesú gaf þetta afdráttarlausa boð. Fylg þú mér. Filippus var frá Betsaídu, heimabæ Andrésar og Péturs. Hann hafði hlýtt á boðskap Jóhannes að skýrara og heyrt yfirlýsingu hans. Krist sem lamb Guðs. Filippus var einlægur, sannleiksleitandi, en hann var seinn til að sannfærast. Þó hann hefði tengst Kristi, sýnir samtal hans við Natanael að hann hafi ekki verið að fullu sannfærður guðdóm Jesú. Þó að raust á himni hefði lýst Kristi vera son Guðs, var hann þó í augum Filippusar Jesú frá Nazaret, sonur Jósefs, Jóhannes 1:45. Og enn varð vart vantrúar hjá Filippusi þegar 5.000 voru mettaðar. Það var til að reyna hann að Jesú spurði, hvar eigum við að kaupa brauð, að þessi menn fái að eta? Svar Filippusar, bar keima vantrú. Brauð fyrir 200 denara nægðu þeim, ekki svo að hver fengi lítið eitt. Jóhannes 6:5-7. Þetta hrygði Jesú, þó að Filippus hefði séð verk hans og fundið mátt hans skorti hans samt trú. Þegar Grikki spurði Filippus Jesú, sætti hann ekki færi að koma þeim í kynni við frelsarann, heldur fór hann að segja það Andrési. Og loks á þessum síðustu stundum fyrir krossfestinguna voru orð Filippusar til þess fallin að draga úr trú. Þegar Tómas sagði við Jesú, herra við vitum ekki hvert þú ferð, hvernig getum við þá þekkt veginn? Þá svaraði Jesú, ég er vegurinn, sannleikurinn og lífið. Ef þér hafið þekkt mig, munu þér þekkja föður minn. Vantrú kemur fram í viðbrögðum Filippusar. Hann sagði, herra, sýn þú oss föðurinn. Það nægir oss. Jóhannes 14:5-8. Svo tregur í hjarta, svo veikur í trú, var lærisveinninn sem hafði verið með Jesú í 3 ár. Hið barnslega trúnaða traust Natanaels var hressandi andstæða vantrúar Filippusar. Hann var maður ákaflega alvörugefin að eðlisfari og trú hans skynjaði óséðan veruleika. Þó var Filippus nemandi í skóla Krists og hinn guðdómlegi kennari umbar með þolinmæði vantrú hans og tor næmi. Þegar heilögum anda var útelt yfir lærisveinana, varð Filippus kennari að guðlegri skipan.
Hann vissi hvað hann talaði og hann kenndi með sannfæringarkrafti sem hreyf áheyrendur. Meðan Jesú var að búa lærisveinana undir vígslu þeirra, tróð sér þar að einn sem hafði ekki verið kallaður. Það var Júdas Ískariót, maður sem þóttist vera fylgjandi Krists. Nú gekk hann fram og mæltist til stöðu í innsta hring lærisveinana. Með mikilli alvöru og einlægni að því virtist, sagði hann, meistari, ég vil fylgja þér hvert sem þú ferð. Jesú hvorki hafnaði honum ég bauð hann velkominn. En mælti aðeins dapurlega, refir eiga greni og fuglar himinsins hreiður. En mannssonurinn á hvergi höfði sínu að halla. Matteus 8:19-20 Júdas taldi að Jesú væri Messías og að með því að sameinast postulunum vonaðist hann til að afla sér hárra stöðu í hinu nýja ríki. Jesú hugði slökkva þessa von með því að lýsa yfir fátækt sinni. Lærisveinarnir vildu ófústir fá Júdas í sinn hóp. Hann var fyrirmannlegur í framkomu með glögga dómgreind og mjög atorkusamur og þeir mæltu með honum við Jesú sem manni sem gæti orðið honum að miklu liði í starfinu. Þá furðaði að Jesú skildi taka honum svo fálega. Lærisveinarnir höfðu orðið fyrir vonbrigðum að Jesú skildi ekki hafa leitað samstarfs við leiðtoga Ísraels. Þeim fannst það óráð að styrkja ekki málstaðinn með því að tryggja sér stuðning þessara áhrifa manna. Ef hann hefði vísað Júdas á bug, hefðu þeir með sjálfum sér véfengt dómgreind meistara síns. Framhaldið á lífsferli Júdasar myndi sýna þeim hve hættulegt það að láta veraldleg sjónarmið ráða nokkru í mati á hæfni manna til starfa fyrir Guð. Sammenna við slíka menn eins og þá sem lærisveinarnir vildu leita til, hefði orðið til að svíkja starfið í hendur hinna verstu fjandmanna þess. Þegar Júdas gekk í lið með lærisveinunum var hann samt ekki ónæmur fyrir fegurðinni í lindisengun Krists. Hann fann til áhrifa guðlegs máttar sem dró menna frelsaranum. Hann sem ekki var kominn til þess að brjóta hinna brákaða reyr né slökkva hinn rjúkandi hörkveik mundi ekki vísa frá þessu manni meðan hjá honum bærðist hinn minnsta löngun að leita ljósins. Frelsarinn las hjarta Júdasar. Hann þekkti það djúp ranglæti sem Júdas myndi slökkva í kæmin águðis ekki til bjargar. Með því að taka þennan mann að sér gaf hann honum tækifæri til þess að vera dag eftir dag í snertingu við ústreymisins óeigingjarna kærleika. Ef hann vildi opna Krist hjarta sitt myndi guðleg náð útreka hinn illa anda sjálfshyggjunar svo að jafnvel Júdas gæti orðið þegnir ríki Guðs. Guð tekur mennina eins og þeir eru með mannlega þætti í lindisengun sinni og þjálfar þá til sinnar þjónustu ef þeir vilja taka aga og læra af honum. Þeir eru ekki valdir af því að þeir séu fullkomnir heldur þrátt fyrir ófullkomleika sinn til þess að þeir megi fyrir þekkingu og ástundum sannleikans fyrir náð Krist umbreytast í mynd hans. Júdas hafði sömu tækifæri og hinni lærisveinarnir. Hann hlustaði á sömu dýrmætu predikanirnar. En ástundum sannleikan sem Kristur krafðist var í andstöðu við óskir og áform Júdasar og hann vildi ekki láta af hugmyndum sínum til þess að öðlast vísdóm á himnum. Hversu mildilega frelsarinn kom fram við hann sem átti eftir að svíkja hann. Í kenningu sinni lagði Jesu áherslu á meginreglur góðvildar sem bjuggu að sjálfum rótum ágirndarinnar. Hann benti Júdasi á viðurstyð græðginar og mörgum sinnum var lærisveinum ljóst að flett hafði verið ofan að hugafari hans og athygli vakin á synd hans en hann vildi ekki játa og láta af rangláti sínu. Hann var sjálfsbyrgingilegur og í stað þess að spyrna fótum við freistingum hélt hann uppteknum hætti í sviksamlegu atferli sínu. Kristur var í augum hans lifandi dæmi það sem hann yrði að verða ef hann vildi nýta sér meðalgöngu og hinna guðlegu þjónustu. En Júdas daufheyrðist við allri fræðslu. Jesús veitti honum ekki strangar ávítur fyrir ágirnd hans heldur umbar þennan villuráfandi sauð með guðdónlegri þolinmæði þó að hann samtímis gerði honum ljóst að hann læsi hjarta hans eins og opna bók. Hann benti honum á hinnar göfugustu hvatir þessa ástunda réttlæti svo að ef Júdas hafnaði ljósi himinsins, yrði hann án afsökunar.
Í stað þess að ganga í ljósinu kaus Júdas að ásunda bresti sína. Illar hvatir, hefndar þorsti, myrkar og óhreinar hugsanir voru ræktaðar Satan hafði allt taumhalda honum. Júdas var umboðsmaður óvinar Krists. Þegar Júdas komst í samband við Jesú voru í fari hans dýrmætir þættir sem hefðu getað orðið söfnuðinu til blessunar. Ef hann hefði viljað taka á sig og Krists, hefði hann getað orðið meðal hinna fremstu apostulunum. En hann fór eftir hjarta sitt þegar bent var að bresti hans og í hroka og uppreist valdi hann framagýrni sjálf sín og gerði sig þannig óhæfan til þess starf sem Guð hefði kosið honum til handa. Allir höfðu lærisveinarnir til að bera alvarlega bresti þegar Jesú kallaði þá til þjónustu sinnar. Jafnvel Jóhannes sem komst í nánustu tengsl við hinn auðmjúka og lítiláta var ekki sjálfur auðmjúkur og þjáll að eðlisfari. Hann og bróðir hans voru kallaði þrumu sinir. Meðan þeir voru með Jesú var hver móðgun sem honum var sýnd til þess að vekja reiði þeirra og árásar hug. Geðvonska, hefnd, aðfinnslusemi, allt voru þetta eðlisþættir hins elskaða lærisveins. Hann var mikill með sig og kefti að því að verða fremstur ríki Guðs. En dag frá degi sá hann fyrir sér andstæði síns eigin ofsafengna skaps í mildi og umburðalindi Jesú og hlýtti á hvatningu hans til auðmýktar og þolinmæði. Hann opnaði hjarta sitt hinum guðlegu áhrifum og varð ekki einungis heyrandi heldur einnig gerandi orða frelsarans. Í Kristi var sjálf hans falið. Hann lærði að taka á sig og Krists og bera byrðar hans. Jesú ávítið þeir lærisveina sína, hann mælti til þeirra varúðar og varnaðar orðum, en Jóhannes og samlærisveinar hans yfirgáfu hann ekki. Þeir kusu Jesú þrátt fyrir áminningar hans. Frelsarinn yfirgaf þá ekki vegna breyskleika þeir og ávirðinga. Þeir héldu áfram að taka þátt í raunum hans og læra lífsbeiki hans allt til endalókana. Með því hafa Krist fyrir augum umbreytti slindisengum þeirra. Postularnir voru hver öðrum ólíkir að lífsvenjum og skapgerð. Þar var Levi Matteus tollheimtumaður, hinn skapheiti Símonur flokki vandlætara, sem bari brjósti óslökkandi hatur til Rómar valdsins. Hinn örláti og áhrifagjarni Pétur og hinn illa innrætti Júdas. Tómas hjartahreinn en óframfærin á kvíðin. Filippus sett til skilnings og efagjarn og hinn framagjörnu orkvötu Sebedeus sinir ásamt samlærisveinum sínum. Þessi menn voru leiddir saman, hver með sinn sérstaka breyskleika. Allir með áskapaðar áunna tilhneigingar til ills. En í Kristi og fyrir hann áttu þeir að verða innan fjölskyldu Guðs. Læla að verða eitt í trú, kenningu og anda. Þeir eru prófaðir, þeir myndu mögla og verða ósamála, en meðan Kristur byggi í hjörtum þeirra, yrðu engin vinslit þeirra í milli. Kærleikur hans myndi leiða til gagnkvæmrar elsku. Kenning meistarans myndi leiða til þess af öll misklíðar efni yrðu sett niður og einni lærisveinanna tryggð uns þeir yrðu sama hugar og sömu dómgrindar. Kristur er hinn mikli miðdepill og þeir myndu nálgast hver annan að sama marki og þeir nálguðust miðdepillinn. Þegar Jesú hafði lokið leiðbeiningum sínum til lærisveinanna safnaði hann þétt sig litlum hópum. Kraup mitt á meðal þeirra lagði yfir þá hönd sína flutti bæn og vígði þá til síns heilaga starfs. Þannig voru lærisveinar drottins helgaði þjónustu fagnaða boðskaparins. Kristur velur ekki engla sem hafa aldrei fallið til starfsins meðan manna heldur menn sem háður eru sömu ástríðum og þeir sem eiga leitast við að frelsa. Kristur sjálfur var sjálfur maður til þess að ná til mannkynsins. Guðdómurinn þarnaðist manns því að bæði þurfti hið guðlega og hið mannlega til að bjarga heiminum. Guðdómurinn þarnaðist hins mannlega svo hið mannlega legði til farveg til samskipta milli Guðs og manna. Þannig er það með þjóna og sendiboða Krists. Maðurinn þarnast kraftar utan og ofan við sjálfan sig til að endurskapa í honum mynd Guðs.
og gera honum mögulegt að vinna verk Guðs. En þetta gerir ekki mannlega þáttinn ónauðsynlegan. Maðurinn tileinkar sér guðlegan mátt. Kristur tekur sér bústað í hjartanu fyrir trú og með samstarfi við hið guðlega öðlast maðurinn mátt til að gera það sem gott er. Sá sem kallaði fiskimennina í Galileu er enn að kalla menn til þjónustu við sig. Og hann er alveg eins fús til að opinbera mátt sinn fyrir okkur eins og í hinu fyrstu lærisveinum. Hversu ófullkomin og syndug sem við kunnum að vera býður drottinn okkur hlutdeild með sér og að vera lærisveinar Krists. Hann býður okkur að koma í guðlegan skóla til þess að við getum í samfélagi við Kristunni verk Guðs. En þennan fjársjóð höfum við í leirkerum til þess að ofur magn kraftsins sé Guðs en ekki frá oss, annað Korintubréf 4:7. Vegna þess var prédikun fagnaðarboðskaparins falin breyskum mönnum en ekki englum. Það er augljóst að sá kraftur sem er að verki í veikbyggðum mönnum er kraftur Guðs og þannig er hægt að sannfæra okkur að sá kraftur sem getur hjálpað öðrum sem eru jafn breyskir og við sjálf geti einnig hjálpað okkur. Og þeir sem sjálfur eru veikleika vafðir ættu að geta verið mildir við fáfróða og villur áhandi. Hebreabréfi 5:2. Þeir hafa sjálfur verið í hættu staddir og þekkja því hættur og torfærur vegarins og eru þess vegna til þess kvaddir að rétta öðrum í svipuðum kringustæðum hjálpar hönd. Til eru sálir sem eru flæktar í efasemdum, íþyngdar, veikleika, veikar í trúnni og ófærur að höndla hið ósýnilega. En vinur sem þær geta séð og til þeirra kemur í Krist stað getur orðið tengiliður sem festir óstyrka trú þeirra á Krist. Við eigum að verða samverkamenn himneskra engla í því starfið að kynna heiminum Jesu. Englarnir bíða næstum því ofvæni eftir samstarfi okkar því að maðurinn verður að vera farvegur til samskipta við mann. Og þegar við gefumst Kristi í heilsugar hollustu, gleðjast englarnir yfir því að mega tala með rödd okkar til að opinbera kærleika Guðs.

0: Þú ert að hlusta útvarp boðun FM 105,5 í Reykjavík og 104,9 á Akureyri.
1: Við höldum áfram að lesa bókaflokkin Sögur Biblíunar eftir Arthur Maxwell. Bækurnar eru gefnar út af bókafáli Adventista og þýttar af Bergsteini Jónssyni. Við erum að lesa sjötta bindið sem heitir Bardagar og Sigrar. Og næsta saga heitir Leiðin heim. Sendimenn sem voru snarir í snúningum báru gleðitíðindi þessi út um allt ríki Meda og Persa. Gerði ykkur í hugalund þann fögnu sem þau færðu hinum herleiddu gyðingum. Sumir þeirra höfðu búist við þessu líkum tíðindum en margir höfðu gefið upp alla vonum að líta ættjörðina framar. En nú var þeim frjálst að snúa heim. Þetta var næstum og gott til þess að geta verið satt. Því sem næst gerðist er lýst í sálmunum. Það segir, þegar drottinn sneri við hag Síjónar, þá var sem oss dreymdi. Þá fylltist munnur vor hlátri og tungur vorar fögnuði. Þá sögðu menn meðal heiðingjana, mikla hluti hefur drottinn gert við þá. Drottinn hefur gert mikla hluti við oss, við erum glaðir. En eins og nærum að geta, þá voru ekki allir ánægðir. Sumir voru orðnir og gamlir til þess að fara, aðrir voru veikir. Nokkrir áttu ung börn, svo að ferðin virtist þeim of löng og torsótt og enn voru þeir sem undu hag sínu svo vel að þeir vildu síst af öllu snúa aftur. Allt í einu var svo komið að sér hver sonur Abrahams varð að svara spurningunni. Á ég að fara eða vera? Ég ætla að fara, sagði einhver. Ég líka og ég. Sögðu aðrir. Áður ef við var litið voru heilar fjölskyldur teknar að tíja sig og safna saman á brottfarastöðum. Alltaf því 50.000 héldu þangað og var þar glaður hópur saman komin. Allir voru í besta skapi. Var óviðjafnalegt að vera loksins frjáls og vita að innan skams yrðu menn aftur komnir heim til ættlandsins. Kýrus konungur hefði reynst þeir vel. Hann hafði meira að segja lokið upp dýrgripa skrínu sínum og lét af hendi kerin úr musteri drottins. Þau er Nebukadnesar hafði flutt burt frá Jerusalem og sett í musteri Guðs síns. Ekkert jafnaðist þó á við það að Guð hafði munað eftir fyrirheitu sínu og einmitt í fyllingu tímans bundið enda á herleiðinguna. Það var undursamlegt að finna að þau voru aftur búin að finna náð fyrir augliti Guðs. Kýrus konungur hafði skipað Serubabel, stundur nefndur Sesbassar, yfir leiðangurinn. Hann var barnabarn Jójakíns sem Nebukadnesar hafði hertekið og hann kynni sjálfur að hafa verið konungur hefði afi hans verið betri maður. Matteus skýrði svo frá að hann hafði verið einn í röð margra merkra forfeðra Krists. Serubabel var gerður landstjóri í Júda og Jósúa, beinn afkomandi Arons, skipaður æðsti prestur. Nærri má geta hversu önnumkafni þessi tveir menn hafa verið þegar þeir voru undirbúa allt og alla undir langferðina til Jerusalem. Þar kom að lestin mikla var reiðubúin. Í henni voru 736 hestar, 245 múlar, 435 úlfaldar og 6720 asnar og er það álitlegur fjöldi hústýra. Um síðir gaf Serubabel merki um að lagt skildi af stað. Hlýtur þá að vera lostið upp miklu fagnaðrópi, er hinni fremstu, stigu fyrstu skrefin og óra löng lest uxavagna, bakka asna, kúa, kinda, geita og fólks tók að þokast úr stað. Áfram til Jerusalem, hljómaði af allra vörum. Þangað gat enginn komist á snemma. Mikið lítið þetta hafi verið ærsandi. Í hópnum voru 200 söngvara og söngkonur. Með fögnuði hjarta sungu menn af lífi og sál. Ekki veit ég hvað þeir sungu, en vel kann það hafi verið sálmurinn undursamlegi þar sem segir Takki drottni, því að hann er góður, því að miskun hans varir að eilífu. Svo skulu hinir endurlaustu drottin segja þeir hann hefur leist úr nauðum og safna saman úr löndunum frá austri og vestri, frá norðri og suðri og leiddi þá slétta leið svo að þeir komust til byggilegrar borgar. Þeir skulu þakka drottni miskun hans og dásemdarverk hans við mannana börn. Og lestin þokaðist áfram til Jerusalem. Fyrir guðlega forsjón var nýr dagur runnin upp yfir börn Ísraels. Þeim hafði verið gefið nýtt og stórkostlegt tækifæri. Hvernig skildu þau nú notfæra sér það?
2: Fræðu sveinin, veginn sem hann á alda og gamals aldri mun hann ekki af hún víkja.
1: Komið blessuð, við erum að lesa úr bókaflokknu sögur Biblíunar eftir Arthur Maxwell. Þessa bækur eru gefnar út af bókaforlagi Aðventista, þýttara Bersteini Jónssyni. Við erum að lesa sjötta bindið sem heitir Bardagar og Sigrar. Næsta saga heitir Framtíðarsýn. Með sama rólega og alvarlega raddblænum áður hélt Daniel áfram og skýrði fyrir Nebukadnesar þýðingu hins kynlega málmlíkneskis sem borið hafði fyrir hann í draumnum. Þú er gull höfuðið, sagði ungi maðurinn og ánægju bros lékum vari konungs. Honum fannst mikið til að ríki hans skildi þannig skipað í fremstu röð. En Babel mundi ekki endast aldur þótt ríki væri í svipin öflugt og leti mikið yfir sér. En eftir þig mun hefjast annað konusríki, minni háttar en þitt er. Þar var tengið skýringin á brjóstið og armleggirnir af silfri. Þá reisi þriðja heimsveldið, táknað með kvið og lendar af eyri. Í fyllingu tímans myndið fjórða ríki kollvarpa því, sterkt eins og járn, rétt eins og fætur líkneskisins. En eins og fætur og tær voru á járni og leiri, þannig myndið fjórða ríki verða klofið í nokkur ríki. Sum veik, önnur styrk og þau yrðu sundur leit og klofin þar til guð á himnum, konungur konungana, kæmi til þess að stoppsetja sitt eilífa ríki. En þar er þú sást fæturna og tærnar, mælti Daniel, að sumt var á pottaraleiri, sumt á járni, það merkir að ríkið mun verða skipt. Þó mun það nokkru halda í sér af hörku járnsins, þar sem þú sást járnið blanda saman við deigulmóin. En á dögum þessara konunga mun guð himnana hefja ríki sem aldrei skal á grunn ganga. Og það ríki skal engri annari þjóð í hendur fengi verða. Það mun knosa og að engu gera öll þessi ríki, en sjálft mun það standa að eilífu. Þegar leið á ræðu Daniels, gleymdist Nebukadnesar að hann satt í hásæti sal í Babelsborg. Honum fannst sem að stæði við opin glugga og rendu augum fram með stóru viðburðum komandi alda. Þannig var þessu líka háttað. Konungurinn og spámaðurinn, herran og þrællinn, horfðu saman út gluggan inn í framtíðina. Framundan þeim breyttu úr sér mikilfenglegt svið allra ókomina ára. Í næsta nágrenni sá þeir gullin hof Babels. Þar fyrir handan og langan veg breyttu úr sér silfur mínaretturnar í ríkjum Meta og Persa, bronsturnar Grikklands og járnkvolf þögg Rómaveldis. Þeir störðu lengra og lengra fram eftir öldum, uns þeir sáu hið volduga Rómaveldi klofið í þjóðríki Evrópu nútímans. Þeir sáu þjóðir þessar heyja mikil og skelfileg stríð sín á milli. Þegar öflugir leiðtogar leituðust við án árangurs að sameina þá á ný í eina öfluga heild. Þá var það á dögum þessara konunga, það er á nokkrum dögum að þeir greindu stórkostlegan atburð. Skyndilega beindu sjónu þeirra frá jörðu til himins og þar sáu þeir mikinn dýrðar ljóma þegar konungur konungana kom í öllu sínu veldi til þess að binda enda á sögu allra jarneskra heimsvelda. Þetta var undursamleg sýn. Þeim hefur hlegið hugur í brjósti þegar hún bar þeim fyrir augu. Jafnskjótt og hún var gengin hjá, fjall Nebukadnesar konungur fram á ásjónu sína. Frammi fyrir hinum hebreska þræli sínum sem Guð hafði á svo undursamlegan hátt notað til þess að opna honum sín inn í framtíðina. Og hann hrópaði upp, í sannleika er yðar Guð yfir Guð guðana og herra konungana og opinberari leyndra hluta með því að þú máttir þennan leyndardóm auglýsa. Eftir það hóf konungur Daníel til mikilla mannvirðinga og gaf honum miklar og margar gjafir. Setti hann höfðingi yfir allt Babel hér að og gerði hann að æðsta forstjóra yfir öllum vitringum í Babel. Af þessu sést að enn var Guð virkur á jörðinni, þótt Jerusalem lægi í rústum og allir Ísraelsmenn væru í ánægð. Þótt konungur Júdeu hefði neitað að hlusta á hann, það hafði Babels konungur fúslega léð honum eyra. Fyrir sendiboða nota hann einn af hinum föngnu Ísraelsmönnum, pilt sem hafði með sjálfum sér staðráðið að þjóna honum hvað sem það kostaði. Þegar Guð hafði sannreynt hollustu Daníels, kom hann því til leiðar að hann var gerður höfðingi yfir öllu Babelshéraði og forstjóri yfir öllum vitringum í Babel. Þegar hann var þannig að völdum kominn næstur eftir Nebukadnessar konungi, gat hann vakað yfir hagsmunum þjóðar Guðs, þangað til stund lausnarinnar rynni upp. Þótt Ísraelsmönnum hljótum hríða hafi vist sem allt væri þeim úr greipum gengið og Guð hefði yfirgefið þá aldur og ævi, þá skjátlaðist heim. Þótt þeir hefði brugðist honum hörmulega, þá vann hann enn á sinn undursamlega hátt að framgangi áforma sinna. Draumur Nebukadnessar líkneskið var ekki einungis ætlaðar þessum heiðna konungi, heldur og Daníel og þjóð hans. Hann kunngerði svo skilmerkilega sem verða mátti að hinni langvinnu baráttu við þið illa hlýtur loka sigurinn að falla Guði í skaut. Vissulega var sá boðskapur huggunaríkur að eftir að heimsveldin hafa runnið sitt skeið á enda mun alræði Guðs fyrir alvöru hefjast.

0: Útvarpsboðun þakkar fyrir alla þá sem hlusta á útvarpið okkar, segið öðrum frá Jesú og munið að Jesús er alltaf með ykkur.
1: Orð drottins eru hrein orð.
2: Fyrra Korintubréf, 13. kafli. Þótt ég talaði tungum manna og engla, en hefði ekki kærleika, var ég hljómandi málmur eða kvellandi bjalla. Og þótt ég hefði spádómsgáfu og vissi alla leyndardóma og ætti alla þekking, og þótt ég hefði svo takmarkalausa trú að færa mætti fjöll úr stað, en hefði ekki kærleika, væri ég ekki neitt. Og þótt ég deildi út öllum eigum mínum, og þótt ég framseldi líkama minn til þess að verða brenndur, en hefði ekki kærleika, væri ég engu bættari. Kærleikurinn er langlindur, hann er góðviljaður, kærleikurinn öfundar ekki. Kærleikurinn er ekki raupsamur, hreykir sér ekki upp. Hann hegðar sér ekki ósæmilega, leitar ekki síns eigin, hann reiðist ekki, er ekki langrækin. Hann gleðst ekki yfir órétti vísinni, en samgleðst sannleikanum. Hann breiðir yfir allt, trúir öllu, vonar allt, umber allt. Kærleikurinn fellur aldrei úr gildi. En spádómsgáfur, þær munu líða undir lok, og tungur, þær munu þagna, og þekking, hún mun líða undir lok. Því að þekking vor er í molum, og spádómur vor er í molum. En þegar hið fullkomna kemur, líður það undir lok sem er í molum. Þegar ég var barn, talaði ég eins og barn, hugsaði eins og barn, ályktaði eins og barn, en þegar ég var orðin fulltíða lagði ég niður barnaskapin. Nú sjáum við svo sem í skuggsjá, í ráðgátu, en þá munum við sjá augliti til auglitis. Nú er þekking mín í molum, en þá mun ég gjör þekkja eins og ég er sjálfur gjör þekktur orðin. En nú varir trú, von og kærleikur þetta þrennt, en þeirra er kærleikurinn mestur.

Í fyrra Tímóteusar bréfi, 7. kafla, 10. og 11. versi segir: Fégindin er rót alls þess sem illt er. Við þá fíkn hafa nokkri vilst frá trúnni og valdi sjálfum sér mörgum harmkvælum. En þú, Guðs maður, forðast þú þetta, stunda réttlæti, guðhræðslu, trú, kærleika, stöðuglindi og hóvarð. Við verðum að hafa náið og innilegt samband við himinin ef við ætlum að eiga náðargjöf guðhræðslunar. Jesús verður að vera gestur á heimilum okkar, meðlumur fjölskyldnanna, til þess að við getum endurspegla mynd hans og sýnt að við erum synir og dætur hins hæsta. Það er fallegt að hafa trúabrögðin á heimilinu. Ef drottinn er í okkur, munum við finna að við erum meðlimir fjölskyldu Krists á himnum. Við munum gera okkur grein fyrir að englar hafa auga með okkur og í framkomu okkar munum við verða blíð og umburðalynd. Við munum gera okkur hæf til inngöngu í sali himinsins með því að rækta kurteisi og guðrækni. Enokk gekk með Guði. Hann heiðraði Guð í öllum málefnum lífsins. Á heimilinu og í starfi sínu spurði hann: mun þetta vera þóknanlegt Guði? Og með því að minnast Guðs og fylgja ráðum hans ummyndaðist lunderni hans og hann var guðrækin maður og Guði geðjaðist að háttum hans. Við erum kvött til að sýna í guðrækninni bróðurelskuna. Ó, hvað mjög við þörfnumst að taka þetta skref, að bæta þessum eiginleika við lunderni okkar. Við ættum að bera þann kærleika til annara sem Kristur hefur borið til okkar. Drottinn himnanna metur mannin eftir hinu sanna gildi hans. Ef hann er óvingjallegur á hinu jarneska heimili sínu, er hann óhæfur fyrir hið himneska heimili. Ef hann vill hafa sitt fram án tillits til hvert það hryggir, yrði hann ekki ánægður á himnum nema hann fengi að stjórna þar. Kærleikur Krist verður að stjórna hjörtum okkar. Leitið drottins af sundur rifnum og sár iðrandi anda og þið munu blikna af samúð til bræðra ykkar. Þið munu vera undir það búin að auðsýna í bróðurelskunni kærleikan. Það mun færa himinni nær okkur. Við getum haft hinn indæla frið og huggun Guðs er við gerum þetta. Við þessi skref munum við komast inn í andrúsloft himinsins. En þú, Guðs maður, forðast þú þetta. Öfugt við falskennara og þá sem fylgja þeim í ástsinni á peningum, þá verður þú að hlaupa í gagnstæða átt. Titillinn Guðs maður er notaður í Gamla testamentinu um menn eins og Móse, Samuel, Elía, Davíð og nokkra spámenn. Þar er átt við menn sem tilheyra alfari Guði, sem fylgja orði Guðs á öllum sviðum lífsins. Guðs maður hefur ákveðna reisn og yfirvegun yfir honum þannig að þegar þú ert með honum skynjarðu nærveru Guðs, vegna þess að líf hans er svo samofið Guði. Það er engin meiri titill sem nokkur kristinn maður getur að óska sjálfum sér en að vera kallaður karl eða kona Guðs. En það gerist ekki sjálfkrafa. Til að vera karl eða kona Guðs verður þú að ákveða að standa á móti straumnum. Þú verður að flýja veraldlega hluti, sækjast eftir guðrækni, berjast fyrir trúnni og eilífa lífinu. En þú, Guðs maður, forðast þú. Við gætum búist við að hann segði: en þú, Guðs maður, stattu fastu fyrir. En Páll vissi að það eru tímar þegar leiðin til sigurs er að flýja, ekki að berjast. Okkur er boðið að flýja siðleysi, skurgoðadýrkun, æskunar gindir og hér að flýja ást á peningum og falskenningum. En Jakobs bréfi 4:7 segir: standið gegn djöflunum og þá mun hann flýja yður. Svo við þurfum að vita hvenær á að berjast og hvenær á að flýja. Hægt er að draga þetta saman með því að segja: flýið heimsíkjuna, þar sem Jóhannes kallar físn holdsins og físn augnanna og auðafa oflæti. Físn holdsins vísar til sterkra langana
til að fullnægja okkur með því að lifa eftir tilfinningum frekar en með hlýðni við Guð. Fýsn augnana vísar til löngunar til að auka ánægju með því að tilinka sér hluti og ytri stöðu frekar en með því að þróa guðlegan karakter. Auðæfa oflæti vísar til sjálfsmiðas lífs sem einblínir á þetta líf án tillits til Guðs og eilíðurinnar. Satan notaði þessa þrjár leiðir til að freista Evu. Ritningin segir að hún sá að tréð var gott að eta af. Það myndi fullnægja löngunum hennar. Það höfðaði til fýsn holdsins. Einnig fagurt á að líta. Það leit vel út að utan. Og það höfðaði til fýsna augnana. Og tréð var girnilegt til fróðlegs. Hún þurfti ekki lengur að treysta á visku Guðs ef hún ætti sína eigin. Það höfðaði til auðafa oflætis. Þetta er það sem Páll hvetur Tímóteus og okkur öll að forðast og sækjast heldur eftir því sem gefur okkur sanna hamingju.

Þegar einhver heyrir orðið ríkið og skilur ekki, þá kemur hinn vondi og rænir því sem sáð var í hjarta hans. Það sem sáð var við götuna merkir þetta. Matteus 13:19 Sumt sáðkornið fjall við götuna sem sáðmaðurinn gekk um. Þá komu fuglar og átu það upp. Þannig sagði Jesús söguna. Hér okkur skýrt frá merkingu líkingarinnar. Jesús vill benda á einn hættulegasta óvin orðs Guðs. Það djöfullinn. Það gerist oft að menn heyra orðið á þess að skilja það. Hugur þeirra fullur af öðrum hugsunum. Jarðvegur hjartans harður og þéttur vegna alls konar áhugamála sem hleyptu verið inn og svo skilja þeir ekki hvað Guð vill segja þeim. Jesús sýnir okkur hér hversu mikilvægt það að menn skilji orðið. Boðskapur þess getur orðið okkur eins og hvellandi bjalla sem glymur í fjarska. Hann snertur okkur ekki eða hann fær í mesta lagi að vekja einhver hug áhrif eða vill hátíðablæ á jólakvöldi eða alvöru við jarðarför. En hann náði ekki lengra. Það voru djöfullin á næsta leiti og hrifsar orðið í burtu. Hinnan stund það gleymt. Hefurðu lagt við eyrun þegar orðið var boðað? Hefurðu hlustað þannig að þú skildir hvaða erindi Guð átti við þig? Jesús vill að við gerum okkur ljóst að myrkra öflin á ferðinni þegar orð Guðs boðað. Djöfullin sækir vel kirkju og Kristið samkomu hús. Hann vill helst að menn sofi í stað þess að gefa gaum að orðinu. Hann ánægður þegar fólki finnst að orð Guðs komið því ekki við. Þess vegna skilur það hvorki upp né niður og djöfullin tekur orðið í burtu. Það ekki skortur á skynsemi og gáfum sem veldur því að menn skilji ekki orð Guðs rétt. Boðskapur Biblíunar ætlaður hverjum og einum. Enginn mun villast, jafnvel ekki fáralingur, segir spámaðurinn. Jesaja 35:8 Allir geta skilið orð Guðs ef þeir aðeins vilja heyra. Það þetta sem Jesús vill kenna okkur hér. Taktu eftir orði Guðs, svo að þér verði ljóst hvað það vill segja þér synd þína, að þú sért glataður og Jesú sem hefur frelsað þig. Að skilja orðið að trúa því og það þýðir að trúa á Jesú.

0: Útvarpsstöðin, útvarpsstöðin sem setur Jesú í fyrsta sæti.
1: Dýrð sé Guð í upphæðum og friður á jörðu með mönnum sem hann hefur velþóknun á. Þú ert að hlusta útvarp boðun, megi friður Guðs dvelja í þínu hjarta og fylla þig af himneskri gleði.

Já, komið sæl, Jóhann Grétarsson heiti ég og hjá mér Steinþór Þórðarsson. Okkur langar að segja ykkur aðeins frá því hvað á döfinni hér í Boðunarkirkjunni varðandi leksíu heftin okkar. En þannig er að það hefur staðið hér lengi til boða að fara yfir leksíu hefti sem við eigum hér. Og þau eru alls 25 talsins og það stendur til að við munum núna að fara yfir hvert hefti fyrir sig. Þau eru þannig útbúina, þau eru bæði hér á prentuðu formi sem hægt er að nálgast hér í Boðunarkirkjunni. Og svo eru þau einnig á netinu, á heimasíðu Boðunarkirkjunnar, á boðun.is. Þetta nálgast þetta þar og þar er hægt að fara inn í hvert hefti fyrir sig og fara yfir allar þær spurningar sem eru þar bornaru. Allt er þetta efni sem að tengist Biblíunni og til þess ætlast að við getum fræðst meira um hvað Biblían hefur að segja um eitt og annað. Þá getið þið einfaldlega farið í gegnum hverja spurningu fyrir sig og þær eru yfirleitt uppsettar þannig að það er einhver spurning og í framhaldinu kemur farið í gegnum hverja spurningu fyrir sig og þær eru yfirleitt uppsettar þannig að það er einhver spurning og í framhaldinu kemur einhvert reikningarvers

0: framhaldinu að reikningatextanum. Og svo munum við Steini hér, við munum einnig fjalla hverja spurningu fyrir sig í þessum vídeo upptökum sem við erum að fást við hér þessa dagana. Og þannig vil ég bara hvetja ykkur til að fylgjast með og sjá hvernig framvindur með upptökur og fylgjast með lexíu heftanum á netinu. En Steini, þú ætlar að segja okkur aðeins frá því hvernig það var tilkomið að við eignumst þessi lexíu hefti.
1: Já, það skal ég gera. Við gerum okkur grein fyrir því að íslenska þjóðin telur sig til kristinna manna. Flesti landsmenn eiga auðvelt með að nálgast eintak af Biblíunni sem að mínu mati ætti að vera mikilvæg til lestrar, jafnvel daglega. En í annríki nútímas verður hún oft útundan og fólk fer þá á mis við mikilvægan boðskap Guðs til okkar. Þar er að finna mikinn fróðleik og merkilega spádóma sem hafa reynst sannir svo og lífið og dauðan og eilífa lífið sem allir virðast hafa áhuga á að kynnast nánar. En líklega gera margir sér ekki grein fyrir því að í Biblíunni er mikinn fróðleik að finna tíma endalokana eins og Kristur orðaði það sjálfur og lýsti þá tímanum sem við lifum á. Nú bjóðum við öllum upp á auðvelda aðferð til að kynnast boðskap Biblíunnar. Þessi erindaflokkur samanstendur af 25 lexíum sem allir geta nálgast á netinu ókeypis og án nokkurra skuldbindinga. Allir geta auðveldlega fundið svörin í Biblíunni við öllum þeim spurningum sem brenna á vörum fólks. Þetta efni var gefið út af sjónvarpsstöðinni It is Written í Bandaríkjunum sem okkur í Boðunarkirkjunni var góðfúslega leyft að gefa út á íslensku máli undir heitinu Biblían boðar. Sonur minn, Þröstur Birkir, er starfandi prestur í Indiana í Bandaríkjunum og þekkir til þeirra sem reka áður nefnda sjónvarpsstöð. Þeir veittu góðfúslega leyfi til að Íslendingar geti einni notið þeirra. Hann notar þessar lexíur í sínu starfi ytra mörgum til gags og blessunar. Ég tel líklegt að margir landa mínir muni einnig njóta góðs af.
0: En mitt, þá bara býðum við spennt eftir að fá að sjá lexíu heftin koma á netið og hérna bara hvetjum ykkur til að fylgjast með næstu vikur og fylgjast með þessu sem við erum að gera hér við Steini í sameiningu.

0: Komið sæl, Jóhann Grétarsson heiti ég og hjá mér Steinþór Þórðarson. Og þá komið að því að við förum yfir hefti númer 13 og það ber yfirskriftina Endurkoma Jesú. Og þá les ég inngangin og hann hljómar þannig. Í seinni heimstyröldinni höfðu hermenn Bandaríkjanna hertekið Filippseyjar til að verja þær gegn ágangi Japana. Og Douglas Mark Arthur var æðsti hersöðingi yfir herafla Ameríkana í Austurlöndum fjær. Þegar fréttir bárust að ofur efli japanskra hermana væri á leiðinni til að hrekja ameríska herinn á brott. Að þegar svo Roosevelt forseti fyrirskipaði allir amerískir hermenn skildu yfirgefa eyjarnar, hélt MacArthur eftirminnilega ræðu þar sem hann gaf eyjabúum eftirfarandi loforð. Ég mun koma aftur. Og í október árið 1944 efndi hann þetta loforð sitt með allsherjar innrás og hrakti óvinaherinn á brott. Og þá förum við í spurningu númer eitt og hún er svona. Hvaða loforð gaf Jesú mannkyninu áður en hann steig upp til himinsins? Og við lesum í Jóhannes 14:1-3. Hjarta eða skelfist ekki, trúið á Guð og trúið á mig. Í húsi föður míns eru marga vistaverur. Væri ekki svo, hefði ég þá sagt yður að ég færi burt að búa yður stað. Og þegar ég hef farin burt og hef búið yður stað, kem ég aftur og tekuður til mín svo að þér séðu einnig það sem ég er.
1: Jóhann, þarna sjáum við alveg svart á hvítu. Jesús lofaði að koma aftur.
0: Já, já.
1: Hann er enn ekki

0: komin aftur.
1: Nei.
0: Hvernig þá hægt að segja að menn fari í dauðanum annarkvöld upp til himis og ennþá síður til einhvers
1: kvalastaðar
0: bara við býðum og hann fer að koma
1: og svo segir hérna líka Jesús lofaði fylgjendi sínum að hann myndi koma aftur til að sækja sitt fólk og taka þau heim til sín á himnum og þá er að spurning nummer 2 hvernig lýsir Biblían endurkomu Jesú Krists og þá lesum við í Títus 2:13 í eftirvæntingu vorar sælu vonar að hinn mikli Guð og frelsari voru Jesú Kristur opinberist í dýrð sinni og Biblían lýsir endurkomu Krists sem eftirvæntingafullum degi þegar allt mótlæti og vonbreiði hverfa að eilífu og hinn sæluríka von heimsins endurkoma Jesú er hinn sanna friðar von heimsins.
0: Þannig er víða alla biblíuna að finna lofvörð og að þessu tægi.
1: Já, já.
0: Við getum leift okkur, Jóhann, allaka til og það ger ég svo sannarlega að Kristur komi aftur og öll táknu nútíma spenda til þess að endurkoma hans sé í nánd.
1: Og þá er það nummer 3. Hve lengi hefur fólk beðið endurkomu Krists? Og við lesum í Jóbsbók 19:25 og 26 en þar segir ég veit að lausnari minn lifir og að hann mun síðastur ganga fram á foldu og eftir að þessi húð mín er sundur tætt og allt hold er af mér mun ég líta Guð og svo segir hér elsta skráða bók Biblíunar er Jóbsbók og Jób þráði komu Krists og að fá að fara með honum til himinsins. Allir skrifar Nýja testamentisins fjallaði um endurkomu Krists og sjálfur Kristur nefndi endurkomu sína oft til dæmis í Matteus 24:30 og 26:64.
0: Ég hugsa sér að hérna Jób, hann var uppi meðstakosti 4.000, kannski 5.000 árum síðan. Fyrir okkar daga og þá var þetta hans sæla og von hann kemur, minn endur lausnari mun koma og þá fæ ég nýja líkama og hann þjáðist mikið af slæmum sjúkdómi
1: hann skildi þetta mjög vel hver lofor Guðs væri í framtíðinni en þá var að spurning nummer 4 hvað annað stórkostlegt lofor gaf Kristur okkur mannfólkinu? Og þá lesum við í opinbörnabókinni 21:4 og hann mun þerra hvert tár af augum þeirra og dauðin mun ekki framar tilvera, hvorki harmur né vein, né kvöl er framar til, hið fyrra er farið. Og svo lesum við hér, synd og sársauki lífsins verða að gera brottræk þegar Jesús kemur aftur. Og jarðafarir munu heyra sögunni til, krabbamein og veikindi farin, tár munu ekki hrynja lengur. Og skilnaðir hornir að eilu. Endurkoma Jesú mun vissulega vera okkar blessaða von.
0: Hugsa sér að dauðin verður aldrei aftur til. Og það verður bundin endi á það að fólk deyji. En það gerast ekki fyrir að Kristur er komin og hefur tekið okkur inn í himinn inn og þessir atburður í kringum 1000 árin hafa gerst.
1: Það var að spurning nummer 5 hvenær mun Jesú Kristur koma aftur til jarðar? Og við lesum í Matteus 24:36 en þann dag og stund veit engin hvorki englar á himnum né sonurinn engin nema faðirinn einn og svo segir hér í gegnum árin hafa margir spáð fyrir komu Krists til jarðar en þeir hafa allir haft rangt fyrir sér engin nema Guð faðirinn veit hvenær Jesús kemur aftur.
0: Já, ég tek eftir því að þannig er þess getið og það er Kristus að segja frá að meira sé hann mun ekki vita hvenær þetta verður því að það er föðurins að ákveða þetta. Það er svolítið merkilegt.
1: Já, svona sýnir svona verkaskiptingu.
0: Akkurat, já. Þetta gerir sonurinn, þetta gerir heila og randi, þetta gerir faðirinn og svo framvís.
1: Nákvæmlega. En þá er að spurning nummer 6. En er hægt að vita eitthvað nálega endurkomu Krists? Og þá lesum við í Matteus 24:32 og 33 nemið líkingu af fíkjutrénu að þegar greinar þess fara að mýkjast og laufið að springa út þá vitið þér að sumar er í nánd. Eins skuluð þér vita þegar þér sjáuð allt þetta að hann er í nánd fyrir dyrum. Og svo segir hér, Guð hefur nefnt margs konar tákn og viðburði í veraldarsögunni sem muni gefa til kynna nálað endurkomu Krist til jarðar. Og þá vísa hér í leksi nr. 2 tákn tímana sem við erum búin að fjalla hér, Steini. En þá komum við að nr. 7. Hvernig kemur Kristur aftur? Og þá lesum við í Postilasögunni fyrsta kapla og vers 10 og 11. Er þér störðu til himins á eftir honum þegar hann hvarf, þá stóðu hjá þeim allt í einu tveir menn í hvítum klæðum og sögðu, Galilöðu menn, hví starið þér og horfi til himins? Þessi Jesús sem varð uppnuminn frá yður til himins mun koma á sama hátt og þér sáuð hann fara til himins.
0: Mjög skýrt og skorinort, eins og hann fór, þannig kemur hann. Hann leið upp í himinin og þeir horfðu lærisunarnir á eftir honum. Og eins kemur hann í skýjum himinsins.
1: Og svo segir hér, enda koma Krist verður raunveruleg og sýnileg. Hann kemur sjálfur í eigin persónu. Og þá komið að nummer 8. Munu jarðabúar sjá Krist koma aftur? Og þá lesum við í Opinbörnabókinni 1.7. Sjá hann kemur í skýjunum og hvert auga mun sjá hann. Og einnig í Matteus 24.39. Þá mun tákn mannssonarins spyrtast á himni og allar kynkvíslir jarðarinnar hefja kveinstafi og menn munu sjá mannssonin koma á skýjum himins og mikil dýrð.
0: Mér verður á að hugsa og spyrja bara upphátt punninga mína þegar við erum að lesa svona í orðinu og sömu þeirra kannski segja að hann kemur leynilega. Þetta er ekki leynilega koma. Og ef við lesum meira, það er blási í lúðra, það er höfuð engils röst, það er röst Jesu Krist sem mun hljóma. Það dylst engum. Að Kristur er að koma
1: og þetta segir líka endur koma Jesu verður mikill viðburður sem mun ekki dyljast neinum og hvert einasta auga mun sjá hann koma í mikilli dýrð en þá komið að nr. 9 munu jarðabúar heyra Krist koma aftur og við lesum í fyrra Þessalonikubréfi 4.16 því að sjálfur drottinn mun stíga niður á himni með kalli með höfuð engils röst og með básúnu Guðs og þeir sem dánir eru í trú á Krist munu fyrstu brísa. Og svo segir hérna, við getum aðeins ímyndað okkar hávaðan sem fylgir komu Krist að þegar drottinn kallar og lúður hljómar og aðkoma allra engla heiminsins. Allir jarðabúar munu heyra komu Krist.
0: Það er bara ekki að þetta ímynda sér þessa þögn sem sömu bóða þegar hann kemur. Og hann komið leynilega. Það er bæði lögð áherslu á hann, allir munu sjá hann, allir munu heyra hann líka og svo lúður hljómur og rödd og hvað eina. Það dylst engum þegar hann kemur.
1: Það komið að nr. 10. Hvað segir sálmaskáldið komu Krist? Og við lesum í sálmi 53. Guð vor kemur og þegir ekki. Eyðandi eldur fer fyrir honum og í kringum hann geisar stormurinn. Og hér segir líka koma Krist í annarsinn mun verða undursamlegur atburður. Og hér er svona mynd sem að sýnir okkur nokkra staðrendi varðandi endur komu Krist. Það mun verða raunverulegt, sýnilegt, heyranlegt og dýrlegt. Og þá komið að nr. 11. Hvað annað stórkostlegt mun gerast þegar Kristur kemur aftur? Og við lesum hér í fyrra Þessalonikubréfi 4.16. Þeir sem dánir eru í trú á Krist munu fyrstu brísa. Og svo lesum við í Jóhannes 5.28-29. Undrist þetta ekki, svo stund kemur þegar allir þeir sem í gröfunum eru munu heyra röst hans og ganga fram, þeir sem gjört hafa hefð góða munu rísa upp til lífsins en þeir sem drýgt hafa hið illa til dómsins.
0: Hugsa sér þegar grafinnar opnast, eins og gerðist þegar hann dó á Golgata, að þá risu upp margir, segir, helgir aðilar, sem að lifnuðu bara við og gengu í borginni
1: já, já.
0: Og þeir eru þetta fóru með Kristi upp til himis þegar að hann steig upp til föðuris en hugsa sér að það á eftir að gerast við sjáum, ef við erum lifandi þá sjáum við grafirnar opnast
1: já.
0: Og ef við erum sjálf dáin áður hann að kemur og að því að við erum sett allt okkar tröst á Jesu Krist þá munum við rísa upp á samt ótölulegu grúa annarra og þýlíkur dagur það verður við köllum þetta á morgni lífsins
1: já, nákvæmlega svo segir hann í framhaldinu að þegar Kristur kemur aftur mun fyrri upprisan af tveimur eiga sér stað þá mun allir þeir af fólki Guð sem sofa í dufti í jarðar rísa upp til eilífs lífs og svefndauði hinna réttlátu mun taka enda og dauðin mun aldrei aftur vera hlutskipti þeirra Svo segir hér að til að fræðast meira dauðan getur þú litið á leksíu nr. 10 sem ber yfir skriftina leyndardómur dauðans. Þá komið að spurningu nr. 12. Hvernig munu réttlátir lifendur umbreytast í einni svipan? Og þá vísaði fyrir að Korinthusbréf 15, 52 og 53. Í einni svipan á einu augabragði við hinn síðasta lúður Því lúðurinn mun gjalla og þá munu hinir dauðu upp rísa óforgengilegir og við munum umbreytast og þetta forgengilega á að íklæðast óforgengileganum og þetta dauðlega að íklæðast ódauðleganum.
0: Páll Póstuli fekk að sjá þetta í sín og þessna skrifar hann þetta svo raunverulega
1: Já,
0: og að við munum íklæðast ódauðleika líkami sem aldrei veikist, aldrei hrörnar, aldrei verður gamall öðruvísinn bara heilbrigður alltaf ég leifi mér að hlakka til það svo margt í biblíunni af þessu tagi sem hvetur okkur til dáða að freyja þó það sé mótlæti og sjúkdómar og erfileikar sem við búum við núna það tekur enda Kristur fyrir að koma og við fáum nýja líkama
1: Og þarna segir í framhaldinu að þegar Kristur kemur aftur munu hinir trúuðu öðalast eilífan og ódauðlegan líkama og þeir munu aldrei aftur upplifa nokkrar þjáningar. Sársveiki og þjáningar munu hverfa að eilífu þegar Guð gefur fólki sínu nýjan ódauðlegan líkama. Þá komið að númer 13. Hvaða aðvörun gaf Jesu varandi endurkomu sína? Og við lesum í Matteus 24, 37, 39. Eins og var á dögum Nóa, svo mun verða við komu mannssonarins. Dagana fyrir flóðið, átu menn og drukku, kvæntust og giftust allt til þess dags er Nói gekk í örkina og þeir vissu ekki fyrr en flóðið kom og hreyf þá alla burt. Eins verður við komu mannssonarins.
0: Þetta er bara lýsing á nútíma okkar.
1: Já, margir getur spurt hvað svona rangt við það að hérna, eta og drekka og kvænast og allt þetta sem við talið upp þarna.
0: Já, það ekki rangt við það að kvænast og eta og svo fræðis en þegar hann að tala svall lífi og óhóf á mörgum sviðum og sérstaklega það að menn halda bara áfram eins og engin ástæð sé til að undirbúa sem fyrir eitthvað stórkostlega sem er undabila að fara að gerast og þannig svæfast menn og missa skilningin á eða hafa ekki skilning á eða hafna bókstaflega þeim boðskap að Kristur fer að koma
1: eða þá að menn eru svo uppteknir að hverstast lífinu að þeir skeita ekki boðskap biblíunar
0: akkurat
1: og svo segir þarna með því að bera endurkomu sína saman við Nóaflóðið var Jesús að vara okkur við skeitingaleysin sem mundi engin okkar daga og fjöldin lifir sínu lífi án þess að hugleiða eilíðina og samskipti sín við Guð. Þá komið hann með 14. Hvað átti Jesú við þegar hann sagði að einn verður tekin og annar skilin eftir? Og þarna ég vísaði í Matteus 24, 40-42. Þá verður Tveir á agri, annar mun tekin, hinn eftir skilin, tveir munum mala og kvörn. Önnur verður tekin, hinn eftir skilin. Vaki því þér vitið eigi hvaða dag drottin eðar kemur.
0: Þetta er, mjög miskilin texti og rangtúlkaður. þetta er bara það sem gerast þegar Kristi kemur.
1: Já, já.
0: Að sumur, hann tekur suma, að því þeir hafa helgast Jesu Kristi með tekið hans fór fyrir okkar syndir.
1: Já, já.
0: En hinir sem eru skildir eftir, mm-hmm. það eru þeir sem kæri sig kollóta eða mm-hmm. tóku sér aldrei tíma til að hugleiða eða mm-hmm. skilja hvað orguðs er að bóða okkur. Við þurfum að undirbúa okkur, við þurfum að meðtaka, við þurfum að treysta orðu Guðs.
1: Já, já.
0: En hann segir hér, sum eru skildir eftir.
1: Mm-hmm.
0: En út af þessu hefur orðið til, ég meina út af þessu orðalagi,
1: já, já.
0: Þá hefur orðið svo villukenning mm-hmm. eða mannasetning mm-hmm. að Jesús komi mm-hmm. leynilega, taki suma til sín mm-hmm. og aðra skilur hann eftir, af því þeir eru ekki tilbúnir.
1: Já,
0: svo kemur hann aftur til að segja þá.
1: Mm-hmm.
0: Þetta er óbíblileg kenning.
1: Já, mitt, nákvæmlega. En svo segir þetta í framhaldinu að Jesús hjálpar okkur að skilja þennan texta með því að bera saman atburði og ástand heimsins þegar hann kemur aftur við daga Nóa. Á dögum Nóa voru bara tveir hópar fólks. Þeir sem fóru inn í örkina var bjargað og þeir sem fóru ekki inn í örkina dóu. Og Jesús sagði okkur að ástand jarðar verður svipað þegar Jesús kemur á dögum Nóa. Einn hópur frelsast og annar hópur manna glatast. Fólk í samskonar kringustæðum að þá vera tveir á akri og með svipuð tækifæri tveir munum mal á kvörn en örlög þeirra verða ekki eins. Einn verður hólpin en annar glatast.
0: Mm-hmm.
1: Nei, nokkvælega. Og þá komið hann með 15. Mun endur koma Kristi jarðar vera leynileg. Og þarna lesum við í Matteus 24:26. Ef þeir segja viður, sjá hann er í óbyggðum, þá farið ekki þangað og ef þeir segja sjá hann er í leynum, þá trúið því ekki. Og þarna segir líka að Jesús sagði okkur sérstaklega að trúa því ekki ef einhver sagði okkur að koma hans væri leynileg. Ef einhver segir okkur að Jesús hafi komið aftur og að hann sé að finna á ákveðnum stað, hefur þið einnig að hafna því. Og endur koma Jesús verður á engan veginn leynileg. Hann kemur sýnilega með fjölda engla með sér og þeytir himneska lúðra til að opna grafi réttlátra og láta okkur þannig vita að hann sé komin.
0: Svona skýr boðskapur um atburði þegar Kristi kemur aftur gerir alla meðvitaða eða kæra sig að lesa biblíun og kynnast boðskapnum.
1: Já.
0: Annars erum við ábyrg fyrir að ánýtjast við glöða andvaraleysi.
1: Já, já.
0: Og maður er alveg undrandi yfir andvaraleysi manna.
1: Já, ég. En síðan er spurt hér, af hverju segir Biblían að Kristur komi óvænt sem þjófur að nóttu til? Og þarna er vísað í fyrra Þessalóníkur bréf 5, 2 og 4. Þeir vitið það sjálfur gjörlega að dagur drottins kemur sem þjófur á nóttu. En þér bræður er ekki í myrkri svo að dagurinn geti komið yfir yður sem þjófur. Og það er ekki drottinn sem kemur sem þjófur á nóttu, heldur dagur drottins. Þetta verður sem þjófur á nóttu fyrir þá sem eru ekki undirbúnir fyrir komu Krists. Þér eru allir synir ljóssins og synir dagsins. Við heyrum ekki nóttinni til né myrkrinu. Og þarna var vísað í fyrra Þessalóníkur bréf 5:5. Og hvað með 7 árin erfiðleikana? En það er engin spurning að áður en Jesús kemur aftur skal verða svo mikil hörmunga tíð að slík mun aldrei verið hafa. En Biblían segir hvergi að þetta verði 7 ár. Biblían nefnir ekki hversu langur tími þetta verður. Í stað þess að hafa áhyggjur af erfiðleikum framtíðarinnar getur fólk Guðs hughreyst sig með þessum orðum Jesú. Ég mun ekki sleppa af þér hendinni, ég yfirgefa þig, eins og segir í Hebreabréfinu 13:5. Svo segir hér, sumir kenna að endurkoma Jesú verði leynileg og hann komi fyrst til að taka hennar réttlötu til sín og kemur svo enn aftur til að sækja þá sem hafa nota tækifæri til að undirbúa sig. En hvergi nokkur staðar er ritningatesti sem gefur til kynna að endurkoma Jesú verði leynileg, nýja að Guð muni gefa syndurum annað sérstakt tækifæri. Það er í dag sem við þurfum að meðtaka trú á Jesú Krist.
0: Nákvæmlega.
1: Það er einmitt það sem gerir þessa kenningu svo hættilega, þessi trú að við getum haft eitthvað annað tækifæri.
0: Já, já.
1: Þá komum við á spurningu nr. 16. Hver er undanfari komu Jesú? Og við lesum í opinbunabókinni 16:14. Þeir eru djöfla andar sem gjöra tákn. Þeir ganga út til að konunga allra heimsbyggðarinnar til að safna þeim saman til stríðsins á hinu mikla degi Guðs, hins alvalda.
0: Hér er vikið að andatrú og miðilsfundum og bara anda heiminum yfirleitt sem er stór hættulegt fyrirbæri í kenningum manna.
1: Næmitt. Og þannig er einnig vitnað í Matteus 24:24. Fram munu koma falskristar og falsbáminn og þeir munu gera stór tákn og undur til að leiða afvega jafnvel hinna útvöldu ef orðið gæti. Og svo segir hér, áður en Kristur kemur aftur mun Satan framkvæma mikil tákn og undur til þess að reyna afvega leiða fólk. Og Páll ritaði að Satan muni vinna með miklum krafti lega táknum og undurum. Og meðvitaður að tími hans er naumur, mun Satan vinna að miklum móð að afvega leiða þjóðir heims og reyna að eyða trú þeirra sem treysta á Guð.
0: Við vitum af mörgum svona eins konar spámönnum á meðal manna víða heim og sumir eru mjög frægir predikarar, sjónvarpspredikarar og sumir virðast framkvæma kraftaverk. Og þegar maður fer svo að skoða hvað kenna þeir, kemur í ljós að það er oft að finna eitt eða fleira sem að þeir kalla biblíulega boðskap og sannleika sem er það alls ekki. Og það er eina leiðin fyrir okkur mennina oft og einat að vita hverjir, hvaða menn af þeim sem eru að gera ykkur undursamleg kraftaverk að því að virðist eru virkilega þjónar Guðs. Ég hefi átt auðvelt með í sömu tilvikum að sjá að sömu predikarar af þessu tagi þeir geta ekki verið útsendara Guðs að þeir kenna boðskap á ýmsum sviðum sem eru lega boðskapur.
1: En svo segir hér, Jesús hefur lofað að vera alltaf með fólki sínu og sérstaklega á tíma erfileika. Í Jóhannes 16:33 segir Jesús, í heiminum hafið þið þrenging, en verið hughraustir, ég hef sigrað heimin. Og segir ekki Jesú að hann muni stopna 1000 ára ríki sitt á jörðinni þegar hann kemur aftur. Og þar er vitnað í opinbunabókina 6:14-17, þar sem lýsir því hvernig hinn er glötuðu flýja þegar Jesús kemur aftur. Og Jesaja 25:9 bendir á gleði þeirra sem hafa sett traust sitt á Guð. Og síðara Pétursbréf 3:10 segir okkur að dagur drottins mun koma sem þjófur og þá muni himnarnir með miklum gný líða undir lok og frumefnin sundur leysast í brennandi hita og jörðin og þau verk sem á henni eru uppbrenna. Þessi jörð verður í rúst þegar Jesús kemur aftur. Og til að fræðast meira 1000 árin getur þú lesið lexíu nr. 11, 1000 ára tímabilið.
0: Ég er svo undrandi að heyra söma menn, kennimenn, boða eða predika ykkur gullaldar tímabil á þessu 1000 ára tíma. Þegar Biblían lýsir jörðinni í algjöru eyðingar ástandi. Réttláttir farnir upp til himins með Jesú í byrjun 1000 áranna og rangláttir sem eru lifandi þegar að kemur þá þeir deyja. Svo það verða engir menn á jörðinni til þess að njóta einhvers gull aldar ríkis, en það verður það ekki.
1: Nákvæmlega. Þá komum við að nr. 17. Hver er hinn nýjandi aðvöruna boðskapur Krist er varðar endurkomu hans til jarðar? Og þá lesum við í Matteus 24:44, verið þér og viðbúnir. Og einnig í Markus 13:37, það sem ég segi yður, það segi ég öllum, vakið. Svo segir hérna í framhaldinu að Jesús hvetur okkur til að vera viðbúin komu hans, það sem við vitum ekki hvenar hann kemur, að þá er nauðsynlegt að vera ávalt reiðubúin til að mæta Jesú. Og Pétur, hann varaði við því að henni síðustu dögum muni koma spottarar eða stjórnast af eigin gindum og segja með spotti, hvað verður úr fyrirheitinu komu hans? Því að frá því að feður frá því að feðurni sofnuðu stendur allt við sama eins og frá upphafi veraldar. Og það er þýðingamikið að setja traust okkar á Jesú og vera viðbúin komu hans. Nákvæmlega.
0: Mm-hmm.
1: Og þá erum við bara komin að síðustu spurningunni í þessu hefti sem er númer 18. Hvernig get ég verið viss um að vera tilbúin áður en Kristur kemur aftur? Þá vísaði postilasöguna 16.31 þar sem það segir trú þú á drottin Jesú og þú mynd verða hólpin. Og einnig í opinbörnabókin 3.20 sjá ég stend við dyrnar og kný á ef einhver heyri röst mína og líkur upp dyrunum þá mun ég fara inn til hans og neyta kvöldverðar með honum og hann með mér. Og svo segir hér í framhaldinu að þegar þú meðtekur Jesú Krist sem þinn drottin og frelsara játar syndir þínar og lifir honum helguði lífi, getur þú haft fullvissu eilíft líf og þannig verið reiðubúin að taka móti Kristi þegar hann kemur aftur.
0: Við meðum til með að vera reiðubúin þegar Kristi kemur.
1: Amen.
0: Og við erum hvert til þess að kynnast Guði, kærleiksríkum með Guði, undir samlegu frelsara, Jesú Kristi, og að láta leiðast af stórkostlegum heilugum anda. Himinin hefur lagt okkur allt í té til þess að undirbúa okkur. Þess vegna er það svo sorglegt, Jóhanna, upplifa það að sjá kæruleysi fjöldans.
1: Já. Nákvæmlega.
0: Megi Guð hjálpa okkur bara til að, að meðtaka Jesú núna.
1: Já.
0: Svo við getum fagnað þegar það kemur.
1: Nákvæmlega. Og svo spurt hér í lokin, ert þú fús til að helga líf þitt Jesú að bjóða hann velkomin inn í hjarta þitt og lifa frá degi til dags í trú á hann og taka þannig á móti Jesú? Og við sjálfsögðu svörum játandi.
0: Amen.
1: Amen. Ja. Amen. Og þá er þessu hefti lokið hjá okkur í dag og bara þökkum fyrir sig.

Boðanakirkjan býður þið velkominn á almenna samkomu alla laugardagsmorgna klukkan 11. Eftir samkomu boðið upp á samfélag og léttar veitingar. Það eru allir hjartalega velkomnir á þessa stundir. Boðanakirkjan, Álfaskeiði 115, Hafnarfirði.

0: Takkið eftir. Símanúmer boðunarkirkjunar og útvarpsboðunar er 555 76 76. Munið, símanúmer okkar er 555 76 76.
1: Eftirfarandi úr bók Ellen G. White, Drottinn kemur og byggir á opinbera bókinni 22. kafla 20. versi. Eftirvænting endurkomunnar. Sá sem þetta vottar segir, já, ég kem skjótt, amen, kom þú, Drottinn Jesús. Koma Drottins, hins síðari, hefur á öllum öldum verið von sannra fylgjenda hans. Skilnaðar heitt frelsarans á olíufjallinu að hann skildi koma aftur, varð ljós á vegum lærisveina hans og fyllti hjörtu þeirra gleði og von sem sorgin gat ekki kæft né raunir deyft. Meðal þjáninga og ofsókna var koma hins mikla Guðs og frelsar okkar Jesú Krist hinn blessaða von. Þegar hinni kristnu í þessi lóniku voru beigðir af sorg við greftrun ástvina sinna sem höfðu vonað að lifa endurkomu Krist benti Páll kennari þeirra þeim á upprisuna sem verða skildi við komu frelsarans. Þá mundu hinni dánu í Kristi rísu upp og ásamt hinu lifandi hefjast upp til móts við Drottinn í loftinu og síðan munum vér vera með Drottni allan tíma, huggi því hver annan með þessum orðum. Fyrsta Þessalonikabréf 4:16-18. Úr myrkrastofum, af bálinu, af höggpallinum, þar sem heilær og píslavottar báru sannleikanum vitni, berast orð þeirra trú og von fram aldirnar. Fullvissir persónulega upprisu hans og þess vegna sína eigin upprisu við endurkomu hans fyrir þennan málstað, segir eitt þessara kristnu manna. Þá fyrirlitu þeir dauðan og voru yfir hann hafnir. Þeir voru fúsir að fara í gröfina og svo þeir gætu upprisi frjálsir. Þeir væntu komu Drottins í skýjum himinsins í dýrð föðusins og að hann myndi flytja hinum réttlátu ríkið. Valdi sig að trúðu þessu sama. Whitecliff leit á endurkomu frelsarans sem von kirkjunar. Á kletta eyjunni Patmos heyri lærisveinninn elskaði fyrirheitið. Já, ég kem skjótt. Og löngunarfullt svar hans felur í sér bæn kirkjunar á allri pílagrímsgöngu hennar. Kom þú, Drottinn Jesús. Opinberunarbókin 22:20.
2: Jesús sagði við lærisveina sína varðandi endur komu sína. Ef einhver segir þá við yður, hér er Kristur eða þar, þá trúið því ekki. Því að fram munu koma falsk kristar og falsk spámenn og þeir munu gera stór tákn og undur til að leiða afvega jafnvel hina útvöldu ef orði gæti. Sjá, ég hef sagt yður það fyrir. Ef þeir segja við yður, sjá hann er í óbyggðum, þá farið ekki þangað. Ef þeir segja sjá hann er í leynum, þá trúið því ekki. Eins og elding sem leiftra frá austri til vesturs, svo mun verða koma mannssonarins. Og menn munu sjá mannssoninn koma á skýjum himins með mætti og mikilli dýrð. Hann mun senda út engla sína með hvellum lúðri og þeir munu safna hans útvöldu úr áttunum fjórum himinskaut á milli. Innblásin af anda Guðs, sagði Jesaja spámaður. Sjá, ég skapa nýjan himin og nýja jörð og hins fyrra skal ekki minnst verða og það skal engum í hug koma. Gleðjist og fagnið ævilega yfir því sem ég skapa því sjá ég gjöri Jerúsalem að fögnuði og fólkið í henni að gleði. Ég vil fagna yfir Jerúsalem og gleðjast yfir fólki mínu og eigi skal framar heyrast þar grát hljóð eða kvein stafir. Eigi skal þar framar vera nokkurt ungbarn er aðeins lifi fáa daga né nokkurt gamalmenni sem ekki nái fullum aldri. Þeir munu reisa hús og búa í þeim og þeir munu planta vingarða og eta ávöxtu þeirra. Eigi munu þeir reisa og aðrir í búa, eigi munu þeir planta og aðrir eta, því að aldur fólksmíns mun vera sem aldur trjána og mínir útvöldu skulu sjálfi njóta handaverka sinna. Eigi munu þeir erfiða til ónýtis og eigi börn geta til skamlífis, því að þeir eru kynslu manna, er drottinn hefur blessað, og niðjar þeirra verða hjá þeim. Áður en þeir kalla mun ég svara og áður en þeir hafa sleppt orðinu mun ég bænheyra. Úlfur og lamb munu verið saman á beit og ljóni mun hey eta sem naut en moldin skal vera fæða höggormsins. Hvergi á mínu heilaga fjalli munu menn illt fremja eða skaða gjöra, segir drottinn. Jesús opinberaði einnig fyrir Jóhannes í opinbörnabókinni þar að segja síðustu bók Biblíunar. Það sem verða mun fyrir alla þá sem vilja meðtaka Jesús sem sinn frelsara og lausnara. En Jóhannes sagði, og ég sá nýjan himinn og nýja jörð því að hinn fyrri himinn og hinn fyrri jörð voru horfin og hafið er ekki framar til. Og ég sá borgina helgu nýju Jerúsalem stíga niður að himni frá Guði sem búna sem brúði er skartar fyrir manni sínum. Og ég heyrði raust mikla frá hásætinu er sagði, sjá tjaldbúð Guðs er meðal mannana og hann mun búa hjá þeim og þeir munu vera fólk hans og Guð sjálfur mun vera hjá þeim og Guð þeirra. Og hann mun þerra hvert tár af augum þeirra og dauðin mun ekki framar til vera. Hvorki harmur, né vein, né kvöl er framar til, hið fyrra er farið. Og sá sem í hásætinu sat, sagði, sjá, ég geri alla hluti nýja. Og hann segir, rita þú, því að þetta eru orðin trúu og sönnu. Og hann sagði við mig, það er framkomið. Ég er alfa og omega, upphafið og endirinn. Ég mun gefa þeim ókeypi sem þyrstur er af lind lífsins vats. Sá er sigrar mun erfa þetta. Sællir sá er lest þessi spádómsorð og þeir sem heyra þau og varðveita það sem í þeim er ritað því að tíminn er í nánd. Drottinn okkar býður ekkert síður en við eftir endurfundunum við hvert og eitt okkar. En meðan við býðum eftir að sjá drottinn okkar og frelsara koma í skýjum himinsins, gerum við það sem Jesús bauð okkur að gera. Að þjóna hvort öðru og minnast og lofaða hans í minningar athöfninni. Þá er þeir mötuðust, tók Jesús brauð, þakkaði Guði, braut það og gaf lærisveinum sínum og sagði, takið og etið, þetta er líkami minn. Og hann tók kaleik, gjörði þakkir, gaf þeim og sagði, drekkið allir hér af. Þetta er blóð mitt, blóð sáttmálans, útelt fyrir marga til fyrirgefningar synda. Ég segi yður, héðan í frá mun ég eigi drekka þessum vínbyðar ávexti til þess dags, er ég drekkan, nýjan með yður í ríki föður míns. Amen.

0: Vissið þú að Jesús Kristur kemur aftur að sækja sitt fólk, en þá mun hann birtast í skýjum himinsins. Hann mun ekki koma niður á jörðina. Biblían segir frá þessu í trúarjátningu Íslendinga, segir hann mun koma aftur. Þá var það að tala að Jesús mun koma aftur.
1: Kristur hið innra, uppspretta hamingju. Hrósið yður af hans helga nafni. Hjarta þeirra er leita drottins gleðjist. Margir þrá eitthvað sem þeir hafa ekki. Þeir reyða fé sitt fyrir það sem ekki er brauð og gróða sinn fyrir það sem ekki er til sanings. Hina hungruðu og þystu sál mun halda áfram að hungra og þysta meðan hún sinnir þessum ófullnægjandi munaði. Ó að hver slíkur vildi hlýða á röst Jesú. Hver sá sem þystur er, hann komi til mín og drekki. Þá sem drekka að lífsvatninu mun ekki þysta framar. Kristur, uppspretta lífsins, er lind, friðar og hamingu. Æskan mikli nafn Jesú fyrir hans miklu gesku, ástríku náð og blíðu samúð. Hún getur mikla nafn hans með því að kunngera náð hans í vel skipulögðu lífi og guðlegri hegðun. Með þessu verður hún ljúflynd. Fyrtnin hverfur. Það hjarta er sælast þar sem Kristur er fastagestur. Heimilið, þar sem guðræknin er ríkjandi, meginregla, nýtur mestrar blessunar. Á vinnustofunni, þar sem friður og himnesk návist Krist ríkir, munu starfsmennirnir vera trúverðugastir, dyggastir og duglegastir. Ótti og kærleiku Guðs sjást. Án Jesú er hvorki huggun né hamingja í heiminum. Viður kennum hann sem vin okkar og frelsara. Persóna hans býr yfir óviðjafnalegri fegurð. Ó, að við mættum öll lífa þannig á þessum stutta reynslutíma okkar að við fáum að ríkja með honum endalausar tíðir eilíðarinnar. Ef Kristur dvelur í hjarta fyrir trú, munið þið vera hamingjusöm, full lofgjörðar og fagnaðar.

Við sem stöndum á útvarpi boðun, þökkum Guði fyrir varðveislu hans og blessun og þökkum einni fyrir hvern og einn einstakling sem hefur fundið nærveru hans og blessun í gegnum útvarpi boðun og þann boðskap sem þar að finna. Við byggjum þess að enn fleiri mættu finna þá gleði og þann himneska frið sem aðeins drottinn einn gefur.

0: Nú mun Magnea Sturludóttir taka til máls.
1: Komið í sæl. Ég heiti Magnea Sturludóttir. Í dag er það handbrað drottin sem tekur huga minn allan og býð ég ykkur því að dvelja með mér út í náttúruna þessu sinni. Margir telja að haustið sé fallegastu tími ársins, hvað litadýrð snertir í náttúrunni, enda eru þeir margir sem tína blóm, laufblöð og fleira til þess að þurrka og skreita síðan hýbýli sín með yfir vetramánuðina. Hvers vegna skildum við draga að okkur eða safna slíku náttúrunni? Hvað er það sem tengir okkur við náttúruna? Fyrir nokkrum árum síðan hélt vinkona mín og litlu barni í fangi sér. Þau orð sem hún lét frá sér fara þegar hún knúsaði litla barni að sér fannst mér merkileg þá og finnst það enn í dag. Hún sagði, það er alltaf svo yndislega líkta litlum börnum. Það er svona eins og nýrri mold. Ég segi það aftur, þetta fannst mér merkilegt. Því á fyrstu blöðum biblíunar, nánar tilteki fyrstu Mósebók, annar kafli og sjöunda vers, finnum við nákvæmlega þetta. Þá myndaði drottinn Guð mannina af leiri jarðar og blés lífs anda í nasir hans og þannig varð maðurinn lifandi sál. Þetta er í raun mjög merkileg samlíking. Nýfætt barn sem er ný sköpun og Adam mótaður og nýskapaður af leiri jarðar sem er moldin. Stórkostleg samlíking. Það var nýbakaður faðir sem sagði við mig ekki alls fyrir löngu. Hvernig getur fólk sagt að við séum þróuð? Að við séum komin á öpum þegar maður

og hvernig beinin myndast í móðurkviði þungarar konu. Eins þekkir þú heldur ekki verk Guðs sem allt gerir. Enn fremur lesum við í Jesaja 44:24. Svo segir drottinn, frelsari þinn, sá þig hefur mynda frá móður kviði. Ég drottinn sem allt hefur skapað, sem útþandi himinin aleitt og útbreyti jörðina hjálpar löst. Og í Matteusu 10. kafla og 30. versi segir Jesús sjálfur, á yður eru jafnvel höfuðhárin öll talin. Það í raun alveg stórkostlegt að við skulum geta lesið það þegar Guð skapaði Adam og hvernig hann mótaði hann. Og að enn í dag drottinn að skapa líf sem hann myndar strax í móður kviði og jafnvel höfuðhárin eru öll talin, ekki bara nokkur, heldur öll. Ég ein af þeim sem taldi mig þekkja Guð. Þó ég hafði ekkert lesið hann í Biblíunni, þá taldi ég mig þekkja hann af því sem aðrir sögðu mér hann. Þessi staðreynd átti eftir að breytast þegar ég fór að lesa í orði Guðs. Þá komst ég að raunum að ég þekkti nánast ekkert til Guðs. Ég svo þakklátt fyrir það í dag að Guð náði til mín í gegnum orð sitt og í gegnum náttúruna. Það vitnisburði minn sem ég mun deila með ykkur í dag. Ég hafði aldrei verið neitt sérstaklega mikið fyrir blómarækt, garðrækt eða neitt þessháttar. Í huga mínum var það frekar tímasóun. En rétt eins og Guð tók Adam og setti hann í aldingarði netin til þess að yrkja hann á rækta, þá má eiginlega segja að Guð hafi sett mig í þann garð sem ég bý í núna í dag. Garðurinn minn var í mikilli órækt þegar ég tók við honum. Það hafði rétt verið kastað til hendina annars lagið, en svo ekki söguna meir. Ég get alveg sagt okkur það að fyrir mér var þetta alveg hreinasta kvöl til að byrja með. Ég skildi lítið í því að hverju Guð væri að setja mig í garðvinnu því ég kunni ekkert á slíka hluti. Guð vissi nákvæmlega allt mig og hvers ég þarnaðist. Hann sendi mér alveg hreint frábara konu sem var og mikil áhuga manneskjum garða mér til halds og trauss. Þegar ég lít til baka þá sé ég alltaf betur og betur að ganga mín með Jesú byrjaði nákvæmlega í þessum garði. Garðyrkjumeistarinn, skapari alls lífs, sýndi mér svo ekki verður umvilst að Guð svo sannarlega til. Guð kendi mér mikilvæga leksju í allri þessari garðinu. Fyrst var það að ekkert verður til af sjálfu sér. Ef við ætlum að uppskera fallega garð verðum við að sá og gróðusetja, hlúa að, reyta arfa, að ég tali nú ekki að vökva reglulega. Áður en ég gaf Jesu hjarta mitt má segja að ég hafi legið í dvala í nokkur ár, en sem betur fer, kendi Guð mér einnig mikilvæga leksju sem snýra sjálfri mér og einnig öðrum, en hún sú að Guð alltaf að skapa. Heyrum hvað Páll hefur að segja þetta í öðru Korinthubréfi, 5. kafla og 17. versi. Ef einhver í Kristi, hann skapaður á ný, hið gamla varða engu, sjá nýtt orðið til. Leið og við opnum hjarta okkar fyrir Jesú og hleypum honum inn í hjartagarðin, byrjar Guð að endurskapa og móta okkur svo úrverður ný sköpun í Kristi. Við uppskerum eins og við sáum. Drengirni mínu tveir fór í vor með pappa sínum út í garð til þess að setja niður nokkra karteflur. Alltaf annars slagið í sumar spurðu þeir hvenar mætti eiginlega fara að taka upp karteflurnar. Auðvitað gruna þá ekki að það tæki allan þennan tíma fyrir karteflurnar að vaxa. En svo kom að því. Rétt fyrir næturfrostið var farið út í garð og afraksturinn tekin upp. Þeir ljómuða gleði þegar þeir sýndu mér það sem hafði vaxið í garðinu þeirra af því að þeir sáðu því. Það ekki með þannig með okkur öll? Líka okkur sem fullorðin. Við getum svo sannarlega leift okkur sjálfum að hrífast af því sem Guð gerir í lífi okkar. Að taka móti orði Guðs að taka móti góðu sæði. Því besta. Guð vill

Við berum ávöxt. Hann vill að við náum að vaxa og dafna undir hans leiðsögn alla daga, allan ársins hring. Lærisveinarnir voru menn alveg eins og við. Þegar lærisveinarnir heyrðu orð Jesú, fundu þeir að þeir þörfnuðust hans. Þeir umgengust hann daglega til þess að læra af honum. Okkar ganga með Guði hefst í hjartagarðinum. Þegar við höfum boðið Jesú velkomin inn í hjarta, skynjum við nærveru hans. Við finnum kærleika hans. Við förum að heyra og sjá og þrá að vita meira hver Guð er í raun og veru. Við förum að skilja að við þörfnumst hans meira en nokkuð annað. Það er engin hæfari en drottinn sjálfur til að leiðbeina okkur þegar kemur að því að rækta okkar eigin hjartagarð. Það er lítill sálmur sem ég vil nú lesa fyrir ykkur. Því að hann minnir mig ávallt á það að það er einungis fyrir tilstilli Jesu Krists að við getum orðið ný sköpun. Sálmurinn er svona. Eitthvað stórkostlegt, eitthvað gott. Allan minn biturleik þú tókst á brott. Allt sem ég gat boðið þér var niðurbrotin sál. En eitthvað stórkostlegt. Þú gerðir úr mér þá. Drottinn þekki hvern og einn. Hann veit hvað þarf til að gera mig og þig að verðlunagarði. Ef við aðeins gefum honum tækifæri til þess að móta okkur samkvæmt vilja hans. Gleymum ekki að við uppskerum eins og við sáum. Ávöxturinn af því að opna hjarta sitt fyrir Jesú er kærleiki, gleði, friður, langlyndi, gæska, góðvild, trúmennska, hóvært og bindindi. Við getum dáðst að málverki af náttúrunni í allri sinni dýrð. En myndlistamaðurinn er aðeins að mála það sem Guð hefur þegar skapað. Við getum dáðst að litlu barni sem hefur verið fest á ljósmynd. En það er aðeins eftirprentun af því sem Guð hefur þegar skapað. Við getum dást á því sem myndhöggvari mótar úr steininum, en útkoman er eitthvað sem Guð hefur þegar skapað. Við getum dást á því sem leirlistakona mótar úr leirnum, en sú útkoma getur aldrei orðið neitt annað en dauður hlutur. Það er aðeins einn skapari og það er Guð. Hann sem var, er og verður alltaf skapari lífsins. Hann sem mótaði Adam af leiri jarðar og blés lífsanda í hann. Sá Guð er enn að skapa líf og hann þráir að endurskapa og móta hjörtun okkar í líkingu við sig, svo við megum eiga líf í fullri gnægð. Njóttu þessa gangu í náttúrunni sem er sköpun Guðs, hvort sem það er haust, vetur, voriða sumar. Því hver árstíð hefur sína fegurð og á sitt öfluga aðdráttarafl. Umfram allt njóttu þess að umgangast annað fólk því að við erum öll sköpun Guðs. Og gleymum ekki að nýta þau tækifæri sem okkur er gefin til að sá fræjum fagnaðarerindisins. Kæru vinir, ég hvet ykkur til að biðja með mér. Kæri himneski faðir, við komum fram fyrir þig og byggjum þig að gefa okkur auðmýlt í hjarta og anda þinn svo þú getur notað okkur sem verkamenn og akri þínum svo að við getum hvert og eitt sáð orðið þínu samkvæmt þínum vilja. Vilt þú blessa þau fræ sem þegar hafi verið sáð svo þau megi bera ríkulegan ávöxt. Þakka þér, Faðir, allan þann kærleika sem þú gefur okkur og hjálpaðu okkur að meðtaka orðið þitt. Við þökkum fyrir þá uppörfun og blessun sem við finnum í orðið þínu biblíinni. Drottinn minn, ég bið þig að gefa okkur styrk og djörfung til að segja öðrum frá fagnaðarerindinu. Við lofum þig og vegsumum fyrir öll dásendarverkin þín. Við biðjum og þökkum í Jesu blessaða nafni. Amen.

0: Þú ert að hlusta á útvarp boðinu FM 105.5 í Reykjavík og 104.9 á Akureyri.
1: Fyrsta Mósebók. Sköpun heims og frumsaga. Fyrsti kafli. Í upphafi skapaði Guð himinn og jörð. Jörðin var þá auð og tóm. Myrkur grúði yfir djúpinu en andi Guðs sveif yfir vötnunum. Þá sagði Guð, verði ljós, og það varð ljós. Guð sá að ljósið var gott og Guð greindi ljósið frá myrkrinu. Guð nefndi ljósið dag en myrkrið nótt. Það varð kvöld og það varð morgun, hinn fyrsti dagur. Þá sagði Guð, verði festing milli vatnanna og hún greindi vötn frá vötnum. Þá gerði Guð festinguna. Skildi hún milli vatnanna sem voru undir festingunni og vatnanna sem voru yfir festingunni og það varð svo. Og Guð nefndi festinguna himinn. Það varð kvöld og það varð morgun, hinn annar dagur. Þá sagði Guð, vötnin undir himninum safnist saman í einn stað og þurrlendið komi í ljós. Og það varð svo. Guð nefndi þurrlendið jörð og safn vatnanna nefndan haf. Og Guð sá að það var gott. Þá sagði Guð, jörðin láti gróður af sér spretta, sáðjurtir og aldintré af öllum tegundum jarðar sem bera ávöxt með sæði. Og það varð svo. Jörðin lét gróður af sér spretta, allskyns sáðjurtir og aldintré af öllum tegundum sem bera ávöxt með frægi. Og Guð sá að það var gott. Það varð kvöld og það varð morgun, hinn þriðji dagur. Þá sagði Guð, verði ljós á hvelfingu himins til þess að greina dag frá nóttu. Þau skulu vera tákn til þess að marka tíðir, daga og ár og þau skulu vera ljósgjafar á festingu himins til þess að bera jörðinni birtu. Og það varð svo. Guð gerði tvö stóru ljósin, stærra ljósið til að ráða degi og minna ljósið til að ráða nóttu og einnig stjörnurnar. Og Guð setti þau á festingu himinsins til þess að bera jörðinni birtu og ráða degi og nóttu og til að greina ljós frá myrkri. Og Guð sá að það var gott. Það varð kvöld og það varð morgun, hinn fjórði dagur. Þá sagði Guð, vötnin verði kvik af lífverum og fuglar fljúi yfir jörðinni undir hvelfingu himins. Og Guð skapaði hinn stóru sjávardýr og allskyns skepnur sem lifa og hrærast og vötnin eru kvik af og alla fleyga fugla eftir þeirra tegundum. Og Guð sá að það var gott. Guð blessaði þau og sagði, frjóvgist og fjölgið ykkur og fyllið vötn sjávarins og fuglum fjölgi á jörðinni. Það varð kvöld og það varð morgun. Hinn fimmti dagur. Þá sagði Guð, jörðin leiði fram lifandi skepnur hverja eftir sinni tegund, búfé, skriðdýr og villidýr hvert eftir sinni tegund, og það varð svo. Guð gerði villidýrin hvert eftir sinni tegund, búfé eftir sinni tegund og hvers konar skriðdýr jarðarinnar eftir sinni tegund, og Guð sá að það var gott. Þá sagði Guð, vér viljum gera manninn eftir vorri mynd, líkan oss. Hann skal drottna yfir fiskum sjávarins, fuglum loftsins, búfénu, villidýrunum og allri jörðinni og öllum skriðdýrum sem skríða á jörðinni. Og Guð skapaði manninn eftir sinni mynd. Hann skapaði hann eftir Guðs mynd. Hann skapaði þau, karl og konu. Guð blessaði þau og Guð sagði við þau, verið frjósöm, fjölgið ykkur og fyllið jörðina, Gerið ykkur hana undirgefna og ríkið yfir fiskum sjávarins og fuglum himinsins og öllum dýrum sem hrærast á jörðinni. Og Guð sagði, nú gef ég ykkur allar sáðjurtir jarðarinnar og öll aldintré sem bera ávöxt með fræi. Þau skulu vera ykkur til fæðu. Og öllum dýrum jarðarinnar, öllum fuglum himinsins, öllum skriðdýrum jarðarinnar, öllu sem hefur lífsanda í sér, gef ég öll grös og jurtir til fæðu. Og það varð svo. Og Guð leit allt sem hann hafði gert og sjá, það var harla gott. Og það varð kvöld og það varð morgun hinn sjötti dagur.
2: Thank you.

Annar kafli. Himinn og jörð voru nú fullgerð og öll þeirra prýði. Á sjöunda degi lauk Guð verki sínu og hvíldist hinn sjöunda dag frá öllu því er hann hafði unnið. Og Guð blessaði sjöunda daginn og helgaðan því að þann dag hvíldist Guð frá öllu sköpunarverki sínu sem hann hafði unnið að. Þetta er sagan uppruna himins og jarðar. Á þeim degi er drottinn Guð gerði himin og jörð, var engin runni merkurinnar til á jörðinni og engar jurtir spruttu því að drottinn Guð hafði ekki enn látið rigna á jörðina. Og þar var engin maður til þess að yrkja landið, en móðu lagði upp af jörðinni sem vökvaði allt landið. Þá mótaði drottinn Guð mannin af moldu jarðar og blés lífsanda í nasir hans. Þannig varð maðurinn lifandi vera. Þá plantaði drottinn Guð aldingarð í Eden í austri og setti þar mannin sem hann hafði mótað. Og drottinn Guð lét spretta af jörðinni alls konar tré, girnileg á að líta og góð af að eta, ásamt lífsins tré í miðjum garðinum og skilningstré góðs og ills. Fljót rennur frá Eden og vökvar garðin. Þaðan kvíslast það og verður að fjórum stór ám. Hinn fyrsta heitir Pison. Hún fellur allt landið Havíla þar sem gullið fæst. Gull þess lands er hreint. Þar er Bedólat og Óníkssteinn. Önnur stóráin heitir Gíhon. Hún fellur allt Kúsland. Þriðja stóráin heitir Tígris. Hún fellur fyrir austan Assyríu. Fjórða stóráin er Efrat. Þá tók drottinn Guð manninn og setti hann í aldingarðin Eden til að yrkja hann og gæta hans. Drottinn Guð bauð manninum og sagði, af öllum trjám í aldingarðinum máttu eta að vild, en af skilningstré góðs og ills máttu ekki eta. Jafnskjótt og þú etur af því, muntu deyja. Og drottinn Guð sagði, eigi er það gott að maðurinn sé einn. Ég vil gera honum meðhjálp við hans hæfi. Drottinn Guð mótaði nú öll dýr merkurinnar og alla fugla himinsins af moldu og lét þau koma fram fyrir manninn til þess að sjá hvað hann nefndi þau og hvert það heiti sem maðurinn gæfi hinum lifandi skepnum skildu þær bera. Og maðurinn gaf öllu búfjörnu nafn ásamt fuglum loftsins og dýrum merkurinnar. En hann fann manninum enga meðhjálp við hæfi. Þá lét drottinn Guð djúpan svefn falla á manninn og er hann var sofnaður tók hann eitt af rifjum hans og setti hold í þess stað. Og drottinn Guð myndaði konu af rifinu sem hann hafði tekið úr manninum og leiddi hana til mannsins. Þá sagði maðurinn, loks er hér bein af mínum beinum. Og hold af mínu holdi. Hún skal kvenn maður kallast af því að hún er af karlmanni tekin. Af þessum sökum yfirgefur maður föður sinn og móður sína og býr með eiginkonu sinni og þau verða eitt. Þau voru bæði nakin, karlinn og kona hans, en blygðuðust sín ekki.

Í fyrstu Mósebók, öðrum kafla, vers 23 segir: Og Guð lauk á hinum sjöunda degi verki sínu er hann hafði gjört og hvíldist hinn sjöunda dag af öllu verki sínu er hann hafði gjört. Guð setti sjöunda daginn til hliðar sem hvíldartíð fyrir manninn og var það bæði manninum til góðs og Guði til dýrðar. Hann sá að maðurinn hafði þörf fyrir dag til þess að hvílast af streiti og áhyggjum. Að heilsa hans og líf yrði í hættu án hvíldartíma frá starfi og kvíða dagana sex. Hvíldardagur Guðs á að vera gerður að blessun fyrir okkur og börn okkar. Það er hægt að benda þeim á blómstrandi jurtir, brum sem eru að opnast, há tré og fagra frjó anga grasins og kenna þeim að Guð hafi gert þetta allt á sex dögum og hvílst á sjöunda deginum og helgað hann. Þannig geta foreldrar leiðbeint börnunum svo að þessi börn minnist hins mikla skapara alls er þau líta á náttúruna. Hugur þeirra mun hvarla til Guðs náttúrunar. Aftur til sköpunar heimsins, þegar grundvöllur hvíldardagsins var lagður og allir synir Guðs hrópuðu að gleði. Hamingjusöm er svo fjölskylda sem getur farið til hús Guðs á hvíldardeginum eins og Jesús og lærisvinar hans fóru til samkomuhússins yfir akra eftir bökkum vatnsins eða gegnum lundina. Hvíldardagurinn býður okkur að sjá í sköpunarverkum hans dýrð skaparans og það er sökum þess að hann þráði að við gerðum það að Jesús lét dýrmætar lexíur sínar snúast fegur náttúrulegra hluta. Á heilugum hvíldardeginum ættum við fremur en alla aðra daga að rannsaka boðskap þann sem Guð hefur ritað okkur í náttúrinni. Við ættum að íhuga dæmisögur frelsarans þar sem hann talaði þær á ökrum og í lundum undir berum himni, innan grös og blóm. Er við komumst í nána snertingu við hjarta náttúrunnar, gerir Kristur okkur nærveru sína raunverulega og tala til hjartna okkar friðsinn og kærleika. Í Hebreabréfinu 4:6 segir: Enn stendur því til boða að nokkri gangi inn til hvíldar Guðs. Þeir sem fagnaður erindið var fyrr boðað, gengu ekki inn sakir óhlýðni. Vilji Guð svara Ísraels menn eftir að hafa verið leystir úr ánauð í Egyptalandi fengi hvíld í Kanan, landinu sem Guð lofaði þeim. Á sama hátt vill Guð að fólk allstaðar losni úr ánauð syndarinnar og finni hvíld í Jesu Kristi. En eins og með Ísrael mun vantrú útiloka þá frá þessari fyrirheitnu hvíld. Eða eins og við lesum í öðru versi: Fagnaðar erindið var oss boðað, eigi síður en þeim, en orðið sem þeir heyrðu kom þeim eigi að haldi vegna þess að þeir tóku ekki við því í trú. Hvíld Guðs hefur verið tiltæk frá því hann skapaði heiminn sem mannlegan bústað, en vegna syndar hefur fólk ekki fundið þessa hvíld. Hún verður þeirra aðeins fyrir trú. Ísraels menn sem voru óhlynir undir stjórn Móse komust ekki til landsins eða fundu hvíldina sem Guð lofaði þeim. Ísraels menn sem fóru inn í Kanan undir stjórn Jósúa voru þeir af næstu kynslóð sem á eftir fylgdi. En löngu eftir tíma Jósúa endurtók Davíð lofar Guðs hvíld. Þetta gefur til kynna að hernám Kanans hafi ekki verið fullkomin uppfylling fyrir heits Guðs. Hinn raunverulega hvíld sem Guð lofar er hjálpræði frá synd fyrir trú. Rétt eins og Guð hvíldi eftir sköpunarverk sitt, þannig mun fólk finna sanna hvíld þegar það hættir að vinna til að reyna að ávinna sér hjálpræði og treysta á það sem Kristur hefur gert fyrir þá. En eins og Kristur sagði í Matteus 11:28: Komi til mín, allir þér sem erfiðið hafið og þunga byrðar, og ég mun veita yður hvíld. Fólk verður að leggja allt kapp á að fjarlægja vantrú og allar aðrar hindranir á því að njóta hvíldar Guðs. Til að hjálpa þeim í þessu hefur Guð gefið þeim ritninguna, lifandi orð hans sem smýgur inn í hjartað
aðskilur hið holdlega frá hinu andlega og afhjúpar fólk eins og það er í raun og veru fyrir Guði. Þegar þú horfir á þitt eigið líf, ert þú að upplifa þessa hvíld? Hefur þú gengið inn í hvíld Guðs? Hefur þú þennan djúpa frið Krist sem fyllir huga þinn, hjarta þitt og líf þitt? Eða er hjarta þitt fullt að kvíða, deilum, ringulreið, óróa? Hvernig er hjarta þitt? Guð hefur gefið okkur fyrirheit um hvíld. Gætum þess að við göngum inn í þá hvíld. Því það er mjög mögulegt að jafnvel þó að Guð hafi hvíld fyrir okkur og þrái að þú komist í þá hvíld, þá er mögulegt að þú vitir ekki af henni eða upplifir ekki þá hvíld sem Guð vill veita þér og þráir að þú upplifir í Kristi. Í Galatabréfinu 2:20 segir: Ég er krossfestur með Kristi, sjálfur lifi ég ekki framar, heldur lifi Kristur í mér. Lífinu sem ég lifi nú hér á jörð, lifi ég í trúnni á Guðs son sem elskaði mig og lagði sjálfan sig í sölurnar fyrir mig. Það er þessi trú sem leiðir okkur til að lifa með þessum hætti sem veitir okkur sanna hvíld.

Svo ég ætla að lesa fyrir ykkur úr bókinni Vegurinn til Krists. Guð skapaði manninn fullkomlega heilagan og hamingjusaman og þegar jörðin fagra kom frá hendi skaparans bar hún ekki nein merki hrörnunar eða skuggabölvunar. Það eru brot á lögmáli Guðs, lögmáli kærleikans sem hafa haft í för með sér hörmungar og dauða. Samt opinberast kærleikur Guðs jafnvel mitt í þjáningum þeim sem syndin veldur. Ritað að Guð hafi bölvað jörðinni sakir mannsins. Það segir í fyrstu Mósebók 3. kafla og 17. versi, en þyrnarnir og þyslarnir, erfileikarnir og eldraunirnar sem baka mönnum erfiði og fyrirhöfn á lífsleiðinni voru ætlaðar þeim sjálfum til góðs, eru þáttur í þeirri nauðsynlegu þjálfun sem að ráði Guðs ætluð til að hefja þá upp úr þeirri spillingu og niðurlægingu sem syndin hefur leitt af sér. Ekki ríkir þó eingöngu sorg og eymd í heiminum þótt fallin sé. Í sjálfri náttúrunni hægt að finna boðskap vonar og huggunar. Þyslarnir bera blóm og þyrnarnir eru þaktir rósum. Guð kærleikur er ritað á hvern blómknapp sem útspringur og á hverja grasnál sem gægist upp úr moldinni. Fallegu fuglarnir sem fylla lofti gleði söngum sínum, fagur lit blómin sem fullkomin breyða ilmi sínum út allt, hávaxin skóartrén, allsett grænu laufskrúðinu, allt vitnar þetta ást ríka föður umhyggju Guðs og þrá hans að gera börnin sín hamingjusöm. Í orði Guðs grundvallar eðli hans opinberað. Hann hefur sjálfur lýst því yfir að hann búi yfir takmarkalausum kærleik og miskunnsemi. Þegar Móse bað, lát mig þá sjá dýrð þína, svaraði drottinn. Ég vil láta alla minn ljóma líða framhjá þér. Og í annari Mósebók 33. kafla 18. versi og 19. að lesa betur þetta. Þetta dýrð hans. Drottinn gekk fram hjá Móse og kallaði Drottinn, drottinn, miskunnsamur og líknsamur Guð. Þolinmóður, gæskuríkur og harla trúfastur sem auðsýnir gæsku þúsundum og fyrirgefur misgjörðir afbrot og syndir. Í annari Mósebók 34, 6 og 7 segir, hann þolinmóður og gæskuríkur. En vegna þess að hann hefur unun af að vera miskunnsamur. Margt það bæði á himnu og jörðu sem Guð hefur notað til að lafa hjörtu okkar að sér. Fyrir undur náttúrunar og hinn nánustu innilegustu jarnesku bönd sem mannleg hjörtu fá kynst hefur hann leitast við að opinberast okkur. Samt getur slíkt aldrei sýnt kærleika hans nema á ófullkomin hátt. Þrátt fyrir allar þessar sannanir hefur óvinur hins góða svo mjög blindað hugskot manna að þeir skeldust Guð. Þeir álitu hann strangan og ófúsan að fyrirgefa. Satan olli því að menn sáu Guð fyrir sér sem veru hefði stranga réttvísi sem höfuð eiginleika. Veru sem væri óvægin dómari, strangur og vægðarlaus lánveitandi. Hann, Satan, útmálaði skaparan sem veru vekti af nákvæmni og vandlætingu yfir mönnunum til þess að komast eftir ávirðingum þeirra og mistökum, svo hann geti reytt yfir þeim refsivöndin. Það var til þess að létta af þessum dökka skugga með því að opinbera heiminum hinn óendanlega kærleika Guðs að Jesú kom til að búa meðal manna. Sonur Guðs kom frá himnum til að opinbera föðurinn. Enginn hefur nokkuð tíma séð Guð. Sonurinn eini, Guð, sem í faðmi föðurins, hann hefur birt hann. Jóhannes 1:18. Enginn þekkir soninn nema faðirinn.
né þekkir nokkur föðurinn nema sonurinn og sá er sonurinn vill opinbera hann. Þegar einn lærisveinanna bar fram þessa bón, sín þú oss föðurinn, svaraði Jesú, ég hef verið með yður allan þennan tíma og þú þekkir mig ekki. Filippus, sá sem hefur séð mig, hefur séð föðurinn. Hvernig segir þú þá, sín þú oss föðurinn? Það er nákvæmlega það sem Guð gerði, hann sendi sig í sinninum. Og allur hans kærleikur, öll hans máttarverk, allt sem við höfum um hans veru og hans starfi 3 ár á jörðinni, opinbera Guð, kærleiksríkan, miskunnsaman, ástríkan föður sem býður þess að við bara snúum okkur til hans. Skulum gera þá 9 árinu ennþá betur en nokkursinni.

0: Já, komið öll sæl og blessuð. Ég var að velta fyrir mér þessari spurningu, erum við þróuð eða sköpuð? Og hérna tilvitnun í Darwin. Og að meðan plánetan jörð hefur snúist og snúist möndulsinn og sólu eftir lögmálum þyngdaraflisins, þá hafa frá svo einfaldri byrjun þróast og eru sífellt að þróast hinar fallegustu og stórbrotnustu lífverur. Já, þetta er falleg sýn þróunarkenningarinnar. En í fyrstu Mósebók öðrum kafla 8. vessi til 17. þar segir Þá plantaði drottinn Guð aldingarð í Eden í austri og setti þar manninn sem hann hafði mótað. Og drottinn Guð lét spretta af jörðinni alls konar tré, girnilega á að líta og góð af að eta á samt lífsins tré í miðjum garðinum og skilningstré góðs og ills. Drottinn Guð bauð manninum og sagði af öllum trjám í aldingarðinum máttu eta vild. En að skilningstré góðs og ills máttu ekki eta. Jafnskjótt og þú etur af því myndu deyja. En Satan var í felum og taldi Adam og Evu á að fá sér epli. Þarna byrjaði barátta milli hins góða og illa á jörðinni. Fyrsta baráttan, þau létu freistast og fengu sér epli. Eitt epli. Hvaða máli skipti það? Við þekkjum alltakið eplið fellur sjaldan langt frá eikinni og þá oftast notaði neikværi merkingu. Þau eru nú meiri syndaselindir, enda ekki von, foreldrarnir voru ekkit betri. Þessi eik er merki syndarinnar, erðasyndarinnar. Þetta eina tré ber með sér sýkt erðaefni, efni freistinga og synda. Eplið þess falla ekki langt frá eikinni eða móðu trénu. Og falla því í sama jarðveg. Ef við svo tökum eitt epli og skoðum það innan, þá í miðju þess kjarni fullur af fræjum. Við getum auðveldlega talið öll þessi fræ, en Guð einn, aðeins hann, getur talið epli á trjánum sem vaksa upp á þessum fræjum, þessi eina fræji, eða þessi eina epli. Í Sálmi 139, 16 segir, augu þín sáu mig, er ég enn var ómyndað efni, ævi daga mínu voru ákveðnir og allir skráðir í bók þína. Áður en nokkuð þeirra var til orðin. Já, áður en ég var ómyndað efni. Fruman er minnsta eining sem getur lifa sjálfstæði lífi og inn í henni eru erfðaefnin. Vísindin hafa enn ekki geta fundið út hvernig að búa til frumu. Fruma getur ekki orðið til nema með annari lifandi frumu. Það sem máli skiptir er að við frumuskiptingu fá dótturfrumur í sinn hlut afrit af öllu erðaefni móðu frumunar og getur því haldið starfsemi hennar áfram og slitið. En vísindamenn reyna stöðugt að búa til nýja verur með því að taka afleggjara, klóna lífverur, þeir geta fiktað við erðaefnin og erðabætt, flutt erðaefni og reynni frum í aðra og þannig fengi fram ákveðna eiginleika. Þekking manna á lífverum hefur vaxið gífurlega og margir ávistu jarðar eru orðni töluvert erðabreyttir. Mjög oft í góð sem ekki alltaf. Ef við veltum fyrir okkur erðabreytingum á matvalum, vakna ýmsa síðferðislega spurningar. Til dæmis, hvað gerir gyðingurinn sem í saklýsi sínu fer út í búð til að kaupa sér grammeti og sér þá sérstaklega stóran og girnilega rauðkálshaus? En kenn svo að því að í honum leynast erðaefn og svíni. Já, þetta er kannski svolítið svona á léttu nótunum, en þetta er mjög alvarlegt sko. Guði tekur okkur og veit að við berum öll í okkur erfðaefni góðs og ills. Jesu kom á jörðina til að hreinsa okkur allri synd, illa erfðaefninu. Hann bar upp á krossin syndur okkar, syndi kynslóðina. Með hjálp Jesu geta epli okkar fallið í góðan, heilbriðan og syndlösa jarðveg, bara ef við viljum. Já, við getum valið epli erðasyndarinnar eða epli kærleikans Og þá aftur spurningin, erum við þróið eða sköpuð og svo aðrið hver fyrir sig? Guð einn þekkir okkar ómyndaða efni. Fyrir mér er Guð skaparinn og maðurinn er sköpunarverk. Við erum öll falleg og stórbrotna lifandi skapaði verur í hans mynd. Og það hefur segir nú sagana að Darwin hafi sagt að hann að dóa. Það er ábyggilega einhver Guð til.
1: Orð þitt er ljós á vegi mínum.
2: Sköpunarverk drottins. Sköpunarverkin Guðs eru sannarlega undursamleg. Í Jobsbók Biblíunar er að finna margar yfirlýsingar drottins er varða sköpunarmátt hans. Ég hef tekið saman nokkur vers sem er að finna í ýmsum köflum Jobsbókar. Guð gjörir mikla hluti og órannsakanlega dásamdar verk sem eigi verða talin. Hann gefur regn á jörðina og sendir vatn yfir vellina. Hann þenur út himinin aðleitt og gengur á háöldum sjávarins. Hann ákvað þunga vindarins og ákvarðaði takmörk vatnsins. Hann setur regninu lög og veg eldingunum. Síðan segir drottin við Jób, hvar varst þú þegar ég grundvallaði jörðina? Hver ákvað mál hennar? Hver þamdi mælivaðin yfir hana? Á hvað var stólpum hennar hleyft niður eða hver lagði hornstein hennar? Veist þú, tíman, nær steingeturnar bera, er það fyrir þín hyggindi að haukurinn lyftir flugfjöðrunum? Er það eftir þinni skipun að örninn flýgur svo hátt? Og Jób svarar drottni og segir, ég veit að þú megnar allt. Og engu ráði þínu verður varnað fram að ganga. Ég hef talað án þess að skilja hluti sem mér voru of undursamlegir og ég þekkti eigi. Hlusta þú, drottinn, ég ætla að tala. Ég mun spyrja þig, segir Jób, og þú skalt fræða mig. Ég þekkti þig af afspurn, en þú skalt fræða mig. Ég þekkti þig af afspurn, en nú hefur auga mitt litið þig. Fyrir því teki orð mín aftur og iðrast í dufti og ösku. Fræðumst nú lítillega það sköpunarverk drottins sem eru augu dýrana. Augu kattana. Einkennileg sjáöldur kattana eru þeirra sérstöku einkenni. Kínverjar notuðu áður hinna breytilegu stærð augna kattana sem stjórnast af styrkleika ljóssins sem eins konar klukku. Það sagði þeim hvað deginu liði. Full opið sjáaldur er þó aðeins ein leið sem kötturinn hefur til að sjá í rökkri. Hefur þú séð kattaraugu lýsa í myrkri? Þau gera það vegna þess að frumulag í bakluta augans er eins og spegill sem endurkastar daufum ljósgeislum fram í auga til að sjóntaugarnar geti skynjað þá á ný. Margir dást einnig að augum kattarins fyrir hinn fögru litbrigði þeirra, blá, græn, brún og appisínu gul. Krabba augu. Augu þeirra geta virst sem á veru utan geimnum. Styrkarnir tveir sem vaksa upp úr höfði krabbans hafa mörg þúsund augnfleti á hvorum styrk og krabbin getur séð samtímis í allar áttir 360 gráður. Hann getur skynjað hæð og minnstu hreyfingu sólar og tungs og breytingar og birtustigi allt niður í 200. Sumir krabbar hafa svo næma sjón að þeir geta séð fullorðið mann í 18 metra fjallar og hlaupið í felur. Og þegar krabbin felur sig í sandinum getur hann stungið öðrum augnstilknum upp úr og hort í kringum sig. Hið skarpa auga hugsins. Hvers vegna eru haukurinn, fálkinn og örninn alltaf svona reiðilegir eða byrstir að sjá? Þessar hnykluðu augabrýr sem við túlkum sem tákn dirfsku og reiði eru í rauninni bein sem slúta fram yfir augun og venda þau. Þau eiga ekkert skilt við hugarfar eða skap og örninn getur ekki breytt svip jafnvel þótt hann vildi. Einkenni augna þeirra er mjóra hálfmáni vinstra megin við ljósopið. Það er þriðja augnlokið. Flestir fuglar loka efri og neðri augnlokum aðeins til að sofa. Þeir blikka augunum með því að strjúka yfir þau með hálfgagsari himnu. Það þriðja augnlokinu til að missa ekki sjónar á bráðsynni á meðan. Fjór augna fiskurinn. Þeim tilhera einhverju furðulegustu augu sem til eru. Tvö sjáöldur í hvoru auga. Þegar fiskurinn syndir við yfirborð vatnsins, hefur hann augun sem sitja ofan á höfðinu að hálfu leyti fyrir ofan yfirborðið og notar annað sjáaldrið til að skoða heiminn undir yfirborðinu og hitt til að skoða heiminn yfir því. Með því tvöfaldar hann líkurnar á máltíð eða undankomu. Fjórugna fiskurinn hefur ekki aðeins tvískipt augur, heldur sé hann líka tvær myndir samtímis. Augun eru sögð gluggi líkamans og gluggaskreitingarnar í heimi dýrana eru langtum flóknari en nokkuð það sem menn geta fundið upp. Hvert þeirra vitnar á sinn sérstaka hátt skapara sinn sem gjörir mikla hluti og órannsakanlega. Job 5:9

Í Sálmi 139, 14. vers segir: Ég lofa þig fyrir það að ég er undursamlega skapaður. Undursamlega eru verk þín, það veit ég næsta vel. Starfsemi mannslíkamanns er ekki hægt að skilja til hlítar. Í honum er að finna leyndardóma sem vekja furðu greindustu manna. Það er ekki eins og á sér stað með vél sem heldur áfram starfi sínu eftir að búið er að setja hana einu sinni af stað, að púlsinn slær og hver andadráttur kemur á eftir öðrum. Kraftur Guðs sem allstaðar er nálægur heldur hjartanu, æðaslættinum, hverri taug og vöðva í hinum lifandi líkama í lagi og í gangi. Skapari mannsins hefur ráðið tilhugun hinnar lifandi vélar sem er líkami okkar. Hver starfsemi er undursamlega og viturlega hönnuð og Guð hefur skuldbundið sér til að sjá að hinn mannlega vél gangi eðlilega ef maður er með hlýða lögum hans og samstarfa með Guði. Hver þau lög sem mannslíkamanum lítur á að skoða rétt eins og sannleika af guðlegum uppruna, eðli og þýðingu og orð Guðs. Hver gálaus, kærulaus athöfn, hver misbeiting á hinni undursamlegu smíð drottins með því að vanrækja hans ákveðnu lögmál í mannslíkamanum er brot á lögmáli Guðs. Við getum séð og dáðst að verki Guðs í ríki náttúrunnar en mannslíkaminn er undursamlegastur. Það á að leitast við að eigna skilning á þessari lifandi vél. Það á að rannsaka gaumgæfilega hvert þátt í hinu undursamlegu starfsemi hans. Þegar þeir við námsitt í lífeðlisfræði sjá að þeir eru sannarlega, ægilega og undursamlega gerðir, munu þeir fyllast lotningu. Í stað þess að spilla handaverkum Guðs, munu þeir eignast ákafa löngun til að gera allt sem mögulegt er til að uppfylla hið dýrlega áform skaparans. Þannig munu þeir ekki álita hlýðni við lögmál heilsunar vera fórn eða sjálfsafneitun, heldur ómætanleg forréttindi og blessun eins og hún er í raun og veru. Þar sem að allt mannkyn er undursamlega skapað, þá þekkir skaparinn hvert hár á höfði okkar og hefur svo nákvæma þekkinga á öllu lífi okkar frá því að við fæðumst þar til að við deyjum. Við getum vitað að við erum undursamlega sköpuð af drottni þegar við gerum okkur grein fyrir að minnstu smáatriði lífs okkar gerast samkvæmt áætlun drottins. Sálmur 139, 14 stuðlar að skilningi okkar á þessu viðfangsefni með því að leggja áherslu á fullkomna þekkingu drottins. Slík þekking sýnir að drottin er ekki fjarlægur áhorfandi sem hefur þekkingu eins og maður. Drottin skipar öllu frá eilíðar fortíð til eilíðar framtíðar og allstaðar þar á milli. Drottin sem er heilagur, góður og réttlátur heldur einnig uppi og stjórnar og lætur alla hluti ganga frá sköpun alheimsins til starfsemi frumna okkar í líkama okkar. Allt mannkyn tilheyrir skapara sínum, Guði. Vegna þess að allt mannkyn er undursamlega skapað af drottni, þá er allt mannkynið hans eign og allur alheimurinn sem hann skapaði, sem hann stjórnar og heldur uppi. Í Sálmi 139 sjáum við svo vel hvernig Davíð útskýrir guðlega nærveru drottins og sýnir hvernig nærvera hans er svo náin að jafnvel í móðurkviði eru við gjörþekkt á honum. Með því að nota þetta myndmál sýnir sálmarskáldið hvernig drottinn sinnir smáatriðum lífs okkar. Þar sem að allt mannkyn er undursamlega skapað, þá er allt líf heilagt. Þar sem að allt mannkyn er undursamlega skapað, þá er mannkynið hápunktur sköpunarinnar, skapað til að líkjast Guði og til að fylla jörðina með öðrum undursamlega sköpuðum einstaklingum. Þar sem að allt mannkyn er undursamlega skapað í mynd Guðs, ætti að koma fram við allt mannkyn af reisn og virðingu. Jesúsinn annar Adam uppfyllir ímynd Guðs. Ímynd Guðs í manninum sem er skemmta syndarfallinu verður aðeins endurreist með trú á fullkomið og fullnægjandi verk Krists. Einn dag verður ímynd Guðs endurreist að fullu þegar fólk Guðs verður algjörlega eins og Jesús. Páll postuli talar þetta tiltekna mál.
þegar hann talar um ljósið frá fagnaðarerindinu um dýr Krist, hans sem er ímynd Guðs. Jesús er svo mynd Guðs sem Guð faðirinn ætlaði Adam að vera í aldingarðinu Eden. Kristnir menn sem eru sameinaðir Kristi í trú eru nú séðir af Guði föður sem ættleitt börn hans sem daglega líkjast mynd Krist í réttlæti og heilaleika.

0: Jesús sagði, sjá, ég er með yður alla daga, allt til enda veraldar. Þú ert að hlusta útvarp boðun FM 105,5.
1: 7. kafli. Á fyrsta stjórnarári Belsasars konungs í Babylon dreymdi Daniel draum í rekkju sinni og sá sýnir. Hann skráði síðan drauminn og í upphafi frásagnarinnar greinir Daniel svo frá. Í nætur sín minni sá ég hvernig himinmyndarnir fjórir yfðu hafið mikla og fjögur stór dýr komu upp úr hafinu hvert öðru ólíkt. Fyrsta dýri var eins og ljón en hafði arnarvængi. Meðan ég horfði á það tættust vængir þess af því, því var lyft upp og það reist á fætur eins og maður væri og því var fengið mannshjarta. Og annað dýr sá ég og annars háttar. Það var eins og bjarndýr, reis upp á aðra hlið og bar þrjú rifbein í kjafti sér milli tannanna. Og því var skipað. Stattu upp og éttu firn af kjöti. Eftir þetta sá ég enn eitt dýr, áþekkt hlébarða, en á sínu þess voru fjórir fuglsvængir. Þetta dýr hafði fjögur höfuð og því voru fengin völd. Og enn sá ég í nætur sín minni fjórða dýrið, hræðilegt, ógnveikjandi og afar máttugt. Það hafði játtennur, hámaði í sig og brutti og traðkaði undir fótum það sem það leiði. Það var ólíkt öllum fyrri dýrunum og var með 10 horn. Þegar ég virti fyrir mér hornin, sá ég annað horn og smærra spretta fram meðal þeirra og voru 3 af fyrri hornunum rifin upp til að rýma fyrir því. Á þessu horni voru augu lík mannsaugum og munnur sem mælti gífuryrði. Meðan ég horfði á, var hásætum komið fyrir og hinn aldni tók sér sæti. Klæði hans voru mjallakvít og höfuðhár hans sem hrein ull. Hásæti hans var eldslogi og hjólin undir því logandi bál. Eldur streymdi frá honum, þúsundir þúsunda þjónuðu honum, tugþúsundir tugþúsunda stóðu frammi fyrir honum. Réttur var settur og bókum flett upp. Enn horfði ég á vegna gífuryrðana háværu sem horni mælti og var dýrið drepið að mér ásjáandi, líkama þess eitt og því varpað á eld. Hinn dýrin voru einni svift valdi sínu en lífið þeirra var enn þyrnt til ákveðins tíma og stundar. Ég horfði á í nætur sínum og sá þá einhvern koma á skýjum heimins, áþekkan mannsinni. Hann kom til hins aldna og var leiddur fyrir hann. Húnum var falið valdikan mannsinni. Hann kom til hins aldna og var leiddur fyrir hann. Húnum var falið valdið, tegnin og konungdæmi.

0: og spurði hvað allt þetta merkti í raun. Hann svaraði og útskýri þessa hluti þannig fyrir mér. Þessi stóru dýr, fjögur að tölu, merkja fjögur konungdæmi sem koma munu fram á jörðinni. En síðan munu hinir heilugu hins æðsta hljóta konungsvaldið og halda konungdæminu að eilífu og aldir alda. Síðan óskaði ég gleggri vitneskju fjórðadýrið sem ólíkt var hinum dýrunum, ógn þrungið með játtennur og eirklær og át og brutti og traðkaði undir fótum þar sem það leiði, eins og hornin tíu og höfði þess. Nýja hornið sem spratt fram og hinn þrjú sem fjallu af til að rýma fyrir því. Hornið sem hafði augu og munn mælti gífurirði og var meira ásýndum en hinn. Ég sá hvernig þetta horn háði stríð við hina heilugu og hafði betur, uns hinn aldni kom og dómur fjall í hag hinum heilugu hins æðsta og sá tími kom að hinir heilugu hlutu konungdæmið. Þessu svaraði hann. Fjórða dýrið merkir að fjórða konungsríkið mun koma fram á jörðinni og mun það verða ólíkt öllum fyrri konungsríkjunum. Það mun svelgja í sig öll lönd, traðka á þeim og troða þau sundur. Hornin tíu merkja að í þessu ríki munu koma fram tíu konungar, en annar konungur mun hefjast til valda eftir þá. Hann verður ólíkur hinum fyrri og mun steypa þremur konungum úr sessi. Hann mun snúa orðum sínum gegn hinum æðsta, kúa hina heilugu hins æðsta, ráðgera að breyta helgitíðum og lögum og þeir vera seldir í hendur honum eina tíð, tvær tíðir og hálfa tíð. Hann réttur verður settur og frá honum tekin völdin, afmáð og að engu gerð. En konungsveldi, vald og tign allra konungsríkja undir himninum verður fengið hinum heilugu hins æðsta. Konungdæmi þeirra verður eilíft konungdæmi og því munu öll ríki þjóna og hlýða. Hér lýkur frásögninni. Mér Daniel varð afar órótt í huga og ég brá litum, en varðveitti þetta í hjarta mínu.
1: Jæja, vinnir, heilsu ykkur í Jesu nafni. Nú ætlum við að halda áfram með Daniel og við erum komin að kafla 7. Stórmerkilegur kafli, kannski ykkur svo allra mikilvægast í Biblíunni fyrir okkur. Spádómskafli. Og það er líka núna sem að svona eins konar spádómshluti bókarinnar tekur við í Daniel. Fyrstu sex köflunum þá höfðu við vissulega spádóm í kafla 2 og svo má segja að draumur Nebúkadnessar hafi einnig verið spádómur í kafla 4. En í síðustu sex köflunum er hver kafli sannarlega spádómur eða inngangur að einum slíkum. Og þeir munið að í spádómnum í kafla 2 þá dreymdi Nebúkadnessar draum sem hann gat ekki munað. Það var þessi draumur líkneski og höfuðið úr gulli og brjóstið og armleggirnir úr silfri, kviðurinn, lendarnar af eyri, leggirnir af járni, fæturnir sem kostar af járni sem kostar af leir. Og svo var það þessi steinn sem að losna án þess að nokkur mannsönd kæmi við hann. Lendi að þessu líkneski og molaði það niður. Nebúkadnessar eða Babylon var gullhöfuðið og Daniel sagði að eftir hann myndi annar ríki rísa. Og þannig táknuðu málmatnir fjögur samfelld heimsveldi sem myndi ráða heiminum eftir að draumurinn var gefinn. Þannig var Babylon gullhöfuðið, Meda Persar steiftu Babylon af stóli, Grikkir tóku næstveldin og svo Rómverjar þeir steiftu Grikkjum og þannig höfum við fjögur heimsveldi. Og það sem að styttan hefði 10 tær, þá skiptist Róm niður í 10 ættbálka sem blandast ekki saman. Og það sem við sjáum þegar við förum yfir í Daniel 7 er að spádómurinn í öðrum kafla er gefin á ný. En það er gefnar nánari upplýsingar og útskýringar. Þannig höfum við í raun fjórar endurtekningar í Daniel. Það er Daniel 2 og svo Daniel 7 sem við förum yfir í dag. Daniel 8 og 9 saman, það eru önnur endurtekning og svo Daniel 11 og 12, það eru þetta endurtekið í fjórða sinn með meiri upplýsingum. Fjórar endurtekningar.

0: Tekningar. Hver þessara spátuma endurtekur, eins og ég segi, spátumin á undan? Uppbyggingin er alltaf svo sama, það er Babylon, Medo-Persia, Grikkland, Róm og svo er alltaf bætt við meiri upplýsingum. Nú þegar við skoðum þessa fjóra málma, þá er gull, silfur, eir, járn og svo blanda af járni og leir. Að þá er eftirtekt að vert að verðmæti málmana fyrir sífellt minnkandi. Það er ekki bara minnkandi verðgildi málmana, heldur einnig minnkandi siðferði þessara heimsvelda. Og steinninn kemur á tímum siðferðislegar hnignunar í heiminum. Steinninn sem að molar öllu allt saman. Heimurinn hefur orðið siðferðislega brenglaður og Kristur segir nú er nóg komið. Og hann kemur og tekur í taumana. Og nú sem sagt erum við komin að Daniel 7 og þá sérðu hvernig þessi sömu heimsveldi koma við sögu með ítarlegri upplýsingum og við lesum fyrsta versið. Á fyrsta ríkisári Belsasar konungs í Babylon dreymdi Daniel draum og sýnir bar fyrir hann í rekkju hans og síðan skrásetti hann drauminn og segir frá aðalatriðum. Og þetta er draumur Daniels, ekki Nebukadnessars. Þetta er fyrsti draumur Daniels. Hann er líklega sextugt á þessum tíma. Nú síðan skrifaði hann þetta niður í aðalatriðum og vers 2 og 3. Daniel hóf upp og sagði, ég sá í sín minni á næturþeli hversu þeir fjórir vindar himinsins rótuðu upp innu mikla hafi og fjögur stór dýr stigu upp á hafinu hvert öðru ólíkt. Og hér höfum við strax tákn sem við þurfum að skilja merkingun á. Við vitum nú þegar hvað dýr táknar, við vorum búin að sjá það áður, heimsveldi. En hvað með vinda á haf, hvað táknar hefði eiginlega? Getum við vita hvað þetta táknar? Og það er útskýrt hér í Jeremía til dæmis, kafli 49, 36 og 37. Það sem að segir og ég hleypi á Elamíta fjórum vindum úr fjórum áttum himins og tvístra þeim frá öllum þessum vindum og enginn skal svo þjóð til vera að þanga komi ekki flóttamenn frá Elam. Og svo í versi 37, ég læt Elamíta skelfast frá óvinum þeirra og fyrir þeim er sækjast eftir lífið þeirra og leiði yfir þá óhamingju mína brennandi reiði, segir drottinn, og sendi sverðið á eftir þeim, hans ég hefði gjöreitt þeim. Þannig að þarna í þessum tveimur versum sjáum við hvað vindur tákna fyrir því að fyrra versuninu talaði vind og svo í seinna versuninu um átök og stríð og ófrið. Þetta eru ófriðar vindar. Og síðan förum við líka í opinbörnabókina. Það er talað fjóra vinda líka. Opinbörnabókin 7.1.3. Eftir þetta sá ég fjóra engla fyrir ekki við. Er stóðu á fjórum skautum jarðarinnar þegar ég held á fjórum vindum jarðarinnar. Til þess að eigi skildi vindur blása yfir jörðinan í hafinni yfir nokkur tré og ég sá annan engil stíða upp í austri, hann hélt á innsigli lifanda guðs og hrópaði hári röddu til englana fjögura sem gemið var vald til að granda jörðinu og hafinu og sagði, vinnið ekki jörðinu grand og ekki heldur hafinu inni trjánum þar til við höfum sett innsigli á enni þjóna guðsvórs. Og hér á síðustu dögum sögu jarðar rétt fyrir komið Jesu munu eyðileggingar vindarnir blása, ófriðar vindar. Og Guð segir, haltu þessum vindum í skefjum þar til fólk mitt tekur endalega ákvörðun fyrir Krist. Vindur táknar ófrið, stríð og eyðileggingu. Þannig að þegar Daniel talar að fjórir vindar himinsins rótuðu upp innu mikla hafi, þá sér hann stríðsvinda. Mynda eyðileggingar og hörmunga. En hvað með hafið? Hvað stendur það fyrir? Opinbörnabókin 17.15 segir okkur það. Og hann segir við mig, vötnin sem þú sást þar sem skækjan situr er líður og fólk og þjóður og tungur. En mynda skækjan var tákn falskrar kirkju og frákvars guðleysis. Og skækjan hún situr á vötnum og hún drottnar yfir vötninum. Þannig að þegar að vindarnir blása á stóra hafið, þá táknar það fólk og þannig að eyðilegging meðal þjóðana bara meðal á þessum tíma, á þessu stað á þessum tíma í Daníelsbók í Babylon. Úr þessari hörmung sem myndi koma, segir Daníel í versi 3 að fjögur stór dýr stigu upp af hafinu eða af þjóðunum sem eru hvert öðru ólíkt. Þannig að það eru heimsveldi sem rísa upp af fólkinu sjálfu, vegna þess að það eru stríðsvindar sem geisa. Það er líka útskýrt í sjálfum 7. kaflanum hvað þessi dýr standa fyrir, Daníel 7, 17 og 18. Þessi stóru dýr fjögur að tölu merkja það að fjórir konungar munu hefjast á jörðinni. En hinn er heilugu hins hæsta munu eignast ríkið og þeir munu halda ríkinu ævilega og aldir alda. Og þessi fjögur dýr eru fjórir konungar eða konungsríki og það kemur skýrar fram jafnvel í versi 23. Hann sagði svo, fjórða dýrið merkir að fjórða konungsríkið mun rísa upp á jörðinni sem ólíkt mun verða öllum hinum konungsríkjunum. Og hvað höfum við séð hingað til? Við höfum séð að spátumarnir eru endurteknir með meiri smáatriðum. Það voru fjórir málmar í Daníel 2 og nú höfum við fjögur dýr í Daníel 7. Dýrin eða þessi heimsveldi sem spretta upp úr átökum og eyðileggingu á þéttbýlum svæðum heimsins. Og svo byrjar hann að lýsa þessum dýrum, vers 4. Fyrsta dýri líktist ljóni. Annað sem við þurfum að hafa í huga er að spádómur byrjar alltaf þar sem spámaðurinn er í tíma. Og spádómar Daniels hefjast í Babylon þegar Daniel er í haldi þar. Og spádómarnir í opinbörnabókinni hefjast á fyrstu öld og leiða þið áfram þaðan þegar Jóhannes var í haldi á eiginni Patmos. Þannig byrja spádómarnir alltaf þar sem að spámaðurinn er í tíma. Þessi spátdómar eru endurteknir með meiri upplýsingum og það var ljón og það segir fyrsta dýri líktist ljóni og hafði arnarvangi. Ég horfði á það þar til er vangir þess voru reyttir af því og því var lyftu frá jörðinu og reyst á fæturnar eins og maður og því var fengið mannshjarta. Ljón með arnarvangi er viðeigandi tákn fyrir Babylon. Í dag er þetta sjá í söfnum minjar frá uppgreftri í Babylon. Og það er að það sjá ljón með arnarvangi sem tákt fyrir Babylon. Ef þú fer til dæmis í safni Berlín sem kallar Pergamon-safnið, þá getur þú skoða það sem fornlega fræðingar hafa grafið upp, þá þar sér þau ljón með arnarvangi. Hugmyndin ljón með arnarvangi er mjög algengt tákt fyrir Babylon. Nú þjóðir enn í dag hafa dýr sem tákt og það var það sama og Guð notar hér að sjálft tákt Babylon sem væri auðvelt að þekkja til að lýsa því. Ljón er konungur dýrana og Babylon réð yfir heiminum á þeim tíma og örninn er tákt höfðingja fuglana og aftur viðeigandi tákt fyrir Babylon og hvernig það réð yfir heiminum. Það segir að ljónið hafi mist vangi sína. Það gæti til dæmis vísa til þess hvernig Nebukadnessar misti hásætti sitt, fór út og reikaði meðmörkina í 7 ár þar til hann fékk hásættið aftur. En það sem gerðist var að hjarta hans umbreyttist á þessum tíma. Og það sem hann hefur nú hjarta fyrir Guði eftir að hann fer út og étur gras eins og ljón, að þá fékk hann líka nýtt hjarta eða hjarta fyrir Guði. Og Babylon fellur og við tekur annað dýr, annað hins veldi, Daniel vers 5, og sjá þá kom annað dýr, hefð annað í rauðinni, það var líkt partustýri, það var risið upp á aðra hliðina og hafði 3 rif í munni sér milli tannana. Til þess var mælt, statt upp og gett mikið kjöt. Annað heimsveldið, Medo Persía, steipir Babylon. Og þetta annað heimsveldið er eins og björn rís upp á annari hlið. Og hvað þýði það nú? Medo Persar réði sér allugu. Persar urðu ráðandi, ekki aðeins yfir Babylon heldur einn yfir metum. Og þannig rís björninn upp á annari hliðinni með Persíu sem ráðandi vald undir Kýrus í konungi. En hvað með þessi 3 rif í munninum? Spátumar Biblíunar eru svo nákvæmir að því að hérna Med og Persía þurfti að sigra ekki bara Babylon. Þetta er líka Lýdíu og Egyptaland. Það eru 3 rifbein í munni þess. En myndi Medo Persía ráða eilífu? Alls ekki. Vers 6. Eftir þetta sá ég enn dýr líkt pardusdýri og hafði það fjóra fuglsvængi á síðunum. Þetta dýr hafði fjögur höfuð og því var valdgefið. Nú ef þú vilt lýsa röðu hernámi, hvaða dýr myndir þú nota til að lýsa því? Það sjálfsögðu pardusdýrið sem að hleypur hraðast. Og ef þú vilt lýsa mjög hraðri innrás, hvað myndir þú þá gera við pardusdýrið? Ég kannski setja á það fjóra vængi til dæmis. Hröð innrás Alexanders Mikla sem lagði heiminn undir sig þegar hann var aðeins 33 ára gamall og ekkert var eftir lengur til að leggja undir sig. Honum er lýst hér sem pardusdýri. Spádómar biblíunnar eru svo nákvæmir og pardusdýrið sem lýsir hröðum landvinningum. Þetta hentar Alexander Mikla mjög vel. Og að auki þá vildi Alexander endurbyggja Babylon og gera hana einni af héras höfuðborgum sínum. En Guð hafði sagt að Babylon yrði aldrei endurbyggð. Alexander tók 10.000 menn og flutti þá þanga til að endurbyggja Babylon. En Alexander dó og eftir það yfirgáfu þeir þetta verkefni. Slóðu það af. Biblíu spádómur var aftur sannur. Babylon yrði aldrei endurbyggt. Og hvað með þessi fjögur höfuð? Sérstakt dýr með fjögur höfuð. En það var nú þannig að Alexander deyr og fjórir hershöfðingjar taka við. Og í stað þess að berjast sín á milli og fara í stríð, þá er heimsveldinu skipt upp í fjögur helstu svæði. Fjórir hershöfðingjar skipta heimsveldinu á milli sín. Biblíu spádómar eru svo ótrúlega nákvæmir. Ljón með arnarvængi, nákvæmt tákn fyrir Babylon, björn sem rís upp á annari hliðinni með þrjú rifbein, nákvæmlýsing á Medo-Persíu og hraði pardusdýrsins, nákvæmlega lýsing á gríska heimsveldinu. En gríska heimsveldið stendur ekki að eilífu. Rómverjar ráðast á þá. Persíu. Eftir þetta sá ég í nætur sínum fjórðadýrið. Það var hræðilegt, ógurlegt og yfirtaksöflugt. Það hafði stórar járntennur, át og muldi sundur og það sem eftir varð tróð það sundur með fótunum. Það var ólíkt öllum fyrir dýrunum og hafði 10 horn. Sem minnir okkur á 10 ternar á styttunni. Sjáðu hvernig þetta líkist allt saman og endur tekur sig. Hér er fjórðadýrið og það hefur járntennur og muldi dýrin á undan sér. Öðruvísin öll hinn dýrin. Hugsaðu bara um það að þetta er grimmilegt skrimsli. Róma veldi steypti gríska ríkin á stóli. Og þegar sumir rithöfundar skrifuðu Róm, lístu þeir því sem illgjarnir í skepnu. Róm þrýsti sér yfir landið með járnveldi sínu og muldi alla fyrir fram að sig. Sagnfræðingar hafa notað tákn frá spádómum biblíunar til að lýsa því. Vers 8. Og ég athugaði hornin, það var annað lítið horn sem kom upp á yfirborðið. Hvað var það Rómaveldi? Eru það fjögur heimsveldi og svo fimmta heimsveldi og eða svo sjötta og svo áfram? Nei. Og ef ég var að reyna að segja fyrir framtíðina þá myndi ég gíska á það. En það er ekki það sem gerist. Hvað gerist við Róm? Og það segir að þetta dýr hafði 10 horn sem segir til hvernig Rómaveldi myndi skiptast í 10 hluta. Og síðan segir þarna, ég athugaði hornin og sá þá hvar annað lítið horn og horn það táknar vald eða ríki. Það spratt upp milli þeirra og 3 af fyrri hornunum var slitin upp fyrir það. Og sjá þetta horn hafði augu eins og mannsaugu og munn sem talaði gífur í því. Og inn í þessu eina versi höfum við 5 einkenni þessa litla horns. Fyrst segir það að hann athugaði hornin, hann var að athuga þessi 10 horn sem eru skiptingar Rómaveldis. Og þannig rís þetta litla horn ekki á tímum Babylon, ekki á tímum Medo-Persíu, ekki á tíma Grikklands eða jafnvel ekki á tíma Rómar. Það rís eftir að Róm hefur verið skipt upp á meðal hornana. Einhver tíma þá rís annað afl sem kallaðist litla hornið. Það erði lítið í byrjun en myndi vaxa í krafti. Þannig að við vitum að það rís upp einhver tíman eftir að Rómaveldi hefði verið skipt upp í 10 hluta. Einhver tíman í kringum þann tíma eða stuttu síðar. Og taktu eftir að horni kemur upp á meðal hinna hornana. Og þess vegna þarf það að koma fram í vestur Evrópu. Þannig að við erum að leita valdi sem væri lítið í byrjun, ekki með mikil áhrif á heiminn. En það myndi aukast í áhrifum sínum og það þyrfti að vera í Evrópu. Og það segir að það myndi rísa með því að slíta upp 3 horn eða 3 af þessum 10 ríkjum sem Róm skiptist í. Slítur þau upp. Og svo segir að þetta horn hafi haft mannsaugu. Hvað er þetta að tala um? Augu eins og mannsaugu. Nú við sjáum í orðskuðunum 6:16-18 að það segir að 6 hluti hatar drottinn og 7 eru sálu hans andstyggð, drembileg augu, lígin tunga og hendur sem úthella saklausu blóði, hjarta sem bruggar glæpsamleg ráð, fætur sem fráir eru til illverka, ljúvottar sem legarmælir og sá er kveikir illdeilur meðal bræðra. Og svo sjáum við líka í Jesaja 2:11, hann talar um augu mannsins, hann segir Hinn drembilegu augu mannsins skulu lægjast og hroki mannanna beygjast og drottinn eitt skal á þann degi háleitur vera. Og manns augu eru drembileg augu. Guð vill hins vegar opna augu okkar fyrir sannleikanum. Jesús er vegurinn og sannleikurinn og lífið. En augum mannsins leiða hann í vegleysu. En þessi máttur sem rís í Evrópu með því að eyða 3 öðrum, hann sér ekki með augum Guðs heldur augum manns. Hér er kerfi sem hefur mannlega visku, ekki guðlega visku. Það hafði ekki bara augu, heldur líka munn sem talaði gífurirði. Hvað skildi það nú tákna? Við sjáum það nánar ef við skoðum vers 25 í sama kafla 7. Hann mun orð mæla gegn hinum hæsta, kúa hinna heilugu hins hæsta og hafi hyggju að umbreyta helgitíðum og lögum. Hér er vald sem að rís og lýsir yfirburðum yfir sjálfu orði Guðs í þeirri viðleitni sinni að breyta sjálfu lögmáli Guðs. Hér er máttur sem talar hrokafull orð. Höfum einhverja hugmynd þetta vald? Sjáðu hér áfram að það segir og þeir munu honum í hendur seldir verða 1 tíð, 2 tíðir og 1/2 tíð. Hvað gæti það nú táknað? Lesum við nokkuð tíman eitthvað 1 tíð, 2 tíðir og 1/2 tíð annars staðar í Biblíunni? Jú, við gerum það í opinbörnabókinni. Hér fáum við skýring á því. Ef við förum í opinbörnabókina 12:6 en konan flýði út í eyðimörkina og kona táknar kirkju eða brúðir Krist. Konan kirkjan flýr út í eyðimörkina og hvers vegna gerir hún það? Það segir hérna að þar sem Guð hefur búið henni stað og þar sem séð verður fyrir þörfum hennar í 1260 daga. Hvað hefur það með 2 tíðir og 1/2 tíð að gera? Nú förum við yfir í opinbörnabókina 12:13-14 þar sem að segir og er drekin, og hver er drekin? Drekin er Satan. Og er drekin sá að honum var varpa niður á jörðina, ofsótti hann konuna eða kirkjuna sem alið hafði sveinbarnið. Nú hvað er þetta sveinbarn? Sveinbarnið er Jesús. Og konunni eða kirkjunni voru gefnir vangir 2 af erninu mikla til þess að hún skildi fljúga á eyðimörkina til sinn staðar þar sem séð verður fyrir þörfum hennar 3.5 ár fjarri augsýn höggómsins. Nú aðtöðu í versi 6 segir að konan flúðið í eyðimörkina og var þar í 1260 daga en svo í versi 14 segir að hún hafi verið 3.5 ár Og í raun segir í frumtextanum og það betur þýtt á enskunni til þessi King James Version, það er nákvæmlega nota tvær tíðir, eða sem þess að tíð, tvær tíðir og hálftíð eins og sagt er í Daniels bók. 1260 dagar, hvað táknar þetta? Nú í spádómum biblíunar jafngildir eitt spádómsdagur einu bókstaflegu ári eins og Ezekiel 4:6 hefur kennt okkur. Það sem hann segir, tel ég þér dag fyrir eitt ár, ja, fyrir árkvert. Og þannig er reglan gefin Ezekiel spámanni, svo hvað þýðir þetta? Hvernig tengir þú Daniel og opinberunarbókina? 1260 dagar væri 1260 ár. Einhver tíma myndi stórveldi rísa í Evrópu, það myndi rísa með því að leggja velli þrjá aðra konunga að ríkir í 1260 ár. Kirkja og ríki yrðu sameinuð og fólk Guðs yrðu ofsótt. Finnum við þetta gerast í sögunni? Nú 538 eftir Krist sjáum við að Justinianus, heiðni rómverski keisarin, veitir borgarlegt vald til leiðtoga rómversku kirkjunar. Nú leiðum við að útskýra það eins nánar, en það var þannig að fjórðu öld, miðja fjórðu öld, og sér Konstantínus að heimsveldið er að hrynja og allir þessir ættbólkar er að skipta heimsveldin upp, eins og við lásum, skiptist í tíu hluta. Justinius veitir borgarlegt og trúarlegt vald til fremsta trúar leiðtoga Evrópu á þeim tíma í Róm, páfa Rómar. Miðaldakirkjan ríkir í 1260 ár. Hvers vegna er árið 538 svona mikilvægt? Þegar síðustu ættbálkarnir sem börðust gegn Róm voru lagðir á þeim tíma. Róm eyddi með herjum sínum þremur af þessum ættbálkum, Herúlar, Austurgotar og Visigotar. Nákvæmlega eins og Biblían spáði fyrir. Og hvað gerðist svo 1260 árum síðar eða árið 1798? Það er þá sem að páfin er hneftur í varðhald og rómversk kirkja missir veraldlegt valdsitt, stjórnmálalegt valdsitt. En eins og við lesum í opinberunarbókinni, þá er það kallað þar að dýrið fær banamein, en banamein þess verður heilt á ný og þá mun ofsóknirna taka sig upp á ný. Og við erum óðum að sjá það verða að veruleika þessi misserinn. Ef við fylgjumst með. En síðan gerir Guð eitthvað óvænt. Hann beinir athygli Daniels frá þessari jörð yfir í hásæti sal alheimsins og hann verður vitni af ótrúlegustu sýn, það sem við lesum í versi 9 og 10. Það segir, ég horfði og horfði þar til er stólar voru settir fram og hinn aldraði settist niður. Klæði hans voru hvít sem snjór og höfuðhára hans sem hrein ull. Hásætti hans var eldslogar og hjólin undir því eldur brennandi. Eldstraumur gekk út frá honum, þúsundir þúsunda þjónuðu honum og tíu þúsundir tíu þúsunda stóðu frammi fyrir honum. Dómendur settust niður og bókunum var flett upp. Þannig að Babylon réði ríkjum og Medo-Persía réði ríkjum og Grikkland réði ríkjum, Róm réði ríkjum, tíu skiptingar Rómaveldis, pólitískt trúarkerfi rís upp. En Jesús segir að dómur mun koma og Daniel lítur upp til himins og sér að dómur fer fram rétt fyrir komu Jesú til að lýsa réttlæti Krists. Í þeim dómi er Kristur sigurvegari þegar hann tekur við ríkinu. Þetta er ekki ríki manna, heldur ríki Krist. Við skulum skoða þennan dóm örlítið gegnum reikninguna í nokkrar mínútur hér í restina. Hvað gerist í dóminum? Í dóminum er mikil deila milli góðs og ills leitt til lykta. Í dóminum er Jesús opinberaður sem verður stjórnandi alheimsins. Hvað verður öll þessi heimsveldi í þessum dómi? Við sjáum það í Daniel 7, vers 11 og 12, hvað verður þau? Það sem að segir ég horfði og horfði vegna hinna háværu stór yrða sem hornið talaði. Þar til að dýrið var drepið líka með þess eyðilegður og honum kastaði eld til að brennast og allt hinna dýrana var og frá þeim tekið og þeim afmarkað lífskeið til ákveðnis tíma og stundar. Heimsveldi rísa og falla en að lokum er þeim kastaði eld til að brennast. Þau hafa aðeins afmarkaðan tíma, fá að ríkja stundarsakir. Daniel 7, 13 og 14 Ég horfði í nætur sínum og sjá einhver kom í skýjum heiminn sem mannsinni líktist. Hver er þetta? Jesús og skýin eru englar hans. Hann kom þangað er hinn aldraði var fyrir og var leittur fyrir hann. Og honum var gefið vald, heiður og ríki, það var gefið Jesú. Svo að honum skildi þjóna allir líðir þjóður og tungur. Hans vald er eilíft vald sem ekki skal undir loklíða og ríki hans skal aldrei á grunn ganga. Þannig að Babylon og Medo-Persía og Grikkland og Róm þau rísa upp og falla. Rómaveldið klofnar og litla hornir rís, pólitískt trúalegt vald. Það setur mannleg lög fram yfir löguðs. En samt hverfa þessi vald. Eilíft ríki er gefið Jesu Kristi og Jesu mun ríkja að eilífu. Dómur Guðs er slæmar fréttir fyrir þessi heimsveldi en það er góða fréttir fyrir fólk Guðs. Það eru góða fréttir því að Kristur er sýknaður af ákærum Satans. Faðurinn er vegsamaður. Dómurinn sýnir að faðurinn, sonurinn og heilagur andi þeir eru verðugir til að stjórna alheiminum. Að eilífu. Dómurinn góðar fréttir fyrir okkur vegna þess að í dómnum ríkið gefið Kristi. Sjáðu hvað segir hér í versi 21 og 22. Ég horfði á hvernig horf þetta háði stríð við hina heilugu og hafði sigur yfir þeim. Þetta litla hornið, þetta trúalega pólitíska vald sem reynir að tortíma fólki Guðs. En það verður sigrað. Hvenær? Vers 22. Þar delir hinn aldræði kom, þannig að dómurinn fellur. Og hinn heilagu hins hæsta fengu náð rétti sínum og sá tími kom að hinn heilagu settust að völdum. Svo hvers vegna dómurinn svona ótrúlega góða fréttir fyrir okkur? Því að dómur kveðin upp okkur í hag. Illu kúararnir geta ekki lengur áreitt ofsótt eða pyntað okkur. Og hvað gerist í versi 26? En dómurinn mun settur verða og hans sviftur völdum til þess að afmá þau með öllu og engu gjöra. En ríki, vald og máttur allra konungsríkja sem undir himninum eru muni gefið verða heilugum líðins hæsta, okkur, gefið okkur. Ríki hans mun verða eilíft ríki og öll veldi munu þjóna því að og hlýða. Ríkið að lokum gefið hinum heilugu hins hæsta. Dómurinn góðar fréttir. Þetta þegar að nafn þitt kemur upp í þessum dómi, að þá segir Jesús, þessi maður, þessi kona ein af mínum. Dómur kveðin upp í okkar þágu, sem synir og dætur Guðs, erfum við ríkið með Kristi. Og það okkar að eilífu. Amen.
1: Við sem stöndum á útvarpi boðun, þökkum Guði fyrir varðveislu hans á blessun og þökkum einni fyrir hvern og einn einstakling sem hefur fundið nærveru hans á blessun í gegnum útvarpi boðun og þann boðskap sem þar að finna. Við biðjum þess að enn fleiri mættu finna þá gleði og þann himneska frið sem aðeins drottinn einn gefur.

0: Ég heiti Guðrún Árdís Runnalsdóttir og í dag langar mig að deila með ykkur erindi sem ég hef nefnt að kveikja ljós. Ég hef verið að lesa í orði Guðs, Biblíunni, og smá saman hefur vaknað með mér löngun til að gera eitthvað sjálf. Mér langar að vinna í þágu Guðs. En á sama tíma er svo hugsun til staðar að ég geti ekki gert neitt sem skipt geti máli. Ég sest niður að hugsa, getur Guð notað mig? Og þegar ég lesi Biblíunni til að leita mér að uppörvun, þá leita ég að því hvort ég geti mögulega verið hæf til einhverja verka fyrir hann. Og ég finn svarið. Ég ætla að fletta upp í Rómverjabréfinu, kafla 10. Hér er Páll Postuli að tala um réttan skilning á orðinu. Það er að segja á orði Guðs. Hann segir, nálægt þér er orðið í munni þínum og í hjarta þínu. Það er orð trúarinnar sem vér predikum. Ef þú játar með munni þínum, Jesús er drottinn og trúir í hjarta þínu að Guð hafið uppvakið hann frá dauðum, muntu hólpin verða. Hver sem trúir á hann mun ekki til skammar verða. Minn skilningur á þessum orðum Páls er sá að ef við tökum okkur tíma til að lesa og skilja orð Guðs Biblíuna og kynnumst þannig Guði og syni hans Jesú, þá munum við geta unnið í hans þágu. Síðan segir Páll í kafla 10:15. Hversu fagurt er fótatak þeirra sem færa fagnaðarboðin góðu? Sjálfur segir Jesús í Matteusi 28:19. Farið því og gjörið allar þjóðir að lærisveinum. Skýrið þá í nafni föður, sonar og heilags anda og kennið þeim að halda allt sem ég hef boðið yður. Sjá, ég er með yður alla daga, allt til enda veraldar. Hér er verið að tala til allra þeirra sem trúa á Jesú og hafa eignast löngun til að segja öðrum frá honum. Þar með tali ég. Ég get sagt við sjálfa mig. Ég veit svo lítið í orði Guðs. Er nokkur möguleiki fyrir mig að geta komið frá mér efni Jesú til annara? Ég kann ekki skrifa og ég veit ekki nóg. Ég er viss að það verður bara hlegið að mér. En þegar ég les aftur ofangreinda texta, vex mér ásmegin og ég hugsa, hvernig eiga aðrir að kynnast boðum verkum Jesú ef enginn segir frá þeim? Vissulega og sem betur fer eru þeir margir sem vinna því að koma þekkingun Guð til annara. En Jesús talar það að það vanti fleiri verkamenn. Það séu margir sem enn hafi ekki aðgang að uppskerunni, það er þekkingunni á orði Guðs. Í Matteusi 9:37 segir Jesús við lærisveina sína. Uppskeran er mikil en verkamenn fáir. Biðið því herra uppskerunnar að senda verkamenn til uppskeru sinnar. Einnig getum við lesið í öðru Tímóteusarbréfi, öðrum kafla, versi 15. Legg kapp á að reynast hæfur fyrir Guði sem verkamaður. Er ekki þarf að skamma sín og fer rétt með orð sannleikans. Ef viljin er fyrir hendi, mun Guð geta notað mig eins og aðra. Eða svo reyni ég að segja við sjálfa mig. Guð getur notað okkur þó svo að þekkingin kunni að vera lítil. Hann hefur sagst geta notað hins smæsta. Við þurfum aðeins að vilja hlýða kalli Guðs. Í Dómarabókinni 6:14 stendur: Far þú af stað í þessum styrkleika þínum. Það er ég sem sendi þig. Hér talar Guð og segir: far þú í eigin styrkleika. Ég sendi þig og ég verð með þér. Þessi orð ætti að næja til þess að veita okkur hugrekki til að fara af stað og gera okkur besta með Guð við hlið okkar. Samt vill að henda mann oftar en góðu hófi gegnir að fyllast minnimáttakend þegar einhver flytur slíka þrumandi ræðu að heyra mig í saumnál detta og meðal áherenda. Hvað ég eiginlega að reyna að gera? Ég næ aldrei slíkri frammi stöðu. Þá verðum við að hafa í huga orð Guðs þar sem hann segist vera með okkur og hjálpa okkur í því sem við viljum koma á framfæri. Það aukinni þekkingu á Guði. Hvorki ég né neinn annar getur unnið Guði nema hann sé sjálfur með í för. Blómi sem skýtur kollinum upp úr jarðveginum ekki burðugt í fyrstu. En þegar sólin skín á það og regnin vökvar það, þá mun það dafna og þroskast. Þannig það með alla sköpun Guðs. Okkur finnst við stundum vera svo vanmáttug, svo ófullkomin, svo óverðug þess að sól Guðs skýni á okkur. En þegar við leifum henni það, mun boðskapur hans vaxa og blómstra í hjörtum okkar og huga. Þá munum við verða í ljósinu og máttur orða hans mun veita okkur djörfung til þess að fara af stað og segja öðrum frá því sem við höfum fundið. Og hvað þeir muni geta fundið ef þeir aðeins vilji meðtaka ljósið sem í orði hans biblíunni. Páll postuli var maður sem við getum óendanlega mikið lært af. Hann hafði sem ungur maður verið í myrkrinu. Það að segja að sem farisei þekkti hann ritningarnar mjög vel, en hann skorti skilningin eins og svo marga aðra kennimenn gyðinga. Ég hef sjálf komist að því að byrja að lesa í biblíunni og ég mig fljótlega á það að ég ekki færum að skilja hana að því marki sem ég vil. Því það svo afan mikils virði að hafa aðgang á þeim sem þekkja biblíuna og geta gefið öðrum réttan skilling á orði Guðs. Páll postuli var í þeim sporum að vita og þekkja en hann skorti skilningin og þar af leiðandi trúna. Ef við viljum leita sannleikans, þá verðum við að horfa á Jesu. Við megum ekki taka augun af honum, því hann sagði sjálfur, ég vegurinn, sannleikurinn og lífið. Enginn kemur til föðunis nema fyrir mig. Jóhannes 14:6. Við verðum að kynnast Jesu. Og við verðum að skilja tilgang koma hans hingað á meðal okkar. Hann kom til að koma á sáttum á milli okkar og Guðs. Getum við byrjað á því að átta okkur á hvar við værum án Jesu. Án fórnar hans værum við með öllu útiloku frá Guði okkar og eilífi lífi með honum. Enginn getur elskað okkur meira en að gefa líf sitt fyrir okkur. Þegar Jesús orðið lifandi raunveruleg persóna í augum okkar og huga hjarta okkar og sál, höfum við skilningin og trúna. Það svo margir sem segja, Jesús var hér fyrir 2000 árum. Hvernig getur hann komið inn í líf mitt í dag? Og hvernig get ég komið inn í líf hans? Hann var, en ég núna í dag. Og ég get alls ekki skilið tilganginn með því að kynnast manni sem til var fyrir svo löngu síðan. Tilvera hans og tilvera mín eiga ekkert sameiginlegt. En Jesús segir í Matteusi 28, 20. Sjá, ég með yður alla daga, allt til enda veraldar. Jesús jafn mikið með okkur í dag og hann var fyrir 2000 árum. Getum við ekki treyst þessum orðum Jesú? Látum ekki vantrú og hræðslu standa í veginu fyrir því að leggja okkar framtak á vogaskálarnar. Guð þekkir okkur. Það því algjör óþarfi að álíta við séum ein og yfirgefin. Jesús sagði að hann myndi vera með okkur alla daga, allt til enda veraldar. Öll höfum við okkar mismunandi talentur. Einn getur talað, annar getur hlustað. Sá þriðji getur lofað Guð með söng eða hljóðfæraleik og sá fjórði getur skrifað. Það aðeins okkar að ákveða að fara af stað og Guð mun leiða okkur hvert og eitt þangað sem það verkefni það sem við getum ávastað okkar talentu. Ef við álítum að Guð beri ekki traust til okkar, lesum þá Pál Postula. Áður en hann kynntist Guði var líf hans helga því að útrýma fólki Guðs. Páll hafði þekkinguna en ekki skilningin. Hann þekkti ekki Guð. En þegar Jesús birtist honum sem lifandi persóna sem talaði við hann og horfði á hann, þá kom breytingin í lífi Páls. Hann sá og augu hans opnuðist fyrir því að Jesús var ekki aðeins einhver sem hafði aðdráttarafl og sterkan persónuleika. Hann talaði sannleikan og Páll meðtók hann að fullu strax. Það þessi skilningur sem forsenda þess að við getum unnið af krafti og með fullvissu af boðun orðs Guðs. Guð þekkir okkur öll svo vel og hann veit hvað þarf til þess að gera hvert og eitt okkar að nota við verkfæri sínu. Ef Guði gat tekið svona vel upp með slíkan mann sem Sál frá Tarsus var og breytt honum í Pál Postula, hvað getur hann þá gert með mig eða þig? Það sem við þurfum að ákveða sjálf hvað viljum við? Viljum við vinna Guði eða viljum við vera hlutlaus, hvorki heitt eða köld? Þegar við höfum tekið ákvörðunum að vilja gera veg Guðs meiri til að hjálpa öðrum, til að eignast þessa dýrmætu þekkingu, þá mun Guð leiða okkur og kenna okkur. Með honum getur þið ómögulega orðið mögulegt. Guð biður aðeins vilja okkar. Við þurfum að velja hann. Þá leiðin greið. Og þegar við höfum tekið þá ákvörðun að velja Guð, að velja ljósið, þá mun líf okkar taka slíkum breytingum og fyllast slíkum tilgangi og ákafa að við getum aðeins sagt hvað tafði mig. Af hverju var ég svona lengi að taka ákvörðun? Eigum við að bíða lengur eða eigum við að ákveða núna í dag? Að velja Guð. Gangið á Guðs vegum. Guð bless ykkur.
1: Kæri vinir, við erum alltaf að læra allt lífið. En við vorum að ræða saman, safnaði systurnar. Og ég var að segja frá reynslu vinkonu minna sem var komin á hættulegt stig á ofþornun og sem sjúkraliði upp á Landspítala þá sé ég oft tilfelli að fólki koma inn sem eru svo þurft að það þarf að grípa til alls konar ráða til að koma vökva inn í líkamann. Og þið hafi heyrt þegar fólk vasslaust út í eyðumörk og það fer að sjá ofsjónir og þær eru að mörguleiti tengdar við það að líkaminn fær ekki vatn og hann sækir sér, heilin sækir sér vökva innan líkamanns sem náttúrulega ekki hreinn eins og vatnið okkar. Og ofsjónir og rugl í heilanum á sér oft stað hjá fólki sem að sérstaklega með sýkingu í þvagi að því heilinn hann fær ekki hreint vatn. Og það mikið talað með í Biblíunni að hann leiði mig af vötnum og tær lind og konan, þið vitið, samverska konan, hún fekk þetta vatn á Kristi sem er tákgrænt. Ekki bara vatn úr brunnunum, en þetta sýnir hvað eftir annað. Ég hef ekki talið saman hversu oft vatn er nefnt í Biblíunni, en ef við fáum ekki vatn, þá bara hrynur líkamskerfið okkar. Og það svona smá fróðleikur. Munuði eftir að byrja daginn á að drekka vatn og drekka nægilega yfir daginn til þess að halda heilsunni í jafnvægi. Ég mun okkar að lesa 13. desember í bókinni Daglegt líf eftir Ellen White. Og það ber yfirskriftina sem erfingjar erfum við ríkið. Og það líka nefnt í ríki, semst í sambandi við það ríki sem við erfum eða staðinn þangað sem við förum, að þar er þessi lind, þessi á, þessi skínandi, fallega vasslind. Komið þér hinni blessuðu föður míns og takið að erfð ríkið sem yður var búið frá grundvöllum heims. Fyrir framan hinn endur leista fjölda er borgin helga Jesús opnar upp á gátt perlu skreitt hliðin. Og þjóðirna sem haldið hafa trúnað við sannleikan ganga inn. Þar sjá þær paradís Guðs, heimili Adams meðan hann var saklaus. Þá heyrist þessi raust segja, hljómfegur er nokkur tónlist, sem döðulegt manns eira hefur nokkuð tíman heyrt eða numið. Barátta yðar eru enda. Komið þér hinir blessuðu föður míns og takið að erfð ríkið sem yður var búið frá grundvöllun heims. Nú uppfyllist bæn frelsaran fyrir lærisveinunum. Faðir, ég vil að þeir sem þú gafst mér séu hjá mér þar sem ég fer. Fyrir dýrð sína líta lausa í fögnuði ber Kristur fram föður, fyrir föðurinn þá sem hann keypti með blóði sínu og segir Hér er ég og börnin sem Guð gaf mér. Þeirra sem þú gafst hef ég gætt. Hvílík undur og endurleysandi kærleika. Hvílík sæla þegar faðirinn eilífi lítur á hina endurleystu og sér þar mynd sína. Ósamhljóðan syndarinnar er fjarlægð og skuggi hennar brott numin og mannkynið enn á ný í samræmi við hið guðlega. Þá munu hinir endurleistu verða boðnir velkomnir til þess heimkyni sem Jesús var að búa þeim. Þeir munu hafa samfélag við þá sem hafa sigrað Satan og fyrir guðlega náð mótað fullkomna leyndiseinkun. Hver sinnsamleg hneigð, hver ófullkomleiki sem hrjáði þá hér hefur verið fjarlægður fyrir blóð Jesú Krists. Þá veitist þeim ljómi og birta dýrðar hans sem tekur langt fram birtu sólarinnar. Og siðferðisleg fegurð og fullkomleiki lundernis hans skín af þeim og hefur langt meira gildi en ytri glæsileiki. Þeir eru líta lausir frammi fyrir hinu mikla hvíta hásæti og eiga hlutdeild í tign og forréttundum englana. Dásamlegu texti.

Við sem stöndum á útvarpi boðun, þökkum Guði fyrir varðveislu hans og blessun og þökkum einni fyrir hvern og einn einstakling sem hefur fundið nærveru hans og blessun í gegnum útvarp boðun og þann boðskap sem þar að finna. Við byggjum þess að enn fleiri mættu finna þá gleði og þann himneska frið sem aðeins drottin eitt gefur.

0: Hver var Ellen G. White og af hverju telja milljónir skrif hennar einstök og sérlega mikilvæg? Hún var kona með einstakar andlegar gjafir sem lifði að mestu á 19. öld en með skrifum sínum heldur hún áfram að hafa áhrif á milljónir einstaklinga allan heim. Meðan hún lifði skrifaði hún meira en 5.000 greinar og 40 bækur. Hún mest þýtti kvenrithöfundur allra tíma. Skrif hennar innifela efnum trúmál, uppeldisfræði, mannleg samskipti, boðun, spádóma, útgáfu, næringafræði og stjórnun. Vegurinn til Krists, þetta meistaraverk hennar sem gjörbreytir kristilegu líferni, hefur verið gefið út á meira en 140 tungumálum. Margir trúa því að Ellen G. White hafi verið meira en hæfileikaríkur rithöfundur. Þeir trúa því að hún hafi verið sérstaklega notuð af Guði til að beina athygli mannkynsins að Biblíunni til þess að undirbúa mannkynið fyrir endurkomu Jesú Krists. Nú mun Bjarni Sigurðsson lesa úr bók Ellen G. White Þrá aldana.
1: Kafli 25 Köllunin við vatnið. Þessi kafli byggður á Matteus 4, 18-22, Markus 1, 16-20 og Lúkas 5, 1-11. Það var aftur elding við Galileu vatn. Lærisveinarnir voru enn í fiskibátum sínum á vatninu. Þreyttir eftir árangurslaust strit næturinnar. Jesú var kominn til að eiga kyrrláta stund við vatnið. Hann vonaði sér gæfist í morgunsárið hvíldarstund frá múknum sem fylgdi honum dag eftir dag. En fljótlega tók fólkið að flykkjast að honum. Því fjölgaði ört og þrengdi að honum frá öllum hliðum. Og nú voru lærisveinarnir komnir að landi. Jesús steig upp í bát Péturs til að losna úr troðningnum og bað hann að róa spölkorn frá ströndinni. Þar sáu allir Jesú og heyrðu vel til hans og úr bátnum kenndi hann líðnum á ströndinni. Hvílík sjón og hvílíkt íhugunarefni englum himinsins. Hinn dýrlegi höfðingi þeirra situr í vakandi fiskibát, ókýrum öldum og flytur fagnaðarerindi endurlaustar mannfjöldanum sem þrengir sér niður í fjöruborðið. Hann sem himnarni veittu lotningu var undir berum himni að lýsa fyrir alþýðu fólki mikilvægum undrum ríkisins. Hann hefði ekki getað fundið starfi sínu betri stað. Vatnið, fjöllin, víðir akrar, sólvermd jörðin, allt þetta bjó yfir eiginleikum sem hentuðu til útlistunar, kenningu hans og að festa hann varanlega í hugum fólksins. Og engin fræðsla Krists

ungir og gamlir, allir komu með sína sjúku og þjáðu. Ákafir að heyra orð hins guðlega lærimeistara. Slík atvik höfðu spámennirnir séð fyrir sér er þeir rituðu Sebulons land og Naftalí land við vatnið, landið handan Jórdanar, Galílea heiðingjana, sú þjóð sem í myrkri sat, sá mikið ljós, þeim er sátu í skuggalandi dauðans, er ljós upprunnið. Auk mannfjöldans á strönd Galíleu vatns hafði Jesú með ræðu sinni við vatnið í huga aðra áheyrendur. Hann leit fram í aldirnar og sá hina trúföstu í fangelsum og dómsölum, í freistingum og einveru og sjúkdómum. Sérhvert glaðlegt atvik, barátta og efasemd, var honum sem opin bók. Orðunum sem töluðu voru fyrir þá sem í kringum hann voru, var einnig beint til þessara manna og þau myndu koma til þeirra sem boðskapur vonar í raun, boðskapur huggunar í sorg og himnesk ljós í myrkri. Fyrir heilagan anda myndi þessi rödd sem barst frá fiskibátnum á Galíleu vatni flytja mannlegum hjörtum frið allt til endaloka tímans. Að ræðunni lokinni sneri Jesús sér til Péturs og bauð honum að leggja frá landi og kasta neti sínu til dráttar. En Pétur var niður dreginn. Alla nóttina hafði hann ekki fengið. Hinn einmanalegu næturvöku hafði hann verið að hugsa um örlög Jóhannesar skírara sem veslaðist upp einn og yfirgefin í dýflissu. Hann hafði verið að hugsa um framtíðarhorfi Jesú og fylgjenda hans, um árangursleysi boðskaparins í Júdeu og illgirni prestana og rabbínana. Jafnvel hans eigin atvinna hafði brugðist og meðan hann virti fyrir sér tóm netin sýndist honum framtíðin döpur og kvíðvænleg. Meistari sagði hann, við höfum stritað í alla nótt og ekkert fengið, en fyrst þú segir það skal ég leggja netin. Nóttin var eini fengsæli netveiði tíminn í tæru vatninu. Eftir náttlands stritan árangurs virtist vonlaust að kasta netinu í dagsbirtu. En Jesú hafði boðið að svo skildi gert og að kærleika til meistara síns hlýtu læra sveinarnir. Símon og bróðir hans köstuðu út netinu. Þegar þeir reyndu að draga það inn, var svo mikill fiskur í því að það tók að rifna. Þeir eruðu að kalla Jakob og Jóhannes til hjálpar. Þegar aflinn hafði verið innbyrtur, voru báðir bátarnir drekklanir. En Pétur hugsaði hvorki bátarnir í hleðslu þeirra. Þetta kraftavörk tók svo fram öðrum sem hann hafði séð að það var honum fyllvissun guðlegan mátt. Hann sá í Jesú þann sem hafði vald yfir allir náttúrunni. Návist guðdómsins opinberaði honum sinn eigin ófullkomleika. Kærleikur til meistara síns, blygðum fyrir vantrúna, þakklæti fyrir lítillæti Krists en framar öllu öðru skynjun eigin óhreinleika í návistins flekklausa hreinleika yfir þyrndi hann. Meðan félagar hans voru að bjarga aflanum fjall Pétur til fóta frelsarans og hrópaði, far þú frá mér, herra, því ég er syndugur maður. Það var sama nærvera guðlegs heilaleika sem hafi knúið Daníel til að falla sem dauði væri frammi fyrir engli Guðs. Hann sagði, yfirlitur minn var til líta umbreyttur og ég hélt engum styrk eftir. Og þegar ég segja sá dýr drottins rópaði hann, vei mér, það er út um mig, því ég er maður sem hefur óhreina varir og bímeðar fólks sem hefur óhreinar varir. Því augum mín hafa séð konunginn, drottinn allsherjar, Daníel 10:8 og Jesaja 6:5. Manneðlinu var með breyskleika sínum og synd telt fram sem andstæði við fullkomleika guðdómsins og Jesaja fann til ófullkomleika síns og vann helgunar. Svo hefur öllum farið sem gefið hefur verið að sjá mikilleika guðs og tign. Pétur sagði, far þú frá mér, herra, því að ég er syndugur maður. Samt hélt hann fætur Jesú því að hann fann að hann gat ekki skilist við hann. Frelsarinn svaraði, óttast þú ekki. Héðan í frá skalt þú menn veiða. Það var eftir að Jesaja hafði séð heyraleik Guðs og eigin skort á verleikum og honum var trúa fyrir guðlegum boðskap. Það var eftir að Pétur hafði verið leiddur til afneita sjálfinu og gefa sig undir Guð.

ótrúlegt vald að hann fékk köllununa til að vinna fyrir Krist. Fram til þessa hafði engin lærisveinanna tengst Jesú að fullu sem samverkamaður hans. Þeir hefðu verið viðstaddir mörg kraftaverk og hlustað á kenningar hans. En þeir hefðu ekki með öllu lagt niður fyrir störf sín. Fanginn svo Jóhannes að skýrara hafði verið þeim öllum mikið hryggðarefni. Ef þetta átti að vera árangurinn af boðskap Jóhannesar, gátu þeir ekki haft mikla vonir um meistara sinn sem hafði alla trúarleiðtoga landsins sameinað á móti sér. Eins og nú var komið málum var þeim hvíld í að snúa aftur um stund að fiskveiðum. En nú kallaði Jesú þá til að láta af fyrri störfum sínum og binda örlög sín við hann. Pétur hafði svarað kallinu. Þegar í land var komið, bauð Jesú hinum þrem lærisveinunum, fylgið mér og mun ég láta yður menn veiða. Og þeir yfirgáfu þegar allt og fylgdu honum. Áður en Jesú bauð þeim að yfirgefa net sín og fiskibáta, hafði hann fullvissa þá um að Guð myndi sjá fyrir þörfum þeirra. Notkunnuna báti Péturs í þágu fagnaða boðskaparins hafði verið ríkulega launuð. Hann sem er full ríkur fyrir alla þá sem ákalla hann, hefur sagt, gefið og yður mun gefið verða. Góður mælir troðin, skekin, fleiti fullur mun lagður í skaut yðar, Rómverjabréfi 10:12 og Lúkas 6:38. Í þessu mæli hafði hann endurgoldið þjónustu lærisveinanna og sérhver fórn sem færð verður í þjónustu hans mun verða goldin af yfirgnæfandi ríkdóm náðar hans. Efesusbréfi 2:7. Meðan lærisveinarnir voru fjarri Kristi þessa dapurlegu nótt á vatninu voru þeir sár þjakaðir af vantrú og uppgefni af árangurslausu erfiði. En návist hans kveikti trú þeirra að nýju og færði þeim gleði og velgengni. Eins er okkur farið. Ef við fjarlægins Krist verður starf okkar árangurslaust og auðvelt að vantreysta öðrum og mögla. En þegar hann er nálægur og við störfum samkvæmt leiðbeiningum hans, gleðjumst við yfir vitnisburðinum um mátt hans. Verk Satans er að telja kjark úr mönnum. Verk Krists er að blása mönnum í brjóst trú og von. Hinn dýpri skilningur sem kraftaverki flutti lærisveinunum á einnig að vera lærdómur fyrir okkur. Að hann sem með orði sínu gat safnað sama fiskum djúpsins gat einnig haft áhrif á menn og laða þá að sér með kjærleika sínum svo að þjónur hans gæti orði manna veiðarar. Þeir letu lítið yfir sér og voru ólærðir, þessi fiskimenn í Galileu, en Kristur ljós heimsins var margfallega færum að búa þá undir þá stöðu sem hann hafði valið þá til að gegna. Frelsarinn lítis virti ekki menntun því að ræktun mannsandans er til blessunar þegar hún lítur stjórn kærleika Guðs og er helgu þjónustu hans. En hann sniðgekk spekinga síns tíma af því að þeir voru svo þóttafullir að þeir gátu ekki haft saman með þjáðu mannkyni og aðrið samverkamenn mannsins frá Nasaret. Í hroka sínum þóttust þeir of góðir að læra af Kristi. Drottinn Jesú leita samstarfs þeirra sem vilja vera opnir farvegur til að flytja mönnum náð hans. Það fyrsta sem allir þurfa að læra eða þeir vilja verða samverkamenn Guðs er að vantreysta sjálfum sér. Þá eru þeir undir það búnir að eignast lindiseinkun Krists. Það fæst ekki með námi í hinu virtustu vísindastofnunum. Það er ekki ávaxtu þeirra visku sem aðeins fæst frá hinu guðdómlega lærimeistara. Jesú valdi þessa ólærðu fiskimenn af því þeir höfðu ekki verið þjálfaðir í erðavenju og villumenguðum siðum síns tíma. Þeir voru menn gæddir náttúrugáfum og voru auðmjúkir og fróðleiksfúsir, menn sem hann gat skóla til starfsins. Meðan alþýðu fólks eru margir sem sinna með þolinmæði tilbreytingalausum daglegum störfum óvitandi um að þeir eru gæddir hæfileikum. Væru þeir vakti til áhrifa sem myndu hefja þá upp til jafns við mikilvirtustu menn heimsins. Kunnáttusamleg handleiðsla er nauðsynleg til að vekja slíka blundandi hæfileika. Það voru slíki menn sem Jesú kallaði sér til aðstoðar og hann veitti þeim fyrir forréttindi að njóta samvista við sig. Aldrei hafa mikilmenni þessa heims átt slíkan kennara. Þegar lærisveinarnir komu fram að lokinni kennslu frelsarans voru þeir ekki lengur ómenntaðir né ófágaðir. Þeir voru orðnir líkir honum að hugarfari og lindiseinkun
og menn könnuðust við að þeir hefðu verið með Jesú. Æðsta markmið menntunar er ekki að miðla þekkingu og eingöngu heldur að veita mönnum þá lífgefandi orku sem fæst fyrir snertingu hugar við hug og sál við sál. Aðeins líf getur gefið af sér líf. Hvílík forréttindi voru þeim þá veitt að mega í 3 ár vera daglega samvistum við það guðlega líf. En frá því hefur sérhvert lífgefandi straumur runnið sem blessað hefur heiminn. Öllum öðrum lærisveinum fremur hefur Jóhannes, hinn elskaði lærisveinn, gefið sig á vald þessu undursamlega lífi. Hann segir, lífið var opinberað og við hefum séð það að vottum það og boðum yfir lífið eilífa sem var hjá föðurnum og var opinberað oss. Af gnægð hans höfum við allir þegið, náð á náð ofan. Fyrsta Jóhannes bréf 1:2 og Jóhannes 1:16. Ekkert í fari postula drottins varpaði dýrðar ljóma á þeirra eigin persónu. Augljóst var að árangur starfs þeirra var einingus verk Guðs. Æviferill þessara manna lindi seinkun sem þroskaðist í þeim og hið mikla verk sem drottinn vann með tilstilli þeirra er vitnisburður það sem hann vill gera fyrir alla sem eru námsfúsir og hlýnir. Sá sem elskar Krist mest lætur mest gott af sér leiða. Það eru engin takmörk fyrir nytsemi þess manns sem ítir eigin vilja til hlýðar og gefur heilögum anda svigrúm til að hafa áhrif á hjarta sitt og lifi lífi algerlega helguðu Guði. Ef menn vilja leggja á sig nauðsynlega sjálfsögun án þess að kvarta eða gugna á leiðinni, mun Guð kenna þeim hverja stund, dag eftir dag. Hann þráir að opinbera náð sína. Ef fólk hans vill reyðja burt tálmunum, mun hann veita lindum hjálpræðisins í stríðum straumum eftir mannlegum farvegum. Ef óbrotið alþýðu fólk væri hvatt til að gera allt það góða sem það gæti, ef ekki væri lagða fyrir það hindrani til að bæla niður áhuga þess, þá væri 100 verkamann að vinna fyrir Krist, fyrir hvern einn sem nú er. Guð tekur mennina eins og þeir eru og uppfræði þá til starfsins í þjónustu sinni ef þau vilja beiga sig undir vilja hans. Þegar anda Guðs hefur verið opnum leiðin í sálina, örvast allir hæfileikar hennar. Undir handleiðslu heilags anda verður samræmi í þroska hvers hugar, sem er skýrðislaust helgaður Guði og hann styrkist til framkvæmda og skilnings á kröfum Guðs. Hinn veiklundaða, reikur að lindiseinkun breytist og verður sterk og staðföst. Óslutin hollusta stopnað til svo náuna tengsla milli Jesú og lærisveina hans að en kristin maður verður honum líkur í hugsun og lindiseinkun. Fyrir sambandi við Krist mun hann hafa bjartari og víðari sjóndeildarhring. Skilningur hans verður skarpari, dómgreind hans heilbrigðari. Hver sem vill þjóna Kristi örfa svo að lífgefandi mætti réttlætissólarinnar að hann fær kraft til að bera mikinn ávöxt Guði til dýrðar. Menn sem hlotið hafa hina æðstu menntun í listum og vísindum hafa numið dýrmæta lærdóma af kristnum alþýðumönnum sem á heimsvísu voru taldir ólærðir. En þessi lítt þekktu lærisveinar höfðu hlotið menntun í hinum æðsta allra skóla. Þeir höfðu setið við fætur hann sem talaði þannig að hann var sagt. Aldrei hefur nokkur maður talað þannig. Kafli 26 Í Kapernaum Þegar hér verða ferðin Jesu landið, dvaldi hann í Kapernaum og menn tóku að nefna hana borgina hans. Hún var á strönd Galilöfu vatnsins nálægt mörkum hennar fögru Genesaret sléttu eða jafnvel á henni sjálfri. Hinn djúpa lað sem vatnið í veldur því að á sléttunni á bökkum þess ríkir mild, suðrænt loftslag. Á dögum Krist uxu þar pálmar og olíuviður. Þar voru aldingarðar og víngarðar, grænir akrar og fagurt blómskrúð í stórum breiðum og allt vökvaðist þetta af lifandi lindum sem spruttu fram úr klettunum. Lítil þorp voru á víð og dreif við vatnið og á hæðunum í kring. Á vatninu var kröft af fiskibátum. Aðstæða var ís og þys af iðandi athafnalífi. Sjálf var Kapernaum vel í sveit sett til að vera miðstöð starfs frelsarans. Hún var við þjóðveginn frá Damaskus til Jerúsalem og Egyptalands og til Miðjarðarhafsins og var því mikil umferðaræð. Fólk frá mörgum löndum átti leið borgina
eða áði fara leið sinni fram og aftur. Hér gat Jesu hitt menn af öllum þjóðum, ríkum jafnt sem fátækum og lítilsmegandi. Og kenning hans þar yrði flutt til annarra landa og inn á mörg heimili. Það myndi vera hvatning til rannsókna á spádómum, athygli myndi beinast að frelsaranum og starf hans yrði kynnt heiminum. Þrátt fyrir tiltektir ráðsins gegn Jesu beið fólkið með eftirvæntingu eftir að sjá hvernig starf hans þróaðist. Allur heimurinn var fullur eftirvæntingar. Englar ruddu starfi hans veg með áhrifum sínum og hjörtu manna til að laða þá að frelsaranum. Í Kapernaum var sonur höfðingjans sá sem Kristur hafi læknað. Lifandi vottur mátt hans og höfðingin sjálfur og heimilisfólki hans bar fagnandi vitni trú sína. Þegar vita var að kennarinn væri sjálfur meðal fólksins vaknaði áhugi allra borgarbúa. Merð fólk streymdi til hans og hvíldardaginn fyllti fólki samkunduhúsið og fjöldin allir varð frá að hverfa vegna þrengsla. Allir sem hlýttu á frelsaran undruðust kenningu hans því að vald fylgdi orðum hans. Hann kenndi þeim eins og sá er vald hefur og ekki eins og fræðimenn þeirra. Lúkas 4:32 og Matteus 7:29. Kenninga fræðimannanna og öldunga voru kaldar og formfastar eins og þulu lærdómur. Í þeirra huga átti orð Guðs ekkert lífgefandi afl. Þeirra eigin hugmyndur og erðavenjur voru komnar í stað kenningar þess. Í venjubundinni endurtekningu þjónustunar þóttust þeir útskýra lögmálið, en engin innblástur frá Guði hrærði þeirra eigin hjörtunni hjörtu áhrenda þeirra. Jesu leit sig engu varða hinna ýmsu misklíðarefni gyðinga. Starf hans var að bera fram sannleikan. Frá orðum hans flæddi ljós yfir kenningar ættfeðranna og spámannanna og ritningarnar komu til manna eins og ný opinberun. Aldrei höfðu áheyrendur hans fundið áður jafn djúpa merkingu í orði Guðs. Jesu kom til móts við fólkið á þess eigin sviði eins og maður sem sjálfur hafði kynnst vanda þess. Hann gerði sannleikan fagran með því að flytja hann á beinan og einfaldan hátt. Málfar hans var hreint, fágað og tært eins og rennandi lækur. Rödd hans var sem hljómlist í eyrun þeirra sem hlustað höfðu á blagbreiðalausan flutning rabbínanna. En þótt kenning hans væri einföld, talaði hann eins og sá sem vald hafði. Þetta sérkenni gerði framsögn hans frábrugðuna kenning allra annara. Rabbínarnir töluðu með hikandi efasemdaró eins og ritningarna mætti túlka þannig að þær gæti þýtt eitt eða annað alveg gagnstætt því. Áheyrendurnir flæktust daglega í æ meiri óvissu. En Jesu kenndi ritningarnar sem höfðu þær óskorað vald. Hvert sem umræðuefni hans var, flutti hann það með þunga eins og orðværu ómótmælanleg. Þó var hann alvöru þrungin fremur en ákafur. Hann talaði eins og sá sem hefur ákveðið áform. Hann leiddi mönnum fyrir sjónir veruleik hins eilífa heims. Í sérhverju umfjöllunarefni var Guð opinberaður. Jesu leitaðist við að brjóta niður álög þessara ástríðu sem fjötrar menn við jarðneska hluti. Hann skipar verðmætum þessa lífs í rétta innbyrðis afstöðu. Neðar því sem hefur eilíft gildi, en hann vanmat ekki gildi þeirra. Hann kenndi að himinn og jörð væru samtvinnuð og að þekking á guðlegum sannindum byggi menn betur undir framkvæmt skyldustarfa daglegs lífs. Hann talaði eins og sá sem kunnur himninum og veit skyldleika sinn við Guð og jafnframt einingu sína með hverjum einstaklingi mannkynsins. Náðarboðskapur hans var breytilegur eftir því sem hverjum áhrendahópi hans hæfði. Hann vissi hvernig hann átti að styrkja hinna mættu með orðum, Jesaja 54. Því að náð var helt yfir varir hans svo hann geti flutt mönnum fjársjóðu sannleikans á eins rífandi og aðlaðandi hátt og mögulegt var. Hann talaði að nærgætni við hennar heipidómsfullu og brá upp fyrir þeim óvæntum myndum sem vöktu áhuga þeirra. Hann náði til hjartans fyrir atbeina ímyndunarrafsins. Hann tók dæmi af atbörum daglegs lífs og þó að þau væri einföld duldist í þeim dásanlega djúp merking. Fuglar himinsins, lilju vallarins, sáðkornið, fjárhirðar og sauðir með þessum dæmum útlistaði Kristur ódauðleg sannindi og síðan myndust áhærendur hans jafnan orða hans þegar þessa hluti bar fyrir augu.
Myndauðgi frásagnanna var sem sífæld endurtekning kenninga hans. Kristur skjallaði aldrei nokkurt mann. Hann mælti aldrei neitt það sem ítti undir hégómagind eða sjálfsupphafningu. Og hann rósaði þeim heldur ekki fyrir ráðsnilds þeirra. En djúpvitir og hlópið hleypidumslósir menn veittu viðtöku kenningu hans og fundu að hún reyndi á visku þeirra. Þá undraði hinn andlegi sannleikur sem fólst í hinnum einföldu orðum. Þeir lærðustu heilluðust af orðum hans og hinn í fákunnandi höfðu alltaf af þeim ávinning. Hann hafði boðskap að flytja þeim ólæsu og hann fékk jafnvel heiðingja til að skilja að hann hafiði þeim boðskap að flytja. Djúp samúð hans lagðist sem græðandi smysl á þreytt og þjökuð hjörtu. Jafnvel þótt hann væri mitt í hópi æstra óvina var hann umlukinn andrumslofti friðar. Fegurð ásjónu hans, yndisleiki lindisengunar hans og umfram allt kærleikurinn sem lýsti sér í augnaráði og málhreimi löðust að honum alla sem ekki voru forhættir í trúleysi. Ef hann hefði ekki átt hennar milda meðungunar sama anda sem lýsti af hverju augnatilliti og hverju orði hefði hann ekki dregið að sér mannfjöldan mikla sem jafnum umkringdi hann. Þjáður komu til hans og fundu að hann lét sér allt um hag þeirra eins og dyggur og ástfólkin vinur og þeir þráðu að fræðast meira en þau sannindi sem hann kendi. Þeir fundu nálað himinsins. Þá langaði að dvelja í návist hann til þess að huggun kærleika hans mætti ávallt vera hjá þeim. Jesú kannaði með djúpri alvöru breytingar í svip þeirra sem á hann hlýttu. Andlit sem lýstu áhuga og gleði voru honum mikið fagnaðarefni. Þegar örvar sannleikans stungu sálina, brutunniðu vígi sjálfsæskunnar og vöktu yðrun og síðan þakklæti, þá gladdist frelsarinn. Þegar hann renndi augunum yfir mannþröngina og fann þar á meðan andlit sem hann hafði séð áður birti yfir ásjónu hans að fögnuði. Hann sá í þeim hugsanlega þegna ríkisins. Þegar ótilbúin sannleikur snart eitthvað dýrkað átrúnaðagoð sá hann á svipbrigðum kaldan andúðasvip sem gaf honum til kynna að ljósi væri óvelkomið. Þegar hann sá menn hafna friðar boðskapnum nýsti það hann að innsta grunni hjartans. Í samkundu húsinu talaði Jesú um það ríki sem hann var kominn til að stofna og það hlutverk sitt að leysa fjötrana af bandingjum Satans. Skelfingar óp rauð mál hans. Maður haldin illum anda ætti fram úr mannþröngin og hrópaði: Æ, hvað vilt þú oss, Jesú frá Nazaret? Ert þú kominn að tortíma oss? Ég veit hver þú ert, hinn heilagi Guðs, Lúkas 4:34. Allt komst nú í uppnám og skelfing greip sig. Athygli fólksins beindist frá Kristi og orðum hans var ekki gaumur gefin. Þetta var tilgangur Satans með því að leiða fórnadýr sitt inn í samkunduhúsið. En Jesú hastaði á hann illa anda og sagði: Þegi þú og far út af honum. En illi andinn slengdi honum fram fyrir þá og fór út af honum en varð honum ekki að meini. Lúkas 4:35. Satan hafði myrkvað hug þessa bástata sjúklings, en í návist frelsarans hafði ljósgeisli rofið myrkrið. Hjá honum vaknaði löngunin til að losna undan áþjón Satans, en hinn óhreini andi barðist gegn valdi Krists. Þegar maður reyndi að leita hjálpar hjá Jesú lagði illi andin honum orð í munn og hann hrópaði í kvöl og ótta. Hinn djöfulóði maður skildi að hluta að hann væri í návist þess sem gat læknað hann, en þegar hann reyndi að komast í snertingu við þá máttugu hönd, lét annar vilji honum föstum og orð annar streymdu af vörum hans. Átökin milli vald Satans og vilja hans sjálfs til frelsis voru óleg. Hann sem sigrað hafði Satan í óbið freistingana stóð aftur auglítið til auglítis við óvin sinn. Hinn illi andi tók á öllu afli til að hafa vald á þessu fórnandýri sínu. Að hopa hér myndi gefa Jesús sigur. Svo var að sjá sem hvalinn maðurinn myndi tína lífi sín í baráttunni við óvinin sem langt hafði líf hans í rúst. En frelsarinn beitti valdi, orð síns og leysti bandingjan. Maðurinn sem hafði verið haldin illum anda stóð frammi fyrir undrandi líðnum og fagnaði frelsi hins sjálfráða. Jafnvel illi andinn hafði vitnað um guðlegt vald frelsarans. Maðurinn lofaði Guð fyrir frelsun sína. Augun sem svo skömmu áður höfðu logaði í vitfyrringu ljómuðu nú á greind og flutu í þakkar tárum. Fólki var orðlaust af undrun.
Jafn skjótt og það áttaði sig tók hver að segja við annan. Hver er þetta? Ný kenning. Með valdi. Hann skipar jafnvel óhreinum öndum og þeir hlýða honum. Markús 1.27 Hinn leynda orskur þess meins sem gert hafi þennan manna ófresk í augum, vina sinna og sjálfum sér byrði var hans eigið líferni. Hann hafi hrifist af synda unaði og ætlaði að gera lífið að samfældri svall veislu. Hann óraði ekki fyrir því að hann myndi valda umhverfi sínu ótta og skelfingu og verða fjölskyldu sínu til skammar. Hann hélt að hann gæti eitt tímanum í saklaus heimskuspör. En þegar byrjaði að halla undan fæti, var brautin honum fljót og hár. Óhóf og léttú spilti göfum og þáttum eðlis hans og satan náði honum algjörlega á sitt vald. Eftir sjá kom of seint, þegar hann hefði viljað fórna auði og skemmtan til þess að endurheimta glata manngildi, var hann orðið ósjálfbjarga í greipum hins illa. Hann hafði farið inn á yfirráðasvæði óvinarins og satan hefði nýtt sér alla hæfileika hans. Freistarinn hefði gynnt hann með allskyns skilli boðum en þegar ólánsmaðurinn var genginn honum á vald varð óvinurinn miskunnarlaus í grimmd sinni og skelfilegur í ofsafengnum árásum sínum. Þannig fyrir öllum sem gefa sig á vald hinu illa. Hinn hrífandi skemmtana fíkn í upphafi ferlis þeirra líkur í myrkri örvæntingar eða brjálaði glatara sálar. Hinn sami illi andi sem freistaði Krists í óbyggðinni og var í vitfyrringum í Kapernaum, hafði hinn af vantrúuðu gyðinga á valdi sínu. En í þeim hópi hafði hann guðhræðslu og yfirskinn og leitaðist við að blekkja þá varðandi kvatirnar sem lágu að baki því að þeir afneituðu frelsaranum. Ásamt þeirra var alvarlegra en vitfyrringsins því að þeir fundu enga þörf fyrir Krist og voru þessuna reyrðir fastir í fjötra Satans. Í starfi kristmiðar manna létu myrkraröldi mest til sín taka. Öldum saman hafði Satan ásamt illum englum sínum leitast við að ná líkama og sál mannana á sitt vald til að steypa yfir þá synd og þjáningu. Síðan hefði hann kennt Guði alla þessa eind. Jesú opinberaði mönnum lindiseinkun Guðs. Hann braut á bak aftur vald Satans og leysti bandingja hans úr fjötrum. Nýtt líf, kærleikur og kraftur af hinn himnum var tekin að hræra hjörtu manna og myrkra höfðingin æstist til átaka völdin í ríki sínu. Satan kvati til allan liðstyrk sinn og réðst á verk Krists án afláts. Þannig verður það í loka átökunum milli miklu í deilunni milli réttlætis og syndar. Meðan nýtt líf og ljós og máttur stígur af hæðu niður yfir lærisveina Krists sprettur upp nýtt líf rundir djúpunum og dælir orku í erindreika Satans. Sérhver jarnesk höfuðskepna færist í aukana. Með kænsku, sem áunist hefur í aldanöngu stríði, starfar myrkra höfðingin dilbúin. Hann kemur fram klæddur sem ljósins engil og múgur og margmenni mun ganga af trúnni og gefa sig að villu öndum og lærdómum illara andra, fyrsta Tímóteus 4:1. Á Krists dögum voru leiðtogar og kennimenn Ísraels máttvana gegn verkum Satans. Þeir vanræktu hið eina ráð sem þeim hefði dugað til að standa gegn illum öndum. Með orði Guðs sigraði Kristur hinn illa. Leiðtogar Ísraels töldu sig vera túlkendur Guðs orðs en þeir höfðu rannsakað það með það eitt fyrir augum að renna stoðum undir venjur sínar og framfylgja eigin kennisetningum. Með túlkun sinni létu þeir það tjá hugsanir sem höfðu aldrei kvarlað að Guði. Dulúðu samsetning þeirra gerði það óljóst sem Guð hafði gert augljóst. Þeir þráttuðu marklítil formsatriði og höfnuðu í reynd hinni mikilvægustu sannindum. Þannig var sæði vantrúarinnar dreift víðsvegar. Orð Guðs var rænt mætti sínum og illir andar léku lausum hala. Sagan endurtekur sig með Biblíun opna fyrir framan sig, játandi virðingu fyrir kenningum hennar eru margir að trúarleiðtogum okkar tíma að gera að engu trú á henni sem Guðs orði. Þeir eru önnur kafnir að sundu slíta orðið og hef ég sínar eigin skoðunir yfir hennar skýrustu staðhæfingar þess. Í höndu þeirra missir orð Guðs hinna endur skapandi mátt sinn. Vegna þessa leikur vantrú lausum hala og óguðleiki eflist. Þegar Satan er búinn að grafa undan trú á Biblíunni, leiðir hann menn að öðrum uppsprettum í leita ljósi og valdi. Þannig smeygir hann sér inn
Þeir sem snúa baki við ótræðum kenningu ritningarinnar og sannfæringarkrafti heilags anda bjóða heim yfirráðum illra anda. Gagnrýni og vangaveltur ritningarnar hafa opnað dyrna fyrir andatrú og guðspeki, nýtísku formu fornar heiðni, til þess að ná fótfestu jafnvel í viðurkenndum kirkjum drottins vors Jesu Krists. Samhliða prétumfaggun fagnaðabóðskaparins eru öflað verki sem í raun eru tæki andalíginar. Margum maðurinn gæli við þau af forvitni einnig saman, en við að sjá meira en mannlegan mátt af starfi glefst hann áfram lengra og lengra þangað til hann er á valdi afl sem honum er ofviða. Hann kemst ekki undan dulafullu valdi þess. Varnir sálarinn eru brotnar á bak aftur. Maðurinn hefur ekkert vígi gegn syndinni. Þegar annað borð er búið að hafna hömlum Guðs orðs og anda hans veit engin maður í hvíli djúp niðurlægingar, hann getur sokkið. Dulin synd eða illvíg ástríða kann að halda honum föstum og jafn ósjálf bjarga á hinum djöfulóða manni í kapinaðum. Þó er honum ekki allar bjargir bannaðar. Aðferðin til að sigra hinn illa er sú sem Kristur beitti til sigurs. Máttur orðsins. Guð stjórnar ekki huga okkar án samþykkis okkar, en ef við viljum vita og framkvæma vilja hans, njótum við fyrirheita hans. Þér munu þekkja sannleikan og sannleikurinn mun gjöra yður frjálsa. Sá sem vill gjöra vilja hans mun komast að raunum hvort kenningin er frá Guði. Jóhannes 8:32 og 7:17. Fyrir trú á þessi fyrirheit getur sérhver maður frelsast úr snöru villunar og undan vandi syndarinnar. Sérhverju manni er frjálst að kjósa hvaða vald hann vill að ráði yfir sér. Enginn hefur sokkið svo djúft. Enginn er svo spiltur að hann geti ekki orðið endileistur í Kristi. Í stað bænar gat hinn djöfulóði aðeins endurteki orð Satans, en einhvað síru heyrðist hinn þögla bæn hjartans. Einhver hrópi sálar í nauðum verður ósvarað þótt það brjótist ekki fram í orðum. Þeir sem vilja gera sáttmála við Guð á himnum verða hvorki gefnir valdi Satans ný magleysi sín segin eðlis. Búa frelsana sér, menn leiti hælis hjá mér og gjöri frið við mig. Gjöri frið við mig. Ég segi 27:5. Andar myrkursins munu berjast fyrir þeirri sál sem þeir hafa vald á en englar Guðs munu hefja sókn eftir þeirri sál með sigrandi mætti. Drottinn segir, hvort mun herfangi vera tekið frá hennu sterka og munu bandingjar ofbeldismannsins fá komist undan. Já, svo segir drottinn, bandingjarnir skulu teknir verða af hennu sterka og herfang ofbeldismannsins komast undan. Ég skal verja sök þína gegn sökunautum þínum og sonu þína mun ég frelsa. Ég segi 49:24-25. Meðan söfnuðurinn í samkvöndu húsinu var enn agndofa af undrun, fór Jesu heim til Pétur til að hvílast stund. En þar bara einnig skugga á tengdamóði Péturs lá sjúk, alltekinn sótthita. Jesu hastaði á sjúkdóminn og sjúklingurinn reis á fætur og þjónaði meistaranum og lærisveinum hans. Spurt barst hratt af verkum Kristum alla Kapernaum. Af ótta við rabbínana þorði fólkið ekki að koma til að fá lækningu á hvíldardegi, en sólin varð ekki fyrr hnýin til viðar en það þusti að. Íbúa borgarinnar streymdu úr heimahúsum, búðum og markastorgum í áttina að lágreistu húsinu þar sem Jesú dvaldi. Hinni sjúku voru bornir að í rúmum sínum. Þeir komu haltrandi við stafi eða stuttir að vinum. Þeir drógust veikburða að frelsaranum. Tímunu saman streymdu þeir að og hurfu á braut því engin vissi hvort græðari myndi verða meða þeirra næsta dag. Aldrei fyrr höfðu íbúar Kapernaum lifað slíkan dag. Loftið ómaði af sigur hrópum og gleði röddum. Flesarinn grattist yfir þeim fögnuði sem hann hafði vakið. Þegar hann sá þjáningar þeirra sem til hans voru komnir, hrærðist hjarta hans að meðaumkun og hann gladdist yfir valdi sínu til að gefa þeim að nýju heilsu og hamingju. Jesu gerði ekki hlý á starfi sínu fyrir en síðasti sjúklingurinn hafði fengið bót meina sinna. Langt var liðið á nótt þegar mannfjöldin dreifðist og þögglaðist yfir hús Símonar. Langur viðburðaríku dagur var á enda, runnin og Jesu leitaði hvíldar. En meðan borgin var enn í svefni, fór frelsarinn árla löngu fyrir dögun, á fætur og gekk út, vék burt á óbyðan stað og baðst þar fyrir. Markus 1:35. Þannig liðu dagarnir í jarðnesku lífi Jesu. Hann sendi oft lærisveinana frá sér heim til sín til að hvílast.
en hann hafði blíðlega tilraunum þeirra til að draga hann frá starfi sínu. Allan daginn erfiðaði hann, kendi fávísum, læknaði sjúka, gaf blindum sín, fætti mannfjöldan og á kvöldin eða í morgunsári fór hann burt inn í friðhelgi fjallana til samfunda við föður sinn. Oft valdi hann allan óttina við bænir og íhugun og sneri aftur við sólarupprás til starfa meða liðsins. Snemmaði morguninn komu Pétur og félagar hans til Jesú og sögðu honum að þá þegar væru íbúa kapin eða farnir að leita hans. Lærisveinarnir höfðu orðið fyrir miklum vonbrigðum með þær viðtökur sem Kristur hafði fengið fram til þessa. Yfirvöldin í Jerusalem sóttust eftir lífi hans. Jafnvel hans eigin samborgarar höfðu reynt að ráða hana dögum. En í Kapernaum var honum fagnað með ákveðum gleðilátum og lærisveinarnir urðu vongóðir á ný. Ef til vill fundust meðal hinna frelsis elskandi Galileu búa stuðningsmenn hins nýja ríkis. En orð Krists vöktu undrun þeirra. Við skulum fara annað, í þorpin hér í grennd, svo ég geti einni predika þar, fyrir til þess er ég komin. Markús 1:38. Í ákafanum sem þá gekk yfir Kapernaum var hætt við að tilgangur starfs hans gleymdist. Jesú var ekki ánægður með að draga til sín athygli liðsins eingöngu sem kraftaverkamaður og læknir, líkamlegra meina. Hann vildi laða menn að sér sem frelsari þeirra. Þeir vildu ákafur trúa að hann væri kominn sem konungur til að stofna jarðnæst ríki en hann vildi snúa hugum þeirra frá hinu jarðnæska til hins andlega. Veraldleg velgengni ein myndi trufla starf hans. Dálæti hins hugsunarlausa múks særði anda hans. Í lífstarf hans blandaðist engin sjálfsupphefning, sú lotning sem heimurinn veitti stöðu, auð eða gáfum, var mannsinninu fjarri skapi. Jesú viðhafði engar þær aðferðir sem menn beita til að afla sér fylgis eða viðurkenningar. Mörgum öldum fyrir fæðingu hans hafði verið hans báð. Hann kallar ekki og hefur ekki háreisti og lætur ekki heyra röss sína á strætunum. Brákaðan reyrin brýtur hann ekki sundur og dabran hörkveik slekkur hann ekki. Hann boðar réttir með trúfesti. Hann dabrast eigi og gefst eigi upp um sem fær komið inn rétti á jörðu, ég segja 42:24. Færi séðni leituð upphefða með strangri formfestu og með því að berast mikið á í bænahaldi og almusugjöfum. Þeir sýndu trúar ákefð sína með því að gera hana umræðu efni. Orðasennir milli andstæðra trúflokka voru langar og háværar og ekki var óvenjulegt að heyra á strætum úti reiðilega þrætur milli lærðara guðfræðinga. Líf Jesu var í öllu andstætt þessu. Hjá honum vottaði aldrei fyrir háværum orðasennum, sýndar tilbeiðslu eða sókn eftir líðhylli. Kristur var falinn í Guði og Guð byrti til lindist einhvern sonar síns. Jesú þráði að líðurinn beindi huga sínum og hylli að þeirri opinberun. Sól réttlætisins heltist ekki yfir heiminn. Í litskrúðunum ljóma til að valda ofbirtu með dýrsinni. Krist er ritað, hann mun eins áræðilega koma eins og morgunróðin rennur upp, Hósea 6:3. Hljóðlega og milt rennur dagsljósið við jörðina, hrekur burt skugga myrkursins og vekur veröldina til lífsins. Eins reis réttlæti sólin með græðslu undir vængjum sínum. Malaki 4:2.

Þú ert að hlusta á útvarpsboðun 105,5 á höfuðborgarsvæðinu og 104,9 á Akureyri. Einnig er hægt að hlusta á útvarpið í sjónvarpi Símans eða á heimasíðunni boðun.is. Á heimasíðu boðunarkirkjunnar getur þú einnig fundið mikið efni bæði hljóð og mynd þar sem þú getur valið það sem þú vilt sjá eða heyra. Alla laugardaga klukkan 11 fyrir hádegi er samkoma í boðunarkirkjunni. En við erum til húsað Álfaskeiði 115 Hafnarfirði. Við viljum hvetja þig að koma og eiga stund með okkur, því eins og Kristur sagði, hvar sem tveir eru og þrír eru saman komnir í mínu nafni, þar er ég mitt á meðal þeirra. Við viljum heyra frá þér. Símanúmer boðunarkirkjunnar er 555 7676.

Já, kæru vinir, yfirskrift orða minna í dag í nokkrum orðum er biblíufæði. Máltíðir gegna mikilvægu hlutverki í henni helgu bók. Þegar biblíufólk bauð til samsætis var vináttu einni í boði. Guð býður til veislu og vináttu. Biblíumatur er hollur og trefjaríkur, dýrafita var lítið notuð en ávextir mikilvæg hluti fæðu á biblíutíma. Hvítur sykur var ekki til, heldur kom sæta úr hunangi og ávöxtum. Fæði var ekki einhæft heldur fjölbreytilegt. Heilsufæði nútímans er svipað og biblíufæði. Hænur hafa verið við hús manna í ammarka 4000 ár. Hænsnarækt var algeng á tímum Jesu Krist og allstaðar í rómverska heimsveldinu. Kannski hafa Jesu Kristur og Jósef tekið þátt í elda góða máltíð úr hænsnunum, en við finnst samt kannski trúlegt að María hafi verið aðal kokkurinn þá. Páskahátíðin er nýliðin og að margra mati notalegasta hátíð ársins. Páskarnir eru ekki síður nýttir til að gera vel við sig í mat og drykk. Það leiðir hugann að öllum þeim mat sem kemur við sögu í Biblíunni, en eins og önnur fæða sem neitt var til forna er biblíumatur eins mikil andstæða við skyndibita og hægt er að hugsa sér. Allt hráefni er ferskt og óunnið. Eingöngu alvöru matur, hollur, einfaldur og oft mjög bragðgóður er talið. Svo virðist sem biblíufæði hafi verið einni saðsatt, næringar og orkuríkt og staðið vel með fólki. Biblían er ekki einungis heilög ritning kristinna manna, heldur er hún einni sagnfræðilegt rit þar sem hægt er að skoða matarhefðir manna fyrr á öldum. Fieldhouse nokkur tekur saman árið 2017 hvenær minnst er á mat í biblíunni og í hvaða samhengi. Þar er meðal annars fjallað bygg, fíkjur, ólífur, hveiti, vín, olíu, brauð og vínber. Mér langar að telja upp nokkra góða kosti í slíkum matarhefðum sem við gætum svo sannarlega tileinkað okkur betur í dag og tengt við biblíu matarhefðir. Ég ætla að byrja að vitna hér aðeins í páskahátíðina, önnur Mósebók 12. kafli vers 8. Sömu nóttina skuli þeir eta kjötið steikt við eld með ósýrðu brauði og beiskum jurtum skuli þeir eta það. Vegna mikilvægis páskalambsins og að leggja það hlutverk að jöfnu við Krist eru lömb virtasta dýr sögunar og mikilvægasti maturinn í Biblíunni auðugt af vítamínum og próteini, sinki og öðrum mikilvægum næringarefnum. Það er án efa hollasta rauðakjötið á jörðinni, vilja margir meina. Ef það er grasfóðrað. Fræðimenn eru ekki algjörlega sammála hvaða plöntur höfunda biblíunar voru að vísa til þegar þeir skrifuðu beskar jurtir. En kóriander og steinselja eru almennt á listanum og allvinsæl krydd nú á dögum. Kóriander er fræ af kraftmikla andoxunarefninu kóriander og jafnvel hefðbundin læknisfræði hefur merkt kóriander sem plöntu gegn ýmsum sjúkdómum. Raunar hefur kóriander verið notað sem meltingar elsýr og græðandi krydd í þúsundir ára. Ég held áfram. Ólífur, þær vaxa úr blómlegi
á ólífutrjám og flokkast því sem ávextir og notaðir í þúsundir ára til matargerðar. Þær eru hollfæða, ríkar af ein ómettuðum fitusýrum, E-vítamíni, járni og trefjum. Upprunalega er ólífutréð frá svæðum við botn Miðjarðarhafs og til forna var ólífuolía notuð til lækninga í lampa, fyrir sápur, snyrtivörur en líka sem gjaldeyrir. Ólífuolían var að auki notuð til að smyrja konunga og presta. Það ennþá ástæða til að hafa ást á góðum ólífuolíum og ólífum líka. Það vart hægt að gera lista yfir helstu matvæli biblíunar án þess að nefna vínber. Ég vitna hér í ljóðaljóðin fyrsta kafla annað vers. Kysstu mig kossi, vara þinna, atlot þín eru ljúfari en vín. Vínið sem talað um var gert úr vínberjum og eru þau rík af A, C og B-vítamínum. Einnig steinefnum eins og kalki, magnesium, kopar, járni, selenium og kalium. Svört vínber eru þau allra hollustu. Svo má lengi telja upp ágæti vínberjana, vínber hafa verið borðuð síðan löngu fyrir Krist. Næst ætla ég að minnast á kornið og vitna hér í Esekiel 4. kafla 9. vers. Taktu kveit, bygg, baunir, linsubaunir, hersi, hissi og spelti, láttu það allt í eina skál og gerðu þér brauð úr því. Í Esekiels bók segir frá að Guð hafi gefið spámanninum Esekiel uppskrift af því sem hefur reynst hið fullkomna brauð, sem inniheldur allar nauðsynlegar amónisýrur og þar af leiðandi er það eina brauðið sem á þessum lista yfir helstu matvæli biblíunar. Vegna þess að kornið var óhreinsað og nýlegar rannsóknir frá Harvard Háskóla sýna fram á að dagleg neysla á heilkorni svo sem byggs dregur og líkum á hjartasjúkdómum. Spelt gömul korntegund og hefur verið ræktuð síðan 5000 fyrir Krist og í dag aðalega ræktuð í fjallahéruðum Mið-Evrópu og það talið hollara en hveiti. Fíkjur. Þær eru mikill fengur að fá og afar næringaríkar. Fíkjur í flokki ávaxta. Þær hafa verið notaðar öldum saman til að meðhöndla næstum alla sjúkdóma sem við þekkjum í dag. Þær gefa okkur ótrúlegt magn af orku og krafti. Það eru mörg fíkjutri í biblíunni og hægt að vitna í mörg versin. Við skulum hugleiða fíkjutrén í aldingarðinum Eden. Adam og Eva hlupu frá Guði inn í garðinn. Þegar þau földu sig, dróðu þau til sín trjágreinar sem voru nálagt þeim. Það vildi svo til að það voru laufin af fíkjutrjám. Hugleiðum aðeins grænmeti. Daniel 1. kafli 12. vers. Reyndu okkur nú þjóna þína í 10 daga. Gefðu okkur grænmeti til matar og vatn að drekka. Í stað þess að borða lostæti Babilóníum manna báðu Daniel og vinir hans að fá að lifa á grænmetisfæði. Þegar kominn var tími til að koma þeim fyrir konung, urðu Nebúkadnesar og allir leiðtogarnir undrandi þegar þeir sáu að hinni fjóru ungu vinir voru hæfari og litu betur út en aðrir ungir menn sem borðuðu babilónsku réttina. Gjarnan síðan nefnt Daniels fastan.
Af öllum fæðuflokkum grænmeti án efa næringar mesta gjöf jarðar. Hér hef ég talið upp og frætt ykkur ágæti biblíufæðis. Næringaríkt fæði og þess virði að skoða vel. Einhvern veginn hefur fólk dafnað vel í aldanna rás. Það voru hraustir, hermenn og bardagamenn. Allir neyttu miklu hollara mataræði en í dag. En sem betur fer heilsu vakning. Skyndibiti og unnar matvörur ættu ekki að eiga stóran þátt í fæðu landsmanna. Ég hef sjálf gjörbreytt mínu mataræði í hollari lífstíl, biblíu fæði og hef reynslu af að það marg borgar sig. Ég kát, ég hress og algjör orkubolti, segja vini mínir. Þökk sé biblíu fæði. Takk fyrir.

Jesús sagði, ég er vegurinn, sannleikurinn og lífið. Enginn kemur til föðurins nema í gegnum mig. Þú ert að hlusta útvarpsboðun FM 105,5 á höfuðborgarsvæðinu og 104,9 á Akureyri. Drottinn blessi þig á þinni vegferð með Jesús.

0: Já, komið sæl, Jóhann Grétarsson heiti ég og hjá mér Steinþór Þórðarsson. Okkur langar að segja ykkur aðeins frá því hvað á döfinni hér í Boðunarkirkjunni varðandi leksíu heftin okkar. En þannig að það hefur staðið hér lengi til boða að fara yfir leksíu hefti sem við eigum hér. Og þau eru alls 25 talsins og það stendur til að við munum núna að fara yfir hvert hefti fyrir sig. Þau eru þannig út búina, þau eru bæði hér á prentuðu formi sem hægt er að nálgast þér í Boðunarkirkjunni. Og svo eru þau einnig á netinu, á heimasíðu Boðunarkirkjunnar, á boðun.is. Hægt að nálgast þetta þar og þar er hægt að fara inn í hvert hefti fyrir sig og fara yfir allar þær spurningar sem eru þar bornar upp. Allt er þetta efni sem að tengist Biblíunni og til þess ætlast að við getum fræðst meira um hvað Biblían hefur að segja um eitt og annað. Þá getið þið einfaldlega farið í gegnum hverja spurningu fyrir sig og þær eru yfirleitt uppsettar þannig að það er einhver spurning og í framhaldinu kemur einhver reikningarvers og þar vantar oft einhver orð inn í reikningarversið sem að þið getið þá annarkvort flett upp í Biblíunni og fundið út hvaða orð það eru sem vantar eða þið getið einfaldlega smelt á þartugerðan punkt sem er á netinu í leksíheftinu þar og þá birtist það sem að upp á vantar inn í reikningartexta og síðan kemur vanalega einhver umfjöllun í framhaldinu að reikningartextanum og svo munum við Steini hér við munum einnig fjalla hverja spurningu fyrir sig í þessum vídeo-upptökum sem við erum að fást við hér þessa dagana og þannig vil ég bara hvetja ykkur til að fylgjast með og sjá hvernig framvindur með upptökur og fylgjast með leksíu heftanum á netinu. En Steini, þú ætlar að segja okkur aðeins frá því hvernig það var til komið að við eignumst þessi leksíu hefti.
1: Já, það skal ég gera. Við gerum okkur grein fyrir því að því íslenska þjóðin telur sig til kristinna manna. Flesti landsmenn eiga auðvelt með að nálgast eintak af Biblíunni sem að mínu mati ætti að vera mikilvæg til lestrar, jafnvel daglega. En í annríki nútímas verður hún oft útundan og fólk fer þá á mis við mikilvægan boðskap Guðs til okkar. Þar er að finna mikinn fróðleik og merkilega spádóma sem hafa reynst sannir svo og lífið og dauðan og eilífa lífið sem allir virðast hafa áhuga á að kynnast nánar. En líklega gera margir sér ekki grein fyrir því að í Biblíunni er mikinn fróðleik að finna tíma endalokana eins og Kristur orðaði það sjálfur og lýsti þá tímanum sem við lifum á. Nú bjóðum við öllum upp á auðvelda aðferð til að kynnast boðskap Biblíunnar. Þessi erindaflokkur samanstendur af turtlum upp á auðvelda aðferð til að kynnast boðskap Biblíunnar. Þessi erindaflokkur samanstendur af 25 leksjum sem

0: á íslensku máli undir heitinu Biblían boðar. Sonur minn, Þröstur Birkir, starfandi prestur í Indiana í Bandaríkjunum og þekkir til þeirra sem reka áður nefnda sjónvarstöð. Þeir veittu góðfúslega leyfi til að Íslendingar geti einni notið þeirra. Hann notar þessar lexur í sínu starfi, ytra, mörgum til gags og blessunar. Ég tel líklegt að margir landa mínir muni einnig njóta góðs af.
1: En mitt, þá bara býðuðu spennt eftir að fá að sjá lexi heftin koma á netið og hérna bara hvetjum ykkur til að fylgjast með næstu vikur og fylgjast með þessu sem við erum að gera hér við Steini í sameiningu.

0: Já, komið sæl. Jóhann Grétarsson heiti ég og hjá mér er Steinþór Þórðarson og við höldum áfram með að fara yfir heftin okkar og að þessu sinni þá munum við fara yfir hefti sem ber yfirskriftina Hvers vegna? Og inngangurinn að þessu hefti, hann hljóðar svo. Það var í ágústmánuði árið 1998 að mikil sprenging varð í sendiráði Bandaríkjanna í Nairobi, Kenía. Þar sem 200 manns létu lífið og 4000 særðust. Hjón frá Evrópu voru það leiti í sumarleyfi í Kenía og komu að sendiráðinu. Í miðju blóðbaðinu tóku þau eftir bíl sem hafði brunnið og var lík bílstjórans enn við stýrið. Á glugga brennandi bílflags var ritað Guð er kærleikur. Margir hafa ástæðu til að spyrja þessara spurningar. Ef Guð er kærleikur, hvers vegna leyfir hann þá þjáningar? Biblían hefur svarið og staðfestir að þráttur er allt, er hann kærleikur?
1: Og það er einmitt svo mikilvægt þetta efni sem við erum að taka fyrir núna, Jóhann. Já. Í ljósi atburða nútímas. Já. Sjáðu hvað er að gerast á Gaza svæðinu í Ísrael. Að þar eru konur og börn í þúsundatali er drepin í stríðsátökum milli Hamas og aðalega völdum Íslandsmanna og er ég ekkert að taka með að halda með öðrum frekar en hinum þegar ég segi þetta. Það er bara staðreynd að þannig eru konur og börn að deyja á vígvelli sem að aðrir þrýsta upp á þetta fólk. Þetta eru hörmulegir atburðar og margir spyrja þess að hversna leifir Guð þetta. Ef Guð er kærleikur, akkur er leifir þetta? Og ég veit að því að við erum búin að fara gegnum þetta efni alla seríuna að við erum eftir að komast á raunum að Guð er kærleikur þrátt fyrir allt.
0: Já, þó að sjáu svo ekki.
1: Og hann, já, og hann mun grípa í taumana.
0: Já, einmitt.
1: En við þurfum að bíða.
0: Einmitt. En við skulum bara vinda okkur hérna í fyrstu spurninguna, spurning númer eitt. Hver er Guð? Og þá er vitnað í fyrsta Jóhannesar bréf, 4. kafli og 8. vers, það sem segir Sá sem ekki elskar þekkir ekki Guð, því að Guð er kærleikur. Og svo segir hér í framhaldinu, Biblían byrjar á því að kynna Guð og þá með þessum orðum í upphafi skapaði Guð himinn og jörð og þá er vísað í 1. Mósebók 1.1 og hann er sá sem skapar án fyrirliggjandi efnis og viðheldur öllu lífi. Guð gerir meira en að elska, hann er kærleikur. Guð er mjög miskunnsamur, líktsamur, þolinmóður og gæskuríkur.
1: Og ég vil hvetja fólk sem er að byrja að skoða Biblíuna með aðstoð þessara spurningalista að minnast þess að í lok Biblíunar þá er lögð áhersla á að Guð muni þerra tárin af augum okkar allra. Og áður en að því kemur við muni komast á raunum af hverju Guð leifir eða skipta sér ekki af eða virðist ekki skipta sér af. Hann er góður Guð, en við menninu höfum kallað yfir okkur, allskyns böl.
0: Já.
1: En

0: Við skoðum, leifum Guði að tjá sig í þessum spurningum og leksíum.
1: Nákvæmlega, því að fólk svo gent á að jafnvel að dæma Guð án þess að hafa kynnt sér
0: Akkurat.
1: Hvað sem hann segir já. Sjálfur sjálfan sig.
0: Já, já. Heimil.
1: En þá skulum við koma að spurningu nr. 2. Hvers eðlis er kærleikur Guðs? Og þá er vísað í fyrsta Korinthubréf, 13. kafla og vers 4 og 5. Kærleikurinn er langlendur, hann er góðviljaður, kærleikurinn öfundar ekki, kærleikurinn er ekki raupsamur, reykir sér ekki, hegðar sér ekki ósæmilega, leitar ekki síns eigin, hann reiðist ekki, er ekki langrækin. Og svo segir hér, Guð elskar mannkynið skilyrðislaust, meðan við enn vorum í syndum vorum, og dó Kristur fyrir okkur.
0: Og Jóhann, hér er lögð áhersla á það að, að Guð elskar okkur þrátt fyrir allt
1: Já.
0: Og hann lagði son sinn í sölurnar okkur til bjargar, Jesu Krist.
1: Nákvæmlega. En þetta var gríðarlega kostnaður samt fyrir hann að þessi hjálpræðis leið sem hann hefur fengið fyrir okkur. En síðan er að spurning nr. 3, í hvernig ástandi er heimurinn? Og þá er vísað í Matteus 24:12 við það sem segir og vegna þess að lögleysi magnast mun kærleikur flestra kólna. Og svo segir hér allur heimurinn er í uppnámi, sundraður af styrjöldum, náttúruhamförum, sjúkdómum og félagsvandamálum. Þúsundir manna eru myrt á hverju ári og þar með er ótal börn myrt. Mannkyni líður fyrir illsku manna og sársaukinn er raunverulegur. Plánetan okkar er í sárum.
0: Heimurinn er í logandi báli í dag ef ég má orða þannig. Það eru víða styrjaldar átök undirferli og allskyns rangindi og lögleysi sem er viðhaft manna í milli og þjóða í milli. Svo að samkvæmt spádómi biblíuna segir við um eftir að kynnast mikið betur og meira þegar að líður á okkar svona sirju, að þá komist við að raun um að, að Guð mun grípa í taumana.
1: Já, einmitt.
0: Og sá tími er mikið nær en margir halda.
1: Já, en, Guð, en svo fólk, það bara einblinir á þessar hörmungar sem það sér allt í kringu sig en svo, og ásakar Guð fyrir allt saman. En svo er fjórða spurningin hér, er hið illa og þjáningar manna Guði að kenna? Og þá er vísað í Matteus 13, 27 og 28, þar sem segir, Herra, sáðir þú ekki góðu sæði í akkur þinn, hvaðan kemur illgresið? Og hann svaraði þeim, þetta hefur einhver óvinur gjört. Og svo segir hérna, Jesús sagði dæmisögu um bónda sem sáði akkur sinn, en þegar hveitikornin tók að vaxa komi ljós illgresi á meðal þess. Og þegar þjónar hans spurðu hver væri ábyrgur fyrir þessu, sagði hann að það verið djöflunum að kenna. Oft er Guði kennt hið illa í heiminum, en það er allt runnið undan rifjum Satans sem er hinn fallni engill, hinn raunverulegi óvinur, kærleika og friðar.
0: Já.
1: Nákvæmlega. Og svo, en svo er Guði kennt það sem að óvinurinn hefur sáð. En svo komum við hér að spurningu nr. 5, hvað aðhefst Satan í heimi okkar í dag? Og það er vitnað í Opinberunarbókina 12:12, það sem segir, Fagnið því himnar og þér sem í þeim búið, veis í jörðinu og hafinu, því að djöfullin er stigi niður til yðar í miklu móð, því að hann veit að hann hefur nauman tíma. Svo segir hér, það sem Satan veit að hann hefur nauman tíma, áður en endalok heimsins koma, þá hamast hann af miklum djöfulgangi að eyðileggja mannkynið og valda Guði sem mestu hugarangri.
0: Það er svo merkilegt að það eru margir meira sjá meðal kristina sem fyrirfinnast er trúabargi því að Satan sé til
1: Já,
0: eða raunverulegur eða hver saga hans er í biblíunni og þar að leiðandi er Guði kennt svo margt af því sem Satan er að gera við okkur og sem sagt, gerir okkur illt með allskins sjúkdómum og slysum og öðrum svona, neikvæðum atburðum á meðal okkar. Og Og Biblían, hún byrjar á því að segja frá því að Guð skapaði fullkomin heim, fullkomin mannkinn, foreldra okkar. Hún endar á því að segja frá endursköpun, Guð ætlar að skapa upp og nýtt. Og ég leiði mér Jóhann að hlakka til.
1: Já, nákvæmlega. Þá komum við á spurningu nummer 6. Hvað gerir Satan til að herja sérstaklega á fólk Guðs? Og þá lesum við í Opinbarnabókinni 12:17. Þá reiddist drekinn konunni og fór burti þess að heyja stríð við aðra aðkomendur hennar. Þá er varðveita bók Guðs og hafa vitnisburð Jesu. Og svo segir í spádómi Biblían er konan táknmynd Guðs fyrir kirkju hans. Satan hatar kirkjuna, fólk Guðs, og beinir reiði sinni og hatri sérstaklega gegn trúuðu fólki Guðs. En það virðist samt vera þannig steinni að og það er ekki bara þeir trúuðu sem að líða fyrir þessi átök sem eiga sér stað, það er allir, all heimsbyðin.
0: Já.
1: Þannig að hérna.
0: Og bara, við megum ekki gleyma því sko að sjálfur sonur Guðs leið mest.
1: Nákvæmlega.
0: Og tók á sig synda sekt okkar mannana og til þess að með dauða sínum þá gætu við fengið að rísa upp úr gröfum okkar ef við erum dáið þegar hann kemur til að kalla á fólk sitt eða umbreyta okkur í einni svipan eins og Páll postuli lýsið því. Ég bara leiði mér að hlakka til og þá verðum við laus við þetta burl.
1: Nákvæmlega. En svo er hérna áhugaverð spurning hérna nr. 7. Skapaði Guð djöfulinn? Og þá er vísað hér í Ezekiel 28:15. Þú varst óaðfinnalegur í breytni þinni frá þeim degi er þú varst skapaður, þar til er yfirsjón fannst hjá þér. Og svo segir hér í framhaldinu, Guð skapaði ekki djöful, hann skapaði fullkomin og fallegan engil sem Guð kallaði Lúsifer, sem þýðir ljósberi. En Lúsifer kaus að gera uppreis gegn Guði. Það var hans eigið val að aðskilja sig frá hjarta Guðs og kærleika hans.
0: Og ég hef oft heyrt þessa spurningu. Af hverju skapaði Guð Satan eða af hverju skapaði Guð djöfulinn? En eins og þú varst að lesa, þetta var yndislega fögur vera engill á himnum, forustu engill, geysilega gáfaður og okkur sagt að hann var fullkomin af fegurð og fullkomin af speki. En hann gerðist aprísamur út í skaparan og vildi fá að vera eitthvað meiri og æðri Biblia segir frá þessu.
1: Já.
0: Og þetta getur betur kynst eftir þess að líður á seríuna.
1: Hann hafði frjálst val og gat valið það sem hann valdi.
0: Já. Mjög gott.
1: Nú svo er það 8. spurning. Hvað ráðleggur Guð fólki sínu að gera núna? Og þá lesum við í Jósúa 24:15. Kjósi þá í dag hverjum þér vilji þjóna. Og þegar Guð skapaði engla og mannverur gaf hann öllum frelsi til að velja og hafna, fólki eru sjálfsagt sett hvort það vilji þjóna Guði eða ekki. Englu var gefið þetta sama frelsi og Lúsifer kaus að synga gegn Guði og eins var með Adam og Evu forðum daga. Í dag er valið okkar, við erum frjáls að hlýða Guði og við erum frjáls að hafna Guði og fara okkar eigin veg.
0: Staðreyndin er svo að ef að við mannverunar og verur annara veralda sem Biblían tala líka og við kynnumst því seinna að hann skapaði okkur eins og segir til þess að vera frjáls og ef við erum ekki frjáls þá nýtur kærleikurinn sín ekki. Hann verður ekki sýnilegur. En af því að við erum frjáls þá getum við lært að elska og hlýða Guði eða ganga á hans vegum eins og aðrar himneskar veru gera í dag. En þetta kemur allt, þetta verður raunveruleika síðar fyrir okkur öllum þegar Kristi kemur eins og lofar að gera að sækja fólki sitt að taka það heim inn í himinin.
1: Já. Og það er þetta frjálsa val sem er svo mikilvægt í auga Guðs.
0: Akkurat.
1: Hann vildi ekki skapa vélmenni heldur fólk sem hafi frjálst val að velja að hafna.
0: Já.
1: Nú þá komum við að 9. spurningu hér. Hvers vegna gerði Lúsifer uppreis gegn Guði? Og það segir hér Jesaja 14:12-14. Hversu ertu hröpuð að himni, þú árborna morgun stjarna, þú sem sagðir í hjarta þínu, á þingfjalli guðana vil ég setja stað, yst í norðri, og ég vil uppstíga ofar skýjaborgum, gjörast líkur hinum hæsta. Og svo segir hér í framhaldinu að hugsa sér, Lúsifer vildi komast í hásæti Guðs, hann vildi stýra heiminum, vildi völd og tilbeyslu. Hann var ekki sáttur að vera æðstur engla og starfa í návist Guðs. Hann gerði uppreisn og reyndi hallarbyltingu gegn Guði því hann þráði tilbeyslu og aðdáun annara sem tilheyrði engum nema Guði almáttugum.
0: Það er nánar kveðið á þessa uppreisni annars staðar í Biblíunni og við þurfum bara að taka okkur tíma og lesa og fræðast.
1: Já.
0: Og þá kynnustu Guði svo mikið betur og komast að raunum að Guð er góður Guð.
1: Já, já. En þetta var einhvers konar afbrýðisemi í Lúsifer sem á allir því að hann gerir þessa uppreisn. Þá komið að 10. spurningu þar sem segir hvað er fleira sagt í Biblíunni þessa uppreisn Lúsifers gegn Guði? Og þá lesum við í Ezekiel 28:12-17. Þú varst ímynd innsiglis hrings, fullkomin af speki og fullkomin af fegurð. Þú varst í Eden aldingarði Guðs. Ég hafði skapað þig vemdar kerub. Þú varst á hinum heilaga goða fjalli og þú varst óaðfinnalegur í breytni þinni frá þeim degi þú varst skapaður. Þar til er yfir sjón fannst hjá þér. Hjarta þitt var hrokafyllt af fegurð þinni. Þú gjörir speki þín að engu vegna viðhafnar ljóma þíns. Og Guð gaf Lúsifer mikla visku og fegurð, en hann vildi meiri heiður og vildi vera æðri Guði. Í stað þess að tilbyðja Guð og eigingirni og sjálfselska Lúsifer er í algjöru andstöðu við kærleika og fórnfýsi Guðs. Og svo segir hérna til íhuganar að til þess að við getum betur skilið fall Satans og útbreyslu syndar og þjáningar er nauðsynlegt að íhuga undirstöðu valfrelsis sem Guð gaf sköpun sinni. Guð vildi ekki að Lúsifer væri vélmenni sem væri nauðbeygður að fylgja öllum fyrirmælum skapara síns. Í stað þess gaf Guð Lúsifer fullt frelsi til að taka eigin ákvarðanir og velja eigin gjörðir. Lúsifer hafði fullt frelsi til að elska Guð eða hafna honum. En því miður kaus hann að hafna Guði og færði með því mikinn harmleik inn í tilveru okkar. Á hinnbóginn er Guð mikil félagsleg vera og kærleikur þar að auki. Hann kaus að taka áhættuna af því að frjálsar verur getur snúist gegn honum eins og Lúsifer reyndar gerði. Ef til þess kæmi myndi Guð fórna sjálfum sér iðrandi syndurum til bjargar. Þannig var hjálpræði Guðs til. Ef Guð hefði skapað Lúsifer án frelsis til að velja og hafna, hefði sá möguleiki alltaf verið til staðar að Guð var ekki talin vera kærleikur. Það er í eðli syndarans að ásaka Guð sem harðstjóra þrátt fyrir þá staðreynd að hann er kærleikur. Sagan mun sína að sá sem hefur liðið mestan sársauka vegna syndarinnar er Guð sjálfur.
0: Það er nefnilega staðreyndin. En af því að fólk les ekki Biblíuna almennt talað, að þá kynnist það ekki Guði. Við megum til með, kæru vinir, að taka fram Biblíuna. Flestir hafa aðgang að Biblíu og taka bara til við að lesa. Og það munum koma urmull af spurningum upp í hugum ykkar. Og ef þú leifir bara Biblíunni að svara, að þá myndi skilja Guð mikið betur og komast að raunum. Já, Guð er vissulega kærleikur.
1: Nákvæmlega. Þá komum við að 11. spurningu sem að segja svo. Hver varð afleiðing uppreisna Lúsifers gegn Guði? Og þá lesum við í Opinberunarbókinni 12:7. Þá hófst stríð á himni. Mikael og englar hans fóru að berjast við drekann og drekinn barðist og englar hans. Svo segir hér, Uppreist Satans var til þess að grafa undan stjórn Guðs og þriðjungur engla himinsins kusu að taka afstöðu með Satan og sameinuðust honum í uppreist gegn Guði.
0: Ég hugsa stundum það þegar að ég verð var við að eitthvað auglýst eins konar stríðsmyndir yfirnáttúrulega vera og eitthvað því sem börnin að skoða á þessum spjaldtölvum sínum bardaði milli yfirnáttúrulega máttarabla.
1: Já, já.
0: Þetta er allt ekki að láni úr biblíunni og afbakað.
1: Já,
0: og þá er sögð saga og eða sögur í mismunandi mæli sem afbakar Guð og eðli hans og ég tala nú ekki að þá komur ekki auga á Jesu Krist sem er frelsarinn okkar ef við meðtökum hann sem slíkan því að hann býðst til þess að gefa okkur eilíft líf. Við þurfum bara að velja kjósa að fylgja honum að málum. Því að baráttan sem hófst á himni og við vorum að lesa hér, hún heldur áfram hér á jörðu, á meðal manna.
1: Já, já. Og þessar ofurhetjur í þessum myndum, það eru oft í alls konar átökum sem að Kristur myndi aldrei taka þátt í.
0: Alveg rétt, já.
1: Af því að hann er kærleikur. En þá er það spurning hér númer 12. En hvar er baráttan milli hins góða og illa háði í dag? Og þá eru vísaði opinbarnabókina 12:9. Fagnið því himnar að þér sem í þeim búið, veysi jörðinni og hafinu, því að djöfullinni stígi niður til þar í miklu móð, því að hann veit að hann hefur nauman tíma. Svo segir hér, jörðinni núna miðpunktur baráttunar milli Krists og Satans, á meðan Satan rangtúlkar Guð og freistar jarðabúa til að efast gæsku Guðs og sanngirni, kom Jésús til jarðarinnar til þess að kynna fyrir mannkyninu Guðs sönnu lindiseinkun og sanngirni. Hver einasta mannvera hefur enn frelsi til að velja og hafna og getur enn valið á milli Guðs og Satans. Þetta val er okkur ekki erfitt þegar við virðum fyrir okkur Jésu Krist sem er fullkomin eftirmynd föðursins á himni.
0: Já, það er hérna... Ég hrifst alltaf þegar ég sé svona texta eins og þarna í opinberunabókinni 12:9 fagni því himnar og þér sem í þeim búi. Hvað segir þetta okkur annað en að það eru aðrar veraldir önnur eins konar mannkyn ég má orða þannig og í ýmsum öðru textum eins og ég Nehemi og ég segja að þá er okkur sagt að Guð skapar aðra himna og gefur því öllu líf.
1: Já.
0: En okkar veröld er eina veröldin á meðal hinna mörgu svo kölluðu himna sem að hefur fallið í synd. Og Guð fórnar öllu því besta í himninum til að bjarga okkur veselvi syndurum ef við bara viljum láta frelsa okkur.
1: Nákvæmlega. Þá komum við á spurningunum með 13. Hvernig getum við þekkt hugafar Guðs til okkar? Og þá er vísaði Jóhannes 14:9, sá sem hefur séð mig, hefur séð föðurinn. Og svo segir hér, til þess að við getum kynst föðurinn, þurfum við einfaldlega að kynnast Jesús syni hans. Jesús kom til þess að við getum þekkt föðurinn. Þeir fórtfúsa og auðmjúka eðli Jesú sem gekk hér á jörðu og gerði öllum gott. Hann opinberaði okkur lindiseinkun föðurins.
0: Og texti sem á eftir að koma síðan meir að það sem að Jésu segir í Jóhannes og Guðspjalli, þér eru vinir mínir eða þér gjöri það sem ég býði yfir. Sko hann er að velja fólk eða að bjóða fólki að halda með honum í þessu stríði gegn óvinninum. Og hann hvetur okkur til þess, lesiði orð Guðs, takiði eftir því hver minn vilji er eða vilji Guðs föður míns og fylgið mér.
1: Já.
0: Og þá eru þeir vinir mínir.
1: Einmitt.
0: En eru við öll vinir hans þegar við lifum og breytum og hegðum okkur þvert gegn vilja Guðs. Við kynnumst þessu mikið betur þegar við förum áfram í þessari seríu og við bara leiðum Guði að tala til okkar.
1: Já, en svo að vísa hérna líka í Jóhannes 3:16, en það náttúrulega vers sem að við þekkjum öll svo vel, það sem segir því svo elskaði Guð heiminn að hann gaf son sinn engillinn til þess að hver sem á hann trúir gladist ekki heldur hafi eilíft líf. Og svo segir hér til þess að gera syndurum mögulegt að sigrast á syndinni og eignast eilíft líf, leyfði Guð að Jesús kæmi til jarðar til að deyja í okkar stað og þannig borga synda sekt okkar. Guð skilur vel hve mjög við þjáumst og það er einmitt þess vegna sem hann tekur á sig að greiða synda sekt okkar. Enginn hefur liðið eins mikið vegna tilkomu syndar en einmitt Guð sjálfur.
0: Já. Og þetta er sá texti í Biblíunni sem stundum er kallað litla Biblían. Því að þetta er kjarni allra Biblíunnar að Guð elska okkur svo mikið að það lagði son sinn í sölurna fyrir okkur. Mm. Verða mætti að bjarga okkur. En við líka tökum eftir því að hann segir að hver sem á hann trúir gladist ekki. Já. Þetta er ekki bara góða fólkið.
1: Nei, nei.
0: Þetta er fyrir vonda fólkið líka.
1: Þetta er boðskapur fyrir alla.
0: Fagnar erindið gjör breyti lífi hvers einasta manns og konu, eldri sem yngri, ef við bara leifum Guð að komast að. En til þess þurfum við að lesa orð hans og takk eftir því.
1: Þá komum við að 14. spurningu, þar sem segir, hvernig komst maðurinn í kynni við syndina sem olli slíkri bölvun fyrir allt mannkynið? Og þá er vísað í 1. Mósebók 3:6. En er konan sá að tréð var gott að etta af, fagurt á að líta og gýrnilegt til fróðlegs, þá tók hún af ávexti þess og át. Og hún gaf einni manni sínum sem með henni var og hann át. Svo segir hér Adam og Eva vísvitandi óhlýðnust fyrirmælum Guðs, þau glötuðu hreinleika sínum og sakleysi sem Guð gaf þeim þegar hann skapaði þau. Synd þeirra leiddi til aðskilnaði frá Guði. Og þetta leiddi til þess að jörðin og allt mannkynið komst undir yfirráð óvinarins Satans. Þannig eru við syndarar eins og fyrstu foreldrar okkar. Biblían segir að allir hafa syndgað og skortið Guðs dýrð. Eins og Adam og Eva höfum við syndgað og eigum skilið dauða refsingu.
0: Það var, má segja, þetta hafi verið matalist. Já. Sem leiddi til þess að við eru syndarar. Mm-hmm. Og það þarf ekki mikið til að byrja.
1: Nei,
0: en við eru fætt sem syndarar. Mm-hmm. Því að foreldrar okkur voru syndarar. Mm-hmm. Og við getum ekkert að því gert. Við erum syndug og munum glatast nema að tilkomi einhvern hjálpræði. Mm-hmm. Einhver miskun ofanfrá. Og Guð býður okkur upp á það.
1: Nákvæmlega. En það var náttúrulega fyrst og fremst óhlýðni hennar sem að gerði hana að syndara.
0: Það gera öðruvísi Guður allir.
1: Kannski gendilega ávöxtur en í sjálfum sér.
0: Það er ekkert ávöxtur. Ekkert, nei.
1: En þá komum við að 15. spurningu. Hverjar verða afleiðingar af því að Satan þráir að tilbeisla annara beinist að honum? Og þá er vísað í Opinberunarbókina 13:8. Og það segir, og allir þeir sem á jörðinu búa munu tilbýða það. Hver og einn sá er eigi á nafnsitt ritað frá grundvöllun veraldar í lífsinsbók lamsins sem slátrað var. Og svo segir hér, sjálfs elska Satans er svo mikil og þrá hans til að vera tilbyðin er svo sterk að hann mun neyða alla jörðabúa til að velja hvern þeir munu tilbýða. Annarkvort Guð eða Satan.
0: Og síðan meiri í seríinu okkar, ég er alltaf að víkja að því, það kemur meira og meira og ennþá meira og hér er aðeins verða að drepa á svona í stuttum en fáum orðum frá gífilegri baráttu í lóttímana sem eru jafnvel byrjuð þegar. Því að Drottur sagði, þegar þið sjáuð að þessi tákn gerast, þá vitið þér að tíminn er í nánd að Kristu komi. Og Satan á eftir að spilla mannkyninu alveg gífulega til átaka bæði raunverulegra svona með vopnum og jafnvel ennþá meira andlega. Það sem að baráttan er hlýðni og hollustu manna við Guð.
1: En þetta sýnir líka hvað eðli Satans er ólíkt að eðli Guðs og
0: já,
1: hann er tilbúin til að neyða fólk til fylgis við sig sem Guð gerir aldrei. Þá komum við að 16. spurningu. Hver verða endaleg örlög Satans? Og það segir hér í opinberunarbókinni 20:10 og djöfullin sem leiðir þá afvega var kastað í dýkið elds og brennisteins þar sem bæði dýrið er og falsbámaðurinn. Guð fullvissar okkur það að örlög Satans eru ráðin. Hann mun ekki ná ætlunarverki sínu en honum verður tortímt og verður að eilifu horfin öllum.
0: Biblía segir einmitt frá því að honum, það er að segja Satan, verður eitt og öllum hans föllnu englum. En því miður þá sagði, jú, Jesús þurfti að segja frá því sjálfur að margir myndu fylgja honum að málum, því miður. En Biblía útskýrir þetta saman hvers eðlis þessi barátta er í lokin og er þegar byrjuð. Og við megum til með að lesa handbók Guðs okkur til hjálpræðis Biblíuna til að standa betur að vígi.
1: Það var það 17. spurning. Hvaða fyrirheit hefur Guð gefið þeim sem búa í þessum hrjáða heimi, syndar og böls? Og þá lesum við í síðara Pétursbréfi 3:13. En eftir fyrirheiti hans væntum vér nýs himins og nýrar jarðar, þar sem réttlæti býr. Og svo segir hér, Guð hefur lofað okkur því að skapa nýja, fullkomna og fallega veröld, þar sem synd, þjáning og dauði mun aldrei fyrirfinnast. Óvinur Guðs og manna mun aldrei freista neð þjá mannkinn því hann mun ekki vera til. Hugsaðu málið. Guð skapaði fullkominn heim og tvær fullkomnar manneskjur sem höfðu enga ástæðu til að synda, en samt gerðu hjónin það og steiftu jörðinni og mannkinninu í öngþveiti syndar. Tilkoma syndar olli Guði meiri þjáningu en nokkur gat ímynda sér. Guð stóð anspænið stórbrotnu vali. Hann gat ekki hugsa sér að mannkinn myndi glatast og eina lausnin fólst í að fórna sínum eigin syni til þess að leysa okkar undan ánauð og böl syndarinnar. Hann kaus að láta Jesu fara til dauða síns á krossi. Aldrei nokkur tíman fyrr eða síðar hefur þvílíkur kærleikur og svo mikil ást verið opinberuð. Því svo elskaði Guð heiminn að hann gaf son sinn engetinn.
0: Pétur postuli skrifaði eins og þú varst að lesa að við væntum nýs himins og nýrar jarðar. Það eru dýrlegar lýsingar í Biblíunu hvernig þetta er, hvernig borgin er falleg og aðlaðandi, náttúrun og allt saman og líka hvað það munu gera. Ég minnist þess til dæmis að góðu vinu minn, hann er látin núna, hann sagði við mig að því að hann komst að raunum allt þetta með því að hann var að lesa Biblíuna með mér og fleirum og þá sagði hann að því að það segir á einu stað við munum að byggja hús og sjálfur í búa. Og hann sagði, ég ætla að fá að byggja við hliðin á þér. Og við brostum bara hvor af öðrum og legum okkur að laka til, já, akkur ekki. En svo gerðist það bara núna nýlega. Ég er búin að eignast annan vin, mjög góðan og traustan, og hann vissi af þessu lofordi okkar hinna. Og hann sagði, má ég þá ekki fá að byggja hinum mig við þig? en ég sagði, og við möttum að komast að raunum þetta, hann lofar því, Guð gaf honum þennan boðskap til að hafa skráð það í Biblíuna, að við munum hafa nóg að gera á himnum, til dæmis að byggja hús. Og við þurfum aldrei að yfirgefa þau. Ég hef þurft að búa á einum 30 stöðum vegna starfa mín víða heim. Og það er ekkit alltaf svo skemmtilegt að vera alltaf að flytja og alltaf að pakka niður og svo framvegis. En þannig er sagt alveg, þér munu hús byggja og sjálfur íbúa. Ja. Og hann bætir og segir, þér munuð planta í akra og sjálf af eta.
1: Já, nákvæmlega.
0: Svo að ég, við getum lyft okkur að hlakka til vinni, þetta alveg stórkostlega ja. Bóðskapi sem Biblía býður upp á.
1: Ja, við erum ekkert bara fljótandum og skýi og spila
0: á hörpi. Nei, spila á hörpi, já. Alveg rétt.
1: Já, já. En þá eru komin að síðustu spurningunni hér, númer 18. Hvernig geta nokkur verið vissum að fá að lifa á nýju jörðinni án Satans og syndar? Og við lesum hér í Efesus 2:8 Því að náð eru þér hólpnir orðnir fyrir trú, þetta er ekki yður að þakka, þetta er Guðs gjöf. Og svo einnig hérna í Galatabréfinu 2:20 Ég er krossfestur með Kristi, sjálfur lifi ég ekki framar, heldur lifir Kristur í mér. Lífinu sem ég lifi nú, hér á jörð, lifi ég í trúnni á Guðs son sem elskaði mig og lagði sjálfan sig í sölurnar fyrir mig. Og svo segir hér, fyrir trúna á Jesu Krist geta allir eignast vonina eilíft líf. Jesus stóð til þess að sýna okkur hve mikið Guð elskar þessa syndugu veröld. Hann hefur sigrað Satan og tryggt okkur eilíft öryggi. Innan skams mun engin synd vera til og heimurinn mun aftur njóta öryggis og þá muni allir tilbyðja Guð einan.
0: Svo hvað getum við gert? Hvað þurfum við að gera til þess að fá að lifa á nýju jörðinni? Mm. Að treysta Guði. Já. Taka Guð á orðinu. Mm. Hann gefur mörg lofvörð og hann stendur við þau öll. Og bara að minni fátæku reynslu þá fullir ég það marg borga sig að treysta Guði heldur en mönnum eða mannaseiningum.
1: Og svo hér að lokum spurning til þín. Ertu fúst til þess að eignast trúna á Jesu Krist og standa með honum í baráttunni milli hins góða og illa?
0: Það myndi ég gera.
1: Alveg hygglust, ákvæmlega. Og þannig líkur þessu hefti hjá okkur í dag og er bara þakkum fyrir.

0: Næst á dagskrá Biblían boðar í umsjón Steinþórs Þórðarsonar.
1: Þættinum spurt og svarað hefur borist eftirfarandi spurning: Er Guð kristinamanna, svo og gyðinga og múslíma, einn og sami Guð? Ég vil þakka spyrjanda fyrir það að senda þessa spurningu til þáttarins til umfjöllunar, enda er eðlilegt að fólk spyrji þannig þegar margir á meðal kristina og múslíma er berast á banaspjótum. Margir eru þeir á meðal múslíma sem hafa drepið kristna í nafni Guðs og einnig eru þeir margir á meðal kristinamanna sem hafa drepið múslíma í nafni Guðs. Slíkir öfgamenn eru oft sannfærðir það að þeirra bíði sæla í paradís fyrir það eitt að drepa sem flesta leið og þeir tortíma sjálfu sér. Í fyrrum Júgoslavíu gerðist það fyrir fáinum árum að þeir sem játa trú á Guð kristinamanna og son hans Jesu Krist gerðust sekir þjóðamorð á múslímum. Í Palestínu gera margir múslímar sér far það að drepa sér flesta gyðinga leið og þeir sprengja sjálfa sig í tætlur. Og gyðingar borga fyrir sig í annari mynd, þar að segja, þeir nota skriðdreka og eldflaugar til að drepa bæði öfgasinnaða múslíma og almenna borgara á meðal þeirra. Börn í hundruða tali hafa farist í slíkum árásum. Samtímis þessu berast iðulega frétti frá Indlandi þess efnis að hindúar fremji fjöldamorð á múslimum og svo aftur múslimar á hindúum. Í öllum ofangreindum tilfellum telja menn að þeir séu að gera vilja þess Guðs sem þeir trúa á og tilbyðja. Það er því ekki að undra að fólk spyrji hvort allir þessi sem hér hafa verið nefndir tilbyðji einn og sama Guð. Já, er Guð kristinamanna og Guð gyðinga, svo og Guð múslima einn og sami Guð? Hefur Biblían eitthvað að segja sem getur svarað þessari spurningu? Við skulum skyggnast í orð Guðs í Biblíuna til þess að sjá hvort hann hafi þar eitthvað að segja okkur. Við skulum byrja á því að fletta upp í 5. Mósebók 10. kafla og lesa þar vers 17 og 18, en þar segir: Því að drottinn Guð yðar, hann er Guð guðana og drottinn drottnana, hinn mikli, voldugi og óttalegi Guð sem eigi gjöri sér mannamun og þykkur eigi mútur. Hann rekur réttar munaðleysingjans og ekkunar og elskar útlendingin svo að hann gefur honum fæði og klæði. Í þessum orðum er ekkert sem gefur til kynna að marga ólíka guði sé að ræða. Heldur er það aðeins hinn mikli og ólegi guð, guð himnana, sem er hinn eini sanni guð. Það er engin annar guð til. Hann er mikill og ólegur, segir hér, en þó er hann ekki uppi við það hafin að vetja rétta þeirra sem minnst mega sín í þjóðfélaginu, svo sem ekkur og munaðalausir. En höldum nú yfir í Nýja testamentið og sjáum hvað þar er að finna Guð allra manna. Við lesum næst það þegar Pétur var knúin af heilögum anda til þess að fara í heimsókn til heiðins herforingja sem reyndist vera trúaður á drottinn Jesu Krist. Við flettum upp í postalasögunni í 10. kafla og lesum þar allmörg vers frá versi númer 28. Hann sagði við þá: Þér viti að gyðingi er bannað að eiga samneiti við annarar þjóðar mann eða koma til hans. En Guð hefur sýnt mér að ég á engan að kalla vanheilagan eða óhreinan. Fyrir því kom ég mótmæla laust er eftir mér var sent. Nú spyr ég hvers vegna senduð þér eftir mér. Kornelíus mælti: Í þetta mund fyrir 4 dögum var ég að biðjast fyrir að nóni í húsi mínu. Þá stóð maður frammi fyrir mér í skínandi klæðum og mælti: Kornelíus, bæn þín er heyrð og Guð hefur minnst ölmusu gjörða þinna. Nú skalt þú senda til Joppe eftir Símoni er kallast Pétur. Hann gistir í húsi Símonar sútara við sjóin. Því sendi ég jafnskjótt til þín og vel gjörðu þú að koma. Nú eru við hér allir fyrir augsinn Guðs til að heyra allt sem drottinn hefur boðið þér. Þá tók Pétur til máls og sagði, sannlega skil ég nú að Guð fer ekki í manngreinar álit. Hann tekur opnum örmum hverjum þeim sem óttast hann og ástundar réttlæti hverrar þjóðar sem er og tilvitnin endar. Hér sjáum við að sami Guð, þar að segja sá sem Pétur tilba og sem gaf Pétri leiðbeiningar að sinna mönnum annarrar þjóðar eins og Korneliusi og sá Guð sem Kornelius tilbað var einn og sami Guðin og þó voru þeir af sittkori þjóð og frá mismunandi bakgrunni. Í ofangreindum orðum er það Guð sjálfur að mati Péturs postula sem leifir ekki flokkadrætti og kynþátta rík eða þjóðernis rembing sem alltaf er á kostna lífs og velferðar annara. Hann leggur áherslu á það að Guð sé Guð allra manna af hvaða þjóð sem er. Að Guð taki þeim öllum opnum örmum hvað sem uppruna þeirra og þjóðerni líður. Og það sem er svo merkilegt við þessa yfirlýsingu Péturs er svo staðreynd að Guð er hér að ávíta gyðinga og þar með lærisveinana fyrir það að líta niður á fólk af öðrum þjóðernum. Þeir vildu alls ekki stíga fæti inn fyrir dyr á heimilu þeirra sem ekki játa Guð er gyðinga og töldu að þeir sörguðust að því að eiga samneiti við annarra þjóða fólk. Gyðingar stærðu sig að því að þeir væru afkomendur Abrahams og væru þar með sérstök forréttinda þjóð. Vissulega voru þeir það og þeir nutu mikilla blessana Guðs vegna þess að þeir tóku að sér að vera boðberar fagnaðarerindisins til alls heimsins, til allra þjóða. En þar koma því að þeir gleymdu því hvers eðlis þetta háleita verkefni var og er enn. Þeir gleymdu því að Guð er góður Guð og að hann er kærleikur og að hann elskar alla menn, karla og konur, yngri sem eldri. Að drottinn er Guð allra íbúa jarðarinnar og sem slíkur er að reiðubúna að fórna öllu þeim til frelsunar frá afleiðingu syndarinnar sem er eilífu dauði. Gyðingar gleymdu því að þeir sem þjóð ættu að vera talsmaður Guðs á jörðinni. Í dag er svo komið að í stað þess að vera fólki af öðrum þjóðum boðberi friðar og fagnaðar erindis, þá eiga þeir stöðugt í stríði við aðra þjóðir, við nágranna sína og mikil óvild, jafnvel hatur ríkir þar á milli. Svona er nú komið hjá gyðingum, þeim sem áttu að vera allstaða velkomnir með góðu fréttinnar, að þeir eru nú hundeltir, ofsóttir og hataðir af fólki margra þjóða. Allt vegna þess að þeir brugðust boðunar hlutverki sínu. Það er því ekki að undra að fólk spyrji hvort Guð í gyðinga, múslíma og kristina sé einn og sami Guð. Fólk á eðlilega erfitt með að átta sig á þessu þar sem fólk af hinum ýmsu og ólíku trúabröðum drepu fólk af öðrum trúabröðum og það allt í nafni Guðs. Staðreyndin er þó svo að Guð, hinn eini, sanni og eilífi Guð, sá sem Biblía boðar, er Guð allra manna. Guð skapaði alla til að lifa að eilífu, en vegna haturs og mannfyrirlitningar sem þeir ala á hver til annars, deyja margir löngu fyrir tíman. Og samkvæmt boðskap Biblíunar munu sumir deyja að eilífu af því að einhverju brugðust þeirri ábyrgð sem Guð fól þeim að kynna fyrir öðrum kjallisvíkan Guð. Margir hafa fengið mjög svo brenglaða mynd af Guði. En lítum aftur á hver áform þau voru sem Guð hafði í huga með Abraham, forföður gyðinga, svo og afkomenda hans, Ísraelsmenn. Við lesum í fyrstu Mósebók 26 frá þriðja versi þar sem segir á þessa leið. Dvel þú hríð í þessu landi og ég mun vera með þér og blessa þig. Því að þér og niðjum þínu mun ég gefa öll þessi lönd og ég mun halda þann eið sem ég sór Abraham föðu þínum. og ég mun margfalda niðja þína sem stjörnur himinsins og gefa niðjum þínum öll þessi lönd og af þínu afkvæmi skulu allar þjóðir á jörðinni er blessun hljóta af því að Abraham hlýddi minni röddu og varðveitti boðor mín skipani mínar ákvæði og lög. Allar þjóðir áttu að hljóta mikla blessun af gyðingum sem að sjálfsögðu áttu að vinna að sáluhjálp allra þjóða heimsins. En í gegnum aldirnar hafa þeir þurft að berjast til að verjast ofsóknum þeirra sem þeir áttu að hafa snúið til trúar á hinn kærleiksríka guð himinsins. Jafnframt hafa menn af hinum ýmsu þjóðum tekið upp allskyns trúabrögð sem eru í miklu ósamræmi við vilja guðs og orð hans biblíunar. Sumir á meðal þeirra og þá ekkert síður kristifólk eiga það svo til að misþyrma og drepa fólk af öðrum trúabröðum allt í nafni Guðs. Ekki er að undra að fólk spyrji hvort allir eigi og tilbyði einn og sama Guð. Það fer ekkert á milli mála hvað Biblían hefur að segja um möguleikana á fleiri en einum Guði. Biblía viðurkennir aðeins einn Guð sem er drottinn Guð og sem elskar okkur svo mikið að hann gaf son sinn til þess að gerast frelsari allra manna, allra þeirra sem jörðina er byggja. Það er þessi drottinn sem allir jarðabúar, hverrar trúar eða trúleysi sem þeir annars eru, eiga að tygna og tilbyðja. Sjáum til dæmis hvað segir í Filippi bréfinu í öðru kafla frá 5. versi. Verið með sama hugafari sem Jesús Kristur var. Hann var í Guðs mynd. Hann fór ekki með það sem fengsin að vera Guði líkur. Hann svifti sig öllu, tók á sig þjóns mynd og varð mönnum líkur. Hann kom fram sem maður, lægði sjálfa sig og varð hlýðin allt til dauða, já dauðans á krossi. Fyrir því hefur og Guð hátt upp hafið hann og gefið honum nafni sem hverju nafni er æðra. Til þess að fyrir nafni Jesu skuli hvert knjé beygja sig á himni, jörðu og undir jörðu og sér hver tunga játa Guði föður til dýrðar. Jesús Kristur er drottinn og hér endar tilvitnun. Samkvæmt þessum orðum heilagrar ritningar er ekkert pláss fyrir aðra Guði. Það er aðeins einn sannur Guð og hann er eilífur. Öllum jarðarbúum ber að viðurkenna hann og tilbyðja. Enda er hann skapari í þeirra. Það er sérstaklega tekið fram að öllum beri að beygja kné sín fyrir honum. Þá skiptir í raun engu máli hvort menn séu múslímar, kristnir eða hindúar eða eitthvað annað, þeim ber að beygja kné sín fyrir þessum eina og sanna Guði himinsins. Þetta er endurtekið í Rómverjabréfinu í 14. kafla í 10. og 11. versi. Þar segir þannig: Allir munu vér verða að koma fram fyrir dómstól Guðs, því að rita þér, svo að sannarlega sem ég lifi, segir drottinn, fyrir mér skulu öll kné beygja sig og sér hver tunga vegsama Guð. Og það er líka lögð áhersla á þetta í Filippi bréfinu að öllum beri að beygja kné sín fyrir þessum eina og eilífa Guði. Og svo lesum við í Efesus bréfinu í 3. kafla frá 14. versi: Þess vegna beygi ég kné mín fyrir föðurnum sem hvert faðerni fær nafn af á himni og jörðu til unni líkur. Til þess að svara upphaflegu spurningunni skýrt og skorinort: Já, það er aðeins einn Guð sem öllum múslimum, gyðingum og kristnum svo öllum öðrum ber að tilbyðja. Hitt er svo allt annað mál hvort allir lifi í samræmi við vilja þess Guðs sem er hinn eini og sanni.

Þú ert að hlusta á útvarpsboðun 105,5 á höfuðborgarsvæðinu og 104,9 á Akureyri. Einnig er hægt að hlusta á útvarpið í sjónvarpi Símans eða á heimasíðunni boðun.is. Á heimasíðu boðunarkirkjunnar getur þú einnig fundið mikið efni bæði hljóð og mynd þar sem þú getur valið það sem þú vilt sjá eða heyra. Alla laugardaga klukkan 11 fyrir hádegi er samkoma í boðunarkirkjunni. En við erum til húsaði Álfaskeiði 115 Hafnarfirði. Við viljum hvetja þig að koma og eiga stundum með okkur. Þegar eins og Kristur sagði, hvar sem tveir eru og þrír eru saman komnir í mínu nafni, þar er ég mitt á meðal þeirra. Við viljum heyra frá þér. Símanúmer boðunarkirkjunar er 555 7676.

0: Alla laugardaga klukkan 11 fyrir hádegi eru almennar samkomur í Boðunarkirkjunni. Allar nánari upplýsingar eru að finna á boðunarkirkjan.is.
1: Nú mun Jóhann Grétarsson taka til máls.
2: Elsikur í Jesu nafni. Nú síðast þegar ég var hérna hjá okkur, þá var ég að tala um að án hans, það er Jesu, var ekkert sem til er. Og það er að allt var til fyrir hann, hvort sem það er sýnilegt eða ekki. Guð skapaði allt þetta og ætlast til þess að allt sköpunarverki lútið þeim lögmálum sem hann hefur gefið. Það eru náttúrulögmál sem efnisheimurinn þarf að fara eftir og á sama hátt eru andleg lögmál, siðferðislögmál. Og á sama hátt að það er þið glundroði í alheiminum ef ekki væri lögmál sem ráða efnisheiminum. Þannig er líka glundroði ef ekki farið eftir siðferðislögmálinu. Það er ekki vegna þess að Guð vilji refs okkur. Það er vegna þess að þannig virkar bara sköpunarverk Guðs. Án lögmáls er glundroði. Og sérhvert samfélag, hver þjóð hefur lög sem verður að virða, annars fer allt í óefni. Hversu miklu fremur alheimur Guðs. Það verða að vera lög sem farið er eftir til að allt geti þrifist með eðlilegum hætti. Lögmálið hins vegar frelsar ekki neitt, ekki sjálft lögmálið. Páll tekur af allan vafa með það í Galatabréfinu 2.16 þar sem hann segir En við vitum að maður réttlættist ekki lögmálsverkum heldur fyrir trú á Jesú Krist og við tókum trú á Krist Jesú til þess að við réttlættumst að trú á Krist en ekki á lögmálsverkum. En það réttlætist engin lifandi maður að lögmálsverk. Því að köld lögmálstrú getur aldrei leitt sálir til Kris. Því hún er kærleikslaus, kristlaus trú. Það er sjálfsblekking að halda að trúarlegar athafnir eða trúrækni geti gert okkur réttlátt frammi fyrir Guði. Verk munu ekki kaupa okkur aðgang að himninum. En eina mikla fórn sem hefur verið færð er nóg fyrir alla sem vilja trúa. Kærleikur Krist mun lífga þann sem trúir til nýs lífs. Guð er himnesku faðir þinn og hann er fús til að trúir til nýs lífs. Guð er himnesku faðir þinn og hann er fús til að þola þjáningar

Þú munt varpa þessum syndum til hliðar sem verðlausri byrði og ganga í auðmýkt og hófarð og trausti frammi fyrir Guði. Og þú munt iðka kærleika, þolinmæði, mildi, gæsku og miskun og alla náð sem býr innra með þér og munt að lokum finna stað meðal hinna heilugu. Páll tekur enn sterkar til orða í Galatabréfinu 3, 10 og 11 þar sem hann segir En bölvun hvílar á öllum þeim sem byggja á lögmálsverkum því að ritað er bölvaður sá sem ekki heldur fast við allt það sem í lögmálsbókinni ritað og breytir eftir því. En það er augljóst að fyrir Guði réttlætist enginn með lögmáli. Því að hinn réttláti mun lifa fyrir trú. En hvað er trú? Trú er það þegar við tökum við boðskapnum sem Kristur færir okkur. Því að lofar Guðs eru öll gefin með skilyrðum. Ef við gerum vilja hans, ef við göngum í sannleikanum, þá megum við biðja það sem við viljum og það mun veitast okkur. Á sama tíma og við leitumst við að vera hlýðin, mun Guð heyra bænir okkar, en hann mun ekki blessa okkur í óhlýðni. Ef við viljum að Ef við veljum að ólína spóðurum hans, megum við hrópa trú, trú, hafði hann þess trú. Og svarið kemur frá öruggu orði Guðs að trú án verka dauð. Slík trú verður aðeins sinn hljómandi málmur og hvellandi bjalla. Til að njóta góðs að náð Guðs verðum við að sinna okkar hlutverki. Við verðum að vinna trúfáslega því að bera ávöxt sem sambóðin iðruninni. Nú ég naut ekki góðs að viðvörunum foreldra minna fyrir en ég fór að taka mark á þeim og hætti að hlaupa fram að eldursporinu. Blessanir og bölvanir koma með hlýðni. Bölvanir eins og gata á höfuðið komu með óhlýðni. Og við þurfum að trúa því að lögmál Guðs okkur til góðs. Það eru sjálfkrafa blessanir af að fara eftir því og bölvanir að fara gegn því. Ekki vegna þess að Guð vilji refs okkur, heldur vegna þess að þannig virkar sköpunarverkið. Við getum ekki þrifist í fullkomnum heimi ef við viljum ekki virða lögmál Guðs. Því á sama hátt og tunglið getur ekki snúist jörðu nema það lúti lögmálum eðlisfræðinar. Þannig getum við ekki þrifist í fullkomnum heimi innan verur sem aldrei hafa fallið í synd, nema við lærum að virða siðferðislögmálið. Við erum svo gjörna að líta á þetta þannig að það snúist allt bara okkur sjálf. Hvað varðar öðrun það hvort ég fer eftir því sem Guð segir eða ekki? Er það ekki mitt mál? Nei, það ekki bara þitt mál. Já, þín hegðun hefur áhrif á alla aðra. Okkur ekki stætt á að búa í fullkomnum heimi innan aðrar fullkomnar verur nema við séum tilbúin til að virða lögmál Guðs. Og þess vegna var það sem að Satan var varpað út af himnum, eins og við lesum í Jesaja 14:12-14. Hversu ertu hröpuð af himni, þú árborna morgun stjarna, og hversu ertu að velli lagður undir okkar í þjóðana, þú sem sagður í hjarta þínu, ég vil uppstíga til himins, ofar stjörnu Guðs vil ég reisa veldistól minn. Á þingfjalli guðana vil ég setja stað, yrst í norðri. Ég vil uppstíga ofar skýjaborgum, gjörast líkur hinum hæsta. Já, til heljar var þér niðurvarpað í neðstu fylsni grafarinnar. Hann hafði alið með sér stolt og öfund og sjálfsupphafningu, allt sem í andstöðu við eðli Guðs og lögmálans. Og þess vegna var honum ekki lengur stætt á að dvelja, á meðal þeirra sem vilja virða lögmál Guðs og honum var varpað út. Ef honum var varpað út fyrir það að virða að engu lögmál Guðs, hvers vegna höldum við að við fáum eitthvað frekar að dvelja þar nema við virðum lögmálið. Honum var varpað út ásamt þriðingi af englunum sem hefðu gengið til liðsviðan. Þeir höfðu gert hann að höfðingja lífsins í stað Guð.

0: Hvernig? Nú með því að virða að vettu í lögmál Guðs. Nú þess vegna lesum við texta eins og þessa í Matteus 12:50. Hver sem gjörir vilja föður minn sem er á himnum, sá er bróður minn systir og móðir. Og Jóhannes 14:15. Ef þér elskið mig, munið þér halda boðar mín. Og svo í 14:21. Sá sem hefur boðar mín og heldur þau, hann er sá sem elskar mig. En sá sem elskar mig mun elskar verða föður mínum og ég mun elska hann og birta honum sjálfa mig. Einnig í 15:14 í Jóhannes guðspjalli. Þér eru vinir mínir ef þið gjörið það sem ég býður. Og þarna lokum í fyrsta Jóhannesarbréfi 5:3. Því að í þessu birtist elskandi Guðs að við höldum hans boðorð og boðorð hans eru ekki þung. Þú getur ekki sagt að þú elskir Guð nema þú virðir lögmálið sem hann hefur sett. Það er með því að virða lögmálið sem þú skipa þér í lið. Er Kristur höfðingi lífsins? Farðu þá eftir því sem hann segir. Og ef ekki, þá er Satan höfðingi lífsins. Þú hlýtur sömu örlög og sá höfðingi sem þú velur þér. Viltu gera Satana höfðingi lífsins og hljóta sömu örlög og hann mun hljóta? Eða viltu gera Jesús að höfðingi lífsins og öðlast eilíft líf með honum? Út af þetta snýst baráttan. Hverjum viljum við vera með í liði? Satan hatar lögmál Guðs og ofsækir alla þá sem ganga til liðs við Krist. Það hefur raunin í gegnum árþúsund. Allt frá upphafi hafa þeir sem vilja fylgja Guði að máli. Þeir hafa verið ofsóttir, ekki síst Jesús sjálfur. Og Satan reyndi að taka hann að lífi strax eftir fæðingu. Ítreka var reynt að þakka niður í honum. Og þar sem þeir komu þannig fram við Jesú, þá er einnig komið þannig fram við alla þá sem fylgja honum. Eða eins og Kristur sagði sjálfur í Jóhannes 15:20. Minnist orðana sem ég segi við þur. Þjónn er ekki meiri en herra hans. Hafið þeir ofsótt mig, þá munu þeir líka ofsækja yður. Það er ekki bara Kristur sem þurfti að líða fyrir þennan sannleika, þó það hafi verið hápunktur alls. Það hefur verið raunin allt frá því að Kain drap Abel og mun verða fram á síðasta dag. Þessi sannleikur vekur upp andúð þeirra sem hata hann. Þeir sem halda því fram að okkur bera virða lögvus eru hafðir að háði og spotti og útrópaðir sem ofstækismenn. Þannig var það Kristur sem sagði, ef þér elski mig, munið þér halda boðorð mín. Hver er þá hvatningin til að fara eftir lögmáli Guðs? Er það bara til að öðlast blessanir og forðast bölvanir? Eða er eitthvað annað sem mætti að vera drifkraftur? Hver var drifkraftur allra þeirra þúsunda sem hafa frekar kosið ofsóknir, misþyrmingar og dauða frekar en að bregða strotni sínum í gegnum árþúsund? Hvers vegna ætti nokkur að tapa lífi sínu fyrir það að hafa í heiðri lögmál sem frelsar engan? En samt hafa þúsundir frekar kosið ofsóknir og dauða frekar en að játast öðrum guðum, beigja sig fyrir skurgoðum eða nokkru öðru sem er gagnstætt vilja Guðs. Það er vegna þess að endur lausnar áætlunin hefur víðtækari og dýpri markmið en einungis hjálpræði mannkynsins. Það er ekki aðeins til þess að íbúar þessa litla heims geti litið á lögmál Guðs eins og okkur ber að gera, heldur var hún til að réttlæta eðli Guðs fyrir alheiminum. Þetta leit frelsarinn fram til þegar hann sagði rétt fyrir krossfestinguna sína. Nú gengur dómur yfir þennan heim. Nú skal höfðingi þessa heims útkastað og þegar ég verð hafinu frá jörðu mun ég draga alla til mín. Kristur sem dó fyrir hjálpræði mannsins myndi réttlæta Guð og son hans í samskiptum þeirra við uppreist Satans, staðfesta lögmál Guðs og opinbera eðli og afleiðingar syndarinnar. Satan er stöðugt að verki við að rangfæra persónuleika og stjórn Guðs og halda íbúum heimsins undir blekkingum sínum. Guð hann sér endurinn frá upphafi. Áallirinn hans voru víðtakar og alliða, ekki aðeins til að bæla niður uppreisnina, heldur til að sýna öllum alheiminum að eðli hennar og réttlæta að fullu visku sína og réttlæti í samskiptum sínum við ílskuna. Með því að Guð bregst við uppreisninni verður afhjúpað að fullu það verk sem lengi hefur unnið undir dulúð. Ávöxturinn af því að leggja til hliðar lögmál Guðs verður birt öllum sköpuðum verum. Lögmál Guðs mun standa að fullu réttlætt. Satan sjálfur mun að lokum játa réttláta stjórn Guðs og réttlætti lögmálsans. Þetta er það sem þúsundir hafa fúslega dáið fyrir, ekki til að réttlæta sjálfan sig, heldur til að standa með Kristi, ekki til að kaupa sér inn í himnaríki, heldur til að vera með Guði í þessari baráttu sem að ná við Satan. Rétt fyrir framan okkur er loka baráta hennar miklu deilu þegar Satan með miklum krafti, lygatáknum og undrum og með alls konar ranglætis vélum mun vinna að því að rangfæra persónuleika Guðs til að leiða afvega jafnvel hennar útvöldu orði gæti. Ef einhver tíman hefur verið þörf á að taka við ljósi og visku frá himni, þá er það nú að þessum loka tímum, svo við getum orðið tryggir vörslumenn heilags lögmáls Guðs og til að réttlæta persónuleika hans fyrir alheiminu. Þeir sem hafa verið falið svo heilagt traust verða að hafa skýran skilning á því um hvað þessi barátta raunverulega snýst. Baráttan snýst ekki um að ávinna sér réttlæti, heldur að starfa með Guði í að sýna fram á að lögmálið er heilagt og boðurinn heilug, réttlát og góð. Kristur sagði Jóhannes 15:13, enginn á mér í kærleika en þann að leggja lífsitt í sölurnar fyrir vini sína. Það er það sem Kristur gerði fyrir okkur. Það sama hafa þúsundir gert fyrir Krist, ekki til að ávinna sér neitt réttlæti, heldur vegna djúbstæðs kærleika sem þeir báru til Krist og sannleikans sem hann færði þeim. Allt er það gert til að færa Guði dýrð, því að sannleikurinn er fórnarinnar virði. Og hvernig leggjum við líf okkar í sölurnar fyrir vin okkar og frelsara Jesu Krist? Það felst ekki endilega í að deyja píslarvotta dauða. Við gerum það þegar við einsetjum okkur að standa með hans málstað. Ekki til að ávinna okkur neitt, heldur vegna þess að við elskum hann. Vegna þess að við viljum taka þátt í að hreinsa nafn Guðs af þeim ásökunum sem Satan hefur borið á hann. Að Guð sé ósanngjarn, að lögmál hans sé ekki réttlátt. Guð þarf að hreinsa sig af þessum ásökunum Satans. Hann gerir það með því að gefa Satan tíma til að sýna sitt rétta eðli. Þess vegna fær ílskan að viðgangast til að sýna fram á að lögmál Guðs er réttlátt og gott, en uppreist Satans leiðir aðeins til ringulreiðar. Við sem eru fólk Guðs tökum þátt í þessari baráttu meðal annars með því að sýna fram á að lögmál Guðs er réttlátt og gott og að það sé hægt að fara eftir því. Þegar það hefur verið sýnt fram á það, þannig að enginn þurfa að veltast í vafa það alla eilíð, þá mun Kristur koma aftur og binda enda á alla ílskuna í þessum heimi. En það eru enn eftir ákveðnir atburðir sem þurfa að gerast áður en það verður. Atburður eins og við lesum í Opinberunarbókinni 7:2, þar sem segir: Og ég sá annan engil stíga upp í austri, hann hélt á innsigli lifanda Guðs og hrópaði hárri röddu til englana fjögurra sem gefið var vald til að granda jörðinu og hafinu og sagði, vinnið ekki jörðinu grand og ekki heldur hafinunni trjánum, þar til við hefum sett innsigli á enni þjóna Guðsvors. Guð mun áður en hann kemur aftur, hafa fólk sem innsiglað. Og það ekki neitt innsigli eða merki sem sést, heldur það að vera staðfastur í sannleikanum, bæði vitsmunarlega og andlega, svo að ekkert fær bugað okkur. Leið og fólk Guðs innsiglað mun þrengingatímin koma, því að þá líkur náðatímanum og þá verður svo þrenging sem enginn hefur þvílík verið frá upphafi sköpunar. Aðeins þeir sem tilenga sér lindis engun og persónuleika Krists munu fá þetta innsigli. Þeir verða vendaðir á erfileika tímunum, þeir sem endurspegla mynd Jesu að fullu. Kærleikur birtist í hlýðni og fullkomin kærleikur rekur burt allan ótta. Þeir sem elska Guð hafa innsigli Guðs á enni sér og vinna verk Guðs. Erum við að keppast eftir því af öllum kröftum með Guðs hjálp að ná vaxtar takmarki Guðs kristfyllingar? Erum við að leitast eftir fyllingu hans? Að sífellt ná herra og herra að reyna að ná fullkomnum persónuleika hans? Það verður ekki fyrir en þjónar Guðs ná þessu takmarki sem þeir verða innsiglaðar á enni sér. Þá erum við fullkomin í honum sem við erum sköpuð fyrir og endurleist. Þegar því takmarki náð, þegar fallnar verur ná vaxtar takmarki Krists fyllingar, þá hefur fyllilega verið sýnt fram á að lögmál Guðs réttlátt og gott og að ásakanar Satans eiga ekki við rök að styðjast. Aðeins þá Guð óhætt að binda enda á alla illsku, því þá það orðið tryggt að slík uppreist mun aldrei endurtaka sig alla eilíð. Leksían af þessari uppreist verður varveitt fyrir alla skapaði verur til að skoða og til að átta sig á að aðeins með því að fylgja fullkomnu lögmáli Guðs hægt að tryggja hamingju og frið í alheimi Guðs. Páll hvetur okkur í Filippibréfinu 2:5-11 og segir Veri með sama hugafæri sem Jesu Kristur var. Hann var í guðsmynd en hann fór ekki með það sem feng sín að vera guði líkur. Hann svipti sig öllu, tók á sig þjónsmynd og var mönnun líkur. Hann kom fram sem maður, lægði sjálfan sig og var hlýðin allt til dauða, já dauðans á krossi. Fyrir því hefur og Guð hátt upp hafið hann og gefið honum nafnið sem hverju nafnið æðra til þess að fyrir nafnið Jesu skuli hvert nýja beigja sig á himni, jörðu og undir jörðu og sér hver tunga játa Guði föður til dýrðar, Jesús Kristur drotti. Okkur ber að hafa þetta sama hugafar á Jesús. Hann fórnaði öllu, ekki til að bjarga sjálfum sér, heldur til að gera vilja föður síns sem á himnum, til að nafn Guðs verði hreinsað af ásökunum Satans. Í því felst innsigli Guðs, það að við tilengum okkur þetta hugafar. Í 14. versinu í Sálmi 103 lesum við Því að hann þekkir eðlivort, minnist þess að við erum mold. Og með grunar að það sé einmitt áætlun Guðs að sýna fram á að hann getur fengið mold til að virða lögmál Guðs, lögmál sitt. Hversu miklu fremur fullkomnir englar? Og þannig eru þeir án afsökunar. Uppreist þeirra án afsökunar þegar að Guð getur jafnvel látið mold bara eftir þessu lögmáli. Jóhannes segir í fyrsta bréfi sínu og öðrum kafla versi 4-6 Sá sem segir ég þekki hann og heldur ekki boðorð hans lygari og sannleikurinn ekki í honum. En hver sem varveitir orð hans í honum sannlega kærleikur til Guðs orðin fullkomin. Og að því þekkjum við að við erum í honum. Þeir sem segjast vera stöðuður í honum, honum ber sjálfum að breyta eins og hann breyti. Við getum ekki sagt að við þekkjum hann eða elskum hann og á sama tíma virt að vettu í lögmálið sem hann dó til að varðveita. Við getum ekki sagt að við elskum Guð en á sama tíma verið í sama liði og Satan sem ásakar Guð og lögmál hans og virðir það að vettu í. Jóhannes hann fekk að líta fram í tíman til þess tíma þegar þessir deilur endalega lokið og hann segir í opinbarnabókinni 15:1-4 og ég sá þá standa við glerhafið og halda á hörpum Guðs og þeir syngja söng Móse, Guðsjóns og söng Lamsins. Hvað söngur er það? Það er reynslus söngur. Aðeins þeir geta sungið það sem hafa barist góðu baráttunni við að réttlæta Guð frammi fyrir ásökunum Satans. Og þeir segja, mikil og dásanlegar verk þín, drottin Guð, þú alvaldi, réttlátir og sannir eru vegir þínir, þú konungur aldana. Hver skildi ekki óttast, drottin, og vex saman nafn þitt, því að þú einn ert heilagur. Allar þjóðir munu koma og tilbyðja frammi fyrir þér, því að réttlátir dómar þínir eru opinberir orðnir. Þeir eru orðnir opinberir. Sérhver spurning sannleika og villu í hinu langvarandi deilu hefur nú verið svarað. Afleiðingar uppreisnarinnar ávestir þess að setja guðdómlega reglur til hlýðar hafa verið lagðar opna fyrir sjónum allra skapaðar að vera. Framkvæmt stjórnar Satans í andstöðu við stjórn Guðs hefur verið kynnt öllum alheiminum. Verk Satans sjálfs hafa dæmt hann. Viska Guðs, réttlæti hans og gæska standaði fullu réttlætt. Það er nú öllum ljóst að allar aðgerður Guðs í hinni miklu deilu hafa verið framkvæmdar með eilífa velferð fólks hans í huga og til blessunar fyrir alla heima sem hann hefur skapað. Öll sköpun þín lofar þig Drottinn og dyrkendur þínir prísa þig, Sálmur 145:10. Saga syndarinnar mun standa alla eilið til sem vitni það að hamingja allra vera sem Guð hefur skapað er bundin lögmáli Guðs. Með alla staðrendir hennar miklu deilu í huga lýsir allur alheimurinn einurómi að réttlátir og sannir eru vegir þínir og konungur aldana. Amen.
1: And God, we look to you tonight. Above the singing, God, above the music, above the songs, let your name be lifted high, Jesus. Let your name be honored, God. And we commit all that we are to you, God, everything that we do. Reach towards you, Jesus.

Jesús sagði, ég er dyr sauðanna. Ég er dyrnar. Sá sem kemur inn um mig mun frelsast og hann mun ganga inn og út og finna haga. Þú ert að hlusta út á boðin FM 105,5 á höfuborgarsvæðinu og 104,9 á Akureyri. Við biðjum þess að þú megi verða þeirra gæfu aðnjótandi að finna þessar dyr og ganga í gegnum þær og eignast það líf sem drottinn þráir fyrir þig. Kæru hlustendur, komið því sæl, ég heiti Þórdís Malmqvist og ég les hérna bókinni Nýtt líf eftir George Vandemann. Þetta er annarkafli sem ég les núna og hann heitir Á föstudagskvöldi. Það var á föstudagskvöldi sem ég steytti hnefann að Guði. 5 mínútum áður en það gerðist hefði verið hægt að skilgreina mig sem viðkunnanlegan, virðingarverðan, efnilegan ungling, áhugasaman og einbeittan. Já, á leiðin að einhverju takmarki. En með sjálfum mér var ég í uppnámi og uppreisnar hug. Það ríkti bylting og borgarastríð og sektarkennd, allt saman hnoðað í lífsleiðan, vonsvikin krakka, kynslóðarbil og allt það innifalið. Ég hélt mig fjarri öllum yfir þrítugt. Raunar vildi ég lítið hafa saman við neinna sælda sem myndi mig á bernsku umhverfi mitt. Faðir minn var prestur, hann skildi fólk. Hann hjálpaði fólki, hann taldi fyrir fólki og ég horfði á og hlustaði og var mjög hrifin. Ég lærði jafnvel áður en ég komst á unglingsaldurinn að predikanir eiga ekki upptök sín í andlegri augun og bóklestri og lærdómsafrekum eingöngu, hversu mikilvæg sem það allt kann að vera, heldur í lífinu sjálfu. Í eðli föður míns var engin falskur þáttur. Heldur ekki fjölskyldu minni eða í heimasöfniði mínum eftir því sem ég best get munað. Það var vandi sem ég átti ekki við að stríða. Í stað þess að vera laðaður burt frá guðrækni iðkun af fólki sem ekki ástundaði þær, laðaðist ég stöðugt að þeim vegna sannfærandi vitnisburðar mátt guðs til að breyta mannslífum. Laðaður segi ég meðan ég var sífellt að reyna að forðast þær. Sko til. Ég var haldin þessari frjálsræðis ástríðu. Ef þú heldur að hún sé upprunin á 7. áratug aldarinnar, þá skjáttlast þér. Mér var eins farið og börnum nú á dögum. Ég vildi ekki láta þrengja mér. Ég vildi ekki láta þvinga mig. Ég vildi setja mér mínar eigin reglur og sem prestssonur var ég undir smásjó. Og það meir en það. Snemma unglingsárunum ásótti órólegan huga minn fyrst það hugboð að Guð kynni síðar meir að kalla mig til prestþjónustu. Ég játa að hugmyndin kom mér óvart og það átti eftir að koma þeim sem þekktu mig enn meira á óvart. Þetta var sannfæring sem ég var staðráðin í að vinna bug á, hversu laðandi sem umhverfi heimilis míns var og hversu þrálátt sem kall Guðs míns var, mínu unga hjarta, ákvað ég að bæla niður þessa innri rödd og uppgöta lífið af sjálfstáðum. Ég hafði ekki heyrt hið illa í kerfinu á þessum árum. Ég ætlaði að vera hygginn. Ég ætlaði að tryggja framtíð mína með því að verða verkfræðingur. Ég er ekki viss að mig hafi raunin langa til að verða verkfræðingur eða hvort ég bara vildi ekki verða prestur. Auðvitað vissi ég að ef Guð vill láta mann fara til Nínive, hvar sem sú Nínive kann að vera, þá kemur engin annar stað til greina. Og auk þess hafði ég þrálátt hugbóðum að það sem ég var að berjast gegn væri einmitt það sem mig helst langaði í. Ég var allur í uppnámi og ófús að játa það fyrir nokkrum manni, allra síst sjálfum mér. Mér hýs hugur við því sem ég komst svo naumlega hjá. Nei, ég komst ekki kast við lögin. Ekkert í framferði mínu var samfélaginu hneykslanlegt eða fjölskyldum minni óþægilegt. Engin hneykslismál að þakka niður. Ég veit nú að auðveldara er fyrir mann sem ristur er djúpum og stórum syndum að snúast til trúar. Slíkur maður veit, nema hann hafi gjörsamlega þakka niður rödd Guðs í brjósti sínu, hvar hann stendur. Hann veit að hann þarfnast Guðs. Ég vissi það ekki. Ég var haldin einhverju sem var verra en skarlats rauð synd.
Mínar syndir voru virðulega syndir. Ég var týndur í söfnuðinum og því ég skuluð ekki halda að slíkt get ekki gerst af því að það getur það. Ég bið ykkur að trúa mér. Það er mjög auðvelt að játast undir kenningu að gera sig ánægðan með trúarsetningar og vera samt týndur. Týndur í söfnuðinu. Og jú, ég sótti kirkju og hlustaði á predikanir, en þegar ég tókst á við minn eigin andlega veikleika og stundum vildi ég gera það, þá voru mér allar bjargir bannaðar. Ég held að það hafi verið aðal vandinn. Trúin, að minnsta kosti mín reynsla af henni, virtist vera mjög óljós hvernig. Og hvað stoðar trú sem engu kemur til leiðar, sem ekki veitir fullnægingu? Og þá gerði ég uppreist. Hvað annað gat ég gert? Guð skildi mig ekki einan eftir þó ég vildi vera látin afskiptalaus. Eins og maður sem hefur tekið inn ómarga svefntöflur þurfti ég að láta mig ganga. Og Guð hafði þar á rétt að standa og það snart mig óþægilega. Ég vildi ekki hafa hann svona nálagt mér. Mér var innan brjóst eins og þar geisaði heimstyrjöld og styrjöldin var ekki að réna. Loksins þoldi ég þetta ekki lengur. Það var föstudagskvöld og ég sat á fundi þar sem faðir minn var að tala. Þarna stóð hann, prestur sem ég dáði umfram aðra, maður sem ég dáði allra manna mest. Hann var að tala við allan söfnuðin, ekki með mig, sérstaklega, en hvert orð var beitt eins og hnífur. Ég stóð á fætur, fór af fundinum og gekk eirðarlaus í myrkrinu. Ég mun aldrei gleyma þessum augnablikum. Á þessum kyrrláta sumar kvöldi, horfandi upp á milli trjána og eigin himinn Guðs, steytti ég beinlínis hnefan að himninum og sagði: Heilagi andi, yfirgefðu mig og komdu aldrei aftur. Guði sé lof fyrir það að ég var ekki bænheyrður. En það að hvísla þessum orðum, skelfingin yfir að hafa sagt þau, gerði eitthvað við mig. Að minnstakosti voru orðin bæn þó að hún væri besk í ögrun sinni. Þetta var hámarkið í langri atburðaröð þar sem freistarinn hafði yfirgengið sjálfan sig. Ég hafði verið að gera hluti sem komi jafnvel sjálfum mér á óvart og nú hafði ég með mínum eigin ögrandi orðum gengið alveg fram af sjálfum mér. Í fyrsta skipti sá ég nú allt smáa letrið á samningi djöfulsins og ég ákvað að ónýta hann. Síst dreymdi mig að ég stæði á þröskuldi umbreytandi reynslu sem yfirgnæfa myndi allar fyrir hugmyndir mínar persónulega hamingju og fullnægingu. Ég átti eftir að læra leyndardóm sem ekki einungis myndi breyta minni eirðarlausu sál, heldur myndi gera það sama fyrir hvaða mann sem í leyndum þráir að þekkja Guð. Og það er það sem ég vil deila með ykkur á þessum síðum, ekki bara minni eigin sögu. Öllu fremur vaxa upp úr henni og byggja á uppgötunum hennar frá mörgum sjónarhornum og með því að kynna ykkur minn drottinn. Ég vil tala við ykkur sumar þær spurningar sem voru mér svo flóknar, rugluðu mig og ásóttu, þanga til ég fann réttu leiðina. Mér langar til að gera þetta af því að ég veit að spurningarna sem leituðu svo þrálátt á huga minn hljóta líka að hafa leitað á huga ykkar, því að í rauninni erum við öll eins. Vandamálin breytast ekki með nýjum kynslóðum, aðeins sviðið, aðeins orðalagið. Er nokkur sálarró til? Er til nokkur lækning við samviskubiti? Er bænum nokkur tíma svarað? Getur Guð í rauninni breytt manni? Hvernig fer hann að því? Hvers konar fórna er krafist? Og hversu mikið á maður að gefa sjálfum sér? Hvaða áhættu tekur hann? Spurningarnar eru ekki þungar. Svörin eru heldur ekki þung. Þú þarfnast ekki neinnar guðfræðilegra kunnáttu til að skilja þessa bók. Og ef þú getur tekið þér hana í hönd með það í vændum að finna þar afþreyingar efni eða flókna heimspeki eða einstæða bókmentalega fegur, þá verður vonsvikin. Þetta er bók fyrir mann í nauðum, mann sem beðið hefur skipbrot, mann sem öll sund eru lokuð. Maður sem er að sökkva þarfnast ekki háfleira orða,
hann þarfnast líftaugar og það vil ég að þessi bók verði. Kæru áheyrendur, ég vil lokið lestri þessa kafla að sinni. Þakka ykkur fyrir áheyrnina og Guð blessi ykkur.

0: Jesús sagði, sjá, ég er með yfir alla daga, allt til enda veraldar. Þú ert að hlusta útvarp boðun, FM 105,5.
1: Kona var einu sinni spurð, hvað græðir þú á því að biðja til Guðs reglulega? Hún svaraði, yfirleitt græði ég ekki neitt, heldur tapa ég hlutum. Og hún vitnaði í allt sem hún hafði tapað við það að biðja til Guðs reglulega. Ég tapaði stoltinu. Ég tapaði hrokanum. Ég tapaði græðginni. Ég tapaði vondum hvötum. Ég tapaði reiði. Ég tapaði losta. Ég tapaði ánæginni af því að ljúga. Ég tapaði ánæginni af synd. Ég tapaði óþolinmæði, örvæntingu og kjarkleysi. Stundum biðjum við ekki til að eignast eitthvað, heldur til að losna undan mörgu sem dregur úr okkar andlega vexti. Bænin fræðir, styrkir og læknar. Bænin er farvegurinn sem tengir okkur beint við Guð.

0: Jesús sagði, sjá, ég er með yður alla daga, allt til enda veraldar. Þú ert að hlusta útvarp boðun, FM 105,5.
1: Nú mun Steinþór Þórðarson fjalla efni opinberunarbókarinnar. En þar sem það mjög yfirgripsmikið efni, verður aðeins stiklað á stóru. Þetta eru upptökur frá námskeiðahaldi í Boðunarkirkjunni og þar sem hver fyrirlestur tók vel á aðra klukkustund er hverri lexíu skipt í tvennt fyrir útsendingu í útvarpi. Nú kemur seinni hlutin að þriðji lexíu sem nefnist Óvinur Guðs og manna. Steinþór tekur nú til máls.
2: Fimmta spurning. Lúsífer, sem enn eitt nafni, var ekki alltaf vondur engill. Hver var aðdragandi uppreisnar hans gegn Guði? Nú förum við að fletta upp og finnum Jesaja, 14. kaflan og byrjum að lesa frá 12. versi. Hversu ertu hröpuð af himni? Þú árborna morgustjarna. Þarna sjáum við nafnið á Lúsífer. Þetta þýðir, Lúsífer þýðir þetta. Skær morgunstjarna, eins og þegar stjarnan er allra skærust á nóttunni skömmu ára fyrir að rofa fyrir degi. Og hversu ert þú að velli lagður, segir þarna, undir okkar í þjóðana? Þetta eru höfðingi þessa heims sem Jesús talaði um. Þú sem sagðir í hjarta þínu, ég vil uppstíga til himins. Sjáu þið núna hvað er að gerast? Guð er að segja frá orsökinni fyrir synd á himnum. Ég vil uppstíga til himins, ofar stjörnu Guðs. Hann var forustu engill, hann vildi bara fara að hærra. Ofar stjörnu Guðs vil ég reisa veldistól minn. Þetta snerist völd. Á þing fjalli Guðana, þetta er hugtak sem er notað í Biblíunum dvalastað Guðs. Á þing fjalli Guðana vil ég setja stað, það verið að vitna í hann, hvað hann hugsaði, hvað hann sagði. Yst í norðri, þetta er annað hugtak um það hvar Guð býr. Yst í norðri. Ég vil uppstíga ofar skýjaborgum gjörast líkur hinum hæsta, þetta var það sem að þráði. Já, til heljar var því niður varpað í neðstu fylsni grafarinnar. Hann ágirtist. Þessi yndislega og fallega vera sem er lísti annars þar, við lesum það rétt bráðum, sem fullkomina speki og fullkomina fegur, hann skemmti þetta allt saman með því að fara ala á hugsunum kannski get ég nú orðið meiri, kannski get ég fengið meira aðdáun, kannski get ég látið englana tilbyrja mig. Eitthvað líkt þessu gæti þetta hafa verið. Alla vega, stendur það ekki hér að vildi bara stíga hærra. Og hann vildi gera slíkur hinn hæsta, hann vildi vera Guð. Ekkert minnaði Guð. Og hvað er það sem Guð þykkur frá okkur? Tilbeisla. Hvað var það sem Lúsífer sagði, og við köllum að Satan í þessu tilviki, þegar að freistaði Jesú, þarna þriðja freistingin af þessu þremur. Það lesum við myndi í Mattu þess að Guðspjalli í 4. kafla. Ef þú fellur niður fyrir mér og tilbyður mig, nú hafa tækifærið. Tilbað Jesú hann? Nei. Hann sagði, Drottin Guð þinn áttu að tilbyði og hann einan. Kristus sá í gegnum þetta allt saman. En hefðu við séð í gegnum skínandi bjartan engil, alveg glóanda ljósa dýrð og voldu og yndislega fögur sem segði blíðu orð við þig, komdu og krjúptu hérna niður. Vitið það ég þykist vissu að það myndi fjölmargi falla niður. Vitið það hvað niður? Meira að segja guðsmenn í Biblíunni fjallu þannig niður. Daniel, hann varpaði sig niður eins og í tilbeislu fyrir yndislega volduður veru sem birtist honum. Og það var himnesk vera, góð vera. Svo var það Jóhannes, það satt frá því opruna bókinni, að hann fjall niður í tilbeislu fyrir englinum sem var að tala við hann og opinbera fyrir honum einhverja vitrænir þær sem eru skráðar í opruna bókinni. Við lesum þetta síðar. Og þá sagði engillinn, já.
3: Engillinn var að ég hans við að gera þetta.
2: Akkurat, hann sagði nefnilega við hann að ég er samþjóð þinn og bræðra þinna. Ég er bara sköpuð verið svo þú. og tek ekki við tilbeislu. En Satan, hann þráir tilbeislu. Og það eitthvað sem að kemur í ljós þegar við tökum til dæmis fyrir 13. kaflan í opinberunarbókinni. Þar kemur það aftur fram að þetta vald sem hann stendur fyrir þráir tilbeislu, tilbeislu. Og það stendur í 13. kaflanum í opinberunarbókinni öll jörðin fylgdi dýrinu með undrun. Og allir tilbáðu dýrin. Dýri tafnar eitthvað annað. Við sýnum eitthvað það seinna. Þetta snýstu tilbeislu og hollustu. Þessi barátta. Það er gendilega verið að berjast með vopnum. Það verið að fjalla hér og opinbera fyrir okkur að barátta. Það er gendilega verið að berjast með vopnum. Það verið að fjalla hér og opinbera fyrir okkur að það voru einhverjir á himnum sem vildu

0: Daniel sín í eldsofnin, þá var það svo hissa, þeir köstuðu þremur ungu mönnu þannig, en hann sá fjóra. Og þá sagði hann, er þetta ekki sonur guðana? Sko, á þessu tíma var talað guðina. Bæði vegna þess að það var svo algengt á meðal manna í skurgoðadyrkun að tala guðina. En menn hérna fyrr á tímum, þeir gerðu sér líka grein fyrir því að guðdómur samastóða guðu föður og sinni og heilugum manna. Og ekki það að þetta væri fjölgyðistrú hvað þessa sönnu tilbeislu á guði himinsins síðar ræða heldur að við gerum okkur grein fyrir því að það eru þrjár persónur sem guðdómur samastendur af. Og við tilbyðum föðurinn og við tilbyðum soninn, er það ekki rétt? Og það er ekkert á móti því að tilbyða heilan anda heldur. Því að allir þessir eða þrír aðila guðdómsins eru sem full alveg fullkomnir í einingu og þeir vilja okkur allt til besta að bjarga okkur og þeir vinna aldrei móti hvor öðrum. Við tilbyðum bara einn guð, segir guð. Við erum að tilbyða bara einn guð.
1: Ég myndi að það guðin tala gegnum spámanum sko.
0: Já. Já, já, já, það er oft það kemur stundum fyrir svona orðalag. Ég, þetta trufla mig ekki neitt en það gæti trufla aðra sko að því að við erum einmitt að innprenta fólki að það bara eitt guð en það í þessari í þessu sem sagt, samhengi guð faðir, sonur og heila randi hvað sagði Jésús? Að skýra þá í nafni guð föður, sonur og heila sanda og við tilbyðum þá alla fleira vinir?
1: Kannski að þú sagði að Jésús hefði skapað satan í þetta Fadirinn hefði gert það sjálfur?
0: Maðurinn? Fadirinn? Já, sko, hann skapaði ekki Satan. Sko, hann skapaði persónan sem seinna hét Satan. Ágætt, já. Bara til að aðgreina frá því að skapaði ekki hér illa, sko. Ágætt. En þú ert að meina að...
1: Þú sagðir að Jesús skapaði Lúsífer?
0: Já. Ég ætla að sína ykkur þá eftir. Það kemur hérna í leksíðinni. Ég held það, er það ekki? Það kemur hérna í Kolossubréfinni hérna og eftir ykkur staðar. Þið minni mig á það, annars skal ég sína ykkur það þegar það kemur.
1: Það kom ekki fram síðast.
0: Það kom fram síðast, já. Ágætt. En það í Kolossubréfinni fyrsta kafla, sennilega 16. og 17. versi, það sem segir Jesú Krist að hann skapaði allt, hann var fyrr en allt og allt sem til er, var til út af honum. Og þetta er endur tekið í byrjunarversum Jóhannes og Guðspjalls. Og orðið var Guð, upphæði var orðið, orðið var Guð og allt það sem til er var til, sko, sem sagt fyrir þetta orð. Þannig að hann skapaði, hvað segirðu?
1: Þetta er nýjöndu spurningu, leksin og
0: kvöldsum. Það kemur henni kvöld, já, ég held það. Ok, takk að þið fyrir. Svo að, já, það er á þeirri forsendu að við teljum að Kristur hafi skapað Lúsífer. Og það kemur fyrir annars staðar í Biblíunni að englarnir voru skapaðar verur. Og úr því að það er lögð áherslu á því á það oftar en einu sinni að Kristur hafi skapað að við þá sem sagt er mjög eðlilegt að við sem sagt að hann hafi skapað englana og þar með Lúsífer en það segir hérna í byrjunarorðum Hebreabréfsins Það segir sko í öðru vessi og Guð hefur, já, fyrsta vessi, Guð talaði oft eða fyrrum oft sinnis og með mörgum móti til feðrana fyrir munnspámannana en nú í lok þessara daga hefur hann tilvor talað í síni sínum, takkir eftir, sem að setti erfingja allra hluta fyrir hann hefur hann líka heimana gjört. Svo að Kristur er skapari þeirra heima sem að, já, við getum séð að það ímyndað okkur. Allavega þennan. En ég vil nú ekki orlengja þetta mikið meira. Þetta er nú í bíli, já, á kettunur. En þegar maður les Biblíuna meira og meira, að þá fær maður alltaf meiri svona skilning og innsæi inn í að Kristur er svo óendanlega miklu meira yfir heldum áður. Og þannig sérðu hann æ meira og meira sem skapar hann. Og þar með að hafa skapað menn og engla. En við látum þetta næja núna, þakkaði fyrir vinur. En nú er það Ezekiel 28 frá 11.

þessi, orð drottins kom til mín svo hljóðandi. Mansson hefur harmljóð yfir konunginum í Týrus. Nú vil ég geta þess hér að konungurinn í Týrus á þessu tíma var mjög vondur maður. Þá var alltaf að hugsa sér nokkuð annað eins illt og spilt og vond eins og konungin í Týrus. Og það virðist til að byrja með að sé vera að tala bara þennan mann. En þegar ég lesi lengra þá sjáu þetta er ekki venjulegu maður. Enda segja þarna, svo segir drottur Guð, þú varst ímynd innsiklis hrings, fullur af speki og fullkomin af fegur. Þú varst í Eden, þarna sjáu þið strax, þetta er ekki venjulegu maður. Og í Eden voru bara Adam og Eva af mönnum. Og svo var það þarna, jú, Lúsifer sem að hafi aðgang til að tala við þau þarna við skilvistri góðs og íls. Aðri voru ekki þarna, nema þegar drottin kom í heimsókn. Þú varst í Eden, aldingarður Guðs, þú varst takin alls konar dýrusteinum og þeir eru taldið þarna upp hver af öðrum og umgjörðir þínar og útflúr var gjört af gulli daginn sem þú var skapaður. Hérna kemur þetta með sköpun aftur, var það búið til. Ég hafði skipað því verndarkerúb, þá vitum við að hvað þetta eru Lúsifer, við komst nær því og eftir, hann er þá verndarkerúb, sú tegund engla sem er kallaðir verndarenglar. Þú varst á hinu heilaga goðafjalli, sko, dvalastaður Guðs. Þú gefst innan úr glóandi steina. Þú varst óaðfinnalegur í breytni þinni frá þeim degi er þú að skapaður, þar til er yfirsjón fannst hjá þér. Er þetta að verða svolítið skýra fyrir okkur núna? Sko, við komum betur að því hér á eftir, næstu vessum, að hér erum Satan að ræða. En í byli, þá er þetta ykkur vera sem var sköpu, var í Eden, var líka á guðafjallinu eða goðafjallinu og gekk innan úr glóandi steina, hann var óaðfinnalegur, hann var syndlaus. En svo gerðist það syndari, það er að segja, þegar að yfirsjón fannst hjá honum. Það segir í áframhaldi, þetta er 17. vessið í Ezekiel 28, hjarta þitt varð hrokafullt af fegurðinni. Þannig að settu þið fingurinn á meinin. Þú gjörðu speki þína að engu vegna viðhafna ljóma þíns. Ég varpaði þér til jarðar. Áður lásu við, hún var varpanir í myrkra hella. Nú segir þessi nýr á jörðina. Sjáu þið samhengi núna? Sama bóri við dýrð heimisins er heimurinn með sól og öllu sama stjörnum skinn og hvaðina. Þetta er dimmur heimur. Það er myrkur hér, sama bóri við heiminni. Ég varpaði þér til jarðar ofurseldi til konungu svo að þeir mættu horfa nægju sína á þig. Sko, nú er að koma að spádómi að Satan verður útrýmt. Við skoðum það áður landi líður. Og þá munu konunga jarðarinn og allir jarðarbúar virða fyrir sér, sko, að sjá hvernig hann muni farast. Svarið við spurningunni er að hann hrokaðist upp og vildi vera guð. Húntið þið hjá ykkur bara svona skrifið í hérna svona í spássíðuna hjá okkur Matteus 4 komma og svo 8-10 það er sem sagt 8-10 þetta er á blaðsíðu 4 í Nýja testamenti á þessum texta í þessum texta finnir þið það sem að Satan skorar á Jesu að krjúpa frammi fyrir sér og tilbyða sig. Þetta er bara svona einskot til þess að hjálpa ykkur að sjá eðli þessarar veru. Við höldum áfram að fletta upp í Biblíunni því að þetta er grundvöllu trúar okkar og sannfæringar. Spurning númer 6. Hvernig eru lýsingar Biblíunar á útliti og breytni Lúsifers í fyrstu? Við erum reynda búin að lesa þetta svo við þurfum svo sem ekkert að rifja það upp aftur. Við bara flettum áfram. Og það er sagt að hann var fullkomin af fegur, óaðfinnalegur, þar til yfirsjón fannst hjá honum. En svarið við þessu mætti þá vera þetta, hann var fullur af speki og fullkomin af fegur. Þetta er bara verða að núna verða að tala sem sagt hvað var óaðfinnalegur. Áður var verða að leggja áherslu á hroka hans og metnaði girni að verða öðru meiri, jafnvel komast í hásæti Guðs. En jafnvel vera, yndislegur engill, sem var svona fullkomin af fegurð og speki, hann fór að líta stórt á sjálfa sig.
Og er þetta ekki það sem gerist hjá okkur mönnunum ótt og einat? Að við förum að líta niður á aðra, telja þá eitthvað minna virði og minni kalla og kellingar en við sjálf erum. Og þetta í raun að vera mann fyrirlíkning. Og þetta synd, alvarleg synd. Og þetta var Lúsifer að þalli. En sjöunda spurningi, hvert eðli? Það sem sagt svarið var að hann var fullkomin af fegurð og fullur af speki. Fullkomin af fegurð og fullur af speki. Sjöunda spurningin, hvert eðli þessa fallna forustu engils núna? Það Rocky og hann horfir á sinn eigin viðhafna ljóma. Hann hugsar stórt sem sagt sjálfa sig. Hann hrokafullur. Svo að svari kemur þarna. Hann fullur á hroka eða hjarta hans hrokafullt. Og hann bara ekkert sáttur við það að fá ekki tilbeiðslu og þá lotningu og aðdáun sem að honum finnst að eigi skilið. Og hann vill ekkert minna en Guð sjálfu fær. Áttunda spurning, hver iðja Satans nú á tímum? Eigum að skoða þetta alveg bara, fá þetta beint í æð. Við förum yfir í Sakarías. Það í gamla testamentinu hjá Sakaríasi. Blasið 956. Þá kemur það hérna á skjáin. Þar segir í þriðja kafla á fyrsta versi, Því næst lét hann mig sjá Jósúa æðstaprest, þar sem að stóð frammi fyrir engli drottins, sagði, einhverjir kallaði þarna engil drottins, það geta verið margir, en þarna var einhver einn, og Satan honum til hæri handa, það annar engil, nema þetta vondi engili, sem nú til þess að ákæra hann, þessi Satan, hann þarna annars vegar til að ásaka æðstaprest. Ef þið lesið það í samhingi þarna næstu vessin þá sjáu þið að einmikið æðstuprestur en hann þarna eins og hver annars syndari þó að sé prestur og það æðstuprestur en þá leifur Guð okkur svona eins og skiknast inn í hvað gerist að staðlega Satan að ákæra og hvað lásum við áðan í opurinabókinni 12. kafla hann kallar ekki bara dreki og djöfull og Satan og svo framvegis og höggormur heldur, munið það? Okay. Já Kærandi bræðra óra, ákærandi. Þetta iðja hans, nú til dags. Og hann lætur ekki af þessari iðju sinni. Og þarna kemur það, opinberunarbókin 12, 10-13, niður hefur varpað kæranda bræðra óra. Og svo segir honum sem þá kærir fyrir Guðu vorum dag og nótt. Við sáum þetta í gamla testamentinu líka. Hann alltaf við sama heikasornin. Við erum búin að lesa þetta allt saman áður, en Pétur segir í fyrsta Pétursbréfinu 5.8, verið algáðir, vakið, hvers vegna? Það gefur ástæðuna að óvinur yðar djöfullin gengur sem öskrandi ljón, leitandi að þeim sem hann getur gleift. Svo að þetta iðja hans í dag. Komin langt frá því sem að gerði áður þegar að var yndislegur engill á himni og stjórnaði englasveitum. Guð hefur kallað hann til skrafs og ráðagerða þá oft og einat eitt og annað sem þetta gera í alheiminum. Svo að hann naut mikill á forréttinda en nú hefur að lagt svo lágt að hann fer eins og grenjandi ljón leitandi að þeim sem hann getur eyðilagt og torti og hann að klaga, sí og æ. Svo þegar við erum að klaga og kvarta og kveina og það á kostnað annara, þá getur þið ímyndað ykkur í ljósi biblíunar hverja við líkjumst. Alveg svo þeir sem ljúa, þá segir Kristur, og þetta í biblíunni, Jóhannes og Guðspjalli, að Satan sé faðir lygarans. Hann hefur logið, hefur verið lygari frá upphafi. Eins það að það sem að Satan ákærandin og sá allra fyrsti og sá afkastamesti á því sviði, þegar við byrjum sömu yfir að ákæra aðra og klaga í sífellu, þá erum við að gjöra það sama og hann eyðileggjandi starf. Ég veit alveg hvernig þetta er, maður fengið að reyna ýmislegt á þessu sviði. En hvað ég fegin að vita
að við getum þjónað öðrum herra, Jesu Kristi, og hann að koma innan skams og þá verður hann konungur okkar allra. Þá kemur hann að sækja okkur og bjóð okkur heim í dýr sína. Svo að svarið kemur hér, hann ákærir mennina og reynir að tortíma þeim. Spurningi var hveri iðja Satans nú á tímum. Hann ákærir mennina og reynir að tortíma þeim. Og svo að spurningi sem að var hérna áðan og við erum reyndar búin að svara henni sko, að því að við vitnum í textan Kolossu bréfi, það hver skapaði Lúsifer, nýjenda spurningin. Við fáum það hérna upp á tjaldið rétt innan skams þegar allir eru tilbúnir. Og jújú, hérna kemur mynd af fallegu ljóni. Það merkilegt að í Biblíunni ljónið af Júta, margum talaða. Það Jesu Kristu, táknir við Jesu Krist. En Biblía lýsir líka Satan við öskrandi ljón. Hann hefur stólið. Ekki bara þessari sköpunur hendi skaparans, þar sem Satan hefur, stólið úr hendi skaparans, hann hefur líka stólið tign og tignarheitum og tilbeiðslu og aðdáun og lotningu frá okkur öllum sem aðeins Kristur verður að fá. Svo að Biblían gerir þetta oft og einata að nota sömu hugtök fyrir eitthvað sem eru algjörandstæður. Jesus Kristur annars vegar sem ljónið af Júta og svo það Satan sem öskrandi ljón. Við vorum að lesa í Sakaríasi áðan það sem að segi sem sagt að engil drottins var annars vegar og Satan hins vegar, hann náttúrulega ekki sýndu hér í þessari mynd. En svo syndari þarna einhver venjulegu maður, geti verið kona þess vegna og það verið að ákæra hann, ekki þessi engil þarna, heldur það bara verið að bera þetta fram í myndformi að þessa örlugaríku stund það sem að við erum ákærð er við erum talsmann Jesu Krist og hann getur borið vitni mitt blóð fyrir Steinþór eða ykkur og ég er svo þakkláttu fyrir það við erum undursamlega frelsara og góðan talsmann. Níunda spurningin, hver skapaði Lúsifer? Þetta er rétta spurningin en ekki af hverju skapaði Guð hið illa. Guð skapaði ekki hið illa. Hann skapaði yndislega veru sem gerði sjálfa sér þeim djöfli sem hún sem sagt eða þessi vera í dag. Þetta er texti sem ég var að vitna í áðan á þess að lesa hann fyrir ykkur nema nú að komið á tjaldið það sem talar Jesu Krist sem ímynd hins ósýnilega Guðs frumburður allra sköpunar enda var allt skapað í honum, í himnunum og á jörðinni, hið sýnilega og hið ósýnilega. Hásæt og herradómar, tignir og völd, allt skapað fyrir hann og til hans, hann fyrir en allt og allt á tilveru sína í honum. Kristur skaparinn okkar. Hver skapaði Lúsifer? Það var Kristur. Og alveg eins og þegar Kristur hélt inn í Jerúsalem ríðandi á ösnu fóla þegar hann staðnæmdist fyrir utan borgina og horfði yfir borgina þá grét hann grét yfir Jerúsalem hann vissi hvað beið borgarinnar sem var lögð í rústa Rómverjum árið 70 eftir Krist þar að segja það bil svona 40 árum eftir að Kristu sagði þessi orð hann grét og eins grétan þegar hann þurfti að horfa upp á einn besta vin sinn, Lúsifer, fara svona ráði sínu á himni og þurfti síðan að reka hann út til þess að varvita friðin á himnum. Hann hefði ekki þurft að ná fótfestu hér, Satan, en mannkynni bauð hann velkomin og þess vegna höfum við liðið fyrir síðan. Tíunda spurning, hvernig er lýsing Krists á Satan og athöfnum hans? Og þarna kemur tilvitnun það sem að Kristur segir í Jóhannes 8 þér eigi djöfluna föður segir hann við gyðingana og vilji gjöra það sem faðir yðar girnist sko, Satan þegar hér Lúsifer hafði girtist eitthvað hann var manndrápari frá upphafi og aldrei í sannleikanum því í honum finnst engin sannleikur
Þegar hann lýgur, fer hann að eðli sínu, því hann er lygari og lýgina faðir. Þetta þýðir það að jafnvel þó að hann noti stundum það sem satt, eins og þegar hann til dæmis frestaði Krist, þá vitnaði ekki hannar, hann fór með sannleika, en notaði þær í illum tilgangi til að blekja Krist eða verða mætti. Þannig segir Kristur að hann sé lygari og engi sannleikur í honum, af því hann hefur blandað villu við sannleika. Og hvað haldið þegar Guðmundur þá segja við okkur í dag þegar við viljum halda í eitthvað sem ekki sannleikur, kannski svona á gráu svæði eða við viljum bara ekki sleppa einhverju og tilhengja okkur algjörlega sannleikan. Ég bara varpa þessu fram til umhugsunar. Hann sagði sem svar hérna, hann sagði Satan vera manndrópara og lygara. Þetta eru umbúðalausa lýsingar sem drottin gefur þarna. Manndrápari og lygari. Maður hefði nú haldið kannski að kjallisvíkur guð og frelsari myndi nota svona örvísu orðalag. En þarna Kristur að lýsa staðreyndum og gera þetta nógu skýrt fyrir okkur. Og hann ekkert að fara í kringum sem sagt efnið svo köttur í kringum heitan graut heldur hann vill að við höfum sannleikann eins og hann Satan stór hættulegur og hann vill að við vitum allt hann svona til þess að geta varast hann ok og þannig var það svona fljótlega tiltölulega eftir sköpunina að þá drap Kain bróður sinn og það snýrist tilbeiðslu líka að annar fórnaði lampi að boði drottis en hinn vildi fara aðra leiðir hann bjóti sín eigin sem sagt tilbeiðslu form og það var ekki nógu gott og það leiddi til þess að hann sjálfur drap bróður sinn þar að segja Kain, drap bróður sinn og einhver var aðdragandi þar reiði, öfund, apríðisemi óanæja og sem braust út í því að hann draf bróður sinn síðan hefur fólk liðið í gegnum aldirnar og fólk hefur verið fangelsa brennt á báli og það eru ofbeldi og þetta vondur heimi sem við búum í jafnvel Kristur var krossfestur engu var klíft ílskan svo mikil sem afleiðing syndar Númer 11, getum við treyst öllum englum sem kunna birtast okkur mönnunum og Galatabréfið 1.8 segir, og það Páll hann skrifar og segir jafnvel ver, en þótt jafnvel ver eða engill frá himni færa boða yður, annar fagnar erindi en það sem við höfum boðað yður þá sé það bálvaður sjáum við svona umbúðalausar lýsingar annarkortubréfið 11.14 Og ekki er það undur því að sjálfur, já, Satan sjálfur tekur á sig ljós engils mynd. Þegar hann byrtist á með að manna, þá hann ekki að byrta sem svartu púki með horn og hala og svo framvegis. Hann kemur sem skínandi björt vera og þess vegna svari, nei, alls ekki. En þetta áttaði Eva sig ekki á, hún hlustaði og þrátt fyrir aðvaranir. Og þegar við tökum ekki mark á aðvörunu Guðs eða öðrum boðskap frá honum, þá þurfum við að líða fyrir og við missum af einhverju sem við vildum ekki missa. Númer 12, hver verða endalok þessa óvinar? Nú erum við að koma spurningunni þinni, vinur. Þessa óvinar Guðs og manna og við förum í 18. versið og 19. í Ezekiel 28 og þetta spádómur og hann skráður í svo að þetta hafi þegar gerst. Og þar segir, með hinum mörgu misgjörðum þínum, með hinni óráðvöndu eða ráðvöndu, óráðvöndu kaupverslun þinni, vanhelgað þú helgidóma þína, sko það sem að vara áður á himnin, þá lét ég, sko, nú þetta á eftir að gerast, þetta spátumur. Eld brjótast út frá þér, hann eitti þér, og ég gjörði þau að ösku á jörðinni í augsýn allra sem sáu þig, allir þeir með þjóðana, sem þekktu þig, voru aktuða yfir þér, þú fórst voðverlega og ert eilíflega horfin. Þannig spámarinn að lýsa eyðingu Satans.
sem á eftir að gerast. Svo við þurfum ekki að búa við einhver kvalastað og það annað efni sem við tökum fyrir síðar í námskeiðinu. En hvernig í ósköpunum spyr ég ykkur núna? Verður til svo kalla helvítu um alla eilíf, það sem að fólk er steikt á teinu um allar eilíðir, ef að Satan sjálfur þar ekki og honum hefur eitt. En ég ætla ekki svara því núna. Ég ætla að sína ykkur þetta á blöðu reikningarinn að síða meil í námskeiðinu. Þetta í Hebreerbrefinu 2.14. Það sem að segir að þar sem nú börnin á hold og blóði, þá hefur hann og sjálfur fengið hlutdeild í mannlegu eðli og sama hátt að vera að tala við Jesu Krist, til þess að hann að dauða sín gætað engu gjört hann sem hefur mátt dauðans. Það að segja djöfuli. Svo að hérna önnur yfirlýsing. Hinn fyrri var úr gamla testamentinu, þess eru nýja testamentinu, að Satan verður tortín. Og svo eru kristni menn að prédika þá út alla jarðir að Satan verði alltaf til þess að kvelja fólk. Það margt skrítið í kristinni trú í dag vegna þess að menn hafa tileinkað sér manna boðorð og manna setningar. Svo segir hérna að í opprunabókinu, svo fórum aftur yfir í hana, 20 vers 10, djöflinu sem afvega leiðir þá var kastað í dýkið elds og brennisteins þar sem bæði dýrið og falsbámaðurinn. Og þeir munu kvaldir verða dag og nóttum aldir alda. Þetta þess ætla ég að taka fyrir síðar, þetta er kvalirna. Við erum búin að sjá nokkra texta þar sem að Satan útrý. Svo að hann mun ekki heldur kveljast endalaust. En þetta hugtakarna með aldir alda og svo framvegis, ég ætla að taka það fyrir síðar og það mjög góð útskýring á því. Svo að það ekki verið að tala eilíðar kvalir þarna. En við tökum heilt kvöld í svo kallað helvíti sem margir telja að sé eilífu kvalastafur. Og þar tökum við þetta fyrir. En jafnvel honum kastað í eld. Það ekki svo hann sem sjálfur að kynnta einhvern eld. Svarið við spurningunni honum mun verða útrýmt að eilífu. En það erum við búin að sjá í versunum á undan. Og þá er það síðasta spurningin, hvað segir Guð okkur að gera í baráttunni við hið illa? Spurningin kallar á svar úr Jakobsbréfinu í 4. kafla, 7. og 8. versi, gefið yður því Guði á vald, standið gegn djöflunum og þá mun hann flýja yður, nálægið yður Guði og þá mun hann nálgast yður, hreinsið hendur yðar þér syndarar, og gjörið hjörtun flekklaus þér tvílindu. Svo svarið þetta óskup einfalt að gefast Guði á vald. Og ég hvet alla til þess að tileinka sér áskorun og áfríun Jósu á forðum. Þið finnir það í einhvern veginn ef þið flettuð síðan meir í Jósu bók 24. kafla og það þar í hvað 13. og 14. vessi eða 14. og 15. Það sem að hann segir Við kjósið nú í dag hverjum þér vil þjóna. Svo talar hann hvernig þeir forfeðnir hefðu dyrka skurgoða svo framvegis. En hann segir kjósið í dag hverjum þér vil þjóna en ég og mínir ættmenn munum þjóna drottni. Þetta snýst val hollustu. Á hverju tökum við mark og hver fær okkar aðdáun og tilbeðslu. En það ein spurning eftir enn sem ekki skráð í leksíunni. Og margir spurja þessara spurningar þó hún hafi ekki komið frá ykkur hér í kvöld og hún þessi af hverju útrýmdu Guð ekki Satan strax myndu þið ekki spurja eitthvað þannig líka af hverju ekki hugsaðu ykkur til dæmis bara svo ég noti fátaklegt dæmi að það kannski móðir, ung kona sem að eignast lítið barn Og þetta að gerast allt í kringum okkur. Dóttir mín til dæmis í Ameríku, eina dóttir okkar, að hún var eignast barn núna bara fyrir 10 dögum eitthvað svoleiði síðan eða hálfum mánuði. Og þarna yndisleg ung kona og yndislegt lítið saklaust barn. Og þannig gerist þetta hjá mörgum foreldrum. En segjum bara hugsum okkur einhverja móður. Hún fylgist með barninu sínu, það eldist Og það yndislega fallegt og það lærir að pappa og mömmu hleypur um og það rasar og
það lærir að ganga og hlaupa og það brosir og foreldru sínum yndi. Þið kannist við þetta ekki? En svo þegar að barnið kannski orðið 7-8 ára gamal og byrjaði í skóla og fyrir að læra ljótt orð og jafnvel svona smá ógnitti af félögu sínum að móðurinn elskar barnið sitt fyrir það er ekki en svo þegar barnið orðið svona 12 ára gamal þetta bara dæmisaga sem að gæti gerst og alltaf að gerast og svona 12 ára gamal að þá barnið farið að fylgta við eiturefni því það nóg af þessu víða í skólum landsins í dag og mamma og pappi reyna allt sem þau geta að koma vitunni fyrir barnið það fer í félur og tekur meira marka á félögu sínum heldur og foreldru sínum alveg svo Adam og Eva í garðinum etin munuði svo þegar barnið orðið kannski 16 ára að þá það farin að brjótast inn í fyrirtæki og heimili til þess að fjármagna eiturlífi Þetta að gerast alla tíð, það ekki? Og en móðurinn og faðurinn það elska barnið sitt, það ekki? En svo þegar að hann 18 ára eða 20 að þá drepur að mann. Og svo þegar að hann kemur fyrir dómarinn og segir núna að saga gerist ellendis því það ekki dauðadómi hér á landi. Segir maður að þetta gerist í öðru landi. Og þar dauðadómar eða. Og hann dæmdur til dauða fyrir alla sína glæpi. Og getið þið séð fyrir ykkur þegar hann leitur út í fangelsi í hlekkjum eftir dóminn og móðurinn grátandi í salnum. Og einhver kæmi svo til móðurinn og segði, akkur gerðu þú ekki út af við það strax? Þetta sangen? Nei. En þannig gerum við gagnvart Guði. Hann elskaði Lúsifer og hann reyndi í lengstu lög að bjarga honum og var svo að láta hann víkja út af himni en það þurfti ekki að koma hingað við böðum að velkomin með allir þeim hörmungum sem að við þurfum að líða í dag en honum verður útrýmt og það einn af spádómunum í opprunabókin við þurfum að skoða það seinna en reynum að vera sanngjörn gagnvart Guði Guð elskar okkur og hann vill gefa okkur tækifæri líka. Ef hann hefði eitt Lúsifer, þá ætti hann alveg að eða okkur við erum syndarar. En Guð umburðalindur og segir í Hebreabréfinu í öðru Pétursbréfinu í þriðja kafla og níunda vessi að Guð ekki seinna sem er fyrir heitið sem settum að koma. En hann langlindur þar að hann vill ekki að neinir í þar farist og hann býður. Og býður en innan skams en náða tíminu að enda. Og við höldum áfram að rannsaka þannig í biblíunni allri með opinbjörnabókina svona að stökkpalli í könnun okkar þar til að við komumst út í stóru spátumanna sem að við vitið að þetta námskeið snýstum.

0: Útvarpsstöðin, sem setur Jesú í fyrsta sæti.
1: Heimasíða Boðunarkirkjunar og útvarpsboðunar er boðunarkirkjan.is. Þar eru allar nánari upplýsingar um starfsemi okkar og samkomur. Boðunarkirkjan.is.
2: Takkið eftir. Símanúmer boðunarkirkjunar og útvarpsboðunar er 555 76 76. Munið, símanúmer okkar er 555 76 76.
3: Í fjórða kafla Efesusbréfsins fræðir Páll póstuli okkur gildi þess að verða ný, að eignast nýtt líf í Jesú Kristi. Þér eigið að hætta hinni fyrir breytni og afklæðast hinum gamla manni, en endurnýjast í anda og hugsun og íklæðast hinum nýja manni sem skapaður eftir Guði í réttlæti og heilaleika sannleikans. Látið ekkert skaðlegt orð líða yður á munni, heldur það eitt sem gott til uppbyggingar, þar sem þörf gjörist, til þess að það verði til góðs þeim sem heyra. Hryggið ekki Guðs heilaga anda. Þegar vakningaprédikarinn Hans Nielsen Hauge fyrir 100 árum sat í fangelsi sökum síns lifandi trúar áhuga, þá komu nokkrir vinir hans til þess að reyna freista þess að ná tali af honum í fangelsinu og til þess að heyra hughreystingarorð af vörum hans. Þeim var synjað viðtals við hann. Þar sem þeir voru komnir langt að, þá þótti þeim í meira lagi leitt að verða hverfa heim aftur við svo búið. Þeir námu staðar undir glugganum í fangiklefanum sem þeir vissu að geymdi vinn þeirra, ef vera mætti að þeir gætu þannig fengið að sjá framan í fangan sem var þeim svo kær. Þetta tókst þeim. Fanginn kom auð á vinina fyrir utan og gerði sér strax grein fyrir því í hvaða erindagjörðum þeir væri þar komnir. Ekki gat hann tala til þeirra, en þessi stað þá náði hann í kertaljós sem logaði inn í klefanum, bar það út á glugganum, tók síðan skarið af kertinu með skarbít og hvarf því næst sjónum þeirra inn í klefasinn. En vinirnir skildu ábendinguna sem Hauge vildi koma til þeirra og fluttu hana áfram til þeirra sem byðu kveðju ávarps vinarins í fangelsinu. Takið af skarið svo að trúarljósiðar fái skinið fullu birtu. Ef nokkurt kveðju ávarp tímabært nú, þá það þetta. Því að eitt af aðal meinum samtímas hve trúarljós margra kristina einstaklinga logar illa. Þeir eiga þó að vera ljós sem ber birtu út til manna. Þessi stað trúarlogin svo daufur að hann skætir varla í lífi þeirra. Þeir gleyma að taka af skarið. Hvað getum við gert til þess að okkar trúarljós fái borið fulla birtu? Getum við orðið það ljós í heiminum sem Jesús Kristur ætlast til? Jú, við þurfum að taka af skarið. Við þurfum að verða heil í því hlutverki að lýsa. Og til þess þurfum við að tína hinu gamla og verða ný í Jesú Kristi. Það kann að virðast erfitt og væri það ef kraftar okkar einir væru að verki. En drottinn Jesús hefur lofað að halda í hönd okkar ef við viljum ákveða að ganga á hans vegum í hans erindagjörðum. Við skulum þykja hjálpræði hans. Tilengum okkur náð hans svo að hún verði það lífsloft sem við lifum og hrærumst í. Í nýju hugarfari mun trúaljós okkar geta borið fagra birtu inn í okkar lífi, Guði til dýrðar og samferðafólki okkar til blessunar.

0: Láttu nú ljósið þitt, lísin í hjarta mitt, hafði það sess og sæti, signaði Jesú mæti.
1: Orð þitt er ljós á vegi mínum.
2: Allir menn, konur og börn sem trú Jesú er eins og ljós. Hér er ljós heimsins.
3: Heimurinn er fullur af krömdum hjörtum, eyðilögðum, mannslífum og syrgjandi sálum. Sumir gráta látna ástvini, aðrir horna gleði eða eyðilagða vináttu. Og enn aðrir sitja í algerin myrkri sem engin orð geta lýst. Ef til vill, ert þú einn af þeim sem ert alveg vonlaus eða finnur að kærleikurinn er orðin kaldur. Kannski varð vinarbrosið aðeins vonbrigði og röddin milda og yndislega algjörlega þögnuð. Á slíkum stundum þörnust við samúðar og lækningar. Kraftar frá honum sem kom til að græða þá sem hafa sundur marið hjarta en í þeim tilgangi kom Kristur til mannana. Jesaja 61:1. Nýlega sá ég þessa auglýsingu í búðaklugga. Allt er hægt að endurnýja nema sundu krami hjörtu. Að græða sundu krami hjörtu er viðkvæmt verk sem heimspekin hefur hingað til ekki getað numið og sem mannleg viska hefur heldur ekki getað kennt. Aðeins Jesús getur fullkomlega unnið það starf. Hann gaf móðurinni aftur látna drengin, lifandi og algjörlega heilbrigðan. Hann vakti upp frá döðum litlu stúlkuna og gaf hana foreldrunum. Hann lét grátandi systurnar í Betaníu heimta bróður sinn aftur. Hann sendi lamamanninn heilbrigðan heim, hreinsaði hinna líkþráu, gaf hinum blindu sjónina aftur og hinum döfu heyrn. Já, hann hafði smyrsl við sérhverju sári og lækningu við ótta og örvæntingu. Í sannleika gat hann grætt hjörtu hinna sundukömdu. Það er hans samúð, hans kærleikur, mildi hans og kraftur sem við þörnumst svo mjög nú í starfi okkar fyrir kramin hjörtu mannana allt í kringum okkur. María litla sat á sínum stað í skólastofunni, laut niður á borðið, huldu höfuðið í höndu sér og grét litla bróður sinn sem var dáinn. Skólasystir hennar, Annie, sem sat hjá henni, veitti sorg hennar eftirtekt, huldi einnig höfuðið í höndu sér og grét. Litlu síðar sagði María við hana. Þú hefur hjálpað mér mikið í dag. Þegar Annie kom heim, sagði hún mömmu sinni frá því hve glöð hún hafði orðið við að heyra Maríu segja að hún hefði hjálpað sér. Þá spurði mamma hennar, hvað gerðurðu fyrir Maríu? Ekki neitt. Þegar ég sá Maríu lúta höfðu og gráta, laut ég einnig mínu og grét með henni. Það er mikill kraftur fólkinni samúð sem miðar að því að græða sundu krami hjarta. Það er kraftur í uppörfunar orðum sem megna að dreifa dimmum skýjum. Það er dásaleg hjálp í mildu brosi sem getur rekið þungar hugsanir á flótta. Ef til vill er það aðeins það hjarta sem lagt hefur leið gegnum sitt eigið Getsemane sem getur fundið veg lífsins. En þar er vegurinn. Til er saga konung sem hafi duglegan tónsnilling í höll sinni. En það voru þrjú verk af öllum þeim tónverkum sem tólestamaðurinn spilaði sem konunginum líkaði alls ekki. Eitt var allt og kátt og fjörugt, annað var of þrungið sorgarhljómi, annað var of þrungið sorgarhljómi og það þriðja var eitt djúft andvarp frá sundu krömdu hjarta. Sá dagur kom að konungunin flutti brúðu sína heim. Þá hlustaði hann með ánægju á fjöruga tónverkið. Árin liðu, hann eignaðist börn og fór ekki á mis við sorgir og margvíslegar áhyggjur í uppeldistarfinu, þá lærði hann að meta sorgarhljóminn sem annað tónverkið var svo þrungið af. Nokkru síðar dó svo drottningin og börnin hans líka. og nú naut harmþrungna hjarta hans þess að hlusta á andvarpið djúpa í allri sinni fegurð. Jesús þekkir fyrirfram hvernig þreytt og þjökuð hjörtu geta hlotið lækningu. Þegar Guði leiði manninn ákveðið inn í myrkur reynslunar, líkt og Abraham forðum, þá er það til þess að hann komi auga á að sú leið var hinn besta. Kannski líku sú leið beisku lindina Mara, en til er sú grein sem breytt getur beisku vatni í sætt. Því fyrir þeim sem Guð elskar reynist að jafna rétt að allt samverkar þeim til góðs. Við eigum ekki alltaf auðvelt með að sjá með tárvótum augum okkar hugleiðslu Guðs í öllu sem við ber í kringum okkur. Og í því sem eftir vil kemur í veg fyrir eigin áform. Þegar hvíldardagurinn var liðin, safnaðist fólki saman í kringum Jesú, en aðeins fariseanir einir mistu að blessuninni vegna beiskju sinnar og vantrúar.

Þú ert að hlusta á útvarpsboðun 105,5 á höfuðborgarsvæðinu og 104,9 á Akureyri. Einnig er hægt að hlusta á útvarpið í sjónvarpi Símans eða á heimasíðunni boðun.is. Á heimasíðu boðunarkirkjunnar getur það einnig fundið mikið efni bæði hljóð og mynd þar sem þú getur valið það sem þú vilt sjá eða heyra. Alla laugardaga klukkan 11 fyrir hádegi er samkoma í boðunarkirkjunni. En við erum til húsaða álfaskeiði 115 Hafnarfirði. Við viljum hvetja þig að koma og eiga stundum með okkur, því eins og Kristur sagði, hvar sem tveir eru og þrír eru saman komnir í mínu nafni, þar er ég mitt á meðal þeirra. Við viljum heyra frá þér. Símanúmer boðunarkirkjunar er 555 7676.

0: Hver var Ellen G. White og af hverju telja milljónir skrif hennar einstök og sérlega mikilvæg? Hún var kona með einstakar andlegar gjafir sem lifði að mestu á 19. öld en með skrifum sínum heldur hún áfram að hafa áhrif á milljónir einstaklinga allan heim. Meðan hún lifði skrifaði hún meira en 5.000 greinar og 40 bækur. Hún mest þýddi kvenrithöfundur allra tíma. Skrif hennar innifela efnum trúmál, uppeldisfræði, mannleg samskipti, boðun, spádóma, útgáfu, næringafræði og stjórnun. Vegurinn til Krists, þetta meistaraverk hennar sem gjörbreytir kristilegu líferni, hefur verið gefið út á meira en 140 tungumálum. Margir trúa því að Ellen G. White hafi verið meira en hæfileikaríkur rithöfundur. Þeir trúa því að hún hafi verið sérstaklega notuð af Guði til að beina athygli mannkynsins að Biblíunni til þess að undirbúa mannkynið fyrir endurkomu Jesú Krists. Nú mun Bjarni Sigurðsson lesa úr bók Ellen G. White Þrá aldanna.
1: Kafli 30 Hann vígði 12 Þessi kafli byggður á Markús 3:13-19 og Lúkas 6:12-16. Síðan fór hann til fjalls og kallaði til sín þá er hann sjálfur vildi og þeir komu til hans. Hann skipaði 12 er skildu vera með honum og hann geti sent út að predika. Það var í skjóli trjána í fjallslíðinni spölkorn frá Galilæu vatni að henni 12 voru kallaði til postuladóms og fjallræðan var haldin. Vellirnir og hæðirnar voru eftirlætis samkomustaði Jesú og mikið af kenningu hans fór fram undir berum himni fremur enn í musterinu eða samkundu húsinu. Ekkert samkundu hús hefði rúmað þann fjölda sem fylgdi honum. En það var ekki þess vegna inngöngu að hann kaus að kenna á víðavangi eða í trjálundum. Jesú unni náttúrunni. Í hans augum var hver kyrrlátur athvarfs staður heilagt musteri. Það var í skjóli trjána í Eden að fyrstu íbúa jarðarinnar höfðu kosið sér helgistað. Þar hafði Kristur haft samfélag við föður mannkynsins. Þegar fyrstu foreldrar okkar voru reknir út úr paradís tilbáðu þeir enn á víðavangi og í trjálundum. Og þar kom Kristur til þeirra með fagnaða boðskap náða sinnar. Það var Kristur sem talaði við Abraham undir eikunum í Marmer lundi. Við Ísak er hann baðst fyrir á Akri að áliðnum degi. Við Jakob á hæðunum hjá Betel. Við Móse í Mídjaneinsfjöllum. Og við Davíð er hann gætti hjarða sinnar. Það var að boði Krist að hebreska þjóðin hélt þeim sið í 15 aldir að riði við gefa heimili sín eina viku ár hvert og hafast við í grænum laufskálum, gerðum úr fögrum trjám, pálmiðagreinum, limi, að þéttlauf guðum trjám og lækjar píl. 3. Mósebók 23:40 Meðan Jesú var að undirbúa lærisveina sína kaus hann að draga sig út úr ringulreið borgarinnar, út í náttúruna sem væri í betra samræmi við þær leksjur sjálfsafneitunar sem hann vildi kenna þeim. Og í starfi sínu hafði hann yndi af að safna fólki að sér undir bláum himni. Í einhverri grösur í fjallshlíð eða á strönd vatnsins, hér gat hann umkringdur eigin sköpunarverki, snúið hugum áheyrenda sinna frá hinu tilbúna til hins náttúrulega. Í vexti og framrás náttúrunar opinberuðust meginreglur ríkis hans. Leið og menn hæfu augu sín til fjalla Guðs og sæju dásemdaverk handa hans, gætu þeir tilengast sér dýrmæta lærdóma menn hæfu augu sín til fjalla Guðs og sæju dásemdaverk handa hans, gætu þeir tilengast sér dýrmæta lærdóma guðlegra sanninda.

Nú skildi fyrsta skrefi stigið í skipulagningu safnaðarins sem eftir brottför Krists átti að verða fulltrúi hans á jörðu. Þeir áttu ekki völ á neinum dýrum helgidómi en frelsarinn leiddi lærisveina sína inn í það athvarf sem hann unni og í hugum þeirra voru hinir helgu atburðir þess dags ævinlega tengdir fegur fjalla, dala og vatna. Jesu hafði kallað lærisveina sína til þess að senda það út sem votta sína, til að kunngjöra heiminum hvað þeir hefðu séð og heyrt af hans munni. Embætti þeirra voru hinn mikilvægustu sem mannlega verur höfðu nokkur tíma verið skipað til að gegna. Engin embætti voru þeim æðri nema embætti Krists. Þeir áttu að vera samverkamenn Guðs við að bjarga heiminum. Eins og ættfeðirnir 12 standa í Gamla testamentinu sem fulltrúar Ísraels skildu postularnir 12 vera tákn safnaðar fagnaðar boðskaparins. Frelsarinn þekkti lindiseinkun mannanna 12 sem hann hafði útvalið. Allur veikleiki þeirra og skaprestir voru honum sem opin bók. Hann þekkti þær hættur sem á vegi þeirra yrðu. Ábyrðina sem á þeim mundi hvíla. Og hjarta hans fann til djúprar samúðar með þessum útvöldu mönnum. Hann dvaldi nætur langt á fjalli við Galíleifuvatn. Einn á bæn fyrir þeim meðan þeir sváfu við rætur fjallsins. Við raftureldingu kallaði hann þá til sín því að hann hefði mikilvægan boðskap að flytja þeim. Þessi lærisveinar hefðu nú skeið starfað með Jesú. Jóhannes og Jakob, Andrés og Pétur, ásamt Filippusi, Natanael og Matteusi höfðu verið honum nátengdari en hinir og þeir höfðu verið viðstattir fleiri kraftaverk hans. Pétur, Jakob og Jóhannes stóðu honum þó nær. Þeir voru næstum því óslitið með honum og þeir höfðu orðið vitnið að kraftaverkum hans og hlýta orð hans. Jóhannes sóttist og eftir enn nánara samfélagi við Jesú svo að hann er aðgreindur sem sáir Jesú elskaði. Frelsarinn elskaði þá alla, en Jóhannes var móttækilegastur þeirra. Hann var yngri en hinir og hann opnaði Jesú hjarta sitt að barnslegra trúnaða trausti en hinir. Með því komst hann í einlægara samband við Krist og hann var einmitt sá sem flutti hinn dýfsta andlega boðskap kristnu fólki hans. Efst í einum þeirra hópa sem pósturunum er skipt í stendur nafn Filippusar. Hann var fyrsti lærisveinn sem Jesú gaf þetta afdráttarlausa boð. Fylg þú mér. Filippus var frá Betsaídu, heimabæ Andrésar og Péturs. Hann hafði hlýtt á boðskap Jóhannesar skírara og heyrt yfirlýsingu hans. Krist sem lamb Guðs. Filippus var einlægur, sannleiksleitandi, en hann var seinn til að sannfærast. Þó hann hefði tengst Kristi, sýnir samtal hans við Natanael að hann hafi ekki verið að fullu sannfærður guðdóm Jesú. Þó að raust á himni hefði lýst Kristi vera son Guðs, var hann þó í augum Filippusar Jesú frá Nazaret, sonur Jósefs, Jóhannes 1:45. Og enn varð vart vantrúar hjá Filippusi þegar 5.000 voru mettaðar. Það var til að reyna hann að Jesú spurði hvar eigum við að kaupa brauð, að þessi menn fái að eta. Svar Filippusar, bar keima vantrú. Brauð fyrir 200 denara nægðu þeim, ekki svo að hver fengi lítið eitt. Jóhannes 6:5-7. Þetta hrygði Jesú þó að Filippus hefði séð verk hans og fundið mátt hans skorti hans samt trú. Þegar Grikki spurði Filippus Jesú, sætti hann ekki færi að koma þeim í kynni við frelsarann, heldur fór hann að segja það Andrési. Og loks á þessum síðustu stundum fyrir krossfestinguna voru orð Filippusar til þess fallin að draga úr trú. Þegar Tómas sagði við Jesú, herra við vitum ekki hvert þú ferð, hvernig getum við þá þekkt veginn? Þá svaraði Jesú, ég er vegurinn, sannleikurinn og lífið. Ef þér hafið þekkt mig, munið þér þekkja föður minn. Vantrú kemur fram í viðbrögðum Filippusar. Hann sagði, herra, sýn þú oss föðurinn. Það nægir oss. Jóhannes 14:5-8. Svo tregur í hjarta, svo veikur í trú, var lærisveinninn sem hafði verið með Jesú í 3 ár. Hið barnslega trúnaða traust Natanaels var hressandi andstæða vantrúar Filippusar. Hann var maður ákaflega alvörugefinn að

eðlisfari og trú hans skynjaði óséðan veruleika. Þó var Filippus nemandi í skóla Krists og hinn guðdómlegi kennari umbar með þolinmæði vantrú hans og tornæmi. Þegar heilögum anda var úttelt yfir lærisveinana, varð Filippus kennari að guðlegri skipan. Hann vissi hvað hann talaði og hann kenndi með sannfæringarkrafti sem hreyf áheyrendur. Meðan Jesú var að búa lærisveinana undir vígslu þeirra, tróð sér þar að einn sem hafði ekki verið kallaður. Það var Júdas Ískariót, maður sem þóttist vera fylgjandi Krists. Nú gekk hann fram og mæltist til stöðu í innsta hring lærisveinanna. Með mikilli alvöru og einlægni að því er virtist, sagði hann, meistari, ég vil fylgja þér hvert sem þú ferð. Jesu hvorki hafnaði honum ég bauð hann velkominn, en mælti aðeins dapurlega, refir eiga greni og fuglar himinsins hreiður, en mannssonurinn á hvergi höfði sínu að halla. Matteus 8:19-20 Júdas taldi að Jesu væri Messías og að með því að sameinast postulunum vonaðist hann til að afla sér hárrar stöðu í hinu nýja ríki. Jesu hugði slökkva þessa von með því að lýsa yfir fátækt sinni. Lærisveinarnir vildu óðfúsir fá Júdas í sinn hóp. Hann var fyrirmannlegur í framkomu með glögga dómgreind og mjög atorkusamur og þeir mæltu með honum við Jesu sem manni sem gæti orðið honum að miklu liði í starfinu. Þá furðaði að Jesu skildi taka honum svo fálega. Lærisveinarnir höfðu orðið fyrir vonbrigðum að Jesu skildi ekki hafa leita samstarfs við leiðtoga Ísraels. Þeim fannst það óráð að styrkja ekki málstaðinn með því að tryggja sér stuðning þessara áhrifa manna. Ef hann hefði vísað Júdasi á bug, hefðu þeir með sjálfum sér véfengt dómgreind meistara síns. Framhaldið á lífsferli Júdasar myndi sýna þeim hve hættuleg það er að láta veraldleg sjónarmið ráða nokkru í mati á hæfni manna til starfa fyrir Guð. Sammenna við slíka menn eins og þá sem lærisveinarnir vildu leita til, hefði orðið til að svíkja starfið í hendur hinna verstu fjandmanna þess. Þegar Júdas gekk í lið með lærisveinunum var hann samt ekki ónæmur fyrir fegurðinni í lindisengun Krists. Hann fann til áhrifa guðlegs máttar sem dró menn að frelsaranum. Hann sem ekki var kominn til þess að brjóta hinna brákaða reyr nýr slökkva hinn rjúkandi hörkveik mundi ekki vísa frá þessu manni meðan hjá honum bærðist hinn minnsta löngun að leita ljósins. Frelsarin las hjarta Júdasar. Hann þekkti það djúp ranglæti sem Júdas myndi slökkva í kæmin águðis ekki til bjargar. Með því að taka þennan mann að sér gaf hann honum tækifæri til þess að vera dag eftir dag í snertingu við ústreymisins óeigingjarna kærleika. Ef hann vildi opna Krist hjarta sitt myndi guðleg náð útreka hinn illa anda sjálfshyggjunar svo að jafnvel Júdas gæti orðið þegni ríki Guðs. Guð tekur mennina eins og þeir eru með mannlega þætti í lindisengun sinni og þjálfar þá til sinnar þjónustu ef þeir vilja taka aga og læra af honum. Þeir eru ekki valdir af því að þeir séu fullkomnir heldur þrátt fyrir ófullkomleika sinn til þess að þeir megi fyrir þekkingu og ástundun sannleikans fyrir náð Krist umbreytast í mynd hans. Júdas hafði sömu tækifæri og hinni lærisveinarnir. Hann hlustaði á sömu dýrmætu predikanirnar. En ástundun sannleikan sem Kristur krafðist var í andstöðu við óskir og áform Júdasar og hann vildi ekki láta af hugmyndum sínum til þess að öðlast vísdóm á himnum. Hversu mildilega frelsarinn kom fram við hann sem átti eftir að svíkja hann. Í kenningu sinni lagði Jesu áherslu á meginreglur góðvildar sem bjuggu að sjálfum rótum ágirndarinnar. Hann benti Júdasi á viðurstyð græðginar og mörgum sinnum var lærisveinum ljóst að flett hafði verið ofan að hugafari hans og athygli vakin á synd hans en hann vildi ekki játa og láta af rangláti sínu. Hann var sjálfsbyrgingilegur og í stað þess að spyrna fótum við freistingum hélt hann uppteknum hætti í sviksamlegu atferli sínu. Kristur var í augum hans lifandi dæmi það sem hann yrði að verða ef hann vildi nýta sér meðalgöngu og hinna guðlegu þjónustu. En Júdas daufheyrðist við allri fræðslu. Jesús veitti honum ekki strangar ávítur fyrir ágirnd hans
heldur umbar þennan villuráfandi sauð með guðdónlegri þolinmæði þó að hann samtími skerði honum ljóst að hann læsi hjarta hans eins og opna bók. Hann benti honum á hinnar göfugustu hvatir þessa ástunda réttlæti svo að ef Júdas hafnaði ljósi himinsins yrði hann án afsökunar. Í stað þess að ganga í ljósinu kaus Júdas ástunda bresti sína. Illar hvatir, hefndar þorsti, myrkar og óhreinar hugsanir voru ræktaðar Satan hafði allt taumhalda honum. Júdas var umboðsmaður óvinar Krists. Þegar Júdas komst í samband við Jesú voru í fari hans dýrmætir þættir sem hefðu getað orðið söfnuðinu til blessunar. Ef hann hefði vilja taka á sig og Krists, hefði hann getað orðið meðal hinna fremstu á postulunum. En hann fór eftir hjarta sitt þegar bent var að bresti hans og í hroka og uppreisn valdi hann framagýrni sjálfsín og gerði sig þannig óhæfan til þess starf sem Guð hefði kosið honum til handa. Allir höfðu lærisveinarnir til að bera alvarlega bresti þegar Jesú kallaði þá til þjónustu sinnar. Jafnvel Jóhannes sem komst í nánustu tengsl við hinn auðmjúka og lítiláta var ekki sjálfur auðmjúkur og þjáll að eðlisfari. Hann og bróðir hans voru kallaði þrumu sinnir. Meðan þeir voru með Jesú var hver móðgun sem honum var sýnd til þess að vekja reiði þeirra og árásar hug. Geðvonska, hefnd, aðfinnslusemi, allt voru þetta eðlisþættir hins elskaða lærisveins. Hann var mikill með sig og kefti að því að verða fremstur í ríki Guðs. En dag frá degi sá hann fyrir sér andstæði síns eigin ofsafengna skaps í mildi og umburðalindi Jesú og hlýtti á hvatningu hans til auðmýktar og þolinmæði. Hann opnaði hjarta sitt hinum guðlegu áhrifum og varð ekki einungis heyrandi heldur einnig gerandi orða frelsarans. Í Kristi var sjálf hans falið. Hann lærði að taka á sig og Krists og bera byrðar hans. Jesu ávíti þeir lærisveina sína, hann mælti til þeirra varúðar og varnaðar orðum, en Jóhannes og samlærisveinar hans yfirgáfu hann ekki. Þeir kusu Jesu þrátt fyrir áminningar hans. Frelsarinn yfirgaf þá ekki vegna breyskleika þeirra og ávirðinga. Þeir héldu áfram að taka þátt í raunum hans og læra lífsspeki hans allt til endalókana. Með því hafa Krist fyrir augum umbreytti slindiseinkum þeirra. Postularnir voru hver öðrum ólíkir að lífsvenjum og skapgerð. Þar var Levi Matteus tollheimtumaður, hinn skapheiti Símonur flokki vandlætarra, sem bari brjósti óslökkandi hatur til Rómar valdsins. Hinn örláti og áhrifagjarni Pétur og hinn illa innrætti Júdas. Tómas hjartahreinn en óframfærin á kvíðin. Filippus sett til skilnings og efagjarn og hinn framagjörnu orkvötu Sebedeussynir ásamt samlærisveinum sínum. Þessi menn voru leiddir saman, hver með sinn sérstaka breyskleika. Allir með áskapaðar áunna tilhneigingar til ills. En í Kristi og fyrir hann áttu þeir að verða innan fjölskyldu Guðs. Lælega verða eitt í trú, kenningu og anda. Þeir eru prófaðir, þeir myndu mögla og verða ósamála, en meðan Kristur byggi í hjörtum þeirra, yrðu engin vinstlit þeirra í milli. Kærleikur hans myndi leiða til gagnkvæmrar elsku. Kenning meistarans myndi leiða til þess að öll misklíðar efni yrðu sett niður og einni lærisveinanna tryggð uns þeir yrðu sama hugar og sömu dómgrindar. Kristur er hinn mikli miðdepill og þeir myndu nálgast hver annan að sama marki og þeir nálguðust miðdepillinn. Þegar Jesú hafði lokið leiðbeiningum sínum til lærisveinanna safnaði hann þétt sig litlum hópum. Kraup mitt á meðal þeirra lagði yfir þá hönd sína flutti bæn og vígði þá til síns heilaga starfs. Þannig voru lærisveinar drottins helgaði þjónustu fagnaða boðskaparins. Kristur velur ekki engla sem hafa aldrei fallið til starfsins meðan manna heldur menn sem háður eru sömu ástríðum og þeir sem eiga leitast við að frelsa. Kristur sjálfur var sjálfur maður til þess að ná til mannkynsins. Guðdómurinn þarnaðist manns því að bæði þurfti
hið guðlega og hið mannlega til að bjarga heiminum. Guðdómurinn þarfnaðist hins mannlega svo hið mannlega legði til farveg til samskipta milli Guðs og manna. Þannig er það með þjóna og sendiboða Krists. Maðurinn þarfnast kraftar utan og ofan við sjálfan sig til að endurskapa í honum mynd Guðs og gera honum mögulegt að vinna verk Guðs. En þetta gerir ekki mannlega þáttin ónauðsynlegan. Maðurinn tilengar sér guðlegan mátt. Kristur tekur sér bústaði hjartanu fyrir trú og með samstarfi við þið guðlega öðlast maðurinn mátt til að gera það sem gott er. Sá sem kallaði fiskimennina í Galileu er enn að kalla menn til þjónustu við sig. Og hann er alveg eins fús til að opinbera mátt sinn fyrir okkur eins og í hinu fyrstu lærisveinum. Hversu ófullkomin og syndug sem við kunnum að vera býður drottinn okkur hlutdeild með sér og að vera lærisveinar Krists. Hann býður okkur að koma í guðlegan skóla til þess að við getum í samfélagi við Kristunni verk Guðs. En þennan fjársjóð höfum við í leirkerum til þess að ofur magn kraftsins sé Guðs en ekki frá oss, annað Korintubréf 4:7. Vegna þess var prédikun fagnaðarboðskaparins falin breyskum mönnum en ekki englum. Það er augljóst að sá kraftur sem er að verki í veikbyggðum mönnum er kraftur Guðs og þannig er hægt að sannfæra okkur að sá kraftur sem getur hjálpað öðrum sem eru jafnbreyskir og við sjálf geti einnig hjálpað okkur. Og þeir sem sjálfur eru veikleika vafðir ættu að geta verið mildir við fáfróða og villur áhandi. Hebreabréfi 5:2. Þeir hafa sjálfur verið í hættu stattir og þekkja því hættur og torfærir vegarins og eru þess vegna til þess kvaddir að rétta öðrum í svipuðum kringustæðum hjálpar hönd. Til eru sálir sem eru flæktar í efasemdum, íþyngdar, veikleika, veikar í trúnni og ófærar að höndla hið ósýnilega. En vinur sem þær geta séð og til þeirra kemur í Krist stað getur orðið tengiliður sem festir óstyrka trú þeirra á Krist. Við eigum að verða samverkamenn himneskra engla í því starfið að kynna heiminum Jesu. Englarnir bíða næstum því ofvæni eftir samstarfi okkar því að maðurinn verður að vera farvegur til samskipta við mann. Og þegar við gefum Kristi í heilsugar hollustu, gleðjast englarnir yfir því að mega tala með rödd okkar til að opinbera kærleika Guðs.

0: Þú ert að hlusta útvarp boðinu FM 105,5 í Reykjavík og 104,9 á Akureyri.
1: Við höldum áfram að lesa bókaflokkin Sögur Biblíunar eftir Arthur Maxwell. Bækurnar eru gefnar út af bókafáli Adventista og þýttar af Bergsteini Jónssyni. Við erum að lesa sjötta bindið sem heitir Bardagar og Sigrar. Og næsta saga heitir Leiðin heim. Sendimenn sem voru snarir í snúningum báru gleði tíðindi þessi út allt ríki Meda og Persa. Gerði ykkur í hugalund þann fögnu sem þau færðu hinum herleiddu gyðingum. Sumir þeirra höfðu búist við þessu líkum tíðindum en margir höfðu gefið upp alla vonum að líta ættjörðina framar. En nú var þeim frjálst að snúa heim. Þetta var næstum og gott til þess að geta verið satt. Því sem næst gerðist er lýst í sálmunum. Það segir, þegar drottinn sneri við hag Síonar, þá var sem oss dreymdi. Þá fylltist munnur vor hlátri og tungur vorar fögnuði. Þá sögðu menn meðal heiðingjana, mikla hluti hefur drottinn gert við þá. Drottinn hefur gert mikla hluti við oss, við erum glaðir. En eins og nærum að geta þá voru ekki allir ánægðir. Sumir voru orðnir og gamlir til þess að fara, aðrir voru veikir. Nokkrir áttu ung börn, svo að ferðin virtist þeim of löng og torsótt og enn voru þeir sem undu hag sínu svo vel að þeir vildu síst af öllu snúa aftur. Allt í einu var svo komið að sér hver sonur Abrahams varð að svara spurningunni. Á ég að fara eða vera? Ég ætla að fara, sagði einhver. Ég líka og ég. Sögðu aðrir. Áður ef við var litið voru heilar fjölskyldur teknar að tíja sig og safna saman á brottfarastöðum. Alltaf því 50.000 héldu þangað og var þar glaður hópur saman komin. Allir voru í besta skapi. Var óviðjafnalegt að vera loksins frjáls og vita að innan skams yrðu menn aftur komnir heim til ættlandsins. Kýrus konungur hefði reynst þeir vel. Hann hafði meira að segja lokið upp dýrgripa skrínu sínum og lét af hendi kerin úr musteri drottins. Þau er Nebukadnesar hafði flutt burt frá Jerusalem og sett í musteri Guðs síns. Ekkert jafnaðist þó á við það að Guð hafði munað eftir fyrirheitu sínu og einmitt í fyllingu tímans bundið enda á herleiðinguna. Það var undursamlegt að finna að þau voru aftur búin að finna náð fyrir augliti Guðs. Kýrus konungur hafði skipað Serubabel, stundum nefndur Sesbassar, yfir leiðangurinn. Hann var barnabarn Jójakín

0: komust til byggilegrar borgar. Þeir skulu þakka drottni miskun hans og dásemdarverk hans við mannana börn. Og lestin þokaðist áfram til Jerusalem. Fyrir guðlega forsjón var nýr dagur runnin upp yfir börn Ísraels. Þeim hafði verið gefið nýtt og stórkostlegt tækifæri. Hvernig skildu þau nú notfæra sér það?
1: Fræðu sveinin veit sem hann á alda og gamals aldri mun hann ekki af hún víkja.
0: Komið blessuð. Við erum að lesa úr bókaflokknum sögur Biblíunar eftir Arthur Maxwell. Þessa bækur eru gefnar út af bókaforlagi Aðventista, þýddar af Bersteini Jónssyni. Við erum að lesa sjötta bindið sem heitir Bardagar og sigrar. Næsta saga heitir Framtíðarsýn. Með sama rólega og alvarlega raddblænum áður hélt Daniel áfram og skýrði fyrir Nebukadnesar þýðingu hins kynlega málmlíkneskis sem borið hafi fyrir hann í draumnum. Þú er gull höfuðið, sagði ungi maðurinn og ánægju bros lékum vari konungs. Honum fannst mikið til að ríki hans skildi þannig skipað í fremstu röð. En Babel mundi ekki endast aldur þótt ríki væri í svipin öflugt og leti mikið yfir sér. En eftir þig mun hefjast annað konungsríki, minni háttar en þitt er. Þar var tengið skýringin á brjóstið og armleggirnir af silfri. Þá reisi þriðja heimsveldið táknað með kvið og lendar af eyri. Í fyllingu tímans myndið fjórða ríki kollvarpa því, sterkt eins og járn, rétt eins og fætur líkneskissins. En eins og fætur og tær voru á járni og leiri, þannig myndið fjórða ríki verða klofið í nokkur ríki. Sum veik, önnur styrk og þau yrðu sundur leit og klofin þar til guð á himnum, konungur konungana, kæmi til þess að stoppsetja sitt eilífa ríki. En þar er þú sást fæturna og tærnar, mælti Daniel, að sumt var á pottaraleiri, sumt á járni, það merkir að ríkið mun verða skipt. Þó mun það nokkru halda í sér af hörku járnsins, þar sem þú sást járnið blanda saman við deigulmóin. En á dögum þessara konunga mun guð himnana hefja ríki sem aldrei skal á grunn ganga. Og það ríki skal engri annari þjóð í hendur fengi verða. Það mun knosa og að engu gera öll þessi ríki, en sjálft mun það standa að eilífu. Þegar leið á ræðu Daniels, gleymdist Nebukadnesar að hann satt í hásæti sal í Babelsborg. Honum fannst sem að stæði við opin glugga og rendi augum fram með stóru viðburðum komandi alda. Þannig var þessu líka háttað. Konungurinn og spámaðurinn, herran og þrællinn, horfðu saman út gluggan inn í framtíðina. Framundan þeim breyttu úr sér mikilfenglegt svið allra ókominna ára. Í næsta nágrenni sá þeir gullin hof Babels. Þar fyrir handan og langan veg breyttu úr sér silfur mínaretturnar í ríkjum Meta og Persa, bronsturnar Grikklands og járnkvolf þögg Rómaveldis. Þeir störðu lengra og lengra fram eftir öldum, uns þeir sáu hið volduga Rómaveldi klofið í þjóðríki Evrópu nútímans. Þeir sáu þjóðir þessar heyja mikil og skelfileg stríð sín á milli. Þegar öflugi leiðtogar leituðust við án árangurs að sameina þá á ný í eina öfluga heild. Þá var það á dögum þessara konunga, það er á nokkrum dögum að þeir greindu stórkostlegan atburð. Skyndilega beindu sjónu þeirra frá jörðu til himins og þar sáu þeir mikinn dýrðarljóma þegar konungur konungana kom í öllu sínu veldi til þess að binda enda á sögu allra jarneskra heimsvelda. Þetta var undursamleg sýn. Þeim hefur hlegið hugur í brjósti þegar hún bar þeim fyrir augu. Jafnskjótt og hún var gengin hjá, féll Nebukadnesar konungur fram á ásjónu sína. Frammi fyrir hinum hebreska þræli sínum sem Guð hafði á svo undursamlegan hátt notað til þess að opna honum sín inn í framtíðina. Og hann hrópaði upp, í sannleika er yðar Guð yfir Guð guðana og herra konungana og opinberari leyndra hluta með því að þú máttir þennan leyndardóm auglýsa.

Eftir það hóf konungur Daníel til mikilla mannvirðinga og gaf honum miklar og margar gjafir. Setti hann höfðing yfir allt Babel hérað og gerði hann að æðsta forstjóra yfir öllum vitringum í Babel. Af þessu sést að enn var Guð virkur á jörðinni, þótt Jerusalem lægi í rústum og allir Ísraelsmenn væru í ánauð. Þótt konungur Júdeu hefði neitað að hlusta á hann, það hafði Babels konungur fúslega léð honum eyra. Fyrir sendiboða notaði hann einn af hinum föngnu Ísraelsmönnum, pilt sem hafði með sjálfum sér staðráðið að þjóna honum hvað sem það kostaði. Þegar Guð hafði sannreynt hollustu Daníels, kom hann því til leiðar að hann var gerður höfðingi yfir öllu Babels héraði og forstjóri yfir öllum vitringum í Babel. Þegar hann var þannig að völdum kominn næstur eftir Nebukadnessar konungi, gat hann vakað yfir hagsmunum þjóðar Guðs, þangað til stund lausnarinnar rinni upp. Þótt Ísraelsmönnum hljótum hríða hafi vist sem allt væri þeim úr greipum gengið og Guð hefði yfirgefið þá aldur og ævi, þá skjátlaðist heim. Þótt þeir hefðu brugðist honum hörmulega, þá vann hann enn á sinn undursamlega hátt að framgangi áforma sinna. Draumur Nebukadnessarinn líkneskið var ekki einungis ætlaðar þessum heiðna konungi, heldur og Daníel og þjóð hans. Hann kunngerði svo skilmerkilega sem verða mátti að hinni langvinnu baráttu við hið illa hlýtur loka sigurinn að falla Guði í skaut. Vissulega var sá boðskapur huggunaríkur að eftir að heimsveldin hafa runnið sitt skeið á enda mun alræði Guðs fyrir alvöru hefjast.

0: Útvarpsboðun þakkar fyrir alla þá sem hlusta á útvarpið okkar, segið öðrum frá Jesú og munið að Jesús er alltaf með ykkur.
1: Orð drottins eru hrein orð.
2: Fyrra Korintubréf, 13. kafli. Þótt ég talaði tungum manna og engla, en hefði ekki kærleika, var ég hljómandi málmur eða kvellandi bjalla. Og þótt ég hefði spádómsgáfu og vissi alla leyndardóma og ætti alla þekking, og þótt ég hefði svo takmarkalausa trú að færa mætti fjöll úr stað, en hefði ekki kærleika, væri ég ekki neitt. Og þótt ég deildi út öllum eigum mínum, og þótt ég framseldi líkama minn til þess að verða brenndur, en hefði ekki kærleika, væri ég engu bættari. Kærleikurinn er langlindur, hann er góðviljaður, kærleikurinn öfundar ekki. Kærleikurinn er ekki raupsamur, hreykir sér ekki upp. Hann hegðar sér ekki ósæmilega, leitar ekki síns eigin, hann reiðist ekki, er ekki langrækin. Hann gleðst ekki yfir órétti vísinni, en samgleðst sannleikanum. Hann breiðir yfir allt, trúir öllu, vonar allt, umber allt. Kærleikurinn fellur aldrei úr gildi. En spádómsgáfur, þær munu líða undir lok, og tungur, þær munu þagna, og þekking, hún mun líða undir lok, því að þekking vor er í molum, og spádómur vor er í molum. En þegar hið fullkomna kemur, líður það undir lok sem er í molum. Þegar ég var barn, talaði ég eins og barn, hugsaði eins og barn, ályktaði eins og barn. En þegar ég var orðin fulltíða lagði ég niður barnaskapin. Nú sjáum við svo sem í skuggsjá, í ráðgátu, en þá munum við sjá augliti til auglitis. Nú er þekking mín í molum, en þá mun ég gjör þekkja eins og ég er sjálfur gjör þekktur orðin. En nú varir trú, von og kærleikur þetta þrennt, en þeirra er kærleikurinn mestur.

Í fyrra Tímóteus bréfi, 7. kafla, 10. og 11. versi segir: Fégindin er rót alls þess sem illt er. Við þá fíkn hafa nokkri vilst frá trúnni og valdi sjálfum sér mörgum harmkvælum. En þú, Guðs maður, forðast þú þetta, stunda réttlæti, guðhræðslu, trú, kærleika, stöðuglindi og hóvarð. Við verðum að hafa náið og innilegt samband við himinin ef við ætlum að eiga náðargjöf guðhræðslunar. Jesús verður að vera gestur á heimilum okkar, meðlumur fjölskyldnanna, til þess að við getum endurspegla mynd hans og sýnt að við erum synir og dætur hins hæsta. Það er fallegt að hafa trúabrögðin á heimilinu. Ef drottinn er í okkur, munum við finna að við erum meðlimir fjölskyldu Krists á himnum. Við munum gera okkur grein fyrir að englar hafa auga með okkur og í framkomu okkar munum við verða blíð og umburðalynd. Við munum gera okkur hæf til inngöngu í sali himinsins með því að rækta kurteisi og guðrækni. Enok gekk með Guði. Hann heiðraði Guð í öllum málefnum lífsins. Á heimilinu og í starfi sínu spurði hann: mun þetta vera þóknanlegt Guði? Og með því að minnast Guðs og fylgja ráðum hans ummyndaðist lundarni hans og hann var guðrækin maður og Guði geðjaðist að háttum hans. Við erum hvött til að sýna í guðrækninni bróðurelskuna. Ó, hvað mjög við þörfnumst að taka þetta skref, að bæta þessum eiginleika við lundarni okkar. Við ættum að bera þann kærleika til annarra sem Kristur hefur borið til okkar. Drottinn himnanna metur mannin eftir hinu sanna gildi hans. Ef hann er óvingjarnlegur á hinu jarneska heimili sínu, er hann óhæfur fyrir hið himneska heimili. Ef hann vill hafa sitt fram án tillits til hvert það hryggir, yrði hann ekki ánægður á himnum nema hann fengi að stjórna þar. Kærleikur Krist verður að stjórna hjörtum okkar. Leitið drottins af sundur rifnum og sár iðrandi anda og þið munu blikna af samúð til bræðra ykkar. Þið munu vera undir það búin að auðsýna í bróðurelskunni kærleikan. Það mun færa himinni nær okkur. Við getum haft hinn indæla frið og huggun Guðs er við gerum þetta. Við þessi skref munum við komast inn í andrúsloft himinsins. En þú, Guðs maður, forðast þú þetta. Öfugt við falskennara og þá sem fylgja þeim í ástsinni á peningum, þá verður þú að hlaupa í gagnstæða átt. Titillinn Guðs maður er notaður í Gamla testamentinu um menn eins og Móse, Samuel, Elía, Davíð og nokkra spámenn. Þar er átt við menn sem tilheyra alfarið Guði, sem fylgja orði Guðs á öllum sviðum lífsins. Guðs maður hefur ákveðna reisn og yfirvegun yfir honum, þannig að þegar þú ert með honum skynjarðu nærveru Guðs, vegna þess að líf hans er svo samofið Guði. Það er engin meiri titill sem nokkur kristinn maður getur að óska sjálfum sér en að vera kallaður karl eða kona Guðs. En það gerist ekki sjálfkrafa. Til að vera karl eða kona Guðs verður þú að ákveða að standa á móti straumnum. Þú verður að flýja veraldlega hluti, sækjast eftir guðrækni, berjast fyrir trúnni og eilífa lífinu. En þú, Guðs maður, forðast þú. Við gætum búist við að hann segði: en þú, Guðs maður, stattu fastu fyrir. En Páll vissi að það eru tímar þegar leiðin til sigurs er að flýja, ekki að berjast. Okkur er boðið að flýja siðleysi, skurgoðadýrkun, æskunar gindir og hér að flýja ást á peningum og falskenningum. En Jakobs bréfi 4:7 segir: standið gegn djöflunum og þá mun hann flýja yður. Svo við þurfum að vita hvenær á að berjast og hvenær á að flýja. Hægt er að draga þetta saman með því að segja: flýið heimsykjuna, þar sem Jóhannes kallar físn holdsins og físn augnanna og auðafa oflæti. Físn holdsins vísar til sterkra langana
til að fullnægja okkur með því að lifa eftir tilfinningum frekar en með hlýðni við Guð. Fýsn augnana vísa til löngunar til að auka ánægju með því að tilinka sér hluti og ytri stöðu frekar en með því að þróa guðlegan karakter. Auðæfa oflæti vísar til sjálfsmiðas lífs sem einblínir á þetta líf án tillits til Guðs og eilíðurinnar. Satan notaði þessa þrjár leiðir til að freista Evu. Ritningin segir að hún sá að tréð var gott að eta af. Það myndi fullnægja löngunum hennar. Það höfðaði til fýsn holdsins. Einnig fagurt á að líta. Það leit vel út að utan. Og það höfðaði til fýsna augnana. Og tréð var girnilegt til fróðlegs. Hún þurfti ekki lengur að treysta á visku Guðs ef hún ætti sína eigin. Það höfðaði til auðava oflætis. Þetta er það sem Páll hvetur Tímóteus og okkur öll að forðast og sækjast heldur eftir því sem gefur okkur sanna hamingju.

Þegar einhver heyrir orðið ríkið og skilur ekki, þá kemur hinn vondi og rænir því sem sáð var í hjarta hans. Það sem sáð var við götuna merkir þetta. Matteus 13:19 Sumt sáðkornið fjall við götuna sem sáðmaðurinn gekk um. Þá komu fuglar og átu það upp. Þannig sagði Jesús söguna. Hér er okkur skýrt frá merkingu líkingarinnar. Jesús vill benda á einn hættulegasta óvin orðs Guðs. Það er djöfullinn. Það gerist oft að menn heyra orðið á þess að skilja það. Hugur þeirra er fullur af öðrum hugsunum. Jarðvegur hjartans er harður og þéttur vegna alls konar áhugamála sem hleyptu verið inn og svo skilja þeir ekki hvað Guð vill segja þeim. Jesús sýnir okkur hér hversu mikilvægt það er að menn skilji orðið. Boðskapur þess getur orðið okkur eins og hvellandi bjalla sem glýmir í fjarska. Hann snertur okkur ekki eða hann fær í mesta lagi að vekja einhver hug áhrif eða til vill hátíðablæ á jólakvöldi eða alvöru við jarðarför. En hann náði ekki lengra. Það voru djöfullin á næsta leiti og hrifsar orðið í burtu. Innan stund er það gleymt. Hefurðu lagt við eyrun þegar orðið var boðað? Hefurðu hlustað þannig að þú skildir hvaða erindi Guð átti við þig? Jesús vill að við gerum okkur ljóst að myrkraöflin er á ferðinni þegar orð Guðs er boðað. Djöfullin sækir vel kirkju og Kristið samkomu hús. Hann vill helst að menn sofi í stað þess að gefa gaum að orðinu. Hann er ánægður þegar fólki finnst að orð Guðs komið því ekki við. Þess vegna skilur það hvorki uppni niður og djöfullin tekur orðið í burtu. Það er ekki skortur á skynsemi og gáfum sem veldur því að menn skilji ekki orð Guðs rétt. Boðskapur Biblíunar er ætlaður hverjum og einum. Enginn mun villast, ég vil ekki fáralingur, segir spámaðurinn. Jesaja 35:8 Allir geta skilið orð Guðs ef þeir aðeins vilja heyra. Það er þetta sem Jesús vill kenna okkur hér. Taktu eftir orði Guðs, svo að þér verði ljóst hvað það vill segja þér synd þína, að þú sért glataður og Jesú sem hefur frelsað þig. Að skilja orðið að trúa því og það þýðir að trúa á Jesú.

0: Útvarpsstöðin, sem setur Jesú í fyrsta sæti.
1: Dýrð sé Guð í upphæðum og friður og jörðum með mönnum sem hann hefur velþóknun á. Þú ert að hlusta út á boðun, megi friður Guðs dvelja í þínu hjarta og fylla þig af himneskri gleði.

0: komið sæl, Jóhann Grétarsson heiti ég og hjá mér Steinþór Þórðarsson. Okkur langar að segja ykkur aðeins frá því hvað á döfinni hér í Boðunarkirkjunni varðandi leksíu heftin okkar. En þannig að það hefur staðið hér lengi til boða að fara yfir leksíu hefti sem við eigum hér. Og þau eru alls 25 talsins og það stendur til að við munum núna að fara yfir hvert hefti fyrir sig. Þau eru þannig útbúin að þau eru bæði hér á prentuðu formi sem hægt að nálgast hér í Boðunarkirkjunni. Og svo eru þau einnig á netinu á heimasíðu Boðunarkirkjunnar á boðun.is. Hægt að nálgast þetta þar. Og þar er hægt að fara inn í hvert hefti fyrir sig og fara yfir allar þær spurningar sem eru þar bornar upp. Allt er þetta efni sem að tengist Biblíunni og til þess ætlast að við getum fræðst meira um hvað Biblían hefur að segja um eitt og annað. Þá getið þið einfaldlega farið í gegnum hverja spurningu fyrir sig og þær eru yfirleitt uppsettar þannig að það er einhver spurning og í framhaldinu kemur einhvert reikningarvers. Og þar vantar oft einhver orð inn í reikningarversið sem að þið getið þá annarkvort flett upp í Biblíunni og fundið út hvaða orð það eru sem vantar. Eða þið getið einfaldlega smelt á þartigerðan punkt sem er á netinu í leksíheftinu þar og þá birtist það sem að upp á vantar inn í reikningarteksta. Og síðan kemur vanalega einhver umfjöllun í framhaldinu af reikningartekstanu. Og svo munum við Steini hér, við munum einnig fjalla um hverja spurningu fyrir sig í þessum vídeo-upptökum sem við erum að fást við hér þessa dagana. Og þannig vil ég bara hvetja ykkur til að fylgjast með og sjá hvernig framvindur með upptökur og fylgjast með leksíuheftunum á netinu. En Steini, þú ætlar að segja okkur aðeins frá því hvernig það var til komið að við eignumst þessi leksíuhefti?
1: Já, það skal ég gera. Við gerum okkur grein fyrir því að íslenska þjóðin telur sig til kristinna manna. Flesti landsmenn eiga auðvelt með að nálgast eintak af Biblíunni sem að mínu mati ætti að vera mikilvæg til lestrar, jafnvel daglega. En í andríki nútímas verður hún oft útundan og fólk fer þá á mis við mikilvægan boðskap Guðs til okkar. Þar er að finna mikil fróðleik og merkilega spádóma sem hafa reynst sannir svo og lífið og dauðan og eilífa lífið sem allir virðast hafa áhuga á að kynnast nánar. En líklega gera margir sér ekki grein fyrir því að í Biblíunni er mikinn fróðleik að finna tíma endalokana eins og Kristur orðaði það sjálfur og lýsti þá tímanum sem við lifum á. Nú bjóðum við öllum upp á auðvelda aðferð til að kynnast boðskap Biblíunnar. Þessi erindaflokkur samanstendur af 25 leksjum sem allir geta nálgast á netinu ókeypis og án nokkurra skuldbindinga. Allir geta auðveldlega fundið svörin í Biblíunni við öllum þeim spurningum sem brenna á vörum fólks. Þetta efni var gefið út af sjónvarpsstöðinni It is Written í Bandaríkjunum sem okkur í Boðunarkirkjunni var góðfúslega leyft að gefa út á íslensku máli undir heitinu Biblían boðar. Sonur minn, Þröstur Birkir, er starfandi prestur í Indiana í Bandaríkjunum og þekkir til þeirra sem reka áður nefnda sjónvarpsstöð. Þeir veittu góðfúslega leyfi til að Íslendingar geti einni notið þeirra. Hann notar þessar leksir í sínu starfi ytra mörgum til gagns og blessunar. Ég tel líklegt að margir landa mínir muni einnig njóta góðs af.
0: En mitt, þá bara býðuðu spennt eftir að fá að sjá leksíu heftin koma á netið og hérna bara hvetjum ykkur til að fylgjast með næstu vikur og fylgjast með þessu sem við erum að gera hér við Steini í sameiningu.

0: Komið sæl, Jóhann Grétarsson heiti ég og hjá mér Steinþór Þórðarson. Og þá komið að því að við förum yfir hefti númer 13 og það ber yfirskriftina Endurkoma Jesú. Og þá les ég inngangin og hann hljómar þannig. Í seinni heimstyröldinni höfðu hermenn Bandaríkjanna hertekið Filippseyjar til að verja þær gegn ágangi Japana. Og Douglas Mark Arthur var æðsti hersöðingi yfir herafla Ameríkana í Austurlöndum fjær. Þegar fréttir bárust að ofur efli japanskra hermana væri á leiðinni til að hrekja ameríska herinn á brott. Að þegar svo Roosevelt forseti fyrirskipaði allir amerískir hermenn skildu yfirgefa eyjarnar, hélt MacArthur eftirminnilega ræðu þar sem hann gaf eyjabúum eftirfarandi loforð. Ég mun koma aftur. Og í október árið 1944 efndi hann þetta loforð sitt með allsherjar innrás og hrakti óvinaherinn á brott. Og þá förum við í spurningu númer eitt og hún er svona. Hvaða loforð gaf Jesú mannkyninu áður en hann steig upp til himinsins? Og við lesum í Jóhannes 14:1-3. Hjarta eða skelfist ekki, trúið á Guð og trúið á mig. Í húsi föður míns eru marga vistaverur. Væri ekki svo, hefði ég þá sagt yður að ég færi burt að búa yður stað. Og þegar ég er farin burt og hef búið yður stað, kem ég aftur og tek yður til mín svo að þér séu einnig það sem ég er.
1: Jóhann, þannig að sjáum við alveg svart á hvítu. Jesús lofaði að koma aftur. Hann er enn ekki komin aftur. Hvernig er þá hægt að segja að menn fari í dauðanum annarkvöld upp til himis? Og ennþá síður til einhvers
0: hvalastaðar
1: bara við býðum og hann fer að koma.
0: Og svo segir þarna líka Jesús lofaði fylgjendi sínum að hann myndi koma aftur til að sækja sitt fólk og taka þau heim til sín á himnum. Og þá er að spurning nr. 2, hvernig lýsir Biblían endurkomu Jesú Krists? Og þá lesum við í Títus 2:13. Í eftirvæntingu vorar sælu vonar að hinn mikli Guð og frelsari voru Jesú Kristur opinberist í dýrð sinni. Og Biblían lýsir endurkomu Krists sem eftirvæntingafullum degi þegar allt mótlæti og vonbreiði hverfa að eilífu og hinn sæluríka von heimsins endurkoma Jesú er hinn sanna friðar von heimsins.
1: Þannig er víða alla biblíuna að finna lofvörð og að þessu tægi. Við getum leift okkur, Jóhann, að hlaka til og það ger ég svo sannlega að Kristur komi aftur og öll táknu nútíma spenda til þess að endur koma hann sé inn í nánd.
0: Og þá er það nummer 3. Hve lengi hefur fólk beðið endur komu Krists? Og við lesum í Jóbsbók 19:25-26. En þar segir, ég veit að lausnari minn lifir og að hann mun síðastur ganga fram á foldu og eftir að þessi húð mín er sundur tætt og allt hold er af mér, mun ég líta Guð. Og svo segir hér, elsta skráða bók Biblíunar er Jóbsbók og Jób þráði komu Krists og að fá að fara með honum til himinsins. Allir skrifar Nýja testamentisins fjallaði um endurkomu Krists og sjálfur Kristur nefndi endurkomu sína oft, til dæmis í Matteus 24:30 og 26:64.
1: Ég hugsa sér að hérna Jób, hann var uppi meðstakosti 4.000, kannski 5.000 árum síðan fyrir okkar daga og þá var þetta hans sæla og von. Hann kemur, minn endur lausnari mun koma og þá fæ ég nýja líkama og hann þjáðist mikið af slæmum sjúkdómi.
0: Hann skildi þetta mjög vel hver lofor Guðs væri í framtíðinni. En þá er að spurning nr. 4, hvað annað stórkostlegt lofor gaf Kristur okkur mannfólkinu? Og þá lesum við í opinbörnabókinni 21:4 og hann mun þerra hvert tár af augum þeirra og dauðin mun ekki framar til vera, hvorki harmur né vein, né kvöl er framar til, hið fyrra er farið. Og svo lesum við hér, synd og sársauki lífsins verða gerð brottræk þegar Jesús kemur aftur. Og jarðafarir munu heyra sögunni til, krabbamein og veikindi farin, tár munu ekki hrynja lengur og skilnaðir hornir að eilu. Endur koma Jesu mun vissulega vera okkar blessaða von.
1: Hugsa sér að dauðin verður aldrei aftur til. Og það verður bundin endi á það að fólk deyji.
0: Já, já.
1: En það gerast ekki fyrir en að Kristur er komin og hefur tekið okkur inn í himinn inn og,
0: já, já.
1: Og þessi atburður í kringum 1000 árin hafa gerst.
0: Já. Það var spurning nummer 5. Hvenær mun Jesu Kristur koma aftur til jarðar? Og við lesum í Matteus 24:36. En þann dag og stund veit engin, hvorki englar á himnum né sonurinn, engin nema faðirinn einn. Og svo segir hér, í gegnum árin hafa margir spáð fyrir komu Kristi jarðar, en þeir hafa allir haft rangt fyrir sér. Engin nema Guð faðirinn veit hvenær Jesús kemur aftur.
1: Já, ég tek eftir því að þannig er þess getið og það er Kristus að segja frá að meira sé hann mun ekki vita.
0: Nei, nei.
1: Hvenær þetta verður, því að það er föðurins að ákveða þetta.
0: Já,
1: það er svolítið merkilegt.
0: Já, svona sýnir svona verka skiptingu
1: akkurat, já, já. Þetta gerir sonurinn, þetta gerir heila og randi,
0: já.
1: Þetta gerir faðirinn og svo framvís.
0: Nákvæmlega. En þá er að spurning nummer 6. En er hægt að vita eitthvað nálega endurkomu Krist? Og þá lesum við í Matteus 24:32-33. Nemið líkingu af fíkjutrénu. Að þegar greina þess fara að mýkjast og laufið að springa út, þá vitið þér að sumar er í nánd. Einskulið þér vita þegar þér sjáuð allt þetta að hann er í nánd fyrir dyrum. Og svo segir hér, Guð hefur nefnt margskona tákn og viðburði veraldasögunni sem muni gefa til kynna nálað endurkomu Krist til jarðar. Og þá vísa hér í leksi nr. 2 tákn tímana sem við erum búin að fjalla hér stinni áður.
1: Já, já.
0: En þá komum við að nummer 7. Hvernig kemur Kristur aftur? Og þá lesum við í Postulasögunni fyrsta kafla og vers 10 og 11. Er þér störðu til himins á eftir honum þegar hann hvarf, þá stóðu hjá þeim allt í einu 2 menn í hvítum klæðum og sögðu, Galilöðu menn, hví starið þér og horfi til himins? Þessi Jesús sem varð uppnuminn frá yður til himins mun koma á sama hátt og þér sáuð hann fara til himins.
1: Mjög skýrt og skorunort, eins og hann fór, þannig kemur hann.
0: Amen.
1: Hann leið upp í himinin og þeir horfðu lærisönnarnir á eftir honum.
0: Já, já.
1: Og eins kemur hann í skýjum himinsins.
0: Nókvæða. Og svo segir hér, enda koma Krist verður raunveruleg og sýnileg. Hann kemur sjálfur í eigin persónu. Er mitt og þá komið að nummer 8. Munu jarðabúar sjá Krist koma aftur? Og þá lesum við í Opinbörnabókinni 1.7. Sjá hann kemur í skýjunum og hvert auga mun sjá hann. Og einnig í Matteus 24:39. Þá mun tákn mannssonarins spyrtast á himni og allar kynkvíslir jarðarinnar hefja kveinstafi og menn munu sjá mannssonin koma á skýjum himins og mikil dýrð.
1: Mér verður á að hugsa og spyrja bara upphátt kunningja mína þegar við erum að lesa svona í orðinu og sömu þeirra kannski segja að hann kemur leynilega.
0: Já, já.
1: Þetta er ekki leynilega koma.
0: Nei, nei.
1: Og ef við lesum meira, sko, það er blási í lúðra, það er höfuð engils röst, sko, það er röst Jesu Krist sem mun hljóma. Það dylst engum.
0: Nei.
1: Að Kristur er að koma
0: og þetta segir líka endur koma Jesu verður mikill viðburður sem mun ekki dyljast neinum og hvert einasta auga mun sjá hann koma í mikilli dýrð en þá komið að nummer 9 munu jarðabúar heyra Krist koma aftur og við lesum í fyrra Þessalonikubréfi 4:16 því að sjálfur drottinn mun stíga niður á himni með kalli með höfuð engils röst og með básúnu Guðs og þeir sem dánir eru í trú á Krist munu fyrstu brísa. Og svo segir hérna, við getum aðeins ímyndað okkar hávaðan sem fylgir komu Krist að því að drottinn kallar og lúður hljómar og aðkoma allra engla heiminsins. Allir jarðabúar munu heyra komu Krist.
1: Það er bara ekki að þetta ímynda sér sko þessa þögn sem sumir boða þegar hann kemur og hann komi leynilega. Það bæði lögð áherslu á hann, allir munu sjá hann, allir munu heyra hann líka og svo lúður ljómur og rödd og hvað eina. Það dylst engum þegar hann kemur.
0: Það komið að númer 10. Hvað segir sálmaskáldið komu Krist? Og við lesum í sálmi 53. Guð vor kemur og þegir ekki. Eyðandi eldur fer fyrir honum og í kringum hann geisar stormurinn. Og hér segir líka koma Krist í annarsinn mun verða undursamlegur atburður. Og hér er svona mynd sem að sýnir okkur nokkra staðrendi varðandi endur komu Krist. Það muni vera raunverulegt, sýnilegt, heyranlegt og dýrlegt. Og þá komið að númer 11. Hvað annað stórkostlegt mun gerast þegar Kristur kemur aftur? Og við lesum hér í fyrra Þessalonikubréfi 4:16. Þeir sem dánir eru í trú á Krist munu fyrstu brísa. Og svo lesum við í Jóhannes 5:28-29. Undrist þetta ekki, svo stund kemur þegar allir þeir sem í gröfunum eru munu heyra röst hans og ganga fram, þeir sem gjört hafa hið góða munu rísa upp til lífsins, en þeir sem drýgt hafa hið illa til dómsins.
1: Hugsa sér þegar grafirnar opnast, eins og gerðist þegar hann dó á Golgata, að þá rísu upp margir, segir, helgir aðilar sem að lifnuðu bara við og gengu í borginni og þeir eru þetta fóru með Kristu upp til himis þegar að hann steig upp til föðuris en hugsa sér að það á eftir að gerast við sjáum, ef við eru lifandi þá sjáum við grafirnar opnast og ef við eru sjálf dáin áður hann að kemur og að þegar við erum sett allt okkar tröst á Jesu Krist, þá munum við rísa upp á samt ótölulegu grúa annarra og þvílíkur dagur það verður. Við köllum þetta á morgni lífsins.
0: Svo segir hann í framhaldinu að þegar Kristur kemur aftur mun fyrri upprisan af tveimur eiga sér stað. Þá munu allir þeir af fólki Guð sem sofa í dufti í jarðar rísa upp til eilífs lífs. Svefndauði hinna réttlátu mun taka enda og dauðin mun aldrei aftur vera hlutskipti þeirra. Svo segir hér að til að fræðast meira dauðan getur þú litið á lexíu númer 10 sem ber yfirskriftina leyndardómur dauðans. Þá komið að spurningu númer 12. Hvernig munu réttlátir lifendur umbreytast í einni svipan? Og þá vísaði fyrra Korinthubréf 15:52-53. Í einni svipan á einu auga bragði við hinn síðasta lúður, því lúðurinn mun gjalla og þá munu hinnir dauðu upp rísa óforgengilegir og við munum umbreytast. Og þetta forgengilega á að íklæðast óforgengileganum og þetta dauðlega að íklæðast ódauðleganum.
1: Páll Póstuli fékk að sjá þetta í sín og þess að skrifa hann þetta svo raunverulega og að við munum íklæðast ódauðleika líkami sem aldrei veikist, aldrei hrörnar, aldrei verður gamall öðruvísinn bara heilbrigður alltaf. Ég leifi mér að hlakka til að svo margt í Biblíunni af þessu tagi sem hvetur okkur til dáða að freyja þó það sé mótlæti og sjúkdómar og erfileikar sem við búum við núna. Það tekur enda, Kristur fer að koma og við fáum nýja líkama.
0: Einmitt. Og þarna segir í framhaldinu að þegar Kristur kemur aftur, munu hinir trúuðu öðalast eilífan og ódauðlegan líkama og þeir munu aldrei aftur upplifa nokkrar þjáningar. Sársveiki og þjáningar munu hverfa að eilífu þegar Guð gefur fólki sínu nýjan ódauðlegan líkama. Þá komið að númer 13. Hvaða aðvörun gaf Jesú varandi endurkomu sína? Og við lesum í Matteus 24:37-39. Eins og var á dögum Nóa, svo mun verða við komu mannssonarins. Dagana fyrir flóðið, átu menn og drukku, kvæntust og giftust allt til þess dags er Nói gekk í örkina og þeir vissu ekki fyrr en flóðið kom og hreyf þá alla burt. eins verður við komu mannssonarins.
1: Og þetta er bara lýsing á nútíma já, okkar.
0: Já, margir getur spurt hvað er svona rangt við það að hérna, eta og drekka og kvænast og allt þetta sem við talið upp þarna.
1: Já, það er ekki rangt við það að kvænast og eta og svo fræðis. En þegar hann er að tala um svalllífi og óhóf á mörgum sviðum og sérstaklega það að menn halda bara áfram eins og engin ástæð sé til að undirbúa sem fyrir eitthvað stórkostlega sem er undanbila að fara að gerast og þannig svæfast menn og missa skilningin á eða hafa ekki skilning á eða hafna bókstaflega þeim boðskap að Kristur fer að koma.
0: Eða þá að menn eru svo uppteknir að hverstast lífinu að þeir skeita ekki boðskap biblíunar.
1: Akkurat, já.
0: Og svo segir þarna, með því að bera endurkomu sína saman við Nóaflóðið var Jesús að vara okkur við skeitingaleysin sem myndi enginn okkar daga og fjöldin lifir sínu lífi án þess að hugleiða eilíðina og samskipti sín við Guð. Þá komið hann með 14. Hvað átti Jesú við þegar hann sagði að einn verður tekin og annar skilin eftir? Og þarna ég vísaði í Matteus 24, 40-42. Þá verður tveir á agri, annar mun tekin, hinn eftir skilin, tveir munum mala á kvörn, önnur verður tekin, hinn eftir skilin, vaki því þér vitið eigi hvaða dag drottin eðar kemur.
1: Þetta er, mjög miskilin texti og rangtúlkaður. Þetta er bara það sem gerast þegar Kristur kemur. Að sumur, hann tekur suma, að þeir hafa helgast Jesu Kristi með tekið hans fór fyrir okkar syndir. En hinir sem eru skildir eftir það eru þeir sem kæri sig kollóta eða tóku sér aldrei tíma til að hugleiða eða skilja hvað orguðs er að bóða okkur. Við þurfum að undirbúa okkur, við þurfum að meðtaka, við þurfum að treysta orðu Guðs. En hann segir hér, sum eru skildir eftir. En út af þessu hefur orðið til, ég meina út af þessu orðalagi, þá hefur orðið svo villukenning eða mannasetning að Jesús komi leynilega, taki suma til sín og aðra skilur hann eftir, af því þeir eru ekki tilbúnir. Svo kemur hann aftur til að segja þá. Þetta er óbíblileg kenning.
0: Já, nákvæmlega. En svo segir þetta í framhaldinu að Jesús hjálpar okkur að skilja þennan texta með því að bera saman atburði og ástand heimsins þegar hann kemur aftur við daga Nóa. Á dögum Nóa voru bara tveir hópar fólks. Þeir sem fóru inn í örkina var bjargað og þeir sem fóru ekki inn í örkina dóu. Og Jesús sagði okkur að ástand jarðar verður svipað þegar Jesús kemur á dögum Nóa. Einn hópur frelsast og annar hópur manna glatast. Fólk í samskonar kringustæðum að þá vera tveir á agri og með svipuð tækifæri tveir munu mal á kvörn en örlög þeirra verða ekki eins. Einn verður hólpin en annar glatast. Nákvæmlega. Og þá komið hann með 15. Mun endurkoma Kristi jarðar vera leynileg. Og þarna lesum við í Matteus 24-26. Ef þeir segja viður sjá hann er í óbyggðum þá farið ekki þangað og ef þeir segja sjá hann er í leynum þá trúið því ekki. Og þarna segir líka að Jesús sagði okkur sérstaklega að trúa því ekki ef einhver sagði okkur að koma hans væri leynileg. Ef einhver segir okkur að Jesús hafi komið aftur og að hann sé að finna á ákveðnum stað eigum við einnig að hafna því. Og endur koma Jesú verður á engan veginn leynileg. Hann kemur sýnilega með fjölda engla með sér og þeytir himneska lúðra til að opna grafi réttlátra og láta okkur þannig vita að hann sé komin.
1: Svona skýr boðskapur um atburði þegar Kristi kemur aftur að gerir alla meðvitaða eða kæra sig að lesa biblíun og kynnast boðskapnum. Annars erum við ábyrg fyrir að ánýtjast við glöða andvaraleysi. Og maður er alveg undrandi yfir andvaraleysi manna.
0: En síðan er spurt hér, af hverju segir Biblían að Kristur komi óvænt sem þjófur að nóttu til? Og þarna er vísað í fyrra Þessalonikubréf 5, 2 og 4. Þeir vitið það sjálfur gjörlega að dagur drottins kemur sem þjófur á nóttu. En þér bræður eru ekki í myrkri svo að dagurinn geti komið yfir yður sem þjófur. Og það ekki drottin sem kemur sem þjófur á nóttu, heldur dagur drottins. Þetta verður sem þjófur á nóttu fyrir þá sem eru ekki undirbúnir fyrir komu Krists. Þeir eru allir synir ljóssins og synir dagsins. Við heyrum ekki nóttinni til né myrkrinu. Og þarna var vísað í fyrra Þessalóníkur bréf 5:5. Og hvað með 7 árin erfiðleikana? En það engin spurning að áður en Jesús kemur aftur skal verða svo mikil hörmunga tíð að slík mun aldrei verið hafa. En Biblían segir hvergi að þetta verði 7 ár. Biblían nefnir ekki hversu langur tími þetta verður. Í stað þess að hafa áhyggjur af erfiðleikum framtíðarinnar getur fólk Guðs hughreyst sig með þessum orðum Jesú. Ég mun ekki sleppa af þér hendinni, ég yfirgefa þig, eins og segir í Hebreabréfinu 13:5. Svo segir hér, sumir kenna að endurkoma Jesú verði leynileg og hann komi fyrst til að taka hennar réttlötu til sín og kemur svo enn aftur til að sækja þá sem hafa nota tækifæri til að undirbúa sig. En hvergi nokkur staðar er ritningatesti sem gefur til kynna að endurkoma Jesú verði leynileg, nýja að Guð muni gefa syndurum annað sérstakt tækifæri. Það í dag sem við þurfum að meðtaka trú á Jesú Krist.
1: Nákvæmlega.
0: Það einmitt það sem gerir þessa kenningu svo hættulega, þessi trú að við getum haft eitthvað annað tækifæri.
1: Nákvæmlega.
0: Þá komum við á spurningu nr. 16. Hver er undan fari komu Jesú og við lesum í opinbunarbókinni 16:14 Þeir eru djöfla andar sem gjöra tákn þeir ganga út til að konunga allra heimsbyggðarinnar til að safna þeim saman til stríðsins á hinu mikla degi Guðs hins alvalda
1: Hér er vikið að andatrú og miðilsfundum og bara anda heiminum yfirleitt sem er stór hættulegt fyrirbæri í kenningum manna
0: Næmitt Og þannig er einnig vitnaði í Matteus 24:24 Fram munu koma falskristar og falsbáminn og þeir munu gera stór tákn og undur til að leiða afvega jafnvel hinna útvöldu ef orðið gæti. Og svo segir hér áður en Kristur kemur aftur mun Satan framkvæma mikil tákn og undur til þess að reyna afvega leiða fólk. Og Páll ritaði að Satan muni vinna með miklum krafti lega táknum og undurum. Og meðvitaður að tími hans naumur, mun Satan vinna að miklu móð að afvegaleiða þjóðir heims og reyna að eyða trú þeirra sem treysta á Guð.
1: Við vitum að mörgum svona eins konar spámönnum á meðal manna víða heim og sumir eru mjög frægir predikarar, sjónvarpspredikarar og sumir virðast framkvæma kraftaverk. Og þegar maður fer svo að skoða hvað kenna þeir, kemur í ljós að það oft að finna eitt eða fleira sem að þeir kalla biblíulega boðskap og sannleika sem er það alls ekki. Og það er eina leiðin fyrir okkur mennina oft og einat að vita hverjir, hvaða menn af þeim sem eru að gera ykkur undursamleg kraftaverk að því að virðist eru virkilega þjónar Guðs ég hefði átt auðvelt með í sömu tilvikum að sjá að sömu predikarar af þessu tagi þeir get ekki verið útsendara Guðs að þeir kenna boðskap á ýmsum sviðum sem eru lega boðskapur
0: en svo segir hér Jesús hefur lofað að vera alltaf með fólki sínu og sérstaklega á tíma erfileika. Í Jóhanni 16:33 segir Jesús í heiminum hafið þið þrenging, en verið hughraustir, ég hef sigrað heimin. Og segir ekki Jesú að hann muni stopna 1000 ára ríki sitt á jörðinni þegar hann kemur aftur. Og þar er vitnaði í opinbunabókina 6:14-17, þar sem lýsir því hvernig hinn er glötuðu flýja þegar Jesús kemur aftur. Og ég sagði að 25:9 bendir á gleði þeirra sem hafa sett traust sitt á Guð. Og síðara Pétursbréf 3:10 segir okkur að dagur drottins mun koma sem þjófur og þá muni himnarnir með miklum gný líða undir lok og frumefnin sundur leysast í brennandi hita og jörðin og þau verk sem á henni eru uppbrenna. Þessi jörð verður í rúst þegar Jesús kemur aftur. Og til að fræðast meira þúsundárin getur þú lesið lexíu nr. 11 þúsundára tímabilið.
1: Ég er svo undrandi að heyra söma menn, kennimenn, boða eða predika eitthvað gullaldar tímabil
0: já,
1: á þessu þúsundára tíma.
0: Já,
1: þegar Biblían lýsir jörðinni í algjöru eyðingar ástandi.
0: Já,
1: réttláttir farnir upp til himins með Jesu í byrjun þúsund árana og rangláttir sem eru lifandi þegar að kemur þá þeir deyja svo það verða engir menn á jörðunni til þess að njóta einhvers gull aldar ríkis en það verður það ekki
0: nákvæmlega þá komum við að númer 17 hver er hinn nýjandi aðvöruna boðskapur Krist er varðar endurkomu hans til jarðar og þá lesum við í Matteus 24:44 verið þér og viðbúnir og einnig í Markus 13:37 það sem ég segi yður það segi ég öllum vakið og svo segir hérna í framhaldinu að Jesús hvetur okkur til að vera viðbúin komu hans það sem við vitum ekki hvenar hann kemur að þá er nauðsynlegt að vera ávalt reiðubúin til að mæta Jesú. Og Pétur, hann varaði við því að henni síðustu dögum muni koma spottarar eða stjórnast af eigin gindum og segja með spotti hvað verður úr fyrirheitinu komu hans? Því að frá því að feðurni sofnuðu stendur allt við sama eins og frá upphafi veraldar. Og það er þýðingamikið að setja traust okkar á Jesú og vera viðbúin komu hans. Nákvæmlega. Og þá erum við bara komin að síðustu spurningunni í þessu hefti sem er númer 18. Hvernig get ég verið viss að vera tilbúin áður en Kristur kemur aftur? Þá vísaði postulasöguna 16:31 þar sem það segir trú þú á drottin Jesú og þú munt verða hólpin. Og einnig í opinbunnabókin 3:20 sjá ég stend við dyrnar og kný á ef einhver heyri röst mína og lýkur upp dyrunum þá mun ég fara inn til hans og neyta kvöldverðar með honum og hann með mér. Og svo segir hér í framhaldinu að þegar þú meðtekur Jesu Krist sem þinn drottin og frelsara, játar syndir þínar og lifir honum helguði lífi, getur þú haft fullvissu eilíft líf og þannig verið reiðubúin að taka móti Kristi þegar hann kemur aftur.
1: Við meðum til með.
0: Eilíft líf og þannig verið reiðubúin að taka móti Kristi þegar hann kemur aftur.
1: Við meðum til með að vera reiðubúið þegar Kristi kemur.

Boðanakirkjan býður þið velkominn á almenna samkomu alla laugardagsmorgna klukkan 11. Eftir samkomu boðið upp á samfélag og léttar veitingar. Það eru allir hjartalega velkomnir á þessa stundir. Boðanakirkjan, Álfaskeiði 115, Hafnarfirði.

0: Takkið eftir. Símanúmer boðunarkirkjunar og útvarpsboðunar er 555 76 76. Munið, símanúmer okkar er 555 76 76.
1: Eftirfarandi úr bók Ellen G. White, Drottinn kemur, og byggir á opinbera bókinni 20. kafla 20. versi. Eftirvænting endurkomunnar. Sá sem þetta vottar segir, já, ég kem skjótt, amen. Kom þú, Drottinn Jesú.

0: Koma drottins hins síðari hefur á öllum öldum verið von sannra fylgjenda hans. Skilnaðar heitt frelsarans á olíufjallinu að hann skildi koma aftur varð ljós á vegum lærisveina hans og fyllti hjörtu þeirra gleði og von sem sorgin gat ekki kæft nýr rauni deyft. Meðal þjáninga og ofsókna var koma hins mikla Guðs og frelsar okkar Jesú Krist hinn blessaða von. Þegar hinni kristnu í Þessalóníku voru beygðir af sorg við greftrun ástvina sinna sem höfðu vonað að lifa endurkomu Krist benti Páll kennari þeirra þeim á upprisuna sem verða skildi við komu frelsarans. Þá mundu hinni dánu í Kristi rísu upp og ásamt hinnu lifandi hefjast upp til móts við drottin í loftinu og síðan munum vér vera með drottni allan tíma, huggi því hver annan með þessum orðum. Fyrsta Þessalónikabréf 4:16-18. Úr myrkrastofum, af bálinu, af höggpallinum, þar sem heilær og píslavottar báru sannleikanum vitni, berast orð þeirra um trú og von fram aldirnar. Fullvissir um persónulega upprisu hans og þess vegna sína eigin upprisu við endurkomu hans fyrir þennan málstað, segir einn þessara kristnu manna. Þá fyrirlitu þeir dauðan og voru yfir hann hafnir. Þeir voru fúsir að fara í gröfina og svo þeir gætu upprisið frjálsir. Þeir væntu komu drottins í skýjum himinsins í dýrð föðusins og að hann myndi flytja hinum réttlátu ríkið. Valdi sig að trúðu þessu sama. Whitecliff leit á endurkomu frelsarans sem von kirkjunar. Á kletta eyjunni Patmos heyri lærisveinninn elskaði fyrirheitið. Já, ég kem skjótt. Og löngunarfullt svar hans felur í sér bæn kirkjunar á allri pílagrímsgöngu hennar. Kom þú, drottinn Jesús. Opinberunarbókin 22:20.
1: Jesús sagði við lærisveina sína varðandi endur komi sína. Ef einhver segi þá við yður, hér er Kristur eða þar, þá trúið því ekki. Því að frammunu koma falsk kristar og falsk spámenn, og þeir munu gera stór tákn og undur til að leiða afvega, jafnvel hina útvöldu ef orði gæti. Sjá, ég hef sagt yður það fyrir. Ef þeir segja við yður, sjá hann er í óbyggðum, þá farið ekki þangað. Ef þeir segja sjá hann er í leynum, þá trúið því ekki. Eins og elding sem leiftra frá austri til vesturs, svo mun verða koma mannssonarins. Og menn munu sjá mannssoninn koma á skýjum himins með mætti og mikilli dýrð. Hann mun senda út engla sína með hvellum lúðri og þeir munu safna hans útvöldu úr áttunum fjórum himinskaut á milli. Innblásin af anda Guðs, sagði Jesaja spámaður. Sjá, ég skapa nýjan himin og nýja jörð. Og hins fyrra skal ekki minnst verða og það skal engum í hug koma. Gleðjust og fagnið ævilega yfir því sem ég skapa, því sjá ég gjöri Jerúsalem að fögnuði og fólkið í henni að gleði. Ég vil fagna yfir Jerúsalem og gleðjast yfir fólki mínu og eigi skal framar heyrast þar grát hljóð eða kvein stafir. Skal þar framar vera nokkurt ungbarn er aðeins lifi fáa daga né nokkurt gamalmenni sem ekki nái fullum aldri. Þeir munu reisa hús og búa í þeim og þeir munu planta vingarða og eta ávöxtu þeirra. Eigi munu þeir reisa og aðrir í búa, eigi munu þeir planta og aðrir eta því að aldur fólksmíns mun vera sem aldur trjána. Og mínir útvöldu skulu sjálfi njóta handaverka sinna. Eigi munu þeir erfiða til ónýtis og eigi börn geta til skamlífis, því að þeir eru kynslu manna, er drottinn hefur blessa, og niðjar þeirra verða hjá þeim. Áður en þeir kalla mun ég svara, og áður en þeir hafa sleppt orðinu, mun ég bænheyra. Úlfur og lamb munu verið saman og beit og ljóni mun hey eta sem naut en moldin skal vera fæða höggormsins. Hvergi á mínu heilaga fjalli munu menn illt fremja eða skaða gjöra, segir drottinn. Jesús opinberaði einni fyrir Jóhannes í opinbörnabókinni, það að segja síðustu bók Biblíunar. Það sem verða mun fyrir alla þá sem vilja meðtaka Jesús sem sinn frelsara og lausnara. En Jóhannes sagði, og ég sá nýjan himinn og nýja jörð því að hinn fyrri himinn og hinn fyrri jörð voru horfin og hafið þeir ekki framar til. Og ég sá borgina helgu nýju Jerúsalem stíga niður að himni frá Guði sem búna sem brúði er skartar fyrir manni sínum. Og ég heyrði raust mikla frá hásætinu er sagði, sjá tjaldbúð Guðs er meðal mannana og hann mun búa hjá þeim og þeir munu vera fólk hans og Guð sjálfur mun vera hjá þeim og Guð þeirra. Og hann mun þerra hvert tár af augum þeirra og dauðin mun ekki framar til vera. Hvorki harmur, né vein, né kvöl er framar til, hið fyrra er farið. Og sá sem í hásætinu sat, sagði, sjá, ég geri alla hluti nýja. Og hann segir, rita þú, því að þetta eru orðin trúu og sönnu. Og hann sagði við mig, Það fram komið. Ég alfa og omega, upphafið og endirinn. Ég mun gefa þeim ókeipi sem þyrstur af lind lífsins vats. Sá sigrar mun erfa þetta. Sællir sá les þessi spádómsorð og þeir sem heyra þau og varveita það sem í þeim rita því að tíminn í nánd. Drottinn okkar býður ekkert síður en við eftir endurfundunum við hvert og eitt okkar. En meðan við býðum eftir að sjá drottinn okkar og frelsara koma í skýjum himinsins, gerum við það sem Jesús bauð okkur að gera, að þjóna hvort öðru og minnast og lofaða hans í minningar athöfninni. Þá þeir mötuðust, tók Jesús brauð, þakkaði Guði, braut það og gaf lærisveinum sínum og sagði, takið og etið, þetta líkami minn. Og hann tók kaleik, gjörði þakkir, gaf þeim og sagði, drekkið allir hér af. Þetta blóð mitt, blóð sáttmálans, útelt fyrir marga til fyrirgefningar synda. Ég segi yður, héðan í frá mun ég eigi drekka þessum vínbyðar ávexti til þess dags, ég drekkan nýjan með yður í ríki föður míns. Amen.

0: Vissi þú að Jesús Kristur kemur aftur að sækja sitt fólk, en þá mun hann birtast í skýjum himinsins. Hann mun ekki koma niður á jörðina. Biblían segir frá þessu í trúarjátningu Íslendinga, segir hann mun koma aftur. Þá er að verða að tala að Jesús mun koma aftur.
1: Kristur hið innra, uppspretta hamingju. Hrósið yður af hans helga nafni. Hjarta þeirra er leita drottins gleðjist. Margir þrá eitthvað sem þeir hafa ekki. Þeir reiða fé sitt fyrir það sem ekki er brauð og gróða sinn fyrir það

en hýpili sín með yfir vetramánuðina. Hvers vegna skildum við draga að okkur eða safna slíku náttúrinni? Hvað er það sem tengir okkur við náttúruna? Fyrir nokkrum árum síðan hélt vinkona mín og litlu barni í fangi sér. Þau orð sem hún lét frá sér fara þegar hún knúsaði litla barni að sér fannst mér merkileg þá og finnst það enn í dag. Hún sagði, það er alltaf svo yndislega lykta af litlum börnum. Það er svona eins og að nýrri mold. Ég segi það aftur. Þetta fannst mér merkilegt. Því á fyrstu blöðum biblíunar, nánar tilteki fyrstu Mósebók, annar kafli og sjöunda vers, finnum við nákvæmlega þetta. Þá myndaði drottinn Guð mannina af leiri jarðar og blés lífs anda í nasir hans og þannig varð maðurinn lifandi sál. Þetta er í raun mjög merkileg samlíking. Nýfætt barn sem er ný sköpun og Adam mótaður og ný skapaður af leiri jarðar sem er moldin. Stórkostleg samlíking. Það var nýbakaður faðir sem sagði við mig ekki alls fyrir löngu. Hvernig getur fólk sagt að við séum þróuð? Að við séum komin á öpum þegar maður virðir fyrir sér nýfætt barn og telur fingu þess sem eru tíu og tær sem einni eru tíu? Og allir líkamshlutir á sínu réttu stöðu. Þarna á þessu augnabliki gati ekki annað en verið svo hjartanlega sammála þessu nýbakaða föður. Því rétt eins og svo oft áður, þá þurfum við ekki annað að draga fram handbókina, það er að segja biblíuna, til þess að sjá og heyra hvað segir þar. Ef við skoðum predikaran 11.5, þá segir, eins og þú veist ekki hvaða veg vindurinn fer, og hvernig beinin myndast í móðurkviði þungarar konu. Eins þekkir þú heldur ekki verk Guðs sem allt gerir. Enn fremur lesum við í Jesaja 44:24. Svo segir drottinn, frelsari þinn, sá er þig hefur mynda frá móðurkviði. Ég er drottinn sem allt hefur skapað, sem útþandi himinin aleitt og útbreyti jörðina hjálpar laust. Og í matti þessu tíundu kafla á 30. versi segir Jesús sjálfur. Á yður eru jafnvel höfuðhárin öll talin. Það er í raun alveg stórkostlegt að við skulum geta lesið það þegar Guð skapaði Adam og hvernig hann mótaði hann. Og að enn í dag er drottinn að skapa líf sem hann myndar strax í móður kviði og jafnvel höfuðhárin eru öll talin. Ekki bara nokkur, heldur öll. Ég er ein af þeim sem taldi mig þekkja Guð. Þó ég hafði ekkert lesið hann í biblíunni, þá taldi ég mig þekkja hann af því sem aðrir sögðu mér hann. Þessi staðreynd átti eftir að breytast þegar ég fór að lesa í orði Guðs. Þá komst ég að raunum að ég þekkti nánast ekkert til Guðs. Ég er svo þakklátt fyrir það í dag að Guð náði til mín í gegnum orðsitt og í gegnum náttúruna. Það er vitnisburði minn sem ég mun deila með ykkur í dag. Ég hafði aldrei verið neitt sérstaklega mikið fyrir blómarækt, garðrækt eða neitt þessháttar. Í huga mínum var það frekar tímasóun. En rétt eins og Guð tók Adam og setta hann í aldingarði netin til þess að yrkja hann á rækta, þá má eiginlega segja að Guð hafi sett mig í þann garð sem ég bý í núna í dag. Garðurinn minn var í mikilli órækt þegar ég tók við honum. Það hafði rétt verið kastað til hendina annars slagið en svo ekki söguna meir. Ég get alveg sagt okkur það að fyrir mér var þetta alveg hreinasta kvöl til að byrja með. Ég skildi lítið í því að hverju Guð var að setja mig í garðvinnu því ég kunni ekkert á slíka hluti. Guð vissi nákvæmlega allt mig og hvers ég þarnaðist. Hann sendi mér alveg hreint frábara konu sem var og er mikil áhuga manneskjum garða, mér til halds og trauss. Þegar ég lít til baka þá sé ég alltaf betur og betur að ganga mín með Jesú byrjaði nákvæmlega í þessum garði. Garðyrkjumeistarinn, skapari alls lífs, sýndi mér svo ekki verður umvilst að Guð er svo sannarlega til. Guð kendi mér mikilvæga lexíu í allri þessari garðinu. Fyrst var það að ekkert verður til af sjálfu sér.

Ef við ætlum að uppskera fallegan garð verðum að sá og gróðursetja, hlúa að, reyta arfa, að ég tali nú ekki að vökva reglulega. Áður en ég gaf Jesu hjarta mitt má segja að ég hafi legið í dvala í nokkur ár. En sem betur fer, kendi Guð mér einnig mikilvæga leksju sem snýra sjálfri mér og einnig öðrum. En hún svo að Guð alltaf að skapa. Heyrum hvað Páll hefur að segja þetta í öðru korundubréfi, 5. kafla og 17. versi. Ef einhver í Kristi, hann skapaður á ný, hið gamla varða engu, sjá nýtt orðið til. Leið og við opnum hjarta okkar fyrir Jesu og hleypum honum inn í hjartagarðin, byrjar Guð að endurskapa og móta okkur svo úrverður ný sköpun í Kristi. Við uppskerum eins og við sáum. Drengirnir mínir tveir fór í vor með pappa sínum út í garð til þess að setja niður nokkra kartöflur. Alltaf annað slagið í sumar spurðu þeir hvenar mætti eiginlega fara að taka upp kartöflurnar. Auðvita gruna þá ekki að það tæki allan þennan tíma fyrir kartöflurnar að vaxa. En svo kom að því. Rétt fyrir næturfrostið var fara út í garð og afraksturinn tekin upp. Þeir ljómuða gleði þegar þeir sýndu mér það sem hafði vaxið í garðinu þeirra af því að þeir sáðu því. Það ekki með þannig með okkur öll? Líka okkur sem erum fullorðin. Við getum svo sannarlega leift okkur sjálfum að hrífast að því sem Guð gerir í lífi okkar. Að taka móti orði Guðs að taka móti góðu sæði. Því besta. Guð vill að við berum ávöxt. Hann vill að við náum að vaxa og dafna undir hans leiðsögn alla daga, allan ársins ring. Lærisveinarnir voru menn alveg eins og við. Þegar lærisveinarnir heyrðu orð Jesu, fundu þeir að þeir þörnuðust hans. Þeir umgengust hann daglega til þess að læra af honum. Okkar ganga með Guði hefst í hjartagarðinum. Þegar við höfum boðið Jesu velkomin inn í hjarta, skynjum við nærveru hans. Við finnum kærleika hans. Við förum að heyra og sjá og þrá að vita meira hver Guð í raun og veru. Við förum að skilja að við þörnumst hans meira en nokkuð annað. Það engin hæfari en drottinn sjálfur til að leiðbeina okkur þegar kemur að því að rækta okkar eigin hjartagarð. Það lítill sálmur sem ég vil nú lesa fyrir ykkur. Því að hann minni mig ávart á það að það einungis fyrir tilstilli Jesu Krist að við getum orðin í sköpun. Sálmurinn svona. Eitthvað stórkostlegt, eitthvað gott. Allan minn biturleik þú tókst á brott. Allt sem ég gat boðið þér var niðurbrotin sál. En eitthvað stórkostlegt þú gerðir úr mér þá. Drottinn þekki hvern og einn. Hann veit hvað þarf til að gera mig og þig að verðlunagarði. Ef við aðeins gefum honum tækifæri til þess að móta okkur samkvæmt vilja hans. Gleymum ekki að við uppskerum eins og við sáum. Ávöxturinn af því að opna hjarta sitt fyrir Jesu kærleiki, gleði, friður, langlyndi, gæska, góðvild, trúmennska, hóvært og bindindi. Við getum dáðst að málverki af náttúrun í allri sinni dýrð. En myndlistamaðurinn aðeins að mála það sem Guð hefur þegar skapað. Við getum dáðst að litlu barni sem hefur verið fest á ljósmynd. En það aðeins eftirprentun af því sem Guð hefur þegar skapað. Við getum dáðst að því sem myndhöggvari mótar úr steininum. En útkoman eitthvað sem Guð hefur þegar skapað. Við getum dáðst að því sem leirlista kona mótar úr leirnum. En sú útkoma getur aldrei orðið neitt annað en dauður hlutur. Það aðeins einn skapari og það Guð. Hann sem var, og verður alltaf skapari lífsins. Hann sem mótaði Adam af leiri jarðar og blés lífsanda í hann. Sá Guð enn að skapa líf.
og hann þráir að endurskapa og móta hjörtun okkar í líkingu við sig, svo við megum eiga líf í fullri gnægð. Njóttu þessa gangu í náttúrunni sem er sköpun Guðs, hvort sem það er haust, vetur, vorið að sumar. Því hver árstíð hefur sína fegurð og á sitt öfluga aðdráttarafl. Umfram allt njóttu þess að umgangast annað fólk því að við erum öll sköpun Guðs. Og gleymum ekki að nýta þau tækifæri sem okkur eru gefin til að sá fræjum fagnaðarerindisins. Kæru vinir, ég hvet ykkur til að biðja með mér. Kæri himneski faðir, við komum fram fyrir þig og biðjum þig að gefa okkur auðmýkt í hjarta og anda þinn, svo þú getur notað okkur sem verkamenn og akri þínum, svo að við getum hvert og eitt, sáð orðið þínu samkvæmt þínum vilja. Vilt þú blessa þau fræ sem þegar hafi verið sáð, svo þau megi bera ríkulegan ávöxt. Þakka þér, faðir, allan þann kærleika sem þú gefur okkur og hjálpa okkur að meðtaka orðið þitt. Við þökkum fyrir þá uppörfun og blessun sem við finnum í orðið þínu biblíinni. Drottin minn, ég bið þig að gefa okkur styrk og djörfung til að segja öðrum frá fagnaðarerindinu. Við lofum þig og vegsumum fyrir öll dásendarverkin þín. Við biðjum og þökkum í Jesu blessaða nafni. Amen.

0: Þú ert að hlusta útvarp boðun FM 105,5 í Reykjavík og 104,9 á Akureyri.
1: Fyrsta Mósebók. Sköpun heims og frumsaga. Fyrsti kafli. Í upphafi skapaði Guð himinn og jörð. Jörðin var þó auð og tóm. Myrkur grúði yfir djúpinu en andi Guðs sveif yfir vötnunum. Þá sagði Guð, verði ljós, og það varð ljós. Guð sá að ljósið var gott og Guð greindi ljósið frá myrkrinu. Guð nefndi ljósið dag en myrkrið nótt. Það varð kvöld og það varð morgun, hinn fyrsti dagur. Þá sagði Guð, verði festing milli vatnanna og hún greindi vötn frá vötnum. Þá gerði Guð festinguna. Skildi hún milli vatnanna sem voru undir festingunni og vatnanna sem voru yfir festingunni og það varð svo. Og Guð nefndi festinguna himinn. Það varð kvöld og það varð morgun, hinn annar dagur. Þá sagði Guð, vötnin undir himninum safnist saman í eitt stað og þurrlendið kom í ljós og það varð svo. Guð nefndi þurrlendið jörð og safn vatnanna nefndan haf og Guð sá að það var gott. Þá sagði Guð, jörðin láti gróður af sér spretta, sáðjurtir og aldin tré af öllum tegundum jarðar sem vera ávöxt með sæði. Og það varð svo. Jörðin lét gróður af sér spretta, allskyns sáðjurtir og aldin tré af öllum tegundum sem bera ávöxt með frægi. Og Guð sá að það var gott. Það varð kvöld og það varð morgun, hinn þriðji dagur. Þá sagði Guð, verði ljós á hvelfingu himins til þess að greina dag frá nóttu. Þau skulu vera tákn til þess að marka tíðir, daga og ár og þau skulu vera ljósgjafar á festingu himins til þess að bera jörðinni birtu. Og það varð svo. Guð gerði tvö stóru ljósin, stærra ljósið til að ráða degi og minna ljósið til að ráða nóttu og einnig stjörnurnar. Og Guð setti þau á festingu himinsins til þess að bera jörðinni birtu og ráða degi og nóttu og til að greina ljós frá myrkri. Og Guð sá að það var gott. Það varð kvöld og það varð morgun, hinn fjórði dagur. Þá sagði Guð, vötnin verði kvik af lífverum og fuglar fljúi yfir jörðinni undir hvelfingu himins. Og Guð skapaði hinn stóru sjávardýr og allskyns skepnur sem lifa og hrærast og vötnin eru kvik af og alla fleyga fugla eftir þeirra tegundum. Og Guð sá að það var gott. Guð blessaði þau og sagði, frjóvgist og fjölgið ykkur og fyllið vötn sjávarins og fuglum fjölgi á jörðinni. Það varð kvöld og það varð morgun. Hinn fimmti dagur. Þá sagði Guð, jörðin leiði fram lifandi skepnur hverja eftir sinni tegund, búfé, skriðdýr og villidýr hvert eftir sinni tegund, og það varð svo. Guð gerði villidýrin hvert eftir sinni tegund, búfé eftir sinni tegund og hvers konar skriðdýr jarðarinnar eftir sinni tegund, og Guð sá að það var gott. Þá sagði Guð, vér viljum gera manninn eftir vorri mynd, líkan oss. Hann skal drottna yfir fiskum sjávarins, fuglum loftsins, búfénu, villidýrunum og allri jörðinni og öllum skriðdýrum sem skríða á jörðinni. Og Guð skapaði manninn eftir sinni mynd. Hann skapaði hann eftir Guðs mynd. Hann skapaði þau, karl og konu. Guð blessaði þau og Guð sagði við þau, verið frjósöm, fjölgið ykkur og fyllið jörðina, Gerið ykkur hana undirgefna og ríkið yfir fiskum sjávarins og fuglum himinsins og öllum dýrum sem hrærast á jörðinni. Og Guð sagði, nú gef ég ykkur allar sáðjurtir jarðarinnar og öll aldintré sem bera ávöxt með frægi. Þau skulu vera ykkur til fæðu. Og öllum dýrum jarðarinnar, öllum fuglum himinsins, öllum skriðdýrum jarðarinnar, öllu sem hefur lífsanda í sér, gef ég öll grös og jurtir til fæðu. Og það varð svo. Og Guð leit allt sem hann hafði gert og sjá, það var harla gott. Og það varð kvöld og það varð morgun hinn sjötti dagur.

Annar kafli. Himinn og jörð voru nú fullgerð og öll þeirra prýði. Á sjöunda degi lauk Guð verki sínu og hvíldist hinn sjöunda dag frá öllu því er hann hafði unnið. Og Guð blessaði sjöunda daginn og helgaði hann því að þann dag hvíldist Guð frá öllu sköpunarverki sínu sem hann hafði unnið að. Þetta er sagan uppruna himins og jarðar. Á þeim degi er drottinn Guð gerði himin og jörð, var engin runni merkurinnar til á jörðinni og engar jurtir spruttu því að drottinn Guð hafði ekki enn látið rigna á jörðina. Og þar var engin maður til þess að yrkja landið, en móðu lagði upp af jörðinni sem vökvaði allt landið. Þá mótaði drottinn Guð mannin af moldu jarðar og blés lífsanda í nasir hans. Þannig varð maðurinn lifandi vera. Þá plantaði drottinn Guð aldingarð í Eden í austri og setti þar mannin sem hann hafði mótað. Og drottinn Guð lét spretta af jörðinni alls konar tré, girnileg á að líta og góð af að eta, ásamt lífsins tré í miðjum garðinum og skilningstré góðs og ills. Fljót rennur frá Eden og vökvar garðin. Þaðan kvíslast það og verður að fjórum stór ám. Hinn fyrsta heitir Pison. Hún fellur allt landið Havíla þar sem gullið fæst. Gull þess lands er hreint. Þar er Bedólat og Óníkssteinn. Önnur stóráin heitir Gíhon. Hún fellur allt Kúsland. Þriðja stóráin heitir Tígris. Hún fellur fyrir austan Assyríu. Fjórða stóráin er Efrat. Þá tók drottinn Guð mannin og setti hann í aldingarðin Eden til að yrkja hann og gæta hans. Drottinn Guð bauð manninum og sagði: Af öllum trjám í aldingarðinum máttu eta að vild, en af skilningstré góðs og ills máttu ekki eta. Jafnskjótt og þú etur af því, muntu deyja. Og drottinn Guð sagði: Eigi er það gott að maðurinn sé einn. Ég vil gera honum meðhjálp við hans hæfi. Drottinn Guð mótaði nú öll dýr merkurinnar og alla fugla himinsins af moldu og lét þau koma fram fyrir manninn til þess að sjá hvað hann nefndi þau og hvert það heiti sem maðurinn gæfi hinum lifandi skepnum skildu þær bera. Og maðurinn gaf öllu búfjörnu nafn ásamt fuglum loftsins og dýrum merkurinnar, en hann fann manninum enga meðhjálp við hæfi. Þá lét drottinn Guð djúpan svefn falla á manninn og er hann var sofnaður tók hann eitt af rifjum hans og setti hold í þess stað. Og drottinn Guð myndaði konu af rifinu sem hann hafði tekið úr manninum og leiddi hana til mannsins. Þá sagði maðurinn: Loks er hér bein af mínum beinum og hold af mínu holdi. Hún skal kvenn maður kallast af því að hún er af karlmanni tekin. Af þessum sökum yfirgefur maður föður sinn og móður sína og býr með eigin konu sinni og þau verða eitt. Þau voru bæði nakin, karlinn og kona hans, en blygðuðust sín ekki.

Í fyrstu Mósebók, öðrum kafla, vers 23 segir: Og Guð lauk á hinum sjöunda degi verki sínu er hann hafði gjört og hvíldist hinn sjöunda dag af öllu verki sínu er hann hafði gjört. Guð setti sjöunda daginn til hliðar sem hvíldartíð fyrir manninn og var það bæði manninum til góðs og Guði til dýrðar. Hann sá að maðurinn hafði þörf fyrir dag til þess að hvílast af streiti og áhyggjum. Að heilsa hans og líf yrði í hættu án hvíldartíma frá starfi og kvíða dagana sex. Hvíldardagur Guðs á að vera gerður að blessun fyrir okkur og börn okkar. Það er hægt að benda þeim á blómstrandi jurtir, brum sem eru að opnast, há tré og fagra frjó anga grasins og kenna þeim að Guð hafi gert þetta allt á sex dögum og hvílst á sjöunda deginum og helgað hann. Þannig geta foreldrar leiðbeint börnunum svo að þessi börn minnist hins mikla skapara alls er þau líta á náttúruna. Hugur þeirra mun hvarla til Guðs náttúrunar. Aftur til sköpunar heimsins, þegar grundvöllur hvíldardagsins var lagður og allir synir Guðs hrópuðu að gleði. Hamingjusöm er svo fjölskylda sem getur farið til hús Guðs á hvíldardeginum eins og Jesús og lærisveinar hans fóru til samkomuhússins yfir akra eftir bökkum vatnsins eða gegnum lundina. Hvíldardagurinn býður okkur að sjá í sköpunarverkum hans dýrð skaparans og það er sökum þess að hann þráði að við gerðum það að Jesús lét dýrmætar lexíur sínar snúast fegur náttúrulegra hluta. Á heilugum hvíldardeginum ættum við fremur en alla aðra daga að rannsaka boðskap þann sem Guð hefur ritað okkur í náttúrinni. Við ættum að íhuga dæmisögur frelsarans þar sem hann talaði þær á ökrum og í lundum undir berum himni, innan grös og blóm. Er við komumst í nána snertingu við hjarta náttúrunnar, gerir Kristur okkur nærveru sína raunverulega og tala til hjartna okkar friðsinn og kærleika. Í Hebreabréfinu 4:6 segir: Enn stendur því til boða að nokkrir gangi inn til hvíldar Guðs. Þeir sem fagnaður erindið var fyrr boðað, gengu ekki inn sakir óhlýðni. Vilji Guð svara Ísraels menn eftir að hafa verið leystir úr ánauð í Egyptalandi fengi hvíld í Kanan, landinu sem Guð lofaði þeim. Á sama hátt vill Guð að fólk allstaðar losni úr ánauð syndarinnar og finni hvíld í Jesu Kristi. En eins og með Ísrael mun vantrú útiloka þá frá þessari fyrirheitnu hvíld. Eða eins og við lesum í öðru versi: Fagnaðar erindið var á spoðað, eigi síður en þeim, en orðið sem þeir heyrðu kom þeim eigi að haldi vegna þess að þeir tóku ekki við því í trú. Hvíld Guðs hefur verið tiltæk frá því hann skapaði heiminn sem mannlegan bústað, en vegna syndar hefur fólk ekki fundið þessa hvíld. Hún verður þeirra aðeins fyrir trú. Ísraels menn sem voru óhlynir undir stjórn Móse komust ekki til landsins eða fundu hvíldina sem Guð lofaði þeim. Ísraels menn sem fóru inn í Kanan undir stjórn Jósúa voru þeir af næstu kynslóð sem á eftir fylgdi. En löngu eftir tíma Jósúa endurtók Davíð lofar Guðs hvíld. Þetta gefur til kynna að hernám Kanans hafi ekki verið fullkomin uppfylling fyrir heits Guðs. Hinn raunverulega hvíld sem Guð lofar er hjálpbræði frá synd fyrir trú. Rétt eins og Guð hvíldi eftir sköpunarverk sitt, þannig mun fólk finna sanna hvíld þegar það hættir að vinna til að reyna að ávinna sér hjálpbræði og treysta á það sem Kristur hefur gert fyrir þá. En eins og Kristur sagði í Matteus 11:28: Komi til mín, allir þér sem erfiðið hafið og þunga byrðar, og ég mun veita yður hvíld. Fólk verður að leggja allt kapp á að fjarlægi á vantrú og allar aðrar hindranir á því að njóta hvíldar Guðs. Til að hjálpa þeim í þessu hefur Guð gefið þeim ritninguna, lifandi orð hans sem smýgur inn í hjartað
aðskilur hið holdlega frá hinu andlega og afhjúpar fólk eins og það er í raun og veru fyrir Guði. Þegar þú horfir á þitt eigið líf, ert þú að upplifa þessa hvíld? Hefur þú gengið inn í hvíld Guðs? Hefur þú þennan djúpa frið Krists sem fyllir huga þinn, hjarta þitt og líf þitt? Eða er hjarta þitt fullt að kvíða, deilum, ringulreið, óróa? Hvernig er hjarta þitt? Guð hefur gefið okkur fyrirheit um hvíld. Gætum þess að við göngum inn í þá hvíld. Því það er mjög mögulegt að jafnvel þó að Guð hafi hvíld fyrir okkur og þrái að þú komist í þá hvíld, þá er mögulegt að þú vitir ekki af henni eða upplifir ekki þá hvíld sem Guð vill veita þér og þráir að þú upplifir í Kristi. Í Galatabréfinu 2:20 segir: Ég er krossfestur með Kristi, sjálfur lifi ég ekki framar, heldur lifi Kristur í mér. Lífinu sem ég lifi nú hér á jörð, lifi ég í trúnni á Guðs son sem elskaði mig og lagði sjálfan sig í sölurnar fyrir mig. Það er þessi trú sem leiðir okkur til að lifa með þessum hætti sem veitir okkur sanna hvíld.

Svo ég ætla að lesa fyrir ykkur úr bókinni Vegurinn til Krists. Guð skapaði manninn fullkomlega heilagan og hamingjusaman og þegar jörðin fagra kom frá hendi skaparans bar hún ekki nein merki hrörnunar eða skuggabölvunar. Það eru brot á lögmáli Guðs, lögmáli kærleikans sem hafa haft í för með sér hörmungar og dauða. Samt opinberast kærleikur Guðs jafnvel mitt í þjáningum þeim sem syndin veldur. Ritað er að Guð hafi bölvað jörðinni sakir mannsins. Það segir í fyrstu Mósebók 3. kafla og 17. versi, en þyrnarnir og þyrslarnir, erfileikarnir og eldraunirnar sem baka mönnum erfiði og fyrirhöfn á lífsleiðinni voru ætlaðir þeim sjálfum til góðs, eru þáttur í þeirri nauðsynlegu þjálfun sem er að ráði Guðs ætluð til að hefja þá upp úr þeirri spillingu og niðurlægingu sem syndin hefur leitt af sér. Ekki ríkir þó eingöngu sorg og eymd í heiminum þótt fallin sé. Í sjálfri náttúrunni er hægt að finna boðskap vonar og huggunar. Þyrslarnir bera blóm og þyrnarnir eru þaktir rósum. Guð er kærleikur, er ritað á hvern blómknapp sem útspringur og á hverja grasnál sem gægist upp úr moldinni. Fallegu fuglarnir sem fylla lofti gleði söngum sínum, fagur lit blómin sem fullkomin breyða ilmi sínum út um allt, hávaxin skóartrén, allsett grænu laufskrúðinu, allt vitnar þetta ást ríka föður umhyggju Guðs og þrá hans að gera börnin sín hamingjusöm. Í orði Guðs er grundvallar eðli hans opinberað. Hann hefur sjálfur lýst því yfir að hann búi yfir takmarkalausum kærleika og miskunnsemi. Þegar Móse bað, lát mig þá sjá dýrð þína, svaraði drottinn, ég vil láta alla minn ljóma líða fram hjá þér. Og í annari Mósebók 33. kafla 18. vers og 19. er að lesa betur þetta. Þetta er dýrð hans. Drottinn gekk fram hjá Mósi og kallaði Drottinn, Drottinn, miskunnsamur og líknsamur Guð, þolinmóður, gæskuríkur og harla trúfastur sem auðsýnir gæsku þúsundum og fyrirgefur misgjörðir afbrot og syndir. Í annari Mósebók 34, 6 og 7 segir, hann er þolinmóður og gæskuríkur, en vegna þess að hann hefur unun af að vera miskunnsamur. Margt er það bæði á himnu og jörðu sem Guð hefur notað til að lafa hjörtu okkar að sér. Fyrir undur náttúrunar og hinn nánustu innilegustu jarnesku bönd sem mannleg hjörtu fá kynst hefur hann leitast við að opinberast okkur. Samt getur slíkt aldrei sýnt kærleika hans nema á ófullkomin hátt. Þrátt fyrir allar þessar sannanir hefur óvinur hins góða svo mjög blindað hugskot manna að þeir skeldust Guð. Þeir álítu hann strangan og ófúsan að fyrirgefa. Satan olli því að menn sáu Guð fyrir sér sem veru er hefði stranga réttvísi sem höfuð eiginleika. Veru sem væri óvægin dómari, strangur og vægðarlaus lánveitandi. Hann, Satan, útmálaði skaparan sem veru er vekti af nákvæmni og vandlætingu yfir mönnunum til þess að komast eftir ávirðingum þeirra og mistökum, svo hann geti reytt yfir þeim refsivöndin. Það var til þess að létta af þessum dökka skugga með því að opinbera heiminum hinn óendanlega kærleika Guðs að Jesú kom til að búa meðal manna. Sonur Guðs kom frá himnum til að opinbera föðurinn. Enginn hefur nokkuð tíma séð Guð. Sonurinn eini, Guð, sem er í faðmi föðurins, hann hefur birt hann. Jóhannes 1:18. Enginn þekkir soninn nema faðirinn.
né þekkir nokkur föðurinn nema sonurinn og sá er sonurinn vill opinbera hann. Þegar einn lærisveinanna bar fram þessa bón, sín þú oss föðurinn, svaraði Jesú, ég hef verið með yður allan þennan tíma og þú þekkir mig ekki. Filippus, sá sem hefur séð mig, hefur séð föðurinn. Hvernig segir þú þá, sín þú oss föðurinn? Það er nákvæmlega það sem Guð gerði, hann sendi sig í sinninum. Og allur hans kærleikur, öll hans máttarverk, allt sem við höfum um hans veru og hans starfi þrjú ár á jörðinni, opinbera Guð, kærleiksríkan, miskunnsaman, ástríkan föður sem býður þess að við bara snúum okkur til hans. Skulum gera þá nýja árinu ennþá betur en nokkursinni.

0: Já, komið öll sæl og blessuð. Ég var að velta fyrir mér þessari spurningu, erum við þróuð eða sköpuð? Og hérna tilvitnun í Darwin. Og að meðan plánetan jörð hefur snúist og snúist möndul sinn og sólu eftir lögmálum þyngdaraflisins, þá hafa frá svo einfaldri byrjun þróast og eru sífellt að þróast hinar fallegustu og stórbrotnustu lífverur. Já, þetta falleg sýn þróunarkenningarinnar. En í fyrstu Mósebók öðrum kafla 8. versi til 17. þar segir Þá plantaði drottning við aldingarð í Eden í austri og setti þar manninn sem hann hafði mótað. Og drottning við lét spretta af jörðinni alls konar tré, girnilega á að líta og góð af að eta á samt lífsins tré í miðjum garðinum og skilningstré góðs og ills. Drottinn Guð bauð manninum og sagði af öllum trjám í aldingarðinum máttu eta vild en af skilningstré góðs og ills máttu ekki eta. Jafnskjótt og þú etur af því myndu deyja. En Satan var í felum og taldi Adam og Evu á að fá sér epli. Þarna byrjaði barátta milli hins góða og illa á jörðinni. Fyrsta baráttan þau létu freistast og fengu sér epli. Eitt epli. Hvaða máli skipti það? Við þekkjum alltakið eplið fellur sjaldan langt frá eikinni og þá oftast notaði neikværi merkingu. Þau eru nú meiri syndaselindir, enda ekki von, foreldrarnir voru ekkit betri. Þessi eik er merki syndarinnar, erðasyndarinnar. Þetta eina tré ber með sér sýkt erðaefni, efni freistinga og synda. Epli þess falla ekki langt frá eikinni eða móðu trinu og falla því í sama jarðveg. Ef við svo tökum eitt epli og skoðum það innan, þá í miðju þess kjarni fullur af fræjum. Við getum auðveldlega talið öll þessi fræ, en Guð einn, aðeins hann, getur talið epli á trjánum sem vaksa upp af þessum fræjum, þessi eina fræji eða þessi eina epli. Í Sálmi 139:16 segir Augu þín sáu mig er ég enn var ómyndað efni, ævi daga mínu voru ákveðnir og allir skráðir í bók þína, áður en nokkuð þeirra var til orðin. Já, áður en ég var ómyndað efni. Fruman er minnsta eining sem getur lifa sjálfstæði lífi og inn í henni eru erfðaefnin. Vísindin hafa enn ekki geta fundið út hvernig að búa til frumu. Fruma getur ekki orðið til nema með annari lifandi frumu. Það sem máli skiptir er að við frumuskiptingu fá dótturfrumur í sinn hlut afrit af öllu erðaefni móður frumunar og getur því haldið starfsemi hennar áfram óslitið. En vísindamenn reyna stöðugt að búa til nýja verur með því að taka afleggjara, klóna lífverur, þeir geta fykta við erðaefnin og erðabætt, flutt erðaefni og reynni frum í aðra og þannig fengi fram ákveðna eiginleika. Þekking manna á lífverum hefur vaxið gífurlega og margir ávistu jarðar eru orðnir töluvert erðabreyttir. Mjög oft í góð sem ekki alltaf. Ef við veltum fyrir okkur erðabreytingum á matvælum, vakna ýmsa siðferðislega spurningar. Til dæmis, hvað gerir gyðingurinn sem í saklýsi sínu fer út í búð til að kaupa sér grammeti og sér þá sérstaklega stóran og girnilega rauðkálshaus? En kenn svo að því að í honu leynast erðaefn og svíni. Já, þetta er kannski svolítið svona á léttu nótunum en þetta er mjög alvarlegt sko. Guðið tekur okkur og veit að við berum öll í okkur erðaefni góðs og ills. Jesu kom á jörðina til að hreinsa okkur allri synd illa erðaefninu. Hann bar upp á krossin syndir okkar syndi kynslóðina. Með hjálp Jesu geta epli okkar fallið í góðan, heilbrigðan og syndlösa jarðveg bara ef við viljum. Já, við getum valið epli erðasyndarinnar eða epli kærleikans Og þá aftur spurningin, erum við þróuð eða sköpuð og svo svarið hver fyrir sig? Guð einn þekkir okkar ómyndaða efni. Fyrir mér er Guð skaparinn og maðurinn er sköpunarverk. Við erum öll falleg og stórbrotna lifandi skapaði verur í hans mynd. Og það hefur segir nú sagan að Darwin hafi sagt að hann að dóa. Það ábyggilega einhver Guð til.
1: Orð þitt ljós á vegi mínum.
2: Sköpunarverk drottins. Sköpunarverkin Guðs eru sannarlega undursamleg. Í Jobsbók Biblíunar að finna margar yfirlýsingar drottins varða sköpunarmátt hans. Ég hef tekið saman nokkur vers sem að finna í ýmsum köflum Jobsbókar. Guð gjörir mikla hluti og órannsakanlega dásamdar verk sem eigi verða talin. Hann gefur regn á jörðina og sendir vatn yfir vellina. Hann þenur út himinin aðleitt og gengur á háöldum sjávarins. Hann ákvað þunga vindarins og ákvarðaði takmörk vatnsins. Hann setur regninu lög og veg eldingunum. Síðan segir drottin við Jób, hvar varst þú þegar ég grundvallaði jörðina? Hver ákvað mál hennar? Hver þamdi mælivaðin yfir hana? Á hvað var stólpum hennar hleyft niður eða hver lagði hornstein hennar? Veist þú, tíman, nær stengiturnar bera, er það fyrir þín hyggindi að haukurinn lyftir flugfjöðrunum? Er það eftir þinni skipun að örninn flýgur svo hátt? Og Jób svarar drottni og segir, ég veit að þú megnar allt og engur ráði þínu verður varnað fram að ganga. Ég hef talað án þess að skilja hluti sem mér voru of undursamlegir og ég þekkti eigi. Hlusta þú, drottin, ég ætla að tala. Ég mun spyrja þig, segir Jób, og þú skalt fræða mig. Ég þekkti þig af aspurn, en þú skalt fræða mig. Ég þekkti þig af aspurn, en nú hefur auga mitt litið þig. Fyrir því teki orð mín aftur og iðrast í dufti og ösku. Fræðumst nú lítillega það sköpunarverk drottins sem eru augu dýrana. Augu kattana. Einkennileg sjáöldur kattana eru þeirra sérstöku einkenni. Kínverjar notuðu áður hina breytilegu stærð augna kattana sem stjórnast af styrkleika ljóssins sem eins konar klukku. Það sagði þeim hvað deginu liði. Full opið sjáöldur þó aðeins ein leið sem katturinn hefur til að sjá í rökkri. Hefur þú séð kattaraugu lýsa í myrkri? Þau gera það vegna þess að frumulag í bakhluta augans eins og spegill sem endurkastar daufum ljósgeislum fram í auga til að sjóntaugarnar geti skynjað þá á ný. Margir dást einnig að augum kattarins fyrir hinn fögru litbrigði þeirra, blá, græn, brún og appisínu gul. Krabba augu. Augu þeirra geta virt sem á veru utan geimnum. Styrkarnir tveir sem vaksa upp úr höfði krabbans hafa mörg þúsund augnfleti á hvorum styrk og krabbin getur séð samtímis í allar áttir 360 gráður. Hann getur skynjað hæð og minnstu hreyfingu sólar og tungs og breytingar og birtustigi allt niður í 200. Sumir krabbar hafa svo næma sjón að þeir geta séð fullorðið mann í 18 metra fjallar og hlaupið í felur. Og þegar krabbin felur sig í sandinum, getur hann stungið öðrum augnstilknum upp úr og hort í kringum sig. Hið skarpa auga hauksins. Hvers vegna eru haukurinn, fálkinn og örninn alltaf svona reiðilegir eða byrstir að sjá? Þessar hnykluðu augabrýr sem við túlkum sem tákn dirfsku og reiði eru í rauninni bein sem slúta fram yfir augun og venda þau. Þau eiga ekkert skilt við hugarfar eða skap og örning getur ekki breyttun svip jafnvel þótt hann vildi. Enginni augna þeirra mjóra hálmáni vinstra megin við ljósopið. Það þriðja auglokið. Flestir fuglar loka efri og neðri augnlokum aðeins til að sofa. Þeir blikka augunum með því að strúka yfir þau með hálfgagsari himnu. Það þriðja augnlokinu til að missa ekki sjónar á bráð sinni á meðan. Fjór augna fiskurinn. Þeim tilheyra einhver furðulegustu augu sem til eru. Tvö sjáöldur í hvoru auga. Þegar fiskurinn syndir við yfirborð vatnsins, hefur hann augun sem sitja ofan á höfðinu að hálfu leyti fyrir ofan yfirborði og notar annað sjáöldrið til að skoða heiminn undir yfirborðinu og hitt til að skoða heiminn yfir því. Með því tvöfaldar hann líkurnar á máltíð eða undankomu. Fjórugna fiskurinn hefur ekki aðeins tvískipt augu, heldur sér hann líka tvær myndir samtímis. Augun eru sögð gluggi líkamans og gluggaskreitingarnar í heimi dýrana eru langt flóknari en nokkuð það sem menn geta fundið upp. Hvert þeirra vitnar á sinn sérstaka hátt skapara sinn sem gjörir mikla hluti og órannsakanlega. Job 5:9

Í Sálmi 139, 14. vers segir: Ég lofa þig fyrir það að ég er undursamlega skapaður. Undursamlega eru verk þín, það veit ég næsta vel. Starfsemi mannslíkamanns er ekki hægt að skilja til hlítar. Í honum er að finna leyndardóma sem vekja furðu greindustu manna. Það er ekki eins og á sér stað með vél sem heldur áfram starfi sínu eftir að búið er að setja hana einu sinni af stað, að púlsinn slær og hver andadráttur kemur á eftir öðrum. Kraftur Guðs sem allstaðar er nálægur heldur hjartanu, æðaslættinum, hverri taug og vöðva í hinum lifandi líkama í lagi og í gangi. Skapari mannsins hefur ráðið tilhugun hinnar lifandi vélar sem er líkami okkar. Hver starfsemi er undursamlega og viturlega hönnuð og Guð hefur skuldbundið sér til að sjá að hinn mannlega vél gangi eðlilega ef maður er með hlýða lögum hans og samstarfa með Guði. Hver þau lög sem mannslíkamanum lítur á að skoða rétt eins og sannleika af guðlegum uppruna, eðli og þýðingu og orð Guðs. Hver gálaus, kærulaus athöfn, hver misbeiting á hinni undursamlegu smíð drottins með því að vanrækja hans ákveðnu lögmál í mannslíkamanum er brot á lögmáli Guðs. Við getum séð og dáðst að verki Guðs í ríki náttúrunnar en mannslíkaminn er undursamlegastur. Það á að leitast við að eigna skilning á þessari lifandi vél. Það á að rannsaka gaumgæfilega hvert þátt í hinu undursamlegu starfsemi hans. Þegar þeir við námsitt í lífeðlisfræði sjá að þeir eru sannarlega, ægilega og undursamlega gerðir, munu þeir fyllast lotningu. Í stað þess að spilla handaverkum Guðs, munu þeir eignast ákafa löngun til að gera allt sem mögulegt er til að uppfylla hið dýrlega áform skaparans. Þannig munu þeir ekki álita hlýðni við lögmál heilsunar vera fórn eða sjálfsafneitun, heldur ómætanleg forréttindi og blessun eins og hún er í raun og veru. Þar sem að allt mannkyn er undursamlega skapað, þá þekkir skaparinn hvert hár á höfði okkar og hefur svo nákvæma þekkinga á öllu lífi okkar frá því að við fæðumst þar til að við deyjum. Við getum vitað að við erum undursamlega sköpuð af drottni þegar við gerum okkur grein fyrir að minnstu smáatriði lífs okkar gerast samkvæmt áætlun drottins. Sálmur 139, 14 stuðlar að skilningi okkar á þessu viðfangsefni með því að leggja áherslu á fullkomna þekkingu drottins. Slík þekking sýnir að drottin er ekki fjarlægur áhorfandi sem hefur þekkingu eins og maður. Drottin skipar öllu frá eilíðar fortíð til eilíðar framtíðar og allstaðar þar á milli. Drottin sem er heilagur, góður og réttlátur heldur einnig uppi og stjórnar og lætur alla hluti ganga frá sköpun alheimsins til starfsemi frumna okkar í líkama okkar. Allt mannkyn tilheyrir skapara sínum, Guði. Vegna þess að allt mannkyn er undursamlega skapað af drottni, þá er allt mannkynið hans eign og allur alheimurinn sem hann skapaði, sem hann stjórnar og heldur uppi. Í Sálmi 139 sjáum við svo vel hvernig Davíð útskýrir guðlega nærveru drottins og sýnir hvernig nærvera hans er svo náin að jafnvel í móðurkviði eru við gjör þekkt á honum. Með því að nota þetta myndmál sýnir sálmaskáldið hvernig drottinn sinnir smáatriðum lífs okkar. Þar sem að allt mannkyn er undursamlega skapað, þá er allt líf heilagt. Þar sem að allt mannkyn er undursamlega skapað, þá er mannkynið hápunktur sköpunarinnar, skapað til að líkjast Guði og til að fylla jörðina með öðrum undursamlega sköpuðum einstaklingum. Þar sem að allt mannkyn er undursamlega skapað í mynd Guðs, ætti að koma fram við allt mannkyn af reisn og virðingu. Jesúsinn annar Adam uppfyllir ímynd Guðs. Ímynd Guðs í manninum sem er skemmt af syndarfallinu verður aðeins endurreist með trú á fullkomið og fullnægjandi verk Krists. Einn dag verður ímynd Guðs endurreist að fullu þegar fólk Guðs verður algjörlega eins og Jesús. Páll postuli talar þetta tiltekna mál.
þegar hann talar um ljósið frá fagnaðarerindinu um dýr Krist, hans sem er ímynd Guðs. Jesús er svo mynd Guðs sem Guð faðirinn ætlaði Adam að vera í aldingarðinu Eden. Kristnir menn sem eru sameinaðir Kristi í trú eru nú séðir af Guði föður sem ættleitt börn hans sem daglega líkjast mynd Krist í réttlæti og heilaleika.

0: Jesús sagði, sjá, ég er með yður alla daga, allt til enda veraldar. Þú ert að hlusta útvarp boðin FM 105,5.
1: Nú mun Steinþór Þórðarson fjalla efni opinberunarbókarinnar. En þar sem það mjög yfirgripsmikið efni, verður aðeins stiklað á stóru. Þetta eru upptökur frá námskeiðahaldi í Boðunarkirkjunni og þar sem hver fyrirlestur tók vel á aðra klukkustund er hverri lexíu skipt í tvennt fyrir útsendingu í útvarpi. Nú kemur seinni hlutin að þriðju lexíu sem nefnist Óvinur Guðs og manna. Steinþór tekur nú til máls.
2: Fimmta spurning. Lúsifer, sem er enn eitt nafni, var ekki alltaf vondur engill. Hver var aðdragandi uppreisnar hans gegn Guði? Nú förum við að fletta upp og finnum Jesaja, 14. kaflan og byrjum að lesa frá 12. versi. Hversu ertu hröpuð af himni? Þú árborna morgustjarna, þarna sjáum við nafnið á Lúsifer. Þetta þýr